הדור השלישי והמצליח ביותר של רשתות שיתוף הקבצים, הומצא בחום גם על ידי חברות טכנולוגיה מובילות כפתרון לגיטימי לאתגרים מסוימים. אז מה צופן העתיד לעולם שיתוף הקבצים? האם תימשך המגמה והדורות הבאים של טכנולוגיית שיתוף הקבצים יהיו מתוחכמים ומוצלחים יותר ויאיימו עוד יותר על האומנים וחברות המדיה? אין לדעת כמובן, אבל מעניין לראות את ההשפעה שיש דווקא לשירותים בתשלום על עולם שיתוף הקבצים. בשנים האחרונות צצו אתרים ושירותים שמספקים למשתמשים שבוחרים לשלם על המדיה שהם צורכים

בהורדה פיראטית של סרט או סדרה, אם הם זמינים ב-VOD כמובן. אם תימשך מגמה זו, אולי נגלה שוב שהכוחות ששולטים בעולם רשתות שיתוף הקבצים אינם בהכרח טכנולוגיים או הנדסיים, כי הם כוחות שונים לחלוטין, משפטיים וכלכליים. ימים יגידו.

0: זהו, עד כאן לפרק הזה. תודה לאלדד ברעם שסייע לי בתחקיר לפרק, ולמי שסייעו בקולות ובאפקטים. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק על התחקיר, דני תימור אחראי על הפיתוח העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. להתראות.
1: הכללים הפשוטים שניסחו קונווה ותלמידיו יוצרים על הדף תבניות מוזרות ומרתקות, תבניות מורכבות שכאילו צומחות מאליהן בתוך עולם המשחק. למשל, ישנן קונפיגורציות התחלתיות שיוצרות מושבות שמסגסגות במשך אלפי דורות, וקונפיגורציות אחרות שבהן המושבות נכחדות במהירות, או פורחות מתפרצות באנרגיה יוקדת של צמיחה וגדילה, ואז מתות ונעלמות במפתיע. לעתים נוצרות מושבות שנעות במחזוריות של שניים, שלושה ויותר פיזורים שונים, לפעמים צמיחה ולפעמים דעיכה. פה ושם גילו קונווה ועמיתיו תבניות מרתקות במיוחד, כדוגמת הרחפן, גליידר, שהוא תבנית של משבצות שמסוגלות לנוע במרכאות על פני לוח המשחק, כמו נמלה בעקבות מזון. בכל דור מתות משבצות מסוימות ברחפן ואחרות נולדות, כך שהתבנית ככלל זזה בכיוון מוגדר. כל התבניות והצורות האלה שנוצרו כמו מתוך מספר כללים פשוטים וברורים, היו אקראיות ובלתי ניתנות לחיזוי לחלוטין. דהיינו, אי אפשר היה לנחש מתוך קונפיגורציה התחלתית מסוימת, מה תהיה התוצאה הסופית של המשחק. האם המושבה תחיה מיליארד דורות או תמות בתוך אלף בלבד, ואם היא תישאר במקום או אולי תחליט לנוע למקום אחר על הלוח. דווקא האקראיות הזו, היא זו שקסמה לג'ון קונווה יותר מכל דבר אחר. ציטוט. משחק החיים שלי לא היה ידוע מראש. הגישה שלי הייתה, אם אתה לא יכול לחזות מה תעשה המכונה, זה כנראה מכיוון שהיא מסוגלת לעשות כל דבר. סוף ציטוט. באחת ההזדמנויות פגש קונווה מתמטיקאי אחר בשם מרטין גרדנר. לגרדנר היה טור קבוע בערכון סיינטיפיק אמריקן, שעסק בחידות וששויים מתמטיים. הטור של גרדנר היה מצליח ביותר ומשך אליו עשרות אלפי קוראים מכל רחבי העולם. קונווה סיפר לגרדנר על המשחק שלו ואפילו הציע אתגר מיוחד לקוראים. אחת השאלות המסקרנות מנקודת מבט מתמטית הייתה, האם ניתן לבחור קונפיגורציה ראשונית של יצורים שתיצור תבנית שהולכת וגדלה וגדלה וגדלה עד לאינסוף. קונווה הכריז שהראשון שימצא תשובה על השאלה יקבל ממנו $50. מרטין גרדנר תיאר את משחק החיים לקוראיו בגיליון שיצא לאור באוקטובר 1970, אבל איש מהם לא היה מוכן להתלהבות האדירה שבה קיבל אותו הקהל. הטור של אותו החודש נחשב לפופולרי ביותר מכל הגיליונות, וגרדנר קיבל יותר מכתבי תגובה מהקוראים, מאשר קיבל כל מאמר אחר שהתפרסם אי פעם בסיינטיפיק אמריקן בכל 100+ שנותיו. הקוראים שהוקסמו מהפשטות המאפנטת והמתעתעת של משחק החיים לא הפסיקו לנסות ולגלות תבניות חדשות. בתוך זמן קצר הצליח מתמטיקאי מ-MIT לפצח את האתגר של קונווה. הוא גילה תותח רחפנים, דהיינו תבנית התחלתית שיוצרת בכל פרק זמן קבוע רחפן שזוכה לו על הלוח ומתרחק מהמושבה המקורית כמו פגז שנורא מתותח. כיוון שרחפנים אף פעם לא מתים, מדובר בתבנית שהולכת וגדלה עד לאינסוף. אתגר נוסף עם זאת נותר לא פתור.

כזכור, המציא את משחק החיים בניסיון לפשט את המודל המורכב של פון ניומן, שהיה מסוגל לבצע שכפול עצמי. אמנם ניתן היה להוכיח מתמטית שהכללים הפשוטים של משחק החיים מאפשרים בחירת תבניות שמסוגלות לשכפול עצמי, אבל איש לא הצליח למצוא תבנית שכזו בפועל. המצאת המחשבים האישיים, הזולים והזמינים, העניקה למשחק החיים דחיפה משמעותית, כשאלפי חובבים כתבו תוכנות פשוטות שהריצו סימולציות של המשחק, בעיקר בלילות, כשהמחשב עמד ללא שימוש. יש מי שטוען שיותר זמן מחשב הוקדש למשחק החיים של קונווי, מאשר לכל פעילות חישובית בודדת אחרת. המאמצים המשותפים של חובבי המשחק הובילו למציאת עוד ועוד תבניות מעניינות, ובסופו של דבר הצליח אחד מהם, מתכנת בשם אנדרו וייד, לפצח את החידה. הוא גילה תבנית התחלתית, אותה הוא כינה ג'מיני, שהייתה מסוגלת לשכפל את עצמה בתוך 33 מיליון דורות. שחקן אחר הצליח אפילו ליצור מחשב מושלם בתוך המשחק, שכולל תבניות המתנהגות כמו תאי זיכרון, רחפנים שמדמים אותות חשמליים וכדומה. דווקא ג'ון קונווי עצמו לא היה כל כך מרוצה מהצלחת המשחק שקרוי על שמו. ציטוט. נהגתי לומר, ואני עדיין אומר זאת מדי פעם, שאני שונא את משחק החיים. אני לא באמת שונא אותו, לא היום בכל אופן. הסיבה לכך ששנאתי אותו הייתה מכיוון שבכל פעם ששמי הוזכר, זה תמיד היה בהקשר של משחק החיים, ואני לא חושב שהמשחק היה עד כדי כך מעניין. הוא הפעיל על הרבה דברים חשובים אחרים שעשיתי בחיי. אבל עכשיו אני כבר מזדקן, והיכולת שלי לסנוע דועכת, ובכל זאת זה היה הישג שאני מאוד גאה בו, אבל לא בא לי לדבר עליו כל הזמן. סוף ציטוט. אך למרות שקונווי אולי קצת פחות מאושר, הצלחתו של משחק החיים בכל זאת דרבנה את המתמטיקאים להקדיש יותר תשומת לב לענף המתמטי שעוסק באוטומטונים פשוטים שכאלה, ולהבין כיצד ניתן להיעזר בהם כדי לדמות תופעות מורכבות מאוד בעולם האמיתי, כגון סימולציות של מזג האוויר. אבל יותר מהאספקטים המעשיים של המשחק, שהם מוגבלים למדי, משחק החיים מדגים כיצד יכולות מערכות מורכבות, בעלות התנהגויות מרתקות, להיווצר באופן טבעי מתוך אבני בניין פשוטות, תופעה שמכונה emergence. הוא גורם לנו לחשוב מחדש על הנחות היסוד שלנו, כשאנחנו מנסים לברוא במרכאות מערכות מורכבות משלנו, כגון מחשבים בעלי בינה מלאכותית וכדומה. תופעת ה-emergence הטרידה את מנוחתו של חוקר אחר בתחום הביולוגיה הסינתטית. דרו אנדי נולד בארצות הברית בשנת 1970. הוא גילה עניין רב בלימודי הביולוגיה בתיכון, אבל לא התלהב משיטות הלימוד המיושנות בבית הספר, שכללו בין היתר שינון בעל פה של 200 שמות חרקים מסוגים שונים בלטינית. באוניברסיטה למד הנדסת בניין והנדסת סביבה, הוא עסק תקופה מסוימת במערכות טיהור שפחים, אבל הסקרנות כלפי עולם הטבע לא נתנה לו מנוח, ובסופו של דבר הוא חזר לתחום הפעם כמהנדס כימיה. במסגרת עבודת הדוקטורט שלו, ניסה אנדי לשכנע כמה גנטיקאים שאימם הוא עבד לבצע עבורו מספר ניסויים, אבל כל אחד היה עסוק במחקריו ולאיש לא היה זמן לסייע. אנדי הבין שאם הוא רוצה שמשהו יקרה במעבדה, כדאי שילמד לעשות זאת בכוחות עצמו. אבל הניסיון שהוא צבר בעבודת המעבדה רק הוביל אותו לתסכול גדול יותר. ציטוט. שמתי לב שכל התחזיות שהשגתי מהמודלים הממוחשבים לגבי התנהגותן הצפויה של המערכות הביולוגיות הטבעיות שהכנסנו בהם שינויים, היו שגויות לחלוטין. רציתי התנהגות אחת, עשיתי את השינוי ובדיוק הדבר ההפוך התרחש. למשל, עשיתי מספר שינויים במבנה של וירוס כדי שיתפתח מהר יותר, הייתי נכנס למעבדה, עושה את השינויים, והווירוס היה מתפתח לאט יותר. סוף ציטוט. אנדי הגיע מעולם ההנדסה, והוא לא היה מוכן לקבל את אי-הוודאות הזו. איך אפשר לתכנן מערכת כלשהי, מבלי שאפשר לחזות את התנהגותה במידה סבירה של ודאות? כפי שניסח זאת בעצמו, ציטוט, אני אוהב פשטות. לא הייתי רוצה שהמטוס שעליו אני טס מחר, יפתח תוך כדי טיסה התנהגויות בלתי צפויות בסגנון ה-emergence. סוף ציטוט. בשנת 2001 חבר דרו אנדי לטום נייט, והיה ממקימיה של המעבדה לביולוגיה סינתטית ב-MIT וממייסדי תחרות ה-iGEM. העבודה עם נייט הובילה אותו גם להכיר בחשיבותה של הסטנדרטיזציה. ציטוט, למרות שיש לי 3 תארים כמהנדס, לא הבנתי את חשיבותה של האחידות התקנית
עד שטום נייט הציע לי שיכול להיות נחמד אם יהיו לנו רכיבים ביולוגיים תקניים שניתן יהיה לחברם זה לזה בקלות, ואחרי שנחבר אותם זה לזה, יפגינו התנהגות צפויה. סוף ציטוט. התובנה הזו הוליכה את אנדי לתובנה אחרת, שבמקום להנדס לאחור מערכות טבעיות, דהיינו לנסות ולפענח כיצד פועלות המערכות בתא כדי לשנות אותן בהמשך, ניתן להתחיל דווקא מהכיוון ההפוך. ציטוט, המסקנה שאליה הגעתי הייתה שהאבולוציה אינה בוררת מערכות ביולוגיות טבעיות כדי שאנחנו נוכל להבין אותן. על אחת, כמה וכמה כדי שנוכל לשנות אותן. זה אינו חלק מהתפקוד האובייקטיבי של האבולוציה. אם אני רוצה ליצור מודלים מדויקים של מערכות ביולוגיות, אם אני רוצה להיות מסוגל לחזות את התנהגותן כשהסביבה או אני עושים בהן שינויים, אז אני צריך לבנות אותן בעצמי. רדיוס, מוזיקה זה. רדיוס, 100 FM.

0: רדיוס 100FM ופודקאסט ישראל מדיה מציגים ערוץ הפודקאסטים.
1: הפרק שתשמעו מיד הוקלט לפני קהל בשידור חי במכללת שנקר. ישנו קטע קצר אחד לקראת סוף הפרק שבו ליוותה את ההקלטה גם מצגת תמונות שהוקרנה על המסך. אתם לא תוכלו ליהנות מהתמונות כמובן, אבל על חשש, פרט לכמה משפטים קצרים שמתייחסים למה שרואים על המסך, זה לא ימנע מכם ליהנות מהפרק או להבין מה מתרחש בהקלטה. זהו, זה הכל. האזנה נעימה.
2: אז, 5, 4, 3, 2, 1.
3: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 163, האיש שלא הסכים למות. גרי פאוורס וסיפור הפלתו של היוטו בברית המועצות.
4: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission. Wait a minute. Wait a minute. Dark. Dark.
5: Are you telling me you built a time machine?
6: עושים היסטוריה עם רן לוי.
3: מקליטים אתכם, יפה מאוד.

ה-22 ביולי 1959. טייס בשם אברהם יושב במשרדי הטייסת שלו. לפתע נכנס טייס אחר בריצה ושואל מי מוכן לצאת איתו לגיחת ירות עכשיו, ברגע זה. אברהם קם מהכיסא ושני הטייסים רצים יחד למטוס מדגם ווטור שיושב על המסלול. ציטוט. רק אז שמתי לב שאנחנו שני טייסים. למה צריך שני טייסים? איפה אני אשב? שאלתי אותו. הוא השתיק אותי ואמר שאין זמן לשאלות. רגע לפני שיצאנו ניגש אליי בחור מגף צילום בבסיס, ונתן לי קופצה עצומה שנראתה כמו מצלמה. תלחץ על הכפתור הזה ותביא כמה שיותר תמונות, הוא אמר, והשאיר אותי עם החפץ הענק הזה שאני לא ידעתי איך להפעיל אותו במשימה שלא ביצעתי מעולם. הבקר כיוון אותנו מערבה ואנחנו התחלנו לטפס ולטפס עד שהגענו לגובה של 50,000 רגל. אברהם שחרר את חגורת הבטיחות והצמיד את ראשו ואת המצלמה אל חלונות הווטור. עברתי מחלון לחלון, חיפשתי אותו, הייתי דרוך, ואז משום מקום זה הגיע מעלינו. שחור וענק עם כנפיים אדירות כמו שלא ראיתי מעולם. זה היה צלב עצום שטס באיטיות ובגובה מטורף. ידענו שאין סיכוי שנגיע אליו, והטייס הרים גובה, צבר תאוצה והזדקרנו. צילמתי תמונה אחר תמונה בקצב עד שנכנסנו לסחרור ואיבדנו גובה. עפתי על החלון מולי, אבל תוך זמן קצר השתלטנו על המצב וחזרנו לרמת דוד. הייתי עוד בהלם, בקושי הספקתי לרדת מסולם המטוס ומישהו ניגש אליי, לקח ממני את המצלמה, ומאז אף אחד לא הזכיר את התמונות ואף אחד לא דיבר על הגיחה הזו. סוף ציטוט. הגיחה הזו היא הייתה אחת מיני רבות באותה התקופה, שנות ה-50, שנקראו, שם הקוד שלהם בחיל האוויר היה ז'ול ורן. ואני חושב, אני לא יודע בוודאות, אבל אני חושב שהשם הזה, ז'ול ורן, לא נבחר במקרה, מכיוון שהקונוטציה של מה שהטייסים והבקרים ראו על המקמים שלהם, הייתה של מדע בדיוני. איזשהו מטוס שטס בגובה של 70,000 רגל, זה בערך 21 קילומטרים, שזה היה משהו שלא היה אז בסקאלה בכלל באותה תקופה. המטוסים רגילים הגיעו לבערך חצי מזה. הבקרים, בקרי הטיסה, שהסתכלו על המקמים שלהם, הפעם הראשונה שהם ראו את הדבר הזה טס ומגיע מעל ישראל, חשבו שזה תקלה, כי לא יכול להיות שיש דבר כזה. המודיעין הישראלי לא היה לה מושג מה זה הדבר הזה, והטיסות האלה, הגיחות צילום האלה מעל ישראל עם המטוס המשוני הזה, המשיכו להטריד את חיל האוויר במשך המון זמן. 10 בפברואר 1962.

גשר גלינקה הוא לא גשר מרשים במיוחד. הוא גשר די סטנדרטי שעובר מעל נהר האבל בגרמניה, לא ארוך במיוחד, לא יפה במיוחד, אבל באותו היום, ב-1962, עיני כל העולם היו נשואות לגשר גלינקה, או כמו שהשם שלו נודע לאחר מכר, גשר המרגלים. בצד אחד של הגשר היו חיילים אמריקנים עם מרגל סובייטי בשם רודולף אבל. מהצד השני של הגשר היו חיילים של ברית המועצות עם טייס קרב אמריקני בשם גרי פאוורס. היחסים בין שתי המעצמות האלה ממש באו לידי ביטוי בקו הלבן שהיה באמצע הגשר הזה. זה לא רק היה גבול בין גרמניה מערבית וגרמניה המזרחית, זה גם היה גבול בין שתי אימפריות, שתי מעצמות שבאותה התקופה היו ממש בשיא של מתיחות. כמה זמן אחרי המפגש הזה בגשר גלינקה, התרחש המשבר המפורסם בקובה, שהיה בהחלט המשבר החריף ביותר במלחמה הקרה. לא תמיד זה היה ככה. כמה שנים קודם לכן, ארצות הברית וברית המועצות היו במסלול של הפשרה, אפשר להגיד, ביחסים. נשיא ברית המועצות, חורשצ'וב, ביקר בארצות הברית, בקמפ דיוויד, אצל הנשיא אייזנהאואר, הם התיידדו מאוד, והוא הזמין אותו אפילו לביקור גומלין חזרה במוסקבה, וב-1960, ב-15 במאי, הייתה אמורה להתקיים פגישת פסגה מרובעת עם ארצות הברית, ברית המועצות, אנגליה וצרפת, לראשונה מזה 5 שנים, כך שבהחלט היה איזושהי תחושה של הפשרה באוויר, אפשר לומר. אבל עכשיו כבר לא הייתה שום הפשרה, עכשיו הייתה מתיחות מהגבוהות בתולדות שתי המדינות האלה, במיוחד אחרי שנשיא ברית המועצות השפיל את נשיא ארצות הברית בפומבי, כמה ימים ממש לפני הפגישת פסגה הזו. במרכז של כל המתיחות הזו עמד גרי פאוורס. האות ניתן ושני השבועים המרגלים החליפו צד. גרי פאוורס לא נתקבל בזרועות פתוחות במערב. היו הרבה אנשים ב-CIA שהיו בטוחים שגרי פאוורס הוא סוכן כפול, שהוא בוגד, שהוא שתול של המודיעין הסובייטי. היו הרבה אנשים שכעסו עליו שהוא בכלל בחיים, שאין לו שום סיבה לחיות. במינימום, היו הרבה אנשים בארצות הברית שכעסו עליו, בגלל שראו בו אחראי לפדיחה שהביכה מאוד את ארצות הברית, ופגעה בביטחון הלאומי שלהם, ואפילו גרמה לאיזשהו משבר מסוים ביחסים עם ישראל. משה דיין, שר הביטחון שלנו באותה התקופה, איים על השגריר של ארצות הברית, שישראל הולכת להפיל מטוסים של ארצות הברית שטסים מעל שטחה. וכל זה באשמתו של, כביכול באשמתו במרכאות, של גרי פאוורס. אז אחרי שפאוורס חזרה בחילופי השבועים האלה, הוא לא נתקבל כמו גיבור, הוא לא חזר אפילו לטוס בשביל ממשלת ארצות הברית, ולמעשה הוא מצא עבודה אחר כך באזרחות, בתור טייס מסוק בערוץ טלוויזיה, שמסקר כל מיני אירועים חדשותיים בקליפורניה, וב-1977, בגלל איזושהי תקלה במסוק שלו, במערכת הדלק, הוא התרסק ונהרג.

0: 21 במאי 1960. גרי פאוורס שכב בשדה חקלאי על הפנים, כשהוא חבול, כואב כולו מהמכות שהוא ספג. הוא הרים את הראש והוא ראה שהוא נמצא לא רחוק מכפר קטן. ילדים יצאו מבית ספר מופתעים לראות מה קרה, מה מתרחש. קבוצה של חקלאים ירדו מטרקטור סמוך והתקרבו אליו. הוא הרים את הראש והוא ראה מצנח שצונח לי באיטיות מעל הראש שלו, וזה די הפתיע אותו, כי הוא היה הטייס היחיד במטוס שלו. החקלאים התקרבו אליו והתחילו להנטיר אותו בשאלות, אבל גרי פאוורס לא ידע מילה ברוסית, אז לא היה לו מה להגיד להם. היה לו אקדח קטן בכיס של הסרבל שלו, והייתה לו סיכה מורעלת, שאם אתה דוקר במישהו, המישהו הזה היה מת תוך 10 שניות, אבל הוא הבין שבמצב שלו עכשיו אין לו טעם להילחם ואין לו טעם לברוח. אז החקלאים עזרו לו לקום, ואחד מהם הבחין בהקט של האקדח מבצבצת מתוך הסרבל, ועל הקט של האקדח היה כתוב Made in the USA. אז הוא שאל אותו משהו ברוסית, ופה פאוורס לא היה צריך מתרגם, אותו אחד שאל אותו אם הוא אמריקאי. ופאוורס לא היה תלברה, אז הוא אמר כן. הם לקחו אותו, הסיעו אותו ברכב לתחנת משטרה בכפר, ואחרי כמה זמן הגיעו כמה קצינים שנראו כאילו ממש יצאו מתוך איזה מצעד צבאי, כי זה היה נכון, זה היה 1 במאי וזה חג בברית המועצות, ולקחו אותו תחת חסותם. ופאוורס בילה במרכאות 3 חודשים בבידוד מוחלט, לא יצרו איתו קשר, לא משפחה, לא אף אחד מהמערב, כשמהבוקר ועד ערב מתחקרים אותו הרוסים לגבי מי הוא ומה הוא, והוא סיפר הכל. הוא סיפר על המטוס, מטוס הביון שהוא הטיס מעל ברית המועצות, ה-U2, מטוס סודי ביותר. הוא סיפר על המסלול של הטיסה שלו שהתחיל מפקיסטן בדרום, והיה אמור להגיע לחצות את ברית המועצות מדרום לצפון ולהגיע לנורווגיה. והוא סיפר על התוכנית של ה-CIA, בעצם תוכנית הריגול באמצעות מטוסי U2 שסביב הגבולות של ברית המועצות וגיחות עומק. הוא לא ניסה להסתיר
1: שום דבר. אישר ה-FDA את השימוש בשתל החד ערוצי. היה זה ניצחון חשוב עבור דוקטור האוס וחברת 3M, אבל עדיין לא ניצחון מושלם. האישור של ה-FDA ניתן עבור מבוגרים, אבל לא להשתלה בילדים. כולם ידעו שהמפתח להצלחה מסחרית אמיתית טמון בפיתוח שתלים שמתאימים לילדים משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא ששתל שמלולי יהיה יעיל יותר עבור ילדים מאשר אצל מבוגרים. אצל מבוגר שנולד חירש או שהתחרש בגיל צעיר, מרכזי עיבוד השמיעה במוח אינם מפותחים, והתועלת שהוא יפיק משתל שמלולי, מוצלח ככל שיהיה, מוגבלת מאוד. לעומת זאת, תינוקות חירשים שחשפו לעולם הצלילים בגיל רך באמצעות השתל, התפתחו באופן תקין, כמעט כמו תינוק שומע. הסיבה השנייה, צינית יותר, אבל לא פחות תקפה. הורים לתינוקות חרשים יהיו מוכנים כמעט תמיד לשלם עבור שתל לילדיהם, ובמדינות שבהם שתל כזה יוענק בחינם במסגרת ביטוח בריאות לאומי, סביר להניח שילדים ייהנו מעדיפות גבוהה. דוקטור קלארק היה מודע היטב לשיקולים האלה, והשקיע מאמצים ניכרים בהוכחת יעילותו של השתל הרב ערוצי בקרב ילדים. העבודה עם ילדים הוסיפה שכבה נוספת של מורכבות לאתגר העצום של פיתוח השתל, ולא רק במישור המעשי, היינו ניתוח איברים זהירים ועדינים, אלא גם במישור האתי. כל ניסוי מעצם טבעו כולל סיכונים, ולא תמיד קל להעריך את התועלת הממשית שהילד המנותח יפיק ממנו. השאלה עד כמה מותר לסכן בריאות ילדים לטובת מדע וקדמה, אפילו אם המטרה הסופית תסייע באופן ודאי למאות אלפי ילדים בעתיד, היא שאלה מורכבת שאין לה תשובה של ממש. גם בפני דוקטור האוס ושותפתו, חברת 3M, עמדה דילמה מוסרית לא קלה. השתלת שתל חד ערוצי הייתה אמנם בטוחה למדי, אבל מהרגע שהוחדר השתל החד ערוצי לא ניתן בעתיד להחליפו בשתל רב ערוצי, וזאת משיקולים רפואיים. במילים אחרות, ילדים שיקבלו שתל חד ערוצי היום לא יוכלו ליהנות מהיכולת להבין דיבור באמצעות השתל הרב ערוצי בעתיד, לכשטכנולוגיה זו תפשיל ותהיה בטוחה לשימוש. האוס ו-3M היו צריכים לשכנע רופאים ששתל חד ערוצי עדיף עבור מטופליהם, למרות שלכולם היה ברור שההחלטה הזו עלולה להתברר בעתיד כהרת גורל עבור ילדים רכים. רופא בשם דוקטור דניאל לינג, דובר של חברת נוקליוס, היטיב לחדד את המסר. ציטוט: שתל חד ערוצי הוא טוב יותר מכלום, אבל זה כל מה שהוא, טוב יותר מכלום. מדוע להשתיל חד ערוצי היום אם אתה יודע ששתל עם 22 ערוצים נמצא כמעט מעבר לפינה? סוף ציטוט. המסרים עשו את שלהם, ובכלי התקשורת החלו להופיע כתבות רבות וטורי פרשנות רבים יותר ויותר שנטו לצדד בשתל הרב ערוצי כבחירה המועדפת. בשנת 1985 אישר ה-FDA גם את השימוש בשתל הרב ערוצי עבור מבוגרים. באותה השנה השתיל גרם קלארק את השתל הרב ערוצי בשני ילדים בני 5 ו-10. השימוש בשתל היה כרוך בתקופה ארוכה של אימון ותרגול כדי לאפשר לילדים לנצל את מלוא הפוטנציאל שבו, אך לא נתגלו סיבוכים מיותרים בעקבות הניתוח וההשתלה. בשנת 1987 הוחדר השתל הרב ערוצי לאוזנה של הוני מקדונלד, ילדה בת 4. בשנים שחלפו מאז החליפה הולי למעלה מ5 מעבדי קול, אבל השתל המקורי שקיבלה עדיין פעיל ומתפקד כהלכה גם בימינו. הניסויים המוצלחים סיפקו את ההוכחה להיה זקוק ה-FDA, ובשנת 1990 אושר השתל הרב ערוצי באופן מלא גם לתינוקות בני 2. החלטה זו הכריעה את הכף לטובתה של הטכנולוגיה הרב ערוצית. חברת 3M, שהטילה את יהבה באופן מוחלט על השתל החד ערוצי, נותרה מאחור, וכבר לא הייתה מסוגלת להדביק את הפער הטכנולוגי מול חברת נוקליוס. עד מותו בשנת 2012, המשיך דוקטור ויליאם האוס לצדד בשתל החד ערוצי כפתרון זול, אמין ובטוח, גם עבור חרשים במדינות עניות יותר, שאין ידם משגת לרכוש שתל רב ערוצי יקר. דוקטור גרם קלארק, שהפתרון שלו הוא זה שזכה בבחורה בסופו של דבר, זכה באינספור פרסים יוקרתיים, נחשב בעיני עמיתיו לאחד הרופאים החשובים ביותר במאה ה-20 בתחומו, אבל אין עוררין על כך שגם ויליאם האוס היה חוקר פורץ דרך ותרם תרומה מכרעת לעולם הרפואה. על פי מקורות שונים, השתל השבלולי הרב ערוצי הושתל עד כה אצל כמה מאות אלפי מושתלים בלמעלה מ-80 מדינות. במדינות רבות, כולל גם בישראל, המדינה מסבסדת שתל באוזן אחת לאנשים שעומדים בקריטריונים בסיסיים. למשל, מי שאיבדו את יכולת השמיעה שלהם באופן משמעותי, כך שמכשיר שמיעה רגיל אינו מתאים להם, ושבריאותם ויכולותיהם השכליות עומדות בסף תחתון מסוים. בשנים שחלפו מאז שכללו מהנדסיה של חברת נוקליוס, ששינתה את שמה מאוחר יותר ל-Cochlear Limited, את השתל הרב ערוצי. בהתאם להתקדמות הטכנולוגית המואצת בעולם האלקטרוניקה בשנים האחרונות, מעבדי הקול החיצוניים הלכו וקטנו, עד שכיום אפשר ללבוש אותם מאחורי האוזן במקום קופסה מסורבלת שתלויה על חגורת המכנסיים. גם השתלים עצמם השתכללו, וכיום הם מכילים מנגנון שמאפשר לרופא המנתח לקבל משוב בזמן אמת לגבי עוצמת האותות שנקלטים בעצב השמע, שכלול חשוב וחיוני להצלחת הניתוח, במיוחד בקרב תינוקות שלא יכולים לספק משוב כזה בעצמם. אף על פי כן, השתלים המודרניים עדיין רחוקים מלהיות מושלמים. איכות הקול שהם מפיקים לוקה מאוד בחסר. הנה הדגמה קצרה של צלילים ודיבור וכיצד הם נתפסים בפועל על ידי המושתלים.
2: First you will hear the sound input to the implant and then you will hear what it sounded like. We then turn to speech. Here's what speech sounds like through the implant. Again, first the input to the implant and then it's match.
3: It was a full moon 3 nights ago.
4: It was a full moon 3 nights ago.
5: Don't live beyond your means.
4: Don't live beyond your means.
6: That was an unexpected outcome.
4: That was an unexpected outcome.
1: כפי שניתן לשמוע, השתל השבלולי לא יכול להוות עדיין תחליף ראוי לאוזן בריאה. חסרונותיה של הטכנולוגיה באים לידי ביטוי באופן בולט במיוחד בכל מה שנוגע למוזיקה. מושתלים רבים טוענים שהם לא אוהבים להאזין למוזיקה, מכיוון שהשתל מעביר אותה באיכות גרועה במיוחד. כך למשל נשמעת מנגינה קצפית באמצעות השתל.

0: אבל למרות כל החסרונות והקשיים, אין עוררין על כך שמדובר בהצלחה. מידת השיפור באיכות החיים בעקבות השימוש בשתל משתנה מאדם לאדם בהתאם לנסיבות חייו ובריאותו, אבל כשהשתל פועל היטב, ההצלחה היא דרמטית. ילדים שזכו לקבל את השתל בגיל רך גדלים כמעט ללא קשיים בדיבור, ורבים מהמושתלים הבוגרים מסוגלים לנהל חיים נורמליים לחלוטין. יש מי שמכנים את השתל השבלולי נס, לא פחות ולא יותר. זו הטכנולוגיה הרפואית היחידה שמסוגלת, נכון להיום, לשקם באופן מהותי את אחד מחמשת החושים. אבל על אף ההצלחה המוכחת של השתל השבלולי, ישנם בקהילת החרשים מי שמתנגדים לשימוש בו. בארצות הברית, למשל, מגיעים מתנגדי השתלים להפגין בכנסים רפואיים שעוסקים בנושא הזה ומפעילים אתרי אינטרנט הסברתיים. בריאיון לעיתון הארץ בשנת 2003 הכריזה גליה ברלינסקי, מי שהייתה אז מנכ"לית אגודת החרשים בישראל, שהאגודה וחבריה מתנגדים לשתלים באופן נחרץ. אני מוכרח להודות שכאדם שומע, הופתעתי לשמוע על ההתנגדות הזו. אחרי הכל, איזו סיבה יש לאדם חירש להתנגד לשימוש במכשיר שיעניק לו, ולו באופן חלקי, את מתנת השמיעה? המתנגדים לשתל מציינים רשימה ארוכה למדי של סכנות, חסרונות ותופעות לוואי של השימוש בשתל. למשל, ישנם מושתלים שסבלו מדלקות חוזרות ונשנות כתוצאה מתחייה של השתל, וכאלה שבעקבות הניתוח סבלו מנזק היקפי, כמו פגיעה באצבעי הפנים. ישנה גם פגיעה מסוימת באיכות החיים של המושתל. למשל, אסור להרטיב את חלקו החיצוני של השתל, וגם מומלץ לילדים לא להתגלש בגני השעשועים במגלשות מפלסטיק, מחשש שחשמל סטטי יפגע במגנונים העדינים. הרופאים דוחים את הסיבות האלה על הסף ומציינים שהסיכון בניתוח ההשתלה כיום הוא מינורי למדי ולא חריג ביחס למרבית הניתוחים האחרים. אמנם כ-5% מההשתלות נכשלות ויש צורך בניתוח חוזר לשם החלפת השתל, אבל גם כאן אין מדובר בבעיה גדולה. במבחן סיכון מול תועלת ברור שהתועלת גוברת ובהפרש ניכר. אחרי הכל, מי ימנע מילדו את היכולת לשמוע רק כדי שלא לוותר על המגלשות בגן השעשועים? אין צורך לקרוא בין השורות כדי להבין שאף אחת מהסיבות האלה אינה הסיבה האמיתית להתנגדות לשתל. בריאיון להארץ הוסבר הלך הרוח של מנכ"לית אגודת החרשים. ציטוט: גליה ברלינסקי, מנכ"לית אגודת החרשים בישראל, אומרת כי האגודה וחבריה מתנגדים לשתלים הקוכליאריים. לדעתם, החירש הוא אדם שלם שאינו דורש תיקון ומסוגלים להסתדר היטב גם בלי לשמוע. כמו כן, לדבריה, הם רואים בחירשות לא פגם, אלא תרבות, והורים חירשים לילדים חירשים מעדיפים שילדיהם יהיו בעלי אותה שפה ותרבות כמוהם. סוף ציטוט. גולשת אלמונית בפורום חירשים וכבדי שמיעה היטיבה אף היא לשים את האצבע על המניע העיקרי להתנגדות. ציטוט: כמה שהשתל הצליח, הבן אדם אף פעם לא יהיה שומע. אנחנו יכולים להיות חרשים גאים, ואנחנו לא צריכים להיות מנותחים בשביל שהשומעים יהיו מרוצים. סוף ציטוט. מילות המפתח כאן הן תרבות החרשים וגאווה. במדינות רבות ברחבי העולם נוצרו קהילות הדוקות ומגובשות מאוד של חרשים, קהילות שהן הרבה מעבר לסתם התאגדויות של אנשים בעלי מוגבלות דומה. השתייכות לקהילת החרשים פירושה השתייכות לקבוצה בעלת היסטוריה עשירה, גיבורי תרבות משלה כמו הלן קלר, מוסדות חינוך יהודיים והומור פנימי. החרשים גאים בסולידריות שבין חברי הקהילה בתוך המדינה ובין קהילות במדינות השונות. הסממנים התרבותיים הייחודיים הם חלק מהותי מההשתייכות לקהילת החרשים, עד שבמקרים רבים אין חובה שאדם יהיה חרש כדי להתקבל כחבר בקהילה. די בכך שיהיה בן להורים חרשים, או שיקבל על עצמו את התרבות שלה כמו לימוד של שפת הסימנים למשל. התרבות העשירה והסולידריות טיפחו אצל חרשים סוג של גאוות יחידה. הנה למשל ציטוט מפי אדם חירש באתר בשם המלחמה בשתל השבלולי. ציטוט: אובדן השמיעה שלי אינו אובדן, כיוון שאני לא מרגיש בחסרונו. פגשתי רבים שמסתדרים מצוין עם החרשות שלהם. החרשות אינה משפיעה עליך באופן שלילי, אלא הגישה של החברה כלפי החרשות היא זו שמפריעה. סוף ציטוט. רבים מהחרשים מאמינים שאדם חרש אינו אדם פגום, אלא אדם שונה, כמו אדם בעל צבע עור שונה. ומכיוון שהחרשות אינה פגם, אין גם צורך לתקן אותה. הרגשות האלה מעמידים את החרשים לא אחת במסלול התנגשות מול הממסד הרפואי, שלא תמיד מסוגל להבין או להקל אותן. למשל, בשנת 2002 ניהלו זוג לסביות מאבק משפטי מתוקשר כנגד בנק הזרע האמריקני. הנשים, שתיהן חרשות, ביקשו דגימת זרע לצורך הפריה חוץ גופית, אבל התעקשו על התרומה מתורם חרש, ושהילד שיוולד יהיה חרש אף הוא. בנק הזרע התנגד לבקשה הזו מכיוון שראה בחרשות לקות או מחלה ואסור לו להעניק תרומות זרע פגומות במרכאות. בסופו של דבר השיגו אנשים תרומות זרע באופן עצמאי מאדם חרש וקיבלו את מבוקשן. עיקר המחלוקת בין הממסד הרפואי והמתנגדים לשתל מתרכזת בנקודה אחת ברורה. ילדים. השתלה בילדים נוגעת באופן הישיר ביותר באינטרסים של שני הצדדים. מבחינה רפואית, הזמן הטוב ביותר להשתיל את שתל השבלול הוא עד גיל שנתיים. ילד שיקבל את השתל בתקופה הזו של חייו יצליח בספרות גבוהה ללמוד לדבר. החל מגיל 9 ואילך, פגיעה מסוימת באיכות הדיבור כמעט בלתי נמנעת, גם אם הילד יקבל שתל שבלולי בסופו של דבר. אך עבור הקנאים לתרבות החרשים, השתלה בילדים שקולה לגזר דין מוות לתרבות הייחודית הזו. ילד חרש שיקבל את השתל ילמד לדבר, יוכל להשתלב בהצלחה בתרבות הכללית של האוכלוסייה השומעת, ואולי לא ירגיש צורך להיות חלק מקהילת החרשים. בטווח הארוך עלולה הטכנולוגיה החדשה להעמיד קהילה זו בסכנת הכחדה של ממש. היו מי שכינו את ההשתלה בילדים גנוסייד לתרבות החרשים. כעת קל יותר להבין ואולי אפילו להזדהות עם ההתנגדות לשתל השבלולי. עבור המתנגדים מדובר בהתנגדות לטכנולוגיה שלא רק שלא תסייע להם, שהרי הם לא רואים בעצמם נכים שיש לסייע להם, אלא אף מאיימת לחסל את תרבותם וזהותם. לרוע מזלם של המתנגדים לשתל, עושה רושם שהוויכוח בעד ונגד השתל השבלולי הוכרע. בשנים האחרונות הולך ונחלש קולם של המתנגדים, כשיותר ויותר הורים בוחרים בשתל השבלולי עבור ילדיהם. אפשר להתווכח על היתרונות הרפואיים והחסרונות התרבותיים של השתל מכאן ועד הנצח, אבל כדי להבין לאן נושבת הרוח, מספיק רק להיכנס ליוטיוב ולחפש Cochlear Implant Activation, הפעלה ראשונה של שתל שבלולי, ולקבל מאות, אולי אלפי סרטונים כמו זה. ג'נביב, בת 13 חודשים, שומעת בפעם הראשונה בחייה את אביה נצח, אומר לה שהוא אוהב אותה.
1: Genevieve, I love you.
0: או זה שבו ברקלי בת 10 חודשים שומעת בפעם הראשונה את אימא.
2: Can you hear mama?
3: Yeah, I can too.
2: Oh, that's so exciting.
0: או זה שבו ילדה בת שנה וחצי פוערת עיניים בתדהמה.
4: היי זאוי. זאוי.
2: זאוי.
0: או זה שבו ילדה בת 13 שומעת את צלילי הקסילופון וכמעט מתעלפת מרוב התרגשות. צפיתי בעשרות סרטונים כאלה במסגרת התחקיר לפרק. כל אחד מהם מסתיים באותו האופן. האמא בוכה האבא בוכה, ולפעמים אפילו הרופאה בוכה. בחלק מהסרטונים, אני מודה, גם אני בכיתי. שום תוכנית ריאליטי לא יכולה להשתוות לסרטונים האלה. מילים לא יכולות להעביר את סערת הרגשות שחשים ההורים כשהתינוק שלהם מגיב בפעם הראשונה לקולם. שתל השבלולים, כן, הוא פלא טכנולוגי, נס רפואי של ממש, אבל כמו כל טכנולוגיה, יש לו גם חסרונות. סיפור פיתוחה של ההמצאה הזו כולל בתוכו כישלונות לא מעטים, אינטרסים כלכליים שלא אחת מתערבבים באינטרסים הרפואיים הטהורים יותר, ופוטנציאל לפגוע בתרבות יפה וייחודית. אך כשאתה רואה בחורה בת 29 מתייפחת בדמעות של עושר כשהשתל השבלולי במוחה מופעל לראשונה, אי אפשר שלא להבין את עומק השינוי שהשתל מחולל בחייהם של החרשים. השתל השבלולי חותר תחת היסודות של תרבות החרשים, ואולי אפילו עתיד למוטט אותה לחלוטין, אבל אם לשפוט מהסרטונים ביוטיוב, שום כוח שבעולם לא יוכל למנוע מהנס הזה להתרחש.

0: זהו, עד כאן.
1: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 133, ההיסטוריה של השפה העברית.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
3: Wait a minute. Wait a minute. Dodge. Are you telling me you built a time machine?
4: עושים היסטוריה. עם רן לוי.
0: לא מזמן הוזמנתי להרצות בשני אירועים בירושלים. ההרצאה הראשונה הייתה בבוקר והשנייה הייתה בערב, כך שבתווך היו לי כמה שעות פנויות. ניצלתי את ההזדמנות וקפצתי לבקר במוזיאון ישראל באגף לארכיאולוגיה. זו הייתה חוויה נהדרת משתי סיבות. הראשונה, הייתי לבד, בלי האישה ובלי הילדים. וכפי שכל גבר יודע, העובדה הזו לכשעצמה הופכת אפילו שיטוט בסופרמרקט לרבע שעה של עושר צרוף. הסיבה השנייה היא שמדובר באמת ובתמים במוזיאון מדהים ומושקע שכל חובב היסטוריה כמוני יוכל ללכת בו לאיבוד במשך ימים. אחד המוצגים הזכורים לי ביותר מהביקור באגף ארכיאולוגיה הוא שורה של מצבות קבורה יהודיות מתקופת ישו. למרות 2000 השנים שהפרידו בינינו, יכולתי לקרוא ולהבין את הכתוב על המצבות. השמות והמקומות נכתבו בעברית ארכאית ומיושנת, לפעמים באיות שונה במעט מזה שמוכר לנו כיום, אבל למרות זאת הייתי מסוגל לפענח את תוכן המצבות ללא הרבה מאמץ. העובדה שהייתי מסוגל לקרוא את הכתובות שעל המצבות חיברה אותי מבחינה רגשית אל האלמונים שכתבו אותן לפני 2000 שנה. השפה המשותפת הייתה מעין גשר רגשי שקישר ביני לבין אבותי הקדומים והפך את המצבות לזכורות ומעניינות הרבה יותר מאשר מאות שרידים עתיקים אחרים שמוצגים במוזיאון, שרידים שהכתובות שמופיעות עליהם נכתבו בלטינית, ביוונית או בערבית. החוויה הזו הזכירה לי עד כמה באמת עתיקה היא העברית ועד כמה מרתקת ומדהימה העובדה שאנחנו מדברים בה כיום אלפי שנים לאחר שהופיע לראשונה. וכך נולד הפרק שלו אתם מאזינים כעת. טוב, זו הגרסה הרשמית בכל אופן. הגרסה הפחות רשמית היא של דינה, העורכת הלשונית של התוכנית, נמאס מהשטויות שלי. אחרי ששלחתי אליה את הפרק הקודם על הקוורקים, היא התעצבנה עליי. אולי מספיק עם הפיזיקה והחלקיקים האלה, היא אמרה. אבל אני אוהב פיזיקה וחלקיקים, אמרתי לה. כן, אבל אולי תעשה הפעם פרק על משהו אחר לגמרי, אתה יודע. משהו אחר? שאלתי את העורכת הלשונית. כמו מה? שורשיה של העברית נמצאים במסופוטמיה, האזור שבו שוכנות כיום איראן ועיראק, שם חיו השומרים, הראשונים שהמציאו את הכתב. הכתב שלהם היה מורכב מציורים וסרטוטים גרפיים שייצגו עצמים בעולם האמיתי. אם רצית לכתוב שור, ציירת שור קטן. גם כתב החרטומים שהמציאו המצרים זמן לא רב אחרי השומרים היה מבוסס על אותו העיקרון. הכתב הציורי שני חסרונות מהותיים. הראשון הוא המספר הגדול של הציורים והסמלים שצריך היה להכיר כדי לקרוא אותו. עם הזמן השומרים שכללו את הכתב הגרפי והפכו את הציורים המסוגננים לאוסף של קווים קצרים, כתב יתדות, אבל עדיין היו בו מאות רבות של סימונים וצורות. החיסרון השני הוא שציור יכול לציין את העצם שהוא מייצג ולעיתים גם את הצלילים בשמו של העצם. בהמשך לדוגמה הקודמת, ציור של שור יכול לתאר את החיה עצמה או לחילופין את הצליל שור כחלק משורה של צלילים כמו שור רש. אין דרך קלה להבחין בין שני התיאורים. השלב הבא בהתפתחות הכתב אירע באזורנו, בכנען או באזור סיני, בסביבות שנת 1500 לפני הספירה. מישהו, אנחנו לא יודעים אם מדובר במלומדים עתירי השכלה או בעבדים בורים, החליט לפשט את כתב החרטומים המצרי ולזקק אותו ל-22 אותיות בלבד. כל אות בכתב הכנעני העתיק הצגה צליל עיצורי כמו שין, רש, צדיק וכו'. מילה הייתה אוסף של עיצורים. שין רש הצגה את המילה שור. הפשטות הגאונית של הכתב הכנעני העתיק קסמה לרבים, ובמיוחד לפיניקים. הפיניקים חיו באזור שהוא היום לבנון, והיו אומה של יורדי ים. הם סחרו עם כל העמים השכנים כמעט. הכתב הפשוט והיעיל התאים מאוד לתיעוד עסקאות ומחירות, והפיניקים אימצו אותו בשינויים מסוימים סביב שנת 1300 לפני הספירה. בסיוע הפיניקים התפשט הכתב הכנעני בכל רחבי המזרח התיכון, והיווה בסיס לרבים מסוגי הכתב המוכרים לנו כיום, מאנגלית, דרך רוסית ואפילו עד הודית. הכתב הפיניקי אומץ גם על ידי כמה שבטים קטנים שהתיישבו בארץ כנען כאלף שנים לפני הספירה, בני ישראל. בארץ ישראל הפכה הפיניקית לדיאלקט מקומי שכונה אז בשם שפת כנען או יהודית, והיום אנחנו קוראים לו עברית מקראית או כתב דעץ. שורשי הפיניקים של העברית ניתנים לזיהוי בקלות גם בעברית המודרנית שלנו. בשני המקרים מדובר באותן 22 אותיות המייצגות את אותן היצורים, ומילים נוצרות על ידי משקלים שונים של אותו השורש. למשל, כתב, מכתב, כתיבה וכו'. מילים רבות בעברית שאולות מהפיניקית. ראש, אב, שמיים, יד ומזבח הן כולן מילים פיניקיות, בדומה למאות מילים נוספות. גם צורתן של האותיות בעברית המקראית הייתה דומה מאוד לצורתן של האותיות בכתב הפיניקי, והייתה מבוססת על ציור מופשט של עצם בעל אותו הצליל. למשל, האות מם הייתה קו מזוגזג שהזכיר גלים במים. דלת הייתה משולש שהזכיר דלת של אוהל. אגב, בתחילה לא היה כיוון קבוע לכתיבה. אפשר היה לכתוב עברית ופיניקית מימין לשמאל, וכשנסתיימה השורה, היו כאלה שהיו ממשיכים אותה בשורה הבאה משמאל לימין. שיטה שמכונה כתיבה כחריש השור, כיוון שהיא מזכירה חריש בשדה. מאוחר יותר נתקבע כיוון הכתיבה מימין לשמאל, ככל הנראה מכיוון שיד ימין היא לרוב היד החזקה יותר, שיקול חשוב שמדובר בסיטוט אותיות על אבן. רק מאות שנים לאחר מכן, כשהחלו כותבים בדיו על דפי נייר, השתנה כיוון הכתיבה בחלק מהשפות. בכתיבה משמאל לימין, ביד ימין, הדיו הטרי לא נמרח על הנייר. במשך כ-400 שנה דיברו וכתבו בני ישראל בעברית מקראית, אבל סדרה של זעזועים פוליטיים במזרח התיכון ושורה של החלטות מדיניות גרועות של מלכי ישראל, אימה להביא להכחדתה של השפה. במאה ה-9 לפני הספירה התפצלה ממלכת ישראל של שאול, דוד ושלמה לשתי ממלכות קטנות יותר. ממלכת ישראל בצפון, שבירתה הייתה בעיר שומרון, וממלכת יהודה בדרום, שבירתה הייתה ירושלים. הממלכות הזהירות שכנו בצומת מסחרית מרכזית מאוד בין אפריקה ואסיה, ועל קו התפר שבין שתי אימפריות אדירות, אשור ומצרים. האשורים והמצרים חשקו מאוד בשליטה על דרכי המסחר, וכתוצאה מכך הייתה ארץ ישראל. כן, גם לפני 3,000 שנה, מוקד בלתי פוסק של חיכוכים ומלחמות אזוריות. במאה ה-8 לפני הספירה, ממלכת ישראל הצפונית הייתה מדינת חסות של אשור ושילמה לה מיסים. בשנת 725 לפני הספירה החליט הושע, מלך ישראל, להפסיק להעלות מיסים לאשור ולחבור אל הצד המצרי. אם קיווה הושע שהמצרים יבואו לעזרתו ויגנו עליו מפני זעמה של אשור, הרי שבתוך זמן קצר הסתבר לו שהוא ימר על הסוס הלא נכון. האשורים הטילו מצור על שומרון ובתוך 3 שנים כבשו את העיר. העונש על המרד היה כבד. האשורים הגלו כ-27,000 יהודים מארץ ישראל ופיזרו אותם בכל רחבי האימפריה רחבת הידיים. ההגליה לא נעשתה באקראי. המגורשים היו בני השכבות העשירות והמשכילות של העם. ההגליה הממוקדת נועדה כדי לאפשר לשכבות העניות והכפריות להמשיך ולאבד את האדמה, ובכך לשמר את הפוטנציאל הכלכלי של האזור הכבוש מחד, אבל מאידך לסכל כל אפשרות של מרידה עתידית מצד שכבות האצולה. לגלות אשור הייתה השפעה הרסנית על השפה העברית, מכיוון שבני השכבות המשכילות היו גם אלה שידעו מטבע הדברים לכתוב ולקרוא. הגולים נפוצו ברחבי העולם, הפסיקו לדבר עברית, התבוללו בין העמים ונעלמו. אלו הם בני 10 השבטים האבודים, ששרידים זעומים שלהם מתגלים מדי פעם בדמותן של קהילות יהודיות עתיקות בפינות נידחות ברחבי העולם. כמאה שנים מאוחר יותר התפוררה האימפריה האשורית, ובמקומה עלו לגדולה הבבלים, שגם להם היו שאיפות אימפריאליות משלהם. בשנת 605 לפני הספירה, הביסו הבבלים את המצרים בקרב, והפכו את ממלכת יהודה הדרומית לבת חסותם. יהויקים, מלך יהודה, ניסה להתמרד כנגד הכיבוש, אבל נכשל, ובתגובה הגלו הבבלים כ-10,000 יהודים לבבל. בשנת 588 לפני הספירה, פרץ מרד נוסף ביהודה, והפעם התגובה הבבלית הייתה כואבת שבעתיים. בתום מצור ממושך על ירושלים, פרצו הבבלים את החומות וכבשו את בירת ממלכת יהודה. העיר נהרסה כמעט עד היסוד, ובית המקדש שבנה שלמה הוחרב ונבזז. עוד 1,000 מנהיגים ובני אצולה יהודים
5: הוגלו לבבל. כניסתו לשירות של האוזי, בדיוק עם פרוץ פעולות התגמול, כה מוצלח? בואו נחזור צעד אחד אחורה אל שורשיו של התת מקלע המיתולוגי. המקלעים הראשונים נכנסו לשימוש צבאי במאה ה-19. מקלע, מכונה גם מכונת ירייה, הוא כלי נשק שיורה מאות כדורים בכל שנייה, ומסוגל לחסל מספר רב של אויבים במכת אש אחת. ירי מהיר ורצוף שכזה גורם להתחממות מהירה של כלי הנשק, ולכן מקלעים הם בעלי מבנה גוף כבד ומסיבי מאוד. תתי מקלע הם האלטרנטיבה הקלה והניידת למקלעים הכבדים. הם משמרים את היכולת לראות צרורות מהירים של כדורים וגם יריות בודדות אם צריך, אבל הם קטנים יותר וקלי משקל מהמקלעים. גם הכדורים שבהם עושים שימוש קטנים יותר ומכילים פחות אבק שריפה, אבל כדי לפצות על כך הם גם בעלי קוטר גדול יותר, 9 מילימטר לעומת למשל 7.62 מילימטר כמו במקלע מג. הקוטר הגדול מעניק לפגיעה של כדורי התת מקלע עוצמה מספקת, למרות שהם נעים במהירות נמוכה יחסית. הקלות והניידות של תת המקלע הופכת אותו לאטרקטיבי מאוד עבור יחידות קומנדו, שלרוב לוחמות בשטח בנוי וצפוף ובטווחים קצרים, כמו התנאים ששררו בפעולות התגמול כנגד כנופיות מחבלים בתוך כפרים. כמו מרבית תתי המקלע, גם מנגנון הפעולה של האוזי פשוט למדי. היורה אוחז בידית קטנה בחלקו העליון של הנשק ומושך אותה אחורנית עד שהמנגנון הפנימי של הנשק ננעל במצב האחורי מעוך כנגד קפיץ חזק. זו דריכה והנשק נשאר במצב הזה עד שהיורה לוחץ על ההדק. שוו בנפשכם שחקן גולף שמרים את המקל לאוויר מאחורי גבו ועכשיו נשאר בתנוחה הזו שריריו מתוחים עד שהוא מחליט להקות בכדור. לחיצה על ההדק משחררת את המנגנון והקפיץ דוחף אותו קדימה במהירות. במהלך התנועה קדימה המנגנון גורף כדור מראש המחסנית, דוחף אותו לתוך הקנה ויורה אותו החוצה. דמיינו את שחקן הגולף מבצע את הסווינג עם המחבט, גורף את הכדור שעל הדשא וחובט בו קדימה. זה אותו העיקרון. ההדף שנוצר עקב פיצוץ אבק השריפה דוחף את המנגנון בחזרה אחורה כנגד הקפיץ, ואם ההדק עדיין לחוץ, כל התהליך חוזר על עצמו שוב מההתחלה. עיקרון פעולה זה מכונה מכנס פתוח. ברמה הטכנית לא היו באוזי חידושים עוצרי נשימה שלא נראו בעולם הנשק עד אז. אוזי גל נטל לא מעט רעיונות מתתי מקלעים אחרים שבהם נתקל לאורך השנים, ובמיוחד תת מקלע צ'כי מדגם M23. ייחודו של האוזי הוא בעובדה שהוא הכיל המון רעיונות טובים ותכונות חיוביות, ועדיין הצליח להישאר זול מאוד וקל לייצור. ראשית, חלקי האוזי מיוצרים באמצעות חיתוך של יריות מתכת מתוך תבניות. זו שיטה שמזכירה קצת חיתוך של עוגיות מתוך בצק שטוח בעזרת תבניות, כמו שילדים אוהבים. זו שיטה מהירה וזולה בהרבה מהאלטרנטיבה המקובלת אז של כרסום החלק מתוך גוש מתכת מוצק, שהיא דרך ייצור מורכבת בהרבה. בנוסף, לאוזי היו רק 7 חלקים בלבד, חצי מהמקובל לתתי מקלע בתקופתו. מכיוון שכך, הוא לא היה רק קל יותר לייצור, אלא גם קל יותר לפירוק והרכבה. המחסנית נטענת לתוך ידית האחיזה, כמו באקדח, עובדה שהקלה מאוד על תפעול הנשק בלילה. היד שאוחזת במחסנית מוצאת את היד שאוחזת בידית במה שמכונה תנועת אגרוף מוצא אגרוף, וזו תנועה טבעית מאוד, שחייל מסוגל לבצע גם בחשיכה מוחלטת. ולבסוף, מרכז המסה של האוזי נמצא ממש מעל לידית האחיזה, ולכן ניתן לכוון ולראות פה גם ביד אחת. אוסף היתרונות הללו, יחד עם העובדה שהאוזי היה אמין מאוד ביחס לכלי הנשק שהיו עד אז ברשות צה"ל, הפך את האוזי לנשק המועדף על כוחות הצנחנים שביצעו את פעולות התגמול. כך מספר תת-אלוף צורי סגי, שהיה מ"פ בצנחנים בשנות ה-50 והשתתף בפעולות התגמול.
6: את פעולות התגמול שהיינו מבצעים זה שינה מן היסוד. בפעולות התגמול האוזי היה אפקטיבי ביותר. לראשונה ידענו שהנשק יפעל כמו שצריך ויראה כמו שד וישאיר סוף סוף כמה גופות של מסתננים בשטח. מרגע שהיה לנו אוזי זה היה סיפור אחר. האוזי שם בכיס הקטן את כל הכלים שהיו לפניו. הוא היה קל, הרבה כוח אש, ושימש אותנו היטב בלוחמת לילה. נשק קצר, טוב למלחמה בתעלות. אפשר להחזיק אותו ביד אחת, לראות מעבר לפינה עם מעט מאוד מעצורים. גם במחסנית וגם בכלי.
7: האוזי בפעולות תגמול, ופתאום הלוחמים, וואלה, באמת דבר יוצא מן הכלל. עד עכשיו היינו משתמשים בשמייסרים, בברטו, הם לא באמת היו משהו, אבל האוזי הזה, וזה עוד, שימו לב, זה עוד דבר ישראלי, כחול לבן שלנו, הוא פועל יותר טוב מהם. זה הכבוד, זה הגאווה להשתמש באוזי, אנשים גם אהבו להצטלם עם האוזי. זה כאילו הוסיף להם משהו למעמד שלהם. את האוזי חשפו לראשונה איפה, כלומר, הייתה גם כתבה בעיתון שכתבו, הנה נשק כחול לבן, אבל חשפו אותו ממש ביום במצעד יום העצמאות של 1955, שהחיילים הלכו בגאווה עם האוזי. זה הכבוד, זה הנה, הנשק הישראלי הראשון, כחול לבן, הנשק שלנו, נשק שהוא יותר טוב משל כולם, וזה באמת היה יותר טוב משל כולם. כי הנציגים מארצות אחרות השתמשו בו והתפעלו בו, שלחו אותו לתערוכה של כלי נשק בהולנד, הציג שעשו איתו תחרות עם כלי נשק אחרים, הוא פשוט יצא הכי טוב. זה הכבוד גדול לראות עם אוזי. היו כל מיני צילומים באלבומים של צהל, אתה זוכר את הדברים האלה? של החיילים הגאים האלה עם רובי האוזי. היו אפילו צילומים של ילדים שמסתכלים בהערצה על חיילים עם אוזי, אתה רואה שממש, הנה, אוזי זה הדבר. כלומר, אתה מחזיק באוזי, אז אתה משכמחה ומעלה, זה ברור. גם החיילים כמובן שמחזיקים באוזי יודעים את זה. היו פזמונים, הלכנו, איך הולכים, הלכנו למילואים, החזקנו באוזי, החזקנו בזוזי.
5: השמועה על התת מקלע המופלא פרסה כנפיים.
7: הולנדים ראו את זה, התפעלו, מיד הזמינו

0: ראשית ינואר 52 נפתח בכנסת הדיון על השילומים מגרמניה. כ-50,000 איש שומעים את בגין מאיים להכריז מלחמה לחיים ולמוות במחייב את השילומים.
1: עכשיו כאן יש בעיה, בעיה גדולה. מה? אתה תיתן את הנשק הכחול לבן שכולם כל כך גאים בו לנאצים האלה, לאלה שהיו בבורמך?
2: פיטר גוטמחוק, למה שנקרא שילומים, כשאני שומע את המילה הגרמנית הזאת, אתם יודעים מה פירושה בעברית? תיקון העוול! הגרמנים תיקנו את העוול שעשו לנו, משום שנתנו לנו 800 מיליון דולר, וזה נקרא פיטר גוטמחוק, תיקון העוול בהיסטורי שאתם עשיתם לעם היהודי. והכסף שלכם הוא דרוש לנו. יש פה ברוך השם יהודים גאים שיכלו לקבל את הפיצויים. הם סירו, איננו רוצים כסף גרמני.
1: זאת הייתה בעיה איומה ונורא, אבל מה? הגרמנים הציעו הרבה כסף. אז מכרו להם עוזי, אבל עשו את זה בסודיות מוחלטת, כי אם היו שומעים על זה, לפחות אז, בשנות ה-50, הייתה השתוללות. אז כשהיו את כל הצרות עם השילומים וההפגנות, אז אם היו שומעים שאת העוזי שלנו, את הכחול לבן, אנחנו נותנים לנאצים האלה, לבורמאכט וכל אלה, הייתה בלי ספק ההפגנות נזעמות בחובות. אבל זה היה כסף.
3: התעשייה הצבאית ייצרה מיליוני יחידות של האוזי, והנשק הפנומנלי הזה נמכר בעשרות ארצות בכל רחבי העולם. מיוון, פורטוגל ואוסטרליה ועד אנגולה, אתיופיה ואינדונזיה. מספר גרסאות שלו פותחו, ובהן המיני והמיקרו-אוזי. ליחסי הציבור הטובים ביותר שלו כנראה, זכה האוזי ב-1981. מתנקש בשם ג'ון הינקלי, ירה ופצע את נשיא ארצות הברית רונלד רייגן. ביום של מחרת התנוססה בדפים הראשונים של העיתונים הגדולים תמונתו של הסוכן החשאי רוברט וונקו, עומד על המשמר מעל שני סוכנים פצועים, מיקרו אוזי שלוף בידו, בעוד הנשיא המדמם מפונה בבהילות לתוך הלימוזינה הנשיאותית. התמונה הדרמטית הזו נצרבה בזיכרונם של אמריקנים רבים, והוליווד מיהרה לאמץ את האוזי כנשק החצי רשמי של עולם סרטי הפעולה.
1: הוליווד, אכן הוליווד גם כן קפצה על האוזי. למה? כי האוזי הוא נורא פוטוגני. זה נעים לראות כל מיני שחקני אקשן, צ'רלס ברונסון, נגיד סילבסטר סטלונה, מחזיקים ב... באוזי ויורים בו, כלומר יש בזה משהו שהמצלמה אוהבת, משהו שהקהל אוהב לראות. זה כמו שאתה מחזיק נגיד במערבונים את אקדח הקולט, יש בזה משהו פוטוגני.
3: האוזי זכה לתהילת עולם והפך לאייקון של מדינת ישראל הצעירה, ממסד את התדמית שלה כמעצמה אזורית בעלת צבא קטן אבל רב עוצמה. היו מי שאמרו שהצללית של האוזי מוכרת ברחבי העולם לא פחות מהצללית של בקבוק קוקה קולה והשפן של פלייבוי. פרשן צבאי בארצות הברית שאל,
4: The Israeli weapon was built earlier in the 1950s by a developing country with a ramshackle economy and a Mickey Mouse arms industry. How did the Israelis manage it?
3: עוזי גל זכה בצלש הרמטכ"ל ב-1955 ולפרס ביטחון ישראל ב-1958. שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 היו שנות הזוהר של האוזי. אך מלחמת יום הכיפורים, שחוללה כל כך הרבה שינויים בחברה הישראלית בכלל,
5: לפני זמן קצר הודיע הרדיו בשם אחד הכתבים כי כוחותינו ממגרים את שריון האויב. כתבכם זה רוצה להכחיש את הידיעה.
3: סימנה גם את נקודת המפנה בסיפורו של האוזי, כשתת המקלע הזה פגש לראשונה בשדה הקרב בכלי נשק מיתולוגי אחר, הקלצ'ניקוב. בפרק הבא נשמע על המכרז הצהלי שבו התמודד אוזי גל עם רובי סער חדש שפיתח בשם גל כנגד התעשייה הצבאית וישראל גלילי ורובי הגליל שלהם. התמודדות שלטענת רבים הייתה אחת המכוערות והמלוכלכות ביותר בתולדות המערכת הביטחונית. כל זאת ועוד,

ייצור של מטוסי מיג 25 פסק ב-1984, עד אז יוצרו בערך 1,000 מטוסים שכאלה, שהיו חוד החנית של המון המון צבאות, המון המון צבאות בעלות בריתה של ברית המועצות, מאוקראינה ובולגריה וסוריה ועיראק וכדומה. המטוס הזה עדיין נמצא בשירות פעיל בחלק מהמדינות, למשל עדיין בשירות בסוריה. ואם מחפשים ביוטיוב אפשר למצוא סרטונים יפהפים, שאפשר לראות את המיג 25, ממריא, מגיע ממש לקצה האטמוספירה. מאוד מאוד נחמד.

0: הסיפור של המיג 25 הוא סיפור של נחישות. הוא סיפור של נחישות של המהנדסים של מפעל מיג, שנתנו להם משימה לתכנן מטוס שאף אחד לא ניסה אפילו לתכנן באותו הזמן, ועמדו בכך. הוא סיפור של נחישות של טייס צעיר, ויקטור בלנקו, שהחליט להרוק למדינה שאת התרבות שלה הוא ממש לא הכיר, ואפילו ביקור לסופרמרקט מבחינתו היה יציאה לעולם אחר. וכמובן, נחישות של סמל ראשון צעיר שהצליח לעשות את מה שאף אחד לא הצליח לפניו, להפיל את המיג 25.
1: הנקודה היא פשוטה, שכל אחד יכול להגיע בחייו להזדמנות, להשפיע ולעשות משהו. זה רק עניין של, מה שנקרא, לרצות, ולא לא להיות מקובע על אי אפשר. לחשוב איך אפשר, לא למה אי אפשר, לחשוב איך אפשר. אנחנו ישראלים די טובים בזה. כל מיני דרכים עוקפות ואחרות, זה אפשרי.
0: אז גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להציג היום אורח מיוחד שנמצא איתנו היום. פיני שפטר.

0: 할렐루야 같은 말을 안 해요. 알아요. תודה רבה לכם שהזמתם. תודה רבה.
1: עד כאן לפרק המיוחד שהקלטנו במפגש המאזינים. את התחקיר לפרק ערך נתן פוזניאק, ואת המוזיקה הלחין ניר סייג. להתראות. רביעי מלך באנגליה במשך 14 שנים, אבל שלטונו לא היה יציב במיוחד. למרות שגם לא הייתה טענה מסוימת לכתר מעצם מיותו נכדו של המלך אדוארד השלישי, הוא לא היה היורש החוקי של הממלכה. בסיס הכוח הטבעי של הנרי היה משפחתו, בית לנקסטר, אבל מולו ניצבו צאצאיו של הדוכס מיורק, שגם הם כזכור היו נכדיו של המלך אדוארד השלישי, וטענתם לכתר הייתה חזקה בדיוק כמו זו של הנרי. גם בנו של הנרי שירש אותו, הנרי החמישי, נאלץ להתמודד מול ניסיונות התמרדות של בית יורק, אבל לא עשה זאת היטב ונחשב למלך חזק ומצליח. הוא כבש שטחים גדולים בצרפת, נשא לאישה את ביתו של מלך צרפת, והביא אושר והשפעה לממלכה האנגלית. כשהלך לעולמו הנרי החמישי, הפך בנו הנרי השישי למלכה של הממלכה המשותפת של אנגליה ושל צרפת. כמו סבו, גם הנרי השישי עלה לשלטון בגיל צעיר, 9 חודשים בלבד ליתר דיוק. לאורך תקופה ארוכה נשלטה הממלכה בפועל על ידי יועציו. הנרי השישי התבגר ותפס את מקומו כשליט הממלכה, אבל הוא היה מלך רופס וחלש. מי שניהל את העניינים בפועל מאחורי הקלעים הייתה אשתו הצרפתייה מרגרט. בואו נסכם את העלילה המפותלת עד כה. בכתר האנגלי מחזיק בית לנקסטר המיוצג על ידי הנרי השישי, מלך חלש והסיסן, ואשתו החזקה מרגרט. הנרי השישי הוא אמנם מלך אנגליה, אבל כולם יודעים שהוא לא היורש הטבעי של ויליאם הכובש, ושסבו תפס את המלוכה בכוח. מהצד השני של המתרס נמצא בית יורק, העשיר והחזק, שטענתו לכתר האנגלי זהה לזו של בית לנקסטר. שני בתי האצולה, לנקסטר ויורק, היו במסלול התנגשות ברור. הדוכס מיורק היה בהתחלה משרת נאמן של הנרי השישי. למרות שגם לא הייתה זכות לכתר, הוא העדיף את השקט והיציבות השלטונית. הדוכס מיורק הנהיג את צבאה של אנגליה בצרפת בהצלחה רבה, ואפילו מימן את פעילות הצבא מכיסו הפרטי. אף על פי כן, מרגרט ויועציו של המלך, שחששו שהדוכס מיורק יאיים בעתיד על מעמדו של הנרי השישי, שכנעו אותו להדיח את הדוכס מתפקידיו בשנת 1455 ולהחליף אותו באציל אחר. האציל שהחליף את הדוכס מיורק היה מנהיג צבאי הרבה פחות מוצלח. אנגליה סבלה תבוסה אחר תבוסה בצרפת ואיבדה את אדמותיה שם. איבוד השטחים התרגם באופן ישיר לאובדן הכנסות, ובעקבות זאת בתי אצולה רבים זעמו על הנרי השישי. החל מ-1453 סבל הנרי השישי, אולי בעקבות התבוסות בצרפת, מתקופות של אישפיות שבאו לכדי ביטוי בשיתוק ובחוסר יכולת למשול. למגינת ליבה של מרגרט ויועציה, הדוכס מיורק נטל על עצמו את תפקיד עוצר הממלכה עד שהנרי השישי יחזור לאיתנו. כשעברי הנרי השישי, שנתיים מאוחר יותר, שוב נישל את הדוכס מיורק מכל תפקידיו במעמדו הגבוה בחצר הארמון, או ליתר דיוק מרגרט היא זו שנישלה את הדוכס מיורק, וזה כבר היה יותר מדי. מלחמה גלויה פרצה בין צבאו של בית יורק ובין צבא בית לנקסטר. בתי האצולה השונים באנגליה בחרו כל אחד את הצד שבו האמינו והצטרפו ללחימה. סמלו של הדוכס מיורק היה שושנה אדומה, וסמלו של הנרי השישי מבית לנקסטר היה שושנה לבנה, ועל כן מכונה מלחמת האזרחים הזו מלחמת השושנים. בקרבות שהתפתחו הייתה ידו של בית יורק על העליונה, והדוכס הצליח לשבוט את הנרי השישי. למרות שהיה יכול להרוג את המלך, הוא העדיף שוב שלא להכניס את הממלכה לסיחור ולאי יציבות, ועל כן הותיר את הנרי השישי על כיסאו, אבל אילץ אותו להכריז כי הדוקס מיורק הוא יורשו החוקי במקום בנו שלו. המלכה מרגרט לא הסכימה לכך כמובן. הנסיך אדוארד, הבן שלה ושל הנרי, לא היה בדיוק חומר של מלכים. הוא נחשב לסדיסט חמום מוח שנהנה להתעלל באשתו. אבל אמא זו אמא, ומרגרט רצתה שבנה יהיה מלך אנגליה וצרפת, והמשיכה למשוך בחוטים מאחורי הקלעים ולכרות בריתות עם בתי הצולה שהתנגדו לדוקס מיורק. בשנת 1460 שוב פרצו קרבות בין תומכי יורק ולנקסטר, והפעם הצליחו כוחות לנקסטר ללכוד את הדוקס מיורק ולהוציא אותו להורג. הנרי השישי חזר למלוך, אבל לא לאורך זמן. בנו של הדוקס מיורק החליט לנקום את מותו של אביו ולהמשיך במלחמה. בשנת 1461 הוא הביס את הנרי השישי בקרב, שבה אותו והכריז על עצמו כמלך אדוארד הרביעי. הנרי השישי הצליח להשתחרר ואפילו לחזור לשלטון למשך תקופה קצרה, אבל אדוארד הרביעי החזיר לעצמו את הכתר ובית יורק שלט באנגליה. בשנת 1483 מת אדוארד הרביעי והותיר אחריו שני בנים צעירים. מי שאמור היה להגן ולשמור על הנסיכים הקטנים היה אחיו של אדוארד, הדוקס מגלוצ'סטר, אבל בצעד שכמו לקוח מתוך העולם האכזרי והנוקשה של משחקי הכס, הדוד השליך את שני הילדים לכלא, רצח אותם קרוב לוודאי, והכריז על עצמו כריצ'רד השלישי מלך אנגליה. לאחר עלייתו לשלטון החל ריצ'רד השלישי לבסס את מעמדו באמצעות עריפת ראשם של כל מי שהיה עשוי להוות לו איום פוטנציאלי. הנרי טיודור, צאצא למשפחת לנקסטר, היה איום פוטנציאלי שכזה. טענתו לכתר הייתה מאורפלת וחלשה בכל קנה מידה, אבל מכיוון שהמלך ריצ'רד השלישי רצח את כמעט כל בני משפחת לנקסטר, הנרי טיודור הסתמן כהטוען לכתר הראשי מטעם בית האצולה. מהסיבה הזו העדיף הנרי טיודור לחיות בגלות מעבר לים, ועם הזמן הצטרפו אליו בצרפת אצילים גולים נוספים שברחו מאימת ריצ'רד השלישי. כוחו של הנרי טיודור הלך וגבר, עד שבשנת 1485 החליט לגייס צבא משלו ונחת בחופי אנגליה. הוא פגש את ריצ'רד השלישי בקרב, הביס אותו והמליך את עצמו כהנרי השביעי. 20 שנים של מלחמת אזרחים עקובה מדם נתנה את אותותיה בממלכה. באופן נדיר, מלחמת השושנים לא פגעה באופן קשה במיוחד באזרחי הממלכה הפשוטים, אבל בתי האצולה הגדולים והמשפיעים ביותר של אנגליה ספגו מכה קשה. כמעט כל הדוקסים והרוזנים החזקים נהרגו בקרב או שהוצאו להורג. אוצר הממלכה התרוקן כמעט לגמרי. הנרי טיודור החליט שהגיע הזמן לסיים את מלחמת השושנים. הוא נסע לאישה את אליזבת מבית יורק, וכך למעשה איחד את שתי המשפחות היריבות. אפשר למצוא אין ספור נקודות דמיון בין עלילת משחקי הכס ובין מלחמת השושנים. למשל, סרסי לניסטר, אשתו של המלך רוברט, היא המקבילה למרגרט הצרפתייה, אשתו של הנרי השישי. שתיהן תכחניות מבריקות המנסות להגן על זכות בניהן לרשת את כתר אביהם. ג'ופרי המרושע הוא אדוארד הסדיסט, בנו של הנרי השישי. נד סטארק הוא הדוקס מיורק, לוחם מרשים ומנהיג מוצלח שנכנס לאימות מול המלכה ומצא את ראשו משופן על עמוד. דנריס, הזוממת לפלו של וסטרוס מהיבשת, היא הנרי טיודור, אם כי אין לדעת עדיין כמובן אם תצליח כמותו בסופו של דבר. אלו הן רק דוגמאות מעטות לדמיון שבין מלחמת השושנים ומשחקי הכס, וברשת תוכלו למצוא עוד נקודות השקה רבות. ראינו אם כן שההיסטוריה הסוערת והעקובה מדם של בריטניה היא חלק בלתי נפרד ממה שאפיין אותה בשנים מאוחרות יותר. הכיבוש הרומי הביא עמו את התרבות והטכנולוגיה שהיו חסרים באים הנידחים. הפשיטות הוויקינגיות דרבנו את הבריטונים להתאחד ולהתגבש לממלכה אחת במקום שבע ממלכות קטנות ומסוכסכות. מלחמת השושנים, על אף היותה אכזרית ועקובה מדם, חיזקה את מעמד הביניים של הסוחרים ובעלי המקצוע על חשבון מעמד האצולה, ואפשרה להנרי טיודור לבסס את עצמו כמלך חזק. מכאן ואילך לא היו עוד צבאות פרטיים שקראו תיגר על עוצמת הממלכה המאוחדת, וקרנו של הפרלמנט עלתה אף היא. כל אלה הציבו את בריטניה על מסלול של צמיחה והתחזקות, שבתוך מספר מאות שנים אפשר לה להפוך לאימפריה אדירה בעלת טריטוריות בכמעט כל פינה בכדור הארץ. ומה לגבי וסטרוס, אתם ודאי שואלים? האם גם כאן, כמו במקרה של בריטניה, הסכסוכים, הפלישות והתחכים יביאו בסופו של דבר הצלחה גדולה וסגסוג למי שישרדו אותם, או שיאפשרו למפלצות מהצפון לחסל את הממלכה המפוררת והמסוכסכת? ובכן, כחלק מהתחקיר אני שוחחתי עם ג'ורג' אר אר מרטין, ואני יודע את התשובה. אבל במחשבה שנייה, אתם יודעים מה? אולי בכל זאת לא כדאי לעשות ספוילר.

0: זהו, עד כאן לפרק זה. את הנושא לפרק בחרה שני שוורץ במסגרת תרומתה לפרויקט מימון ההמונים של התוכנית. תודה שם.
1: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 195, האוזי, סיפורו של אייקון ישראלי, חלק ב'.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
3: עושים היסטוריה עם רן לוי.

0: אחת התמונות האהובות עליי באלבום המשפחתי היא תמונה של אבא שלי, כשהיה בן 15 או 16, חניך בבית הספר הטכני של חיל האוויר. בתמונה הוא עומד מול המצלמה, רגליו מפוסקות, סיגריה שמוטה בין שפתיו, אוחז בידיו עוזי מכוון קדימה. הוא נראה כל כך קול בתמונה הזו. הרבה מהקול הזה מגיע מהעוזי, שיש לו נוכחות מחשמלת ברבות מהתמונות האיקוניות של מדינת ישראל הצעיר.
1: מכה רבת עוצמה הונחתה על ראש הצבא הירדני. בירושלים העתיקה ניהלו הצנחנים קרב קשה ואכזרי.
0: חיילים עם עוזי מסתערים בסמטאות העיר העתיקה במלחמת ששת הימים. חיילות בחצאיות צועדות בגאווה במצעד צבאי. וכזאת עוזי בידיהם, כמובן. העוזי שפיתח סגן עוזיאל גל בשלהי שנות ה-40 הפך להיות סמלה המסחרי של ישראל, גם בעיני עצמה וגם בעיניהם של רבים בעולם כולו. העוזי היה שילוב מוצלח של אמינות גבוהה, נוחות תפעול ויצור זול, והוא כבש את שוק הנשק העולמי בסערה. התעשייה הצבאית יצרה ומכרה את העוזי בעצמה לעשרות מדינות, ואף מכרה את זכויות הייצור למספר מדינות נוספות. הוליווד התאהבה בנשק הקטן והסקסי. סילבסטר סטלונה, צ'אק נוריס וכל שאר גיבורי הפעולה של שנות ה-80 ירו אין ספור כדורי סרק מהעוזי על המסך הגדול. אבל לכל דבר טוב יש סוף.
2: תקופת השיא של העוזי בצהל זה בערך מ-55 עד 67. למה? כי מלחמת יום ששת הימים כבר התברר שהוא לא עונה כל כך על הצרכים. ובמלחמת יום הכיפורים הוא כבר בכלל לא ענה על הצרכים. עוזי טוב בשביל, בוא נאמר, בשביל מאבקים בנופיות, בקבוצות קטנות, לא בשביל לחימה צבאית ממש במלחמה. זה לא מתאים לזה.
3: הדרך כולה רצופה דקלים. משמאל תעלת המים המתוקים שממאה התרוקנו והם זורמים בשצף קצף רק על התחתית אבל, ומימין שדות מעובדים, כרוב, דקלים, כזוארינות, הזדרכת ושאר עצים, אזור יפה, באוויר, ריח של גביעות, אין ספק, פה מתחוללת מלחמה.
0: למלחמת ששת הימים נתקלו חיילי צהל לראשונה וחיילי צבאות ערב חמושים ברובי סער.
4: דילוגים, אחד אחד! בבינו! איפה בבינו?
5: כאן.
4: בבינו, דילג אחורה!
0: כמו התת מקלע, גם רובי סער מסוגל לראות צרורות מהירים של כדורים, אבל שלא כמו העוזי הקטן, לקלצ'ניקובים של החיילים הערבים היו קנים ארוכים, וכדורים שהיו אמנם קטנים יותר, קוטר של 5.56 מילימטר לעומת 9 מילימטר בעוזי, אבל היה להם חומר נפץ רב יותר בתרמיל, ולכן הם גם היו מהירים יותר. לקלצ'ניקוב היה טווח גדול ועוצמת אש אדירה, שהעוזי לא היה מסוגל להתמודד עמה.
6: ואין שוב התקלות. המצרים מנהלים קרב השייה באמצעות חוליות קומנדו שמשאירים לאורך הדרך וגורמים לנו נפגעים.
0: אחד הכותבים בפורום צבא וביטחון באתר פרש סיפר את הדברים הבאים.
7: לראשונה השתמשתי מבצעית בעוזי בזמן מלחמת ששת הימים, כאשר היינו על הציר ליד אל הריש, וכמו כל ג'ובניק היה לנו עוזי. היינו בגל השני שלישי לאחר כוחות הלוחמים כשפרצו את הדרך. מסביב הכל בער והריח של מוות מסביב. פתאום נדחה עלינו אש וכדורים עברו בשריקה מעלינו. זיהינו קבוצה של חיילי קומנדו מצרים שידענו שיש באזור. ישר תפסנו את העוזי והתחלנו להשיב באש. וראינו פתאום איך הכדורים נופלים לפניהם, לא מגיעים אליהם. אחרי כמה רגעים הקומנדו המצרי הבין אם יש להם פה עסק ומורידו את המכנסיים שלהם ועשו כל מיני תנועות מגונות לכיווננו והצחוק שלהם נשמע מסביב.
0: התמונה הזו חזרה על עצמה גם במלחמת יום הכיפורים וחיילים רבים זנחו את העוזי לטובת קלצ'ניקובים שנלקחו שלל מהמצרים הנסוגים. צהל החל לחפש תחליף לעוזי וגם שם היה עוזי גל.
2: מה שקרה זה בראשית שנות ה-70 עוזי גל מצא את עצמו בדיוק באותו מצב שהוא מצא את עצמו בסוף שנות 40, כשהוא יצר נשק שבדיוק באותו זמן מישהו אחר יצר נשק מקביל, וכל אחד מהם רצה שהנשק שלו יתקבל בידי צה"ל, כי צה"ל, בכל הכבוד, לא יכול היה להרשות לעצמו את שני כלי הנשק. היו חייבים להשקיע רק באחד מהם. מה לעשות? הכסף של ההשקעה והפיתוח, אי אפשר להשקיע בשניים, חייבים רק אחד.
0: רובה הסער שתכנן עוזי גל כונה הגל, והרובה שמולו התמודד היה הגליל שפותח על ידי צוות של התעשייה הצבאית בראשות ישראל גליל. כמו בסוף שנות ה-40, גם כאן מצא את עצמו עוזי גל במצב מורכב ורגיש. הוא היה איש קבע שקיבל את המשכורת שלו מהצבא, אבל עבד בפועל בתעשייה הצבאית, שם היו המשאבים והידע הדרושים לשם פיתוח כלי נשק. במילים אחרות, הוא עבד בתוך אותו הארגון שנגדו התמודד במסגרת התחרות הצהלית לבחירת רובי הסער העתידי של ישראל. אין פלא שבתעשייה הצבאית לא ססו לשתף פעולה עם עוזי גל. לכך יש גם להוסיף את אופיו היקי והמופנם של עוזי גל, שלא היה אדם קל. כך סיפר עליו רב סרן ששירת עם עוזי גל במחלקת פיתוח אמצעי הלחימה של צה"ל.
5: עוזי היה יוצר אומן, גאון אמיתי, יחיד בדורו. כשהוא בא לבנות חלק מסוים, זה היה אחרי שהוא כבר ראה את החלק הזה בעיני רוחו בתלת ממד, ואחר כך סרטט אותו באופן מושלם. עוזי היה אדם בודד, מופנם, שאהב לעבוד לבד וסלד מוועדות פיתוח גדולות. הוא לא היה איש רעים להתרועע, ובהחלט נחשב לאדם עקשן וקשה לפעמים. בדברים הללו אפשר למצוא את זרע הפורענות בינו לבין תעס.
0: ההתמודדות בין הגל והגליל בתחילת שנות ה-70 תירשם בדברי ימי ההיסטוריה כאחת מנקודות השפל של צה"ל.
2: אז חייבים לבחור איזה אחיד, איזה טוב מהם. אבל כאן פתאום נכנסו דברים אחרים לדיון. המתחרה של עוזי גל, שכנראה לא היה איש יחסי ציבור, לא ידע כל כך ליחצן את עצמו, חשב, מה, אני עוזי גל המפורסם? אני היוצא של העוזי? זה מספיק? מה? אני גיבור, לא בדיוק גיבור ישראל, אני קיבלתי צלש, מה? פרס ישראל, מה? ודאי שכולם, מה, מי שיש מישהו שלא מכיר את העוזי? אז יפה, תכירו עכשיו את הגל, הרובה החדש שלי. אבל לא, המתחרים שלו שהבינו את העניין הזה טוב מאוד, רצו שהרובה שלהם יתקבל, הם התחילו להפעיל, להשתמש בשיטות שעד אז לא היו כל כך ידועות, של הפעלת לחץ, של יחסי ציבור לעצמם, של שיחות בלתי פוסקות עם קובעי המדיניות, עם הרמטכ"ל, בר לב, כל אלה, אולי גם יש טענות, אפילו שיחדו, יש טענות כאלה.
0: העיתונאי רונן ברגמן פרסם בשנת 2002 תחקיר מעמיק שערך על תהליך הבחירה בין הגליל והגל. על פי התחקיר של ברגמן, הגל הוכיח את עצמו כמוצלח בהרבה מהגליל בכל הבדיקות שנערכו בצה"ל, ואפילו מוצלח יותר מה-M16 והקלצ'ניקוב. הוא היה מדויק יותר, נוח יותר לתפעול וסבל מהכי פחות הקלות. היו מבין אלה שבחנו אותו שחשבו שמדובר ברובה הסער הטוב ביותר בעולם. אבל אף אחת מהתוצאות האלה לא עזרה לגל.
2: עוזי גל היה מעל הדברים האלה. מה, הנה, אני מראה לכם את הדוגמה מספיק, מה צריך יותר מזה? הוא לא הבין. הוא לא הבין שהזמנים השתנו, הוא לא מביא, הוא לא הבין שהיריבים שלו הם אולי לא בדיוק, בוא נאמר את זה בזהירות, לא בדיוק ישרים במה שהם עושים. לא תפס את זה. אבל הם תפסו את זה, הם הבינו שהזמנים השתנו, ובסוף הם שכנעו את צה"ל לקבל את הרובה שלהם, הגליל. עכשיו, הנשק הזה התברר כלא יעיל ביותר, במיוחד מלחמת יום הכיפורים. בתוך זמן קצר כבר הפסיקו להשתמש בו. מבקר המדינה כתב דוח שלם ומפורט, שבו הוא הסביר כל מיני כשלים שהיו בתהליך. היום ברור שהיה צריך לקבל את הגל של עוזי, זה בכל אופן, קשה לדעת כמה זה היה מעולה, אבל עכשיו כבר נראה די ברור שזה היה יוצא יותר טוב מהגליל, המתחרה של... רדיוס,
0: 100FM. זה שכל כלי הנשיפה פועלים על אותו העיקרון, היינו נשיפה של זרם אוויר לתוך צינור ארוך עם חורים, ישנו הבדל בסיסי מאוד בין כלי נשיפה מעץ וממתכת. בכלי נשיפה ממתכת, האדם הוא זה שיוצר את הצליל. חוזק הנשיפה, צורת השפתיים, מיקום הלשון וכולי, קובעים את גובה הצליל, באותו אופן שבו אנחנו מפיקים צלילים בשריקה למשל. גלי הקול נעים בתוך צינור המתכת ומרעידים את הדפנות. לכל כלי נשיפה ממתכת ישנם כמה תדרים שבהם גוף הכלי והאוויר שבתוכו רוטטים בהרמוניה, ואז הוא מפיק צלילים נעימים ונקיים. ניתן לשלוט על התדרים הללו באמצעות לחיצה על כפתורים שפותחים וסוגרים תעלות בתוך הכלי, וכך מקצרים או מעריכים את המסלול שעובר האוויר בדרכו מהפייה ועד הקצה השני לפעמון. בכלי נשיפה מעץ, לעומת זאת, הנשיפה בפייה אינה מפיקה את הצליל. היא רק מספקת את האנרגיה, כמו סוללה במעגל חשמלי. כלי הנגינה הוא זה שמפיק את הצליל ממש. בחלילית למשל, הנשיפה יוצרת מערבולת בתוך הפייה, ועקב כך האוויר רועד בתדר מסוים. בקלרינט, זרם האוויר עובר דרך צפצפה, גורם לה לרטוט, וכך מופק הצליל. אדולף סאקס החליט לבנות מעין ייצור כלאיים. הוא לקח את הצפצפה של הקלרינט ושם אותה בתוך צינור ארוך ממתכת. התוצאה הייתה כלי נגינה שהיה לו את עושר הצלילים של כלי נשיפה מעץ ואת העומק והתהודה של כלי נשיפה ממתכת. אדולף קינה את הכלי החדש בשם סקסופון. פריצת הדרך הגדולה של סאקס התרחשה ב-1842 בעקבות פגישה עם המלחין הקטור ברליוז. ברליוז הידוע מאוד בפריז ובעל השפעה ניכרת על שאר המוזיקאים. סאקס לקח אותו לסיבוב בית המלאכה והדגים בפניו את המצאתו החדשה. לכל אורך ההדגמה ברליוז בקושי יוציא מילה אחת מפיו, וסאקס החל לחשוש שהמלחין המפורסם לא ממש מתרשם מהסקסופון, שחיצונית חייבים להודות עם כל הצינוריות והכפתורים שעליו נראה קצת כמו תאונה אכזרית בין שני רכבים של שרברבים. בסוף הפגישה הוא שאל את ברליוז מה דעתו. המלחין השיב לו שישמיע דעותיו רק למחרת מעל דפי העיתון. להפתעתו הנעימה של סאקס, המאמר שכתב ברליוז הרעיף שבחים אדירים על הסקסופון ובעיקר על הצלילים הנפלאים שהפיק. הוא כתב, לפעמים הוא שקט ועמוק, לעתים הוא מלא רגשות, חולמני, עצוב, לפעמים עם הד של קול אנושי. אינני מכיר אף כלי מוזיקלי שיש לו את איכות הקול המיוחדת הזו. אם כן, כיצד נוצרים הצלילים הנפלאים הללו שכל כך הקסימו את ברליוז? ניתן להשוות את האופן שבו גלי הקול נעים בתוך הסקסופון לתנודות של מיתרים, כמו בגיטרה או בכינור. אם ניקח מיתר מתוח, נחזיק אותו היטב בצד אחד שלא יזוז, וננענע את הקצה השני שלו במהירות מסוימת, מהירות שתלויה באורך המיתר, נקבל מה שנראה כמו גל עומד. המיתר יעלה וירד, אבל הפסגות והעמקים של הגל יהיו תמיד באותה הנקודה לאורך המיתר. האוויר בתוך הסקסופון מתנהג באותו האופן. לחץ האוויר בקצה הפתוח של הצינור זהה ללחץ האוויר של האטמוספירה שמסביב, ולכן הוא כמעט שלא משתנה. בהגבלה לדוגמה הקודמת, זו הנקודה שבה המיתר מוחזק ללא תנועה בצד אחד. התנודות שמפיקה הצפצפה מרעידות את האוויר שבתוך הצינור ויוצרות בתוכו גלים. סאקס תכנן את אורך הצינור כך שהגלים הנוצרים יהיו גלים עומדים שנשמעים לאוזנינו כצלילים חדים ומדויקים. הבעיה הייתה שהצינור בסקסופון הוא ארוך, ארוך מדי מכדי שאי אפשר לנגן בו בנוחות. סאקס ידע מניסיונו שלצורת הצינור אין השפעה ממשית על הצליל. אפשר לפתל את הצינור לכל צורה שנרצה והצליל יישאר כשהיה, כל עוד אורכו של הצינור אינו משתנה. על כן סאקס כופף את קצה הצינור למעלה וקדימה ויצר את הצורה הכל כך אייקונית ומוכרת של הסקסופון. עד עכשיו הסקסופון שלנו מפיק רק צליל אחד, צליל שתלוי באורכו של הצינור. כדי להפיק מגוון רחב של צלילים, סאקס שאל אלמנט נוסף מכלי הנשיפה מעץ, את החורים לאורכו של הצינור. תפקידם של הכפתורים הרבים שעל הסקסופון הוא לפתוח ולסגור את החורים באותו אופן שבו מנגנים על חלילית למשל. חורים פתוחים משנים את הנקודה שבה לחץ האוויר בתוך הצינור מוחזק קבוע וללא שינוי. זאת אומרת, כשפותחים את הכפתור האחרון בסקסופון, משווים את לחץ האוויר באותה הנקודה ללחץ האטמוספרי הכללי. ממש כאילו ניסרנו את קצה הסקסופון. קיצור הצינור מקצר גם את אורך הגל העומד בתוך הכלי, ותדר הצליל עולה. כל כפתור פתוח נוסף מקצר עוד יותר את האורך האפקטיבי של הצינור, ומעלה את התדר שבו רוטט האוויר בתוך הכלי. המפתח ליצירת הצליל הייחודי של הסקסופון הוא השילוב בין הצליל החד שמפיקה הצפצפה, הגוון העמוק של דפנות המתכת, והעובדה שהצינור עצמו הולך ומתרחב מהפייה ועד הפעמון כמו חרוט. השבחים שקיבל הסקסופון מהקטור ברליוז סייעו לסקס להשתלב בחברה המוזיקלית של פריז. הוא פגש מלחינים רבים, עבד עם טובי המוזיקאים ועשה לעצמו שם כבוני הכלים הטוב ביותר באירופה. אבל זה לא אומר שקהילת המוזיקאים הייתה מוכנה לקבל את הכלים החדשים שהמציא בזרועות פתוחות. ההפך הוא הנכון. סקס נתקל בהתנגדות עזה מכל עבר, החל מהנגנים המובילים בתזמורות שלא הסכימו לנגן בסקסופון, דרך מלחינים שלא היו מוכנים לכתוב עבורו יצירות חדשות, וכלה ביצרני הכלים האחרים שהציקו לו ללא הרף וטבעו אותו בבית משפט על גניבת רעיונות והפרת פטנטים. המאבקים הבלתי פוסקים מול מתנגדיו הביאו את אדולף סקס פעמיים לכדי פשיטת רגל, והוא נאלץ לחיות על חשבונם של חברים. הסיפור ההיסטורי הדומיננטי מתאר את סקס כחלוץ בעולם המוזיקה שנתקל בהתנגדות מכיוון שניסה להכניס כלי חדש ומוזר לעולם השמרני והמעונב של התזמורת הפילהרמונית. במיוחד הבלגים אוהבים לסרטט את התמונה בקווים האלה מכיוון שאדולף סקס נחשב כגיבור לאומי בבלגיה. קרוב לוודאי שהמציאות היא מעט יותר מורכבת. חלק מההתנגדות ודאי נבע מעצם החדשנות. אין ספק שהיו נגנים ותיקים ומוערכים שחששו שנגנים צעירים עם כלי חדש ומוצלח יותר יגנבו מהם את ההצגה. אבל ישנם גם גורמים נוספים. למשל, צריך לא מעט מיומנות כדי לנגן בסקסופון צלילים נמוכים בעוצמת קול חלשה. אבל זו מיומנות הכרחית במסגרת של תזמורת פילהרמונית, שם צריך לשמוע גם כלים חדשים יותר כמו כינור או פסנתר. מלחינים חששו שלא יהיו מספיק נגני סקסופון מיומנים, ולכן לא כתבו יצירות עבור. הנגנים ראו שאין הרבה יצירות לסקסופון, ולכן לא למדו לנגן עליו. כך נוצר מעגל קסמים אכזרי. גם האופי של סקס תרם לעוינות כלפיו. הוא היה אדם נחרץ, קפדן ודקדקן, שלא היסס לתקוף בחדות את מי שלא מצא חן בעיניו. סקס רשם פטנטים על המצאת הסקסופון ורדף כל מי שנחשד בעיניו בגניבת רעיונותיו. הוא הגיש תביעות רבות לבתי המשפט כנגד יצרני כלים אחרים ואפילו תבע רקדנית שקראה לעצמה בשם הבמה סקס. במילים אחרות, סקס היה מוכשר בבניית כלים מוזיקליים אבל גם מוכשר מאוד ברכישת אויבים. בחלוף הזמן היה ברור שהסקסופון לא מצליח למצוא את דרכו אל התזמורת הפילהרמונית של פריז. לסקס נותרה אפשרות אחת אחרונה לדחוף את הכלי החדש שלו קדימה. תזמורות צבאיות. התזמורות הצבאיות היו, בימיו של סקס, מוקד רב השפעה בעולם המוזיקה. התזמורת הצבאית הצרפתית נחשבה אז לאחת התזמורות החלשות באירופה, ואדולף סקס ראה כאן הזדמנות פז. אם הוא יצליח לשכנע את מנהלי התזמורת להשתמש בכלי הנשיפה שלו, והדבר יצליח גם לשפר את תדמיתה של התזמורת בעולם, כולם ידעו שהסקסופון אחראי לכך. גם כאן הוא נתקל בהתנגדות מצד מלחינים ומנצחים, ובסופו של דבר ראשי הצבא החליטו לקיים תחרות פומבית בין התומכים והמתנגדים לשימוש בסקסופון בתזמורת. הפעם הייתה זו תחרות בקנה מידה משמעותי יותר מזו שהתחרה בסקס בצעירותו. במה גדולה הוקמה בשאמס דה מאר, אותו המקום שבו עומד כמגדל אייפל, ו20,000 צופים הגיעו לראות את 38 המוזיקאים שניגנו בכליו של אדולף נלחמים ב-45 המוזיקאים שהעמידו מתנגדיו. הנבזות האכזרית שבה התנהל הקרב המוזיקלי הזה מזכירה לי את דבריו של הנרי קיסינג'ר על הפוליטיקה של האוניברסיטאות. היא כל כך אכזרית דווקא מכיוון שהפרס למנצח הוא כל כך זעום. יריביו של סאקס פרסמו עליו קריקטורות מעליבות, הטיחו בו אלבונות ואפילו שיחדו שבעה מן הגנב כדי שלא יפיעו לו תחרות ברגע האחרון. בלית ברירה, סאקס עצמו נאלץ לנגן בתזמורת ולהחליף בין שני כלים לכל אורך המופע. למרות הכל, עליונות כליו של סאקס הייתה ברורה לעיני כל. הוא ניצח בתחרות והתזמורת הצבאית אימצה את כלי הנשיפה שלו. הסקסופון, הבאס קלרינט, הסקס הון וכל שאר כלי הנשיפה שסקס פיתח ושכלל הם היום עמודי התווך בביג בנדס, תזמורות תהלוכה ותזמורות צבאיות גם בימים.
8: ב-1840 בערך, מלומד אירופאי בשם דישנדורף הגיע לכנסייה קטנה באיסטנבול, בטורקיה, עבר על הספרים בכנסייה הזו וראה ספר תפילה נוצרי קצת משונה. כשהוא פתח את הספר הזה, הוא ראה ברקע של הדפים, ככה ממש מאחורי הטקסט, באותיות חלשות מאוד ודהויות מאוד, סימונים מתמטיים משונים. הוא לא הבין מה זה הסימונים המתמטיים האלה, אבל היה נראות מאוד מוזר, היה נראה לו שבספר תפילה, ככה ברקע באותיות דהויות, יהיו בכלל סימונים מתמטיים. אז הוא כתב על זה באיזשהו מאמר שהוא פרסם, אבל הוא לא המשיך לחקור את זה הלאה. ואז בשנת 1899, חוקר אחר אירופאי שעשה קטלוג של הספרים באותה הכנסייה, עוד פעם שם לב לספר תפילה המוזר הזה, ולסימונים המתמטיים, אבל הפעם הוא העתיק כמה מהמשפטים שהוא מצא ככה בכתב הדהוי, ושלח אותם לחברים שלו ברחבי אירופה, והמשפטים האלה התגלגלו לידיו של מדען בשם הייברג, שהיה המומחה העולמי לתולדותיו של ארכימדס. והייברג קרא את המשפטים האלה שנכתבו ביוונית עתיקה, והבין שמדובר בעצם בכתב יד חדש ולא מוכר לחלוטין של ארכימדס. ולמעשה מדובר במה שנקרא פלימפססט. פלימפססט זה מונח שהמשמעות שלו ספר שנכתב על דפים של ספר אחר. איך אפשר לעשות את זה אולי? אתם ככה מגרדים בראש. איך אפשר לכתוב ספר על אותיות של ספר אחר? אז ככה, הסיפור של הספר הזה מתחיל במאה התשיעית, במה שנקרא אז קונסטנטינופול, היום קוראים לה איסטנבול. בקונסטנטינופול היו מעתיקים ספרים ישנים, כי אז לא היה דפוס, לא היה דרך לשכפל ספרים, היו מעתיקים אותם ביד, והיה מישהו שמצא ספר ישן של ארכימדס והעתיק אותו מחדש. ולא היו ניירות, היו עושים את זה על פיסות של אור, אור מאוד מאוד קשה, כמו סוליה של נעל כזה. ויצרו מזה ספר ושמרו אותו בספרייה, אבל אז אחרי בערך 250-300 שנה, הצלבנים הנוצרים כבשו את קונסטנטינופול, ואיכשהו הספר הזה התגלגל מכל המקומות דווקא לירושלים, למנזר איפשהו ככה בפאתי ירושלים, ויש שם נזירים. והנזירים האלה היו צריכים ספרי תפילה, ולא היה להם הרבה נייר, אז מה הם עשו? הם לקחו את הספר הישן הזה, שהיה כתוב על אור שכזה, והיה שם סימונים יוונים מתמטיים משונים שהם לא הבינו מה מדובר, והחליטו ממש למחוק את האותיות, עשו את זה באמצעות ככה סכין שהיו מגרדים את האותיות, אני מזכיר שזה אור נורא קשה, אז אתה יכול לעשות את זה, או ששתפו את זה באיזושהי צורה, עד שכל האותיות האלה היו מאוד דהויות, וכמעט ולא ראו אותם, ואז לקחו את הספר הזה אחרי שהם ניקו אותו, הפכו אותו על הצד, וכתבו עליו מחדש את הטקסט הדתי. וככה פתרו את הבעיה. והספר הזה נשאר במנזר במשך כמה מאות שנים, ואז שוב פעם, באיזושהי דרך שאנחנו לא יודעים איך זה קרה, מצא את דרכו לאיסטנבול, עד שהייברג החוקר הבין במה מדובר, והוא לא יכל היה לקחת את הספר איתו, אז נתנו לו רק לצלם את הספר, את הדפים, והוא לקח את הצילומים איתו חזרה לגרמניה, ושם מזכוכית מגדלת בעבודת נמלים, הוא פיניח את האותיות הדהויות של הספר המקורי. ומה שהוא גילה זה מעניין מאוד, כי הוא גילה בעצם שמדובר בכמה כתבי יד של ארכימדס, שאחד מהם הוא כתב יד שנקרא השיטה של התיאוריה המכנית, שבספר הזה שהמלומדים ידעו שהוא צריך להיות קיים, אבל אף אחד לא גילה עותק שלו אף פעם, זה הספר היחיד שבו ארכימדס מתאר איך הוא עלה על הרעיונות שלו, איך הוא חשב על התגליות האלה, מה היה התהליך שגרם לו להבין למשל שנפח של כדור הוא שני שליש מנפח הגליל, וזה הצצה ממש לתוך מוחו של הגאון הזה. ומה שאנחנו מגלים מהספר הזה, זה קשה ממש להאמין. מסתבר שארכימדס גילה או המציא שיטה מתמטית בשם חשבון אינפיניטסימלי. ואם המילה אינפיניטסימלי לא אומרת לכם שום דבר, זה בסדר גמור. אבל מה שצריך לדעת זה שהחשבון מסוג הזה המסוים, חשבון אינפיניטסימלי, הוא אחד מהתגליות החשובות ביותר בתולדות המדע, כשבמאות מאוחרות יותר, במאה ה-17, אייזיק ניוטון ומתמטיקאי בשם לייבניץ גילו אותו מחדש, זה בעצם פתח שער לפיתוחים חשובים מאוד בכמעט כל תחום במדע, ולמעשה אי אפשר לראות את המדע המודרני והטכנולוגיה המודרנית שלנו בלי אותו חשבון אינפיניטסימלי. אבל ארכימדס גילה את הרעיון הזה כמעט 1900 שנה לפני ניוטון ולפני לייבניץ. מה שאומר שאם אותו נזיר במנזר ליד ירושלים לא היה מוחק את הספר החשוב הזה כדי לכתוב עליו איזשהו טקסט, יכול להיות שמלומדים בתקופת הרנסנס היו מגלים אותו מחדש, מבינים את הרעיונות של ארכימדס, וככה היינו מקבלים את החשבון המאוד מתקדם הזה, את המתמטיקה המאוד מתקדמת הזו, מאות שנים לפני שהיא נתגלתה באמת. ואם זה היה קורה, מי יודע איפה היינו היום ברמת המתמטיקה שלנו, ואיפה היינו היום ברמת הטכנולוגיה המתקדמת שלנו. אולי היינו מתקדמים הרבה יותר מכפי שאנחנו היום. ועכשיו אנחנו גם מבינים למה ארכימדס, אחד האגדות על ארכימדס, היא שהתגלית הזו של נפח הכדור, שהיא שני שליש מנפח הגליל, הייתה כל כך חשובה לו שהוא ביקש שיחרטו את הכדור והגליל על מצבת הקבר שלו. הוא כנראה הבין שמדובר בתגלית אדירה, אבל המצור, הכיבוש של סירקוסאי כנראה מנע מאיתנו את הידע הזה, וזה חלק מהנסיבות המאוד מעניינות שדברים קורים. אז מה הסיכום, מה השורה התחתונה מכל הדבר הזה? אני בעושים היסטוריה מדבר הרבה על מדענים, גאונים, מבריקים, מהנדסים מבריקים ובעלי כישורים, אבל האנשים האלה, כמו שאמרתי בפתיחה, הם לא חיים בוואקום. ראינו למשל איך ארכימדס, המיקום של האי סיציליה שבו הוא גדל כנער, השפיע על האופן שבו הוא תפס את המדע, אם זה לכיוון תיאורטי יותר, אם זה לכיוון מעשי יותר. ראינו שהמיקום של סיציליה ואותה תקופה שבה ארכימדס חי עם שתי מעצמות גדולות נתן לו לפעמים תקופות של שלום, אבל לפעמים גם תקופות של מלחמה. וראינו איך חוסר מזל אקראי של נזיר שמחק כתב יד מאוד מאוד חשוב מביא לכך שחלק גדול מהגאונות האמיתית של ארכימדס אף פעם לא בא לידי ביטוי ולא תרם את התרומה לאנושות כמו שהוא באמת היה יכול לתרום. אבל מה לעשות, אלו כנראה החיים, והגורל והאקראיות שולטים בהרבה דברים. אז הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לקחת בקבוק של בירה, להיזכר בארכימדס, להיזכר במנוף של ארכימדס, ולהשתמש בו כדי להרים כוסית לחיים לזכרו של הגאון הנדיר הזה. זה לא כשר, אז אמרו לי שאסור לשתות. או שזה כן קשה? תודה רבה. אז ככה לקראת סיום. אז קודם כל לכם, קודם כל תודה רבה רבה לכם שהבאתם לא רק אתכם, את המאזינים הבוגרים יותר, אלא גם את הילדים שלכם, בעצם למקום המיוחד הזה. אני חייב להתוודות באופן אישי שהילדות שלי, כמי שגדל בחיפה, קשורה מאוד בבניין הזה. כי המקום הזה, הבניין הזה ספציפית, זה היה מושבו של הטכניון כשהוא נוסד בעצם ב-1910. זה בניין עתיק מאוד, וכבר לפני כמה עשרות שנים, כשהפכו אותו בעצם למוזיאון מדע, היום הוא נקרא מדעטק, אז אני הכרתי אותו כילד בשם טכנודה, אני הסתובבתי פה מאות פעמים בתור ילד. זה חלק מנוף ילדותי. ותמיד שאלתי לעצמי, איך בעצם החוויה של להסתובב בתור ילד במקום כזה, איך היא השפיעה עליי? כי אני רוצה לראות איך אני יכול להשפיע על הילדים שלי. ואני לא חושב שיש איזו השפעה במובן של, הנה זה, עכשיו אני לומד משהו חדש בכל פעם שאני מסתובב במוצגים ואני נעשה חכם יותר. זו לא לתחושתי ההשפעה החשובה. אבל המקום כזה, המקום הזה, עיצב את הזהות שלי. הוא נתן לי את היכולת להגדיר את עצמי דרך המוצגים, דרך השמות של המדענים והחוקרים. נתן לי את המקום להזדהות איתו. כי זה משהו שגדל יחד איתי, ואני חושב שזה החשיבות הגדולה שאתם מביאים פה את הילדים שלכם למקומות כאלה, גם כאן, גם בכל מוזיאוני המדע האחרים בישראל, זה אתם נותנים להם איזשהו גרעין מסוים שסביבו מתעצבת האישיות שלהם, ואני רוצה להאמין שחלק מהמוחות המבריקים של עוד 30-20 שנה מהיום, האלה שיזניקו את המדע והטכנולוגיה ואת ישראל למקומות חדשים, יושבים פה עכשיו ככה וממצמצים בעיניים בשעה הזו. אז תודה רבה לכם, ושתמשיכו ליהנות גם מעושים היסטוריה וגם מעמדתו. תודה.
0: זהו. עד כאן לפרק על ארכימדס שהוקלט במפגש המאזינים במדעטק שבחיפה. למי תודה על העזרה בהפקת האירוע המיוחד והכיפי הזה? אז ראשית לתום סופר ויואב קורנפילד שהדריכו את המאזינים ובני משפחותיהם על הדפסה תלת ממדית וחיתוך בלייזר. תודה לסער סלע, איש הסאונד של המדעטק, שהקים עבורנו מערך הקלטה מעולה, ולעידן כהן שלנו שהיה אמון על כל שלל מכשירי ההקלטה השונים, גם שלי וגם של הקהל. דני תימור אחראי על הפיתוח העסקי, ואני רן לוי להתראות. הבעיה היה במבנה הקיים של הצי. תפקידו העיקרי היה הגנה על האיים הבריטים עצמם, לב האימפריה. האיום הגדול ביותר בזירה הזו היו הגרמנים, שבשלהי המאה ה-19 החלו לבנות ספינות קרב גדולות וניסו לבסס את המעמד שלהם כמעצמה. מאידך, לצי גם היה תפקיד חיוני בהגנה על נתיבי המסחר הבינלאומי. הבריטים החזיקו בקולוניות בכל קצוות תבל, והמסחר עימן באמצעות נתיבי הסחר הימי היה מקור עוצמתה של בריטניה. האיום הפוטנציאלי שנשקף כאן היה פשיטות של ספינות אויב, צרפתיות למשל, על בסיסי הצי הבריטי בעת מלחמה וחסימה של תנועת הסוחרות. שני תפקידים אלה היו שונים באופיים ודרשו ספינות מסוגים שונים. הספינות שהגנו על האיים הבריטים ניחנו בעוצמת אש גדולה, אבל טווח פעולתן היה קצר יחסית. הספינות שהגנו על נתיבי המסחר הרחוקים היו קלות ומהירות יותר, וטווח פעולתן ארוך יותר. אופיין השונה של המשימות אילץ את הצי להחזיק מגוון גדול יחסית של ספינות קרב, גדולות וקטנות, מהירות ואיטיות. מגוון של ספינות פירושו מגוון של חלקי חילוף, מפעלי ייצור, מתקני אימונים וכדומה, והוא מייקר מאוד את החזקת הצי. בנוסף, כדי לשמר את העליונות הימית שלהם, הייתה לבריטים מדיניות אסטרטגית ברורה. הם רצו להיות מסוגלים להילחם בים במקביל כנגד כל שתי מעצמות כלשהן. דהיינו, הבריטים רצו להיות מסוגלים להילחם גם בצרפת וגם בגרמניה בו זמנית, אם יעלה הצורך. האסטרטגיה הזו הלצה אותם לאמץ יחס של 2-1 במספר הספינות. זאת אומרת, הבריטים יחזיקו פי 2 יותר ספינות מלחמה מכל מדינה אחרת בעולם. הכורח להחזיק צי מגוון של ספינות מדגמים שונים, יחד עם הרצון לשמר את היחס של 2-1 במספר הספינות מול מעצמות אחרות, הכביד מאוד על הבריטים. בארבעת השנים שקדמו לכניסת ג'ון פישר לתפקידו, גדל תקציב הצי בכ-30%. אפילו האימפריה הבריטית הגדולה, המעצמה הכלכלית הגדולה ביותר בעולם באותם הימים, התקשתה לממן צי כל כך גדול, ופוליטיקאים רבים קראו לקיצוצים גדולים בתקציב הצי. את האתגר הכלכלי שעמד בפני פישר היטיב להגדיר אחד מקודמיו בתפקיד, שאמר, ציטוט, על מפקדי הצי להפסיק לומר, זו תוכנית המלחמה האידיאלית, כיצד אנחנו מסוגלים לממן אותה, ובמקום זאת עליהם לומר, הנה התקציב, איך אנחנו יכולים לשחות ממנו את מה שבאמת נחוץ לנו כדי לנצח בקרב בים. סוף ציטוט. פישר ידע שלא ניתן לשמר את המצב הנוכחי, וכדי להקדים תרופה למכה של קיצוץ כואב בתקציב הצי, החליט להוריד 154 ספינות מיושנות ממצבת הצי. הקיצוץ הזה, שלא היה פופולרי במיוחד בקרב הימאים, הוכיח את עצמו מבחינה תקציבית והן מבחינה צבאית. הצוותים המנוסים ששירתו על הספינות הישנות עברו אימונים מתאימים והפכו להיות הגרעין המקצועי בספינות חדשות יותר. הגידול בתקציב הצי התמתן. אבל פישר ידע שהקיצוץ לא מספיק. כל עוד חייב הצי לתחזק מגוון גדול של ספינות מסוגים שונים ומשונים, עלות ההחזקה שלו תהיה גבוהה. הפתרון המהותי והנכון יותר חייב להיות צמצום המגוון הגדול למספר סוגים בודדים של ספינות קרב, שיהיו מסוגלות למלא את שני התפקידים המרכזיים של הצי במקביל, הגנה על האיים הבריטים והגנה על נתיבי הסחר הבינלאומיים. ב-1903, שנה לפני שנכנס ג'ון פישר לתפקידו כמפקד הצי, הופיע מאמר מעניין בירחון בשם James Fighting Ships, מגזין שעסק בספינות מלחמה וטכנולוגיה ימית. הכותב היה ארכיטקט ימי איטלקי מפורסם ומוערך בשם ויטוריו קוניברטי. במאמרו שטח קוניברטי את חזונו לגבי תכונותיה של ספינת הקרב המודרנית האידיאלית. בספינה הזו, כתב קוניברטי, צריכים להיות תותחים כבדים וארוכי טווח שיאפשרו לה להקות באויבותיה ממרחק, שריון עבה כדי להגן כנגד פגזים וטורפדו, ומהירות גבוהה שתעניק לה את היכולת לבחור את מקום ההיתקלות. חזונו של קוניברטי היה מרחיק לכת. לאף ספינה באותם הימים לא היו מאפיינים שכאלה. אוניית מערכה הייתה יכולה להיות משוריינת היטב למשל, אבל השריון הכבד בהכרח הגביל את מהירותה. גם התקנת תותחים כבדים חייבה גוף גדול ויציב על חשבון מהירות ויכולת תמרון. אבל קוניברטי היה משוכנע לחלוטין שהטכנולוגיה של ראשית המאה ה-20 התפתחה מספיק כדי לאפשר לכלי מלחמה מרשים שכזה להפוך מדמיון למציאות. דמיון לא היה חסר לארכיטקט האיטלקי. כך הוא תיאר את ספינת הקרב העתידנית במאמרו, ציטוט. מבלי לבזבז תחמושת, בטוחה בשריונה המפואר, כש12 קניה מוכנים לפעולה, היא תתנפל בנחרצות על אויבה ותמטיר עליו אש נוראית. לאחר שהשמידה את יריבה הראשון, היא מיד תמשיך ותתקוף אחר, ואז עוד אחר ועוד. סוף ציטוט. אבל ספינת הקרב הפנטסטית של קוניברטי הייתה כל כך מתקדמת, כל כך מהירה וכל כך רבת עוצמה ביחס לכל מה שהפליג בים באותם הימים, עד שאפילו הממשלה האיטלקית לא הסכימה לתת לו לבנות אחת כזו בפועל. אדמירלים רבים בכל הצים קראו את מאמרו של קוניברטי בעניין רב, אבל הוא עצמו ידע שיש רק מעצמה אחת, אימפריה אחת, שיש לו את המשאבים, את העוצמה התעשייתית ואולי גם את הביטחון העצמי שנדרשים כדי לבנות את כלי המשחית הקולוסלי שלו. לא במקרה נתן קוניברטי למאמרו את הכותרת ספינת הקרב האידיאלית של הצי הבריטי. אנחנו לא יודעים בוודאות אם ג'ון פישר אכן קרא את מאמרו של ויטוריו קוניברטי, אבל סביר להניח שלכל הפחות שמע על הרעיונות שהופיעו בו, ואולי אפילו חשב על חלקם בעצמו קודם לכן. מה שבטוח הוא שלפישר הייתה תוכנית ברורה. הוא רצה ספינה כזו בצי הבריטי. ספינה שיהיו לה גם את עוצמת האש והשריון העבה שנדרש כדי ללחם באוניות מערכה גרמניות, וגם את המהירות והניידות להתמודד כנגד ספינות צרפתיות מהירות שיאיימו על הקולוניות המרוחקות. ספינה שתוכל להחליף חלק נכבד מהמגוון הגדול והיקר של ספינות ששירתו בהווה בצי הבריטי. תוצאות הקרב בצושימה היו הוכחה להשערותיו של ויטוריו קוניברטי לגבי המערכה המודרנית בים. מהירות ועוצמת אש מעניקות יתרון אדיר בקרב, יותר מאי פעם בהיסטוריה של הלוחמה הימית. הדיו של הקרב בצושימה אפשרו לג'ון פישר לקדם את תוכניותיו. הוא הקים ועדה מקצועית שחבריה היו קצינים בעלי ניסיון ימי, מהנדסים ובוני ספינות מנוסים, שתבחן את רעיונותיו של ויטוריו קוניברטי ותקבע את תכונותיה של ספינת קרב עתידנית שכזו. אי אפשר לומר שהוועדה הייתה אובייקטיבית או נטולת פניות, אפילו להפך. בראש הוועדה עמד ג'ון פישר עצמו, והייתה לו אג'נדה ברורה. הוא רצה את אוניית המערכה הגדולה, החזקה והמהירה ביותר שהעולם ידע אי פעם. הוועדה אפילו לא דנה באף הצעה אחרת. הנקודה הראשונה שעליה דנה הוועדה הייתה חימושה של הספינה המתוכננת, ובפרט הצעתו של פישר לפי הספינה צריכה לשאת אך ורק תותחים כבדים וארוכי טווח. עד אז, החימוש המקובל לאוניית מערכה היה תותחים בכתרים מעורבים, מ-6 אינץ', 152 מילימטר לטווח קצר, ועד 12 אינץ', או 305 מילימטרים, לטווח ארוך. החימוש הזה

0: ספינה אחרת מטווח רחוק, שני הצדדים ישאפו לסגור את המרחק שביניהם, ואז להמשיך את הלחימה באמצעות התותחים הקטנים יותר, שיתרונם היה קצב האש הגבוה שלהם. אך בסוף המאה ה-19 החלה מופיעה מגמה חדשה באופן שבו התנהלו הקרבות הימיים. אם בתחילת המאה ה-19 המרחק שבו פתחו שני הצדדים באש זה על זה היה מייל עד 2 מייל בממוצע, 2 עד 4 קילומטרים, הרי שעם השנים הלך המרחק הזה וגדל בהתמדה, ובקרבות מול הרוסים פתחו היפנים בירי תותחים כבר מטווח של 8 מייל או 15 קילומטרים. דיוק הירי, חשוב לציין, היה עדיין גרוע מאוד בטווחים שכאלה. רק פגז אחד מתוך 100 פגע במטרתו בדרך כלל. אבל ההתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות שחלו מאז שלהי המאה ה-19, תמנו בחובן הבטחה לשיפור משמעותי בתחום הזה. ציוד אופטי חדשני עבור כוונות, מחשבים מכניים וחשמליים לטובת חישובי מסלול ושיטות אימון מודרניות הלכו ושיפרו בהתמדה את דיוק הפגיעות של תותחים בקטרים נמוכים. רבים האמינו, וביניהם גם חברי הוועדה של פישר, שתהיה זו רק שאלה של זמן עד שגם דיוק פגיעת התותחים הכבדים וארוכי הטווח ישתפר בהתאם. דיוק גבוה מבטל את הצורך להתקרב לספינת היריב, וספינה בעלת תותחים כבדים בלבד תוכל להטביע את יריבותיה מבלי לסכן את עצמה בהתקרבות שלא לצורך. שיקול נוסף בשאלת בחירת החימוש היה עלייתו לגדולה של הטורפדו. הטורפדו היה כלי נשק בעל פוטנציאל לשנות לחלוטין את מאזן הכוחות בים. מדובר במעין טיל תת ימי שמרגע שיגורו נע בקו ישר עד שפגע במטרתו. בניגוד לפגזים, הטורפדו היה מצויד במנוע משל עצמו, כך שלא היה צורך בתותח כבד וקנה ארוך כדי לראות אותו, וניתן היה לשגר אותו גם מסירות קטנות ומהירות מאוד. במילים אחרות, הטורפדו אפשר לסירות קטנות וזולות להתמודד בהצלחה ולהקות מכות כואבות גם אוניות מערכה גדולות ויקרות. טווח הפעולה של טורפדות היה כ2 עד 3 קילומטרים, והעובדה הזו הגבירה עוד יותר את רצון חברי הוועדה לאפשר לאוניית המערכה לשמור על מרחק רב יחסית.
1: רדיוס 100FM, רדיוס 100FM,
2: מוזיקה זה הכל.
1: רדיוס 100FM,
0: זה לא הכל. לאחר מותו של סקס ב-1894, הסקסופון כמעט ונעלם. מעט מאוד מלחינים כתבו עבורו, ואף תזמורת פילהרמונית לא הכניסה אותו לשורותיה. אבל בשנות ה-20 של המאה ה-20 הופיע שחקן נוסף על במת המוזיקה העולמית, הג'אז. הג'אז היה היפוכה הגמור של המוזיקה הקלאסית. במקום תזמורת של עשרות נגנים, להקות הג'אז החילו רק כמה מוזיקאים בלבד. במקום יצירות מולחנות שאסור לסטות מהן אפילו בתו בודד, הג'אז היה מבוסס על אלתורים חופשיים. נגני הג'אז שברו, במתכוון, את כל הכללים והמסורות שהיו מקודשים במוזיקה לאורך מאות שנים, והם גם אהבו מאוד את הסקסופון. הצלילים העשירים והייחודיים של הסקסופון התאימו לאווירה הפאנקית של הג'אז כמו כובע שחור לשיער מקורזל. יש מי שאומרים שהחושניות הכמעט אירוטית שבה נגן הסקסופון מלטף את כפתורי הכלי בזמן הנגינה התאימה גם היא לאופי המיוחד של הג'אז. המוזיקה החדשה סחפה את העולם בסערה, וכמעט כל הז'אנרים המוכרים של המוזיקה המודרנית, בלוז, R&B, רוק'נ'רול, היפ-הופ ודומיהם, הם צאצאים ישירים של הג'אז. במידה מסוימת, יש כאן היפוך מעניין וחזרה לימים שלפני עידן המוזיקה הקלאסית, לימים של המוזיקאים הנודדים והלהקות הקטנות בבתי המרזח והפונדקים.

צרמו מאוד לאוזניהם, אפשר לומר. שר התעמולה הנאצי, יוזף גבלס, הוציא פקודה שאוסרת על נגינה בסקסופון. אבל פריז הייתה באותה התקופה אחד מהמוקדים החשובים בעולם למוזיקת ג'אז, והרבה יצרני כלי נגינה התרמו על הגזרה. הם הציקו לשלטונות הכיבוש בבקשות חוזרות ונשנות, וגבלס נאלץ לשקול מחדש את עמדתו. כששמע שמי שהמציא את הסקסופון הוא אדולף סקס, התרצה מיד. הוא היה בטוח שהשם סקס מגיע מסקסוניה הגרמנית, והשם הפרטי אדולף. יש שם יותר נאצי מאדולף? הוא הכריז שאדולף סקס היה גרמני אמיתי עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות, ושינה את הפקודה. במציאות, לסקס היה שיער שחור ועיניים חומות. הוא נראה ארי בדיוק כמו אדולף היטלר. בתחילת הפרק העליתי את השאלה, מי השפיע על מי? המוזיקה על הטכנולוגיה או הטכנולוגיה על המוזיקה? ראינו שלהתקדמות הטכנולוגית הייתה השפעה דרמטית על התפתחותה של המוזיקה לאורך ההיסטוריה, אבל צריך גם לאזן את התמונה ולומר שגם לדרישות ולצרכים של המוזיקאים הייתה השפעה על תכנון ובניית כלי הנגינה שלהם. הפסנתר הוא דוגמה טובה לכך. ההרפסיקורד, או בשמו השני צ'מבלו, שעליו כזכור הלחין באך את רבות מיצירותיו, היה כלי נגינה מתקדם לתקופתו, ששילב את הקלידים של האוגב הכנסייתי, שהוא כלי נשיפה דרך אגב, עם צלילי המיתר של הנבל. עם כל לחיצה על אחד הקלידים, התרוממה זרוע קטנה בתוך התיבה ופרטה על המיתר. הפריטה הייתה גם החיסרון הגדול של ההרפסיקורד. עוצמת הפריטה הייתה תמיד קבועה, כך שהנגן לא יכל להפיק צלילים חלשים או חזקים כרצונו. הדרישה מצד המוזיקאים לשליטה טובה יותר על עוצמת הצליל הביאה לפיתוחו של סוג נוסף של קדם פסנתר, הקלביקורד. בקלביקורד הפריטה על המיתר הוחלפה בפגיעה של פטישון קטן, והנגן היה יכול לשלוט על עוצמת הפגיעה.

הסקסופון קיבל אם כן תדמית פרועה ושוברת מוסכמות. כשהנאצים כבשו את פריז בשנת 1940, הצלילים המאוד ליברליים והלא מאורגנים של הג'אז

ההרפסיקורד והקלביקורד התקיימו זה לצד זה במשך כ-200 שנה עד המאה ה-16, שאז החל הקלביקורד לתפוס את הבכורה ככלי הנגינה המועדף. החיסרון הגדול של הקלביקורד היה תיבת התעודה הקטנה שלו. הוא היה מצוין בסלון או בחדר העבודה, אבל לא הצליח להפיק צלילים רמים שהתאימו לעולמות הקונצרטים. פריצת הדרך התרחשה בסביבות שנת 1700. יצרן כלי נגינה בשם ברטולומאו קריסטופרי, שהוא עסק בשירותה של משפחת מדיצ'י העשירה מפירנצה, בנה כלי ששמו היה, תסלחו לי רגע אם אני רוצח את השם המקורי באיטלקית, un arpicembalo el fel piano e il forte. או בתרגום חופשי לעברית, הרפסיקורד בעל צלילים חלשים וחזקים. למעשה, מדובר בשילוב של המנגנון הבסיסי של הקלביקורד, זה עם הפטישונים, עם תיבת התעודה הגדולה של ההרפסיקורד. מהשם המקורי נותרה רק מילה אחת, פיאנו. הפסנתר של קריסטופרי היה על פי כל הסימנים הברקה מדהימה של גאונות. הוא שכלל כמעט את כל המנגנונים הבסיסיים של הפסנתרים הראשונים, לרמה כזו שכמעט לא נעשה בהם שום שינוי מאז ועד היום, 300 שנים מאוחר יותר. הבעיה הייתה שהפסנתר החדש היה יקר מאוד, גדול וכבד. אף אחד לא יכל להרשות אותו לעצמו, וקריסטופרי הפסיק לייצר פסנתרים בסופו של דבר. הקלביקורד המשיך להיות פופולרי עוד בערך 50 שנה. אבל מוזיקאים ששמעו את הפסנתר לא היו מוכנים לוותר על הצלילים הנפלאים שלו בכזו קלות. הפתרון נמצא בשנת 1760, כשאחד מבוני הכלים הצליח לפתח פסנתר מרובע שהיה קטן יותר, אבל עדיין הפיק צלילים חזקים יחסית. הפיתוח הזה הזניק את הפסנתר למרכז הבמה, אפשר לומר. הוא הפך להיות נפוץ מאוד ויצירות רבות נכתבו עבורו. מאוחר יותר, בעקבות הדרישה לצלילים עשירים וחזקים עוד יותר, שוב התארך הפסנתר, עד שהוא קיבל את צורת פסנתר הכנף שמוכרת לנו כיום, שלמעשה כמעט אותה הצורה שנתן לו ברטולומאו קריסטופרי במקור. תכנון וייצור של פסנתר איכותי היא משימה לא קלה. פסנתר טוב, כזה שיניח את דעתם של מוזיקאים מקצועיים ודקי הבחנה, חייב לעמוד ברשימה ארוכה של דרישות. למשל, הוא חייב להיות מסוגל להפיק צלילים חדים ומכוונים בעוצמה גבוהה. לשם כך, יש להחזיק את המיתרים תחת לחץ עצום, עד 20 ו-30 טון במקרים מסוימים, והמשמעות היא שגוף הפסנתר צריך להיות עשוי מיציקת ברזל או פלדה. מכיוון שלממדי הגוף ישנה השפעה על איכות הצלילים, היציקה צריכה להיות מדויקת עד לרמת המילימטר. גם סוג העץ שממנו עשוי הפסנתר, אופן העיבוד והליטוש שלו, משפיעים מאוד על איכות הצליל. ולא סיימנו, ישנם אתגרים נוספים. הקלידים שעליהם מנגן הפסנתרן צריכים להיות נוחים ללחיצה בדיוק במידה המתאימה, לא קשים מדי ולא קלים מדי. עוצמת הפגיעה של הפטישונים במיתרים חייבת להיות בשליטתו המלאה של הפסנתרן, וגם למהירות שבה הפטישון נפרד מהמיתר לאחר הפגיעה יש חשיבות. אם הוא איטי מדי, הפטישון יעמם את הצליל, אבל אם הוא מהיר מדי, יהיה קשה לפסנתרן לנגן סדרה של תווים מהירים ברצף, זה אחרי זה. וכמובן, בל נשכח שאורך חייו של פסנתר יכול להימדד בעשרות שנים, לכן הוא צריך להיבנות מחומרים עמידים ואמינים, וכן הוא גם צריך להיות יפה. הוא הרי ניצב במרכז הבמה וכל העיניים נעוצות בו. כדי למלא את כל הדרישות הללו, בוני הפסנתרים נאלצו להתאמץ ולשכלל את הטכניקות שלהם עד לכדי שלמות, ובאופן הזה ניתן לומר שהמוזיקה או המוזיקאים השפיעו על הטכנולוגיה. ובכל זאת, ב-50 השנים האחרונות אפשר להבחין בבירור שהטכנולוגיה היא זו שנותנת את הטון. מהרגע שהופיעו הסינתסייזר והגיטרה החשמלית, הפסנתר, הכינור וכל שאר כלי המוזיקה המסורתיים נדחקו לפינה ואיתם דאח קרנה של המוזיקה הקלאסית כולה. האלקטרוניקה והמחשב הביאו לקדמת הבמה בעלי תפקידים חדשים שיש להם השפעה אדירה על המוזיקה, למרות שהם אינם מנגנים באף כלי. אי אפשר לדבר על ההצלחה האדירה של הצד האפל של הירח, של פינק פלויד,
מבלי להזכיר את תרומתו של אלן פרסונס, מהנדס הקול שעבד איתם על האלבום. המפיק המוזיקלי פיל ספקטור אחראי לטכניקה שמכונה קיר של צלילים או wall of sound, שהשפיע על כל מוזיקת הפופ והרוק מאז שנות ה-60. מוזיקופילים עדיין מדברים בהערצה על המיקס האגדי שעשה אנדי וואלאס באלבום Nevermind של נירוונה. מרבית המאזינים אולי לא מודעים לכך, אבל במוזיקה המודרנית יש לא פחות עבודה מול המחשב מאשר מול המיקרופון, ואולי אפילו יותר. לאן אם כן לוקחת אותנו הטכנולוגיה כיום? הכיוונים האפשריים הם רבים ומגוונים, אז תרשו לי לבחור אחד כראות עיניי. מוזיקה היא סוג של אינפורמציה, ממש כמו דיבור. רשת האינטרנט היא טכנולוגיה שכל מטרתה היא העברה יעילה ומהירה של מידע. המקום הטוב ביותר לחוש את ההשפעתה של הטכנולוגיה החדשה הוא כנראה יוטיוב. יוטיוב החליף ממזמן את MTV כערוץ המועדף לצפייה בקליפים, והיום הוא גם זירה תוססת של יצירת מוזיקה חדשה וחדשנית. למשל, מוזיקאים שלוקחים קטעי דיבור. With her attacker knocking over items in her bedroom, Antoine Dodson heard his sister scream and ran to help. Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife and hide your husband because they're raping everybody. והופכים אותם ליצירות מוזיקליות. Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids. רשת האינטרנט מאפשרת למוזיקאים מכל רחבי העולם להחליף רעיונות וליצור מוזיקה חדשה ללא המגבלות המסורתיות והמעיקות. הם לא חייבים להיות באותו האולפן, והם אפילו לא חייבים לנגן באותו הזמן. העובדה הזו מאפשרת למוזיקאים שמעולם לא נפגשו זה עם זה, לשתף פעולה, כמו הדואט הזה של הדי-ג'י הישראלי אורן אמרם והזמרת הברזילאית פאולה פסואה, שהוקלט משני צידי העולם.

0: ולמה רק דואט אם אפשר להקים תזמורת וירטואלית שלמה? הנה קבוצה של 10 מוזיקאים משש מדינות שמנגנים יחד יצירה בשם הפרפר. מי יודע, אולי אותה טכנולוגיה שהזיזה הצידה את התזמורות הפילרמוניות והחליפה אותן בלהקות של 2-3 נגנים, אולי היא תהיה זו שגם תחזיר את הגלגל לאחור ותביא שוב לקדמת הבמה את התזמורות הגדולות.
1: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 157, מילואימניק שהפיל מטוס מהמיטה.
4: Stand by to receive our transmission. Stand by.

0: עושים היסטוריה עם רן לוי.
1: הפעם במפגש המאזינים החלטנו לנסות משהו חדש, משהו שלא עשינו בעושים היסטוריה עד היום, וככל הידוע לי לא נעשה בישראל כלל. החלטנו להקליט פרק מלא של עושים היסטוריה בלייב. וכשאני אומר להקליט, אני מתכוון לכל החבילה. ניר סייג, עורך האודיו שלנו, עמד לצידי על הבמה ושילב בזמן אמת את המוזיקה וקטעי הדיבור שתשמעו מיד בפרק, בזמן שאני סיפרתי את הסיפור. כמו בכל רעיון שאפתני, נתקלנו גם בכמה תקלות טכניות קטנות פה ושם, אבל בסופו של דבר, הקהל נהנה מחוויה שאני חושב שהיא ייחודית. בסוף הפרק, הכנו גם הפתעה קטנה. אני לא אקלקל לכם. הדקו את האוזניות לאוזניים, תנו לעצמכם להפוך להיות חלק מהקהל, ואולי תוכלו להרגיש ממש כאילו הייתם שם במפגש. טוב, מספיק עם ההקדמות. שתהיה הזנה נעימה.

בנובמבר 1971. שני פנטומים המריאו מבסיס של חיל האוויר למשימת יירוט. זו לא הייתה משימת יירוט שגרתית. המכונאים על הקרקע הפשיטו מהמטוסים כל פיסה של ציוד שאפשר היה להוריד מהם. זה בשביל שמטוסו מהר יותר וגבוה יותר מכפי שפנטום רגיל מסוגל לטוס. כשהם היו באזור מעל סיני, הם הבחינו במטרה שלהם. מטוס ריגול שהמריא ממצרים, וכרגע היה בגובה של 80,000 רגל. מטוסי פנטום יכולים להגיע עד ל-60,000 רגל. כך שהטייסים של מטוסי הפנטום הרימו את החרטום שלהם של המטוס כמה שיותר גבוה, ושחררו טילי אוויר-אוויר. טילי האוויר-אוויר האלה היו מדגם שנקרא ספארו, שהיו ב-71 דגם מתקדם למדי של טילי אוויר-אוויר, כי היה להם מרעום קרבה. זה מרעום שמאפשר לטיל להתפוצץ גם אם הוא לא בדיוק פוגע במטרה, אלא רק מתקרב אליה. והטילים האלה באמת פגעו במטרה, הם מצאו את המטרה שלהם. אבל זה לא היה מטוס ריגול רגיל. המטוס הזה, בגובה 80,000 רגל, טס במהירות של 2.5 מח. ובגובה כזה, ובמהירות כזו, פי 2.5 ממהירות הכל, טילי ספארו לא תוכננו להתמודד, כי שום מטוס באותם הימים לא היה מסוגל לעשות דבר כזה. ובאמת כשהטילים התפוצצו, המהירות המשולבת שלהם ושל המטוס, שנעו אחד כלפי השני, גרמה לכך שעד שהם התפוצצו, המטוס כבר היה הרחק מקדימה והוא לא נפגע. הירוד נכשל. המטוס ריגול הנצרי נע לאורך חופי מדינת ישראל והמשיך לצלם את כל המדינה ללא שום הפרעה, והפנטומים חזרו לבסיסם עם טייסים מתוסכלים, ללא ספק. זו הייתה פגיעה לא מבוטלת באגו של חיל האוויר, אני חושב. ידעו שהמטוס הזה עומד לצאת, ראו אותו ממריא, הכינו פנטומים בצורה הכי טובה שאפשר היה להכיל אותם, ועדיין חיל האוויר שהתגאה בעליונות הטכנולוגית והאנושית שלו, נכשל. המטוס שניסו להפיל היה המיג 25. מטוס הקרב המתקדם ביותר בארסנל של ברית המועצות, וכנראה גם אחד הסודיים שבהם. המיג 25 היה מכונה מאוד מרשימה. זה היה מין סוג של מפלצת. היה מטוס כבד מאוד, גדול מאוד. אבל מוטת הכנפיים האדירה שלו וזוג מנועים רבי עוצמה נתנו לו את היכולת להגיע לביצועים ששום מטוס באותה תקופה בכלל לא התקרב אליו. גובה הפיסה שלו, 80,000 רגל, היה משהו שהיה שמור רק למפציצים מגבי טוס, לא למטוסי קרב. כבר בטיסות הניסוי המוקדמות שלו, המיג 25 שבר כמה וכמה שיאי עולם, שחלקם תקפים עד היום. למשל, המיג 25 זה המטוס הראשון שהצליח להגיע לגובה של 35 קילומטרים, ממש על הקצה של החלל החיצון, על הגבול של החלל החיצון. המהירות שהוא היה מסוגל להגיע אליה, 2.5 מח, זה הייתה מהירות השיוט שלו. אם הטייס היה מוכן לסכן את המנועים, הוא היה יכול להגיע גם ל-3.2 מח, שזה אף מטוס גם היום לא מתקרב אליו, שום מטוס קרב. אז זה לא היה מטוס רגיל. את המטוס הזה, הרוסים תכננו איפשהו בסביבות שנות ה-50. זה היה התחלה של איזשהו עידן מסוים, למעשה עיצומו של עידן מסוים, שבו הרוסים נכנסו למלחמה קרה מול האמריקנים, והם מאוד חששו ממפציצים אמריקנים מגדיהי טוס. כל מיני מטוסים כמו ה-U2, שהם מסוגלים לטוס בגובה רב מאוד, אם כי לאט, ולתקוף בפצצות גרעיניות את ברית המועצות. עכשיו, בברית המועצות הייתה לה בעיה. היו לה כמובן מטוסי עירות, היו מערכות נ"מ, אבל הגבולות של ברית המועצות הם אדירים, זה 5,000 קילומטר של גבול, כך שהמטוסים שבאותה התקופה היו זמינים ליירוט של מטוסים כאלה, לא היו מספיקים, ולכן בעצם הצבא הרוסי ביקש ממפעל מיג, מיג ראשי תיבות של ארטיום מיקויאן ומיכאל גורביץ', שני המהנדסים שהקימו את המפעל הזה, לתכנן מטוס שיהיה מסוגל בעצם לעשות מה ששום מטוס קרב לא מסוגל לעשות קודם, ולטוס בגבהים שכאלה. עכשיו, האמריקנים היו בפאניקה. היו בפאניקה מכיוון שאף מטוס באותה התקופה של האמריקאים לא היה מסוגל לירט את המיג 25 הזה, או להתמודד מולו.
ראינו שהפנטומים שהיו קיימים ושאר המטוסים, כמו שחיל האוויר הישראלי ראה יפה מאוד, היו עדיין חוקים מאוד מלהצליח, והמטוס היחיד שכן היה אמור להיות מסוגל לעשות את זה היה F-15, והוא עדיין היה על שולחן הסרטוטים, פחות או יותר. עכשיו, ברית המועצות שמרה את הקלפים קרוב לחזה. כל גופי הביון המערבים מאוד רצו להשיג מידע על המיג-25 כמובן, אבל הרוסים היו כל כך סגורים שהם לא מכרו את המיג-25 אפילו לבעלות הברית הכי קרובות שלהם, כדי למנוע מהמידע הזה לזלוג אל מקומות אחרים. והעובדה שבעצם במצרים, באותה התקופה שאנחנו מדברים עליה, שזה תחילת שנות ה-70, היו 4 מטוסי מיג-25, מלמדת אותנו על המצב המאוד מיוחד שנוצר באזור שלנו בעקבות מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה.

0: במלחמת ששת הימים, חיל האוויר הישראלי פחות או יותר השמיד את חיל האוויר המצרי, ובתקופה שלאחר מכן הרוסים ציידו את המצרים במטוסים ומערכות מ"מ. אבל למרות הציוד וההדרכה הרוסים, עדיין לישראלים הייתה עליונות מוחלטת באוויר. מטוסים ישראלים הפילו מטוסים מצרים ללא שום בעיה, והיו מסוגלים לתקוף מטרות בעומק מצרים בצורה שכמעט ללא הפרעה בכלל. המצרים טענו שהסיבה לעליונות האווירית הישראלית זה בגלל שהמיג-21, שזה מה שהיה להם, הוא נחות מהפנטומים והמיראז'ים הישראלים. עכשיו, הרוסים לא הסכימו איתם. הם חשבו שהבעיה זה בעצם כוח האדם, הטייסים המצרים שלא היו מספיק טובים. אבל הם לא יכלו לתת למצרים להמשיך ללכלך על המיג-21, כי הרוסים מכרו את המיג-21 לכל בעלות הברית שלהם ברחבי העולם, ואם הלקוחות של המיג-21 החלו לחשוב שמוכרים לנו משהו שהוא קצת פחות טוב מהפנטומים של המערב, אולי נפסיק לקנות אותו. אז למצרים לא הייתה ברירה, לרוסים, סליחה, לא הייתה ברירה, ולכן הם החליטו להתערב. הם שלחו למצרים טייסים שנלחמו פיזית בקרבות מול הישראלים, וגם מערכות נ"מ, צוותים של מערכות נ"מ, ובקרי שליטה מהקרקע. ובעצם ברגע שנכנסו החיילים הרוסים המקצוענים למערכה כנגד ישראל, זה באמת הייתה לזה השפעה די קשה. העליונות האווירית הישראלית נפגמה, מטוסים ישראלים התחילו ליפול בשטח מצרים, ולמעשה קצת נסוגנו מהעליונות שהייתה מקודם. אבל חיל האוויר לא פחד יותר מדי, כי בכל זאת יש מה לעשות, וב-1970 יזם מבצע שנקרא מבצע רימון, שזה היה משהו כזה מין מערב מתוחכם, שבו בקרי טיסה ישראלים התחזו, דוברי רוסית, התחזו לבקרים המצרים, או הבקרים הרוסים שעבדו במצרים, פיתו את מטוסי מיג-21 עם הטייסים הרוסים למערב מתוכנן שתמנו להם מעל סיני, וחיל האוויר הישראלי הפיל 5 מטוסי מיג-21 עם טייסים רוסים ללא שום אבדות בצד הישראלי, שזה היה לא נעים מהצד הרוסי. אז בעצם לרוסים לא הייתה ברירה. כדי להוכיח שבכל זאת הסיבה היא לא העליונות של הציוד האמריקני, הם החליטו לשלוח למצרים את המטוס הטוב ביותר והמתקדם ביותר שהיה להם, שזה היה מיג-25, גרסת ריגול שלו. היו שתי גרסאות למיג-25, גרסה אחת גרסת יירוט, שהייתה מוכוונת לטיסה נמוכה ומהירה ולתקוף מטוסים אחרים, וגרסת ריגול שכאמור טסה מאוד גבוה במהירויות גבוהות. אז הרוסים שלחו למצרים את המיג-25 לדגם ריגול, וכמו שתיארנו קודם, המיגים האלה ברגע שהם המריאו מאזור קהיר, היו מסוגלים לעבור דרך כל ההגנות הישראליות, ובפעם הראשונה שהמטוס הזה יצא, זה היה באוקטובר 1970, מטיסת ריגול, הוא עבר בעצם לאורך כל חופי ישראל עד ללבנון, ואף אחד לא היה מסוגל לעצור אותו. זה המצב שקורה.
1: אפשר ללמוד מתוצאות הניסויים האלה. זו אינה שאלה קלה. כמו כל מדע שנמצא בחזית המחקר, גם במקרה של קוגניציה גופנית, קשה למצוא קונצנזוס מוחלט בין החוקרים. המתונים יותר, אלה שקרובים יחסית לתפיסה הקוגניטיביסטית המסורתית, גורסים שגם תהליכי חשיבה מופשטים, לכאורה מנותקים מההקשר הישיר של הגוף והסביבה, משתמשים באותם אבני בניין קוגניטיביות שהתפתחו במוח לשם אינטראקציה, עם הסביבה. כבר ראינו את זה בהקשר של מטאפורות. אנחנו משתמשים בתהליכי העיבוד שבדרך כלל שמורים לחושים שלנו כדי ליישם מחשבות מסוגים אחרים לגמרי. למשל, אנחנו מקשרים חביבות וקרבה שהן תכונות חברתיות או בין אישיות לתחושה הפיזית של טמפרטורה. אדם חביב וידידותי הוא אדם חם ואדם מרוחק הוא אדם קר. עם אותן אבני בניין במוח, משמשות אותנו גם כדי להעריך את האישיות של בן שיחנו, וגם כדי למדוד את הטמפרטורה של כוס, מה הפלא שכשאנחנו מחזיקים ביד כוס קפה חם, אנחנו מתבלבלים וטועים לחשוב שהאדם שעמו אנחנו מדברים הוא גם חביב וידידותי יותר. ההשערה של שימוש משותף באבני הבניין המנטליות יכולה להסביר לנו גם, אולי, מדוע אנחנו חווים מחשבות כסוג של דיבור במרכאות בתוך המוח. המוח משתמש באותם חלקים שיוצרים דיבור כדי ליישם את החשיבה המודעת. לפעמים השימוש המשותף הזה מגביל אותנו. למשל, כשאנחנו קוראים מילים מדף, אנחנו נוטים לשמוע אותם במרכאות בתוך מוחנו. אבל השמיעה הווירטואלית הזו, המונולוג הפנימי, מגביל את קצב הקריאה שלנו. מי שלומד טכניקה של קריאה מהירה, לומד בין היתר לנתק את הקריאה מהשמיעה, ולהבין את משמעות המילים אך ורק מצורתן, מה שמאפשר עיבוד מהיר בהרבה של המידע הנקרא. בקצה השני של הסקאלה נמצאים אלה מבין החוקרים שטוענים שהקוגניציה הגופנית היא הרבה יותר מרק שימוש במטאפורות. הם משערים שהגוף עצמו משתתף בתהליכי החשיבה באופן אקטיבי. למה הכוונה? אחד מהרעיונות המקובלים בתפיסה הקוגניטיביסטית המסורתית היא זו של ייצוגים. דמיינו לעצמכם שאנחנו מתכננים רובוט שמשחק בייסבול, וצריכים לתכנת אותו כך שיהיה מסוגל לחוות בכדור שנזרק אליו. איך היינו עושים את זה? כן, אני יודע שאפשר להזמין אחד כזה מאלי אקספרס, אבל זה לא הנקודה כאן, תתרכזו בעיקר. איפה מצאתם את זה באלי אקספרס? לא חשוב. בכל אופן, המצלמות של הרובוט קולטות את הכדור ומעבירות את המידע ליחידת העיבוד שלו. בתוך מערכת העיבוד הזו אנחנו ניצור סוג של מודל ממוחשב של הכדור, משהו כמו דף וירטואלי שלתוכו נזין את כל הנתונים שהמצלמות קולטות. בדף יהיה כתוב מהירות הכדור 50 קילומטרים בשעה, מרחק אל הכדור 20 מטר, סחרור 30 מעלות בשנייה, וכן הלאה וכן הלאה. הדף הזה מייצג עבור הרובוט את כל מה שאפשר לדעת על הכדור המתקרב. ועל סמך המידע בדף הווירטואלי, הרובוט יבצע חישובים כדי לדעת לאן להזיז את המחבט. דהיינו, אם זה המרחק וזו המהירות, אז כדאי להזיז את המחבט 30 מעלות ימין. כעבור חצי שנייה, המידע שקולטות המצלמות מתעדכן. עכשיו מהירות הכדור היא 51 קילומטרים בשעה, המרחק שלו 19.5 מטר והסיחור 31 מעלות בשנייה. מערכת העיבוד מעדכנת את המודל שמייצג את הכדור, את אותו דף וירטואלי בנתונים חדשים, מבצעת את החישובים מחדש ומזיזה את המחבט בהתאם כדי לפצות על השינוי. לא במקרה בחרתי באנלוגיה של רובוט ויחידת עיבוד כדי להסביר מהו ייצוג מנטלי של העולם החיצון. על פי הגישה המסורתית, המוח שלנו פועל קצת כמו מחשב. אמנם מחשב שעשוי מחומרה אפורה, רטובה וקצת סקווישית שכזו, אבל בכל זאת סוג של מחשב. וגם אנחנו מחזיקים במוחנו מודלים שמתארים את מה שקורה בעולם החיצון. אבל כפי שיסביר רותם בנט, במקרים כמו התמודדות עם כדור שנע אלינו במהירות, התיאוריה הזו כבר לא מחזיקה מים.
2: אחת הדוגמאות הקלאסיות שככה כאילו לתמיכה בגרסה הרדיקלית יותר, זה איך אנחנו, איך בבייסבול, השחקן שתופס את הכדור, איך הוא מצליח לתפוס את הכדור, כשבעצם הדינמיקה של הכדור שאף אליו, באיזשהו מסלול פרבולי, שהוא ככה מאיץ, ושהוא ככה מאט עד לסי, ואז מאיץ, ויש לו איזושהי זווית, וזה נורא תלוי גם בסחרור של הכדור סביב עצמו, ובכיוון הרוח, ויש כאן המון המון פרמטרים, שמקובל על כולם, שלמעשה המוח לא יכול להתפוס, קשה מאוד בעצם לקחת ייצוג של הסיטואציה, להגיד אוקיי, אלה הפרמטרים, ועכשיו לאן הכדור יגיע ולהנחות את הגוף להגיע לשם ולתפוס אותו. הזמן שלוקח לנו אפילו מרגע שאני שולח פקודה לשרירים עד שהשרירים זזים, פשוט בגלל ההולכה העצבית, האורך של הגוף שלי, האורך של העצבים מהראש עד לקצות הרגליים, זה עשרות ולפעמים מאות מיליסקנדס, רק הזמן הזה, שזה הרבה פעמים פשוט יותר מדי זמן בשביל שהיד תגיע לכדור ותתפוס אותו.
1: במילים אחרות, אם היינו צריכים ליצור ייצוג מנטלי של הכדור המתקרב, לאבד אותו ולחשב עליו חישובים, אין שום סיכוי שהיינו מספיקים לחוות. יכול להיות שישנם ייצוגים כאלה במקרים מסוימים, אולי פחות קריטיים מבחינת תנועה ומהירות, אבל לפחות במקרים כמו זה שתיארנו, צריך להיות מנגנון אחר במוח שמאפשר לנו להתמודד עם האתגרים האלה. והמנגנון הזה, גורסת תיאוריית הקוגניציה הגופנית, הוא הגוף שלנו. ניסויים מראים שכשכדור מתקרב אלינו במהירות, אנחנו נזיז את הגוף מראש, כך שהחישובים המנטליים הדרושים כדי לחוות בכדור יהיו הרבה יותר פשוטים. למשל, אם הכדור מתקרב אלינו בזווית, זאת אומרת, הוא לא בא ישר אלינו, אלא קצת הצידה, אנחנו נחופף את הראש ונזיז את הגוף, בלי להיות מודעים לכך, כך שמנקודת המבט החדשה הוא ייראה כאילו הוא בא הישר אלינו. מדוע? מכיוון שכדי לחוות בכדור שמגיע בזווית, צריך הרבה יותר חישובים מסובכים מאשר במקרה של כדור שמגיע ישירות אלינו. זו הסיבה שילדים קטנים מתקשים לתפוס כדור אם הוא לא מגיע ישירות אליהם. לזה מכוונים חוקרי הקוגניציה הגופנית, כשהם טוענים שהגוף משתתף באופן אקטיבי בתהליכי החשיבה. היד שלנו היא לא מעין זרוע רובוטית במרכאות, שמקבלת פקודות מהמוח רק כדי להגיע לכדור. הזרוע זזה, והאופן והמקום אליו היא זזה משפיעים על אופי החישוב במוח.
2: כמעט שלא צריך ייצוגים, כלומר אין, המוח לא מחזיק ייצוגים של הדברים שבעולם, אלא למעשה הוא פועל, הוא מפעיל את הגוף ופועל בסביבה ודוגם את העולם רק בנקודות שהוא בעצם צריך את האינפורמציה הרלוונטית.
1: גם ניסויים מעשיים שנערכו לאורך השנים תומכים בהנחה שהגוף משפיע באופן מהותי על תהליכי החשיבה במוח.
2: למשל ניסוי של change detection, של לזהות, אתה רואה מסך עם כל מיני ריבועים בכל מיני צבעים, ואז איזשהו מסק, איזשהו מסך סתמי, מונוכרומטי, ולאחריו עוד מסך עם גירויים בכל מיני צבעים, ואתה צריך לזהות האם השתנה משהו. האם נשארו אותם הגירויים באותם מקומות באותם צבעים, או שהשתנה משהו נוסף אחד, או שינה, משהו שינה את צבעו. ניסוי קלאסי. והראו שאם אני אניח את היד שלי, למשל, על צד ימין של המסך, היכולת הקוגניטיבית שלי באזור הזה של המסך, באזור שקרוב ליד, תהיה שונה לחלוטין מאשר בצד שמאל של המסך. כלומר, עצם זה שאני בסך הכל שם שם את היד, כבר גורם למערכת שלי לאבד אחרת את האזור הזה, ופתאום למשל אני אהיה במקרה הזה מהיר יותר, אשים לב יותר לפרטים.
1: אם תומכי הקוגניציה הגופנית צודקים לגבי ההשפעה המהותית שיש לגוף על תהליכי החישוב במוח, משתמע מכך בעקיפין שתהליכי המחשבה שלי שונים מתהליכי המחשבה של כל אחד מכם, מכיוון שלכל אחד מאיתנו יש גוף קצת שונה.
2: אחד הניבויים כנראה שיבדילו בין האקסטרימיסטים הקוגניטיביסטים לאקסטרימיסטים של ה-embodied cognition, יהיה שהקוגניטיביסטים יגידו שאם יחליפו בין המוחות שלנו, אולי זה ירגיש לי לרגע מוזר, ואני אסתכל על עצמי, ואני אראה את עצמי פתאום בגוף שלך, ואני אשמע את הקול שלך מדבר, וזה ככה יהיה מוזר, אבל בסך הכל, החשיבה שלי לא תשתנה. כלומר, אני אחשוב...
0: זאת תהיה הדעה של הקוגניטיביסט הקלאסי.
2: כן, שמבחינת ההסקים הלוגיים, שאולי אני נוטה יותר לעשות, מבחינת סגנון החשיבה שלי, על מה אני אוהב לחשוב, על מה, באיזה דימויים אני משתמש וכן הלאה, באיזה מילים בשפה אני משתמש, כל זה לא ישתנה, כי כל זה עצור במוח. והעברנו את המוח שלי לתוך הגוף שלך. האקסטרימיסטים, שוב ניקח את הקצוות של embodied cognition, יגידו שבסופו של דבר הדבר הזה ישתנה מהר מאוד, אתה בעצם, או אני, בתוך הגוף שלך, אשנה לחלוטין את צורת החשיבה שלי. כי עכשיו אני בתוך גוף אחר שמתנהל אחרת, השרירים התרגלו לזוז בצורה אחרת, יש להם מהירות אחרת, כל המערכת עובדת אחרת, והמוח בעצם הוא עובד יחד עם המערכת הזו, ולכן כל צורת החשיבה שלי תשתנה. הם יגידו שלצורך העניין האדם שהתעורר בתוך הגוף של הג'וק בסיפור הגלגול של קפקא, מהר מאוד החשיבה שלו מתחילה להשתנות, כי פתאום הוא בגוף של ג'וק.
3: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
1: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 185, הצדדים האפלים של האינטרנט.
4: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
5: Wait a minute. Dark. Are you telling me you built a time machine?
6: עושים היסטוריה עם רן לוי.
1: כשסוקרים את ההיסטוריה האנושית, קל לזהות נקודות על ציר הזמן שבהן התחוללו אירועים או התפתחויות שהייתה להם השפעה עמוקה על העתיד. למשל, גילוי יבשת אמריקה או ביקוע גרעיני אטום. העולם שאחרי קולומבוס כבר לא היה אותו עולם. תרתי משמע. העולם של אחרי ביקוע הגרעין אולי לא יהיה. אנחנו חיים ממש עכשיו בתקופה שכזו. אנחנו שייכים לקבוצת בני האדם שנחשפים בפעם הראשונה בהיסטוריה לסיטואציה שבה מידע זורם ממקום למקום על פני כדור הארץ כמעט ללא שום מגבלות. אני מתכוון לרשת האינטרנט כמובן. זו הפעם הראשונה בתולדות האנושות שבה שני בני אדם שמפרידים ביניהם יבשות שלמות ואוקיינוסים רחבי ידיים יכולים להחליף ביניהם רעיונות ודעות במהירות האור. הם יכולים לכתוב תוכנה חדשה, למכור ולקנות זה מזה, לשלוח קבצי מוזיקה או לתכנן מזימה טרוריסטית. הכל אפשרי. ההשפעה של האינטרנט על האדם הבודד היא כמעט תמיד חיובית. הרשת מאפשרת לאינספור יוצרים, כותבים, זמרים וצלמים למצוא לעצמם במה ומקום לבטא את היצירתיות שלהם. פייסבוק מאפשרת לנו לשמור על קשר עם החברים שלנו. אתרי היכרויות מספקים את צרכנו מאהבה לרגע ועד לאהבת אמת. אבל מה תהיה השפעתה של רשת האינטרנט על המין האנושי ככלל? מי מבטיח לנו שמה שנראה היום כטכנולוגיה מדהימה שמעניקה לנו חופש אינטלקטואלי וסיפוק רגשי, לא תתגלה בעתיד כחרב פיפיות מסוכנת? כשהצליחו המדענים לפצח את סודות הגרעין, היו כאלה שהאמינו שהנה הנה האוטופיה המיוחלת נמצאת ממש מעבר לפינה. האנרגיה הגרעינית תהיה כל כך זולה וזמינה עד שיבוא סוף סוף סוף לרעב, למחלות ולמחסור במים. בפועל, הרעב והצמה לא נעלמו, ואנחנו נשארנו עם עוד דרך אחת נוספת שבה בני אדם יכולים להרוג בני אדם אחרים. בפרק זה ננסה לבחון את הצדדים הפחות זוהרים של הרשת, את הנזקים שהיא עשויה לגרום לתרבות שלנו, לקשרים החברתיים ולכלכלה. נדון בבעיות שונות שהרשת יוצרת או מעצימה, וננסה להעריך עד כמה הן באמת עשויות להשפיע על עתידנו. אי אפשר כמובן לדון בכל ההשפעות והבעיות האפשריות במסגרת פרק יחיד, לכן אני בחרתי להתמקד בשלושה נושאים בלבד. טוקבקים,
7: רוצים לעבור מיד לרעיות המתוקבקות יותר של השבוע, שים לב בין מקום,
1: סרטונים ויראליים, with several million views in the first 2 weeks alone it quickly became the most downloaded clip of the new millennium, ומהפכת הכל בחינם, free online it's not a choice that we've made it is the animal forces of digital economics at work, meaning go you mention right above shore

0: טוקבק הוא המונח המקובל לתגובה על מאמר או כתבה ברשת האינטרנט. הטוקבק הוא אחד מאבני היסוד של התקשורת ברשת, והוא גם זה שמבדיל אותה מערוצי תקשורת אחרים, כמו עיתונות דפוס, רדיו או טלוויזיה. גם בעיתון, למשל, ניתן להגיב על הכתבות, אבל אך ורק במסגרת מה שמכונה מכתבים למערכת. השליטה של העורך על איזה מכתב יפורסם ומה יהיה תוכנו היא שליטה אבסולוטית. טוקבק באינטרנט שונה לחלוטין ממכתב למערכת. הוא מיידי והוא כמעט אף פעם לא עובר עריכה. הטוקבק מאפשר למגיב לעמוד מול כותב המאמר כשווה מול שווה. טוקבקים קיימים בכל רחבי הרשת העולמית כמובן, אבל נדמה לי שכאן בישראל הם נפוצים יותר והם בעלי משקל רב יותר בדו-שיח מאשר ברוב המדינות.
1: שמי אמנון קרמל, אני עוסק בפילוסופיה של הטכנולוגיה ובמיוחד הטכנולוגיה העתידית.
0: זהו כאמור אמנון קרמל. מאזינים ותיקים של עושים היסטוריה ודאי מזהים את שמו. אמנון כבר הופיע בפרק או שתיים של התוכנית. אפשר לומר שהוא עתידן הבית שלנו. אמנון מתגורר באוסטרליה ואין לי שום ספק שהוא מתגעגע מאוד לישראל.
1: אתה יודע, זה במקום להיות בקמפינג על החוף עם כן גרועים, אז עשיתי פה פסטיבל ג'אז על הים במני. איך לומר, יש דברים גרועים מזה. קשה, זה לא קל.
0: כן. בכל אופן, אמנון הוא חוקר רשת ידוע, עתידן וטכנולוג שכותב טורים ומאמרים באינספור עיתונים, אתרים ומגזינים. הוא מרצה באוניברסיטה אוסטרלית והתמחה במסגרת התואר השני שלו בפילוסופיה של הטכנולוגיה. ביקשתי לשמוע מאמנון את דעותיו לגבי הסכנות והבעיות שמביאה עם הרשת האינטרנט. בתור התחלה, כיצד הוא רואה ממקום מושבו בקצה השני של כדור הארץ את הטוקבקיסט הישראלי ביחס לעמיתיו מחול?
1: הטוקבקים בישראל זה דוגמה אחת קיצונית ביותר, אני חושב, לנושא הזה של שנאה באינטרנט, כי אני באמת, אני חייב לומר שאני קורא חדשות כל יום, גם מארצות הברית ואירופה, ובעיקר מאוסטרליה כמובן שבה אני גר, ויש טוקבקים, בכל מקום יש בו טוקבקים, אפילו ביוטיוב יש טוקבקים, ואתה יודע, לפעמים גם אומרים שהדברים לא מאוד יפים, אבל נדיר למצוא את רמות השנאה היוקדת ש... נשפחות מהטוקבקים בוויינט ובאתרים אחרים ישראליים, זה משהו שכל פעם מפתיע אותי מחדש, אני חייב לומר שזה באמת עצוב, באמת יותר מהכל, זה באמת עצוב.
0: אמנון הוא לא היחיד שהאגרסיביות והאינטנסיביות של הטוקבקיסטים הישראלים צורמת לו. ישנם המון אנשים שרואים בטוקבקים דו-שיח צעקני, אלים ובוטה. במקרים רבים, הפידבק לכתבה או מאמר הופך לאוסף של כללות, אלבונות והשתלחות לא מכובדת כלפי כותב המאמר. לא פעם אפשר לראות כיצד מאמר מושקע ומנומק של פרופסור מכובד מהאקדמיה נתקל בתגובות שהן מזלזלות ומעליבות. דו-שיח, אמרנו? לא ממש. התחושות הללו הביאו את חבר הכנסת ישראל חסון להעלות לסדר היום הציבורי הצעה רדיקלית, להסיר את מעטי האנונימיות מעל הטוקבקיסטים, להכריח את המגיבים באתרי אינטרנט להזדהות בשמם האמיתי ולקחת אחריות על הדברים שהם מעלים על הכתב. אם נשים לרגע בצד את השתייכותו ואת דעותיו הפוליטיות, אין ספק שחבר הכנסת חסון עשה כאן צעד נועז ואמיץ מעין כמותו. לא היה שום ספק מהרגע הראשון שהתגובה האינסטינקטיבית של הבלוגרים, עורכי האתרים ושאר אושיות הרשת תהיה לקרוע את חסון לגזרים. איך הוא מעז פוליטיקאי קטנוני ועלוב נפש שכמותו להתערב בחופש הביטוי המופלא והמדהים שהעניקה לנו רשת האינטרנט? איך הוא מעז לטבול את הכף המלוכלכת של הפוליטיקה המפלגתית בתוך דייסה שהיא לא שלו? אבל לדעתי חבר הכנסת חסון עשה כאן שירות טוב לאזרחי המדינה, שירות אמיתי כחבר פרלמנט ונציג האזרחים. גם אם מרבית עורכי האתרים הגדולים בישראל יעדיפו להתעלם מכך, טוקבקים הם בעיה רצינית באינטרנט הישראלי. נכון להיום ישנם כמה עשרות, אולי מאות, תיקים תלויים ועומדים בבתי משפט, שבהם אנשים שנעלבו או נפגעו מטוקבקים שנכתבו עליהם, תובעים לדין בעלי אתרים ודורשים מהם לחשוף את זהותם של הטוקבקיסטים. אין ספק שמספר התביעות בעתיד רק ילך ויעלה. אבל נכון להיום אין שום חקיקה שמסדירה את עניין התגובות ברשת. אין שום הגדרה ברורה לגבי רמת האחריות האישית שיש לכותב טוקבק על מה שכתב, או לצורך העניין לבעל האתר שפרסם את הטוקבק. ההחלטה לגבי מהו טוקבק לגיטימי ומהו טוקבק מכפיש ופוגעני נתונה כיום בידיהם של אנשים שאנחנו ממש לא רוצים שיקבלו את ההחלטה הזו. מצד אחד מדובר בשופטים בני 60 ו-70 שלעיתים בקושי יודעים מי זה גוגל, מצד שני מדובר בבעלי אתרים שהאינטרסים שלהם הם כלכליים לחלוטין. לא אכפת להם מההשלכות של הטוקבקים על התרבות הישראלית ועל הערכים שלנו. ההפך הוא הנכון, ככל שהטוקבקים חריפים ואגרסיביים יותר, הכתבה המדוברת תהיה פופולרית יותר, היא תכניס יותר כסף לאתר מצפייה.
2: זה הכל.
0: אדרנלין, אדרנלין. אם לא הייתי יודע שאני בחדר ניתוח, אולי הייתי טועה לחשוב שאני בחדר תדריכים בטייסת קרב לפני מבצע, או בהכנות אחרונות לקביצת בייס מהגג של עזריאלי. ואם אנחנו כבר מדברים על אקסטרים, אז השלב הבא בניתוח הוא כנראה האקסטרים של האקסטרים.
3: קרדיופלגיה, שיתוק הלב.
0: איך עוצרים את הלב ברמה הטכנית?
2: אנחנו, יש כמה שיטות, בעבר היו פשוט מקררים את החולים עד רמה מסוימת כדי לשמור על המוח ולשמור על הלב, היום אנחנו יודעים לעצור אותו בלי לקרר יותר מדי, אנחנו מזרימים כניסה עם עתירת פוטסיום, אשלגן, שאשלגן בריכוז גבוה פשוט עוצר את הלב. עוצר את הלב, זה אגב בספרי אגת הקריסטי, זה הרצח המושלם, מזריקים אשלגן לאורקים או לברידים, והלב נעצר ואף אחד לא יודע...
0: אתם תכלס הורגים את הבן אדם.
2: אז אנחנו עושים אותו דבר בצורה מבוקרת, אנחנו מזרימים כל הזמן תמיסה עם עתירת פוטסיום שעוצרת את הלב.
0: אז הנה לכם, הודעה באשמה. קחי את זה, אגת. מסתבר שרק צריך לשאול יפה. אז כיצד מצליחה תמיסת האשלגן לעצור את פעילות הלב? תאי השריר והעצב של הלב, כמו גם תאים דומים במקומות אחרים בגופנו, זקוקים לאיזון נכון של מינרלים מסוימים, בפרט אשלגן או פוטסיום בלעז ונטרן. במצב תקין, כשתא השריר במנוחה, מערכות התא עובדות ללא הרף כדי לוודא שיש ריכוז גבוה של אשלגן בתוך התא וריכוז גבוה של נטרן מחוצה לו. כדי להתכווץ, תאי השריר מקבלים גירוי חשמלי. בזמן הגירוי החשמלי, תעלות מיוחדות בדופן התא, תעלות שמאפשרות אך ורק מעבר של אטומי נטרן, נפתחות, ואז שטף של אטומי נטרן מבחוץ, היכן שהריכוז שלהם גבוה, זורם לתוך התא, היכן שהריכוז נמוך. דמיינו לעצמכם נדנדה. בצד ימין יש הרבה אשלגן, ובצד שמאל הרבה נטרן. ברגע הגירוי החשמלי, עוברים המון אטומי נטרן לצד השני, והנדנדה נוטה ימינה. מיד לאחר שהגירוי החשמלי חולף, התא מחזיר את הנדנדה לאיזון. תעלות הנטרן נסגרות ותעלות אחרות, הפעם תעלות שמאפשרות מעבר של אטומי אשלגן בלבד, נפתחות. אטומי האשלגן יוצאים מתוך התא, היכן שהריכוז גבוה, אל מחוצה לו, והנדנדה שוב מאוזנת כך שהתא מוכן לגירוי חשמלי נוסף. הנדנוד הפתאומי הזה, היציאה הזמנית משיווי משקל, חיוני כדי שתא השריר יתכווץ כהלכה. ומה קורה כשמזריקים לגוף תמיסה עשירה באשלגן? במצב כזה, ריכוזי המינרלים במצב מנוחה כבר לא אותו הדבר. מחוץ לתא יש פתאום הרבה יותר אשלגן ממקודם. היציאה מאיזון גורמת לתעלות להפסיק לתפקד. תעלות הנטרן לא מצליחות להיפתח, ותעלות האשלגן נשארות פתוחות כל הזמן. במילים אחרות, הנדנדה הדמיונית שלנו תקועה. כשמגיע גירוי חשמלי חדש, התא לא מצליח לגרום לאטומי הנטרן לעבור לתוך התא, וכל המחזור הקבוע של יציאה משיווי משקל וחזרה מבוקרת אליו משתבש. ללא גירוי חשמלי, תא השריר לא מתכווץ, והלב כולו מפסיק לפעום. גיל לא התבדח כשתיאר את הזרקת תמיסת האשלגן כרצח המושלם. השיבוש שנגרם בפעילות הלב הוא כה מוחלט ומיידי, עד שתמיסת האשלגן היא גם הרכיב העיקרי בזריקות רעל שבהן משתמשים בהוצאות להורג בארצות הברית.
2: פשוט עוצר את כל הפעילות התאית, והשריר נעצר, השריר רפה. אנחנו עוצרים את כל המערכות, הכל בעצם, אנחנו מזרימים את זה לכל האורכים של הלב, דרך הכלים שמספקים דם ללב, וזה בעצם גורם ללב לעצור במה שאנחנו רואים דיאסטולה, רפוי. הוא עצור ורפוי, אבל זה משפיע על כל התאים, עוצר אותם.
4: וזה לא פוגע באיברים אחרים של הגוף? או שלא נותנים לזה לפגוע?
2: אנחנו לא נותנים, זה בעיקרון בריכוזים גבוהים יכול לפגוע גם במקומות אחרים, אנחנו מזרימים את זה ישירות אל הלב, כך שהריכוז הוא מאוד גבוה בלב, ואחרי זה זה מופרש בכליות, ואין לזה שום סימן אחר כך.
0: אני חושב שאתם מתחילים להבין, מדוע קיניתי את השלב בניתוח, שבו משתקים את הלב, האקסטרים של האקסטרים. אני לא מכיר מקצוע אחר ברפואה. או האמת, מקצוע אחר בכל תחום למעשה, שבו כדי להציל את המטופל שלך, אתה קודם כל צריך להרוג אותו.
2: אז הרבה שנים הבינו שהלב זה המשאבה המרכזית, ויש לה גם חשיבה מיסטית על מרכז הגוף, אבל הרבה מאוד שנים זה היה טאבו, אי אפשר היה לגעת בלב, כי כל מה שהיית, אם היית נוגע בלב בניתוח, החולה היה מת, וזה בעצם היה אחד המחסומים הגדולים, התחילו להתפתח ניתוחים, וניתוחי לב היו מאחור, כי אי אפשר היה, לא היה מקצוע כזה, אבל כל הניתוחים עד שנות ה-50 היו הלב פועם, שעושים כל מיני דברים בלי לעצור את הלב, ולמשל היו מתקנים את הממזר בלב בניתוח, החולה היה מת, וזה בעצם היה אחד המחסומים הגדולים, התחילו להתפתח ניתוחים וניתוחי לב היו מאחור, כי אי אפשר היה, לא היה מקצוע כזה, אבל כל

0: כל הניתוחים האלה עד שנות ה-50 היו הלב פועם, שעושים כל מיני דברים בלי לעצור את הלב, ולמשל היו מתקנים את הממסטם המיטרלי, שהיה מוצר בגלל מחלה ריאומטית, היו עושים איזה חור קטן בעלייה, מכניסים את העץ בדרך שהלב פועם לתוך העלייה, ופותחים את הממסטם המיטרלי לפי תחושה, עם איזה מין סכין שמלבישים על האצבע, היו אפילו מנתחי לב שהיו מגדלים את הציפורן, והיו עושים את הדבר הזה עם הציפורן שלהם כדי לפתוח את המסתם, וכל הדברים די מזעזע, עשו דברים די מופלאים, אבל מאוד מוגבלים, כי אי אפשר היה לעצור את הלב, כי בן אדם שעוצרים לו את הלב, הוא היה מת, או פותחים לו, בן אדם היה מת, באופן כמו שקורה היום. ואז זה התחיל בשנות ה-30 הפיתוחים, אבל רק בשנות ה-50 הצליחו לפתח לראשונה מכונת לב ריאה.
1: זאת אומרת, אני אעשה חור באבי האורקים, להכניס את הקנולה של המכונת לב ריאה. זה על האור, אתה מוכן? משם נחזיר את הדם. עכשיו אנחנו שמים את התפר על האוזנית, זה האוזנית של העלייה הימנית. כאן אנחנו נכניס קנולה שתשאב את הדם מהלב.
2: תופרים תוך כדי שהלב פועם. המון חוטי דייג כאלה, קרסים.
1: עכשיו כמובן חשוב מאוד לקבע את זה טוב, שאם זה אף לאמצע הניתוח, דבר ראשון זה משפריץ עלינו, ועליך, וזה לא בריא, וכמובן זה מה שמחזיק את החולה בחיים, אז צריך לוודא שזה לא אף.
3: מכונת הלב ריאה היא המכונה שמשכה את תשומת ליבי כשנכנסתי לראשונה לחדר הניתוח. כלפי חוץ היא נראית כמו אוסף מבולגן של צינורות שקופים, מיכלים, משאבות מסתובבות ולוחות בקרה אלקטרונים שמישהו הרכיב במחסן. במהלך הניתוח, אחרי שדוקטור מיכל סיימה להכין את אורכי השד לתפקידם כמעקפים, פרופסור בולוטין בילה לא מעט זמן בחיבור הצינורות האלה לגופו של המנותח, כך שבסופו של התהליך מתקבל מראה שנראה כאילו הוא לקוח מאיזה סרט אימה או סרט מדע בדיוני.
1: ניתוח מעקפים וניתוח עם הרבה הרבה הכנות. עוד לא התחלנו את הניתוח, למרות שמה שעשינו זה חלק מאוד קריטי בניתוח.
2: כן, יש פה הרבה אינסטלציה.
1: כן, אנחנו אינסטלטורים, זה בדיוק המקצוע.
0: מכונת לב ריאה זה המצאה שנשמעת פשוטה, אבל היא מאוד מורכבת, היא בעצם כשמה כן, היא מחליפה גם את הלב וגם את הריאות. פיתחו את זה בשנות ה-50 בארצות הברית בשני מקומות, ובתחילת שנות ה-50 התחילו לעשות ניתוחים שבהם אפשר לחבר את הגוף של החולה למכונת לב ריאה, אנחנו פשוט לא שמים צינור, מוציאים את הדם לפני שהוא מגיע ללב, את הדם הלא מחומצן, מעבירים אותו אחורה למכונה, שהיום היא פשוט מאחוריי, עם טכנאי מתאים. המכונה, דבר ראשון, עושה את השחלוף של הגזים, כמו הריאות, מכניסה חמצן, מוציאה את ה-CO2, והדם הופך להיות למחומצן במכונה, ובשלב השני עוברת דרך משאבה, שמחליפה את החלק של המשאבה של הלב, ומוזרמת, שוב, לאבי האורקים אל מאחורי הלב, אחרי הלב, דם מחומצן בלחץ, ומייצרים לחץ דם וחימצון, ובעצם אפשר להפצור גם את הלב וגם את הריאות, וזה מה שאנחנו עושים בניתוח.
3: לבסוף מסיים פרופסור בולוטין את החיבור של החולה למכונת הלב ריאה, והרגע הגדול מגיע.
1: אנחנו מוכנים לעצור את הלב עכשיו, שזה השלב הבא, ואז נתחיל לתפור את המעטפים. לא צריך 100 cc. אני שם, חוסם את אבי האורקים עם הדבר הזה, ואז נזרים תמיסה עצירת פוטסיום שתעצור את זה. אוקיי, פול פלואו עדיין, וקרדיופלגיה און אנטגריד.
4: און אנטגריד.
1: עכשיו הלב אמור לעצור. גם ה-KG הירוק הזה יכול, יהפוך לקו ישר תכף, וגם הלב יעצור פה, הוא עדיין פועם, אבל לא לאורך זמן. קו ישר בירוק, והלב פה נעצר.
5: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
3: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 241.

0: לואיס ריצ'רדסון ומהפכת החיזוי הממוחשב של מזג האוויר.
1: עושים היסטוריה עם רן לוי.

0: אנשי הפיקוד, אוכלים, מספרים בדיחות וצוחקים, ואילו אני ישבתי בבטן הספינה, לבד, מול המקם, משועמם עד מוות. אז אחד השעשועים הקבועים שלי היה לספר לחיילים שלמעלה בעוד כמה דקות ירד עליהם גשם. בעוד 8 דקות מגיע מבול רציני, הייתי מדווח להם באמצעות רשת הקשר הפנימית של הספינה, ומצחקק לעצמי ברשעות, כשבדיוק 8 דקות לאחר מכן היה שוטף את הסיפון גשם זלעפות, ומרטיב אותם עד התחתונים. אמנם עדיין הייתי משועמם, אבל לפחות הייתי יבש. לפני שאתם שואלים, לא, אין לי כישורים של חזאי ולא כוחות על-טבעיים. היה לי מקם, וענני גשם הם לרוב אטומים למדי לגלים אלקטרומגנטיים, כך שיכולתי לראות היטב את העננים המתקרבים על הצג מולי ולדעת במדויק מתי יחסו את הספינה. החזאים בימינו אמנם לא יכולים לומר מתי ירד גשם ברזולוציה של דקות, אבל התחזיות המודרניות אמינות באופן מדהים לארבעת הימים הקרובים ולחמשת הימים הקרובים, ונותנת הערכות לא רעות בכלל אפילו לעשרת הימים הבאים. זו מידת דיוק שאנשים בימי קדם היו רואים בה סוג של נס, והיא נרשמת לזכותו של מדען אחד ובלתי שגרתי מאוד. פרט למקרים נקודתיים מאוד, חיזוי מדויק של מזג האוויר היה בלתי אפשרי לאורך כמעט כל ההיסטוריה האנושית. בימי קדם, החיזוי היה בעיקרו סוג של אמונה תפלה. בני האדם ניסו לפרש את תנועת הציפורים, את צבע השקיעה ועוד כל מיני רמזים שכאלה, כדי לנחש מה ילד יום, וכמובן בהצלחה מזערית מאוד. מהמאה ה-15 ואילך, תחילת עידן הרנסנס, נקטו המלומדים גישה אמפירית יותר, והחלו למדוד את נתוני האטמוספירה במכשירי מדידה חדשניים שהומצאו באותה התקופה. טרמומטר למדידת הטמפרטורה, ברומטר למדידת לחץ האוויר וכדומה. את הנתונים שמדדו השוו לנתונים היסטוריים בתקווה לזהות מצב דומה שהתרחש בעבר. לדוגמה, אם הטמפרטורה ולחץ האוויר שמדדתי היום זהים לטמפרטורה וללחץ שהיו ביום שני לפני שבועיים, אז נראה שמזג האוויר מחר יהיה אותו מזג האוויר שהיה אז ביום שלישי. הגישה האמפירית הזו הייתה שיפור ברור, כמובן, לעומת החיזוי באמצעות תנועת ציפורים, אבל שתי הגישות חלקו את אותו הרעיון העקרוני. התפיסה שלפי המזג האוויר חוזר על עצמו באופן כלשהו, ואפשר לחזות אותו באמצעות זיהוי של דפוסים קבועים. באותו אופן, שבו אם אני רואה את שר הביטחון לובש מעיל יוניקלו, אני יכול להניח שלמישהו בעזה או בדרום לבנון יהיה יום נחס במיוחד. הבעיה היא שמזג האוויר לא חוזר על עצמו. אמנם החורף, הקיץ, הסתיו והאביב מגיעים בזה אחר זה באופן מסודר יחסית, אבל תופעות מקומיות ודינמיות יותר, כגון שערות וחמסינים, אינן מצייתות לדפוסים קבועים כלשהם. הכאוטיות המובנית של מזג האוויר הפכה גם את החיזוי האמפירי לבלתי יעיל בעליל, ואפילו בעשורים הראשונים של המאה ה-20 עדיין התקשו החזאים לומר במידה כלשהי של ביטחון מה יהיה מזג האוויר בעוד יומיים, למשל. אבל הייתה גם דרך אחרת. כבר מימי עידן הרנסנס המוקדמים ידעו המטאורולוגים, חוקרי האטמוספירה ומדעי החיזוי, שתנועת האוויר באטמוספירה היא לא אקראית לחלוטין. יש בה היגיון פנימי כלשהו. למשל, הם ידעו שאם לחץ האוויר באזור כלשהו נמוך מאוד באופן יחסי, דהיינו שקע ברומטרי, אז במקרים רבים תיווצר גם תנועה ערה של רוחות, עלייה בלחות והתאבות של עננים. במילים אחרות, יש קשר מובהק בין לחץ האוויר, למשל, לסבירות שתתפתח סופת גשמים. זאת ועוד, המטאורולוגים גם זיהו את הדמיון המובהק בין ההתנהגות של האוויר להתנהגותם של נוזלים. לדוגמה, אוויר חם, צף ועולה כלפי מעלה, והוריקנים מסתובבים סביב עצמם כמו מערבולת מים סביב פתח ניקוז. הנה דוקטור ברוך זיו, מומחה למטאורולוגיה ולמערכות מזג אוויר.
1: האוויר הוא מה שנקרא תווך זורם. גזים הם תווך זורם, נוזלים הם תווך זורם, אפילו מלט הוא תווך זורם. לתווך זורם יש כללי התנהגות אופייניים ויש משוואות מתמטיות שמתארות את התהליכים הפיזיקליים שחלים עליו. אני מניח שכל מי שלמד בבית ספר את חוקי ניוטון יודע שכל אלמנט נע או מפתח תאוצה בהתאם לכוח שפועל עליו. זה נכון גם לאלמנט זורם. זאת אומרת שאם נניח אוויר נמצא מעל תל אביב והוא נתון להשפעה של

0: כוחות מכיוונים שונים. המאזן בין הכוחות יקבע לאיזה כיוון הוא ידחף ולאיזה כיוון הוא יעיץ. לדבר הזה יש ייצוג מתמטי מאוד ברור.
1: הייצוג המתמטי עליו מדבר דוקטור זיו הוא סט של שש משוואות מתמטיות בסיסיות המתארות את הקשרים בין התכונות הבסיסיות של האוויר, כגון לחץ, טמפרטורה, מהירות הרוח וכדומה. המשוואות האלה היו מוכרות למטאורולוגים עוד במאה ה-19 והיו מבוססות על הידע הפיזיקלי שנצבר לאורך הדורות על התנהגותם של גזים ונוזלים במצבים שונים, כגון חוק הגזים האידיאליים, חוקי התרמודינמיקה ועוד. יחד, שש המשוואות משמשות כמעין מודל מתמטי שמתאר כיצד מתנהגת האטמוספירה בכל רגע נתון. המטאורולוג הנורווגי וילהלם בירקנס בשנת 1903 היה הראשון שהציע להיעזר במשוואות האלה לחיזוי מזגי אוויר. הצעד הראשון, אמר בירקנס, הוא לאסוף מידע עכשווי, למדוד את לחץ האוויר, את הטמפרטורה, את מהירות הרוח ואת כל שאר המשתנים שקובעים את מזג האוויר באזור שבו רוצים לחזות אותו. הצעד הבא הוא להזין את אותם הנתונים העכשוויים לסט המשוואות. המשוואות מתארות שינוי. למשל, כיצד משפיע שינוי בטמפרטורה על לחץ האוויר, או כיצד משפיע שינוי בלחץ האוויר על מהירות הרוח. מכאן שאם אנחנו נזין לתוך המשוואות האלה את הנתונים שמדדנו, נוכל לדעת כיצד השתנו הנתונים בעתיד. דרך קלה להבין את הקונספט היא לדמיין את המשוואות כסט של קופסאות שחורות, שלכל אחת יש פתח כניסה ופתח יציאה. לפתח הכניסה מכניסים את הנתונים שמדדנו. למשל, בשעה 8 בבוקר נמדדה טמפרטורה של 25 מעלות ולחץ אוויר של 1000 מיליבר. בפתח היציאה נקבל תוצאה בסגנון בעוד שעה תעלה הטמפרטורה במעלה אחת ולחץ האוויר יעלה ב-50 מיליבר. זאת אומרת, קיבלנו תחזית מזג האוויר לשעה הקרובה. כעת, אמר בירקנס, לוקחים את התוצאות שנתקבלו מהמשוואות ומזינים אותן שוב לפתח הכניסה, כאילו הן היו מדידות אמיתיות שנלקחו מהשטח. למשל, בשעה 9, הטמפרטורה היא 26 מעלות ולחץ האוויר הוא 1050 מיליבר. במוצא של המשוואות נקבל את הנתונים בשעה 10 בבוקר. אם נחזור על התהליך הזה שוב ושוב ושוב, נקבל תחזית לעוד יום, יומיים, שבוע, אולי אפילו שנתיים. שיטת החיזוי הזו זכתה לכינוי חיזוי נומרי, כשהמילה נומרי מתייחסת כאן לפתרון המשוואות באמצעות הזנה של נתונים, דהיינו מספרים, numbers, שנלקחים ממדידות אטמוספריות. נשמע קל, נכון? איפה הקאץ', אתם שואלים? ובכן, הקאץ' הוא שהמשוואות האלה הן פחות או יותר בלתי פתירות. אלו הן משוואות מסוג שמכונה משוואות דיפרנציאליות חלקיות, שטובי המתמטיקאים ניסו לפצח ללא הצלחה במשך מאות שנים. אם נמשיך את האנלוגיה לקופסאות שחורות, אז אפשר לומר שהמכונות בתוך הקופסאות מורכבות מדי כדי שנוכל לבנות אותן. בירקנס הנורווגי והחוקרים שעבדו עמו ניסו לפשט את המשוואות המורכבות, אבל ללא הועיל. הם לא הצליחו ליישם את הרעיון של חיזוי נומרי. למעשה, רוב המטאורולוגים באותה התקופה היו תמימי דעים שהרעיון של בירקנס הוא רעיון נחמד בתיאוריה, אבל בלתי ישים במציאות. חיזוי מדויק של מזג אוויר באמצעות מודל מתמטי, היה חלומות באספקט.

0: לפני שאספר על הוויכוח החדש, ראוי להתעכב על שתי שאלות מעניינות שהופיעו באופן טבעי כתוצאה מתגליתו של פרופסור פלנשו. הראשונה היא כיצד מצאה הפילוקסרה את דרכה מצפון אמריקה לאירופה והצליחה לחצות את אלפי הקילומטרים שמפרידים בין היבשות. השנייה, מדוע פוגעת הקנימה באופן כה אנוש וקטלני בגפן האירופאית, ויטיס ויניפרה, אבל לא מזיקה לגפנים הצפון אמריקאיות. פרופסור ז'ול אמיל פלנשו ערך מחקר משלו כדי לנסות ולקבוע כיצד נחתה הקנימה האמריקנית בדרום צרפת. ההשערה שהקנימה המכונפת הזירה הצליחה לעבור את האוקיינוס האטלנטי בכוחות עצמה נפסלה על הסף. קרוב לוודאי שהיא מסוגלת לרחף באוויר כמה מאות מטרים או אפילו מספר קילומטרים, אבל גם רוח חזקה במיוחד לא תביא אותה רחוק כל כך. התשובה הייתה חייבת להיות אם כן קשורה באופן כלשהו בפעילות בני האדם. החשודים שעליהם הצביע פלנשו היו מגדלי הגפנים הצרפתיים, שבחוסר זהירותם הביאו על עצמם את אסונם. כיום אנחנו מבינים את הסכנה שמציבה הגירה בלתי מפוקחת של מזיקים, טפילים וצמחי בר. האוסטרלים למשל למדו על בשרם עד כמה מזיקה פלישה של צמחים ובעלי חיים לסביבה אקולוגית בלתי מוגנת. הממשלה האוסטרלית מבזבזת מיליארדי דולרים בכל שנה במלחמה בשיחי בר זרים שכובשים שטחים נרחבים ביבשת, ועוד כמה מאות מיליונים במאבק נגד ארנבים ואיזי בר. שני בעלי חיים שהגיעו עם המתיישבים האירופאים הראשונים, שוחררו לטבע, ומאז גורמים לנזקים כבדים לחקלאות. החקלאים במאה ה-19 עדיין לא היו מודעים די הצורך לסכנה הזו. הגפנים האמריקניות שהובאו לצרפת כדי לנסות וללחם בפטריית הקמחון 20 שנה קודם לכן, נכנסו למדינה באופן פיראטי והם לא עברו שום בקרה או הסגר ממשלתי. שניים מהמשלוחים הגדולים ביותר של גפנים מיובאות הגיעו לבורדו ולאזור נהר הריין, שם גם אירעו ההתפרצויות הגדולות ביותר של המגפה. סביר להניח שבשורשי אותן גפנים הסתתרו ביצים של הפילוקסרה. מעניין לציין שיבוא גפנים מצפון אמריקה לאירופה לא החל במאה ה-19. גפנים שכאלה הובאו עוד הרבה קודם. מדוע אם כן פרצה המגפה לראשונה רק ב-1866? פלנשו שיער שהסיבה לכך הייתה הקדמה הטכנולוגית. בימי המפרס והרוח, חציית האוקיינוס האטלנטי ארכה חודשים ארוכים, והקנימה לא הייתה שורדת את המסע. המצאת מנוע הקיטור קיצרה את המסע לכמה שבועות ספורים, ואפשרה לפילוקסרה להגיע לחוף האירופי בחיים. השאלה השנייה היא, מדוע פוגעת הפילוקסרה דווקא בגפנים האירופאיות ולא באמריקניות? כדי לענות על השאלה הזו, כדאי להכיר את הקנימה הזירה הזו קצת יותר לעומק, ולשם כך גייסתי לעזרתי את יפתח.
1: קוראים לי יפתח מזור. ביום יום אני ביולוג, ועובד בחברת זרעים בתור מפתח מוצרים חדשים בתחום הפירות והירקות, ובלילה אני פודקאסט במשרה, רבע משרה אפשר לומר, בערך שעתיים עד שנגמרות לי העיניים.
0: יפתח מזור הוא מגיש הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל. אם לא שמעתם עדיין את פה ושם בארץ ישראל, אתם מפספסים את אחת מתוכניות הרדיו הטובות ביותר שצמחו לנו כאן בשנים האחרונות, ולי אתם יודעים יש סטנדרטים גבוהים. ביקשתי מיפתח שישים על עצמו את חליפת המעבדה של הביולוג, ויספר לנו על הפילוקסרה והאופן שבו היא פוגעת בגפן.
1: דבר ראשון, מה זה קנימה בכלל? קנימה היא, אם נעשה השוואה למשהו שאנחנו מכירים, היא אפשר להגיד הקרצייה של הצמח. היא נראית כמו קרצייה, היא הרבה יותר קטנה ממנה, משהו בסגנון, משהו בסביבות 2 מילימטר מקסימום, יש כל מיני גדלים, יש גם 0.5 מילימטר, הפילוקסרה מגיעה למקסימום 2 מילימטר, ומה שהיא עושה, היא פשוט מגיעה לצמח, מתלבשת עליו עם החדק מציטה שלה, מכניסה אותו, דוקרת את הצמח בדיוק לאיזשהו צינור מסוים שזורמים בו המוטמעים של הצמח, זאת אומרת, כל תוצרי הפוטוסינתזה, זה הסוכרים בעיקר, והיא אפילו לא צריכה למצוץ, הלחץ הפנים צינורי מספיק חזק כדי לדחוף את הסוכר לתוכה, וככה היא יונקת ונהנית מהסוכר של הצמח, היא בעצם טפילה, אבל היא לא זו שמביאה בדרך כלל למותו של הצמח. הפעילות שלה גורמת לתהליכים נוספים, שהם אלה שמזיקים מאוד לצמח. היא כמו כשכלב יש לו קרצייה, והוא לא ממש מאבד דם. הוא פשוט לא אידיאלי לו, אבל זה לא מה שיהרוג אותו. מה שהורג את הצמח זה תוצרי הלוואי של פעילות הקנימה. מה שבאמת פוגע בצמח בעיקר, זה כמה דברים. אם אלה קנימות עלה, פילוקסרה דרך אגב היא מבחינה סיסטמטית מסווגת כקנימת עלה, למרות שרוב הפגיעה שלה היא בשורש, ואחרי זה אולי נדבר על המחזור חיים שלה שהוא מאוד מיוחד. אז אם הן קנימות עלה, הן פשוט מתלבשות על עלה ומוצצות. אז באמת המציצה היא לא, הצמח לא שמח ממנה, אבל היא לא נוראית. מה שקורה אבל, כמו שאמרתי, הלחץ בתוך הצמח הוא לחץ מאוד גדול של הזרימה של המוטמעים, וזה גם דוחף את הסוכר מאוד מאוד חזק לתוך הקנימה, ולא תמיד היא מצליחה להקל את כל הסוכר בקצב של הזרימה שלו. זאת אומרת, שנוצר איזשהו טל דבש בטוסיק שלה, שנפלט החוצה, ובאזורים שמוקים בקנימות, בצמחים, הרבה פעמים אפשר לראות שהעלים מתחת האזור הנגוע, הם פשוט מבריקים, ואם תומים את זה, ואני טעמתי, הם גם מתוקים. זאת אומרת, זה ממש פליטת סוכר על העלים שמתחת לעלים הנגועים. ואז על הסוכר הזה מתלבשים פטריות כל מיני, מתלבשות כל מיני פטריות, שגורמות לתופעה שנקראת פייחת. פייחת זה מהמילה פיח. העלה משחיר, כמו עובש שחור כזה, שעוטף אותו, ואז זה פוגע מאוד מאוד בעלווה. העלים כמעט לא יכולים לספוג שמש, ולא יכולים לעשות פוטוסינתזה, וככה נפגעת הפעילות של העלה, הרבה יותר מאשר המציצה עצמה.
2: וזה אני מניח משהו שכשהקנימה תוקפת את הצמח בכמויות, הוא מתחיל להיות כבר משמעותי, אני מתאר לעצמי. זאת אומרת, דובר בעצם על לא קנימה אחת או שתיים, נכון?
1: נכון, הן מתרבות בקצב אדיר, במחזורים של שבועיים לפעמים. וזה יכול לחסל חלקות שלמות.
0: במבט לאחור, כשסוקרים את ההיסטוריה של גדול גפנים אירופאיות בצפון אמריקה, אפשר היה לראות את הפילוקסרה בפעולה מאות שנים לפני פרוץ המגפה בצרפת. במאה ה-15 למשל, ניסו מתיישבים צרפתים בפלורידה לגדל את הויטיס ויניפרה בקרמים חדשים שהקימו. למרות המאמצים האדירים של המתיישבים, הגפנים האירופאיות נבלו תמיד ומתו בתוך שנים ספורות, ואיש לא הצליח להבין מדוע. בקרב המומחים השתרשה הסברה שכנראה האקלים והקרקע בצפון אמריקה פשוט לא מתאימים לגדול הגפן האירופאית, ואין מה לעשות בניתון. בדיעבד קל לנחש שהפילוקסרה המקומית היא זו שהקטה בגפנים המיובאות והשמידה אותם, אבל לזכותם של המתיישבים בפלורידה יש לציין שקשה מאוד להבחן את הקשר שבין הקנימה למחלה. לראיה, גם לפרופסור פלנשו ולשני עמיתיו לוועדה ב-1866, נדרשו 3 ימים של מחקר מאומץ כדי לגלות את דבר קיומה של הקנימה. מדוע? כפי שהסביר יפתח, קנימת הפילוקסרה מצוידת בצינור קטן שאימו היא דוקרת את שורש הגפן, וכמו יתוש שמוצץ דם של בן אדם, היא יונקת את הנוזל שבתוך השורש וניזונה ממנו. כדי למנוע מהצמח לסתום את החור בשורש, הקנימה מפרישה חומר שמונע מהפצע להחלים, ודרך הפצע הזה חודרים אל השורשים מזיקים אחרים כמו פטריות וחיידקים שמכניעים את הצמח והורגים אותו. כשמסיימת הקנימה לנוק את כל הנוזל הזמין, היא עוזבת את השורש ועוברת אל הצמח הבא, וזו הסיבה שכאשר בודק החקלאי את שורשיו הרקובים של הצמח הגוסס, הוא לא מוצא שם קנימות. רק כשבוחנים צמחים בריאים למראה, צמחים שעדיין לא נכנסו לשלב הסופני של המחלה, אפשר לגלות על שורשיהם את אלפי הקנימות התוקפות. בתקופתו של פלנשו הייתה תיאוריית האבולוציה צעירה ובלתי מבוססת, אבל כבר אז אפשר היה לראות בקלות כיצד ניתן להסביר בעזרתה את עמידותן של הגפנים האמריקניות.
1: ונשאלת השאלה למה דווקא האמריקאיות? למה הן דווקא עמידות? מה ההבדל ביניהן? ההבדל בעצם הוא בהסתגלות לאורך האבולוציה של הצמח הזה שגדל לצד הקנימה לפעילות של הקנימה. כי אם הוא לא היה יודע להסתגל, הוא לא היה שורד. הקנימה, כמו שאמרנו, מוצאה באמריקה, והכספים האמריקאיות הסתגלו לפעילות של הקנימה. איך זה קרה? מבחינה ביולוגית. אז יש כמה השערות. ההשערה המרכזית אומרת שמה שקורה כאשר יש פציעה בגפן אמריקאית, הפציעה משתאמת מאוד מהר. זאת אומרת, נוצרת באזור הפציעה רקמה שעמית, שמהר מאוד מגלידה את האזור הפגוע.
2: מלשון שם, כמו שם של פקק של יין?
1: כן, בדיוק. כן, בדיוק. זה כמו שם, שאותן ומפריד את האזור הנגוע מהאזור הבריא. ובעצם, עכשיו, גם הרקמה השעמית הזאת גם קורית בגפן הצרפתית, האירופאית, המזרח תיכונית. אבל העניין הוא המהירות והכמות. הגפן האירופאית לא מספיק מהירה בייצור השעם הזה, היא מייצרת אותו יחסית לאט. בעוד שהגפן האמריקאית, כנראה במהלך האבולוציה, אל מול הקנימה, למדה לייצר אותו בצורה מאוד מאוד יעילה ומהירה, וגם בעובי מאוד גדול, כך שזה הופך להיות יעיל. וזה מהם חיסון כנגד תופעות הלוואי של הקנימה. שוב פעם, הקנימה תהיה, זה לא שלא תהיה קנימה בגפן האמריקאית, אבל תופעות הלוואי יהיו הרבה פחות קיצוניות.
0: הכניסה חברות הייטק, ארגונים גדולים ואפילו ממשלות לסחרור. במחצית השנייה של שנות ה-90 השקיעו חברות רבות במצטבר מאות מיליארדי דולרים כדי לבדוק, לתקן או להחליף את התוכנות שברשותן. ברוב מדינות המערב הוקמו ועדות ממשלתיות שתפקידן היה לוודא שמערכות המחשוב של תשתיות קריטיות כגון חשמל ומים לא יפסיקו לעבוד ב-1 בינואר. גם בישראל הוקמו ועדות וגופים שונים לטיפול בהיערכות לקראת באג 2000. למי שלא מתמצא בתכנות, קשה לפעמים להבין על מה כל המאומה. מדוע קשה כל כך לתקן תוכנה? הרי בסופו של דבר תוכנה היא אוסף של פקודות ותווים על המסך שאפשר לשנות אותם בלחיצת כפתור. את החומרה של המחשב, נגדים, קבלים, שבבי סיליקון, קשה לשנות, אבל תוכנה היא מידע טהור, היא גמישה וניתנת לעיצוב כמו פלסטלינה. שינוי תוכנה אמור להיות קל, לא? המציאות המעשית מורכבת הרבה יותר. תוכנות גדולות ומסובכות, כדוגמה תוכנה לניהול מסחר במניות או תוכנת בקרה על גור גרעיני, עשויות להכיל מיליוני שורות של פקודות. התוכנות האלה הן מבנים עדינים ושבריריים, כמו שעון מכני שמורכב מאספור קפיצים, גלגלי שיניים ומנופים זהירים. כשמתכנת משנה פרט קטן בחלק אחד של התוכנה, הוא עלול להכניס טעות, בג, בחלק אחר שלה, חלק שלכאורה אינו אמור להיות מושפע. המצב חמור עוד יותר כשמדובר בתוכנות ישנות שנכתבו לפני 10 ו-20 שנה. שפת התכנות הפופולרית ביותר בשנות ה-60 וה-70 למשל הייתה שפה בשם קובול, ורבות מהתוכנות המסחריות נכתבו בשפה הזו. בשנות ה-90 עם זאת, קובול נחשבה לשפה מתה, ונדיר היה למצוא מתכנת שהכיר אותה. כדי לשנות את חישובי התאריכים בתוכנות הישנות, היה צריך לגרור את המתכנתים הוותיקים בחזרה מהפנסיה, ולקוות שהם יצליחו לפענח תוכנות שנכתבו על ידי מתכנתים אחרים לפני 20 שנה ויותר. אריה רוקח ואבנר אנגל, מתכנתים בעצמם, ידעו עד כמה מורכב ומסובך הוא האתגר של עדכון ושדרוג אינספור התוכנות שרצות במאות מיליוני המחשבים שסביבנו. הם לא האמינו שהבנקים, חברת החשמל, מקורות, משרדי הממשלה וכל אותם גופים גדולים ומסורבלים יצליחו לעמוד במשימה הזו לפני 1 בינואר שנת 2000. למען האמת, ככל שבחנו את העניין לעומק, כך גבר גם חששם.
3: כדי ללמוד על הנושא, אני הלכתי לכנסים, הלכתי לכנס שהציגו כמה חברות, ביניהן חברת חשמל, ואז היה מושג שכל חברה הייתה צריכה להצהיר על עצמה אם היא Y2K compliant. מה זה Y2K compliant? Y2K year 2000 compliant, תאימות לשנת 2000. אז אם אני מייצר איזשהו מוצר, איך אני יודע אם אני Y2K compliant? אני גם צריך לראות את הרכיבים שאני קניתי אם הם Y2K compliant, אוקיי? ואם קניתי רכיבים שהם תואמי שנת 2000, שהיצרן הצהיר שהם תואמי שנת 2000, והתוכנה שלי בניתי אותה ככה, בסופו של דבר אני מצהיר כלפיך, אני Y2K compliant, אני תואם שנת 2000. ואז מישהו בקהל שואל את הנציג החברת החשמל, סליחה אדוני, אתה פה מדבר על כולם, תגידו, אתם Y2K compliant? אז הוא אומר, תשאל אותי בהפסקה. אוקיי? טוב? אז עבדך הנאמן כמובן לא יכול לוותר להזדמנות הזאת, ואני ניגש אליו בהפסקה. לאיש החברת חשמל, אני אומר לו, תגיד, נו, אז מה יהיה? אז הוא אומר, לא. אז הוא אומר, לי, יהיה בעיות. זאת אומרת, מה שאנחנו, חברת חשמל חוזה, שלא יהיה קצת, אבל יהיה מקרים של 6 שעות הפסקת חשמל, דברים מהסוג הזה. אוקיי, אז ככה גם אני הזכנתי את התכליות שלי. אבל איש חברת חשמל, שאומר לכולם איך להתכונן, לשאול אותו בהפסקה, אבל מה יקרה?
0: אריה ואבנר לא היו היחידים שחששו מהעתיד להתרחש באחד בינואר 2000.
4: The incredible events facing the world in the coming months as the year 2000 approaches will cause many to question what lies ahead for the world.
5: Yesterday you most definitely had an account and were in credit. You think you've got problems, but around the world whole financial institutions are in crisis.
6: Millions of computers will roll over to the year 2000, or will they? Most experts agree they will not. Computer systems essential to our way of life may simply shut down. The dire warnings in this emergency video are gleaned exclusively from secular experts in over 300 reports.
0: חלק מהפרשנים, מומחים או מומחים בעיני עצמם, סרטטו תרחישים מבהילים וקטסטרופליים. קריסה מוחלטת של רשתות החשמל, מזון שיזל ממדפי החנויות כששרשרת ההספקה מהיצרן לצרכן תשתבש, מפולת בשוק המניות ופשיטת רגל המונית של אינספור חברות, ואפילו קריסה מוחלטת של השלטון המרכזי במדינות שיפגעו קשה מהבאג. העולם של האחד בינואר 2000, עליבה אותם רואי שחורות, הוא עולם אפוקליפטי בסגנון מקס הזוהם בדרכים, שבו החוק היחיד הוא חוק הג'ונגל, וכל אחד יהיה מוכרח לדאוג לעצמו. נוסף על כך, אפילו אם לא תהיינה תקלות תשתית חמורות במידה כל כך קיצונית, עדיין היה סיכוי לבעיות חמורות שיווצרו כתוצאה מתגובה מוגזמת של הציבור להזהרות ולהפחדות. די בחמות אנשים קטנה באופן יחסי שיחליטו לנקוט בצעדי התכוננות קיצוניים כדי ליצור תגובת שרשרת מסוכנת. למשל, אם מספיק לקוחות של בנק מסוים החליטו להמיר את החסכונות שלהם לכסף מזומן, הם עלולים ליצור בעיית נזילות לבנק, שבתורה תביא לקוחות אחרים למהר ולנסות למשוך גם הם את החסכונות שלהם, ובכך יגרמו לקריסה אמיתית של הבנק מבחינת נבואה שמגשימה את עצמה. פה ושם הופיעו בעיתונים כתבות על אנשים שהחליטו שלא לקחת סיכון. הגרדיאן הבריטי, למשל, ציטט ראיון עם מהנדס תוכנה בריטי בשם ג'רמי פרון, שהחליט יחד עם אשתו לברוח אל ההרים הקפואים של סקוטלנד שנתיים לפני היום המכריע. ב-1998 מכרו ג'רמי ואשתו את מכוניתם, שכרו מסעית קטנה, העמיסו עליה את שני הילדים הקטנים, בגדים, מלאי תרופות, גנרטור לשעת חירום וציוד הישרדות, והשתקעו בבית קטן ומבודד בצפון הרחוק. נחל קטן שזרם ליד הבית עתיד היה לספק את צרכיהם כשהמים בצינורות יפסיקו לזרום. גנרטור יספק חשמל, וסקים של אורז הונחו במרטף הקריר מוכנים לרגע האמת. ג'רמי למד לראות ברובה שיוכל לצוד ארנבות עבור משפחתו. העובדה שהספר שכתבו אריה רוקח ואבנר אנגל היה היחיד שעסק בהשלכותיו של בג 2000 שיחקה לטובתה. בימים שלאחר צאת הספר הפך אריה רוקח למרואיין מבוקש. הוא הופיע בתוכניות טלוויזיה, ברדיו ובעיתונים, ובכל מקום הסביר על מהות הבג והסכנות הנשקפות ממנו. מנהלים בכירים בחברות מסחריות ואפילו מנכלים של משרדי ממשלה התייעצו. אבל לכל מסיבה יש סוף, ולמסיבה הזו היה סוף ידוע ומוגדר מראש. ב-31 בדצמבר 1999 ישב אריה רוקח בביתו וחיכה לראות מה יקרה. האם יגיע העולם כפי שאנחנו מכירים אותו אל קיצו? התשובה הוא ידע תגיע אפילו לפני שהשעון יראה חצות.
3: הרי אוסטרליה מקדימה אותנו ב-8 שעות. וכך שכן, זה המזל של כדור הארץ, המזל של ישראל, של אוסטרליה, ואז כשאוסטרליה הקדימה אותנו בשמונה שעות, ואחותי מצלצלת עליה ואומרת לי, אריה, הכל בסדר, כן, הבנתי שאת הספרים שנותרו לנו, אני יכול לאחסן עכשיו על המדף, כן, ואולי למכור אותה פעם כמוצג, אבל כסף, אני כבר יכול, אמר, אני מגלי צהל, אני לא יורד מהם, זה באופן אישי גם שמחתי שהכל בסדר, כי הבת שלנו הייתה בשליחות בארצות הברית, אז אני מאוד שמחתי שהכל בסדר, זאת אומרת, לא הייתי מאלה שרוצים שהכל לא יהיה בסדר. אז צלחנו באמת רן בצורה שקשה לי עד היום להסביר, כי באמת, כמו שאמרתי, הבעיה היא בעיה.
0: כפי שכולנו יודעים, התחזיות הקודרות לא התממשו. תחנות כוח גרעיניות לא נמסו, החשמל זרם בגבלים כבכל יום, וההמונים לא ניפצו חלונות רעבה בסדרות הערים. סוף השבוע חלף, ובורסות המסחר נפתחו כסדרן בכל בירות העולם. הכלכלה לא התמוטטה. פה ושם נרשמו תקלות אקראיות. משרד ההגנה האמריקני, למשל, דיווח על בעיית תקשורת חמורה עם חלק מלווייני הריגול שלו במסלול סביב כדור הארץ, אבל התקלה הזו תוקנה בתוך שעות ספורות, והמידע זרם אל תחנות הניטור כרגיל. רוב התקלות היו משעשעות יותר ממזיקות. בדנמרק נולד תינוק בן 100. בארצות הברית הופתע אדם לגלות שקלטת הוידאו שהחזיר למכשיר ההשכרה נמצאת ברשות משפחתו מזה דורות, הוא חויב בסכום של כ$91,000. בגרמניה גילה לקוח מאושר של אחד הבנקים ש6 מיליוני דולרים הופקדו בחשבונו בסוף המאה ה-19, עובדה שהייתה חבויה מעיני מנהל הבנק שלו בכל אותם השנים. כל התקלות תוקנו בזריזות והחיים שבו למסלולן. שקי האורז במרתפיה של משפחת פירון לא נפתחו, וארנבות הערים של סקוטלנד שבו להיות בטוחות מנחת זרועו של פעם חשף את העובדה שבמידה מסוימת האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה שלנו, הוא לפחות בחלקה תוצאה של תלות. במילים אחרות, האמון הזה נכפה עלינו, מכיוון שמצד אחד אין לנו יכולת להבין לעומקם את כל המנגנונים הטכנולוגיים המורכבים שסביבנו, ומצד שני אין לנו ברירה אלא להיעזר בהם. אנחנו לא נוהגים לחשוב על האמון העיוור הזה ביום יום, מכיוון שבדרך כלל המערכות המורכבות מתפקדות כמצופה והכל בסדר. רק כשאיום כדוגמת באג 2000 מציב לנו מראה מול העיניים, אנחנו נזכרים שלא אנחנו הם אלה ששולטים במכונות באופן ישיר, מרימים ומורידים מתגים, אלא למעשה המכונה שאנחנו כל כך תלויים בה נשלטת על ידי מכונה אחרת, שנשלטת בעצמה על ידי מכונה שלישית, שאין לנו מושג איך היא עובדת. התוצאה היא תחושה לא נעימה של איבוד שליטה. השאלה השנייה היא עד כמה נבעה ההיסטריה של באג 2000 מחששות אמיתיים לגבי אמינות של מערכות המחשוב, וכמה מתוך פחד לא רציונלי שקשור למעבר בין מילניום אחד לשני. אחת התופעות המוכרות בסוציולוגיה היא זו של כתות מילנריות. כתות שמאמינות שבעתיד הלא רחוק יתרחש אירוע קטסטרופלי כלשהו, שבעקבותיו העולם כפי שהוא מוכר לנו כיום ישתנה מהקצה אל הקצה. השליטים הנוכחיים של החברה יופלו, ורק המאמינים האמיתיים יזכו לפרסים בדמות חיי נצח, עושר, עושר באלף וכדומה. יש אינספור דוגמאות לכתות שכאלה, והמוכרות שביניהן הן בדרך כלל אלה שמאמינות שיש לנקוט באלימות כדי לקרב את האירוע הקטסטרופלי המדובר, כדוגמת אום שיניר קיו, כת יפנית שפזרה גז רעיל בשם סרין ברכבת התחתית של טוקיו ב-1995. באופן היסטורי חלק מהכתות ראו בתאריכים עגולים, למשל מעבר בין מאות, מועד אפשרי שבו יכול להתרחש האירוע הקטסטרופלי הצפוי, אבל הקונצנזוס הנוכחי אצל ההיסטוריונים והסוציולוגים הוא שהקשר לתאריך עגול בדרך כלל משמעותי פחות ביחס לגורמים אחרים כמו תהליכים תרבותיים ודתיים. למשל, בעבר חשבו ההיסטוריונים שהתקרבות שנת 1000 גרמה להיסטריה המונית בקרב האירופאים של ימי הביניים. הדעה הנפוצה הייתה שהציבור הרחב באירופה נכנס לחרדה עמוקה שמה השטן ינסה להשתלט על העולם, והפחד דחף עשירים לתרום את כל כספם ולעלות לרגל לירושלים בשעה שעניים הסתגרו בכנסיות כדי להתגונן מפני האיום המתקרב. מחקרים מודרניים יותר, החל מסוף המאה ה-19, העלו שהתמונה הזו לא מדויקת. אומנם היו במקרים מסוימים פחדים וחששות, אבל ככלל לא הייתה פאניקה. אנשים המשיכו לתכנן תוכניות קדימה, גם אל מעבר לשנת 1000, ואם היו אירועים מיוחדים, הם היו קשורים יותר לשינויים תרבותיים שהתחוללו באמצע ימי הביניים, ופחות ללוח השנה עצמו. אם כן, סביר להניח שאצל חלק מהאנשים לחרדה מפני בג 2000, היה אולי קשר לפחד לא רציונלי מסופו של המיליניום, אבל עושה רושם שאצל רובנו, החשש הזה לא שיחק תפקיד משמעותי. השאלה השלישית והאחרונה היא, האם למדנו לקח מכל הסיפור הזה? ובכן, לשמחתנו, או לצערנו, נגלה את התשובה לשאלה הזו באופן ברור בעוד זמן לא רב יחסית. מערכת הפעלה היא תוכנה בסיסית במחשב שמאפשרת לתוכנות אחרות לפעול בצורה תקינה. רוב משתמשי המחשב מכירים את מערכת ההפעלה חלונות, אבל בעולם העסקי, הצבאי והתעשייתי, מערכות ההפעלה הנפוצות יותר הן אלו הקוריות מערכות הפעלה דמויות יוניקס. יוניקס הייתה מערכת הפעלה שנוצרה בסוף שנות ה-60 והייתה לה השפעה אדירה על עולם המחשב. במערכות הפעלה דמויות יוניקס, כמו לינוקס למשל, המחשב אינו מחשב תאריכים לפי לוח השנה הגרגוריאני של ימים, חודשים ושנים, אלא סופר את מספר השניות שחלפו מרגע מסוים בהיסטוריה, שהוגדר באופן שרירותי לגמרי כיום ההולדת של יוניקס. יום ההולדת הזה, או אפוק, כפי שהוא מכונה בהגה המקצועית, הוא שעת חצות ב-1 בינואר 1970. המחשב סופר כל העת את מספר השניות שחלפו מאז אותו רגע מכונן בהיסטוריה, ולפיו מחשב את כל התאריכים והזמנים הנחוצים לו. מספר השניות שחלפו מאז האפוק מאוחסן במחשב בתוך 4 בייטים, אותן מגירות שמחזיקות את המידע בזיכרון. כפי שכבר ראינו, אותן מגירות יכולות להכיל כמות מוגבלת וסופית של מידע. במקרה הזה, המספר הגדול ביותר של שניות שניתן לאחסן ב4 בייטים הוא 2,147,483,647 שניות. כשיגיע מונה השניות ל2,147,483,648 שניות, הוא יתאפס והתחיל לספור מאפס. זה יקרה ביום שלישי, ב-19 בינואר 2038, בשעה 3 בלילה, 14 דקות ו-7 שניות. ובאותה השנייה ניתקל שוב בכל אותן בעיות מוכרות פוטנציאליות שכבר נתקלנו בהן בבאג 2000. כל חישובי התאריכים במחשבים השתבשו, חשבונות בנקים ימחו, מטוסים יטוסו הפוך, האינטרנט יקרוס והעולם יגיע אל קיצו בקטסטרופה מפוארת של דם, אש וארנבות מבוהלים. או שלא. אם למדנו משהו מהניסיון, זה שבשלב מסוים כולם התעשתו, יחליפו את המחשבים לכאלה בעלי חומרה מתקדמת יותר, יתקנו או יחליפו תוכנות בעייתיות, ויפתרו את רוב הבעיות לפני שיצוצו בעולם האמיתי. זאת ועוד, כמהנדס שרוב הקריירה שלו עסק בפיתוח של מערכות קריטיות, אני יכול להעריך שגם חישובים שגויים לחלוטין לא יגרמו לאסונות קטסטרופליים. כמעט בכל מערכת חשובה ומהותית ישנן הגנות מובנות שמונעות תקלות בעלות פוטנציאל להביא לאובדן חיי אדם. אבל אפשר בהחלט להניח שכמו במקרה של בג 2000, מאמצי התיקון בדקה ה-90 יהיו יקרים מאוד, אולי יקרים בהרבה מהעלות של תיקון שנעשה כבר היום. במילים אחרות, בעוד 23 שנה מרגע כתיבת שורות אלה, אנחנו צפויים לשידור חוזר של בג 2000. ומה אנחנו עושים בעניין? ניחשתם נכון, כלום. אף ממשלה לא מנהלת דיונים או ממנה ועדות לטיפול בבאג 2038, ואף אחד לא רץ להחליף תוכנות בעייתיות או לשדרג את החומרה שלו כבר עכשיו. מדוע? אני מנחש שהסיבה היא אותה הסיבה שבגללה איש לא עשה דבר כדי לפתור את באג 2023 שנים קודם לכן בשנת 1977. 23 שנים מעכשיו ועד 2038 הם הרבה זמן, ומי יודע מה יקרה עד אז? יש לנו פרויקטים לחוצים לסיים ובעיות בוערות לפתור היום, אז למי יהיה זמן לחשוב על מה יקרה בעוד יותר מ-20 שנה? גם במקרה של באג 2000 היו אנשים שהתריעו וצעקו וניסו לעורר את תשומת הלב הציבורית לבעיה עשרות שנים לפני שהבאג הפך להיות לבעיה דחופה ובוערת. בוב במר למשל הוא אחד מחלוצי המחשוב החשובים במאה ה-20 ובין היתר אחראי אפילו על כפתור האסקייפ שבפינה השמאלית העליונה במקללת שלכם. במר פרסם מאמרים כבר בראשית שנות ה-70 שבהם הוא קרא למהנדסים לא להתעלם מבאג 2000 ולאחסן במחשב את השנה בארבע ספרות ולא בשתיים. מובן שאיש לא הקשיב לו, אין מתכנת שהאמין שהתוכנות שהוא כותב בשנות ה-60 יהיו רלוונטיות בעוד 40 שנה. לכן נאלצנו להשקיע מאות מיליארדי דולרים בתיקון תוכנות שאפשר היה לכתוב אותם נכון יותר מלכתחילה. אבל כפי שמציין אריה רוקח, הסופר שכתב את איך לשרוד את באג 2000, 40 שנה הם לא זמן רב במונחים של עולם הטכנולוגיה. שורשיו של באג 2000 למשל, היו תמונים בהחלטות שנתקבלו הרבה יותר מוקדם.
3: באג 2000, עד כמה שזה יישמע מוזר, מתחיל ב-1890, כי לפי חוקת ארצות הברית, ייצוג מדינות בקונגרס הוא לפי מספר בעלי זכות הבחירה בכל מדינה, ובכל 10 שנים צריך לעשות מפקד אוכלוסין. ואז ב-1790 נערך המפקד האוכלוסין הראשון. ב-1890 זה כבר היה בלתי ניתן לעשות את זה בצורה ידנית, ובא בן אדם ששמו הרמן הולריץ, והמציא את רעיון הכרטיס המנוקב. הוא אמר, לכל שאלה במפקד נעשה עמודה. שם ננקב חור. אם התשובה היא חיובית, אז יש חור. אם התשובה שלילית לשאלה הזאת, אין חור. זהו, זה הכרטיס המנוקב הראשון. ואז המציאו שעון כזה שיודע לקרוא באמת את התשובות האלה. כאן ב-1890 נולד באג 2000. ועדיין זה לא היה הכרטיס המנוקב שהיה אחר כך. ב-1924 הלריט את החברה שלו, הוא ניזד עם עוד שתי חברות וייסד את חברת IBM. 1924. זו הייתה חברה למכונות לניקוב כרטיסים, כרטיסים של 80 טור, שנקבו תאריכים, במקום לכתוב את שנת הלידה, 1900, וכתבו רק שתי ספרות, כן? אם פלוני אלמוני נולד ב-1975, כתבו 75 כדי לחסוך את התורים, לחסוך מקום ב-80 תורים, כן? כאן ובאג 2000.
7: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: בפרק שתשמעו מיד, אני אספר על האחים רייט, שכידוע היו הראשונים שהצליחו לטוס. הראשונים? אמרתי. לפני כ3 שנים פרץ ויכוח סוער בין המגזין הצבאי החשוב ג'יינס ומוזון הסמיצוניאן בארצות הברית לגבי השאלה האם באמת האחים רייט היו הראשונים לעשות כן. ג'יינס בכל אופן העניק את תואר הראשון לטוס לממציא אחר לגמרי. עוד על הסיפור המרתק הזה בסוף הפרק. האזנה נעימה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 87, ה-19 בנובמבר 2010. האנשים שלא הצליחו לטוס. על התעופה לפני האחים רייט.
8: שלום.
9: שלום.
8: ערב טוב.
10: גם אתם.
8: אתם מאזינים לעושים היסטוריה.
11: עושים היסטוריה.
12: עם רן לוי.
13: Stand by to receive our transmission.
14: Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
0: עושים היסטוריה.

הנזיר עמד על ראש המגדל. הוא הביט למטה. כמה צופים סקרנים הביטו בו מהקרקע, מחכים. לא היו הרבה מופעי בידור בשנת 1010, סי ימי הביניים. העובדה שהגג הכנסייה המקומית עמד נזיר בשם אלימר, אשר לרגליו ולידיו היו מוצמדות כנפיים גדולות מעץ, הייתה כל כך בלתי שגרתית עד שהאירוע הזה יישאר חקוק בזיכרון הקולקטיבי של העיירה האנגלית מלמסבורי במשך 1000 השנים הבאות. ההיסטוריון שתיעד את העניין לא השאיר לנו תיאור של מה עבר בראשו של אלימר כשעמד על קצה המגדל. קרוב לוודאי שכל גופו רעד מפחד, ממתח, מהתרגשות. בכל זאת, הוא קפץ. הכנסייה שעומדת היום בעיירה מלמסבורי היא לא אותה הכנסייה שעמדה שם לפני 1000 שנים, אבל היא נבנתה באותו המקום ממש. הבניין ניצב על מדרון משופע שרוחות חזקות מכות בו ללא הרף. הן נושבות במדרון ואז מטפסות מעלה לאורך קירות הכנסייה. אנחנו יודעים שאגדות מיתולוגיות, כמו הסיפור המפורסם על דדלוס ואיקרוס, שדעו בשמיים באמצעות כנפיים עשויות שעבה, היו מוכרות ונפוצות מאוד באותה התקופה. אלימר כנראה הכיר היטב את המיתולוגיה ואת סיפור גבורתם הטרגית של דדלוס ואיקרוס, וסיפור זה תדלק כנראה את תשוקתו העזה לעוף. הרוחות החזקות הללו תפסו את אלימר ואחזו בכנפיים המולטרות שהצמיד לעצמו. לנגד עיניהם הנדהמות של הצופים, הנזיר החל לטעות קדימה תוך כדי נפילתו. אלימר הפך לכמה שניות בודדות לציפור. הוא עף, הוא באמת עף. אבל לא להרבה זמן. משב רוח חזק היכה באחת הכנפיים, שיווי המשקל העדין שאפשר לאלימר לטעות הופר, הכנפיים כבר לא היו מאוזנות ו... לאלימר היה מזל גדול. הוא התגלגל במורד המדרון המשופע, שבר את שתי רגליו, אבל נשאר בחיים. כל העדויות מצביעות על כך שסיפורו של אלימר אכן התרחש במציאות. ניתוחים אווירודינמיים של משטר הרוחות סביב הכנסייה וההשפעה האפשרית שלהן על הכנפיים המולטרות מראות שאלימר היה אמור לנחות במרחק של כ-200 מטר מהמגדל, בדיוק באותו המקום שבו נטען כי נחת בפועל. גם התיאור שנתן ההיסטוריון הוא מדויק וטכני מאוד, ללא שום איתורים אגדתיים או הגזמות ספרותיות כפי שהיו מקובלות באותה תקופה. האם הנזיר אלימר היה האדם הראשון אי פעם שהצליח לדעות? זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה מכמה סיבות. ראשית, המון אנשים ניסו לעוף, גם לפני אלימר וגם לאחריו. מרבית הניסיונות הללו לא תועדו כלל או שנותרו מהן רק שמועות ואגדות. לחלק נכבד מהטייסים החובבים לא היה מזל כמו לאלימר והם לא שרדו את הנפילה. קשה גם להגדיר מהי בדיוק דהייה מוצלחת. מהו הקריטריון שמגדיר ניסיון מוצלח? כמה מרחק עברת? כמה מהר דהית? האם דהייה למרחק גדול שבסופה הטייס התרסק ונהרג היא מוצלחת יותר מדהייה קצרה, אבל כזו שהסתמה רק בשברים ופציעות קלות? אני חושב שזה לא כל כך משנה. אתם ודאי יודעים שמי שהצליחו לטוס בפעם הראשונה היו האחים אורוויל ווילבור רייט. אבל בפרק הזה אני מתכוון לספר על ההיסטוריה של התעופה מנקודת מבט אחרת, כזו שלא מקבלת הרבה תשומת לב בדרך כלל. נקודת מבטם של האנשים שלא הצליחו לעוף. בסופו של דבר הם היו הרוב.

חלוצי הטיסה הראשונים היו טיפוסים מרתקים. היום ישנה הבחנה ברורה בין המהנדסים והחוקרים שמתכננים את המטוסים, אנשי אקדמיה או תעשייה שעובדים מול המחשב, לבין טייסי הניסוי שבוחנים את התוצאות בפועל. באותם ימים של פרה-היסטוריה תעופתית, חלוצי הטיסה היו גם אנשי מדע והנדסה וגם טייסי הניסוי של עצמם. ברבים מהם היה אפשר למצוא את השילוב הנדיר הזה של שכל חריף ומחשבה מקורית, יחד עם אומץ לב וכישורים גופניים מעולים. ההשראה לניסיונות התעופה הראשונים הייתה, כפי שניתן לשער, התבוננות בציפורים. הרבה אנשים חכמים בילו שעות ארוכות בניסיון לפענח כיצד ציפורים מצליחות לעוף. הם ביקשו לחכות את הציפורים, אבל מה בדיוק צריך לחכות? מהי התכונה הקריטית בציפוריות? ברור שכנפיים הם חלק מהעניין, אבל מה לגבי נוצות? האם חייבים נוצות כדי לעוף? מה לגבי הזנב? איך בדיוק צריך להזיז את הכנפיים וכמה גדולות הן צריכות להיות כדי לשאת משקלו של אדם בוגר? ואם כבר, מה לגבי עטלפים וחרקים? גם הם עפים, אבל בדרך שונה לגמרי. אלו שאלות שהיה קשה מאוד לענות עליהן, ובימי קדם גם לא היה מספיק ידע תיאורטי כדי לנתח אותן בצורה אנליטית. לכן, רובם המוחלט של החוקרים עשו את המקסימום שיכלו לעשות, הם יצמידו לעצמם כנפיים. הם ניסו כנפיים גדולות וכנפיים קטנות, עם נוצות, בלי נוצות, תנועות איטיות ורחבות או נפנופים קצרים ומהירים. הממצאים ניסו כל וריאציה שיכלו לחשוב עליה ונכשלו. אף אחד לא הצליח לעוף. בסופו של דבר היה ברור לכולם שזו כנראה אינה הדרך. בני אדם הם כבדים מדי וחלשים מדי מכדי לנסות ולחכות את הציפורים. צריך למצוא שיטה אחרת. החוקר שנחשב היום לאבי התעופה המודרנית הוא מהנדס אנגלי בשם ג'ורג' קיילי שחי בתחילת המאה ה-18. קיילי היה אריסטוקרט שירש שטחים חקלאיים נרחבים ביורקשיר, ולכן הוא יכל להרשות לעצמו להקדיש זמן רב לשיפור התשתית החקלאית באזורו, לקידום המדע באנגליה, לפעילות פוליטית, וגם לאהבה הגדולה של חייו, התעופה. קיילי תקף את בעיית התעופה בדרך ייחודית. עד תקופתו, ממציא שחיפש דרך לעוף היה בונה את כלי הטייס שלו פחות או יותר על סמך האינטואיציה, גורר אותו לשדה סמוך ומנסה לעוף. אחרי ההתרסקות הבלתי נמנעת, הממציא היה אוסף את השברים שלו ושל המטוס וחוזר לסדנה כדי לנסות ולתכנן מטוס חדש וחוזר חלילה. אבל בניית מטוס הייתה עניין יקר וממושך, ולכן גם ההתקדמות הייתה איטית. קיילי לא בנה מטוסים. הוא יצר מודלים קטנים, דאונים בקנה מידה של טיסן, והוא ביצע בעזרתם ניסויים שונים כדי לחשוף את הכוחות שפועלים עליהם. מכיוון שפעל בסביבה מבוקרת ויכל לחזור על ניסויו שוב ושוב עם דאון שונה בכל פעם, קיילי זכה בתובנות מעמיקות, תובנות שאפשר בהחלט לכנות אותן מהפכניות.

0: שלום, קוראים לי אסיף, ורציתי לשאול למה המים לא מחלחלים לקרקעית הים. תודה.
1: כן, משפחת קץ. אז אנחנו נתחיל עם השמות.
2: נדב.
3: ניר.
1: אוקיי. והשאלה שלכם, שאלתו של אסיף, למה המים לא מחלחלים לקרקעית הים, ואם הם היו מחלחלים בכל זאת, איך היינו עוזרים לדגים?
3: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מינוס 2, הפקק בקרקעית הים, על הסיבה שיש לנו מה לעשות בחופש הגדול. Stand by to receive our transmission. טן טן, טן טן טן, טן טן, טן טן טן. Wait a minute, Doc, you're telling me you built a time machine? עושים היסטוריה עם ניר ונדב קץ. אמצע אוגוסט, חם ולח. אסיף חצ'בי ומשפחתו מגיעים לחוף הים. אחרי שמצאו מקום לשבת, התמרח אסיף נגד השמש, רץ לקו המים והחל בונה ארמונות בחול. לפתע הגיע גל גדול ושטף את כל מה שבנה. בזמן שראה את הארמון קורס ואת המים של הגל נעלמים בתוך החול, עלתה בראשו שאלה מביתה. רגע, למה המים לא מחלחלים גם לקרקעית הים? למה הם פשוט לא נעלמים? בגלל שלא הייתה קליטת אינטרנט בים, מיד הרים אסיף טלפון לקו החם של עושים היסטוריה שמספרו 1-800-123-456. לפני שנמשיך, נגיד שהקו החם של עושים היסטוריה הוא בחסות הבלוג של ניר קץ. בקרו אותו ב-www.nirkatz.com. רינג רינג, רינג רינג. שלום, הגעתם לקו החם של עושים היסטוריה. איך אפשר לעזור?
2: שלום, יש לי שאלה. למה המים לא מחלחלים לקרקעית הים?
3: שאלה יפה. לפי הרעש אני מבין שאתה בים. האם אתה הולך לפעמים גם לבריכה?
2: כמובן, יש לי שם חוג שחייה.
3: שים לב ששם המים גם לא מחלחלים. אתה יכול לחשוב למה?
2: כן, קרקעית הבריכה וגם הקירות שלה עשויים מבטון. ומים לא חודרים לבטון, בגלל זה יש לו להיות על ה... על הכביש אחרי הגשם.
3: נכון, זה גם הסיפור עם האוקיינוסים בכלל עם כל כדור הארץ. כדור הארץ מורכב משכבות, שכבה פנימית המכונה גלעין, שכבה אמצעית המכונה מעטפת, ושכבה חיצונית המכונה קרום. שכבה שמרכיבה את היבשה ועליה נמצאים גם האוקיינוסים. השכבה הזאת יש סלעים שמים לא יכולים לחלחל דרכם, כמו הבריכה. שכבת החול שאתה רואה נמצאת בחלק העליון של הקרום.
2: ואם יש סדק בסלע? כמו שנה שעברה, שהיה סדק באמבטיה שלי, כל הבית שלנו הוצף.
3: אוף, זה בטח היה ממש לא כיף. מים אכן יחתרו דרך הסדק עד שיתקלו שוב, בסלע בשכבה צפופה שאי אפשר לחדור אותה. חשוב גם לזכור שהטמפרטורה במרכז כדור הארץ גבוהה, וככל שנכנסים יותר עמוק למרכז כדור הארץ, הטמפרטורה עולה ומים מתאדים. כמו כן תמיד צריך לזכור עובדה פשוטה, שסלעים שוקעים בתוך המים ומים צפים מעליהם. כמו שכדור ים צף על המים, ומים נמצאים מתחתם.
2: וואו, תודה על ההסבר. עכשיו אני רגוע, ויכול להמשיך לשחק ברחוף.
3: שמחנו לעזור, ותזכור תמיד להתמרח נגד השמש. טוב, הגענו לסוף הפרק. אם אתם רוצים לתמוך בתוכנית, פשוט תשלחו לנו עוד כסף.
4: שלום רן, לפני שבועיים היה מזג אוויר חם ומעונן. כשיצאנו החוצה בערב לנשום קצת אוויר, ראינו תופעה שלא הצלחנו להבין. מעלינו התחוללה סערת ברקים, אך לא נשמע אפילו רעם אחד. מה יכולה להיות הסיבה?
1: אז אתם עובדים, אני רואה, על השאלה של תומר בן טולילה.
5: נכון.
1: טוב, מה הכיוון שלכם? מה אתם מתכנים לעשות?
5: אנחנו מחפשים
6: בגוגל ומסביב אחר כך נתפור את זה יפה.
7: קושרים לחברים טלפונים,
6: כן, גלגלי הצלה וכל ה...
1: עשיתם חלוקת עבודה ביניכם, איך זה
6: הולך?
5: אנחנו עדיין בהתחלה מדי, אנחנו רק...
1: אז אני לא אציק לך.
6: במקבל עם עבודה.
1: בהצלחה. איך הולך?
5: הולך מצוין,
1: תשמע. אני רואה.
5: היה שם 4 נקודות, אנחנו פיתחנו כל אחת מהנקודה, עכשיו יש שם את מי שכותב, את מי שעורך, את מי שמלווה את העניין עם רעיונות.
1: ומי שאוכל את ה...
5: ומי שמסתכל מהצד ונהנה מהכיבוד.
1: רגע, נגיד כל פעם את השמות שלכם.
8: אביטל.
6: אורן.
9: חירות.
1: אוקיי, והשאלה שלכם היא, שאלתו של תומר בן טולילה. לפני שבועיים היה מזג האוויר מעונן וחם. ראינו סופת ברקים בשמיים, אבל לא שמענו אף לא רעם אחד. למה?
10: רעמים וברקים בליל חורף קר, לא נשמעים תמיד אותו הדבר.
8: או שלא נשמעים בכלל. בקיץ, משום מה, הרבה פעמים הברק נראה, אבל הרעם לא נשמע. מדוע? ראשית, חשוב להבין שאין נשן בלי אש. כמו שחוגר השריפות הסביר לי בכיתה ד', את ההסבר שלי, שרק רציתי להוכיח את משלוש הבערה, הוא סתר בזה שאין צורך להוכיח את זה על כל בית ספר. אין ברק ללא רעם, אבל למה אנחנו לא שומעים אותו?
9: יש מספר סיבות שמסבירות את התופעה, אבל ראשית, מהו ברק וכיצד הוא גורר את הרעם? ברק הוא למעשה זרם חשמלי הזורם בתווך המורכב מאוויר ולחות. במהלך תנועת האוויר בעת סופת עננים, בקיץ ובחורף, חלקים שונים של ענן נטענים בפוטנציאל חשמלי. פריקת המטען מחממת את מולקולות האוויר. מולקולות האוויר מתחילות לנוע במהירות גבוהה, גבוהה כל כך עד שהן שוברות את מחסום הקול. גל הקול שמתפשט הוא הרעם.
8: אז מהן הסיבות שאנו לא שומעים את הרעם בקיץ? ראשית, בקיץ אנו בטיול בחול, והסופות בארץ, ולכן אנו מתקשים לשמוע אותן.
6: גלי קול דוחים בצורה מהירה בהשוואה לאור. במזג אוויר נאה במישור ניתן להבחין בברק ממרחק של כ-150 קילומטרים, ואילו הרעם יישמע רק למרחק של כ-20 קילומטרים ממוקד הסופה.
8: כן, זה מזכיר לי את הדרבי האחרון. את הכדור שפגע בקורה כולם ראו, אבל רק מי שישב מעל השאר שמע. את הכללות שמעו כולם.
6: תכונה זו של דעיכת גלי הקול מושפעת גם מהטמפרטורה. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, דעיכת גלי הקול גדולה יותר, ולהפך. בחורף הקר, הרעם יישמע למרחק גדול יותר. סיבה נוספת קשורה לאופן שבו גלים מתקדמים. גל הקול מתפשט גם למרחק על ידי החזרה מהאדמה ומשכבה מסוימת באטמוספירה, נקראת טרופוספירה, שממנה מוחזר רק אור ולא קול.
1: ליה צדוק, בת 4, שואלת, מדוע קבוצות הכוכבים מסודרות בציורים?
11: גיא וגיא. זה סימון הגיע לפני 3,000 שנה. הוא כתב בארמית בבית ספר.
12: אנחנו מנסים עכשיו להמציא סיפור על ילד שחי פה לפני 3,000 שנה והסתכל על הכוכבים.
13: מה השאלה שבחרנו?
12: השאלה שבחרנו זה למה

0: בהתחלה, צריך להתחיל בהתחלה.
1: כן, כן.
0: טוב, בהתחלה, בהתחלה. זה כאילו להיסטוריה.
2: אני מכיר פה איזה סופר שישמח לעזור.
3: מה?
2: סופר שישמח לעזור?
3: אני סופר? אני סופר.
2: הוא רק עסוק פה במינגלינג כל היום.
4: תקשיב, זה קשה לכתוב פודקאסט.
3: כן.
4: זה קשה לך, אתה עושה את זה.
3: זה קשה לכתוב פודקאסט.
4: לגמרי, לגמרי. אני לא יודע, אני...
3: תנסה את זה 170 פעם, בסוף זה יעשה יותר פשוט.
4: כן, אבל אתה...
3: אפילו קצת לפני זה.
4: אתה היית טוב מההתחלה, אני חייב להודות.
2: לא,
4: בהתחלה, והרבה שגיאות אותי. אני שמעתי את
3: הפרק הראשון שלו.
2: גם אני.
3: קודם כל, כמה מילים יש לכם? יש לכם 208 מילים, אז אתם כבר בדרך הנכונה.
4: לא, אבל נראה לי שזה יישאר ככה, זה לא יתקדם הרבה יותר.
3: אוקיי, שמות. זה יהיה פשוט.
1: גיא.
4: וגיא.
3: ידעתי שזה יהיה פשוט. ליה צדוק, בת 4, שואלת, למה קבוצות הכוכבים מסודרות בציורים? ואני הוספתי, ואם היינו צריכים לתת להן שמות חדשים, אילו שמות הייתם מציעים?
4: טוב, סימון היה ילד בן 10. מדי ערב התקבצו כל אנשי השבט לאכול את ארוחת הערב המשפחתית ולצפות בטלוויזיה. הבעיה הייתה שבתקופה שבה חי סימון לא הייתה כלל טלוויזיה, לא היה חשמל, ואפילו שמעון פרס עוד לא נולד. כל שנותר לסימון לעשות... היה להרים עיניים למעלה לשמיים ולצפות בכוכבים. קולות של רוח. בתקופה ההיא, כל בני אדם הכירו את השמיים הרבה יותר טוב מאשר אנחנו מכירים אותם היום. היעדר הטכנולוגיה והיעדר זיהום האור גרמו לשמיים להיראות אחרת לגמרי מהאופן שאנחנו רואים אותם היום. בדומה לילד קטן, האוהב להסתכל בעננים ולחפש בהם צורות של דמויות מוכרות ואהובות, אהב גם סימון הקטן להסתכל על הכוכבים ולמצוא בהם תבניות של דמויות ועצמים מוכרים. האמת היא, שבדומה לסימון, בתרבויות אחרות, רחוקות אחת מהשנייה ושלא הכירו אחת את השנייה, גדלו ילדים כסימון, שנהגו לתת לכוכבים שמות שונים ומשונים כיד הדומיון הטובה עליהם. אז למה באמת קבוצות הכוכבים מסודרות בציורים? האמת היא שהן לא מסודרות בכלל. הכוכבים מסודרים בצורה אקראית בשמיים, והדרך שבה הם נראים לנו תלויה במיקום שלנו, או יותר נכון במיקום של כדור הארץ ביחס לכוכבים.
1: למוח האנושי יש נטייה לעשות סדר בבלגן. על ידי כך שהוא מחפש תבניות מוכרות בתוך הטוב ובואו שאנחנו רואים. תכונה זו מושרשת עמוק במוח האנושי. לתכונה זו של זיהוי תבניות יש יתרון אבולוציוני ברור. אדם המזהה במהירות טורף שעורב לו בשיחים יכול להתחבא או לברוח ובכך להינצל מהטורף. סימון אהב לתת לקבוצת הכוכבים שמות של עצמים הקרובים לעולם המושגים שבו הוא חי. לדוגמה שמות של בעלי חיים, צמחים ועצמים המוכרים לו כמקל העץ של סבא שלו. בדומה לסימון, תרבות האינקה נתנה לקבוצות הכוכבים שמות כגון למה, גור למה, רואה וקונדור, שהוא סוג של אוף דורס, בליה. השמות המקובלים היום הם שמות לטינים שקובעו לפני 100 שנה בערך, אבל זה לדעתי קצת פחות חשוב. אלו שמות לדעתכם היה נותן היום סימון לקבוצות הכוכבים? הטאבלט הגדול והטאבלט הקטן? סמל הווי-פיי המהבהב. האם ניתן למצוא קבוצות כוכבים בצורת סמל הבלוטוס או הסמל של סופרמן? ליה היקרה, הכל הוא פרי הדמיון שלנו. צי החוצה, צי בכוכבים, חלקי אותם לקבוצות חדשות ותני לדמיון שלך לפרוח.
3: שהחלה כמעט כלאחר יד, לא השיגה תוצאות מרשימות במיוחד. קיסר נתקל בלוחמים מקומיים, ניצח אותם בקרב קטן, והחליט שבשביל ניסיון ראשון זה מספיק. הוא חזר לאירופה ודיווח לסנאט הרומאי על הקמפיין הצבאי מעבר לים. הסנאט התרשם מאוד מתעוזתו של הגנרל, אבל הבריטים לא ממש התרגשו מהעניין. שנה לאחר מכן, ב-54 לפני הספירה, חזר יוליוס קיסר לאיים הבריטים לסיבוב נוסף, הפעם עם 5 לגיונות. הפלישה הזו הייתה מעט מוצלחת יותר, וקיסר הצליח לגרום למספר שליטים מקומיים להבטיח שישלמו מיסים לאימפריה, אבל הגנרל המאוכזב כתב לסנאט שלדעתו השמועות על העושר והשפע באים הבריטים היו מוגזמות, ושאין סיבה של ממש לכבוש אותם. כמעט 100 שנים חלפו עד שהרומאים הפנו את מבטם מערבה בשנית. בשנת 43 לספירה החליט הקיסר קלודיוס לפלוש בשלישית אל האיים הבריטים, וגם הפעם הסיבה המרכזית לכך הייתה צורך פוליטי בהישג צבאי מרשים, יותר מאשר צורך ממשי בטריטוריה חדשה לאימפריה. קלודיוס חצה את התעלה עם 4 לגיונות, והפעם הצליח להביא לרומאים הישג צבאי ממשי. הוא כבש שטחים נרחבים, הקים מבצרים, ובמהלך 30 השנים,

הבאות חיזקו הרומאים את שליטתם בפרובינציה החדשה בריטניה וביססו אותה. הכיבוש הבריטי שינה את פני האיים הנידחים מקצה לקצה, וניתן להבחין בהשפעותיו גם כיום. למשל, הרומאים סללו דרכים ארוכות ורחבות ידיים כדי להקל על תנועת הלגיונות החמושים. הדרכים האלה תרמו גם למסחר האזרחי והחזיקו מעמד במשך מאות רבות של שנים. מרבית הערים הקיימות ששמן מסתיין בצ'סטר או קסטר, כמו מנצ'סטר למשל, הן ערים רומיות במקור. פירושה של המילה הלטינית קסטרה הוא אזור מבוצר או חלקה צבאית. לונדון עצמה הפכה לעיר מרכזית בתקופת הרומאים, ורבים מהמקומיים העריצו את התרבות הרומאית המתקדמת, לפחות ביחס לתרבויות ברבריות אחרות שרווחו במקומות נידחים יותר באיים. לא כל תושבי האיים קיבלו את הרומאים בזרועות פתוחות כמובן. לאורך מאות שנות הכיבוש הרומאי התחוללו מרידות מקומיות רבות, כשראשי שבטים נאבקו על עצמאותם תחת מגפיו הכבדים של הקיסר. כל המרידות דוכאו פרט לאזור מסוים אחד. בסדרת הטלוויזיה מתואר האזור הצפוני של ווסטרוס כטריטוריה מסתורית ובלתי נודעת, שמי שחיים בהם ברברים מסוכנים ויצורים מפלצתיים. הברברים המסוכנים של צפון בריטניה היו הסקוטים, עם מרדן, עיקש וקשה עורף שהרומאים לא הצליחו להכניע, ולא בגלל שלא ניסו. הלגיונות הרומאים לחמו בשבטים הסקוטים פעמים רבות, אבל גם כשהצליחו לנצח אותם בשדה הקרב, הם גילו שהם לא יכולים לבסס שליטה ארוכת טווח בחבל הארץ ההררי והכפו, ובתוך זמן קצר יחסית נעדפו בחזרה דרומה. אפשר לומר שכיבוש סקוטלנד הפך במידה מסוימת להיות הגביע הקדוש של הגנרלים הרומאים לאורך הדורות. בשנת 122 לספירה הגיע הקיסר אדריאנוס לביקור בפרובינציה המערבית, והחליט להקים חומה גדולה שתחצוץ בין הדרום המתורבת והצפון הברברי. המהירות המפתיעה שבה הוקמה החומה היא עדות לעוצמתה של האימפריה. בתוך 6 שנים בלבד מתחו הרומאים חומה שחצתה את צפונה של בריטניה מחוף לחוף, בכיוון מזרח-מערב, באורך של 119 קילומטרים. גובהה של החומה היה רק 5 מטרים, נתון שנשמע לא מרשים בפני עצמו, אבל במקומות רבים לאורך הדווי הוקמה החומה על מצוקים בגובה עשרות מטרים, שהיוו בפני עצמם מכשול קשה למעבר. בכל 1.5 קילומטר הוקם מחנה קבע שיחלס כמה עשרות חיילים, ובכל 8 קילומטרים נבנה מבצר גדול ובו מאות חיילים, בית חולים, סדנאות לשריון וכלי נשק ועוד. הלוחמים שאישו את החומה הגיעו מכל קצוות האימפריה, אפילו מאזור עיראק של ימינו. חלקים נרחבים מחומת אדריאנוס שרדו עד תקופתנו, והיא מוגדרת כאתר מורשת עולמית של אונסקו. ג'ורג' אר אר מרטין ביקר בחומה, ורעיונות עיתונאים סיפר שכשעמד על האבנים העתיקות והביט אל הרי המושלגים של סקוטלנד, שאל את עצמו מה עבר במוחם של החיילים הרומאים שעמדו על אותם האבנים לפני 2000 שנה, נשאו מבטם אל הארץ הלא מוכרת בצפון, והמתינו למתקפה של ברברים מסוכנים שעלולה להגיע בכל רגע. את תחושת החשש מהבלתי נודע שממתין מעברה השני של חומה אדירה, הוא ניסה ללכוד בתיאורים של החומה הגדולה שחוצצת בין ווסטרוס הדרומית והצפון המפחיד. על אף שהייתה קו גבול ברור, חומת אדריאנוס לא מנעה מהרומאים לנסות לפלוש צפונה שוב ושוב גם לאחר שהוקמה. למעשה, חומה נוספת וקטנה יותר נבנתה מאוחר יותר צפונית לחומת אדריאנוס. השאלה אם כן, אם הרומאים עצמם לא ראו בחומה הקבועה גבול ממשי לשטחי האימפריה, ולא התכוונו שהיא תחצוץ באופן קבוע בינם ובין הברברים המסוכנים מצפון, מה היה הטעם בבנייתם מלכתחילה? הסופרים הרומאים לא השאירו אחריהם תיעוד של הרציונל מאחורי הקמת חומת אדריאנוס, אבל אפשר להעלות כמה ניחושים מושכלים. הסיבה הראשונה הייתה רצונו של הקיסר אדריאנוס להפגין את כוחו ואת העוצמה שלו באמצעות מונומנט רחב ידיים.
סיבה אפשרית נוספת הייתה שאדריאנוס חשב אולי שהאימפריה התרחבה לשטחים חדשים מהר מדי, וביקש לסמן קו גבול זמני שאפשר יהיה לגבש ולבסס את עוצמתה של האימפריה באזורי הספר המרוחקים. סיבה אפשרית נוספת קשורה לתרבות ולצרכים הפוליטיים הפנימיים של האימפריה. בניית חומות או קווי מבצרים בגבולות הייתה אסטרטגיה מקובלת בקרב הרומאים, אבל לאו דווקא משיקולים הגנתיים תיאוריים. בין הקיסרים והגנרלים שהנהיגו את הלגיונות בקרב, שרר חוסר אמון בסיסי ומתמיד. חוסר האמון נבע מהעובדה שמנהיגים צבאיים מצליחים היו מאז ומתמיד נערצים על ידי העם, ולכן גנרל חזק עם צבא גדול היווה איום ברור על יציבות השלטון. על כן, העדיפו הקיסרים לפזר את הצבא ולדלל אותו על פני חומות ארוכות ומבצרים מרוחקים. השיקולים האלה היו נכונים ביתר סט בבריטניה. בריטניה הייתה חזית מרוחקת מאוד מרומא, בעלת איום מתמיד מצד הברברים הסקוטים, ומסיבה זו חנו בה באופן קבוע מספר גבוה יחסית של לגיונות. העובדה הזו הביאה לכך שדווקא בבריטניה הנידחת צמחו כמה מהגנרלים החזקים והדומיננטיים ביותר בהיסטוריה הרומית, שהפכו מאוחר יותר לקיסרים. שתי דוגמאות בולטות הן הקיסרים אספיסיאנוס וקונסטנטין. אספיסיאנוס התבלט כמנהיג צבאי מוכשר בקמפיין הכיבוש הראשון של קלאודיוס בבריטניה. בעקבות ההצלחה הזו הוא נשלח מאוחר יותר לדכא את המרד שפרץ ביהודה, ומשם המשיך לכס הקיסר ברומא. 300 שנים מאוחר יותר גייס הגנרל קונסטנטין את חייליו בבריטניה כדי להשתלט על הקיסרות, והחליט להפוך את הנצרות לדת הרשמית של האימפריה. אגב, את הנצרות בסדרה, מפרט את הדת הקתולית, מייצגת בסדרת הטלוויזיה הדת של השבעה, שמכונה גם האלים החדשים. כבר במהלך המאה השלישית והרביעית לספירה, סבלה האימפריה הרומית מהתקפות חוזרות ונשנות של ברברים מכיוון אסיה וצפון אירופה, וממלחמות אזרחים רבות שהקיזו את דמה והחלישו אותה. בשנת 410, כשעמדה הפרובינציה הבריטית בפני פלישת שבטים ברברים, שלח המושל המקומי מכתב לקיסר ובו תחינה לסיוע צבאי. הקיסר שלח לו בחזרה מסר חד משמעי. אתם לבד, הגנו על עצמכם בכוחות עצמכם. זה היה אקורד הסיום הרשמי לשלטון הרומי בבריטניה, והאם שקעו לתוך תקופה ארוכה בת מאות שנים של התפוררות ואנרכיה שלטונית. התקופה הזו מכונה התקופה האפלה, Dark Age, שכן מעט מאוד מכתבים או תיאורים כתובים אחרים שרדו ממנה.

0: בעולם התוכנה, המילה שיתוף בעלת משמעות עמוקה ומורכבת יותר מזו שאנחנו משתמשים בה ביומיום. נניח שאני טבח במסעדה. אני מכין מנה נפלאה של ספגטי בולונז, ממש כמו הספגטי האגדי של אמא. ללקק את האצבעות. אני מגיש את המנה לשולחן והסועדים אוכלים את הספגטי בתיאבון. אפשר לומר ששיתפתי את המנה עם הסועדים, אבל זה לא יהיה נכון במאת האחוזים. אם לא סיפרתי לסועדים איך מכינים את הספגטי, דהיינו, אם לא נתתי להם את המתכון, הם לא יוכלו להכין אותה בעצמם בעתיד. רק אם אשתף אותם במתכון, אתן להם משהו משמעותי יותר מרצועות ארוכות ודקות של פסטה. אני אתן להם את הרעיון של פסטה בולונז ואת ההבנה האינטימית של האופן שבו מרכיבי המנה השונים מתערבבים זה בזה ליצירת טעמים נפלאים. אם למישהו מהסועדים יש את הכישרון והרצון, הוא יכול לקחת את המנה שלי, לשנות אותה וליצור מנה חדשה ואולי טעימה יותר. בעולם התוכנה, המתכון מכונה קוד המקור. אלו הם ההוראות שהמתכנת כותב כדי להסביר למעבד מה עליו לעשות. הוראות האלו הופכות לאחר תהליך מסוים לתוכנה שהמשתמש הרגיל עובד מולה. למשל, משחק, דפדפן או מערכת הפעלה. אני יכול לתת למישהו עותק של המשחק שלי. זה כמו לתת לו צלחת של ספגטי בולונז. אבל רק אם אני אתן לו את קוד המקור של המשחק, זה יהיה שיתוף במלוא מובן המילה. מתכנת שיקבל את קוד המקור שלי יוכל להסיק מתוכו את הרעיונות והטכניקות שבהן השתמשתי, ללמוד ממנו, ואולי להפוך אותו למשחק טוב ומוצלח עוד יותר. אבל זו כמובן הסיבה שבעטייה חברות מסחריות לא נוהגות לחשוף את קוד המקור של התוכנות שלהן. להפך, קוד המקור נחשב לסוד מסחרי ונשמר בקנאות, שכן איזו חברה רוצה שהמתחרים שלה יפתחו משחק טוב ומוצלח יותר מהמשחק שלה? סטולמן ידע שהמפתח ליצירת קהילת מתכנתים שחולקים את אותה התשוקה לטכנולוגיה ואת הרצון לתרום לטובת מטרה משותפת, הוא ביצירת סביבה של שיתוף פעולה מלא ללא גבולות או עקבות. דהיינו שהמתכנתים ישתפו זה עם זה את קוד המקור של התוכנות שאותן הם כותבים. במילים אחרות, זה ההבדל שבין קבוצת סועדים שאוכלים מנות מוכנות זה לצד זה בנימוס קריר, לבין קבוצת שפים שעובדים מסביב לשולחן המטבח, מתווכחים בלעת על התבלין המוצלח ביותר ועל הטמפרטורה הנכונה בתנור, ויחד יוצרים מנה נפלאה שאיש לא יצר קודם. האש והחום נמצאים במטבח, לא בשולחן המסעדה.
1: But I wanted to create once again a community in which people would work together, contributing in the spirit of scientific cooperation to making software for everyone to use. So I realized that the only way we could have such a community is if we were using free software. We had to make sure that all the software we were using was in fact free, and then we could have such a community. But there wasn't sufficient free software, so that was my job. I had to bring into existence a free software operating system, but this time one for modern computers instead of for a 1968 computer design. So that's what I started to do. I announced the development of the GNU operating system, spelled GNU, and asked for people to join and help.
0: מערכת הפעלה היא כלי חיוני בתהליך יצירת תוכנות חדשות. היא מהווה תשתית שעליה תוכנה פועלת, בדומה לאופן שבו כבישים, שלטים ורמזורים מהווים תשתית לתנועת המכוניות. בשנת 1983 פרסם סטולמן הודעה באחת מקבוצות הדיון באינטרנט, ובה הכריז על הקמת פרויקט גנו, שבמרכזו יצירת מערכת הפעלה חדשה ומודרנית. מערכת ההפעלה הנפוצה והפופולרית ביותר באותה התקופה הייתה יוניקס, ורוב המתכנתים הכירו אותה וידעו איך לעבוד איתה. אבל יוניקס הייתה רכושה של חברת AT&T, וכל מי שרצה להשתמש בה היה צריך לשלם ל-AT&T. סטולמן ביקש ליצור מערכת הפעלה שתהיה דומה מאוד ליוניקס, אבל לא תהיה סגורה וקניינית כמו יוניקס. זהו מקורן של ראשי התיבות גנו. גנו is not יוניקס. אלו ראשי תיבות ריקורסיביים שבהם ה-G מציינת גנו ראשי התיבות עצמם. שנה מאוחר יותר, ב-1984, עזב ריצ'רד סטולמן את MIT כדי להתרכז בפרויקט גנו, והקים ארגון בשם FSF, Free Software Foundation. הוא ביקש למסד את רעיון השיתוף שהיה נפוץ בשנות ה-60 וה-70, וליצור תנועה חברתית בעלת אידיאולוגיה ברורה, שחבריה תומכים ומסייעים זה לזה. האידיאולוגיה שבבסיס פרויקט גנו הייתה לעודד אנשים ליצור ולהשתמש בתוכנות חופשיות, Free Software.
1: There's a definition of free software. A program is free software if it gives you, the user, the four essential freedoms. And these are freedom zero, freedom to run the program as you wish for whatever purpose you have. Freedom one, freedom to study the source code of the program and change it so it functions for you the way you want it to. Freedom two, the freedom to make exact copies and give or sell them to others when you wish. And freedom three is the freedom to make copies of your modified versions and give or sell them to others when you wish.
0: סטולמן הדגיש בכל הזדמנות שהמילה free ב-free software היא במשמעות של חירות או חופש ולא חינם.
1: The word free has multiple meanings. When I use it, it means free as in freedom. I am careful that when I mean zero price, I never say free. I say gratis, because I want it to be clear to people what I mean. So every time I say free software, you should think, I believe it's tochna chofshit.
0: מדוע הדגיש ריצ'רד סטולמן את החירות כמאפיין המרכזי והחיוני של תוכנה? זו אינה שאלה טריוויאלית. קראתי עשרות ספרים ומאמרים על הנדסת תוכנה. הם מלאים בעצות ורעיונות למחביר כיצד לכתוב תוכנה טובה, אבל המילה חירות לא מופיעה באף אחד מהם. סטולמן מאמין ששיתוף מלא של ידע ורעיונות הוא חיוני לשימור החדשנות בעולם התוכנה. תוכנה קניינית, כזו שלמשתמש אין גישה לקוד המקור שלה, יכולה אולי להיות שימושית, אבל היא אינה תורמת דבר לחדשנות ואולי אפילו בולמת אותה. נניח לשם הדוגמה שאני מתכנת ושאני רואה בתוכנה שבה אני משתמש, למשל מעבדת המילים Word של מייקרוסופט, משהו שאפשר לשפר אותו. זה יכול להיות שיפור משמעותי כמו תמיכה טובה יותר בשפה העברית, או אפילו שיפור מינורי כמו שינוי מיקומו של כפתור כזה או אחר. כיוון שמייקרוסופט לא מעניקה לי גישה לקוד המקור, אין לי שום דרך לשפר את התוכנה. ברור שאני יכול להחליט שאני כותב מחדש את וורד ויוצר גרסה טובה ומשופרת שלה, אבל זה לא מעשי. יידרשו לי שנים של מאמץ כדי ליצור את התוכנה הגדולה והמורכבת הזו מאפס, בזמן שכל מה שרציתי הוא שינוי מינורי בלבד. במילים אחרות, אם אין למתכנתים גישה לקוד המקור של התוכנות, הם מוגבלים ביכולתם ללמוד משגיאותיהם והצלחותיהם של מתכנתים אחרים, ומוגבלים ביכולתם להכניס שיפורים וחידושים בתוכנות. סטולמן רואה בשליטה על תוכנה חלק ממאבק כוחות בין האזרחים הפשוטים לבעלי הכוח והשררה בחברה. מלחמת מעמדות שמזכירה מאוד בטרמינולוגיה שלה אידיאולוגיות חברתיות ותיקות כדוגמת המרקסיזם.
1: If the users don't have all of those freedoms, then they don't fully control the program, which means it's the program that controls the users, and the owner controls the program. So that program is an instrument that gives the owner power over the users. That's why non-free software is an injustice. And this power is a constant temptation to the developers. Nowadays, the ethical standards of the developers of proprietary software have gone down through the floor, and it's standard practice to make non-free software spy on users, intentionally stop them from doing the things they want to do. This is called DRM, Digital Restrictions Management. And there are also back doors that accept commands from somebody else to do something to the user. And some proprietary programs are platforms for censorship.
0: רעיונותיו של סטולמן לגבי חירות ושיתוף פעולה קסמו לרבים, ותנועת התוכנה החופשית הלכה וצברה תאוצה. חבריה ארגנו כנסים, פרסמו מגזינים מקוונים והשתתפו בקבוצות דיון באינטרנט. מתכנתים נוספים התגייסו כדי לסייע לסטולמן בפרויקט גנו. זו הייתה עזרה מבורכת, שכן למרות שסטולמן כתב לא מעט מהקוד הנדרש בכוחות עצמו, כתיבת מערכת הפעלה היא משימה מורכבת מאוד שדורשת אלפי שעות עבודה. על אף העזרה ורוח ההתנדבות, בתחילת שנות ה-90 מצא סטולמן את עצמו ניצב מול בעיה לא פשוטה. בחלוקה גסה אפשר להפריד מערכת הפעלה לשני חלקים. הראשון הוא הליבה, קרנל, והשני המעטפת. במעטפת נמצאות התוכנות שאימן עובד משתמש המחשב, למשל מחשבון, סייר הקבצים או תוכנת הציור. ליבת מערכת ההפעלה היא החלק שמקשר בין התוכנות האלה לחומרת המחשב עצמה, המעבד, הזיכרון, הדיסק וכו'. אם נדמה את מערכת ההפעלה להצגת תיאטרון, אזי המעטפת היא הבמה שעליה עומדים השחקנים, והליבה היא המנגנון שמאחורי הקלעים. התאורן, התפאורן, המאפרת, וכל אותם נותני שירותים חיוניים שבלעדיהם לא תהיה הצגה. סטולמן וחברי ה-FSF יצרו תוכנות חדשות וחופשיות רבות עבור מעטפת מערכת ההפעלה, אך עדיין לא הייתה להם ליבה עובדת ומתפקדת. הם ניסו ליצור ליבה בשם HURD, H-U-R-D, אך זו התבררה ככישלון. הורד סבלה מחוסר יציבות וסרבול יתר, ובשלב מסוים היה ברור לכולם שהיא לא יכולה להוות תחליף למערכת ההפעלה הפופולרית יוניקס. פרויקט גנו היה תקוע בביצה טכנולוגית תובענית, שאימה להטביע את תנועת התוכנה החופשית כולה. שהרי אם אין מערכת הפעלה, אי אפשר לכתוב תוכנות חופשיות, וכתיבת תוכנות חופשיות הייתה כל העניין כולו. רמדיה הביאה באופן טבעי להגברת המודעות בקרב הציבור הישראלי לבעייתיות שבשימוש לא הכרחי בתחליפי חלב, ושיעור ההנקה בארץ עלה לכ-50%. הפרשה גם עוררה דיון ציבורי נוקב לגבי הלגיטימיות של השימוש בתחליפי החלב. במרכז הדיון עומדת תופעה שמוכרת, אני מאמין, לכל מי ששהה במחלקת יולדות של בית חולים גדול בישראל בשנים האחרונות. חלוקה של תחליפי חלב מסחרים בחינם ליולדות, שכזכור עלולה להביא לתלות בתחליפי החלב אם הבקטריה מאבדת את היכולת להניק בעקבות ההפסקה הקצרה ברצף ההנקה. על פי דיווח עיתונאי בידיעות אחרונות, יצרניות תחליפי החלב שילמו עד לא מכבר כ-40 מיליוני שקלים בכל שנה לבתי החולים בישראל, תמורת הזכות לספק תחליפי חלב בחינם ליולדות. על פניו, קל להבין את ההיגיון הכלכלי. תינוק שמתרגל לסוג מסוים של תחליף חלב, כנראה שימשיך לצרוך אותו במשך חודשים או שנים, ובשוק שמגלגל כ-500 מיליוני שקלים בכל שנה, הוצאה של 40 מיליון שקלים נראית כמו הוצאה לגיטימית. אבל בפועל, ההיגיון הכלכלי מצייר תמונה מעוותת של המציאות. מי שדוחף ומעודד את הכנסת תחליפי החלב המסחרים למחלקות הן לא היצרניות, כי הם דווקא בתי החולים עצמם. הנה דברים שאמר אחד מנציגי יצרניות תחליפי החלב בראיון עיתונאי. ציטוט: התשלום לבית החולים הפך בעצם לכלי לרכישת נתח שוק, אבל הבעיה היא שהמחיר עולה כל שנה והופך לעלות מאוד גבוהה, אפילו מטורפת עבורנו. אנחנו מעדיפים שבארץ תיושם השיטה הנהוגה במערב שאוסרת פרסום בשטח בית החולים ולהתמודד לבד על כיס הצרכן. תוקפים אותנו שבארץ מזון התינוקות יקר יותר מבחול, אבל שוכחים ששם, בחלק מהמקומות, אין תשלום שכזה לבית החולים. אם לא נצטרך לשלם, נוכל להוריד את המחיר, ואני בטוח שזו שיטה טובה יותר להגדיל נתח שוק. בתי החולים מעוניינים להמשיך במצב הקיים משיקולי תקציב. הכסף שמעניקות יצרניות תחליפי החלב מאפשר להם לשדרג את מחלקת הילדות ולהציע שירות טוב יותר ללקוחות. כך הסביר בזאת בכיר באחד מבתי החולים.
2: בנו לנו חדר הנקה יוצא מן הכלל לרווחת האמהות והתינוקות. לא היינו מקבלים את התקציב הזה משום מקום אחר. יועצת הנקה, אני מתבייש לספר, יש רק אחת במשרה חלקית. בכסף שאנחנו מקבלים מהחברות, אנחנו מממנים ליצנים רפואיים. אני מצטט את מנהל בית החולים שלי. כל מכשיר מאקג ומעלה צריך להשיג בעזרת מימון של תרומות. אם בבת אחת ינתקו את המשאב הכספי המשמעותי הזה, תהיה כאן בעיה.
0: משרד הבריאות, יש לציין, פרסם בעבר הנחיות ברורות שאוסרות על שיווק תחליפי חלב בבתי חולים, אבל נדמה שאף בית חולים אינו אוכף אותם בפועל. כדי לנסות ולהתמודד עם המצב האבסורדי שנוצר, יזם חבר הכנסת דני דנון בשנת 2011 הצעת חוק לעידוד ההנקה. על פי הצעת החוק, אסור יהיה לחלק תחליפי חלב בחינם בבתי החולים, ונשים שירצו לתת לילדיהן תחליף חלב יתבקשו לחתום על טופס שבו הן מצהירות שהן מודעות לסיכונים שהן לוקחות על עצמן. כפי שניתן לשער, התגובות להצעת החוק מעורבות. יש מי שמברכים עליו, כמו המגיבה הזו באחד האתרים ברשת. ציטוט: הגיע הזמן שמישהו יעצור את מכונות הכסף המשומנות האלה, שאותות על פניהן הרשת אימהית מלאכותית, בזמן שהן גורמות להרבה אימהות צעירות לבחור בתזונה מלאכותית, על פני משקה האלים שנמצא זמין ומוכן לשימוש בכל עת, בחינם אין כסף, ועושה נפלאות לתינוקן הרך. כל הכבוד! סוף ציטוט. אמהות אחרות מתנגדות, כשהטיעון המרכזי כאן הוא חופש הבחירה שלהם. אחרי הכל, לתחליפי החלב יש גם יתרונות מעשיים ברורים. למשל, חופשת הלידה מוגבלת בזמן, ובמקרים רבים האישה מוצאת שהיא צריכה לחזור לעבודה כדי לעזור בפרנסה. במצב כזה, האב יכול לסייע בהאכלה ולאפשר גם להם לישון בלילה. מגיבה אחרת באינטרנט מצביעה על המדינה כמי שצריכה לעזור לנשים לקבל את ההחלטה הנכונה.
3: אנחנו לא צריכות פסים שהזכירו לנו את החשיבות של חלב אם. אנחנו יודעות שבישראל 2012 סוף סוף יש לנו את הזכות לבחור. והחלטה להחתים אותנו על טופס ובצורה עקיפה לתפוס אותנו ברגע הכי מורכב מבחינה רגשית בחיים שלנו, זו החלטה פוגנית. מישהו גורם לנו לחשוב שאם לא נניק, אנחנו גורמות לילדים שלנו נזקים איומים. רוצים לעודד הנקה? אפשרו לנשים מרחב החלטה בריא, תנו להם את מערך התמיכה במימון המדינה ולא ללכת ולהיים.
0: נכון לעכשיו, עושה רושם שהצעת החוק של חבר הכנסת דנון תקועה במרכאות, ולא מתקדמת לקראת אישורה הסופי בכנסת. למעשה, נושא השימוש בתחליפי החלב המסחרים בבתי החולים זכה לאישרור רשמי למחצה בעקבות מכרז שפרסם משרד הבריאות, ובמסגרתו שילמו יצרניות המזון סכומי כסף גדולים כדי להמשיך ולקיים את נוכחותן במחלקות. במסגרת המכרז יוצאו להורים שני תרכובות מזון בכל בית חולים במקום מותג אחד כבעבר. לסיכום, סיפורם של תחליפי החלב מגלם בתוכו דילמה שנגלית פעם אחר פעם בעולם המדע. תחליפי החלב באו לעולם כמענה לצורך אמיתי להציל את חייהם של תינוקות שהיו בסכנת תת תזונה. הראשונים שנטלו את היוזמה והציעו תחליפי חלב היו אנשי עסקים, אבל הממסד הרפואי הצליח לקחת עליו בחזרה את השליטה ולהגדיר באופן מדעי ומדויק מה צריך להכיל תחליף חלב תקני. כפי שקורה לא פעם, הטכנולוגיה החדשה יצרה גם דילמה חדשה. במקרה הזה היא מציבה את חופש הבחירה של האישה וזכותה לגדל את ילדיה כפי שתרצה מול החובה המוסרית שלנו כחברה לשים את טובתו של התינוק בראש מעיינינו. מתי הופך חופש הבחירה למוגזם ואיך מגדירים מהי בדיוק טובתו של התינוק? עושה רושם שלא נמצא תשובה מוחלטת לשאלות האלה בעתיד הנראה לעין. אז אולי בינתיים נמציא משהו אחר לגמרי, משהו שבאמת יעזור להורים. מכשיר שיעזור לנו להתגבר על אי-הוודאות המתמדת שבטיפול בתינוק. אני יודע מה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים מתרגם, אפליקציה שממירה בכי למילים. למעשה, עשיתי משהו כזה. רגע, בוא נראה. רגע, כן.
4: אבא, אני רעבה. אבא, משעמם לי. אבא, תחליף לי חיתול.
0: רגע, זה מקולקל. רגע, אבא מהנדס, תני לי רגע לסדר משהו. אני אנתק פה את החוט הזה. או.
4: אמא, אני
0: רעבה. אמא, משעמם לי. אמא, תחליף לי חיתול. כן, זה הרבה יותר טוב. זהו, עד כאן. מכיוון שהפרק הזה עוסק בנושא רגיש ומורכב מאוד בחינה רפואית, אני חש אחריות וחובה מוסרית לציין בפניכם שאני לא רופא כמובן, אז אם יש לכם שאלות או תהיות לגבי השימוש בתחליפי חלב או הנקה, אנא התייעצו עם רופאי הילדים שלכם. זה הדבר הנכון לעשות. את הפרק ערך ניר סייג, ואת הנושא בחרו שלמה יונה ובנו אביו במסגרת תרומתם לקמפיין מימון המונים של התוכנית. בפרק שמעתם גם את קולותיהם של ליאור פרנקל וביתו יערה, שגם הם לקחו חלק בקמפיין. רדיוס 100FM רדיוס 100FM מקרה נוסף, מוכר פחות מזה של מסמר, אבל בעל השפעה גדולה יותר על המחקר המדעי, היה זה של הממציא האמריקני אלישה פרקינס. בשנת 1796 פיתח פרקינס זוג מוטות מתכת, אשר היו מסוגלים לדבריו לשאוב את הנוזל החשמלי המזיק, אשר מונח בשורשו של הסבל, וכך לרפא את מטופליו כמעט מבלי לגעת בהם. המושכנים של פרקינס, טרקטורס בלאז, זכו להצלחה מכובדת בקרב החולים, ואפילו ג'ורג' וושינגטון רכש זוג מושכנים לעצמו. פרקינס אפילו זכה לקבל את הפטנט הראשון בארצות הברית שניתן על טיפול רפואי. גלעד דיאמנט מעריך של העובדה שפרקינס תיאר את ההמצאה שלו במונחים של נוזל חשמלי, הייתה השפעה לא מבוטלת על הצלחתה.
5: כל תקופה יש לה את הפסאודו בלבלה שלה, אז זה תמיד משהו בחזית המחקר, אז היה חשמל ומגנטיות, זה היה מילה חמה במדע, ואנשים לכן המציאו כל מיני טיפולים בחשמל ומגנטיות. אחר כך היה קוונטים, קוונטים, והיום אני חושב שכבר מטפלים לפי תורת המיתרים.
0: רופא אנגלי בשם ג'ון הייגארת חשף את מעשה השרלטנות של פרקינס. הוא הכין מוטות מזויפים, מקלות עץ מצופים בצבע מתחתי, אבל למרבה ההפתעה מטופליו דיווחו על שיפור במצבם הבריאותי. למשל, אישה שסבלה ממרפק נעול דיווחה שהתנועתיות של ידה השתפרה אחרי הטיפול במוטות המזויפים. הייגארת הבחין כי מפרק המרפק שלה נותר נעול כשהיה, אבל היא פיצתה על המגבלה הזו על ידי סיבוב רחב יותר של הכתף ומפרק כף היד. הייגארת התרשם מתוצאות הניסוי והמשיך לחקור את העניין לעומק. המסקנה שאליה הגיע הייתה,
5: ככל שהאמון ברופא גדול יותר, וככל שהטקס של הטיפול יהיה דרמטי יותר, האפקט יהיה חזק יותר.
0: אל המסקנה הזו הגיעו גם הרופאים שחקרו את התופעה במאה ה-20, והיא תקפה ושרירה גם בימינו. את המוטות הצבעוניים והמגנטים הכבדים החליפו כדורים ותבליות, אבל העיקרון נותר זהה.
5: באופן כללי, ככל שהטיפול דרמטי יותר, ככה האפקט פלצבו חזק יותר. כך כדור קטן, לבן וזול, אז זה פחות מכדור קטן לבן יקר, או פלצבו, כן, כל פלצבו אני מדבר, או פלצבו כדור אחד, נניח חלש יותר מפלצבו של שני כדורים, או חלש יותר מקפסולה כזאת צבעונית, אם אתה יודע, חצי צהוב לבן כזה, זה כמובן פחות חזק מפלצבו שניתן בזריקה, והפלצבו הכי חזק זה כל מיני טיפולים, ניתוח כלשהו, או איזה אופרציה שלמה מסביב, כמה שאתה תפאר יותר את הטיפול הזה, תביא לכאורה ראיות, תבנה חדר, טיפולים יותר מרשים, הכל משפיע.
0: דוגמה מרתקת לעוצמתו של הפלצבו היא ניסוי שערך מנתח אורתופדי אמריקני בשם דוקטור ברוס מוזלי בשנת 2002. מוזלי התמחה בניתוח ברכיים להוצאת סחוס פגום, טיפול נפוץ מאוד, בעיקר בקרב ספורטאים מקצועיים. כל ניתוח שכזה עולה כמה אלפי דולרים, אבל רק כמחצית מהמנותחים מדווחים על שיפור במצבם, ולא היה ברור מה משפיע על תוצאת הניתוח. הרופא חילק 180 מטופלים לשלוש קבוצות. לקבוצה הראשונה הוא הסיר את הסחוס הפגום, לקבוצה השנייה הוא חתך את האור אבל שטף את אזור הפציעה במי מלח בלבד ולא הסיר את הסחוס, לחברי הקבוצה השלישית לא עשה דבר. הוא רק חתך את האור ותפר אותו בחזרה. כלפי חוץ, ההליך הרפואי היה זהה לחלוטין. כל המנותחים זכו להרדמה מלאה, ומוסלי אפילו דאג לקרקש בסכינים ובכלי המתכת בחדר הניתוח, כדי שהמשפחות מעבר לדלת לא יחשדו בדבר. תוצאות הניסוי היו דרמטיות. בכל שלוש הקבוצות דווח על אותו אחוז שיפור זהה, כמעט לחלוטין. היו מטופלים בקבוצה השלישית, אלה שקיבלו את ניתוח הפלצבו, שחזרו ללכת, לרוץ ולרקוד בכוח המחשבה בלבד. מחקרים רבים שנערכו החל משנות ה-50 של המאה ה-20, שכנעו את הרופאים שאפקט הפלצבו הוא גורם שאין להתעלם ממנו. ההכרה בעוצמתו של אפקט הפלצבו הביאה לשינוי קיצוני באופן שבו נבחנות ונבדקות תרופות חדשות לפני שהן מאושרות לשימוש.
5: עכשיו, זה הלך לעולם הקליני של פיתוח תרופות, של בשביל לבדוק יעילות של תרופה חדשה, לפי כל מה ששמענו, אתה לא יכול, אתה סתם נותן לבן אדם את התרופה, אומר לו, תשמע, זה משכך כאבים חדש, משהו זה, והוא אומר, וואלה, עבר לי הכאב, כן? עכשיו, לך תדע אם זה בגלל התרופה או בגלל אפקט הפלצבו הזה. אז התחילו כל ניסוי לשים קבוצת בקרה שמקבלת תרופת דמה. אז אם זה כדור, קיבלו כדור דמה, ואם זה זריקה, קיבלו זריקה דמה וכולי. עד היום, כל תרופה שנכנסת לשוק עברה מבחנים מול קבוצת ביקורת שקיבלה פלצבו. לפעמים, דרך אגב, זה תרופה קיימת ולא פלצבו, כי לא אתי לשים מצב רפואי בעייתי, לתת לכל כך הרבה אנשים פלצבו, אבל הקלאסי, בוא נגיד, זה השוואה לפלצבו, ואם זה לא יותר טוב מפלצבו, אז זה לא נכנס לשוק, והרבה תרופות ככה פשוט מפסיקים את הפיתוח שלהם, אחרי כמה שנים כבר של עבודה, ואנשים לא כך מודעים לזה.
0: אבל בנקודת זמן זו שבה הפסיקה תופעת הפלצבו להיות אוסף של סיפורים אנקדוטליים, אלא הפכה להיות גורם מכריע בקבלת החלטות שמשמעותן רווח או הפסד של מיליארדי דולרים, נכנסת לתמונה הבעייתיות שבמדידת אפקט הפלצבו. דהיינו, ברור למדי שהתופעה עצמה קיימת, אבל קשה לשים את האצבע ולומר בוודאות עד כמה היא משמעותית. למשל, כבר מחקרים מוקדמים הראו בבירור שאם המטופל מודע לכך שהתרופה שהוא מקבל היא פלצבו, לא תהיה לה השפעה. מכיוון שכך, הניסויים בתרופות חדשות נעשים באופן עלום או סמוי, בליינד בלעז. דהיינו, אסור שהמטופלים ידעו אם התרופה שהם מקבלים היא תרופה אמיתית או פלצבו. שתי התרופות צריכות להיראות אותו הדבר, להינתן על ידי אותם הרופאים ובאותם מינונים. אבל חיש מהר הסתבר לחוקרים שגם ניסוי עלום כזה לא מספיק. אפקט הפלצבו כל כך רגיש ומושפע מגורמים שונים ומשונים, עד שלא רק לצבע ולמחיר של התבליות ולזריקות יש השפעה על עוצמתו, אלא גם למי שמעניק את הטיפול הרפואי יש השפעה עליו.
5: דבר נוסף שגילו, שגם למטפלים, הרופא או מי שעורך את המחקר, גם להם אסור לדעת מי מקבל מה. למה? כי ראו שבאופן כמעט מיסטי נגיד, אם מספיק שהמטפלים יודעים מה כל אחד קיבל, בשביל לגרום להבדל בחוויות של האנשים. מספיק שהמטפל יודע אם המטופל קיבל פלצבו או לא, בשביל לגרום להבדל בתוצאות. וניסוי מאלף בעניין הזה, הוא בדק מטופלים שהם סבלו מכאבים אחרי ניתוח, חילקו אותם לשתי קבוצות, בשתי הקבוצות אמרו למטופלים אותו דבר, אמרו להם אתם מקבלים או פלצבו או משכך כאבים אמיתי. ההבדל היה במה שאמרו למטפלים. לחלק אמרו שהם מקבלים פלצבו בטוח, וחלק אמרו שהם מקבלים או פלצבו אמיתי. זאת אומרת, ההבדל היחידי שחצי מהמטפלים חשבו, ידעו לכאורה שחבר'ה אלה לא מקבלים משכך כאבים. ולאלה שהמטפלים ידעו שהם לא מקבלים משכך כאבים, כאב יותר. אולי התייחסו להם ברחמנות יתרה, או שאלו אותם עוד כמה שאלות, או אתה בטוח שלא כואב לך, או דברים מהסוג הזה, הניואנסים הקטנים, שעושים את ההבדל. וזה דרך אגב, זה מזכיר לי עוד איזשהו ניסוי מאוד מעניין שעשו, איזשהו רופא אחד, לקחו רופא אחד, שעל 200 פציינטים שלו, חילק אותם לארבע קבוצות, ככה בצורה אקראית, כאלה שהגיעו עם כל מיני תלונות, לבורות, כואב לי פה, כואב לי שם, ואין להם שום איזו הבחנה מיוחדת. לכל קבוצה הוא אמר משהו אחר. קבוצה אחת הוא אמר, אתה תרגיש יותר טוב בתוך כמה ימים, לא צריך שום טיפול. קבוצה שנייה הוא אמר, אתה תרגיש טוב בתוך כמה ימים, אני אתן לך משהו שישפר לך את הרגשה, ונתן לו איזשהו כדור פלצבו. קבוצה שלישית אמר, אני לא יודע מה לא בסדר איתך, אני לכן לא נותן לך שום טיפול, תחזור אליי עוד איזה כמה זמן אם זה לא ישתפר. וקבוצה רביעית אמר, אני לא יודע מה לא בסדר איתך, לכן אני אתן לך איזה טיפול, יכול להיות שיעזור, ונתן להם פלצבו. זאת אומרת, שתי קבוצות קיבלו פלצבו, שתי קבוצות לא קיבלו פלצבו, ובהצלבה לשתיים נאמר, לא יודע מה לא בסדר איתך, ולשתיים נאמר, זה שטויות, אתה תרגיש יותר טוב תוך כמה ימים. ואז נשאלה שאלה, מה יקרה עם האנשים האלה? מי ירגיש יותר טוב? אלה שקיבלו את הפלצבו, או אלה שאמרו להם משהו מרגיע? ומה שיצא באופן חד משמעי, שאלה שאמרו להם את המשפט המרגיע, הם אלה שהרגישו הרבה יותר טוב, במידה רבה יותר מאלה שקיבלו את הפלצבו, לא קיבלו את הפלצבו, לא שינה שם. זאת אומרת, הקטע של ההרגעה, של השיחה עצמה עם הרופא, וזה של זה, זה, זה לא רציני, זה תוך כמה מי יעבור, זה מה שעשה את האפקט. אז פה זה, זה כבר נותן לנו עוד דוגמה לכמה האפקט הזה הוא בעצם הוא מורכב, ומורכב מהמון אלמנטים. לאו דווקא הכדור הזה עם החומר הדמה, לפעמים עצם המשפט המרגיע הוא חלק מהעניין. עכשיו, אפשר להתווכח, זה חלק מאפקט פלצבו, זה לא חלק מאפקט... כל חוקר מגדיר קצת אחר, שם את הגבולות אחרת, מה נחשב פלצבו, מה לא נחשב פלצבו.
0: עד כה ראינו שורה ארוכה של גורמים שמשפיעים על עוצמתו של אפקט הפלצבו. הדרמטיות של הטיפול, למשל מכדור, דרך זריקה ועד ניתוח של ממש, דרך המודעות של המטופל לעצם העובדה שיש אפשרות שהוא מקבל פלצבו, וכלה במודעות שנותן הטיפול לכך שהוא נותן או לא נותן פלצבו לחולה. כל הגורמים האלה שזורים זה בזה ומשפיעים אחד על השני, קשה מאוד להפריד ביניהם. זו הסיבה שלחוקרים קשה מאוד לומר בוודאות עד כמה רבה השפעתו של אפקט הפלצבו על ניסוי או מחקר מסוים. ואם זה לא מספיק, כבר בשנות ה-30 של המאה ה-20 נערך ניסוי חשוב שתוצאותיו מטילות צל כבד על תקפותם של מחקרים רפואיים רבים אודות הפלצבו, גם כאלה שנעשים בימים.
6: התפתחויות בזירה הבינלאומית הטילו הצרפתים אמברגו על ייצוא נשק לישראל. במבצע מפורסם, שללא ספק ראוי לפרק בפני עצמו, הבריח חיל הים את הספינות מהמספנה והשיט אותן ארצה.
7: אני הייתי שם גם כשהוטל האמברגו, שזה היה מאוד, מאוד לא סימפטי, מאוד מודאגים. היו לנו 5 ספינות שם, ספינה אחת הצליחה לברוח ב... שההוראה הייתה בדרך מפריז לשרבוג, ומישהו הרשין, הספינה אחת יצאה והסתלקה. ואני הייתי שם מפקד על 5 ספינות, שלחו אותי לחודש, נשארתי 4 חודשים, ובסוף חזרתי בלי, אני חזרתי בטיסה. כי הייתי כבר נשוי, והיה לי כבר ילדה, וקיבלתי פיקוד על סטיל בארץ, לשמחתי.
6: אל הספינות שיוצרו בשרבורג הצטרפו בתוך שנים ספורות גם ספינות שיוצרו במספנות ישראל. אבל גם כשכבר היו הספינות בישראל ומוכנות להפלגה, עדיין לא הותקנה בהן מערכת הנשק המתקדמת והאוטומטית שיוחאי בן נון ושלמה הראל ראו בחזונה. כל מה שהיה בספינות בשלב הזה היו תותחי 76 מילימטר ותותחי 40 מילימטר. בעצמן מערכות נשק חדשות שלא נוסו מעולם, ובלאו הכי לא היו בשום צורה ואופן יריב שקול לטילי הסטיקס האימתניים של המצרים והסורים.

0: 10:28 דקות בלילה, 6 באוקטובר 1973, מול חופי סוריה, אחי נפטר. סגן אלוף מיכה לזרוס, מפקד פלגה 32, נמצא על סיפונה של אחי מפתח. לצידה של המפתח, אחי רשף, בפיקודו של רב סרן מיכה רם, שחזר לפני שנים ספורות משרבור. בהתאם לתוכנית סלע, תוכנית המגננה על חופי ישראל, מפתח ורשף פטרלו באזור הגבול לבנון-סוריה, כדי למנוע מספינות סוריות מלירות טילי סטיקס על חיפה ועל תל אביב. אבל לפתע, שינוי חד בתוכנית.
1: המלחמה פרצה בשתיים, ובערך בשלוש קיבלתי הודעה שמפקד השייטת, מיכאל ברקאי יומי, יוצא עם עוד 3 ספינות, ואנחנו מצטוותים באזור הזה של קו טריפולי, ועולים לצפונה לכיוון מול חוף סוריה, בשביל לתפוס כל מי שיוצא לים. זה לגמרי שונה מהתפיסה של סלע. במקביל דרך אגב, יצא כוח נוסף, מילי של 4 ספינות, לא בטוח, אולי יותר, להתמקם מול פורט סעיד, צפונית לברדוויל שם. מול פן יצאו מפורט סעיד, או יצאו מאלכסנדריה לכיווננו.
0: גם כן שונה מאוד מסלע.
1: לגמרי, נטשנו את סלע.
0: מיכאל יומי ברקאי הוביל את 5 הסטילים צפונה אל שטח האויב, במטרה ברורה לתקוף באופן יזום את הצי הסורי כבר ברגע שיצא מהנמל. במילים אחרות, כפי שמציין לצרוס, שינוי מוחלט מהתפיסה ההגנתית. בדיעבד מתברר כי מפקד חיל הים, אלוף בנימין ביני תלם, החליט לשנות את תוכניות המלחמה ב-180 מעלות ולא התקן אף אחד.
1: כי מפקד חיל הים גיבש תפיסה של ללכת ליעדים של האויב, ללכת לבית של האויב, לא לחכות לו שיגיע, אלא לתקוף אותו אצלו בבית. בכלל שלא יהיה לו צ'אנס להגיע אלינו.
0: מה זאת אומרת גיבש תפיסה? זה היה ביני, מפקד חיל הים ביני, מתי הוא קיבל את התפיסה הזאת?
1: באותו צהריים, כי בתדרוך לפני שצאנו לים לא נאמר מילה על זה. באותו צהריים הוא עוד היה צריך ללכת לרמטכ"ל, לקבל אישור שאנחנו הולכים לתקוף. יוצאים מהתוכנית שהמטכ"ל אישר והכל, ואנחנו הולכים לשם. כנראה שביני לא היה מרוצה מהתוכנית סלע, מראש. כן, לא היה מרוצה. הפקודה הייתה בעל פה, לא יש מילה כתובה. יומי יצא לים עם 3 ספינות, נתן להם ולנו את הפקודות בלב ים בעל פה.
0: לא רק מיכה לצרוס הופתע מהמעבר הפתאומי ממגננה להתקפה. ביני, מפקד החיל, לא התקן אפילו את הרמטכ"ל דוד אלעזר, שהופתע באותה עמידה. צבי תירוש, סגן מפקד חיל הים במלחמה, תיאר את השתלשלות הדברים. ציטוט. קרה דבר מעניין. באותו הזמן ישבנו, ביני ואני, בבור, בפיקוד, והיינו בקשר כל הזמן עם הכוח בים. פתאום קיבלנו הוראה מהרמטכ"ל שחיל הים צריך להציג את התוכניות שלו בתפוצת הפקודות. ביני העדיף להיות עם הכוחות, אז הוא שיגר אותי. הגעתי ומצאתי בור מטכלי שכולו חורבן. כולם במתח ורק מנתחים כישלונות. ואז שאל אותי דדו, נו, איפה אנחנו? אז אמרתי לו, מגנים על חופי המדינה. ואיפה אפשר לדעת? פה כבר לא יכולתי לשקר או למרוח אותו, אז עניתי לו שמול חופי סוריה. בתגובה הוא אמר בנחרצות, טוב טוב, מספיק, תתקפלו. כנראה מתוך חשש לכישלון נוסף שיאלצו לנתח. נגמור את הפרשה, אמרתי לו, ואז נתקפל לפי הצורך. ואז, בפורום הנוראי הזה, הוא אומר לי, טוב, רק תגמרו מהר. חזרתי אל הבור ואל ביני, ואת השאר כתבה ההיסטוריה. סוף ציטוט. ממש באותו הזמן שבו שוחח סגן מפקד חיל הים עם הרמטכ"ל, קיבל מיכה לצרוס דיווח בקשר. מטרה נתגלתה. ספינה סורית, 8 קילומטרים מצפון מערב לכוח הסטילים. מגע ראשון עם האויב.
1: התגלתה ספינת טורפדו בהפתעה מוחלטת.
0: מבחינת כוח הסטילים, זו הייתה התחלה לא טובה. בספינות הייתה מערכת גילוי מקם, או מגלם, בקיצור, בשם שלדג. שלדג קולטת את הגלים האלקטרומגנטיים שפולטים המקמים של האויב, ואומרת למפעיל מאיזה כיוון הם מגיעים. היתרון הגדול של מערכת גילוי המקם הוא שעל הנייר היא מסוגלת לגלות מקם אויב הרבה לפני שמקם האויב מסוגל לגלות את הספינה שלנו. מדוע? דמיינו לעצמכם שאתם עומדים לצד הכביש בלילה ומכונית נוסעת לקראתכם. האור מפנסי המכונית פוגע בכם וחוזר אל הנהג. אם המרחק אל המכונית קצר, נאמר 30 מטרים, אז האור המוחזר מכם חזק יחסית והנהג יראה אתכם. אבל אם המרחק הוא למשל 200 מטרים, האור המוחזר יהיה חלש מאוד והנהג לא יראה אתכם. אבל אתם, לעומת זאת, תראו את הפנסים המתקרבים מצוין, ממרחק של 200 קילומטרים ואולי אפילו חצי קילומטר. הסיבה ברורה, הפנס הוא מקור אור חזק ובוהק שמאיר למרחקים, בזמן שהאור שמוחזר מכם הוא חלש וקלוש מאוד, במיוחד אם אתם לא לובשים מחזיר אור בוהק. אותו הדבר גם במקאמים. מקם האויב פולט קרינה חזקה מאוד, שאפשר לקלוט אותה ממרחק של עשרות ואף מאות קילומטרים, הרבה לפני שהחזרי הקרינה מגוף הספינה שלנו יהיו חזקים מספיק כדי שיוכל לגלות אותנו. עכשיו אתם מבינים מדוע העובדה שספינת הטורפדו הסורית נתגלתה במרחק של 8 קילומטרים בלבד מהכוח הישראלי, הייתה התחלה לא טובה לקרב. אם הכל היה מתנהל כמו שצריך, המגלמים היו צריכים לגלות אותה במרחק גדול בהרבה. אם כן, מה השתבש? המקם של הטרפדת התברר פעל בתחום תדרים שנועד לגילוי מטוסים ולא לגילוי ספינות. נראה שהסורים חששו בעיקר מפני תקיפה של חיל האוויר מכיוון הים.
1: ספינת טורפדו קטנה מעץ שהפעילה מקם בתחום S. תחום שבדרך כלל מיועד לגילוי מטוסים, לא מקם. עכשיו, לנו היו מערכות לגילוי מקם. והמערכות האלה אמרו, אוקיי, אנחנו סורקים בתחום X את רוב הזמן, כי זה המקם, הסקוורטאי של האוסות, בשביל לחפש אותם. הוא הפעיל תחום S, אף אחד לא חיפש אותו. ולכן הוא גם לא התגלה. עד שממש היו קרובים אליו התגלה מקם, בסופו של דבר.
0: למזלו של הכוח הישראלי, הטרפדת הסורית הייתה קטנה וחלשה מדי כדי להוות איום משמעותי. עם זאת, לטעות בגילוי היה מחיר. אובדן יתרון ההפתעה.
1: הוא הספיק לדווח לחוף שתוקפים אותו.
0: גורלה של הטרפדת הסורית נחרץ, אבל רגע לפני הסוף הספיק מפקד הטרפדת לדווח למפקדה הסורית על הכוח הישראלי שמתקדם ממערב.
1: השאירו את אחי חנית לחסל אותו, ויתר הכוח המשיך, כי באותו זמן התגלה סקוורטה, המקם של הסטילים, מכיוון לתקיע, והתגלתה מטרה בים בערך 10 מייל, בכיוון של המקם סקוורטאי. אז הנה יש לנו סטיל.
2: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 179. תשובות לשאלות של ילדים. חלק א'.
3: Stand by to receive our transmission. Stand by.

0: עושים היסטוריה עם רן לוי.
1: שלום. לפני כחודשיים התאספנו כ-30 ומשהו מאזינים במשרדי עושים היסטוריה לאירוע מיוחד וראשון מסוגו. הקטון, תשובות לשאלות של ילדים. הכל החל כשביקשתי מכם המאזינים לשלוח אליי הקלטות של הילדים שלכם שואלים את השאלות הכי... ובכן, שאלות של ילדים. אתם יודעים, שאלות פשוטות, כמעט מובנות מאליהן, עד שאתה מוצא את עצמך מתחיל לגמגם כשאתה מבין שאף פעם לא חשבת על השאלה הזו. אז אתם נהניתם ושלחתם אליי המון שאלות, והנה הן עכשיו.
2: שלום לרן לוי ולמאזיני עושים היסטוריה.
3: קוראים לי יונתן סטופן.
4: קוראים לי אופיר.
3: אני בן 7 מהרצליה.
5: אני ענבר בת 3,
6: שמי רותם יצחקי.
7: שלום לרן, קוראים לי דפנה.
8: קוראים לי שוהם.
9: שמי אדם ואני בן 9.
10: אני בת 8.5.
11: השם שלי זה מאיה ואני בת 6.
12: קוראים לי נוגה גלור ואני בת 6.
13: אני בת ענת מקלקור.
14: מיוקטה.
15: שלי בת 6 מכיתה א'.
16: שני אופן יעקב, אני גרה בהרצליה.
17: קוראים לי עוד.
18: ורציתי לשאול
19: למה העננים לבנים?
6: תשאל את זה חשוב חמודי.
7: גם רציתי לפעול.
20: ואני רוצה לדעת איך מעצרים חיסונים ואיך הם עובדים.
6: תשאל את זה שוב.
21: למה?
22: והשאלה שלי היא...
23: אני נוגה בת 10 ואני הבת של רן לוי.
24: למה השמש היא נורא חזקה?
25: מה, רגע, אתה עורך את זה?
6: תשאל.
26: אני רוצה לשאול אתכם.
27: ממה עשוי אוויר?
6: מה שאלת עכשיו?
26: מה?
6: תשאל מה ששאלת עכשיו.
28: אני שחה לוי, הבן של רן לוי, בן 7.
29: ואני רוצה לשאול איך עושים נייר.
26: למה?
6: למה מה?
29: אני בסדר... אני אלי.
30: כל הכבוד.
29: למה יש כוכבים? למה העולם נמשך ונמשך להסתובב?
6: למה העולם נמשך ונמשך להסתובב?
29: כן.
31: אני לא רציתי לדעת.
6: אני לא יודעת, אנחנו נצטרך לבדוק את זה.
32: How does the snow come from the sky?
33: למה המגנטים על המקרר הם נהיים אדומים?
34: רציתי לשאול איך האדמה נוצרת.
35: למה זכוכית היא שקופה ושבירה?
36: איך נוצרות סופות טורנדו ואיך נוצרת אש?
37: איך הירח מתמלא לעגול ואיך הוא זז לסהר?
38: למה עונות מתחלפות?
39: איך הצמד קמבה מחוץ לארץ? אני לא מבינה את זה.
40: רגע, רגע.
41: איך כדור הארץ מסתובב סביב השמש?
42: איך?
6: מה?
42: למה?
6: למה?
43: איך חשמל נוצר?
44: מה שמו של הכוכב הכי קטן ביקום?
45: למה?
46: איך? למה?
47: איך נוצרו המים?
48: למה הרקטה מתרוממת?
49: למה?
50: למה?
51: למה?
52: למה?
53: מה?
54: מה קורה אם שתי חורים שחורים מתחברים ביחד?
1: אם כן, במסגרת ההאקתון, המשתתפים התחלקו לקבוצות קטנות, וכל קבוצה בחרה לעצמה שאלה. ברור שלא יכולנו לענות על כל השאלות ששלחו הילדים, ואני מתנצל על כך מראש, אבל השתדלנו לבחור את השאלות הכי מסקרנות ובלתי שגרתיות. כפי שתוכלו לשמוע, אני והמיקרופון שלי הסתובבנו בין הקבוצות בזמן העבודה, ואז בסוף התכנסנו כולם כדי שכל קבוצה תוכל להציג את התשובה שלה. זה היה ערב נפלא וכיפי, עם המון צחוק וסקרנות, ואני ממש רוצה להודות לכל מי שעשה את המאמץ לצלוח את הפקקים של יום חמישי בערב ועוד בחג החנוכה, כדי להגיע אל ההאקתון שלנו. זהו, בזאת סיימתי את ההקדמה, ועכשיו הגיעה השעה שלי לפנות את הבמה ולתת אותה לילדים ולמשתתפי ההאקתון. האזנה נעימה.
55: רני שלום, קוראים לי אלאל, אני בת 10 מאורנית. יש לי שאלה. למה שאנחנו קמים בבוקר יש לנו לכלוכים ירוקים בעיניים?
1: שלום, מה השאלה שלכם?
25: רגע, למה שקמים בבוקר יש לכלוכים ירוקים בעיניים?
1: מה אתם עושים עכשיו? מה האסטרטגיה שלכם?
6: קודם כל אנחנו מנסים להבין למה יש לכלוכים ירוקים, ואחרי זה נמציא...
1: אחר כך נמציא סיפורים.
6: כן, אחרי זה נמציא סיפורים.

0: זה מה ששמענו. היום בחמש.
1: מוכנים רגע, בואו תגידו את השמות שלכם.
0: ניר.
2: עומר.
3: אילה.
1: מצוין, אוקיי. אתם מתחילים בזמנכם החופשי. בואו נתחיל בעצם בלהקריא את השאלה. למה כשקמים בבוקר יש לנו לכלוכים ירוקים בעיניים?
0: זה מגעיל, אבל חשוב.
4: בכפר שהיה כל כך קטן שאם הייתה שם חתונה אז החתן היה כך קטן. אביו ואימו היו רב היחידים, דבר שהשפיע עליו קשות למשך כל ימי חייו. הם כמובן ניסו לעודד אותו ביום
0: דרשו רבנן. אותו הלילה שכב יודוקוליס על אם הדרך והיא נתנה לו, ובעוד קורי שינה וסתם לכלוך עוטפים את פניו, דמותה של סילביה במפר, הילדה הקטנה מהכפר הקטן, אהובת נפשו, צצה ועלתה מול עיניו. לבושה במכנסי התעמלות, נעלי פלדיום ותחבושת אלסטית, שערה הנושר התרומם לו ואף לו ברוח. ידיה הושטו לעברו וכמעט נגעו בו, ופתאום, פתאום הרגיש יודוקוליס יד רכה מלטפת את גופו. הוא פקח את עיניו בפה צוחק, ולצידו מצא את הזקן. הוא מאוד מאוד, והוא מאוד מאוד מאוד חברותי. פנה אליו הזקן ואמר לו, אם תמשיך ככה, תרחיק לכת, יש מנדריק. בנה לך מקולת ושם תמצא את אושריך.
5: אז מה עם אותם קורי שינה שהברידו בין יודוקוליס וסילביה במפר, כליל השלמות, וחרצו את גורלו להיות בעל מקולת? קורי שיניים, אותם לכלוכים הירוקים צבבים בעיניים, שמייפים כל אחד מאיתנו שהוא קם בבוקר. מדובר בהפרשה טבעית מהעיניים, שמורכבת משילוב ריר, המורכב מרירן, המפורש מקרנית או מלחמית, דמעות, תאי דם, תאי אור, מהפפיים ואבק. והיא מופרשת כל הזמן גם בעירות וגם בשינה. ההפרשה יוצרת קרוב על הפפיים, או מצטברת בפינת העין, רק במהלך השינה, מכיוון שכשאנחנו ערים אנחנו ממצמצים כל 2 עד 10 שניות בערך 20 אלף פעם ביום. המצמוץ הוא כמו מכונת רחיצה לקרנית והלחמית שבעיניים. היעדר המצמוץ במהלך השינה גורם לכמות קטנה של קורי שינה יבשים להצטבר בפינות העיניים. למה זה צהוב ירקרק? מאותה סיבה שבגללה הנוזל צהובה. מצבורי חיידקים שמנסים כל הזמן לחדור לעין ותרכובת חמצניות שהגוף משחרר כדי להילחם בהם. ולמה זה טוב? המטרד הזה שמופיע בבוקר מעיד על כך שעיניים נקיון והצליחו לזחוק את הלכלוך החוצה בזמן השינה. אגב, גם לחיות נגיד כמו חתולים, יש קורי שינה בדיוק כמונו, כי גם הם ממצמצים בעירות.
0: עד כאן בלבנו לכם את המוח על סילביה במפר ועוד כל מיני שטויות פסבדו-מדעיות שהגדלנו בשקל 90. אבל כל שוחר תרבות יודע את האמת. הלכלוך הזה צהוב כי הוא בעצם נזלת שנוזלת לעין מהאף. במהלך השינה אנחנו מניחים את הראש בתנוחה ככה שאף נמצא במצב של ירידה. תנסו רגע להרים את הראש כאילו אתם ישנים ותראו שאם תשימו משהו קטן על האף הוא ייפול לכיוון העין. ככה גם הנזלת. במהלך השינה הנזלת שנמצאת באף עושה את דרכה אל מערות האף ומשם הישר אל העין. ולכן יש לנו בבוקר, ואך ברק בבוקר, את הנזל הצהוב הזה בעין שנקרא נזלת.
3: אמא שלי סיפרה לי שאיש החול בא ועוזר לנו להירדם. איש החול משאיר קצת שיריות, וזה החול בזווית העין. וזה מה שאנחנו מוצאים בבוקר. נכון כשנפלה לכם שאין נגיע פיית השיניים בלילה, כשאתם לא רואים, להביא לכם מתנה? לידיעתכם, פיית השיניים גרה עם שדון נירי ירוק, עם זקן ג'ינג'י וכובע מחודד. השלדון הזה אחראי לגעת לנו בעין כל פעם שהחלום שלנו נהיה רע מדי. קצת ירוק מהצבע שלו נשאר שם בבוקר.
6: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
1: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 189, ההיסטוריה של שיתוף הקבצים.

0: חלק ב' קזה, גרוקסטר וביטורנט.
1: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
2: transmission. Wait a minute. Wait a minute. Are you telling me you built a time machine?
3: עושים היסטוריה עם רן לוי.
0: בפרק הקודם סיפרתי לכם על לידתה של טכנולוגיית שיתוף קבצים בין עמיתים או peer-to-peer, כפי שהיא מכונה בהגה המקצועית. שון פנינג ושון פארקר היו שני היזמים הצעירים שיסדו את חברת נאפסטר, והראשונים שאפשרו לעשרות מיליוני משתמשים ברשת האינטרנט לשתף קבצי מוזיקה בצורה נוחה ומיידית. נאפסטר הייתה הצלחה אדירה, אבל להצלחה היה מחיר. בתוך פחות משנתיים נכנעה החברה הצעירה לשורת התקפות משפטיות בעניין הפרת זכויות יוצרים מצד חברות התקליטים ואומנים כגון להקת מטאליקה. כתוצאה מכך נאלצה נאפסטר לסגור את שעריה. היעלמות נאפסטר יצרה וקום בעולם שיתוף הקבצים, ובפרפרזה על אחת מקביעותיו המפורסמות של אריסטו, האינטרנט אינו סובל וקום. עשרות מפתחים צעירים שההצלחה המטאורית של נאפסטר דרבנה אותם עמלו על פיתוחים טכנולוגיים במטרה למלא את החלל שהשאירה אחריה. שניים מאותם מפתחים היו ג'סטין פרנקל וטום פפר. שני מתכנתים שכמו שון פארקר ושון פנינג של נאפסטר בקושי הספיקו להחליף קידומת ל-20 ולפני שהצליחו לעשות היסטוריה ברשת. במקרה שלהם מדובר היה בנגן מדיה מצליח מאוד בשם ווינאמפ, שצבר מיליוני משתמשים ונחשב לאחת התוכנות המצליחות ברשת האינטרנט הצעירה. הצלחתה של ווינאמפ העניקה לפרנקל ופפר מעמד של סלבריטאים בעולם המפתחים, ואפשרה להם לייסד חברה בשם נולסופט שנרכשה חיש מהר על ידי AOL, תאגיד מדיה אמריקני ענק. שני המפתחים חזו בהצלחתה של נאפסטר ובביקוש העצום של המשתמשים לטכנולוגיה שתאפשר להם לשתף קבצים זה עם זה, ובשלהי 1999 החליטו לפתח גם הם תוכנת שיתוף קבצים חדשה. את התוכנה החדשה תכננו להפיץ ברשת כקוד פתוח, דהיינו ללא תשלום, והשם שנתנו לה היה נוטלה, עם האות G בהתחלה, שם שהוא משחק מילים על שמו של ממרח השוקולד המפורסם, וגנו, שמה של תנועת הקוד החופשי. אבל פרנקל ופפר עשו טעות משמעותית אחת. הם היו מתכנתים מוכשרים ללא ספק, אבל אולי מפאת גילם הצעיר וחוסר ניסיונם בהתנהלות בתוך ארגונים בירוקרטיים גדולים, או אולי מתוך יצר מרדנות טבעי, הם החליטו שלא לשתף את המנהלים החדשים שלהם בחברת האם AOL בדבר הפרויקט החדש. למעשה, הפעם הראשונה שהבוסים ב-AOL שמעו על נוטלה הייתה ב-14 במרץ שנת 2000, כשהגרסה הראשונה של תוכנת שיתוף הקבצים עלתה לאוויר באתר האינטרנט של נולסופט. כדי להבין מה עבר במוחם של המנהלים ב-AOL, צריך לזכור שממש באותו הזמן התנהלו שורה של משפטים מתוקשרים מאוד כנגד נאפסטר, שעליהם סיפרנו בפרק הקודם. כמעט כל חברות התקליטים הגדולות טבעו את נאפסטר על הפרות זכויות יוצרים בידי המשתמשים שלה, שהעתיקו ביניהם מיליוני שירים בכל יום. גם להקת מטאליקה והראפר דוקטור דרה הצטרפו לחגיגה והגישו תביעות משלהם כנגד החברה. הדיווחים אודות המשפטים מילאו את דפי העיתונים יום אחר יום. קל להבין מדוע הדבר האחרון שרצתה AOL הוא להכניס את הראש התאגידי הבריא שלה למיטה המאוד מאוד חולה של שיתוף הקבצים, שאיש עדיין לא יכל לומר בוודאות מהם החוקים שחלים עליו. בנוסף, ל-AOL היו המון עסקים עם חברות התקליטים, ואין שום היגיון בהחלטה לערער את קשרי האימן לטובת הפצה של תוכנת קוד פתוח שבלאו הכי לא תכניס להם כסף. שעות ספורות לאחר שעלתה נוטלה לאוויר, כבר צלצל הטלפון במשרדם של ג'סטין פרנקל וטום פפר. ההנחיה הייתה חד משמעית, תורידו את נוטלה מהאתר ועכשיו. אבל AOL איחרה את הרכבת. למרות שנוטלה הוסרה מאתרה של נולסופט בתוך פחות מיממה, כמה אלפי גולשים כבר הספיקו להוריד אותה. בתוך חודשים ספורים היו מי שפרצו אותה והנדסו אותה לאחור כדי להבין כיצד היא פועלת. שיבוטי התוכנה המקורית נפוצו ברחבי האינטרנט, ורשת שיתוף הקפצים של נוטלה הלכה וצברה משתמשים חדשים. השמועות על התוכנה הגיעו לאוזניהם של העיתונאים, אבל פרנקל ופפר קיבלו מתאגיד האם שלהם הוראה חד משמעית שלא להתראיין לכלי התקשורת ושלא לדבר על פרשת נוטלה עם אף אחד. האיסור היה כל כך חריף וגורף, עד שבעמק הסיליקון נפוצו שמועות ש-AOL מחזיקה את פרנקל בסוג של מעצר בית כפוי כדי למנוע ממנו להתראיין. זה לא היה נכון. עובדים בנולסופט העידו שראו את ג'סטין פרנקל ממשיך להגיע לעבודה כרגיל, כבכל יום. אבל השמועות וצו ההשתקה הגורף של AOL מדגימות בפנינו היטב עד כמה שיתוף הקבצים בראשית שנות ה-2000 היה נושא רגיש ומורכב. אינטראקציה נפיצה מאוד בין טכנולוגיה מתקדמת, קרקע משפטית תובענית ובלתי ברורה וכסף. המון המון כסף. הפיתוי הכספי הוא זה שמשך שני יזמים נוספים, ניקולס זנסטרום השוודי ויאנוס פריס הדני, שחזו אף הם בהצלחתה של נאפסטר והאמינו בפוטנציאל המסחרי של רשתות שיתוף הקבצים. מכיוון שלא היו מפתחים בעצמם, הם שכרו את שירותיה של חברת תוכנה אסטונית בשם בלו מון, שפיתחה עבורם פרוטוקול שיתוף קבצים חדש בשם פאסט-טרק ותוכנה בשם קזה. זנסטרום ופריס תכננו למכור את הטכנולוגיה לגופי תקשורת אירופאים כדרך נוחה ומהירה להעביר קבצים בין אירופה וארצות הברית. כדי לבחון את ביצועי הרשת החדשה וללמוד אילו שימושים פוטנציאליים יש לה, שחררו זנסטרום ופריס את קזה לקהל הרחב ובחינם. קזה יצאה לאור במרץ 2001. 4 חודשים לאחר מכן, ביולי 2001, נסגרה נאפסטר, ועשרות מיליוני הגולשים המתוסכלים מצאו בכזה את האלטרנטיבה שחיפשו. אם ביולי 2001, זמן קצר לפני סגירת נאפסטר, היו לכזה 225 אלף משתמשים פעילים בכל רגע נתון, 3 חודשים לאחר מכן כבר היו לה 1,300,000 משתמשים פעילים, או פי 5. כאן המקום לומר כמה מילים על ההבחנה בין פרוטוקול ותוכנה, שעשויה להיות מעט מבלבלת. לא הרחבתי עליה בפרק הקודם, מכיוון שבנאפסטר, שבה התמקדנו, לא היה הבדל מעשי בין השניים. במקרה של פאסט-טרק וכזה לעומת זאת, להבחנה הזו יש משמעות חשובה לענייננו. אפשר להסביר את ההבדל בין פרוטוקול ותוכנה באמצעות הדוגמה של קוד מורס. בקוד מורס, לכל אות ישנו רצף מוגדר של קווים ונקודות. האות A היא נקודה קו, האות B היא קו נקודה נקודה נקודה וכו'. הגדרת הרצפים היא הפרוטוקול, שהוא ההסכם הרשמי שכל מי שמשתמש בקוד מורס מקבל אותו. אסור לי להמציא רצפים חדשים של קווים ונקודות, שהרי אז המשתמשים האחרים בקוד מורס לא יצליחו להבין אותי. אבל את האותות עצמם, לעומת זאת, את הקווים והנקודות, אפשר לשדר באינספור צורות שונות. אני יכול לבנות פנס שמשדר קוד מורס על ידי היוווי אור, או טלגרף שמעביר אותן כפולסים של זרם חשמלי, או אפילו ענני אשן גדולים וקטנים מעל מדורה. במילים אחרות, ניתן ליישם את הפרוטוקול באינספור דרכים שונות. פאסט-טרק הייתה הפרוטוקול שמגדיר את השפה שבה ישוחחו שני מחשבים שמעוניינים להעביר ביניהם קבצים. וכזה הייתה תוכנה שמיישמת את השפה המוגדרת הזו בפועל, באותו האופן שבו טלגרף מיישם את קוד מורס. ובאותו האופן שבו אפשר להחליף עקרונית את הטלגרף בפנס מהבהב או מדורה מאשנת, אפשר היה להחליף את כזה בתוכנות אחרות שמיישמות את פרוטוקול פאסט-טרק כל אחת בדרכה היא. וזה בדיוק מה שקרה בפועל. פרט לכזה הופיעו עשרות תוכנות שיתוף קבצים נוספות כגון מורפיוס, איימש, אי-דונקי, ליימווייר, ברשר, קיילייט ועוד ועוד, אשר כולן היו מבוססות על אותו הפרוטוקול, פאסט-טרק. עושר התוכנות שאפשר לכל משתמש למצוא את התוכנה המתאימה והנוחה לו, היווה יתרון בולט של פאסט-טרק על פני נאפסטר, והיה לה יתרון משמעותי נוסף על פני הדור הקודם של טכנולוגיית שיתוף הקבצים. פאסט-טראק הייתה מסוגלת להעביר לא רק קבצי MP3 למוזיקה, אלא את כל סוגי הקבצים, כולל סרטים ותוכנות. לכולם היה ברור שעם ההצלחה יבוא התיאבון, והייתה זו רק שאלה של זמן עד שחברות התקליטים יגררו גם את פאסט-טראק לבית המשפט וינסו להפיל את הטכנולוגיה הזו כפי שמוטטו את הקודמת, נאפסטר. ואכן, זה מה שהתרחש. ב-2005 הגישו 28 חברות תקליטים תביעה כנגד מפיציה של תוכנה בשם גרוקסטר, שהייתה אחת מאותן עשרות תוכנות שנשענו ויישמו את פרוטוקול פאסט-טראק. גרוקסטר הייתה כאמור רק אחת מיני תוכנות רבות, אבל התביעה נגדה הייתה חשובה ומעניינת, מכיוון שהיא העמידה למבחן משפטי את שאלת חוקיותו של פרוטוקול פאסט-טראק כולו. אם יצליחו חברות התקליטים להוכיח שגרוקסטר אחראית להפרות זכויות היוצרים שמבצעים משתמשיה, גורלה יהיה זהה לזה של נאפסטר 4 שנים קודם לכן. ואם גרוקסטר טיפול, הדבר ייצור תקדים משפטי שיאפשר לחברות התקליטים לרדוף בהצלחה אחר שאר מפיצי התוכנות ברשת פאסט-טראק. השאלה המתבקשת היא, כיצד קיוו זנסטרום ופריס לחמוק מאותו גורל אכזר שפקד את נאפסטר? התשובה לשאלה הזו היא דוגמה מאלפת לאופן שבו שיקולים משפטיים משפיעים על התפתחות טכנולוגית לא פחות מאשר שיקולים הנדסיים.
4: רדיוס 100FM ופודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 169, טיפול 10,000 לארנבת, על ההיסטוריה של הגנטיקה.
1: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
5: Wait a minute. Wait a minute. Doc. Doc. Are you telling me you built a time machine?
3: עושים היסטוריה, עם רן לוי.
0: זה תמיד אותו הסיפור הישן והמוכר. בחור פוגש בחורה. בחור בחורה מתאהבים. בחור קונה לבחורה טבעת אירוסין. בחורה לא ממש מתלהבת מהטבעת, אבל מעמידה פנים כדי לא להעליב את הבחור. בחור בחורה מתחתנים. בחור בחורה נכנסים למיטה, עושים את מה שעושים, ואחרי 9 חודשים יוצא תינוק. אבל רגע, עיצרו את הסוסים. למה יוצא תינוק? זאת אומרת, למה דווקא תינוק אנושי? למה לא סוס, או דג, או כל יצור אחר? ברור ששני ההורים הם בני אדם, אבל כיצד התכונה המסתורית הזו, להיות אדם, מועברת אל הדור הבא? זאת ועוד, למה הצאצא דומה להוריו, או במקרים מסוימים לשכן? מהו בדיוק המנגנון שמאפשר להורים להוריש את התכונות שלהם אל הילדים? אריסטו ופילוסופים יוונים אחרים שיערו שהדם הוא זה שנושא את התכונות התורשתיות. מכאן מגיעים אלינו ביטויים כמו קשרי דם. לחוקרים הקדמונים לא הייתה דרך להוכיח או להפריך את התיאוריה הזו, והיא נותרה על קנה במשך יותר מ2,000 שנים. במאה ה-19 הופיעה תיאוריה חדשה בשם פאנגנסיס. הפאנגנסיס שימרה את הרעיון המקורי של תורשה באמצעות הדם ואף הרחיבה אותו. על פי התיאוריה הזו, כל איבר בגוף מפריש חלקיקים זעירים שמכילים את התכונות שלו, כמו זרעי צמחים קטנים, אם תרצו. החלקיקים האלה מועברים, כנראה בתוך זרם הדם, אל איברי המין, ומשם אל התינוק המתפתח, שם הם צומחים והופכים לאיברים בוגרים ושלמים. אחד מתומכי המפורסמים של תיאוריית הפאנגנסיס היה צ'ארלס דרווין. למרבה האירוניה, מי שהפריך את התיאוריה הזו בשנת 1870 היה החוקר פרנסיס גלטון, שהיה בן דוד רחוק של דרווין. גלטון ביצע סדרה של ניסויים פשוטים וחכמים. הוא לקח ארנבות משני גזעים שונים. גזע אחד שהייתה לו פרווה אפורה ואוזניים זקופות, וגזע שני בעל פרווה לבנה ואוזניים שמוטות. גלטון שאב דם מארנבת בעלת פרווה אפורה והזריק אותה לארנבת בעלת אוזניים שמוטות. הוא הזריק לארנבת עוד ועוד דם, עד שהיה משוכנע שכל הדם שבארנבת שמוטת האוזניים הוא למעשה דם של ארנבת אפורת פרווה. במילים אחרות הוא עשה לארנבת טיפול 10,000. הוא ביצע את אותו הדבר לארנבות נוספות, ואז אפשר להן להתרבות. גלטון בחן בקפידה את הצאצאים, אבל לא מצא שום שינוי מהגזע המקורי. הפרווה לא הפכה לאפורה בעקבות עירוי הדם, והאוזניים נותרו זקופות כמקודם. מכאן השיג גלטון ששום תכונה של הארנבת לא מועברת באמצעות הדם. אז אם הדם אינו מעביר את התכונות, כיצד בכל זאת הן מועברות מדור לדור? הבה נתקוף את השאלה הזו מכיוון אחר. שני ההורים בדרך כלל שונים מאוד זה מזה. האב יכול להיות נמוך, מכוער ועשיר, והם גבוהה, נאה ומאותגרת כלכלית. מה קובע אילו תכונות יקבל הילד מאביו ואילו מאמו? רוב המדענים במאה ה-19 האמינו שהתכונות של הצאצא הן מיזוג של תכונות ההורים. הכוונה כאן למזיגה חלקה, באותו האופן שבו צבע כחול מתערבב עם צבע צהוב ליצירת צבע ביניים, ירוק. זאת אומרת שאם האב מכוער והאם יפהפייה, הילד יצא בסדר, סביר. התיאוריה הזו קיבלה חיזוק מכמה תופעות שהיו מוכרות לכולם. אם אחד ההורים היה לבן והשני שחור למשל, הילד בדרך כלל היה מקבל גוון ביניים, מה שמכונה צבעוני. אבל פה ושם היו תכונות שתיאוריית מזיגת התכונות פשוט לא הצליחה להסביר. אם לאב יש עיניים חומות ולאם יש עיניים כחולות, העיניים של הילד אף פעם לא יקבלו צבע ביניים. הן תמיד יהיו בצבע חום או כחול. עוד יותר גרוע מבחינת התיאוריה, לפעמים לשני ההורים היו עיניים חומות והילד עדיין היה יוצא עם עיניים כחולות. המדענים במאה ה-19 שברו את הראש בניסיונות להסביר את ההתנהגות התורשתית המשונה הזו. באותו הזמן בערך החל מתפתח המדע הצעיר של חקר תאי בעלי החיים. המדענים שחקרו את התאים עבדו במנותק מהביולוגים שהתחבטו בשאלות התורשה והאבולוציה. איש לא דמיין באותם הימים שיכול להיות קשר כלשהו בין שני תחומי מחקר כה שונים. עוד מימי המיקרוסקופים הראשונים, במאות ה-17 וה-18, חוקרי התאים הבחינו בעובדה שבתאים רבים, אם כי לא בכולם, ישנו מבנה מרכזי קטן. הם כינו אותו גרעין, אבל לא הצליחו להבין מה תפקידו בתא. ב-1871 בחן מדען שוויצרי בשם יוהן מיישר מוגלה, אותו נוזל לא סימפטי שבוקע מתוך פצעים. הוא גילה שהמוגלה מכילה המון תאי דם לבנים, ושגרעיני תאי הדם הלבנים מכילים אטומי זרחן. זו הייתה הפתעה גדולה. באף מקום אחר בתא, ככל שידע מיישר, אין זרחן. מה שונה בגרעין התא שמביא לכך שדווקא שם נמצאים אטומי זרחן? למיישר לא הייתה תשובה לשאלה הזו. הוא ותלמיד שלו המשיכו לחקור את תכונותיו של הגרעין וגילו שהזרחן הוא חלק מתרכובת כימית בעלת חומציות קלה. הם כינו את התרכובת הזו חומצת גרעין, nuclear acid. חלפו עוד 30 שנה, אבל איש לא הצליח לפצח את סודות הגרעין. המדענים שבחנו אותו מתחת למיקרוסקופ ראו בגרעין מבנים מעניינים ומשונים, למשל סיבים ארוכים ודקים שקיבלו את השם כרומוזומים, אבל לא הצליחו להצמיד להם תפקיד ספציפי בתוך התא. השינוי משמעותי התחולל בשנת 1901, כששלושה מדענים שונים הגיעו, בנפרד אחד מהשני, לתובנות מהפכניות לגבי מנגנון התורשה, תובנות שהפכו את תפיסת עולמם של הביולוגים. כשדיווחו אותם המדענים על ממצאיהם, הם גילו שמישהו הקדים את שלושתם. לא בשבוע, לא בחודש, אפילו לא בשנה, אלא ב-50 שנים תמימות. האיש הזה היה גרגור מנדל. גרגור מנדל נולד בשנת 1822 באוסטריה. הוא היה אינטליגנטי, שרדן ורציני, אבל הייתה לו בעיה אחת קטנה. הוא לא ידע להתמודד עם לחצים. בכל פעם שגרגור הצעיר ניצב בפני אירוע מלחיץ, הוא היה מתמוטט. ולא סתם התמוטטות, התפרקות מוחלטת. בבית הספר התיכון גרמו לו המבחנים לחולשה ולכאבי ראש כועזים, עד שהיה מוכרח להפסיק את הלימודים למספר חודשים ולנוח באזור מבודד. כשהגיע לאוניברסיטה ועמד מול בחינות הסיום, הוא שוב התמוטט. מנדל נאלץ לחזור על שנת לימודים שלמה, הגיע בשנית למבחני הסיום ושוב פעם התמוטט. ביוגרפים מודרניים משערים שההתמוטטויות של מנדל היו למעשה התקפים אפילפטיים קשים שנגרמו בשל הלחצים. תהה הסיבה אשר תהה, התגובה הקיצונית שלו ללחץ השפיעה על כל מהלך חייו. מנדל החליט בלית ברירה לשנות כיוון ולהפוך לכומר. סביר להניח שהוא היה אדם דתי במידה כזו או אחרת, אבל כנראה שהשיקול המשמעותי בבחירה הזו היה השקט והשלווה של חיי המנזר. אבל נראה שאפילו החיים המשמימים במנזר היו יותר מדי תוססים וסוערים עבור. מספר ימים לאחר שנכנס למנזר הוא שוב התמוטט, ואב המנזר כתב עליו, מנדל אינו מתאים להפוך לנזיר. הוא אינו מסוגל לראות סבל ומחלה. בתגובה למה שעמד בפניו, התמוטט בצורה מסוכנת ונאלצתי לשחררו מכל חובותיו במנזר. אב המנזר הבין שהנזיר החדש שלו הוא לא בדיוק צ'אק נוריס, והחליט לשלוח את מנדל ללמד מתמטיקה ולטינית בעיירה קטנה. לצורך העניין, מנדל היה צריך לעבור בחינת הסמכה. הוא ניגש למבחן וכמה מפתיע, התמוטט. ניגש למועד הקיץ והתמוטט שוב. אחרי שנה חזר להיבחן שוב פעם והתמוטט. חלפו 5 שנים, גרגור ניגש לאותו המבחן והתמוטט. הוא חזר למנזר מאוכזב ושבור. מנדל השתקע במנזר והחל מבצע מחקרים ביולוגיים באופן עצמאי, בסביבה תומכת וללא כל לחץ חיצוני. האתגר הרביעי, קרבות תקנים. האתגר הרביעי והאחרון שעליו נדבר הוא אולי גם האתגר הקשה והמורכב ביותר. בואו נחזור אל אטליט סיטי של שנת 2030. אני יוצא מהרכבת התחתית אל הפנטגון, הסופרמרקט הענק בדאונטאון של אטליט סיטי. אני רוצה לקחת עגלת קניות, אבל למרבה התסכול, הטלפון החכם והזול שלי, מתוצרת קונגלומרט התעשייה הענק קופיקס, לא מסוגל לתקשר עם מערכת הבקרה של הסופרמרקט, ולי לא היו מטבעות של 5 שקלים בכיס גם ב-2015. אני מתעצבן, עוזב את החנות, ואז נזכר ששכחתי את הדוד דולק בבית. אני מנסה לחבות אותו מרחוק דרך האפליקציה, אבל שוב פעם הבינה המלאכותית בדוד השמש של גוגל לא מוכנה לדבר עם האי ראוטר של אפל. עושה רושם שאני חייב לחזור הביתה כדי לסגור אותו בעצמי. כמה מרגיז. קרבות תקנים הם חלק בלתי נפרד מעולם הטכנולוגיה שלנו. תומאס אדיסון וניקולה טסלה התגוששו במלחמת הזרמים על הולכת חשמל בתקן AC או DC. סוני ו-JVC נלחמו ביניהן בשנות ה-70 על הבכורה בשוק קלטות הוידאו. סוני דחפה את התקן שלה בטאמקס ו-JVC את ה-VHS. חלפו למעלה מ10 שנים עד שידה של JVC יצאה לעליונה וה-VHS הפך לתקן דומיננטי. קרבות דומים ראינו גם בין הווידאו CD וה-DVD, בלו-ריי נגד ה-HD DVD ועוד ועוד. הגורם למלחמות התקנים הללו הוא אינטרס כלכלי, כיוון שמי ששולט בתקן יכול במקרים רבים להכתיב את קצב התפתחות הטכנולוגיה ואת מחיר המוצרים. לחברות טכנולוגיה יש אינטרס מובהק לדחוף את התקן שמתאים להן ולדחוק תקנים מתחרים. בשנים האחרונות אנחנו עדים למלחמת תקנים עזה במיוחד שהולכת ומתפתחת גם בתחום האינטרנט של הדברים, ואם לא נצליח למנוע אותה או למזער אותה, יכול להיות שהתסריט הבדיוני של אטליט סיטי הלא מתפקדת בשנת 2030 יהיה קרוב יותר למציאות משנרצה. מוקד המלחמה הוא תקן התקשורת שקובע את האופן שבו ישוחחו במרכאות מכשירים חכמים זה עם זה, למרות שיוצרו על ידי חברות שונות. אנחנו מכירים תקני תקשורת שכאלה גם כיום. הבלוטוס למשל הוא פרוטוקול תקשורת מוכר ונפוץ, אבל התקנים הקיימים לא בהכרח מתאימים לעולם של האינטרנט של הדברים. למשל, החיישנים הזהירים שיותקנו בכל מקום יהיו קרוב לוודאי מוגבלים בצריכת האנרגיה שלהם, ותקשורת בלוטות למשל דורשת אנרגיה רבה מדי. תקנים חדשים הם כורח המציאות. הערכות לגבי המיליארדים הרבים של מכשירים חכמים שעומדים להקיף אותנו מכל עבר בתוך 5-10 שנים, גורמות למעין בהלה לזהב מצד כל חברות הטכנולוגיה הגדולות, שמנסות לחטוף נתח גדול ככל האפשר מהעוגה השמנה עוד לפני שיצאה מהתנור. נכון להיום יש כמה וכמה תקנים שנאבקים על הבכורה, ומאחורי כל תקן מתחרה נמצאת חברה גדולה, עשירה ורבת השפעה, שמוכנה להשקיע סכומי עתק כדי לקדם את התקן שלה. קחו לדוגמה את חברת קואלקום. קואלקום גיבשה סביבה קבוצת חברות מובילות, ביניהן מייקרוסופט, סיסקו ו-LG, כדי לדחוף תקן תקשורת בשם AllJoin, שיאפשר למכשירים חכמים לדבר זה עם זה. קואלקום הייתה מבין החלוצות בתחום, אבל אינטל, יריבה עסקית מרה של קואלקום בתחום המחשוב ונייד, לא התמהמהה, וגיבשה קבוצה בשם Open Interconnect Consortium לצד סמסונג, דל וחברות נוספות. כל קבוצה דוחפת תקן תקשורת משלה, וכל אחת מהן מושיטה את ידה אל יריבתה ומזמינה אותה להצטרף אל התקן שלה כמובן. תחכים עסקיים ופוליטיים רבים מעורבים בקרבות שכאלה. קואלקום הודיע שהיא משחררת את תקן התקשורת שלה לרשות הציבור ולא תגבה תמלוגים על השימוש בו, אבל באינטל טענו שהם לא סומכים על טוב ליבה של קואלקום ומעדיפים להמשיך בדרכם שלהם. שתי הקבוצות האלה הן לא היחידות שתומנות את ידיהן בקלחת התקנים. גוגל רכשה לאחרונה חברה בשם נסט ופיתחה תקן תקשורת בשם Thread. לאפל יש פרוטוקול תקשורת ייחודי לה, וכמה מוסדות אקדמיים מפתחים תקן משלהם. אז בשורה התחתונה אי אפשר עדיין לראות באופק תקן אחד ויחיד שיהיה מקובל על כל היצרניות הגדולות, ובלי תקן שכזה קשה לראות את חזון האינטרנט של הדברים קורם אור וגידים. אם חיישן החנייה החכם של קואלקום לא ידע לתקשר עם הרכב החכם של גוגל, ושניהם לא יבינו את מערכת הבקרה העירונית של אינטל, הרבה חוכמה לא תהיה כאן. אל ארבעת האתגרים שהזכרתי, אבטחה, פרטיות, מחסור בכתובות IP ותקן תקשורת משותף, צריך להוסיף עוד כמה אתגרים. למשל, הקמת מערכות חכמות ופריסת חיישנים בקנה מידה של עיר שלמה היא עניין יקר, ומישהו צריך לממן אותו. נוסף על כך, המוני המכשירים האלה זקוקים למקורות אנרגיה, לתחזוקה שוטפת, שלא לדבר על כך שכל רכיב אלקטרוני מכיל בתוכו בדרך כלל חומרים שעשויים להזיק לסביבה. אלו בעיות פתירות באופן עקרוני, אבל בשילוב שאר האתגרים שתיארתי, יכול להיות שנגלה שהעיר החכמה שכמעט ואפשר לראות באופק, רחוקה קצת יותר מכפי שנדמה לנו. או שאולי העיר החכמה בכל זאת נמצאת ממש מעבר לפינת הרחוב, אבל לא בכיוון שאנחנו מביטים אליו. מערכה שלישית, עיירה קטנה בספרד. חון היא עיירה קטנה, רק 3,500 תושבים בסך הכל, במחוז גרנדה שבספרד. היא לא ציורית במיוחד וגם לא ממש קרובה לאתר תיירות מפורסם, אבל ההפינגטון פוסט חינה אותה The Incredible חון, וכתבות עיתונות אחרות מעניקות לה סופרלטיבים דומים. הדמות הדומיננטית ביותר בחון היא ראש העיר שלה, חוזה אנטוניו רודריגז סלס, שנמצא בתפקידו כבר מאז 1999. סלס הוא מאמין גדול בטכנולוגיה, ובחון מכנים אותו ראש העיר דיגיטלי. כשנכנס לתפקידו, העביר תקנה שלפי הגישה לאינטרנט היא זכות בסיסית של תושבי העיירה, שוות משקל לחשמל ולמים. זה היה ב-1999, אני מזכיר, בתקופה שבה רבים מאיתנו לא ידעו אפילו מה זה אינטרנט. ואז גילה סלס את טוויטר, הרשת החברתית שמאפשרת לכל אחד לשלוח מסרים קצרים ולקבלם, עד 140 תווים, במחשב או בטלפון. עבור רובנו, רשתות חברתיות הן מקום לספר לכולם מה אכלנו הבוקר וכמה חמודים הילדים שלנו, אבל סלס ראה בשירות הזה פתרון אפשרי לאחד הבעיות שהציקו לו במסגרת תפקידו, תלונות, או ליתר דיוק, היעדר תלונות. ציטוט, הספרדים, ובאופן כללי האנשים בעולם הלטיני, לא יודעים איך להתלונן בצורה יעילה. כשיש לנו בעיה, אנחנו בדרך כלל הולכים לפאב הקרוב ומקטרים על ראש העיר או על הנשיא, אבל הבעיה נשארת. תודות לטוויטר, אנשים יכולים להתלונן ישירות אליי ואל העירייה, וכך מסייעים לנו להשתפר. סוף ציטוט. סלס הוביל בחון יוזמה חסרת תקדים שבמסגרתה כל תושב בעיירה המעוניין בכך, צעיר או זקן, נרשם לשירות של טוויטר. על בית העירייה ישנו שלט גדול עם שם המשתמש של העירייה בטוויטר, ולכל בעל תפקיד בעירייה, מהשוטר ועד מנקי הרחובות, יש חשבון משלו. הנה דוגמה טיפוסית להתנהלות הבירוקרטית בחון. ה-19 באוגוסט 2014, שעה 10:48 בערב. אזרח מצייץ בטוויטר לחשבונו של ראש העיר. יש פנס רחוב עם נורה שרופה ברחוב אנטוניו. 10:57. סלס מצייץ בחזרה לאזרח, תודה על העדכון. מיגל, החשמלאי של העירייה, יתקן את הפנס מחר. שם המשתמש של מיגל מופיע אף הוא בציוץ של סלס, כך שהוא מקבל עדכון על אזכור שמו בהודעה. למחרת, ב-20 באוגוסט, שעה 7 בערב, החשמלאי מיגל מתייג את האזרח ואת ראש העיר בציוץ. פנס הרחוב ברחוב אנטוניו תוקן. החשמלאי מצרף תמונה של פנס הרחוב מאיר וזורח. הבעיה נפתרה. התנהלות דרך טוויטר אינה רק מייעלת תהליכים בירוקרטיים ומעניקה לתושבים אלטרנטיבה יעילה לכיתורים בפאב, אלא גם מייצרת דו-שיח בלתי אמצעי בינם לבין בעלי התפקידים שמשרתים אותם. החשמלאי שקיבל דיווח פומבי על התקלה מרגיש מחויב לתקן אותה בהקדם, אבל גם מקבל הזדמנות להראות לכולם שעשה את עבודתו בזריזות וביעילות ראויה לציון. האזרחים יכולים להביע את הערכתם לעבודתו באמצעות ציוצים ישירים אליו. סלס מסביר זאת כך, ציטוט. לפני כן, מי העריך את עבודתו של מנקי הרחובות? עכשיו, מנקי הרחובות יכול לנהל שיחה עם התושבים, לפתור בעיות שהוא מדווח עליהן בטוויטר, וגם לא פחות חשוב, הציבור מודע לעבודתו. השימוש בטוויטר הביא ליעילות גבוהה יותר בקרב בעלי התפקידים בעירייה. לפני כן, האזרחים נתקלו אך ורק בפוליטיקאים ובעלי תפקידים שהיו חרשים כרונים ואף פעם לא הקשיבו להם. סוף ציטוט. מנקי הרחובות של חון, אגב, מסכים עם סלס. הוא הפך למיני סלב בעיירה בזכות ציוצים משעשיים שהוא מפרסם. ציטוט. אני יכול להראות לכולם את העבודה שלי ולבנות אמון בשירותים הציבוריים. זה גרם לאנשים להיות מודעים יותר למה שיש להם ולהתחשב יותר זה בזה. סוף ציטוט. סלס טוען שבזכות היעילות המוגברת הוא הצליח לצמצם את כוח המשטרה של העיירה מ4 שוטרים לשוטר יחיד. טוויטר ממלא תפקידים נוספים בחיי היומיום בחון מעבר לתלונות ודיווחים. תושבי העיירה מוזמנים לקחת חלק בישיבות המועצה באופן וירטואלי להגיב על הדברים שנאמרים בהן בזמן אמת. מנהלת הקפיטריה שבית הספר מפרסמת בכל יום את תפריטה כדי שההורים ידעו מה אוכלים ילדיהם. במילים אחרות, חון היא עיירה חכמה במובן עמוק וכוללני יותר מרוב הערים החכמות שאנחנו מכירים כיום, כולל ערים שהושקעו בהן מאות מיליוני דולרים בפרויקטים בלתי מתוחכמים. באוגוסט 1991 פרסם סטודנט פיני צעיר בשם לינוס בנדיקט טורוולדס הודעה באחת מקבוצות הדיון באינטרנט. ציטוט. שלום לכל משתמשי מיניקס באשר הם. מיניקס הייתה מערכת הפעלה כלשהי. אני כותב מערכת הפעלה חינמית, זה רק תחביב, היא לא תהיה גדולה ומקצועית כמו מערכת ההפעלה של גנו. התחלתי לבשל אותה מאז אפריל והיא כמעט מוכנה. הייתי רוצה לקבל מכם פידבק לגבי דברים שאתם אוהבים או לא אוהבים במיניקס, כל הצעה לשיפור תתקבל בברכה. סוף ציטוט. בניגוד לציפיותיו שלו, מערכת ההפעלה הקטנה והחובבנית של לינוס טורוולדס משכה אליה מפתחים רבים שאהבו אותה וסייעו ללינוס להרחיב ולשכלל אותה. השם שניתן לה היה לינוקס, צירוף של המילים לינוס ויוניקס. ריצ'רד סטולמן חיפש תחליף ראוי להורד, הליבה הכושלת של פרויקט גנו, וגילה עניין בלינוקס. מערכת ההפעלה של לינוס הייתה חדשה לגמרי ולכן לא הכילה בתוכה קוד שהיה מועתק מיוניקס או מערכת הפעלה קניינית אחרת, דרישה חיונית עבור כל תוכנה חופשית. אף על פי כן, סטולמן דחה בתחילה את האפשרות להשתמש בלינוקס עבור פרויקט גנו, כיוון שטורוולץ הצהיר שלינוקס מיועדת עבור מחשבים מסוג מסוים אחד בלבד, מחשבי AT, ולא תעבוד על מחשבים מדגמים אחרים. תאימות שכזו, פורטביליות בלאז, הייתה מאפיין חיוני למערכת ההפעלה שסטולמן היה מעוניין בה, שכן תוכנה לא יכולה להיות חופשית לחלוטין אם היא מוגבלת למחשב מדגם אחד בלבד. כעבור שנתיים, כשראה את הקהילה הענפה שהתגבשה סביב לינוקס ונוכח ביתרונות הטכנולוגיים הניכרים שלה, נמלח סטולמן בדעתו, ולינוקס החליפה את הורד כליבת מערכת ההפעלה של פרויקט גנו.
6: You shouldn't exaggerate that. Basically, we've tried to develop lots of programs, and some of them we succeeded, and some of them we didn't. The important thing is that we did get a free kernel.
0: צירופה של לינוקס נתן לפרויקט גנו רוח גבית אדירה. לינוקס הייתה ליבה מוצלחת, ועם התוכנות שפיתחו סטולמן ומתנדביו עבור המעטפת, הן יצרו מערכת הפעלה חזקה, מתוחכמת ואמינה מאוד, שהוכיחה את תקפות רעיונותיו של סטולמן. שיתוף מלא של ידע ורעיונות יכול להפיק תוכנות מורכבות ואיכותיות שיתחרו בהצלחה בתוכנות הקנייניות שמוכרות חברות מסחריות כדוגמת מייקרוסופט ואחרות. חברים רבים נוספים הצטרפו לתנועת התוכנה החופשית, והמוניטין של ריצ'רד סטולמן כנביא וכמייסד של התנועה התבסס בהתאם. אך למרות של לינוקס, או בשמה המלא GNU/Linux, שהרי מדובר בצירוף של ליבה ומעטפת, למרות של לינוקס הייתה תוספת חשובה לפרויקט גנו, היא גם התבררה כסוג של סוס טרויאני שעתיד היה להביא לקרח חמור בקהילה הצעירה. למרות שריצ'רד סטולמן הוא דמות נערצת בעיני רבים, הוא גם נחשב לאדם לא קל בלשון המעטה. נוכחתי בכך בעצמי כשניסיתי לתאם עמו את הרעיון הטלפוני. כבר במייל הראשון שקיבלתי ממנו, סטולמן הציב תנאי ברור לקיום הרעיון, שהדגיש בפרק באופן מפורש שלינוקס היא חלק מפרויקט גנו, ושהכנה אותה בשמה המלא, GNU/Linux. אם לא אסכים, אין רעיון. הוא גם דרש שעשה הבחנה ברורה בין תוכנה חופשית וקוד פתוח, נקודה שהגיע אליה בהמשך, ואם לא, אין רעיון. ולקינוח, סטולמן ביקש שהפרק יופץ בקובץ בפורמט חופשי ונטול זכויות יוצרים כדוגמת אוג וורביס, ושהאתר של עושים היסטוריה לא יעשה שימוש בטכנולוגיה קניינית כגון JavaScript. לזכותו של סטולמן יאמר שהוא הסכים להתפשר על הדרישות האחרונות, כשהסברתי לו שהאתר של עושים היסטוריה לא יעבוד בלי JavaScript, ושחלק ניכר מהמאזינים אפילו לא יודעים מה זה אוג וורביס. סטולמן לקח על עצמו להיות משקל נגד, כנגד אותם משתמשים שמעדיפים את הנוחות שמציעות תוכנות קנייניות, הפני החירות שמעניקות התוכנות החופשיות.
6: Like, there might be somebody who wants to talk with you using Skype. Now, Skype is a proprietary program, and we know it's malware. So if you put it on your computer, you're surrendering your freedom.
0: בשלב הזה תהיתי אם כדאי לגלות לריצ'רד שאני מדבר עמו ברגע זה ממש באמצעות סקייפ.
6: It's the act of a fool.
0: במחשבה שנייה, אולי לא.
6: People who really value freedom tell others no. No, I won't have Skype on my computer. No, I won't use Skype on someone else's computer because if I'm using it then someone else is using it because of me and I'm not going to encourage someone else to surrender freedom by doing that. But that takes moral courage. It takes moral courage and our society doesn't promote moral courage.
0: ביקור קצר באתר הבית של סטולמן נותן מושג כללי מדויק יחסית לגבי אופיו המיליטנטי. הוא עמוס במסרים ובקריאות לפעולה כגון קריאה להתנגד לקידוחי נפט בקוטב הצפוני, קריאה להחרים את פייסבוק בגלל בעיות הפרטיות השונות שלה, להחרים את אפל, את אמזון, את מערכת הפטנטים ואפילו להחרים את הארי פוטר, כיוון שריצ'רד סטולמן רואה ב-JK רולינס, הסופרת שמאחורי הארי פוטר, אישה תאבת בצע. בשנת 1996 נערך כנס של תנועת התוכנה החופשית בהשתתפותו של סטולמן וחברים בולטים נוספים בארגון ה-FSF. המרצה המרכזי בכנס היה לינוס טורוולץ. זה הרגע לספר שלמות תרומתו לפרויקט גנו, טורוולץ לא היה שותף לרעיונותיו האידיאולוגיים של סטולמן. הוא שמח לעזור לגינו ועשה שימוש ברבות מהתוכנות שיצאו מהפרויקט, אבל בניגוד לסטולמן, טובלדס התעניין יותר באספקטים הטכנולוגיים של הנדסת תוכנה ומערכות הפעלה, ולא באספקטים החברתיים שעניינו את סטולמן. על הבמה בכנס, לינוס העביר הרצאה מעניינת ומשעשעת שבה הוא סיפר בין היתר שהוא אוהב מאוד להשתמש בפאורפוינט, תוכנת המצגות מבית מייקרוסופט. עבור סטולמן ותומכיו הנלהבים, הצהרתו של טורוולדס הייתה סוג של חילול קודש. פאורפוינט הייתה בעיניהם תועבה, תוכנה קניינית של חברה שידועה בהתנהגות העסקית הדורסנית שלה. להשתמש בפאורפוינט? מי יעשה דבר כזה? אבל המסר שהיה חבוי בדבריו של טורוולדס, במתכוון או שלא במתכוון, נגע בנקודה רגישה בקרב מאזינים רבים בקהל. תנועת התוכנה החופשית הייתה בשלב הזה בת יותר מעשור, ורבים מחבריה הצעירים גדלו בעולם טכנולוגי שונה מאוד מזה שבו גדלו סטולמן ובני דורו. בשנות ה-60 וה-70, הימים שבהם אפשר היה למצוא מחשבים בעיקר באקדמיה, תוכנות חופשיות היו הנורמה ותוכנות קנייניות היו נדירות יחסית. בני דורו של לינוס גילו את המחשב בשנות ה-80 וה-90, תקופה שבה תוכנות קנייניות היו הנורמה, ותוכנות חופשיות היו נדירות יחסית. ברור שכולם האמינו בחופש ובשיתוף פעולה, אבל אם אתה אוהב תוכנה מסוימת וחושב שהיא מועילה ושימושית, מדוע לא להשתמש בה? רק מכיוון שהיא אינה חופשית? רבים מבני הדור הצעיר לא התחברו למסר המחמיר והמיליטנטי של ריצ'רד סטולמן, ושבר בן דורי זה הגיע לסיוע בשנת 1998. הפופולריות של מערכת ההפעלה GNU/Linux הדגימה באופן ברור את הפוטנציאל החיובי שבשיתוף ידע והתנהלות פתוחה וחסרת סודות בהנדסת תוכנה. ובכל זאת, היו עדיין מהנדסים ואנשי עסקים רבים שהטילו ספק ביכולת תנועת התוכנה החופשית להוות אלטרנטיבה אמיתית לתוכנות הקנייניות. והיו להם סיבות מצוינות להטיל ספק, סיבות שברובן הגדול רלוונטיות גם בימינו. למשל, גם אם תוכנה היא חופשית ומותר לכל אחד להשתמש בה ללא תשלום, זה לא אומר שהיא אינה עולה כסף. כל תוכנה זקוקה לתחזוקה, שיפורים מתמידים ותיקון תקלות, והשירותים האלה דורשים אנשי מקצוע מיומנים ויקרים למדי, כמו שתיל שנוטעים בגינה בחינם, אבל צריך להשקות אותו במשך 20 השנים הבאות. ישנה גם בעיה כלכלית פורה. אם החברה תחלק את המוצר שלה, תוכנה שהיא מפתחת, בחינם וללא תמורה, מאין יגיע הכסף? סטולמן טוען שישנן דרכים אחרות להרוויח כסף מכתיבת תוכנה גם אם היא מחולקת בחינם. למשל, לגבות תשלום עבור תמיכה טכנית או שדרוגים ושיפורים שמותאמים ספציפית ללקוח מסוים. אבל המודל העסקי הזה מתאים במקרה הטוב רק לחלק מהחברות, וגם כיום ישנן רק חברות בודדות שמצליחות ליישם את המודל העסקי הזה בהצלחה. ובסופו של דבר, כשאתה רוכש תוכנה קניינית ממייקרוסופט, IBM או סן, אתה יכול להיות בטוח שמאחורי המוצר שרכשת ניצבת חברה גדולה ומכובדת, שתתמוך בתוכנה לאורך שנים, חברה שאפשר לסמוך עליה. קהילת התוכנה החופשית הייתה לתפיסתם חבורה של מתכנתים מוכשרים מאוד ללא ספק, אבל לא ארגון מסודר ואמין שאפשר לבנות עליו את התשתית הטכנולוגית של העסק שלך. אם אתה צריך מכונת כביסה, ממי תקנה אותה? מהסטודנט המגניב מהקומה למטה שבנה בעצמו מכונת כביסה מדליקה בחדר העבודה שלו? או מחברה גרמנית שמייצרת מכונות כביסה מאז הימים שבהם הנזל וגרצל פיזרו פירורי לחם ביער השחור? הסטודנט יכול לעבור דירה מחר, ומי יודע כמה זמן תחזיק מעמד למכונה שלו? בפברואר 1998 נפגשו בקליפורניה מספר מפתחים ואנשי עסקים מתחומים שונים בעולם התוכנה, שהמשותף לכולם היה רצונם לקדם את רעיון התוכנה החופשית. הבעיה הייתה שאם עולם העסקים יעמוד בסירובו לאמץ את התוכנות החופשיות וימשיך להעדיף תוכנות קנייניות, תנועת התוכנה החופשית לא תגיע לשום מקום ולא תשפיע על עולם הטכנולוגיה באופן מהותי. אחת הסיבות להתנגדות לתוכנה החופשית הייתה פרשנות שגויה של המושג Free Software. אנשי העסקים ששמעו את המונח Free Software חשבו שמדובר בתוכנה שמחולקת בחינם, וחינם זה לא טוב. מה שמקבלים בחינם כנראה לא שווה כסף. זו לא הייתה כמובן כוונתו של ריצ'רד סטולמן, הוא דיבר על חירות, לא על חינם, אבל אנשי העסקים לא הבינו ולא רצו להבין את הדקויות האידיאולוגיות שמאחורי התוכנה החופשית. המשתתפים בפגישה החליטו שחובה עליהם לחנך את עולם העסקים לגבי יתרונותיה האמיתיים של תוכנה חופשית, וכדי לעשות זאת עליהם להתנתק מהמאמסה האידיאולוגית שקפה עליהם ריצ'רד סטולמן. זו לא הייתה החלטה קלה. ריצ'רד סטולמן היה דמות ענקית, גדולה מהחיים. הוא היה הנביא שירד מההר והראה לעם איך צריך להתנהג. הוא היה הנזיר שהקדיש את חייו לטובת המטרה שכל אחד מהם האמין בה. הוא היה הלב והפנים של תנועת התוכנה החופשית. איך אפשר להתנתק מדמות כזו? אבל המשתתפים בפגישה רצו לדבר אל אנשי העסקים בגובה העיניים, להסביר להם על האופן שבו שיתוף ידע יכול לתרום לחדשנות ולהפוך את המוצרים שלהם לטובים יותר, מבלי להיכנס לדיונים פילוסופיים לגבי חירות, שליטה ומאבקי כוח בין מעמדות. כולם הכירו את סטולמן, כולם ידעו שהוא לעולם לא יסכים לכך. הקטליזטור לפגישה הייתה הכרזה דרמטית של חברה בשם מוזילה חודש קודם לכן. השם מוזילה היה מוכר לכמעט כל מי שגלש באינטרנט בשנות ה-90. מוזילה הייתה הבעלים של הדפדפן נטסקייפ, הדפדפן הנפוץ והפופולרי ביותר בקרב הגולשים בימיה הראשונים של האינטרנט. מנהלי מוזילה הכירו את הרעיונות שמאחורי תנועת התוכנה החופשית והאמינו בהם. בצד, שהיה אז כמעט חסר תקדים, החליטה מוזילה לשחרר לציבור הרחב את קוד המקור של נטסקייפ, והזמינה מתכנתים מכל רחבי העולם לתרום לתוכנה ולשפר אותה. הכרזתה של מוזילה הקטה גלים בעולם הטכנולוגיה, והמשתתפים בדיון ידעו שזה הרגע לרכב על הגל שיצרה מוזילה, ולנצל את תשומת הלב והעיסוק התקשורתי בתוכנה חופשית. הם פרשו מארגון ה-FSF של סטולמן, והקימו ארגון חדש בשם Open Source Initiative, יוזמת הקוד הפתוח. השם קוד פתוח נוצר במפורש כדי להימנע מקונוטציות חינמיות שיצר השם Free Software. 3 חודשים לאחר מכן נערך הכנס הראשון של יוזמת הקוד הפתוח. מארגן הכנס היה טים אוריילי, מוציא לאור ידוע של ספרי טכנולוגיה, והשתתפו בו כמה מהשמות הגדולים והמשפיעים בעולם ההייטק, ומהם גם לוז טורנס.
4: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 191. הונאה או תרופת פלא? על אפקט הפלצבו, חלק א'.
1: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
5: transmission. Are you telling me you built a time machine?
3: עושים היסטוריה, עם רן לוי.
0: תגידו, עד כמה אתם רגישים לכאב? לכל אחד יש סף כאב אישי, ולפעמים הוא שונה מאוד מאחרים. נחשפתי לדברים האלה כשהייתי מפקד בצבא. היו לי חיילים שכל כאב ראש היה משבית אותם לגמרי, ולעומתם היה חייל שהסתובב 3 ימים עם דלקת חמורה בתוספתן, כאילו שמדובר בעקיצת יתוש תורדנית. ההבדלים הבין אישיים האלה הם חלק ממה שהופך את מקצוע הרפואה למאתגר כל כך. שילוב ייחודי של מדע, טכנולוגיה מתקדמת ופסיכולוגיה. קשה למצוא דוגמה טובה יותר לאתגר שמציבה הפסיכולוגיה של המטופלים בפני הרופאים מאשר תופעת הפלצבו. כדי להסביר על תופעת הפלצבו, גייסתי לעזרתי את גלעד דיאמנט, שמאזינים ותיקים של עושים היסטוריה ודאי זוכרים אותו מהפרק שעסק באסטרולוגיה.
7: טוב, אז אני גלעד דיאמנט, ידוע כחשיבה חדה, הבלוג, האתר והספר. אני מגיע מהייטק, פיזיקה, תואר ראשון בפיזיקה, זה היה כבר לפני יובלים, ובשעות הפנאי, שיותר ויותר בזמן האחרון, אני מקדיש בעצם לתחום של שאני קורא לו חשיבה חדש, שזה בעצם חשיבה ספקנית, מדעית, ביקורתית, כל מיני שמות, סקפטיקס ככה באנגלית הכי קרוב לנושא.
0: מהו אפקט הפלצבו? גלעד מספק לנו את ההגדרה הבאה.
7: שבן אדם מרגיש טוב יותר אחרי שהוא מקבל איזשהו טיפול שאומרים לו, שמבין שאמור לגרום לו להרגיש טוב יותר, למרות שבטיפול הזה אין בעצם את האלמנט הפעיל, נקרא לזה.
0: לא צריך ללכת רחוק כדי למצוא דוגמאות יומיומיות לפלצבו. כל הורה מכיר אותו בוודאות. כשהבת שלי הייתה קטנה, התרופה הטובה ביותר לכל שריטה או חבורה הייתה נשיקת הקסמים של אבא. אבא מנשק והבובו כבר לא כואב יותר. היום היא כבר בת 10, ילדה גדולה, והשטויות האלה כבר לא עובדות עליה. אבא, היא אומרת לי, הנשיקות שלך לא עובדות, אני רוצה תרופה אמיתית. רק אחרי שהיא קיבלה את התרופה, היא הולכת לישון מרוצה וקמה בבוקר כמו חדשה. אני רק צריך להחביא את תרכיז מיץ הפטל שנתתי לה, והכל מסתדר. הנה דוגמה נוספת לאפקט הפלצבו שבה נתקלתי ברדיט, אתר פורומים ידוע. מילת הקדמה, LSD, לטובת מי שלא בקי בעניינים האלה, מגיע כפיסת נייר קטנה ספוגה בסם שמניחים על הלשון. אחד הגולשים רשם את הסיפור הבא. ציטוט, הייתי במסיבה והייתה שם בחורה עם מעט מאוד ניסיון עם סמים שרצתה לנסות LSD. הבחור שהחזיק את ה-LSD נתן לה חתיכת דף קטנה מספר טלפונים, ולבחור אחר נתן את הסם האמיתי. הבחור עם הסם האמיתי נכנס לטריפ, ראה הילות וכאלה. את הבחורה עם הפלצבו מצאתי בוכה מתחת לשולחן, מקובלת בתנוחה עוברית. לא היו לה בעיות פסיכיאטריות שאני יודע עליהן, היא פשוט האמינה. סוף ציטוט. אבל הבעיה עם שתי הדוגמאות שהבאתי היא שהן אנקדוטליות מאוד, בשעה שהמדענים אינם מסתפקים באנקדוטות. הם זקוקים להוכחות, למחקרים מעמיקים ולניסויים מבוקרים כדי להשתכנע בקיומה של תופעה כלשהי. וזו בדיוק הבעיה עם אפקט הפלצבו. גם היום, מאות שנים לאחר שנתגלה לראשונה, התופעה הזו מבלבלת מדענים ומתעתעת בהם ללא הרף. כפי שנגלה בהמשך, קשה מאוד לתכנן ניסוי כך שיוכיח בוודאות שאפקט הפלצבו קיים, ואם הוא קיים, את עוצמתו והשפעתו האמיתית על חולים ומחלות. לשאלה האם אפקט הפלצבו קיים, ואם כן באיזו עוצמה, יש השלכות מהותיות ומעשיות מאוד על כמעט כל תחום בעולם הרפואה, כולל תעשיית התרופות, שם משקיעות חברות תרופות מיליארדי דולרים כדי להתמודד עם. אל הפלצבו הגעתי בעקבות סדרת מאמרים שכתב גלעד על התופעה, מאמרים מעמיקים ומפורטים במידה יוצא דופן שמנתחים את הפלצבו מכל היבטיה, היסטוריים, פסיכולוגיים, קליניים ונוירולוגיים. התיישבנו לשוחח על אפקט הפלצבו בביתו של גלעד בקרמל שמשקיף על מפרץ חיפה. כסופר וכבלוגר מוביל בתחום הספקנות, גלעד מקדיש את זמנו לעיסוק באזור האפור שבין מדע ופסודו-מדע. היכן שהפסיכולוגיה האנושית על כל ההטיות והמוזרויות שלה עובדת שעות נוספות. הדבר הראשון שרציתי לדעת הוא כמה זמן עבד גלעד על סדרת המאמרים הזו, הנדירה בהיקפה ובעומקה.
7: זה כמה שבועות, זאת אומרת כמה שבועות שאני אומר זה ממש בתקופה שהקדשתי את רוב הזמן לזה, זאת אומרת הייתי ימים שלמים קם בבוקר, עובד ואוכל משהו, ממשיך לעבוד, הולך לישון, או ברמה כזאת, בוא נגיד שפה ושם היה דברים אחרים, אבל אז שבועות של עבודה, פשוט המון המון המון חומר לקרוא, וכמו שקצת נראה עוד מעט, יש המון, זה מבלבל, כי יש המון דברים שלא מסתדרים אחד עם השני, וסותרים, זה לא שנכנסים במקום אחד, קוראים מסודר, המון מחקרים, כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר, זה משתנה בתקופות גם, אז אם אתה נופל על משהו ישן, לעומת חדש, והדברים העיקריים שאני מגלה, זה בעצם איך המוח שלנו עובד, איך אנחנו תופסים את העולם, מה זה בכלל מציאות מבחינתנו, מה באמת ומה נראה רק ש... וכולי, כן, אשליה, מציאות, תעתוע, דמיון וכולי, זה הרבה יותר מטושטש ממה ש... אני חשבתי בכל אופן, אני חושב ממה שרוב האנשים מבינים.
0: הבה נקפוץ אם כן לבריכה המתעתעת של אפקט הפלצבו, ונגלה עד כמה המים שבה עמוקים. אפקט הפלצבו מוכר כבר מאות ואולי אלפי שנים, אבל הוא תמיד תואר באופן אנקדוטלי כאוסף של סיפורים, ולא כמחקר מדעי ממש. הפעם הראשונה שעמדה התופעה בפני בחינה מדעית רצינית הייתה בסוף המאה ה-18. פרנץ מסמר היה רופא צרפתי שטען שהמציא טיפול רפואי כנגד מגוון מחלות המבוסס על תופעה שכינה אותה מגנטיות חייתית. הוא נתן למטופליו לשתות מים ממוגנטים, לבלוע חלקי מתכת ממוגנטים ולהחזיק מוטות ברזל. בטיפוליו של מסמר היה מימד דרמטי רב עוצמה. המטופלים שרו, רקדו וקפצו בשעה שמסמר עצמו ניצח על הטקס לבוש בגדים ססגוניים. למעשה, הפועל הלועזי to mesmerize, שפירושו להקסים או להפנט, מגיע משמו של מסמר.
7: הפציינטים שדרך אגב הרוב פציינטיות היו מגיעות לשם ומחזיקים במוטות האלה וזה היה מתחיל

0: לעשות, להקים ועדת חקירה בנושא, שלוי ה-16 לא פחות הקים ועדה מלכותית.
1: בוועדה שכינס המלך לוי היו כמה מבחירי המדענים של התקופה. בנג'מין פרנקלין, שגריר ארצות הברית בפריז, הכימאי אנטואן לבואזיה והרופא ז'וזף גיליוטה, ממציא הגיליוטינה. כדי לבחון את תקפות טענותיו של מסמר, הציבו חברי הוועדה בפני המטופלים 4 כוסות זהות למראה. 3 כוסות מים רגילים וכוס אחת של מים ממוגנטים. המתנדבים בחרו מהן באקראי ושתו. חלק מהם התעלפו גם בעקבות שתיית המים הרגילים. הניסוי הוכיח שמסמר הוא שרלטן, אבל הוא גם עורר עניין רב בקרב הקהילה המדעית והרפואית, כיוון שהדגים היטב את עוצמתה של תופעת הפלצבו. רסיס
2: גדול חלף ממש ליד ראשי, ובתגובה אינסטינקטיבית צללתי אל תוך המים כדי שלא להיפגע. נשארתי מתחת למים כמה זמן שרק יכולתי, ואז הרמתי את ראשי שוב. מאחוריי שמעתי רעש של מים רבים, כמו גלים המתנפצים אל החוף, והבנתי שזו מערבולת היניקה שישירה מאחורי הספינה שנעלמה לגמרי. בקושי הספקתי למלא את ראותיי באוויר לפני שנשאבתי אל תוך המערבולת. הרגשתי שאין טעם להילחם בה. אמרתי לעצמי, מה הטעם להיאבק? אתה גמור. כמעט שנכנעתי, אבל כל קטן בראשי המשיך לקרוא לי, אל תכנה, תמשיך לשחות. סוף ציטוט. הקצין הזוטר ועוד 19 חיילים היו הבודדים מתוך 1,266 אנשי הצוות של הקווין מרי שירדו עם האלה מצולות בתוך שניות ספורות בלבד. המקרה הזה לא היה יוצא דופן. כמעט בכל פעם שטבעה ספינה, חיילים ספורים הצליחו לשרוד במזל גדול. לימאי ששירת בחדר המכונות או באחד הסיפונים התחתונים, לא היה שום סיכוי מעשי להינצל. ברגע שהספינה נפגעה, החשמל קבע, ובאפלה לא היה אפשר למצוא את הדרך החוצה בתוך כמה עשרות השניות שעמדו לרשות החיילים. וגם אם הצלחת לקפוץ למים מהספינה השוקעת, כפי שמלמדת עדותו של הקצין מהקווין מרי, סיכויי הישרדות אינם גבוהים במיוחד. במקרים רבים פני המים היו מכוסים בשמן בוער וסמיך, לא היו פיסות עץ מספיקות שאפשר לאחז בהן. פגזים שנחתו במים הרגו ניצולים רבים, ואחרים נדרסו על ידי ספינות חולפות במהלך הקרב. בשורה התחתונה, הסיכויים היו לרעתך. מאוד. אם בקרבות כנגד נפוליאון איבדו הבריטים 3-4% מהימאים שלהם בקרב, הרוסים בצושימה למשל איבדו 60% מהימאים. אחרי מלחמת העולם הראשונה המשיכו המעצמות לבנות אוניות מערכה גדולות יותר ויותר, אבל במלחמת העולם השנייה עלתה לגדולה ספינת מלחמה מסוג אחר לגמרי, נושאת המטוסים. המטוס הוכיח את עצמו ככלי נשק יעיל בהרבה מהתותח הכבד, ונושאות המטוסים החליפו את אוניות המערכה כליבת עוצמתו של הצי. אוניות המערכה ירדו מגדולתן והופנו למשימות סיור, הגנה על נושאות מטוסים והפגזת חופים. כשהופיע הטיל המונחה במחצית השנייה של המאה ה-20, הפכו אוניות המערכה ללא רלוונטיות לגמרי. ספינות קטנות בהרבה צוידו בעוצמת אש קטלנית ומדויקת יותר מכל תותח, וכבר לא הייתה סיבה טובה להחזיק באוניות המערכה היקרות. הן פורקו ונגרסו, וכיום אין צי שמחזיק בדרדנוטס בשירות פעיל. סיירות המערכה, שהיו האחיות הקטנות של הדרדנוטס, הן כיום ספינות המלחמה הגדולות ביותר בשימוש סדיר. מהו אם כן פסק הדין של ההיסטוריה? האם היו ספינות הדרדנוטס לא יותר מאשר רעיון מגלומני שגרר את המעצמות למרוץ חימוש יקר ומעולם לא מימש את כל ההבטחות הגרנדיוזיות שהיו גלומות בו? לא. למרות שנעלמו ואינן עוד, וגם כשהפליגו בימים לא הכריעו קרבות בנוקאוט כפי שציפו מהן, הדרדנוטס מילאו תפקיד מכריע בהיסטוריה. הן הכריחו את הציים בכל רחבי העולם לעבור תהליך מודרניזציה עמוק וכואב ששלף אותם מהמאה ה-19 והזניק אותם בכמה עשרות שנים ספורות אל מציאות חדשה לגמרי, כמו למשל שינויים במבנה ובאיכות כוח האדם ששירתו על הספינות. בעבר, האנשים שאישו את הספינות היו צריכים להיות מוכשרים ובעלי נכונות.

מועמדות לעבודה קשה, אבל לאו דווקא משכילים במיוחד. כתוצאה מכך, הבדלי המעמדות בין הקצינים והחיילים היו ברורים וחדים מאוד. הקצינים המשכילים שהגיעו ממשפחות עשירות ומיוחסות לא נהגו להתערבב עם המלאכים הפשוטים שלפעמים אפילו לא ידעו קרוא וכתוב. היחס אל המלאכים הפשוטים מצד הקצונה התאים למצב. זלזול, תנאי מגורים נוראים, אוכל גרוע ודרישות משמעת נוקשות שלעומתן גם הטירונות של גולני נראית כמו מצעד הגאווה בתל אביב. הדרדנוטס, לעומת זאת, דרשו כוח אדם מסוג שונה לחלוטין. הספינות המתוחכמות הללו, על שלל מערכות הנשק והמנועים המודרניים שלהן, היו זקוקות למפעילים מומחים. אנשים שלמדו את המערכות וידעו איך להתמודד מולן. במילים אחרות, אנשים משכילים ובעלי מקצוע. טכנאים, מכונאים, מהנדסים. בספינות מדור המפרס, רק אחוזים ספורים מאנשי הצוות היו בעלי כישורים מקצועיים. לעומת זאת, בספינות דרדנוטס, כשלושת רבעי מהצוות היה מורכב מאנשים שהוכשרו באופן ספציפי לתפקיד שאותו היו אמורים למלא. דרישות כוח האדם החדשות הביאו לכך שכעת התמודד הצי הבריטי על ליבם של מלאכים פוטנציאליים בשוק עבודה שהיה שונה לגמרי לעומת מספר שנים קודם לכן. לאנשים משכילים ומוכשרים היו אלטרנטיבות ביבשה. הם הצליחו למצוא לעצמם תעסוקה מכובדת ולא בהכרח היו מוכנים להתגייס לצי שבו הקצינים מתייחסים אליהם כמו אל פרעים בספארי שבאפריקה. אדמירל ג'ון פישר היה מבין הראשונים להבין שכוח האדם של הצי הוא הנכס הגדול ביותר שלו, חשוב יותר אפילו מהספינות עצמן. אחרי הכל, לבנות דרדנוט לוקח שנה או שנתיים, אך כדי להכשיר איש צוות את תפקידו בצורה טובה, נדרשים 5 או 6 שנים. פישר הכניס שיפורים משמעותיים בתנאי המחיה של המלאכים. הוא העלה את השכר, שיפר את תנאי המגורים והמזון, והכניס לספינות מכשירי חשמל מודרניים, כגון מקררים, תנורים וכדומה. המשמעת הפכה להיות הגיונית ונוחה יותר. בסיסי הכשרה הוקמו על היבשה, ובהם הוכשרו החיילים עוד לפני שיצאו לים. בתוך הספינות עצמן, אנשי צוות מומחים הפכו להיות חשובים וחיוניים לתפקודה של הספינה לא פחות, ולפעמים אפילו יותר מקצינים זוטרים, והבדלי המעמדות בין הקצינים והחיילים הפשוטים התשתשו באופן ניכר. במילים אחרות, כשאנחנו מתבוננים על חיל ים מודרני, שלנו ושל שאר הצים, על קצינים שעוברים הכשרה ממושכת ואפילו לומדים לתארים אקדמיים, על נגדים ותיקים ומנוסים שנושאים על גביהם מחלקות בספינה לאורך שנים, ועל בתי ספר לאלקטרוניקה ומכונאות ושאר מתקני הכשרה שהם היום לא פחות חשובים לצי מאשר הספינות שלו, אנחנו מתבוננים על צי שהוא תולדה ישירה של המהפכה שחוללו הדרדנוטס. זו מהפכה שהביאה לכך, למשל, שכבר לא מגייסים יותר אל השירות ילדים בני 13 שלא הספיקו אפילו ללמוד בתיכון, ילדים כמו ג'ון פישר עצמו. שירות על אוניית מערכה בעידן הדרדנוט היה מקור לגאווה אדירה עבור המלאכים שהרגישו שהם מגלמים בדמותם ובספינות האדירות שעליהן שירתו את עוצמתה של ארצם. אפשר לחוש בגאווה הזו בתיאור של מלאך בריטי את יציאתו של הגרנד פליט אל הקרב ביוטלנד. ציטוט: לכל כיוון שבו הסתכלת היו ספינות עד אל מעבר לאופק. ואז לפסוף הגיעה הארמדה הענקית של 30 אוניות מערכה, מתקדמות בחמישה טורים או יותר, מוקפות במסך צפוף של משחטות. זה היה מחזה שכדוגמתו לא יראה עוד לעולם. סוף ציטוט. האם נזכה לחזות שוב ביום מן הימים במכונות הענקיות המפלצתיות ומעוררות ההשתאות האלה, הדרדנוטס? קשה לי להאמין. הטכנולוגיה המודרנית נותנת יתרון לתחכום, זריזות וליעילות על פני עוצמת אש פראית ועשרות אלפי טונות של פלדה מחוסנת. אבל אם יצא לכם לראות שוב את הסרט מלחמת הכוכבים, או כל סרט מדע בדיוני אחר שבו חוצה חללית ענקית את המסך בכבדות, עטורה בתותחים כבירים, תוכלו אולי לחוש בהדיה של ההתפעמות שאחזה באנשי תחילת המאה ה-20 כשצפו בדרדנוטס יוצאות מהנמל.

מה? מה? מה? מה זה? מה? אלוהים, מי אלוהים אדירים, אתה הכנסת לי דרדנוט לחדר העבודה? בחייך, ירסה לי את הבית. תראה, כל הקיר התמוטט, הגג הלך. אתה יודע כמה...

0: זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם שערכה את הטקסט. דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. להתראות.
1: רדיוס 100FM. רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
2: הצליחו האחים רייט במקום שבו כל כך הרבה מקודמיהם כשלו בו. הם לא היו משכילים יותר מסמואל לנגלי, הם לא היו מוכשרים יותר מאוטו לילנטל, הם לא היו חזקים, יפים או חכמים יותר ממאות הממציאים שניסו אף הם לטוס פחות או יותר באותו הזמן. אז איך הם עשו את זה? ההיסטוריונים שבחנו את עבודתם הגיעו כמעט כולם לאותן המסקנות. ראשית, האחים רייט למדו המון מניסיונם של האחרים. הם קראו את כל הספרים והמאמרים שיכלו למצוא והשתדלו להימנע משגיאות מטופשות ומיותרות. שנית, הם התקדמו בצורה מושכלת ומובנית. הם בחנו מודלים רבים במנהרת רוח, בנו דאונים רבים בגדלים שונים וניסו אותם בפועל שוב ושוב ושוב. כשהגיעו לטיסה המוישת הראשונה שלהם, הם כבר ידעו למה לצפות. שלישית, היה להם מדחף טוב. זו נקודה שבדרך כלל לא מזכירים אותה בהקשר של האחים רייט, אבל הייתה לה השפעה אדירה על ההצלחה שלהם. ממציאים רבים השתמשו במדחפים בדגמים שלהם, אבל כולם הניחו שהמדחף צריך להיות זהה פחות או יותר למדחף של אונייה, או לחילופין לשבשבת של תחנת רוח. אורוויל ווילבור הבינו שמדחף של מטוס, ממש כמו הכנף, צריך לייצר כוח עילוי. הם תכננו את צורת הלהבים כך שייצרו את הכמות הגדולה ביותר של עילוי ממש כפי שתכננו את כנפי המטוס שלהם. המנוע של האחים רייט היה מנוע חלש מאוד, חלש בהרבה מהמנוע של צ'ארלס מנלי, אבל המדחף שלהם היה יעיל ב-70% יותר מהמדחף שבחר סמואל לנגלי. אם הם לא היו משפרים בצורה כה דרמטית את המדחף שלהם, סביר להניח שהמטוס שלהם, The Flyer, לא היה מצליח להתרומם מעל פני הקרקע. הגורם הרביעי שסייע להצלחתם של האחים רייט הוא מערכת השליטה שהמציאו. כזכור, ג'ורג' קיילי הגדיר את שלושת הדרישות ההכרחיות לטיסה מוצלחת, עילוי, דחף ושליטה. אוטו לילנטל ודומיו התמקדו בעילוי. ההיגוי בדאונים של לילנטל הסתכם בתנותיו של הטייס. סמואל לנגלי התמקד בדחף. גם המטוסים שלו לא היו מצוידים בשום מערכת היגוי. למעשה, צ'ארלס מנלי היה פחות טייס ניסוי ויותר מטען אנושי. לא הייתה לו שום שליטה על המטוס הממונה, וכלי הטייס עצמו היה כל כך כבד, עד שלא הייתה לו אפילו אפשרות להסיט אותו ימינה או שמאלה באמצעות תנועות גוף, כפי שעשה לילנטל. רוב הממציאים בתקופתם של האחים רייט פעלו תחת ההנחה הסמויה שבעיית השליטה על המטוס היא בעיה קשה מדי לפתרון. הם הסתכלו על הציפורים ועל התנועות המהירות והמדויקות שהן מבצעות באוויר כדי לשלוט על טיסתן ואמרו לעצמם, אין סיכוי, אי אפשר לעשות את זה. לכן חלק מהחוקרים התעלמו מהבעיה לחלוטין, כמו לילנטל, ואחרים כמו לנגלי תכננו את המטוסים שלהם כך שיטוסו רק ישר קדימה, ללא שום יכולת לפנות לצדדים או לתקן סטיות. אפשר להשוות את השליטה על מטוס לנסיעה באופניים. שיווי המשקל באופניים הוא עדין מאוד, והרוכב צריך לבצע אין ספור תיקונים זהירים ושינויי שיווי משקל רק כדי לא ליפול. למי שמעולם לא רחב על אופניים, המשימה הזו נראית על פניו כמעט בלתי אפשרית, ממש כפי שנראתה השליטה על כלי טייס לאותם חלוצים ראשונים. אבל האחים רייט היו, כפי שאתם ודאי שמעתם, בוני אופניים. הם היו רגילים לעשות את הבלתי אפשרי 20 פעם ביום, פחות או יותר. הם הניחו שכל מה שצריך כדי לשלוט במטוס הוא קצת אימון. ולידיעתם של כל הבנות שמעדיפות פרחי טייס על פני צוערי קורס חובלים, הם גם צדקו. אורוויל וווילבו ציידו את המטוס שלהם במאזנות פשוטות שאפשרו להם לתמרן בקלות בכל שלושת צירי התנועה, גם בתנאים של רוח חזקה וכו'. בהקשר של האחים רייט וסמואל לנגלי, מעניין לציין שהמאבק ביניהם על כתר הטייס הראשון לא נסתיים בטיסה המוצלחת של האחים רייט, ואפילו לא עם מותו של לנגלי 3 שנים מאוחר יותר. במוזיאון הסמיתסוניאן שמרו על נאמנות למנהלם לשעבר וניסו לשכתב את ההיסטוריה לטובתו של הבוס. על שלטי ההסבר במוזיאון נכתב שמטוסו של לנגלי, שכזכור התפרק מיד עם המראתו, היה כלי הטייס הראשון שהיה מסוגל לטוס. זה לא אותו הדבר כמו כלי הטייס הראשון שבאמת טס, אבל אלו כבר האותיות הקטנות, אתם יודעים. האחים רייט היו באופן כללי מאוד רכושניים כלפי הצלחתם. הם רשמו פטנט על המטוס שלהם, ובמשך שנים ארוכות הם טבעו בבתי משפט כל מי שניסה לבנות מטוס על פי העקרונות שלהם. זו הייתה צרה צרורה עבור שאר בוני המטוסים, מכיוון שהיה ברור לגמרי שהדרך שלהם הייתה כנראה הדרך המעשית היחידה לבנות מטוס. אחד הנתבעים אמר שלפי דעתו, גם אם מישהו יקפוץ באוויר וינפנף בידיו, האחים רייט יתבעו אותו על הפרת פטנט. בתי המשפט באירופה לא התרשמו במיוחד מתביעותיהם של האחים רייט, אבל בארצות הברית ההקשנות שלהם הביאה לכך שבמשך שנים רבות התעשייה האווירית האמריקנית הייתה מנוונת לחלוטין והמטוסים היו נחותים מהמטוסים האירופאים. כצפוי, האחים רייט לא היו מוכנים לשתוק כלפי ניסיון כל כך בוטה מצד הסמיתסוניאן לקחת מהם את זכות הראשונים. הם הגישו תביעה ואפילו הגלו במרכאות את המטוס המקורי שלהם והציבו אותו במוזיאון המדע בלונדון כדי להעניש את הסמיתסוניאן. ב-1914 לקח התעשיין וחלוץ התעופה גלן קרטיס את המטוס המקורי של סמיואל לנגלי והטיס אותו למרחק של כמה מאות מטרים בהצלחה. הוא עשה את זה ממניעים אישיים לחלוטין. האחים רייט טבעו גם אותו והוא רצה להוכיח לבית המשפט שהפטנט שלהם אינו תקף, מכיוון שלנגלי עשה זאת קודם. הסמיתסוניאן ניצל את הצלחתו של קרטיס כדי להמשיך ולטעון שסמיואל לנגלי הצליח לבנות מטוס שהיה מסוגל לטוס. כאילו שלנגלי היה יכול לטוס לפני האחים רייט, אבל פשוט לא התחשק לו. הסמיתסוניאן שכח לציין עם זאת שקרטיס נאלץ לבצע כמה וכמה שינויים משמעותיים מאוד במטוס המקורי כדי לגרום לו להתרומם מעל הקרקע. בסופו של דבר, האמת ההיסטורית גברה על משחקי האגו. בשנת 1948 התנצל מוזיאון הסמיתסוניאן בפני אורשיהם של האחים רייט והודה באופן רשמי שהם אלו שחנכו את עידן התעופה. מטוסם של האחים רייט הוחזר מבריטניה לארצות הברית והיום הוא אחד המוצגים החשובים והפופולריים ביותר של הסמיתסוניאן. ראוי לציין בהקשר הזה שישנם עוד ממציאים שנטען עליהם שהקדימו את האחים רייט, אבל לא נמשיך לדון בנושא הזה במסגרת הפרק. לפני סיום, כמה מילים על האורניתופטר, אותו כלי טייס בעל כנפיים מתנפנפות כמו ציפור שממציאים רבים ניסו לממש במאה ה-19. האורניתופטר הפסיד בגדול למטוסי הכנף הקבועה והרעיון כולו נזנח ונשכח לגמרי. פה ושם עוד היו כמה משוגעים לדבר שניסו לבנות מטוס כזה, וחלקם אפילו הצליח במידה זו או אחרת, אבל כל עולם התעופה סביבם כלל לא היה מוכן לשמוע על הרעיון הזה, שנראה אבסורדי לחלוטין. חכו רגע. אל תשליחו עדיין את האורניתופטרים לפח הזבל של ההיסטוריה. לאורניתופטרים יש על הנייר כמה יתרונות משמעותיים מאוד על פני מטוסים בעלי כנף קבועה. תיאורטית הם יעילים יותר בניצול האנרגיה שלהם ממטוסים רגילים. זה שיקול חשוב מאוד בימינו כשמחירי הנפט הולכים ומאמירים. זאת ועוד, המטוסים הללו יוכלו לתמרן טוב יותר ממטוסי סילון, ממש כשם שציפורים מסוגלות לתמרן טוב יותר ממטוסים. ועוד לא דיברנו על השקט שנרוויח אם ניפטר מהמנוע הרועש. יש מי שכבר הפנימו את יתרונות האורניתופטרים ופועלים בכיוון הזה. באוניברסיטאות רבות ברחבי העולם עמלים המדענים והמהנדסים על פיתוח כלי טייס זעירים, מיקרו אורניתופטרים, שגודלם לא יותר מזה של חרק או ציפור קטנה. רבים מהמחקרים הללו ממומנים על ידי הצבאות השונים ולא במקרה. לחרק מעופף שכזה עשויות להיות יכולות ריגול פנטסטיות. הוא יוכל להסתנן לתוך בית, לתמרן בזריזות לפינה חשוכה ולצלם את הנעשה בחדר. הרעיון הזה נשמע אולי קצת כמו משהו שלקוח מהמדע הבדיוני, אבל יש כאן נקודה שאני מוצא אותה משעשעת במיוחד. מימוש של הוניפופטר בגודל מלא, על כל היתרונות הגדולים שגלומים בו, דורש התקדמויות ניכרות באווירודינמיקה, מדע החומרים, בקרה ועוד המון המון נושאים ותחומים רבים. כמה אירוני זה יהיה אם יום אחד יסתבר לנו שהעתיד של התעופה תמון למעשה ברעיון הכי עתיק שלה. מי יודע, אולי ההיסטוריונים של העתיד יאמרו, האחים רייט הם היו בסדר גמור, אבל הנזיר אלימר הוא באמת ידע על מה מדבר.

0: מבינים את עוצמתו של אפקט הפלצבו, שכפי שהזכרנו מתפרס על תחומי חיים רבים מעבר לרפואה ולמדע, אי אפשר להתעלם ממנו. אז כיצד ניתן לרתום את הפוטנציאל האדיר הטמון בפלצבו לטובתנו? איך אפשר להיעזר בו כדי להפוך את שירותי הרפואה שלנו לטובים ויעילים יותר? עד תחילת המאה ה-20, השימוש בפלצבו היה מקובל מאוד, ואולי אפילו חלק בלתי נפרד ממקצוע הרפואה. אמברוז פרה, רופא צרפתי בן המאה ה-16, היטיב להגדיר את תפקידיו של הרופא, אז בעידן שבו לרופאים היו מעט מאוד כלים להתמודד עם מורכבותו של הגוף האנושי. תפקידו של הרופא, אמר פרה, הוא ציטוט לרפא מדי פעם, להקל על הסבל רוב הזמן, ולהקשיב תמיד. סוף ציטוט. הפלצבו השתלב היטב בהלך הרוח הזה. רופא אחר בשם ריצ'רד קאבוט, שהיה דיקן בית הספר לרפואה בהרווארד, אמר ב-1907, ציטוט, חונכתי, כמו כל רופא אחר בזמנו, להשתמש בפלצבו, תבליות עשויות מלחם, מים צבעוניים ודברים דומים. סוף ציטוט. אבל מאז שינתה הרפואה את פניה מהקצה אל הקצה, וחובתו הנוכחית של הרופא היא קודם כל לרפא את המחלה. השמדת החיידק המזיק או החזרת עצם שבועה למקומה נתפסים כחשובים יותר מאשר הקלת סבלו של החולה. כמובן שאם אפשר למנוע סבל מיותר, עושים זאת, אבל בדרך כלל לא על חשבון ריפוי המחלה עצמה. האם בהלך רוח שכזה יש עדיין מקום לפלצבו ברפואה המודרנית? זו שאלה בעייתית שלא קל לענות עליה. מצד אחד ראינו שאפקט הפלצבו יכול לחזק השפעה של תרופה משככת כאבים פי שתיים ויותר למשל, וזה נהדר. אבל בל נשכח שבבסיס כל העניין, הדבר שגורם לאפקט הפלצבו לעבוד הוא השקר. האם כדאי לנו להפוך את השקר לחלק בלתי נפרד מהמערכת הרפואית שלנו, רק מכיוון שיש בכך פוטנציאל לסייע לחולה? התשובה לשאלה הזו משפיעה על התנהלותם של המדענים, של הרופאים, של האחיות, של חברות הביטוח וחברות התרופות. זו שאלה שגם גלעד דיאמנט, הבלוגר שרודף אחרי שרלטנים ורמאים ללא לאות, לא בטוח כיצד להתמודד עמה.
1: מעבר לזה, כמובן יש כאן בעיה אחרת של של העניין של ההונאה.
2: מה קצת... הכוונה הונאה?
1: אז זהו, כאילו הפלצבו לא עובד אם אתה לא גורם לבן אדם במרמה, כן, לחשוב שהוא מקבל משהו שהוא אמור כן לעבוד. וגרוע מכך, עובד חזק יותר ככל שתיקח על זה יותר כסף, וככל ששקר שקרים יותר בוטים. ועכשיו נשאלת השאלה, מצד אחד אתה אומר, רגע, אם יש איזה תופעות כאלה יפות של שיקוך כאבים, ואפילו לפעמים ברמה סימפטומטית, בוא, מה אכפת? בוא נניח שהבן אדם בביקורת, ואין טיפול אחר לתת לו. למה שלא ניתן לו פלצבו ושירגיש טוב? אז אני לא מתיימר פה לפסוק כן או לא, אבל צריך להבין שיש פה קצת התנגשות עם בין עקרונות שונים, אידיאולוגיות שונות. מצד אחד להיטיב עם המטופל, מצד שני שקיפות, כן, ומסירת מידע מלא ונכון. יש פה בעיה, יש פה התנגשות, אתה צריך לשקר למטופל שלך, זה עלול לפגוע באמון עם הרופאים, יום אחד זה נודע נניח, כן? ואיפה הגבול? כאילו, בוא ניצור כדורים, אז צריך גם קופסה משכנעת, נכון? אז נשים תוויות ונשקר על המרכיבים, כי מה כתוב? פלסיבו? אז צריך לשקר וצריך ואיפה הגבול הזה נגמר? היום הכל באינטרנט, כן? גוגל וזה, אז... כאילו, מי ידע שהתרופה הזאת היא פלצבו או לא? אתה יכול לקחת את זה לכל מיני מקומות, ולראות שהגבול לא ברור. וכאן זה איזשהו דיון שאני לא יודע מה להכריע בו, אבל דרך אגב, הרבה רופאים נותנים פלצבו. בימינו אנו, רופאים קונבנציונליים, אז נכון, הם לא נותנים כדור שידביקו עליו תווית רמאית, כן? אבל נניח מגיע בן אדם, סימפטומים, בודקים, לא יודעים מה, אין מה לעשות, לא זה... והם אומרים לו, תשמע, נתן לך פה, הנה זה חסר לך ויטמינים אולי, תיקח, או נותנים כל מיני דברים שלא יכולים להזיק, ואיכשהו מייחסים אותם לעניין. הווריאציה הגרועה של זה, זה לתת אנטיביוטיקה במצב של מחלה ויראלית, אבל זה, אני מקווה שאת זה לא עושים, אבל עשו כל מיני סקרים גם בארץ, וחצי מהרופאים הודו שהם נותנים מדי פעם פלצבו, בצורה כזאת עקיפה, רק כדי להרגיע קצת את המטופלים שלהם.
0: לגלעד יש גם מסקנה נוספת. יש דרך שונה לשלב את אפקט הפלצבו ברפואה הקונבנציונלית. הרפואה הקונבנציונלית המודרנית יעילה ללא ספק, אבל הרוב נתפסת כקרה, מרוחקת וטכנית. הרופאים מקדישים זמן מועט באופן יחסי לכל חולה, ומתמקדים בדרכי הטיפול ופחות באורח החיים של המטופל ובפחדיו. גלעד מדמה את הרפואה המודרנית למשקה ירקרק, עשיר בויטמינים וכל טוב, אבל בעל טעם דוחה. הרפואה האלטרנטיבית לעומת זאת נתפסת כנגישה ואנושית יותר. שוב, קשה לומר אם יש אמת מוצקה בסטריאוטיפ הזה, אבל הניסיון האישי שלי מלמד אותי שחדרי טיפול ברפואה האלטרנטיבית, וכן גם אני ניסיתי טיפולים כאלה פה ושם, לרוב נעימים יותר, והמטפלים מקדישים זמן רב יותר בשיחות עם מטופליהם. במטאפורה של גלעד, הרפואה האלטרנטיבית היא כמו משקה טעים ומרענן, אבל חסר כל ערך תזונתי אמיתי. האם חובה עלינו לבחור בין שני המשקעות הללו? שתי הגישות?
1: אסור לשכוח, אפקט הפלצבו פועל תמיד, גם כשלוקחים כדורים או טיפולים שעובדים. אז במקום שהם יעבדו 70%, הם עובדים 80% או 90%. זאת אומרת, זה לא שזה או פלצבו או יעיל ברמה פיזיולוגית, זה, הטיפול היעיל בא עם אפקט הפלצבו שלו גם. אז תמיד נעדיף משהו שהוא, יש לו גם יעילות אמיתית. למה לא לעשות? כן, הרפואה האולטימטיבית כמובן תשלב את שני הדברים בבת אחת. ייתנו לך גם טיפול שהוכח כיעיל מעבר לפלצבו, וגם יתייחסו לך בצורה אמפתית, וירגיעו חרדות, וידברו איתך הרבה זמן וכו'. אז זה כמובן, המסר אולי, אחד המסרים מכל העניין הזה, כן, אני, לפחות אני התרשמתי, כן, יש דבר כזה אפקט פלצבו, כן, זה, יש איזה השפעות מרחיקות לכת על התחושה של הבן אדם, לפחות, ואם אפשר היה לספק את זה בצורה מיטבית, בלי הרמאות, אז זה כמובן הדרך הנכונה כנראה ביותר. יש פה דברים שכן אפשר לקחת לתשומת הלב, את הדברים שכן טובים בטיפולים האלטרנטיביים, ולחבר אותם כמקשה אחת.
0: לסיכום, אפקט הפלצבו הוא ההוכחה להשפעה הגדולה שיש למחשבותינו ולמצבנו הנפשי על גופנו. הוא בא לידי ביטוי באין ספור צורות בחיי היומיום שלנו, החל מהאמונה הדתית שלנו וחלה בבחירת הטלפון החכם שאנחנו רוכשים. מורים לבונים יודעים שאם הם אומרים לתלמיד שלהם שהוא מוצלח, יש סיכוי לא רע שהוא באמת יצליח יותר, ואם מישהו אומר לך שאתה יפה ומושך, אתה כנראה תרגיש יפה יותר ומושך יותר, תתנהג באופן חופשי ומשוחרר יותר, ובאמת תהיה מושך יותר. לאפקט הפלצבו חשיבות דרמטית בעולם הרפואה. לציפייה של המטופל, לאמון שהוא נותן או לא נותן במטפלים שלו, והביטחון שלו בכך שתרופה כלשהי תשפר את מצבו, יש השפעה מדידה וברורה על סימפטומים ומחלות רבות. אבל באותה הנשימה, שילוב המרכיבים המודעים והבלתי מודעים שיוצרים את אפקט הפלצבו, הופך את התופעה הזו לחמקמקה וקשה לשליטה. העוצמה שבה יבוא לידי ביטוי תלויה בגורמים רבים ומגוונים, החל מהמחלה הספציפית שבה מטפלים וחלה בכל האלמנטים הרבים שמשחקים תפקיד במעטפת הטיפולית. המקום, המטפל, המכשור הרפואי ואפילו המחיר של התרופה. הקושי הזה הוא רק חלק מהבעייתיות שבניצול אפקט הפלצבו לתועלתנו. החלק השני הוא המתח המובנה ברעיון של שימוש בהונאה ושקר די להטיבים החולים. אני מודה שגם אני לא יודע מהי התשובה הנכונה לאתגר האתי הזה. זו התלבטות קשה. האם אני מעוניין להתחיל לפקפק ביעילותם של כדורים לשיכוך כאבים בכל פעם שיש לי כאב ראש? האם בורות נוחה יותר במובן הזה? ואם אמצא את עצמי חלילה ביום מן הימים חולה במחלה קשה, האם אני אהיה מוכן שהרופא שמטפל בי ישקר לי, ימכור לי סיפורי מעשיות וייתן לי כדורי דמה ושאולי אחוש טוב יותר? או שאולי אני אעדיף, כפי שאני נוהג בכל דבר אחר בחיי, לדעת את העובדות לאשורן ולהסתכל לאמת בעיניי. אני לא יודע. אני גם לא בטוח שידע עד שלא יגיע רגע האמת.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה
1: הכל. השנים חוקקו מלכי וממשלות אנגליה עשרות חוקים שנועדו למנוע את משחקי הכדור או למתן את האלימות שבהם, אבל לא הצליחו למגר אותם לחלוטין. במאה ה-19, עם עליית מעמד הביניים באנגליה, השתנה גם אופיו של הכדורגל. המשחק אומץ על ידי בתי ספר ומכללות יוקרתיים כמו קיימברידג' ואוקספורד, שקידשו ערכים ג'נטלמנים כמו תחרות הוגנת ושמירה על הכללים. הג'נטלמניות הייתה עיקרון כל כך חשוב עבור שחקני המכללות, עד שלא היה צורך בשופט כלל, שכן ההנחה הבסיסית הייתה שג'נטלמן לעולם לא יבצע עבירה במתכוון. משחק הכדורגל בגרסתו העדינה יותר זכה להצלחה, והפופולריות שלו גאלתה ברחבי המדינה כולה. ההצלחה הזו הציפה בעיה חמורה, והיא העובדה שפרט למכללות שהסכימו ביניהן מראש על הכללים, לא היו חוקים מוסכמים לכדורגל. בכל מקום שיחקו לפי כללים אחרים, דבר שהביא לכך שקבוצות מערים שונות לא היו יכולות לשחק זו מול זו. עורכי העיתון היוקרתי, הטיימס, הבחינו שכתבות על משחקי כדורגל תורמות מאוד למחירות העיתון, והחליטו לעשות מעשה. בשנת 1883 יזם העיתון סדרת מפגשים של נציגים מ-11 מועדונים מובילים בעיר לונדון, כדי לקבוע אחת ולתמיד ובאופן מוסכם את חוקי המשחק. המסמך שיצא מהפגישות האלה הוא הבסיס לכדורגל שאנחנו משחקים כיום. 11 שחקנים בכל קבוצה, כדור אחד, בלי לגעת בידיים. אגב, מעניין לציין שלא כולם הסכימו עם הכללים החדשים. מועדון כדורגל אחד, בלקהית' שמו, סירב לקבל את העובדה שמעכשיו אסור לגעת בידיים ואסור להרביץ. אנשי המועדון פרשו מהפגישות ויסדו ספורט חדש בשם רוגבי. 3 שנים לאחר מכן, ב-1886, נוסדה ועדת הכדורגל הבינלאומית, IFAB, שמאז מתכנסת אחת לשנה וקובעת את החוקים שלפיהן ישוחק המשחק. כשצבר הכדורגל פופולריות גם מחוץ לאיים הבריטים, נוסדה התאחדות הכדורגל הבינלאומית, FIFA, שאחראית על הניהול השוטף של הענף, אבל כאמור אינה זו שקובעת את חוקיו. לנציגיה של FIFA, 4 קולות המצביעים ב-IFAB, 4 נוספים שייכים להתאחדות האנגלית, האירית, הסקוטית והוולשית. שינויים בחוקת המשחק מאושרים ברוב של 6 קולות מתוך 8. בימיו הראשונים של הכדורגל המאורגן היו החלטות שיפוט מתקבלות בהסכמה על ידי הקפטנים של שתי הקבוצות המשחקות. אם הקפטנים לא הצליחו להסכים ביניהם, הם היו פונים לשני שופטים, אמפיירס, שצפו במשחק. אם שני השופטים לא הגיעו להחלטה משותפת, הם היו פונים מלשון to refer לשופט שלישי שהיה הבורר, רפרי. תהליך השיפוט הזה היה ממושך ומייגע, וברבות הזמן החליטה IFAB להשאיר את ההחלטות כולן בידיו של השופט הבורר. מאז ועד היום לא חל שינוי משמעותי באופן שבו מנהל השופט את מהלך המשחק, ובפרט לא נכנסו לשימוש עזרים טכנולוגיים שיעזרו לו לקבל החלטות נכונות ומדויקות יותר. השערת המחקר הראשונית של משה טלסניק הייתה שהסיבה לכך נעוצה בשמרנות עקרונית של IFAB שמסרבת לחדש ולרענן חוקים בני עשרות שנים. עד מהרה נתברר לו שזו אינה יכולה להיות הסיבה, שכן המציאות מוכיחה שכשחברי IFAB חשים שיש מקום לשינוי בחוקי המשחק, הם אינם מהססים לעשות זאת ובזריזות. למשל, טורניר גביע העולם של 1990 שנערך באיטליה, נחשב לאחד מגביעי העולם המשעממים ביותר אי פעם. חלק ניכר מהקבוצות העדיפו לשחק באופן הגנתי ולאמר על ניצחון בביתות עונשין. התוצאה הייתה ממוצע שערים למשחק של 2.21, ממוצע הנמוך ביותר בהיסטוריה. ארגנטינה הגיעה לגמר למרות שהבקיעה 5 שערים בלבד בטורניר כולו, שיא שלילי נוסף בתולדות המשחקים. להולנדים יש אמרה שאומרת שבמונדיאל משעמם מנצחים הגרמנים, ובאמת הגרמנים ניצחו. הביקורת הנוקבת על איכות המשחקים הביאה את IFAB ליזום שינוי חקיקה החלטיים בתוך פחות משנה. כדי להקשות על בזבוז זמן, נאסר על שוער לקלוט בידיו כדור שנמסר אליו משחקן קבוצתו, וכדי לעודד משחק התקפי, הוחלט על הוצאת כרטיס אדום למי שמכשיל שחקן יריב שנמצא בעמדת הפקעה. מכאן שלפחות על הנייר, IFAB אינו חושש לשנות את חוקי המשחק כשיש הסכמה רחבה שיש בכך צורך. אז מי בכל זאת בולם את חדירת הטכנולוגיה אל השיפוט? משה טלסניק זיהה שלושה בעלי עניין נוספים שמשפיעים על משחק הכדורגל. הטלוויזיה, העיתונות הכתובה וקהל האוהדים. בשנים האחרונות הולך מעמדה של העיתונות הכתובה ונמוג כתוצאה מחדירת האינטרנט לחיינו, ולכן מתמקד בשני בעלי העניין האחרים.
2: It is the hosts against the world champions. No more thrilling prospect in international football.
3: Многочисленные фото вспышки,
4: но... А я, ахи, коров, лешар, вам и страх от овша.
1: אין ספק ששידורי הטלוויזיה משפיעים מאוד על עולם הספורט בכלל ועל הכדורגל בפרט. עיקר הכנסתה של פיפה, מאות מיליוני דולרים בשנה, מגיע ממחירת זכויות שידור לערוצי טלוויזיה. אם ערוצי הטלוויזיה היו לוחצים על גופים המנהלים את הכדורגל, לשלב במשחק טכנולוגיות שימנעו טעויות שיפוט, סביר להניח שהם היו מצליחים בכך. כפי שמציין משה, רובם המוחלט של אוהדי הכדורגל צופים במשחקים דרך מסך הטלוויזיה ולא יושבים ביציעים.
5: כל שנים שאני אוהד כדורגל, מעטות הפעמים שיצא לי ללכת למגרש הכדורגל לצפות במשחק. אבל ראיתי הרבה מאוד כדורגל בחיי, ולמעשה מה שצפיתי בו זה היה משדר טלוויזיוני, עם הקלוז-אפים שלו, עם הצילומי קהל, עם לראות את המאמן כועס.
6: זה גרסה מסוימת של אותה המציאות שקיימת על המגרש. גרסה טלוויזיונית.
5: זו גרסה טלוויזיונית.
1: משחק הכדורגל שאנחנו רואים על המסך הקטן, הוא כמעט כמו כל תוכנית אחרת, מוצר בידורי. הוא צריך לעניין אותנו, לרגש אותנו, ולגרום לנו לצלוח את הפסקת הפרסומות הבאה, כדי להגיע גם לזו שאחריה. משה ראיין במאים, מפיקים ושדרים, בניסיון להבין כיצד הם הופכים את משחק הכדורגל למופע טלוויזיוני מבדר. מפיק טלוויזיה ותיק סיפק לו תיאור מפורט של נקודת צי טיפוסית במשחק.
5: לאחר הפקעת שער מתמקדים בשמחת השחקן המבקיע. אחר כך עוברים לשוער המתוסכל שמניח ידיים על מותנה והולך להוציא את הכדור מהשער. מרים את שמחת יציאה האוהדים, ואז יוצאים לשלושה הילוכים חוזרים. שניים מרים את השער מזוויות שונות, ועוד אחד שמראה את המאמן של הקבוצה המבקיעה, מניף את ידיו באוויר. השלב האחרון הוא החזרה לשגרה של צילום חידוש המשחק מקו האמצע.
6: זאת אומרת, זה מתכון.
5: הנה לפנינו נרטיב של סי בשידור משחק כדורגל. מכאן הוא יתנהל על מי מנוחות עד שיבוא שער נוסף, עבירה קשה או טעות שיפוט.
1: התיאור הזה חושף בפנינו את צורך אנשי הטלוויזיה בנקודות סי דרמטיות במשחק הכדורגל. וטעויות שיפוט הן נקודות סי שכאלה.
5: כל עוד זה לא שבור, לא צריך לתקן. להפך, הפופולריות עולה. מאיר אנשטיין למשל אמר לי, אני אוהב טעויות שיפוט. יש על מה לדבר. והוא אוהב לדבר.
6: מבחינתו, אם יש טעות שיפוט, זה טוב לדרמה, נכון?
5: זה טוב לדרמה. עכשיו, לא רק זה, שידורי הכדורגל לא מסתיימים בשידור המשחק. נפתחים אולפנים, במיוחד כמובן ברואי ספורט גדולים, על מה ידברו? אין כמעט אירועים במשחקי הכדורגל.
1: במילים אחרות, לאנשי הטלוויזיה יש אינטרס מובהק לשמר את המצב הקיים, שבו טעויות שיפוט אקראיות מכניסות פלפל ודרמה במשחקים שבהם אין מספיק שערים או אירועי סי אחרים. מכאן שאם ערוצי הטלוויזיה אינם בולמים באופן אקטיבי שילוב של טכנולוגיה בשיפוט, הרי שלכל הפחות הם אינם דוחפים את רשויות הכדורגל לשנות את המצב הקיים. צאו ולצרינה נולדו שלוש בנות בריאות ובן בשם אלקסיס. ההמופיליה הובחנה אצל אלקסיס עוד מגיל צעיר, כשהחלם מדמם ללא הפסקה מחבל הטבור. למרות שאלכסנדר הקפידה שבנה יהיה מוגן ככל האפשר, חייו של יורש העצר היו קשים מנסו. כל חוותה קטנה גרמה לדימומים פנימיים אשר חדרו לתוך המפרקים, ניפחו אותם ומנעו ממנו לזוז. הוא סבל מכאבי תופת נוראים. כשהיה אלקסיס בן 8 הופיע אצלו דימום פנימי קשה. מצבו הלך והתדרדר והרופאים הרימו ידיים. אל אלכסנדר הנואשת הגיעו שמועות אודות נזיר נודד אשר זה עתה חזר מהעלייה לרגל לירושלים והוא ניחן בכוחות ריפוי מיסטיים.
7: היה לו שיער ארוך, זקן אבות, פנים רזות ועיניים בהירות ובעלות עוצמה מהפנטת ממש. שמו של הנזיר היה רספוטין. הצרינה הזמינה אליה את רספוטין והנזיר הודיע על הנחרצות שהילד עומד להבריא בקרוב. לא ברור מה עשה רספוטין לאלקסיס, אבל הנבואה התבררה כנכונה והילד חזר לאיתנו. סביר להניח שעצם העובדה שרספוטין סילק מחדרו של הילד את כל הרופאים המלחיצים ואפשר לו סוף סוף לישון בשקט, תרמה להחלמתו. מאותו הרגע הפך רספוטין לחבר קרוב של המשפחה המלכותית. באמצעות הצרינה שהייתה שבויה לחלוטין בקסמי הקריזמה האדירה שלו, הייתה לו השפעה רבה בחצר המלוכה. בכל מקום אחר לעומת זאת הוא היה הרבה פחות פופולרי. האצילים האחרים מאוד לא אהבו את האוטסיידר שפלש לטריטוריה שלהם, הכנסייה הרוסית האורתודוקסית ראתה בו מחשף, מכיוון שהוא הטיף לנצרות לא ממוסדת, ופשוטי העם שנאו אותו מכיוון שהוא סימל עבורם את השחיתות והריקבון שפשו בבית המלוכה. כשנכנסה רוסיה למלחמת העולם הראשונה נגד גרמניה, שכנע רספוטין את הצאר ניקולאי שעליו להיות בחזית ולפקד על הקרבות מקרוב. רספוטין ואלכסנדרה נותרו מאחור בסנט פטרסבורג, ובהיעדר הצאר, השפעתו של הנזיר על הצרינה רק הלכה וגברה. הוא שכנע אותה שלא להסכים לרפורמות שדרשו נציגי הפרלמנט. הסירוב המתמשך הזה הוביל בסופו של דבר למהפכה הבולשוויקית של 1917, הוצאתה להורג של משפחת המלוכה ועליית המשטר הקומוניסטי של ברית המועצות. מי יודע, אולי אם לא הייתה מתרחשת המוטציה אצל המלכה ויקטוריה, רספוטין לא היה נקרא להציל את אלקסיס, הצאר היה מסכים לרפורמות והמהפכה לא הייתה מתממשת.
1: גם גורלו של רספוטין לא שפר עליו. הוא נרצח בידי חבורת אצילים שנה לפני המהפכה ב-1916. סיפור ההתנגשות ברספוטין אינו קשור כל כך לנושא של הפרק, אבל הוא כל כך מוצלח עד שאי אפשר להתעלם ממנו. האגדה האורבנית טוענת שהאצילים פיתו את רספוטין להגיע לאחד מבתיהם והשקו אותו יין מורעל בכמויות אדירות של ציאניד. באופן מפתיע, רספוטין לא מת. הוא היה מעט מטושטש, אבל לא יותר. אחד מהקושרים ירה בו כדור בגב, ורספוטין עדיין סירב למות, ואפילו ניסה לחנוק את רוצחו. עוד שלושה כדורים ורספוטין נפל לרצפה, עדיין חי. האצילים היכו אותו בעלות, ולסוף חנקו אותו. כשהיו משוכנעים שרספוטין סוף סוף הועיל בטובו ללכת לעולמו, קשרו אותו וזרקו את הגופה לנהר כפור. כשנגלתה הגופה שלושה ימים מאוחר יותר, הנתיחה שלאחר המוות גילתה שרספוטין אכן מת, אבל לא מירייה הרעלה או חנק, כי אם מתביעה. סיפור מותו של רספוטין כל כך מוצלח, עד שאין כמעט ספק שהוא מופרך לחלוטין. מומחים שבחנו את הסיפור טוענים שסביר להניח שרספוטין החשדן כלל לא טעם מהיין, וקרוב לוודאי שהכדור הראשון שפגע בו, במצח, דרך אגב, עשה את העבודה הרבה לפני שנזרק למים. אבל אגדה כל כך מוצלחת, אתם יודעים, אי אפשר להרוג, אולי רק לפצוע.
7: בחזרה אל התורשה והגנטיקה. בשנות ה-30 של המאה ה-20 כבר ידעו החוקרים שחומצת הגרעין מורכבת מארבעה סוגים של מולקולות המכונות בסיסים. A, T, G ו-C. עדיין לא הייתה כל הוכחה שחומצת הגרעין קשורה לתורשה, אולי אפילו ההפך. החוקר שגילה אותן הסיק בטעות שהבסיסים מסודרים בשרשרת ארוכה שחוזרת על עצמה. CGTA, CGTA, CTGA וכלה וכולי, ואם כך הדבר, הרי שהיא אינה מקודדת שום מידע תורשתי. באותו האופן שבו אם אני אכתוב על הדף א' ב' ג' ד' א' ב' ג' ד' א' ב' ג' ד' וכן הלאה, לא יצא מזה משפט אינטליגנטי. היה סביר יותר להניח שהחלבונים שבתוך התא, שהם מולקולות הרבה יותר מגוונות ומתוחכמות, שומרים את המידע אצלם. מי שסלל את הדרך אל האמת היה ארווין שרגף. בשנות ה-40 וה-50 הוא חקר את חומצות הגרעין לעומקן והגיע לשתי מסקנות מפתיעות המכונות היום חוקי שרגף. הגילוי הראשון היה שהבסיסים בחומצת הגרעין אינם חוזרים על עצמם בשרשרת. זה היה רמז משמעותי לכך שיכול להיות שחומצת הגרעין בכל זאת מכילה בתוכה את הגנים. הגילוי הזה דרבן את חוקרי התא והיה יריית הפתיחה של המרוץ הקדחתני בין המדענים שהתחרו ביניהם על הזכות להיות הראשון לפענח את המבנה התלת-ממדי של חומצת הגרעין, ה-DNA. כולם הבינו שה-DNA עשוי להיות המפתח לסודות התורשה, לקוד החיים. הגילוי השני של שרגף היה אפילו דרמטי יותר. שרגף מצא שבכל דגימת חומצת גרעין שבדק, בכל היצורים החיים, כמות מולקולות ה-A זהה לכמות ה-T וכמות ה-C זהה ל-G. אבל שרגף לא ידע מה לעשות עם הקשר החדש והמפתיע שהוא מצא בין הזוגות וחיפש מישהו שישפוך עליו אור. בשנת 1952 הוא פגש את ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק והוא סיפר להם על תגליתו. המידע הזה פקח את עיניהם של שני החוקרים. שנה מאוחר יותר, בעזרת צילומי רנטגן שהם השיגו מדרך לא דרך ממדענית אחרת, רוזלין פרנקלין, הם פענחו את מבנה ה-DNA באופן סופי. אז איך הכל מתחבר? הנה התמונה המלאה של התורשה. ה-DNA הוא מולקולה ארוכה שנראית כמו סולם לולייני. העמודים של הסולם הם מולקולות ארוכות שמכילות אטומי זרחן, אותם אטומים שגילה יוהאן מיישר. כל שלב בסולם יכול להיות מסוג AT, TA, CG או GC, צמדי הבסיסים שזיהה שרגף. רצף השלבים הוא קוד, ממש כמו שרצף אותיות על דף הוא מילה. המילים במקרה הזה הם גנים, וכל גן הוא רצף של כמה אלפי שלבים בסולם. מנגנונים מיוחדים מפענחים את רצף השלבים ובונים מהם חלבונים ארוכים. למשל, החלבון שקובע את צבע העיניים או החלבון שממנו עשויות הציפורניים שלנו. המולקולה הארוכה של ה-DNA מתפתלת סביב עצמה ויוצרת כרומוזומים. תא זרע מכיל מחצית מכמות הכרומוזומים הדרושה ליצירת אדם. הביצית את המחצית השנייה. כשהם מתמזגים, התוצאה המתקבלת היא תינוק שירש מחצית מהגנים של אביו ומחצית מאמו. חלק מהגנים יהיו דומיננטיים וחלק רצסיביים, והחלוקה הזו היא זו שתקבע את התכונות שהפגין העולל בהמשך חייו. כשתא מבקש להשתכפל, הוא פורם את ה-DNA שבגרעין לשני גדילים נפרדים, ואז הוא בונה מכל גדיל DNA חדש. הוא יכול לעשות את זה מכיוון שלכל בסיס יש רק בסיס אחד אחר שמתחבר אליו כמו שני פיסות פאזל, A ל-T ו-C ל-G. התוצאה היא שני עותקים זהים של המקור. או ליתר דיוק כמעט זהים. לעתים נדירות, כמו במקרה של המלכה ויקטוריה, מתרחשות שגיאות בהעתקה. במקרים אחרים, מפגש עם חומרים כימיים תוקפניים, או קרינה רדיואקטיבית או גורמים מזיקים אחרים יכולים ליצור שברים וקמטים בסולם ה-DNA. אלו הן המוטציות, שינויים פתאומיים וחדים בקוד הגנטי. המוטציה יכולה להיות מזיקה ולגרום להמופיליה למשל, או להיות מועילה ולהעניק לאורגניזם חלבון חדש שיאפשר לו להיות חכם יותר, יפה יותר, גבוה יותר. המוטציות המועילות מאפשרות לאורגניזם להתחרות טוב יותר ביצורים אחרים, ולהתרבות על חשבונם. זו הברירה הטבעית, הכוח הדוחף שמאחורי האבולוציה. פתרון חידת התורשה היא המהפכה המדעית הגדולה ביותר ב-50 השנים האחרונות, ואולי בכל ההיסטוריה האנושית. בתוך זמן קצר מהרגע שהבנו את מנגנוני התורשה, כבר התחלנו לשנות ולשחק עם הקוד הגנטי שלנו ושל היצורים החיים סביבנו. הנדסה גנטית של מוצרי מזון, שיבוט, סינון עוברים, הסוף למחלות תורשתיות, האפשרויות הן כמעט אינסופיות. מה נעשה עם הידע הזה? זו כבר שאלה אחרת לגמרי.
1: עושים היסטוריה הם גינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק על התחקיר, עידן כהן הוא העורך הראשי של סיפור משפחתי, קליו לוקלין מגישה את Curious Minds, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. להתראות. מאחורי האינטרנט של הדברים, פשוט. כיום, כמעט לכל אדם יש מחשב שולחני, מחשב נייד, או טלפון חכם שמחוברים לרשת האינטרנט. החזון של האינטרנט של הדברים מתאר עולם שבו כמעט כל מכשיר חשמלי כזה או אחר יתחבר לרשת, החל ממכונת כביסה, דרך המקרר ועד הטלוויזיה. גם הסביבה העירונית שלנו תהיה מוצפת בחיישנים מכל סוג. מצלמות שיצלמו את הנעשה ברחוב ויעבירו את התמונות למרכז בקרה עירוני, חיישנים מגנטיים שיספרו כמה כלי רכב עוברים בכביש בכל רגע נתון וכדומה. חלק מהאלמנטים הללו כבר קיימים במידה זו או אחרת. לרבים מאיתנו למשל יש טלוויזיות חכמות שמחוברות לאינטרנט. החזון הרחב יותר של האינטרנט של הדברים חוזה סינרגיה הדוקה הרבה יותר בין מכשירים וחיישנים שונים. כמעט כל עצם פיזי חשוב בסביבתנו יהיה מחובר לרשת האינטרנט העולמית. הטלפון החכם שלנו יתקשר עם המיקרוגל ודוד המים החמים בבית, והרשויות יוכלו לקבל מידע על הנעשה בכל פינה של העיר בכל רגע נתון. קל להבין מדוע מתחברים רעיונות העיר החכמה והאינטרנט של הדברים בצורה כל כך מוצלחת. דמיינו לעצמכם את החיים בנניח אטלית בשנת 2030. היום אטלית היא יישוב קטן וזניח למדי בדרומה של חיפה, אבל בעוד 15 שנה, חכו בעוד 15 שנה. בעוד 15 שנה אני אפתח את דלת הדירה שלי בקומה ה-70 שבמגדלי עזריאלי פלוס פלוס שבדאונטאון אטלית. חבילה מהסופרמרקט כבר תחכה לי על הרצפה. המקרר הבחין שהחלב נגמר והזמין קרטון חדש מהחנות. אני יוצא מהבניין ומנופף לשלום לגנן שבחצר. החיישנים בגינה כבר סיפרו לו שהדשא זקוק לקיצוץ. צפצוף בטלפון מזכיר לי שהרכבת התחתית תיכנס לתחנה הקרובה בעוד 5 דקות. רחובותיה של אטלית סיטי בטוחים לחלוטין כמובן. המחשב מזהה כל התנהגות חשודה של הולך רגל ומדווח לשוטר השכונתי. זו אוטופיה טכנולוגית שגיקים כמוני למשל חולמים עליה מזה שנים. מבחינה כלכלית, ערים הן המקום הטבעי ליישם בהן את האינטרנט של הדברים, מעצם היותן ריכוז של בני אדם רבים בשטח גיאוגרפי מצומצם. כל רשת תקשורת אלחוטית או חוטית שנפרוס למשל, תוכל לשרת כמות גדולה של משתמשים. גם מנקודת מבט תרבותית, תושבי ערים נוטים לאמץ חידושים טכנולוגיים בזרועות פתוחות יותר מביישובים קטנים. פה ושם מוקמות ערים חדשות שמתוכננות מראש להיות ערים חכמות, כדוגמת חזון חלוצה של שמואל דריילינגר. בדרום קוריאה, למשל, הולכת ומושלמת העיר סונגדו, שבה מערכות הביוב והתברואה נשלטות על ידי מחשבים, ופחי הזבל מרוקנים ללא מגע יד אדם. גם בדובאי מוקמת עיר עתידנית דומה בשם מאסטר. אבל אלו היוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל. ברוב המקרים תצטרך מהפכת האינטרנט של הדברים למצוא דרך להשתלב עם תשתיות נוכחיות בערים קיימות. היטיב לנסח זאת ברנה ברמן, קצין המידע הראשי של עיריית שיקגו. ציטוט: מבחינתנו זו אינה שאלה של האם נהפוך לחכמים, אלא איך וכמה מהר. האוכלוסייה שלנו גדלה, הצרכים שלה משתנים והופכים לתובעניים יותר, והמשאבים העומדים לרשות העיר מצטמצמים. לכן, השאלה אינה האם שיקגו צריכה להפוך לחכמה יותר או מתוחכמת יותר בשימוש בטכנולוגיה, אלא שזו פשוט הדרך היחידה שבה נוכל לעמוד בדרישות התושבים. סוף ציטוט. ולא רק שיקגו שואפת להפוך לחכמה יותר. לאחרונה, ערים רבות ברחבי העולם מנסות למצוא פתרונות טכנולוגיים חכמים לבעיות מעיקות. בלוס אנג'לס הותקנו בשנת 2014 אלפי חיישנים בכבישים בכל רחבי העיר, והם מחוברים למערכת סינכרון הרמזורים המרכזית. החיישנים מדווחים למחשב המרכזי אלו כבישים פקוקים ואלו פנויים, וזה קובע את תזמון הרמזורים בהתאם. בברצלונה הותקנו מסכים בתחנות האוטובוסים שמציגים עדכוני תנועה ומידע תיירותי בזמן אמת, וחיישנים חכמים בפחי זבל מדווחים לעירייה את מידת תחולתם. ומי הייתה העיר החכמה ביותר בעולם בשנת 2014? תל אביב. תל אביב זכתה בתואר בתחרות World Smart Cities Award שנערכה בברצלונה בזכות פרויקט דיגיטל, שבמסגרתו יכול כל תושב לקבל כרטיס אישי לתקשורת טובה יותר מול העירייה, למצוא נקודות וי-פיי חינמיות ברחבי העיר ועוד. על אף זאת, עדיין לא מדובר על עיר חכמה במלוא מובן המילה, אלא על פרויקטים מוגבלים בתחומים מצומצמים. אנחנו רחוקים מסביבה עירונית שבה כל דבר מקושר לכל דבר אחר, והטכנולוגיה עוטפת אותנו מכל כיוון ובכל תחום. אפשר כמובן לבלות שעות בדיבורים על היתרונות וההבטחות שבמהפכת האינטרנט של הדברים, לפנטז על חיישנים שמדווחים על מקומות חנייה פנויים ומקררים שמזמינים אוכל מהסופר, אבל זה לא מעניין, או ליתר דיוק, זה לא מעניין אותי כמהנדס. אותי מעניינת יותר השאלה, האם אנחנו באמת נמצאים על סיפה של מהפכה? הבטחות לחוד ומציאות לחוד, לא? המכונית המעופפת הרי נמצאת ממש מעבר לפינה, כבר 50 שנה בערך, ויש רבים בתעשיית ההייטק שטוענים שמהפכת האינטרנט של הדברים היא הרבה הייפ ושיווק מוצלח, לעומת מעט מאוד טכנולוגיה מעשית ועובדת. הצמדת תווית חכם במרכאות למוצר כלשהו, טלוויזיה חכמה, שואב אבק חכם וכדומה, היא מקדם מחירות מצוין, גם אם בפועל שואב האבק טיפש כמו נעל. הבה נזכור אם כן את הקשיים והאתגרים שעומדים בפני המהנדסים בבואם לממש את החזון האוטופי של עיר חכמה שבה המוני דברים משוחחים זה עם זה דרך האינטרנט. האתגר הראשון, אבטחה. בראשית שנת 2015 שוחח מומחה אבטחת מחשבים בשם בילי ריוס עם חבר, מנהל רשת תחנות דלק בארצות הברית. בתחנות הדלק מותקנות גם מכונות לשטיפת רכבים, מהסוג המקובל שבו המכונית נוסעת באיטיות בתוך מנהרה שכזו, ומגבים מסתובבים משפשפים אותה במרץ. החבר סיפר לריוס איך אחד מהטכנאים טעה בכנפוג המחשב השולט על מכונת השטיפה, וכתוצאה מכך, מכונית שעברה במנהרת השטיפה חטפה במרכאות שפריץ של מים בזמן הלא נכון, הישר לחלון פתוח. הנהג בתוך הרכב נבהל, האיץ במהירות וגרם לנזק למכונית ולמנהרת השטיפה עצמה. הפרט שעורר את סקרנותו של ריוס, איש ההבטחה, הוא שהטעות בכנפוג המחשב נעשתה בשלט רחוק. דהיינו, הטכנאי כלל לא היה ליד המכונה בזמן שעשה את מה שעשה. העובדה הזו הביאה את ריוס לשאול את עצמו עד כמה בטוחות מכונות השטיפה הללו מפני הקרים שינסו לפרוץ לתוכן דרך האינטרנט. הוא בדק ומצא שמאות מנהרות שטיפה מאותו הדגם שמותקנות בכל רחבי ארצות הברית חשופות כמעט לחלוטין. ממשקי הניהול שלהן מוגנים על ידי סיסמאות חלשות שניתן לנחש אותן בקלות. בעזרת ממשקי ניהול יכול תוקף לשלוט על כמעט כל פרט בפעולת מנהרת השטיפה, לחבות חיישנים או להפעילם, לזכור ולפתוח את דלתות הכניסה והיציאה וכדומה. כפי שמציין ריוס, מתקני שטיפת מכוניות הם מכשירים מכניים גדולים שיכולים להיות מסוכנים אם לא משתמשים בהם כהלכה. ציטוט: אם הקר מחבל לך את החימום של המים בבית, אז זה לא כזה נורא. אבל כאן ישנם חלקים נעים, והם בהחלט מסוגלים לגרום לנזק למישהו. סוף ציטוט. אך מעבר לנזק המקומי שיכול להיגרם למכונית כלשהי, דיווחו של בילי ריוס מלמד,

0: עובדתי אפילו שגם מתקני שטיפת מכוניות עשויים להיות מחשבים שמחוברים לרשת. כנראה שאני לא היחיד. אלכס דרויזינין, מומחה הבטחה בחברת קספרסקי, כתב על הפרשה הזו כך, ציטוט. הדברים נעשים אפילו גרועים יותר כשמדובר במשתמשים של דברים מחוברים. הם לא טורחים לחשוב על הבטחה כלל. עבור המשתמש הממוצע, מיקרוגל חכם הוא בסך הכל עוד מיקרוגל. המשתמש לעולם לא יעלה על דעתו שבעצם מדובר במחשב לכל דבר בעל חיבור לאינטרנט. סוף ציטוט. כבר היום אנחנו שומעים וקוראים בכל יום על פריצות לחשבונות בנקים, גניבת מאגרי מידע והתקפות סייבר מתוחכמות על תשתיות תעשייתיות כדוגמת זו של סטאקסנט כנגד תעשיית הגרעין האיראנית. האינטרנט של הדברים מרחיב את האיום הזה פי כמה וכמה, כיוון שלתוקף פוטנציאלי יהיו הרבה יותר נקודות כניסה פוטנציאליות לרשת המחשבים. הדבר דומה להבדל שבין בניין שיש לו כניסה אחת, לבניין שיש לו 100 דלתות ו-1,000 חלונות. גנב יוכל לנסות דלת דלת וחלון חלון עד שימצא את המנעול החלש ביותר. באינטרנט של הדברים, כל מכונה לשטיפת מכוניות וכל מיקרוגל חכם הם פתח שכזה. גם הנזק הפוטנציאלי שיכול האקר לגרום גדול יותר. למשל, ב-2014 דיווחו שני חוקרים ספרדיים שהצליחו לפרוץ למונים חכמים השייכים לחברת החשמל הספרדית. ההשתלטות מרחוק על המונים אפשרה לחוקרים להשבית את אספקת החשמל לשכונות שלמות, למערכות
1: מזוגים. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
2: בית ספר הטכני של חיל האוויר, שם היה טכנאי שעזר לו תכנן את הקופסה שהוא היה צריך. עבדו, הכניסו את הנתון הזה כמו שצריך מהקופסה, עכשיו היה צריך לבדוק את זה. עכשיו, כשאתה רוצה להפיל מטוס במלחמה, יש פחות ביורוקרטיה, אבל עדיין צריך לעשות ניסויים. התקינו את הקופסה הזו על יחידה שנמצאת בסטלה מאריס בחיפה, על הכרמל, והזניקו מטוסים של חיל האוויר, באמת המערכת הזאת עבדה בניסויים. מצוין. אז אחרי 10 ימים קדחתניים כאלה של לקחת את הקופסה, להרכיב אותה, לבדוק אותה, פיני הגיע בחזרה לסוללה בג'בל ברוך, התקינו את הקופסה שם, ועכשיו זה פשוט העניין של לחכות. כל 10 ימים יוצא מיג 25 לטיסת ריגול.
3: אז הגעתי עם הדבר הזה, התקנו אותו, ראינו שזה עובד, זאת אומרת שיש את השליטה והכל, וחיכינו שיבוא מטוס. ואז היה, מה שאמרתי לך, אני נתתי לך תאריכים, זה היה תחילת אוגוסט, בוא נגיד אמצע אוגוסט, 7:30 בבוקר. כולם בארוחת בוקר. ארוחת בוקר הייתה ג'בלון ליד. רציתי להגיד עוד משהו. לצורך המבצע הזה גייסו אותי, אבל גייסו גם את מפקד הסוללה שהיה איתי בסדיר, שפרש, זאת אומרת שגם סיים את הצבא, גייסו אותו במיוחד כדי שהוא יישב בקרון הבקרה והוא יפיל את המטוס, כי הוא היה מנוסע, מי שהחליף אותו היה יותר צעיר. ואז כולם היו בחדר אוכל, וזה כדי להגיע שם נוסעים, זה יורדים ועולים, זה איזה ג'בלון ליד. ואז עבר המטוס, והוא היה באוכל, רפי קרוב, רפי מירון היה באוכל, אז היה קצין פחות מנוסע ממנו שישב שם, הוא ניסה לנעול על המטוס, התקבלה נעילה. אבל הוא לא קיבל בתוך הטווח, אז הוא לא ירה. הוא לא קיבל בתוך הטווח, כי המטוס כזה, אין סיכוי שזה צריך כבר לתפוס אותו ב-100 קילומטר, כבר אתה צריך לראות עליו, לא ב-40 קילומטר. אז הוא לא, הוא לא, אז הייתה נגלה, ראינו שהשינוי הזה עובד, אבל לא הייתה יציאה של טילים. מאז רפי לא הלך יותר לארוחות בוקר, הביא לו אוכל.
4: שירותים יחשבו לו. שמו תפוית כזה.
3: זה, כן, זה...
4: הוא בסמדל, אבל הקרון בקרה, כן.
3: זה ה... וחיכו לסבב הבא.
2: אז פיני יצא לחופשה הביתה. ואז ב-31 באוגוסט, בשעה 9:00, הטלפון מצלצל.
3: אז איזה יום ראשון בבוקר, בסוף שבוע שיצאתי הביתה,

0: אני ישנתי טוב, רבע לתשע טלפון מה... הוא היה קצין טכני של התחזוקה. צלצל אליי, אומר לי, פיני, השינוי שלך עבד. הוא אומר, מה זה נקרא עבד? תפס? לא רק תפס, גם הפיל. הייתי בבית, ישנתי. שמה, אבל כל הסיפורים גם רשומים באינטרנט, עשו נעילה, ירו שני טילים, טילים פגעו במטוס, המטוס התחיל לבית גובה, היו גם מטוסים שלנו שחיכו למטוס הזה, וירו עליו טילים נוספים, ואז הוא נפל גם בשטח שהיה בשליטה שלנו. למעשה הזנב של המטוס נמצא עד היום בבסיס של איפה שהיחידה שלי, בנומן יש לי גם צילומים של זה.
1: איך הייתה התגובה בחי להצלחה הזו בעצם? ראו בזה איזשהו משהו הישג?
0: איזו שאלה. אני בכל 4 שנות שירותי לא ראיתי פעם אחת טיל יוצא, כולל ההפלה הזאת. ובכלל, היו אימונים מקסימום, אתה כאילו יורה, אתה לא יוצא טיל, אבל אתה כאילו לוחץ על ירי, וזה הדברים הכי... הכי קרובים לירי ש... ובכל החיל הזה, כל הסיפורים ששמעת, זה הירי שהיה ביום כיפור. זה היה... היו פה ושם איזה ניסו אחד או שניים של ירי בפלמחים במשך השנים האלה, שבלי לא יצא להשתתף ולראות כזה דבר, אבל בכלל לא רואה ירי. אז בכלל שהיחידה ירתה, זה משהו. עכשיו שהפילו מטוס, זה בכלל. עכשיו שהפילו מטוס כזה מיג 25, בוא תבין את המשמעות של זה. אם עד אז... מיג 25 הזה טס מתי שהוא רוצה, מאז הירי הזה, לא טסו יותר. זאת אומרת, תעזוב רגע את ההפלה, תעזוב את ההצלחה הזו. מבחינה אסטרטגית, נגמר הסיפור של לצלם מה קורה בלבנון. זה מה שזה עשה. יוקרה והכל... זה אחלה וזה הישג אדיר בפני עצמו. אבל תוסיף על זה שפתאום אין לה... לאויב. יכולת לצלם אותך, אז זה יתרון אסטרטגי שנוסף לנו בגלל הדבר הזה.
1: ואיך היחס אליך היה אחרי הפעלה הזו, בתור מי שאחרי?
0: לא, אחד שזכה באח הגדול.

0: ניתוח המעקפים עומד לקראת סיום, והחלקים המסוכנים ביותר של הניתוח כבר מאחורינו. עכשיו, כשכמעט בטוח שהניתוח הסתיים בהצלחה, האווירה בחדר הניתוח השתנתה לחלוטין, והיא כעת הרבה יותר רגועה ומחויכת. אפילו דוקטור מיכל, שמקודם בעתה אותי ואת המיקרופון שלי החוצה מחדר הניתוח, כדי שאני לא אפריע לה להתרכז במלאכה העדינה של הכנת המעקפים, עכשיו היא מתבדחת איתי. פרופסור בולוטין פורש הצידה, ושני המתמחים שלו, דוקטור מיכל ודוקטור רועי, לוקחים פיקוד על ההליך של סגירת בית החזה. הם מעבירים חוטי ברזל דרך עצם החזה של המנותח, ומהדקים אותם כדי להצמיד את העצמות חזרה למקומן. אם הכנתם פעם תפוחי אדמה ללג בעומר, אז זה בערך אותו הדבר. בקטע הזה, אגב, דוקטור רועי עושה רושם מתאמץ קצת יותר.
1: אחד היתרונות בלהיות בת, זה שלפעמים כזה בית כזה קשה, נותנים לבנים לעשות את זה.
2: איפה הפמיניזם?
1: היא לא פמיניסטית.
2: זה עבר מן העולם.
0: במקביל, הם גם צורבים כלי דם פתוחים כדי למנוע דימום.
3: אבל שאי אפשר להעביר ריח דרך הרדיו.
4: הריח של ה... דיאטרמיה שצורבת קצת.
1: עכשיו את צריך לראות לאיזה סוג אנשים שאתה שייך. אלה שזה מגעיל אותם, או אלה שחושבים עכשיו ללכת לאכול בשר.
5: אני מהסוג השני. לא היה לי נעים להגיד, את שלא אמרת.
4: גם לי זה אף פעם לא הפריע. אני חייב לדעות.
0: בזמן שהם סוגרים את בית החזה, דוקטור מיכל ודוקטור רועי משחילים דרכו צינורות שחורים ואבים, שקצת מזכירים לי במבט ראשון צינורות השקיה. האמת? גם במבט שני ושלישי. אם לא הייתי יודע אחרת, הייתי אומר שהמראה של צינורות אבים שבוקעים מתוך הבטן הוא ממש קלאסי לסרט אימה. דוקטור מיכל מבחינה במבט המזועזע שלי.
1: זה הדבר היחידי שירשים אותי בניתוח.
4: הנקזים?
1: בהתחלה, זה נראה משהו מטורף.
5: כאילו, מה, יוצא צינור? אשכרה מה, בן אדם?
4: הניתוח הזה הוא ניתוח עם יציאה לדמם. אנחנו פותחים וסוגרים כלי דם ו... נותנים הרבה אפרין שפוגע מערכת הקרישה, וגם המכונת לב ריאה בעצמה פוגעת במערכת הקרישה. אז הניתוח הזה זה ניתוח עם פוטנציאל דימום גדול, אנחנו נשאירים נקזים ועוקבים אחרי הדימום. יש עד גבול מסוים שזה, אנחנו יודעים שזה בסדר, ואם זה יותר מזה, אנחנו לפעמים צריכים להוריד את החולה חזרה לחדר ניתוח, כמה שעות אחרי זה, לבדוק מאיפה הדימום המוגזם.
0: מאוד עניין אותי לדעת מה הייתה התגובה של דלית כשהתעוררה אחרי הניתוח וראתה בפעם הראשונה את מופע האימים הזה בוקע מבית החזה שלה.
6: אני לא כל כך זוכרת, תהיתי על מורפיום ואנטיביוטיקה וזה, אז את היומיים ככה של התחלה אני לא ממש זוכרת. הייתי במין כזה אופוריה, כאילו סוג של אלסומים. אז אני לא כל כך זוכרת, אבל אני זוכרת שביום השלישי שכבר הוציאו את זה, פחדתי נורא שזה הולך ככה לכאוב והכל, אבל זה לא כאב, זה לא כאב בכלל. בערך בסוף היום השני אחרי שקמתי או ביום השלישי כבר הוציאו את זה.
0: וכשקמת והסתכלת למטה, מה ראית?
6: בהתחלה זה היה מכוסה, פלסטר וגזה וכאלה, אבל יום אחרי זה שכבר נכנסתי למקלחת זה היה מפחיד. אני לא יכולתי להסתכל על הצלקת בכלל, למשך איזה כמה שבועות טובים. ואחרי זה זהו, אחרי זה זה לאט לאט עובר, וגם עכשיו הצלקת היא לא כל כך נוראית.
0: אז עם הצלקת הפיזית שנשארת אחרי הניתוח, לומדים לחיות. ומה לגבי הצלקת הנפשית?
6: זהו, שזה מתחלק לשניים. מצד אחד יש את המחשבה שקיבלתי איזושהי מתנה. קיבלתי מתנה של לחיות מחדש ולהתחיל מחדש, והנה הלב שלי מתפקד, ועכשיו כמו אני לא צריכה ניתוח לב פתוח בעוד כמה שנים, בעוד איזה 8-9 שנים, אני מקווה שזה יהיה יותר, כן? ומצד שני, בתחום ככה של בנים והכל, שאני כן יוצאת לדייטים וכן היו לי חברים, אז זה תמיד ככה מה אני מספרת ואיך אני מספרת ומתי לספר, וזה לא פשוט. זה, אני קיבלתי לפחות תפנית כזאת, של אני שמחה שאני חיה, אני מנצלת כל יום, אני כמעט ולא מתלוננת על אם יש לי יום קשה וככה זה, אני כמעט ולא מתלוננת, אני אומרת, עברתי הרי את הגרוע מכל, כאילו זה מכניס לגמרי לפרופורציות, לגמרי.
0: הרופאים מסיימים לסגור את בית החזה, ומתחילים לקפל את הציוד. זהו, הניתוח הסתיים. איך אומרת לי האחות אריאלה? צריך ללכת הביתה, לישון. מחר, באים עוד פעם.
4: בן אדם הזה בעוד הפתעות, בעוד 5 ימים, הולך הביתה על רגליו.
2: מדהים.
4: מדהים, כן, זה מדהים כל פעם מחדש. אם תוששים, רוב החולים תוששים מאוד, 5 ימים, הוא הולך הביתה על רגליו, אומר לנו תודה.
5: כל החורים בעצם באבי העורקים, וכל הדברים האלה, הכל בסופו של דבר, תוך 5 ימים,
4: אם זה לא גוף מצליח לעשות. ביום יומיים הקרובים זה כבר סגור ולא מדמם.
0: מבחינתי האישית, 5 השעות שעברתי בחדר הניתוח עם פרופסור בולוטין וצוותו, הם מהחוויות החזקות שעברתי, וכנראה שעבור בחיי הבוגרים. אני מרגיש כאילו יצאתי הרגע מרכבת הרים, או חזרתי מצניחה חופשית. יש משהו מאוד מטלטל בלראות לב אנושי מונח חשוף על השולחן ופגיע כל כך. גם בית החולים כבר לא נראה לי אותו הדבר. הפעם הבאה שעבור במכונית ליד בית החולים, אני אדע ששם בפנים, בקומות התחתונות, עמוק בתוך מבוך המסדרונות, ישנה כנראה קבוצה של בני אדם שנמצאת ברגע זה ממש במעין יקום נפרד, מבודד משאר העולם. יקום שבו המוות והחיים והפחד והאושר נדחסים לתוך חדר אחד קטן. ואני אחזיק להם אצבעות.
7: רדיוס 100FM ופודקאסט ישראל מדיה מציגים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 164, באג 2000.
8: Stand by to receive our transmission. Stand by. Wait a minute. Wait a
9: minute. Doc. Are you telling me you built a time machine?
10: עושים היסטוריה. עם רן לוי.

0: לא פעם שואלים אותי מאזינים כיצד אני בוחר את הנושאים לפרקים של עושים היסטוריה. אין לי תשובה מוחלטת לשאלה הזו, כל פרק הוא סיפור קצת שונה. את הפרק על ההיסטוריה של ביג בן כתבתי אחרי תוכנית מעניינת שראיתי בטלוויזיה. בהזדמנות אחרת ביקרתי בנושאת מטוסים אמריקנית בקליפורניה, שהסתבר לי שהיא הייתה הספינה שאספה את האסטרונאוטים של אפולו 11 כשחזרו מהירח. ארמסטרונג, אלדרין וקולינס בילו במרכאות 3 שבועות בבידוד בבטן הספינה כדי לוודא שלא יביאו עמם חיידקים מהירח. הביקור הזה הביא לי את ההשראה לפרק שעסק בחזרות קשות מטיסות לחלל. בקיצור, רוב הנושאים בפרקים הם דברים שמעניינים אותי ממש באותו הרגע. אבל זה לא יהיה מדויק לומר שהבחירות שלי הן קפריזיות לחלוטין. יש עיקרון מסוים שעליו אני מקפיד עוד מהפרק הראשון של התוכנית. הנושא הנבחר צריך להיות על זמני. דהיינו, הפרק צריך להיות רלוונטי לא רק בעוד שבועיים, אלא גם בעוד 2, 5 שנים, 10 שנים ואולי אפילו יותר. אני לא כותב על פוליטיקה או על הגאדג'ט האחרון שיצא לשוק בשבוע שעבר, אלא על רעיונות ותיאוריות שישארו רלוונטיים ומעניינים גם בעתיד. באופן זה אני מעריך את חיי המדף של הפרקים ומבטיח שגם מאזינים שעדיין לא שמעו על התוכנית כיום, או אפילו מאזינים שהם היום צעירים מכדי להאזין לה, יוכלו ליהנות מהפרקים בעתיד.
1: שמי אריה רוקח, אני בוגר אוניברסיטת תל אביב במתמטיקה שימושית. עשיתי את השירות הצבאי שלי בממרם כמנתח מערכות, שם רכשתי את השכלתי הבסיסית, ומאז אני עוסק בנושא מחשבים על כל צורותיו במספר המקומות עבודה. עבדתי באלביט, עבדתי במספר תעשיות, כיום אני עובד באחת התעשיות הגדולות בארץ.
0: אריה רוקח הוא גם סופר, וכמוני הנושא שבחר לספרו, או ליתר דיוק הנושא שבחרו הוא ושותפו דוקטור אבנר אנגל, נבחר מתוך סקרנות ספונטנית.
1: עוד בשנת 1992 קולגה שלי בחדר אמר לי, תראה אריה, פה איזושהי ידיעה מוזרה שבנקים משקיעים מיליארדים בנושא הזה. הבנקים הרי הם גילו הראשונים את הנושא וידעו שהולכת להתפוצץ בעיה של באג 2000. ואמרתי, מה? זה כאילו, יש בעיה כל כך קשות, כל כך כבדות, ובזה משקיעים מיליארדים, וזה עורר את סקרנותי. ועד שככה קולגה שלי לעבודה, דוקטור אבנר אנגל, גם כן, זה עורר את סקרנותו, ואמרנו, בוא נכתוב על זה ספר.
0: אבל בניגוד אליי, הנושא שבחרו אריה ואבנר אינו על זמני, אלא אולי אפילו ההפך הגמור מכך. תאריך התפוגה שלו מובנה בתוכו. שמו של הספר הוא איך לשרוד את באג 2000, והוא מכיל עצות ורעיונות כיצד להתכונן לכאוס ולקריסת התשתיות, שחלק ממומחי הטכנולוגיה חזו שהתרחשו ב-1 בינואר 2000. כמה כסף מזומן כדאי לשמור בצד, איזה מזון כדאי לאגור, וכמה בקבוקי מים להכין במחסן.
1: זה הספר הראשון, אנחנו חשבנו בהתחלה להוציא את זה בהוצאה עצמית, הלכנו מהוצאה להוצאה, וראינו שבעצם זה מטלה כספית עד יום אחד, בתור מוצא אחרון באנו להוצאת ידיעות אחרונות, שמנו את הספר על השולחן, זה היה ערב פסח, כן, ממש קרוב, כבר לראשון למאי, ואמרו, טוב, אם לא ילך, לא ילך, בחול המועד אני יושב אוכל בבית, כן, את הארוחה, ופתאום מצלצלים ידיעות אחרונות, אומרים אנחנו רוצים לפרסם את הספר, זה הספר מעניין מאוד. הספר יצא בראשון למאי 1999, כהכנה לנושא באג 2000, זה בעצם היה הספר היחידי בעברית שכתבנו, כן? היינו בטוחים שעשרה אנשים כותבים, כי בעולם כתבו את זה הרבה ספרים, אנחנו למרבה הפתעתנו היינו הספר היחידי שיצא בעברית בנושא הזה.
0: עולה כאן שאלה מעניינת ומסקרנת, במיוחד לסופרים כמוני. מצד אחד, העובדה שהספר איך לשרוד את באג 2000 מפסיק להיות רלוונטי בשני בינואר 2000, תפגע במחירות שלו והסופר לא ירוויח עליו כסף. מצד שני, מדובר בנושא שהיה אז, באותה נקודת זמן ב-1999, נושא לוהט. בעיתונים, במהדורות החדשות ובשיחות הסלון, כולם דיברו על באג 2000 ועל הקטסטרופה שצפויה או שלא צפויה לנו בעקבותיו. העניין האקטואלי יגביר את המחירות ואולי יפצה ואפילו יגבר על החיסרון שבתאריך הפג תוקף. אז מהי הגישה הנכונה? האם כדאי לי לכתוב על הכאן והעכשיו או להקריב את האקטואליות לטובת העל-זמניות?

0: ראשית, מהו אותו בג 2000 שעורר את סקרנותם של אריה רוקח ואבנר אנגל? מאזינים מבוגרים ודאי זוכרים את ההיסטריה התקשורתית שחלה סביב הנושא לפני קצת יותר מ-15 שנה, אבל לטובת מאזינים צעירים יותר כדאי להציג את הרקע לבעיה. כל מחשב שומר את המידע המאוחסן בתוכו בתאי זיכרון המאורגנים בבייטים. כל בייט של זיכרון יכול להכיל כמות מסוימת של מידע, למשל אות אחת של האלפבית או ספרה דצימלית אחת. אם נרצה לשמור שתי אותיות או שתי ספרות, נצטרך להקצות לשם כך שני בייטים של זיכרון. תאריך הוא מידע חשוב, במקרים רבים מהווה חלק חיוני מחישובים שונים. כספומטים מתעדים את זמן משיכת הכסף, מטוסים מנווטים לפי מקום וזמן, סופרמרקטים מנהלים את תכולת המחסן שלהם מסביב השעון וכולי וכולי. המחשב שומר את התאריך בזיכרון ומקדם את השניות, הדקות, השעות והימים עם התקדמות הזמן. ישנם עד 31 ימים בכל חודש ו-12 חודשים בכל שנה. אלו מספרים דו-ספרתיים ולכן ניתן לשמור כל אחד מהם בתוך שני בייטים. השנה לעומת זאת היא מספר בין 4 ספרות ולכן נצטרך 4 בייטים כדי לאחסן אותה בזיכרון. במחשבים מודרניים אין בעיה של מקום. כל מחשב שולחני פשוט מכיל מיליארדים רבים של תאי זיכרון. אבל בימיה הראשונים של הטכנולוגיה, זיכרון היה משאב יקר. מחשב מדגם 650 של חברת IBM, למשל, ניצב בפסגת הטכנולוגיה של שנות ה-50. הוא שקל קצת פחות מטונה, התנסה לגובה של 1.5 מטר, והכיל רק כ-2000 בייטים של זיכרון. המתכנתים התייחסו אל הזיכרון הפנוי כמו מילואים נקים לקופסה האחרונה של הקפה השחור. הם ניצלו אותו במשורה, מנצלים כל טריק וכל שיטה כדי למקסם את כמות המידע ששמו בתוך כל בית. אחד הטריקים המקובלים כדי לחסוך במקום היה אחסון שתי הספרות האחרונות בלבד של השנה. דהיינו, במקום 1975 לשמור רק את ה-75. הרציונל היה שהספרות 19-1-9 מיותרות כיוון שאינן משתנות. אם יש לבצע את החישוב 1975 פחות 1974, התוצאה תהיה זהה לגמרי לתוצאת החישוב 75 פחות 74. הנחת היסוד הזו מאבדת את תוקפה כמובן במאה ה-21. תוצאת החישוב 2000 פחות 1999 היא 1, אבל 00 פחות 99 הוא מינוס 99. במילים אחרות, שתי הספרות הראשונות של השנה, שהשמטנו כדי לחסוך בתאי זיכרון, הופכות כעת לחיוניות לצורך חישוב נכון של תאריכים. לרוע המזל, רבות מהתוכנות שנכתבו בשנות ה-60, ה-70 וה-80 של המאה ה-20 הכילו בתוכן את ייצוג השנה בשתי ספרות בלבד, ומכאן שבאחד בינואר שנת 2000 תוכנות אלה היו צפויות להפיק תוצאות שגויות בכל פעם שתתבקשנה לחשב משהו שקשור בתאריך. ומה תהיינה ההשלכות של חישובים שגויים אלה? איש לא ידע לומר בוודאות. אם התוכנה לא ממש מסתמכת על חישוב התאריך כחלק מהותי בפעילותה, כנראה שלחישוב השגוי לא תהיה השפעה או שאולי תהיה לו השפעה זניחה. השעון על המסך נאמר יציג תאריך לא הגיוני. אבל אם לחישוב של התאריך יש חשיבות להשקיעה, עשוי להיות מחיר כבד. במערכת בקרה ששולטת על תנועת רכבות למשל לתאריך ולשעה, יש חלק נכבד בהחלטה לגבי איזו רכבת תנוע על איזו מסילה. אם ב-1 בינואר שנת 2000 החישוב השתבש, המחשב עלול להתבלבל ולאפשר לשתי רכבות לנוע על אותה מסילה. הבעיה הייתה שהיו כל כך הרבה תוכנות שנכתבו על ידי אינספור מתכנתים לאורך עשרות שנים, שאי אפשר היה לדעת באילו תוכנות עלולה להתרחש השגיאה ב-1 בינואר, ואם תתרחש, מה יהיו השפעותיה. גוגל מפסידה מיליארדי דולרים על יוטיוב החינמית. גם הטענה שניתן לממן שירותים לקהל גדול על ידי פרסומות, כלל אינה מוכחת. מפרסמים גדולים ואיכותיים, כאלה שמוציאים סכומי כסף רציניים הפרסומות, בדרך כלל מעוניינים שהפרסומות שלהם יוצגו ליד תכנים איכותיים ומקצועיים. הם לא מוכנים שהמוצר היוקרתי שלהם יזוהה עם תוכן חובבני ונחות. במילים אחרות, נייק מוכנה לשלם הרבה כסף לשחקן כדורסל, אבל רק אם הוא טוב, כמו מייקל ג'ורדן. רולקס וסיטיזן משקיעות המון כסף באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, אבל רק כי שם נמצאים רוג'ה פדרר ורפאל נדל. יוטיוב גילתה בדרך הקשה שהיא חייבת לשלם לערוצי הטלוויזיה המסחריים כדי לקבל מהם תכנים טובים, כדי למשוך מפרסמים טובים. אבל הביקורת הקשה והנוקבת ביותר כנגד דעותיו של אנדרסון היא שהוא מבלבל בין כוח כלכלי שאי אפשר להתנגד לו לבין האינטרסים הכלכליים של חברות גדולות. הרי בסופו של דבר רק לחברות הענקיות והעשירות יש אינטרס לתת לנו תוכן בחינם. רק להן יש את העוצמה והכיסים העמוקים שנדרשים כדי לעשות מהחינם הזה כסף. למשל, לחברת אמזון יש ספר אלקטרוני בשם קינדל, והיא משווקת עבורו ספרים ועיתונים בפורמט דיגיטלי. אמזון לוחצת על העיתונים והוצאות הספרים להוריד את מחירי התוכן שהם גובים, כדי לגרום לאנשים לקנות עוד ועוד תכנים. הלקוחות נהנים, אבל מי שסופג את הנזק היא לא אמזון, אלא הוצאות הספרים והעיתונים. אמזון ממשיכה להרוויח אחוזים נעים מהמחירות שעוברות דרכה, אבל להוצאות הספרים אין מקור הכנסה אחר. הן עושות ספרים, וזהו. במילים אחרות, החברה היחידה שמרוויחה מכל העניין הכמעט חינם היא אמזון הענקית, על גבן של החברות החלשות יותר. אבל יכול להיות שישנו אור בקצה המנהרה. חברת אפל, למשל, מצליחה למכור בכסף טוב תכנים שאחרים חשבו שאי אפשר לעשות מהם כסף, כמו מוזיקה. המפתח להצלחה שלה הוא במחשבה, בהשקעה בעיצוב, בהבנה של מה שלקוחות אוהבים ומוכנים לשלם עבורו. זאת ועוד, אנשים כן מוכנים לשלם כסף תמורת תוכן איכותי יותר. פעם כל הטלוויזיה שלנו הייתה חינמית לגמרי, אבל היום כמעט כולנו משלמים להוט ויס תמורת יותר ערוצים, יותר סדרות טובות וכו'. יכול להיות שגם לחינם של האינטרנט יש מגבלות משלו. בסופו של דבר, עם כל הבעיות והדילמות שהוא מציב בפנינו, האינטרנט הוא טכנולוגיה מדהימה שללא ספק תשנה את מהלך ההיסטוריה. אני מאמין באופן אישי שהשינוי הזה יהיה לטובה. אני לא יכול להסביר בכל מאת האחוזים מדוע אני חושב כך. אולי זה פשוט בגלל שאני מאוהב בטכנולוגיה הזו מעל הראש. הייתי מוכן לוותר על כל מכשיר חשמלי בבית, כולל המקרר ומכונת הכביסה, אבל רק לא על המחשב והמודם. ולא רק אני.
1: אני חושב שכולם הסכימו שנכון להיום, החוויה של לנסוע לפריז במטוס, לנסוע לבקר בפריז שבוע, היא מוצלחת הרבה יותר מאשר לראות איזשהו סרט בטלוויזיה על פריז, או אולי אפילו יוטיוב, או לקרוא איזשהו אתר אינטרנט, אני יודע, ויקיפדיה למשל, על פריז עצמה. אבל אם אתה תלך לסרט תלת מימד באיימקס, על פריז, שיראה לך את כל נפלאות פריז מכל הכיוונים בזוויות הכי מוצלחות, ואם יהיה לך אולי איזושהי מציאות מדומה, איזושהי וירטואל ריאליטי, שבה תוכל להסתובב בפריז, ואולי לא רק בפריז של היום, אלא בפריז של המהפכה הצרפתית, או בפריז של היום, תוכל לראות כל מיני קטעים בהיסטוריה, ולחוות את זה בצורה אמיתית, באיזשהו שלב, הקו גבול הזה בין עדיף להיות שם בפועל, לבין עדיף לראות את זה בסייבר ספייס, או לחוות את זה בסייבר ספייס, נכון יותר להגיד, יתשתש. וזה נקודה מעניינת, כי נורא נחמד בפריז, אני הייתי שם כמה פעמים, אבל אתה יודע, אתה יכול ליפול על שבוע של גשם, ויכולים כל מיני קפצנים להציק לך, ומישהו יכול לגנוב לך את המצלמה, או שסתם תוכל טיפול על איזשהו פואגרם מקולקל, ותשב מקלקול קבע במלון יומיים, כל מיני דברים יכולים לקרות לך שם, בנות לבולנג'רי של השאנזליזה, אבל בסייבר ספייס אין לך את כל הדברים האלה, אתה מקבל רק את התמצית של הטוב ביותר, בגלל זה סרטים למשל של תלת מימד באיימקס, אם אתה הולך לראות אותם, זה חוויה שהיא מתומצתת, ארוחה וטהורה, מול החוויה שאתה חווה בחיים האמיתיים. אז באיזשהו מקום, בעתיד הנראה לעין לדעתי, אנשים התחילו להעדיף כבר את החוויות הווירטואליות על פני החוויות האמיתיות. אולי טיול בפריז זה לא הדוגמה הכי טובה, אבל למשל בנג'י, אני חושב, או כל מיני דברים אחרים, אולי, אתה יודע, באיזשהו שלב אנשים התחילו, כשזה כבר יהיה חושים מעבר לראייה ושמיעה, כשזה יהיה ממש תחושה ממש, אנשים התחילו להעדיף לעשות את הדברים האלה באיזושהי סביבה בטוחה יותר, מאשר לטוס, להטיס את עצמך לצד השני של העולם.
0: כנראה שאני לא היחיד שמאוהב.

0: עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק על התחקיר, דני תימור על הניהול העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. להתראות.
1: זה הכל. רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 173, לייקה חלוצת החלל, חלק א'. פרק שהוקלט בפני קהל באולם צוותא.
2: ערב טוב. זאת הפעם השלישית שאנחנו עושים הקלטה השנה של פרק בהשתתפות הקהל. אני מוכרח להגיד שחשבתי שההתרגשות תקטן, היא גדלה בסדרי גודל. לא יודע, אולי זה המקום, אולי זה האירוע, אולי כמות האנשים. בכל אופן, אני מאוד מודה לכם שהגעתם. המון תודה לצוות של צוותא, בראש ובראשונה לחיימון גולדברג, שיזם את העסק הזה. תור הכבוד שלו זה שהוא מאזין של עושים היסטוריה, וגם מנכ"ל צוותא. לחיים, ענת, שלומי, מיקי וטל. כמו שכל מי שהיה כבר באירועים כאלה בעבר, יודע שעכשיו אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אז בואו נספור לאחור. 5, 4, 3, 2, 1.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 173, לייקה, חלוצת החלל.
3: Stand by to receive our transmission.

0: באוקטובר 1957 שיגרה ברית המועצות את ספוטניק 1. זו הייתה הפתעה מוחלטת לכל העולם, ובמיוחד לארצות הברית, שכל כותרות העיתונים דיברו על האירוע הזה. הרבה אנשים בארצות הברית ראו ברוסים עם פשוט, לא מתוחכם, עם של איכרים. והנה העם של האיכרים הלא מתוחכמים מקדים אותם במרוץ לחלל. כולם ידעו גם שעל אותו טיל שנסע את ספוטניק 1 אפשר גם להעלות ראש נפץ גרעיני. בברית המועצות, סרגי קורולב, ראש תוכנית החלל הסובייטית, שחרר את הצוות שלו, הצוות שעבד על ספוטניק 1, לחופשה, חופשה שהגיעה להם. הוא בעצמו הלך לארוחת ערב חגיגית עם נשיא ברית המועצות חושצ'ב, כדי לחגוג את השיגור המוצלח. והאירוע הזה לחושצ'ב הייתה הצעה מפתיעה. הוא אמר, למה שלא תעלה לחלל לוויין שני לרגל יום השנה ה-40 למהפכה הבולשוויקית? הרי אין יום יותר מתאים מזה לעלות לוויין לחלל ולהראות בעצם את העליונות של הקומוניזם הנאור על פני הקפיטליזם המושחת. הייתה רק בעיה אחת. יום השנה ה-40 נפל בשבעה בנובמבר, וזה אומר שלקורולב, שאת תמונתו אנחנו רואים כאן, היה פחות מחודש להרים לוויין לחלל. ואני יכול לספר לכם בתור מישהו שעבד כמהנדס בארגונים גדולים, קטנים בהרבה, מן הסתם מסכנות החלל הסובייטית, שבארגונים כאלה שום דבר לא קורה מהר. אם אתה רוצה להזמין רכיב אלקטרוני פשוט כלשהו, זה לוקח לך חודש. ואם אתה ממש מתאמץ, זה לוקח 4 שבועות. זה הסיבה שבהתחלה קורולב לא כל כך התלהב מהרעיון הזה, והוא אמר לחושצ'וב שהוא לא יעשה את זה, כי אם תהיה פדיחה ובגלל כל ההתמהמרות הזו יהיה שיגור לא מוצלח, זה לא יהיה נעים במיוחד. אבל יש אומרים שחושצ'וב לחץ עליו, ויש אחרים שאומרים שדווקא בסוף קורולב כן התלהב מהרעיון, כדי אולי לקדם את האג'נדה שלו של תוכנית החלל, אבל תהיה הסיבה שאשר תהיה, בסופו של דבר נקבע השיגור של ספוטניק 2, הלוויין השני, באמת לאזור יום השנה ה-40, וכל המהנדסים והמדענים קיבלו אחרי יום-יומיים בחופשה, טלפונים בהולים לחזור חזרה לעבודה עם כרטיסי טיסה, שכבר חיכו להם בשדה התעופה. מכיוון ש... הבהילות בשיגור של ספוטניק 2 הייתה כל כך דרמטית, הרוסים די זנחו את כל התהליכים הרגילים שלהם של תכנון ובניית חלליות. הם לא עבדו לפי שום נהלים. המהנדסים לא עבדו עם רישומים, אלא רק עם סקיצות בלבד. הם לקחו כל רכיב ספר שאפשר היה לקחת מספוטניק 1, ועל בקרת איכות אין כמובן על מה לדבר. חלק מהמהנדסים עוד תקנו תקלות קריטיות בלוויין, עוד כשהוא היה על כאן השיגור כבר. אחד מהמהנדסים מספר איך יום לפני השיגור הוא עדיין טיפס על הטיל בכאן השיגור כדי לתקן משהו קריטי, וכשהוא קפץ כי מדרגות לא היו, אז הוא הצליח לנקוע את הרגל שם הנחיתה על הבטון. זה היה קנה המידה של ההתמהמרות בקטע הזה. בספוטניק 2 עצמה, בלוויין עצמו, היו כמה מכשירים מדעיים, בעיקר כדי למדוד את רמת הקרינה. היה גם ציוד תקשורת כדי לתקשר עם בקרת הקרקע, אבל גולת הכותרת הייתה מכונה קטנה או תא קטן, אפשר לומר, בקנה מידה של מכונת כביסה, לא גדולה במיוחד, ובתוכו כלבה. והשאלה הראשונה שצריכה להישאר זה למה לא בן אדם. זה לא שהיה מחסור במתנדבים. גם לרוסים, גם לאמריקנים, היו די הרבה מתנדבים שרצו לעלות על הטיסות ניסוי האלה, אפילו שזה היה מאוד מסוכן. האמריקאים קיבלו כבשגרה מכתבים מהרבה אנשים שרצו להיות ראשונים בחלל, בעיקר מאנשים שחשו שיש להם איזשהו חוב להחזיר לחברה, כמו אסירים מבתי סוהר וכדומה, וכך קיבלו אולי לחפר על איזשהו חטא בעבר, אבל... גם לאמריקאים וגם לרוסים, בטכנולוגיה שלהם עדיין לא היה שום דבר שמאפשר להחזיר בן אדם בשלום לכדור הארץ, כך שלשלוח אנשים זה לא הייתה אופציה. אבל למה דווקא כלבים? וזה לא גם מובן מאליו, כי האמריקאים למשל שלחו לחלל בעיקר קופים, קופים מסוג מקוק, שהם גם קטנים יותר מכלבים, וגם במידה מסוימת מדמים טוב יותר את מבנה הגוף של בן האדם. אבל בברית המועצות העדיפו לשלוח כלבים לחלל, מכיוון שהמדענים הרוסים האמינו שכלבים הם בעלי מזג נוח יותר מקופים, הם השתוללו פחות בתוך החללית. כלבים גם מסתדרים טוב יותר בחללים קטנים לאורך זמן, ובפרט נקבות, כלבות, קל יחסית לרתום אותם עם ריתמה מיוחדת שעוזרת לפנות את הצרכים שלהם בתוך החללית. את הכלבים, את הכלבות שלהם, הרוסים אספו מהרחובות של מוסקבה. מתוך הנחה שכלב שהצליח לשרוד את החורף במוסקבה לבדו, הסתדר בחלל בסדר גמור. הם היו מאמנים אותם בכל מיני דרכים וצורות שונות, אבל כשהיה צריך לשלוח כלב לחלל או כלבה לחלל ליתר דיוק, גם בלי אימון, אז גם את זה עשו. באחד מהשיגורים שלהם הייתה כלבה בשם בוליק, שהייתה אמורה לעלות על, על הטיל, אבל יומיים לפני השיגור בוליק ברחה מהכלוב שלה. אז המדענים תפסו כלבה אחרת שהסתובבה שם באזור המכלאות ושמו אותה בטיל, ונתנו לו את השם זיב, שזה ברוסית ראשי תיבות של המחליפה של הכלבה הנהדרת בוליק. ברוסיה הסובייטית שם בוליק. לקראת סוף ימי הביניים הופיעו ניצני שינוי ראשונים. הם היו תוצאה של שתי התפתחויות טכנולוגיות שהתבשלו באיטיות לאורך מאות שנים. התווים וטכנולוגיות עיבוד עץ ומתכת. לפני המצאת הכתב, כל יצירה מוזיקלית הייתה חד פעמית. אלא אם כן מישהו טרח ממש לשנן וללמוד אותה בעל פה. יצירות מוכרות כמו שירי עם נשמרו ועברו מדור לדור, אבל לאורך השנים גם הן עברו שינויים. מהרגע שהופיע הכתב, החלו מופיעות גם שיטות בסיסיות של נוטציה מוזיקלית, או טיווי בעברית, כמו סימני קצב והנחיות נגינה שנתגלו על לוחות אבן בני אלפי שנה באזור עיראק של ימינו. במשך אלפי שנים, השפה המוזיקלית נותרה פשוטה ובסיסית מאוד, בעיקר מכיוון שלא היה ביקוש גדול מצד המוזיקאים. היו מעט מאוד נגנים מקצועיים שניגנו יצירות מסובכות. עבור רוב המנגינות הנפוצות, כמו שירי עם או זמירות דתיות, אפשר היה בהחלט להסתפק בשמירה על קצב לפי טקסט או קצב לפי ריקוד שהיה קשור לאותה מנגינה. היוונים והרומאים שכללו את הנוטציה המוזיקלית כשהצמידו לתווים אותיות של האלפבית הרגיל. זו הסיבה לכך שעד היום שמות התווים באנגלית הם A, B, C וכן הלאה. להופעתה של השפה המוזיקלית הייתה השפעה דרמטית על האופן שבו אנשים ניגנו יחד. היא אפשרה למוזיקאים שונים לנגן את אותה המנגינה גם אם זו הייתה מתוחכמת מאוד והדרשה סינכרון מדויק בין הכלים המבצעים. מרכז הכובד של המוזיקה עבר מהכנסייה אל האקדמיה. ספרי תיאוריה ולימוד התחילו להופיע בפעם הראשונה, ומלחינים החלו כותבים יצירות מתוחכמות שדרשו מהמוזיקאים מקצוענות גבוהה יותר. באירופה החלה מגמה ברורה של מעבר ממוזיקה מונופונית, מוזיקה של כלי אחד שמלווה שירה או דיבור, למוזיקה פוליפונית, כמה כלים שמנגנים יחד. במקביל החלו התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות בעיבוד עץ ומתכת, וכלי הנגינה החלו מפיקים צלילים עשירים יותר, מגוונים יותר. הכינור למשל הפך במאות ה-11 וה-12 מקופסה חלולה שעליה מתוח מיתר בודד לתיבת תהודה משוכללת בעלת מספר מיתרים. רמת הסטנדרטיזציה של בניית הכלים עלתה באופן ניכר, כך שעכשיו כל שני כינורות שכוונו כהלכה הפיקו צלילים דומים מאוד זה לזה. שתי ההתפתחויות הללו, השכלול הטכנולוגי והופעת השפה המוזיקלית, הביאו לשינוי ברור באופיה של המוזיקה החל מסוף ימי הביניים ותחילת עידן הרנסנס במאה ה-15. משירי עם פשוטים וזמירות כנסייתיות ליצירות מתוחכמות שנוגנו על ידי תזמורת פילהרמונית או סינפונית בעלת עשרות נגנים ומנצח. העובדה שרק מוזיקאי מקצועי ומיומן יכול לנגן בתזמורת כזו הביאה לכך שרק העשירים ביותר, כמו מלאכים או בני אצולה, יכלו להרשות לעצמם לממן תזמורת שכזו. כתוצאה מכך נוצרה חלוקה מעמדית ברורה גם בעולם המוזיקה. בני המעמד העליון נהנו מהמוזיקה הסינפונית החדשה ופיוטי העם המשיכו להזין למוזיקאים נודדים ולהקות בבתי מרזח. רק מאות שנים מאוחר יותר נפתחו שערי אולמות הקונצרטים בפני מעמדות נמוכים יותר, כמו סוחרים, עורכי דין, רופאים וכל שאר בני המעמד הבינוני הבורגני, אבל המעמד הנמוך תמיד נשאר מחוץ לגדר. ראינו אם כן שההתפתחויות הטכנולוגיות של השפה המוזיקלית ובנייה טובה יותר של כלי נגינה הביאו גם לשינוי באופייה של המוזיקה. אבל לא תמיד השינויים הטכנולוגיים התקבלו אצל הנגנים בזרועות פתוחות. כמו בכל תחום, גם במוזיקה ישנם שמרנים וישנם חדשנים. לפעמים שינויים חברתיים יכולים להשפיע על המוזיקה לא פחות, אולי אפילו יותר, משינויים טכנולוגיים. הנה סיפור שידגים את העובדה הזו היטב. הקריירה של אדולף סאקס, מי שיהפוך ברבות הימים לגדול בוני כלי הנגינה של המאה ה-19, כמעט שנסתיימה עוד לפני שהחלה. סאקס נולד ב-1814 בכפר הקטן בבלגיה, וכשהיה פעוט נפל מהקומה השלישית וכמעט נהרג. בגיל 3 הוא נפצע מהתפוצצות של אבק שריפה, ומאוחר יותר נכווה מסיר בשול רותח. הוא גם נפל לנהר וניצל מטביעה ממש ברגע האחרון. אין פלא אם כן שאימו הייתה משוכנעת שהוא לא ישרוד את ילדותו, ותושבי הכפר כינו אותו בחיבה רוח רפאים. אביו של סאקס היה בונה כלי נשיפה מוכשר שמונה להיות יצרן הכלים הרשמי של בית המלוכה. סאקס בילה את רוב שנות ילדותו בבית המלאכה של אביו, למד לנגן בקלרינט או קלרנית בעברית, וכשהתבגר החל לעשות לעצמו שם כבונה כלי נשיפה משכמו ומעלה. כבר כשהיה בן 20 פיתח גרסה משלו לבס קלרינט, כלי נגינה שכבר היה נפוץ למדי בתקופתו, אבל הצלילים שהוא היה מפיק לא היו מדויקים, והכלי עצמו גם לא היה אמין באופן מיוחד. סאקס שיפר את הבס קלרינט והציג אותו בפני אנשי התזמורת הפילרמונית של בריסל. זו הייתה הפעם הראשונה, בהחלט לא האחרונה, שסאקס נתקל בהתנגדות עזה לכלי נגינה חדשים שפיתח. הסולן הראשי של התזמורת, שניגן על בס קלרינט מהדור הישן, לא היה מוכן לאמץ את הכלי החדש של הילדון הקטן סאקס, כפי שכינה אותו בזלזול. זו גם הייתה הפעם הראשונה, ובהחלט לא האחרונה, שבה באה לידי ביטוי העקשנות הבלתי מתפשרת של סאקס. סאקס לא רק שלא ויתר על ניסיונות השכנוע שלו, הוא אף הזמין את הסולן לדו-קרב מוזיקלי. כל אחד מהם ינגן על הכלי שלו, והקהל והשופטים בתחרות יקבעו את המנצח. הסולן הסכים להצעה, והשניים ניגנו על במה לפני 4,000 איש. בסופו של הערב לא היה ספק לגבי המנצח. הבס קלרינט של סאקס סחף את הקהל לתשורות רמות, וכלי הנגינה החדש אומץ על ידי התזמורת. אבל סאקס כבר רשם לעצמו אויב ראשון. ב-1840, כשהיה בן 26, השתתף סאקס בתחרות בבריסל, שם הציג שורה של כלי נגינה שהיו גרסאות משופרות לכלי נשיפה קיימים. למרות שכליו היו עדיפים בבירור על פני הכלים של מתחריו, שופטי התחרות סירבו להעניק לו את הפרס של המקום הראשון, מכיוון שהוא היה צעיר מדי. סאקס הבין שאם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לעזוב את בריסל. הוא עבר לפריז, שהייתה אחד ממרכזי התרבות והמוזיקה החשובים באירופה ובעולם כולו, והקים שם בית מלאכה עצמאי. פחות או יותר באותו הזמן, החל סאקס לעמול על פיתוחו של כלי נגינה חדש ומהפכני. כלי הנשיפה בתזמורת מתחלקים לשני סוגים עקרוניים. כלי נשיפה מעץ, כמו החליל והקלרינט, וכלי נשיפה ממתכת, כמו החצוצה והטרומבון. כלי נשיפה מעץ מפיקים מגוון רחב ונעים מאוד של צלילים, אבל הם חלשים ואין להם הרבה עוצמה. כלי הנשיפה ממתכת לעומתם הם חזקים ומלאים, אבל אין להם טווח דינמי רחב ועשיר כמו לכלי הנשיפה מעץ. אדולף סאקס ביקש ליצור כלי חדש שימזג את הטוב משני העולמות. הגישה שהוא נקט בה הייתה טכנית מאוד, כמעט אקדמית. הוא חקר לעומק את תכונותיהם האקוסטיות של הכלים השונים, וניסה להבין כיצד בדיוק מפיק כל כלי נשיפה את הצליל הייחודי שלו.
1: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
2: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 180, תשובות לשאלות של ילדים, חלק ב'. Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
3: transmission. You tell me you built a time machine? עושים היסטוריה, עם רן לוי.
2: שלום. זהו חלקו השני של הפרק שהוא למעשה הקלטה של מפגש שהתקיים במשרדי עושים היסטוריה בבנימין. 30 ומשהו מאזינים, מבוגרים וצעירים, התאספו לשם הקטון ייחודי, למצוא תשובות לשאלות שהילדים שלכם שאלו ושאתם שלחתם אליי במהלך החודשים האחרונים. המשתתפים התחלקו לקבוצות קטנות וכל קבוצה נטלה על עצמה לענות על שאלה אחת ולהציג אותה בפני כולם בסוף הערב. השאלות היו מרתקות, התשובות עוד יותר, והאווירה פנטסטית. אז בלי הרבה הקדמות, הבה נמשיך אל הפרק. האזנה נעימה.
4: אבא, איך החלק מדברות?
5: איך הולך? מה השאלה שאתם בחרתם?
6: אנחנו בחרנו איך חיות מדברות. ומה הן אומרות אחת לשנייה?
5: ויש איזה כיוון בינתיים לתשובה?
7: אנחנו מתלבטים אם להתמקד באיך להציג את זה בצורה משעשעת, או אם להתמקד באמת בתוכן של כל מיני דרכים מאוד משונות שבהם חיות מדברות. אני באמת חושב שהכי מעניין זה מה הן אומרות אחת לשנייה, אבל לאו דווקא איך הן עושות את זה, כמו שהן באמת הדגישו פה.
5: אפשר לשלב.
6: כן, אנחנו...
5: בהצלחה לכם.
7: תודה רבה.
5: אני עושה אתכם סלפים, אני כבר בשבוג. אוקיי, נתחיל עם השמות.
6: שלום, אני אוריאל.
7: ואני אלון.
5: אוקיי, והשאלה שלכם היא שאלתה של רוני, ששואלת איך החיות מדברות, ואם כבר, מה הן אומרות אחת לשנייה.
6: אלון רוני, לצערנו, אף אחד לא באמת יודע על מה חיות מדברות, אבל הצלחנו, דרך קשרים במקומות גבוהים בממלכת החי, להשיג הקלטות נדירות של שיחות אמיתיות שנועלו בטבע.
7: הקטעים שתשמעו, טרם נשמעו בשידור חי, וודאי שלא באף פודקאסט אחר. האזנה נעימה. רעשים של דבורים. שומעת, דבוריצקוביץ', מצאתי כיוון לפרח טוב. הוא נמצא במרחק 200 נפנופי כנפיים, 30 מעלות ימינה מהשמש. בואי מהר, דבורים עפים שם. נטוס זריז ונפרגן לכל הכברת.
6: אבל רגע, הדבורה, גם אני. איך הצלחת להעביר לי את כל המידע הזה?
7: אחותי, ריקוד השמונה. אחרי שמצאתי מקום טוב לאסוף בו צוף, אני שב על הכברת ורוקדת באוויר במעגלים. הכיוון של הריקוד מציין את הכיוון מהכברת לפרח, ומשך הזמן מעיד על המרחק.
6: באמת? ואת זה הצלחתי להבין?
7: בוודאי, הרי היינו זחלות ביחד.
6: אני לא רוצה להתערב בשיחה, אבל השיטה שלכם לא הרשימה אותי בכלל.
7: מה את יודעת? את סתם נמלונת.
6: אולי, אבל אני יודעת שהריקוד של דבורים הוא כל כך מבלבל ומעייף, שבדרך כלל אתן עפות ללכת לחפש סתם ככה.
7: את לא יודעת להעריך אומנות.
6: אולי, אבל אנחנו הרבה יותר חכמות ממכן. אצלנו, כדי להגיע לאוכל, אני משאירה שביל של ריח או פורמונים ליתר דיוק. 10 דקות לאחר מכן, הקן מסתער על המציאה.
7: או, חוכמה גדולה. נסי להשאיר ריח בזמן שאת עפה באוויר.
6: למלכה שלנו יש כנפיים!
7: שירה של לוויתנים.
8: ווילי!
7: מה?
8: אתה שומע אותי?
7: בטח, אתה הלוויתן ענקי, הצלילים שלך חוצים אלפי קילומטרים.
8: גם אתה? ידעת שאני ליד האיים הקנרים?
7: איזה קטע, אני בקריבים.
8: קשה לנהל שיחה ככה, שתדע... בסקייפ היו מפטרים את הטכנאי.
7: בכל מקרה האמת שאף אחד לא יודע על מה אנחנו מדברים.
8: מי מדבר?
7: מי מדבר? צבחות של קופים. זהירות! נמר! עלה על העץ!
6: ימלא! אני בא! היי! גנבת לי את הדודים! זהירות! נסר! להתחבר לשיחים!
7: נדמה לך שאני אפול בתכסיס העלוב שלך?
6: קול של נשר.
7: הצילו! קוף. שריקות של דולפינים.
8: היי מותק.
7: היי עיניים.
8: היי מאמי.
7: היי כפרה.
8: מה אכלת היום?
7: דגים. ואת?
8: דגים?
7: רוצה לשחות ביחד?
8: כן, נאכל דגים?
7: כן, זה מה שדולפינים עושים.
8: היי, הנה סירה, בואי נשחה לידה.
7: כן, אנשים, יופי.
8: את יודעת מה הכי כיף בלהיות דולפין?
7: האור החלק שכולם אוהבים אותך.
8: שאני עוצמת עיניים ושומעת איפה אני נמצאת באמצעות הסונאר שלי.
7: אבל רגע, גם זה פועל לגלי קול, לא?
8: האמת שכן, ולפעמים כשאת מדברת יותר מדי אני הולכת לאיבוד.
7: שידוגו אותך ברשת טונה.
8: שיוכלו אותך יפנים. כמו שאתם רואים, גם חיות לפעמים מדברות שטויות.
7: אבל תמיד מאוד מעניין להקשיב להן.
9: שלום, קוראים לי רוני שני ואני בת 10. רציתי לדעת למה הכלבים מלקקים אותנו כל הזמן. אני אשמח אם תענו לי.
10: איך הולך לכם ילדים? פתרת כבר את התשובה?
11: בוא, טוב.
12: סוג של מחפשים שיטות מצחיקות.
11: אהה, בטיים שלי לדעתי היה הכי מצחיק. זה היה מה, זה שיחה בין שתי פרות, לפחות לדעתי. אני לא יודע, אני יכול להדגים לך.
10: כן.
11: בסדר. אוקיי. אפילו הפרה הטיפשה ביותר, רגע,

0: אוהבים ללקק את בני אדם, ואם לא ידעתם, רון בעם יציל אתכם.
1: תקופת הילדים, נכון? למה הכלבים מלקקים? למה הכלבים מלקקים אותנו כל הזמן? כן, מישהו מכם רוצה לעלות? כן? אז אוקיי, בוא נגיד עוד פעם את השמות שלכם בשביל המיקרופון.
2: איתן.
0: רון.
3: נטליה.
4: דניאל.
1: אוקיי, והשאלה שלכם היא, למה הכלבים מלקקים אותנו כל הזמן? בהצלחה.
4: אולי זה דרך של הכלבים לקבל מכתבים. אוי לא, הם מרחכים כדי לקבל מכתבים. אז למה הם מלקקים? אולי בשביל לדעת מה הטעם שלנו? רגע, זה נכון חלקית. אולי סתם שקרנות? לא, לא, לא. בעצם יש לזה כמה תשובות. אחד, כלבים אוהבים את הטעם החמצמץ של האור שלנו. שתיים, כלבי בית מביאים כך את אהבתם לבעליהם. שלוש, הכלבים מלקקים אותנו כי הליקוק מוציא להם הורמון שנקרא אינדורפין, וזה מרגיע אותם וגורם להם להרגשה נעימה. טוב, אז אלה התשובות, זה מאוד מאוד מבלבל אותי.
1: כל הכבוד, יפה מאוד.
0: אלה היו התשובות של קבוצת ליצ'י.
2: מי זאת ליצ'י?
0: הכלבה שלנו שמלקקת כל הזמן.
2: יופי, אני הולך לישון. יאללה ביי.
1: יפה מאוד, כל הכבוד לקבוצת ליצ'י.
5: שלום, קוראים לי אורי ואני בת 10 ואני אוהבת לשמוע עושים היסטוריה. רציתי לשאול, למה השפתיים מתייבשות בחורף ולמה זה כואב לנו? תודה.
1: איך הולך לכם? איך הקדמות?
6: האמת היא שאנחנו די תקועים, אני חייב לציין.
1: השאלה שלכם זה למה השפתיים מתייבשות בחורף?
6: נכון.
1: מה גיליתם עכשיו?
6: דבר ראשון, אנחנו מנסים להבין האם בחורף האוויר יבש יותר כמו שאנחנו מכירים, ואם כן, למה זה קורה. ודבר שני, אנחנו מנסים להבין בעצם למה השפתיים יותר פגיעות משאר האור לתנאי מזג האוויר.
7: יצא שאנחנו מתעניינים עמוקות בפיזיקה של העניין.
6: של השפתיים של מזג האוויר באופן כללי, ופחות בכל שאר הדברים.
1: זה מחקר מאוד מעניין, אני בטוח.
8: הדובר הוא דוקטור ברק הרשקוביץ'. ברק, ליאורה על הקו, היא תשאל את השאלות.
9: תגיד ברק, יש משהו ברוק שאם אתה מלקק שפתיים יבשות שגורם לשפתיים להתייבש עוד יותר?
10: כן, מה שקורה זה עושה פעולה הפוכה. מצד אחד זה מוסיף לחות לשפתיים, מצד שני זה גורם לשפתיים להתקרר עוד יותר מהר, ואז ירוק מתעדה, ואז מושך איתו חום. הבעיה בנמירה. השפתיים מתייבשות מהקור, כי הם זה כמו אוזניים, כמו אף, בסדר? רק הרקמה שלהם יותר עדינה, זה לא רגיל, זה אור שנקרא אור של רירית, כמו אפיטל כזה, כמו מאוד דומה לחניכיים, ולכן זה יותר עדין, ואז יש לזה הספקת דם מאוד גדולה, יש הרבה כלי דם בשפתיים, וזה מחמם אותם, וברגע שקר, כלי דם מתכווצים, ואז שפתיים נהיות יותר פגיעות לשינוי טמפרטורה.
9: ברק, להתראות, תודה.
10: תן.
9: היית נהנה אם היית כאן, זה בדיוק בשבילך. יאללה, ביי, תודה.
1: איך השם?
6: דובי. שלום אורי, הבת שלי, חמודה. התשובה לשאלה שלך היא כזאת. האור שלנו הוא איבר חי, המכיל מים. כאשר האוויר סביבנו הוא יבש, האור מאבד לחות שמתנדפת לאוויר. האור בשפתיים דק יותר ואין לו בלוטות שומן מגן הקרוי חלב, כמו שיש בשאר האור בגופנו, ולכן יותר לחות מתנדפת מהשפתיים מאשר שאר חלקי הגוף. בחורף, האוויר הקר מסוגל...

0: להכיל פחות לחות. לכן האוויר שסביבנו יבש יותר, מה שגורם לאור בכל הגוף, וגם בשפתיים, להתייבש מהר יותר. סיבה נוספת היא שהקור גורם לקיבוץ כלי הדם בשפתיים, וגורם להזנה מופחתת שלהן. בנוסף, בחורף אנו עלולים להצטנן, ואז איננו יכולים לנשום דרך האף, אלא רק דרך הפה. אז האוויר שנושב דרך הפה עובר על השפתיים, ומייבש אותן אף יותר. אגב, ישנם אנשים הסובלים מיובש באור גם בגב כף היד ובחלקים אחרים בפנים, לדוגמה. השפתיים כואבות כשהן יבשות, כי הגמישות שלהן נפגעת יחד עם הלחות שהן מאבדות, בדומה לענף, שככל שהוא מתייבש, הוא הופך לפחות גמיש ויותר שביר. הדרך הטובה למנוע את היובש בשפתיים היא ליצור עליהן שכבת שומן המבודדת את השפתיים מהסביבה ומונעת התנדפות של נוזלים. כאשר אין לך וזלין, ניתן להשתמש בכל שומן, חמאה, מרגרינה, שמן זית או אפילו שפתון של איפור. אגב, ברומא העתיקה מרחו את השפתיים היבשות בשומן עופות, שומן אווזים או לנולין, שהוא שומן מצמר כבשים. בכל מקרה, אורי, אל תלקקי את השפתיים. ליקוק השפתיים אמנם נותן תחושה של הקלה רגעית בגלל הלחות שמרחת עליהן, אך אותה הלחות מכילה אנזימים שהם חומרים שנועדו לפירוק כימי של המזון, והם מפרקים גם את האור של השפתיים וגורמים לו להיות פגיע אפילו יותר למזג האוויר.
1: כל הכבוד.
2: תחומי המחקר המסקרנים של השנים האחרונות הוא חקר מערכות מורכבות. מערכת מורכבת היא אוסף של המוני פרטים בודדים שמשפיעים זה על זה. למשל, מסלוליהן של אינספור כוכבים בתוך גלקסיה, או החיכוך בתוך ערימה של גרגירי חול. אם רוצים לנתח את האופן שבו נוצרת גלקסיה, אפשר להתחיל לחשב את תנועתו של כל כוכב בפני עצמו ואת ההשפעה שלו על כוכבים שכנים. השיטה הזו היא לא מעשית. ישנם כל כך הרבה כוכבים בגלקסיה, וכל כך הרבה השפעות הדדיות ותתי השפעות ותתי תתי השפעות, עד שאין מחשב שמסוגל לבצע את החישוב הזה. מטרתם של המדענים שחוקרים את המערכות המורכבות היא למצוא את הכללים ששולטים בהתנהגותן, אבל לא ברמת המיקרו, אלא ברמת המקרו, לנתח את הפרטים כקבוצה ולא כבודדים. הנה דוגמה. קחו מלוא חופן חול והתחילו לטפטף אותו על השולחן. לאט לאט נוצרת ערימה קטנה של חול והיא הולכת וגובעת ככל שמוסיפים עליה עוד גרגירים. אבל בשלב מסוים השיפוע של הערימה הופך להיות תלול מדי והערימה קורסת. אם ממשיכים להוסיף חול היא חוזרת לגבוהה עד שהשיפוע מגיע שוב לזווית תלולה ואז היא קורסת תחת משקלה וחוזר חלילה. ערימת החול נתונה בשני לחצים מנוגדים. מצד אחד מוסיפים לה חול מלמעלה כל הזמן, דבר שגורם לה לגבוהה. מצד שני, כוח המשיכה מנסה למשוך את הגרגירים למטה. מה שמשפיע על הזווית שבה קורס השיפוע הוא שיווי משקל שנוצר בין שני גורמים מנוגדים אלה. שיווי משקל שתלוי בחיכוך שבין גרגירי החול. יותר חיכוך, השיפוע תלול יותר. פחות חיכוך, השיפוע מתון. הדוגמה הזו מראה שאפשר לנתח את התנהגותה של מערכת מסובכת, כמו ערימת חול שמורכבת ממיליוני פרטים קטנים, על סמך תכונה פשוטה אחת, החיכוך שמפעילים הגרגירים זה על זה. אין צורך במחשבי על ומיליארדי חישובים מסובכים. ערימת גרגירי החול היא מסוג מערכת בעלת ארגון עצמי סביב נקודה קריטית. בארגון עצמי הכוונה היא שמערכת נוטה להסתדר מעצמה ללא התערבות חיצונית למצב מסוים אחד, במקרה הזה לצורה של ערימה. נקודה קריטית היא נקודת מעבר בין שני מצבים. השיפוע של ערימת החול הוא נקודה קריטית שכזו, קצת פחות שיפוע והערימה נותרת יציבה, קצת יותר שיפוע והיא קורסת תחת משקלה. ערימת החול מסתובבת תמיד סביב הנקודה הקריטית הזו, חוצה אותה הלוך ושוב. המדענים גילו כי לכל המערכות הקריטיות, ולא משנה באיזו מערכת מדובר, ישנה תכונה משותפת. ההסתברות לחציית הנקודה הקריטית תחת תנאים מסוימים זהה תמיד. זאת אומרת, מעצם היותה של המערכת מוגדרת כבעלת ארגון עצמי סביב נקודה קריטית, כבר אפשר לדעת עליה משהו אפילו מבלי לדעת ממה היא עשויה. ולמה אני מספר לכם את כל זה? מכיוון שרשת אספקת החשמל, כל רשת אספקת חשמל, היא מערכת בעלת ארגון עצמי סביב נקודה קריטית. כמו ערימת החול, גם רשת החשמל נמצאת בשני לחצים מנוגדים. מצד אחד, הביקוש לחשמל הולך וגדל בכל שנה. בהקבלה לערימת החול, זהו כוח המשיכה שמנסה לפרק את הערימה. מצד שני, כשמתרחשת הפסקת חשמל גדולה, לחברות החשמל אין ברירה והן חייבות לשפר את התשתית שלהן, אחרת הן מסתכנות בלינץ' ציבורי. אלו גרגירי החול שנוחתים על הערימה מלמעלה ומנסים לבנות אותה. החיכוך בדוגמה הזו היא כמות הכסף שהחברות מוכנות לשלם כדי לבנות תחנות כוח גדולות יותר. יותר כסף, הרשת יציבה יותר. פחות כסף, והפסקות החשמל מתרבות. התוצאה היא שרשת החשמל נמצאת כל הזמן על הנקודה הקריטית, סף הכאוס. במצב כזה ישנה הסתברות ברורה ומוכרת, אותה הסתברות שמשותפת לכל המערכות הקריטיות לתקלה קטסטרופלית שתשבית את רשת החשמל. המדענים שבחנו את המידע ההיסטורי על הפסקות חשמל לאורך השנים גילו בדיוק את אותה ההסתברות מופיעה שוב ושוב ולא משנה באיזו רשת חשמל ובאיזו חברה. המסקנה הנובעת מכך היא מדהימה. אם התיאוריה נכונה, אזי אין שום דרך להימנע מהפסקות חשמל גדולות. הסברה היא, וזו רק סברה בינתיים, שהחיבורים בין רשתות החשמל השונות, שכזכור נועדו כדי לייצב את הספקת החשמל, הן אלו שגורמות לה להיות בלתי יציבה. עצם העובדה שכל כך הרבה תחנות כוח מחוברות זו לזו, הופכת את רשת החשמל למערכת מורכבת, שבה כל אירוע וכל תקלה משפיעים על המערכת כולה. כמו תזוזה של גרגיר חול בודד שגורמת לתגובת שרשרת שמפרקת בסופו של דבר את ערימת החול. אבל יש משהו שעשוי בכל זאת לשנות את חוקי המשחק. לנו יש משהו שלגרגירי החול אין, אינטליגנציה. קוראים לזה הרשת החכמה והיא יכולה אולי למנוע את הפסקת החשמל הגדולה הבאה. מהנדסים ברחבי העולם מתכננים חיישנים מתוחכמים שמסוגלים לאסוף מידע מכל רחבי רשת החשמל, כולל נתוני מיקום מבוססי GPS ושינויים זהירים ברמות המתחים, ולהזרים אותם בזמן אמת אל מערכות מחשב. בעזרת אינטליגנציה מלאכותית יוכלו מערכות המחשב לקבל החלטות במהירות וביעילות שאף בן אנוש אינו מסוגל להן. רשת חכמה שכזו תוכל לנטר את עצמה כל העת, לזהות בעיות ולעקוף אותן, ובמקרה הצורך לתקן את עצמה במהירות. ומתי יתממש חזון הרשת החכמה? לא בעשר השנים הקרובות כנראה. ההשקעה ברשת החשמל היא מהנמוכות מבין כל ענפי התעשייה במשק האמריקני, כמו גם במדינות אחרות. נכון להיום גם אין לנו מערכות בעלות אינטליגנציה מלאכותית מתוחכמת מספיק. אוף, חם פה, אלוהים. תנו לי רגע להדליק מזגן. אופס, מה זה החושך הזה? זה בכל העיר. סליחה חבר'ה, לא התכוונתי, טעות שלי. היה לי קצת חם, באמת, לא התכוונתי. באמת.

0: פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
1: זיופים של אוברפיר וחברות דומות אחרות שפעלו בשליחות חברות התקליטים היה אדיר. על פי דיווחים עיתונאיים, אוברפיר הציפה את רשתות שיתוף הקבצים במאות מיליוני קבצים מזויפים שכאלה, עד שבשלב מסוים כמחצית מכל הקבצים בפאסט טרק היו מזויפים. אם נזכור שגם ללא קשר למאמציהן של חברות התקליטים, חלק לא מבוטל מהקבצים ברשתות החילו וירוסים. כדי לסייע לי בהסברים הטכנולוגיים, גייסתי לעזרתי מספר מאזינים מושבעים של התוכנית, שהסכימו להיפגש עמי בפארק הירקון שבתל אביב. אני חושב שבהתחלה הם לא ממש הבינו לאיזה ברוך הם נכנסים, אבל אין לי ספק שהמבטים המזועזעים של שאר המטיילים בפארק גרמו להם להבין חיש מהר את גודל הפדיחה.
2: אני יושב מאוד עכשיו, מה זה, הולך לשיר או משהו כזה?
3: זה איזשהו משהו כזה של תוכנית רדיו, זה אפקט של תוכנית רדיו. מה זה?
4: פודקאסט
2: זה נקרא?
3: תשמעי. רגע, אז בוא נעשה עוד פעם.
1: בפרוטוקול של נאפסטר ישנם שני בעלי תפקידים. המשתמשים, שהם המחשבים האישיים של האנשים בבית, והמחשב המרכזי שהיה בבעלותה של נאפסטר. המחשב המרכזי מחזיק ברשותו רשימה של כל השירים שנמצאים אצל המשתמשים השונים. משתמש א' שמעוניין בשיר מסוים שולח אל המחשב המרכזי שאילתה עם שם השיר. ואם המחשב המרכזי מאתר את השיר המבוקש ברשימת השירים שלו, הוא שולח למשתמש א' את פרטיו של משתמש ב' שמחזיק את השיר ברשותו. כעת פונה משתמש א' ישירות אל משתמש ב' והשניים מעבירים ביניהם את הקובץ. אבל העובדה שהמחשב המרכזי החזיק ברשותו את רשימות השירים ותיווך בין המשתמשים השונים הייתה באוכריה של נאפסטר, שכן בית המשפט פסק שיש ברשותה את היכולת התיאורטית והמעשית למנוע הפרת זכויות יוצרים של משתמשיה. זנסטרום ופריס, כמו כל מי שעקב אחר התביעות כנגד נאפסטר, זיהו את החולשה המשפטית הזו וביקשו להימנע ממנה. זו הסיבה שבפרוטוקול פאסט-טרק אין מחשב שרת מרכזי בכלל. אם מפעיליה של גרוקסטר, כזה וכל שאר תוכנות שיתוף הקבצים המבוססות על פאסט-טרק לא מחזיקים ברשותם את רשימת כל הקבצים ברשת, אי אפשר להאשים אותם, לפחות על הנייר, באחריות להפרת זכויות היוצרים של המשתמשים. אבל כאן כמובן צצה בעיה חדשה. אם אף גורם ברשת שיתוף הקבצים לא מחזיק ברשותו את רשימת הקבצים המלאה, איך יכולים החברים ברשת לדעת אילו קבצים קיימים אצל חברי הרשת האחרים? בנאפסטר זה היה תפקידו של המחשב הראשי. כמו מתווך דירות שמחבר בין קונים ומוכרים, השרת המרכזי של נאפסטר חיבר בין מי שחיפש קובץ מסוים לבין מי שהקובץ היה בידיו. אבל בהיעדר שרת שכזה, איך יכולים כעת הקונים והמוכרים, דהיינו מחפשי הקבצים ובעליהם, למצוא אחד את השני? הפתרון של פאסט-טרק היה להחליף את המחשב המרכזי ברשת של אלפי מחשבי ביניים המכונים סופר-נודס או צמתי על. איך זה עובד? ובכן, בפרוטוקול של נאפסטר היו שני בעלי תפקידים, המשתמש הרגיל והמחשב הראשי. גם בפאסט-טרק יש שני תפקידים, משתמשים רגילים ומשתמשים שעברו שדרוג והפכו להיות סופר-נודס.
5: היי!
1: הסופר-נודס זכו למעמד המיוחס שלהם מכיוון שהם בעלי חיבור מהיר יחסית לאינטרנט. דמיינו לעצמכם קהל באצטדיון כדורגל, שבו חלק מהצופים, שהם במקרה גבוהים וחסונים יותר מכל השאר, קיבלו וסטים צהובים וכובעים, ועכשיו הם גם צופים וגם סדרנים. הסופר-נודס הם הסדרנים. גם הם משתפים ביניהם קבצים כמו כל המשתמשים הרגילים, ובנוסף הם גם מקבלים על עצמם את משימת התיווך בין שאר המשתמשים. למשל, נניח שמשתמש א', שהוא משתמש רגיל, מחפש קובץ מסוים. הוא פונה לסופרנוד הקרוב אליו ביותר ברשת, ושולח אליו שאילתה ובה שם השיר. הסופרנוד מחזיק ברשותו רשימת קבצים, אבל רק את הקבצים שנמצאים ברשותם של המשתמשים שנמצאים בסביבה הקרובה אליו. במילים אחרות, הוא יודע מה מתרחש ביציע שלו, אבל אין לו מושג מה קורה בצד השני של האצטדיון. הוא בודק את הרשימה שברשותו ומחפש שם את שם השיר, אבל אם הוא לא מוצא את השיר ברשימה, הוא מפנה את השאילתה אל סופרנוד אחר. אולי הוא יודע איפה נמצא הקובץ.
4: דבא דבא דו?
1: הסופרנוד השני בודק את הרשימה שלו, ואם הקובץ לא נמצא גם שם, הוא מעביר את השאילתה לסופרנוד הבא בתור, וכן הלאה וכן הלאה, כמו במשחק, טלפון שלו.
6: דבא דבא דבא
7: דבא דבא דו?
1: בסופו של דבר, יהיה סופרנוד שברשימה שלו יופיע הקובץ.
7: דבא דבא דו?
8: יאה.
1: הסופרנוד שמצא את הקובץ המבוקש לא מכיר כמובן את משתמש א', שנמצא בכלל בצידו השני של האצטדיון. את התשובה שלו הוא מחזיר לסופרנוד שהעביר אליו את השאילתה. תשובה בסגנון הקובץ המבוקש נמצא אצל משתמש ב', שכתובתו היא כך וכך. הסופרנוד הזה מעביר את התשובה לזה ששאל אותו, שמעביר אותה לזה ששאל אותו, וכן הלאה וכן הלאה. עד שלבסוף התשובה מוצאת את דרכה בחזרה לסופרנוד הראשון, שמחזיר אותה למשתמש א'. כעת, כשהוא יודע את הכתובת הרצויה, משתמש א' פונה ישירות למשתמש ב', והם מעבירים ביניהם את הקובץ. זהו פתרון אלגנטי שמסיר את האחריות על הפרת זכויות היוצרים ממפתחיה של קזה, גרוקסטר ושאר התוכנות, מכיוון שאין להם שום שליטה על הסופרנוטס. הסופרנוטס ממלאים את תפקידם כסדרנים ברשת שיתוף הקבצים באופן עצמאי לחלוטין, ומדברים רק אחד עם השני ועם שאר המשתמשים. אין מחשב מרכזי אחד שיודע מה קורה ברשת בכל רגע נתון. המשתמשים יכולים להעביר ביניהם עותק לא חוקי של I Disappear של מטאליקה, או עותק חוקי למהדרין של התנך, ואף אחד לא ידע, באותו האופן שבו אדם בצד אחד של האצטדיון לא יודע מה בדיוק מתרחש בצידו השני. זו גם הייתה טענתם של פרקליטיה של גרוקסטר כנגד תביעתן של חברות התקליטים. מכיוון שבפאסט-טראק אין מחשב מרכזי, אלא רק רשת אמורפית ועצמאית של סופרנודס, אף אחד, וגם לא עובדיה של חברת גרוקסטר, אינו יכול לדעת אילו קבצים מועברים ברשת שיתוף הקבצים בכל רגע נתון. חישבו על כביש מהיר שסללה מעץ. האם יודעים מנהלי מעץ אילו רכבים נוסעים בכביש בכל רגע נתון? ברור שלא. האם יש למעץ אחריות על התנהגות הנהגים בכביש, למשל אם מישהו מהם נהג תחת השפעת אלכוהול? שוב, ברור שלא. עורכי דינה של גרוקסטר טענו שאותה אנלוגיה תקפה גם לגבי רשת שיתוף הקבצים. כיוון שהחברה אינה יודעת אילו קבצים עוברים ברשת ולשליטה עליהם, היא לא יכולה להיות אחראית להפרת זכויות היוצרים מצד משתמשיה. במילים אחרות, זו הגנת בטאמקס שהכרנו בפרק הקודם. השופט שדן בתביעה בערכה הראשונה הסכים לגישה הזו ופסק לזכותה של גרוקסטר. חברות התקליטים ערערו והפסידו גם בערעור הזה. אבל אז עלה התיק לבית המשפט העליון לדיון אחרון ומכריע, ושם למרבה ההפתעה הפסידה גרוקסטר. בית המשפט העליון קבע שלחברה דווקא יש אחריות על הפרת זכויות היוצרים מצד משתמשיה, מכיוון שהרוויחה בעקיפין וביודעין מההפרות האלה, ואף עודדה אותן בפרסומיה השונים. שיתוף קבצים בלתי חוקיים הועיל לגרוקסטר. הוא דרבן משתמשים נוספים להצטרף לרשת שלה, וכך יכולה גרוקסטר להרוויח יותר כסף ממכירת פרסומות בתוכנה שלה, למשל. רבים בתקשורת ביקרו את ההחלטה הזו וכינו אותה בעייתית, בעיקר מכיוון שלגרוקסטר לא הייתה שום אפשרות מעשית למנוע שיתוף קבצים מוגנים בזכויות יוצרים, גם אם הייתה מבקשת להילחם בתופעה הזו. אבל פסיקה היא פסיקה, וגם גרוקסטר הלכה בדרכה של נאפסטר ונסגרה בשנת 2005. אבל בניגוד למקרה של נאפסטר, לסגירתה של גרוקסטר כמעט לא הייתה שום השפעה על עולם שיתוף הקבצים. ב-2001, כשנסגרה נאפסטר, המשתמשים המתוסכלים נאלצו לחפש פתרונות אחרים וטכנולוגיות אחרות, אבל ב-2005 גרוקסטר הייתה רק אחת מבין עשרות תוכנות לשיתוף קבצים שפעלו באותו הזמן ובהצלחה גדולה, כך שמשתמשיה של גרוקסטר פשוט עברו לרשת אחרת בקלות ובמהירות. זה כמו ההבדל שבין לצוד פיל ולהשמיד נחיל נמלים. פיל הוא חיה גדולה, אבל אפשר להרוג אותו באמצעות כדור ואחד. הרבה יותר קשה להשמיד נחיל של נמלים קטנות שמפוזרות על פני שטח גדול. באותו אופן גם את נאפסטר אפשר היה להרוג בתביעה משפטית אחת, אבל להרוג את פאסט-טרק על שלל התוכנות שלו יהיה הרבה יותר קשה. אצל רבים בתעשיית המוזיקה שררה התחושה שתביעות מהסוג הזה הופכות יותר ויותר להיות לא רלוונטיות. למרות ניסיונותיהן של חברות התקליטים לחסום את תוכנות שיתוף הקבצים בבית המשפט, מספר משתפי הקבצים הלך וגדל בכל שנה. בצר להן החליטו חלק מחברות התקליטים להוריד את הכפפות ולאמץ אסטרטגיית לחימה מלוכלכת הרבה יותר, אסטרטגיה שניצלה חולשת הבטחה קריטית בפאסט-טרק. דמיינו לעצמכם שאתם קונים מוצר כלשהו בחנות, חוזרים הביתה, פותחים את האריזה, והמוצר אינו בפנים. במקום הטוסטר או הטלוויזיה שרכשתם, יש בתוך האריזה משקולת סתמית. סביר להניח שהייתם מתעצבנים, וכנראה לא הייתם קונים שוב באותה החנות. חברות התקליטים ביקשו לעשות את אותו הדבר גם למשתמשיה של פאסט-טרק. בשנת 2002 שכרו חברות התקליטים את שירותיה של חברה בשם Overpeer, שפיתחה טכנולוגיה שאפשרה לה לזייף קבצים ברשתות שיתוף הקבצים. למשל, משתמש הוריד סרט בשם משימה בלתי אפשרית, וכשפתח אותו גילה שמדובר למעשה בעותק של שלגיה ושבעת הגמדים, או אולי גרסה של שלגיה ושבעת הגמדים שבה, איך נאמר זאת בעדינות, שלגיה לא כזו תמימה והגמדים לא ממש קטנים. קבצי שירים נתגלו כאוסף של רעשים סטטיים או קטעי מוזיקה שחוזרים על עצמם בלופ כל 30 שניות. מוזיקה זה
4: זה הכל. מוזיקה זה רדיוס 100 FM.
1: הקים המספר ועדות חקירה כדי לבחון את ההשערות השונות ולמצוא תרופה למגפה המסתורית. לא היה קל לסנכרן בין פעילותן של הוועדות השונות. היין, כפי שאתם ודאי יודעים, הוא חלק חשוב מזהות צרפת ותרבותה. הצרפתים הם צרכני היין הגדולים ביותר בעולם, והיינות הצרפתים נחשבים לאיכותיים ולמשובחים ביותר. אין פלא אם כן, שתעשיית היין הצרפתית מלווה בלא מעט פוליטיקה משל עצמה. כל מחוז מלא בגאווה על זני הגפנים המעולים שגדלים אצלו, ונוטה לזלזל במחוזות האחרים ובנוזל הדלוח והמשעמם שמעיזים ברוב חוצפתם לחנות בשם יין. שוועדה ממונפליה תעז לקבוע לחקלאים מבורדו מה אליהם לעשות או לא לעשות עם הקרמים שלהם? קודם כל שילמדו איך לייצר יין כמו שצריך החוצפנים. פעילות הוועדות השונות הייתה מלווה בין ספור חיכוכים וויכוחים. הוויכוחים, המחקרים, הסקרים והדיונים הסוערים לגבי הקנימה המסתורית נמשכו, ובכל הזמן הזה הלכה המגפה והתפשטה בקצב מסחרר. קרם אחר קרם, קפנים בריאות ומסגסגות כמשו ונבלו בתוך שבועות, שורשיהן שחורים ורקובים. אלפי דונמים של יבולים ירדו לטמיון. החקלאים שתלו קפנים חדשות במקום אלה שמתו, אבל גם אלה מתו בזמן קצר. יבול הענבים בצרפת צנח משנה לשנה, ושום פתרון לא נראה באופק. עבור צרפת, היין הוא לא רק חלק חשוב מזהותה ותרבותה, הוא גם משחק תפקיד חשוב בכלכלה ובתעשייה. הגוונים שנפגעו היו מטה לחמם של חקלאים רבים, חקלאים שרק לפני שנים ספורות התאוששו מפגיעתה של פטריית הקמחון, אותה הזכרתי קודם, שהביאה לכך שיבול הגפנים ב-1854 למשל, היה היבול הקטן ביותר בצרפת ב-66 השנים האחרונות. עבור המגדלים הקטנים, שלא היה להם הון עצמי גדול, איבוד בציר שלם היה קטסטרופלי. רבים מהם פשטו את הרגל, עברו לגדל חיטה במקום גפנים, או מכרו את שדותיהם למגדלים עשירים וגדולים יותר. במחוזות שבהם ייצור היין היה התעשייה העיקרית, מגפת הגפנים גרמה למשבר כלכלי חמור. עובדים רבים פוטרו, ומשכורותיהם של אלה שנותרו קוצצו בחצי. חקלאים לשעבר שכעת נותרו בלא כלום, החליטו במקרים רבים להגר לארצות הברית או לאלג'ריה. במשך 7 שנים תמימות המשיכו המומחים והמדענים להתווכח ולהתדיין בשאלת הגורם למגפה, בעוד שהמשבר הכלכלי בצרפת הולך ומתעצם. לאורך שנים אלו המשיך פרופסור ז'ול אמיל פלנשו לחקור את הקנימה המסתורית ולעמוד על טבעה. למרות הלחץ מכיוון הקהילה המדעית, הוא נותר איתן בדעתו כי הקנימה חייבת להיות הגורם למגפה, ואם כך הדבר, הרי שרק היכרות אינטימית עם החרק הבלתי מוכר במחזור החיים שלו, יאפשרו לחוקרים למצוא תרופה נגדו. הוא המשיך לחקור אותה בשדה ובמעבדה, והעניק לה את השם פילוקסרה, מלטינית קנימת העלים הכמושים או היבשים. צ'רלס ולנטיין ריילי היה אנטמולוג אמריקני מפורסם ומוערך מאוד, שכתב 7 ספרים מוצלחים אודות מזיקים וטפילים בענף היין. כשהגיעו לארצות הברית השמועות אודות המשבר הפוקד את תעשיית היין בצרפת, גילה בכך ריילי עניין רב כמובן. הוא קרא את תיאורי פלנשו אודות הקנימה הצהובה והזערורית, ומשהו בתיאור הזה נשמע לו מוכר. אכן, לאחר בדיקה, נסתבר שמספר שנים קודם לכן, ב-1856, תיאר אנטמולוג אמריקני בשם אסה פיץ' קנימה שחיה באזור ניו יורק, אף היא טפיל של צמח הגפן, שהייתה דומה מאוד לפילוקסרה של פלנשו. בשני המקרים, החרק המדובר היה צהבהב, אורכו כמילימטר אחד, והוא חי במושבות של אלפי פריטים. ריילי כתב בחזרה לפלנשו ושיתף אותו בחשדותיו לפיו הקנימה הצרפתית המסתורית והקנימה האמריקנית אחת הן. למרות הדמיון החיצוני, הייתה עדיין אי ודאות מסוימת לגבי זהותה האמיתית של הקנימה הצרפתית. הקנימה שתיאר פיץ' חיה על עלי הגפן ושורשיו, בעוד שהפילוקסרה הצרפתית נתגלתה אך ורק על השורשים. ההבדל הזה יכול להעיד באופן עקרוני על כך שמדובר בשני חרקים שונים בעלי דמיון חיצוני ותו לא. פלנשו לא ויתר. הוא נאחז בקצה החוט הזה והלך בעקבותיו. 15 שנים קודם לכן, כשפגעה פטריית הקמחון בקרמים, חיפשו החקלאים הצרפתים דרכים ושיטות להילחם בה. הגפן שגדלה בקרמים בצרפת הייתה ממין המכונה ויטיס ויניפרה. גפן היין או הגפן האירופאית. גפן אירופאית זו הייתה פגיעה יחסית לנזקי הפטריה, אבל החקלאים גילו שגפן ממין אחר בשם לברוסקה, הגדל בצפון אמריקה, היה עמיד בפניה. מספר חקלאים צרפתים ייבאו מצפון אמריקה גפני לברוסקה לצורך מחקר, כדי לנסות ולגלות מה מקנה להם את העמידות בפני הפטריה. בסופו של דבר לא היה בכך צורך. פיזור גופרית בקרקע, כך הסתבר, הצליח לחסל את הפטריה ולהגן על הגפן. חיסול פטריית הקמחון הפך את הגפן הצפון אמריקאית ללא רלוונטי. כל מומחי היין היו תמימי דעים שהיין שמופק מגפנים אמריקניות גרוע ונחות בהרבה מהיין המופק מהויטיס ויניפרה האירופית, כך שלא הייתה סיבה אמיתית לגדל גפנים שכאלה לאורך זמן. ובכל זאת, פה ושם היו עוד מספר חקלאים ששמרו על הגפנים המיובאות וגידלו אותן, אולי מתוך סקרנות. פלנשו פנה אל אותם חקלאים וביקש מהם לבדוק את הגפנים האמריקניות. ואכן, על העלים של הגפנים המיובאות, הוא גילה את אותה הקנימה שתיאר אסה פינץ'. זאת ועוד, כשלקח פלנשו את קנימות העלים והעביר אותן באופן יזום אל שורשי הגפן האירופאית, גפן בריאה חלתה עד מהרה והפגינה את אותם התסמינים המוכרים של שורשים נפוחים, רקובים וכדומה. מכאן, למרות שהקנימות מפגינות התנהגות שונה כשהן גדלות על גפנים אירופאיות ואמריקניות, הרי שבמידה גבוהה של ודאות מדובר בסך הכל בשני גלגולים שונים של אותה הקנימה. שינוי צורה שכזה מוכר ומקובל מאוד בעולם החרקים, שהרי חרקים רבים עוברים במהלך חייהם, מביצה לזחל ומשם לצורת החרק הבוגר. במילים אחרות, פלנשו הוכיח במידה גבוהה של ודאות את השארתו של צ'רלס ריילי לפיה הקנימה המסתורית שנתגלתה בצרפת היא למעשה קנימה אמריקנית שהצליחה להסתנן בדרך כלשהי לאירופה. חשיפת זהותה של הכנימה סיפקה לפלנשו את התחמושת שלה היה זקוק בוויכוח מול מתנגדיו. עם הפילוקסרה הצפון אמריקאית, טפיל של צמח הגפן, הגיע לאירופה ובדיוק באותו הזמן פרצה מגפה איומה שחיסלה גפנים אירופאיות, אין זו יד המקרה. ההיגיון מכתיב שהפילוקסרה היא הגורם למגפה ולא תוצר לוואי שלה. אירוע מפתיע נוסף שהתרחש בערך באותו הזמן, בשנת 1869, סייע אף הוא לשכנע את המתנגדים הקשוחים ביותר. לואי פושו היה חקלאי, ממתנגדיו הקולניים ביותר של פלנשו, שהגפנים שגידל היו כולם בשלבים שונים של גסיסה כתוצאה מהמגפה. רצה הגורל ונהר סמוך שעלה על גדותיו הציף את הכרמים של פושו. לפושו שהכרמים שלו היו בלאו הכי על ארז דווי, לא היה טעם להילחם בשיטפון וחלפו כחודש ימים לפני שהמים נסוגו והכרם שב להתייבש. להפתעתו של פושו, בימים שלאחר השיטפון, החילו הגפנים להתאושש ולהבריא. פושו הבין שהשיטפון הדביע והשמיד את הכנימות שעל השורשים, ושההתאוששות המפתיעה של הצמחים פירושה שהפילוקסרה הייתה אכן הגורם למחלה. הוא שינה את דעותיו ועבר לתמוך בפלנשו, שאר מתנגדיו של פלנשו נעלמו דום, והוויכוח בדבר הקשר שבין הפילוקסרה למגפה נסתיים. לרוע המזל, סיום הוויכוח הזה היווה יריית פתיחה לוויכוח חדש וסוער הרבה יותר, שאיים לפלג את תעשיית היין הצרפתית ולקרוע אותה מבפנים. הגיעה השעה להכיל את הדיסציפלינה ההנדסית של שימוש בתקנים משותפים גם על עולם הביולוגיה והנדסה הגנטית. לשם ההוגנות, ראו לציין שהיו ניסיונות ליצור אחידות שכזו גם קודם לכן, אבל כל הניסיונות לא היו מוצלחים ולא אומצו באופן נרחב. רק כשהציג נייט ב-2002 את היוזמה החדשה שלו, נפתח באופן מעשי העידן החדש של ביולוגיה סינתטית, שילוב של הנדסה וביולוגיה. הרעיון של תום נייט מכונה ביובריק, לבנה ביולוגית בתרגום חופשי. בבסיס הביובריק נמצא הפלסמיד, שהוא לולאה זעירה של DNA. דמיינו לעצמכם צמיד כמו זה ששמים על היד, רק שבמקום חרוזים הצמיד עשוי מ-DNA. פלסמידים זעירים שכאלה קיימים באופן טבעי בחיידקים רבים. הם מכילים מידע גנטי, אבל הם לא חלק מהכרומוזומים של החיידק שבהם נמצא רובו המכריע של המידע התורשתי. תפקידם של הפלסמידים בטבע הוא לשמש כמעין שגרירים. חיידקים מסוגלים להחליף ביניהם את הלולאות הקטנות של DNA, וכך להעביר מאחד לשני תכונות גנטיות חדשות, כגון עמידות לאנטיביוטיקה. אבל כמובן לא כל DNA חיצוני בהכרח מועיל לחיידק. וירוסים מסוימים למשל מסוגלים להחדיר את ה-DNA שלהם אל התא החיידקי ולהשתלט עליו. לכן פיתחו החיידקים מנגנון הגנה כנגד DNA זר, והוא אנזימי הגבלה. אנזימי הגבלה הם חלבונים שמסוגלים לזהות מקטעים מסוימים ספציפיים של DNA ולחתוך אותם כמו מספריים חדות שיש להם את היכולת לזהות חרוז מסוים אחד על הצמיד ולחתוך את הצמיד באותה נקודה בדיוק. כשאנזים הגבלה מזהה מקטע DNA בעל הרצף הייחודי שמתאים לו, כמו מפתח למנעול, הוא ננעל עליו וחותך אותו. הביובריק מכיל DNA שיש בו את המידע הדרוש כדי ליצור חלבון כלשהו. למשל, החוקר יכול ליצור ביובריק ובו DNA שמתאים לייצור המוגלובין, שנמצא בדם שלנו ומשמש להולכת חמצן מהריאות אל התאים. הביובריק מכיל גם ארבעה אזורים מוגדרים היטב של DNA, שהם נקודות שעליהם יכולים להנהל אנזימי ההגבלה. לכל אזור יש אנזים הגבלה שמתאים בדיוק עבורו, כמו המפתח למנעול. דהיינו, החוקר יכול לומר בוודאות שאם הוא מוסיף אנזים הגבלה מסוג א', האנזים יחתוך את צמיד ה-DNA בדיוק בנקודה הספציפית והרצויה ולא באף מקום אחר. אחרי החיתוך יש לנו עכשיו רצועות דקות של DNA בעלות קצוות פתוחים, כמו רצועות קטנות של ספגטי. כעת דמיינו שיש לנו בתמיסה לא סוג אחד של ביובריק, אלא שני סוגים. אחד מהם מכיל את ה-DNA לייצור המוגלובין, והשני DNA לייצור חלבון רעיל שמסוגל להרוג חיידקים. באמצעות הוספת אנזימי ההגבלה המתאימים, החוקר מסוגל לחתוך את שני הפלסמידים העגולים האלה במקומות הרצועים, ואז להוסיף אנזימים אחרים שמחברים את רצועות ה-DNA אלה לאלה. במקום שני פלסמידים קטנים ונפרדים, נקבל כעת פלסמיד בודד שמכיל את שני מקטעי ה-DNA. שימו לב שמדובר בפעולה טכנית ומוגדרת היטב. שני הביובריקים מכילים נקודות חיבור תקניות, והחוקר יכול לדעת בוודאות שאם יוסיף את האנזימים המתאימים לתמיסה, יקבל תמיד את אותה התוצאה, באותו אופן שבו אנחנו יודעים שאם יש לנו שקע תקני בקיר הבית ותקע תקני במכשיר החשמלי שלנו, השקע והתקע יתאימו זה לזה בוודאות. כעת מוסיף החוקר את הפלסמידים אל תרבית ובחיידקים. בדרך כלל מדובר בחיידק מסוג E-coli, שהם חיידקים שנחקרו באופן נמרץ במשך עשרות שנים, והמדענים מבינים את תכונותיהם היטב. החיידקים בתרבית יקלטו את הפלסמיד לתוכם, ואז יחלו לעשות את מה שהם יודעים לעשות היטב באופן טבעי, לתרגם את המידע היצור ב-DNA שעל הפלסמיד, ולייצר את החלבונים שמוגדרים בו הלכה למעשה. בשנת 2005 יסדו טום נייט וחברי קבוצתו תחרות בינלאומית בשם iGEM, ראשי התיבות של International Genetically Engineered Machine, או מכונות מהונדסות גנטית. אפשר להבין את מקור השם. חיידק שקיבל לתוכו פלסמיד מהונדס שכזה, הופך להיות מכונה לכל דבר. אין לו ברירה אלא לייצר את החלבונים כפי שהוגדרו לו ב-DNA החדש. בתחרות ה-iGEM מתמודדות קבוצות של סטודנטים לתואר ראשון ותארים מתקדמים מכל רחבי העולם. הם מתכננים ביובריקים חדשים ובעזרתם בונים מכונות ביולוגיות מתוחכמות. למשל, לא במקרה נתתי בהסבר את הדוגמה של פלסמיד מהונדס שמכיל גנים לייצור המוגלובין ורעל משמיד חיידקים. אחד הפרויקטים הזוכים בתחרות בשנת 2007 היה פרויקט בשם בקטובלד, קיצור של דם בקטריאלי. הקבוצה מאוניברסיטת ברקלי שבארצות הברית פיתחה את הפלסמידים הללו מתוך כוונה לאפשר לחיידקי E-coli לייצר דם מלאכותי עבור בני אדם, ובכך לחסוך את הצורך בתרומות דם. חיידקים מהונדסים שכאלה יוכלו להתרבות בתוך גופו של הפציינט ולייצר המוגלובין. ברגע המתאים יוכלו החיידקים לייצר גם את החלבון הרעיל, ישמידו את עצמם ושחררו את ההמוגלובין אל הגוף. תראו שכזה נשמע לאוזני כאילו לקוח מתוך המדע הבדיוני, אבל הוא קיים במציאות והוא פועל יוצא של הסטנדרטיזציה שמאפשרים הביובריקים, סטנדרטיזציה שמאפשרת לחוקרים לדלג מעל הקושי הטכני של חיבור וחיתוך DNA ולהגיע ישר לעיקר לתכנון ובנייה של המכונות הביולוגיות המדהימות האלה. אי אפשר לספר על iGEM מבלי לספר על הזווית הישראלית של התחרות הזו. קבוצות מהטכניון ומאוניברסיטת בן גוריון מתמודדות ב-iGEM מזה מספר שנים, ואפילו זכו בפרסים מכובדים. למשל, ב-2014 זכתה הקבוצה מהטכניון שפיתחה התקן שמזה רעלנים ואלרגנים במים ובמזון. חיידקי האי-קולי מייצרים חלבון הזוהר באור ירוק, בתגובה לנוכחותם של כספית, גלוטן או חומרים אחרים. קבוצה מבן גוריון פיתחה ב-2013 מנגנון השמדה עצמית שמאפשר לנטרל את חיידקי האי-קולי באופן מוגדר וידוע מראש. כך ניתן יהיה להיעזר בחיידק כדי להוביל תרופה מסוימת בתוך הגוף למשל, ואז לוודא שהוא אכן מושמד ברגע שביצע את תפקידו. כמה שנה התמודדו קבוצות ישראליות ב-iGEM, ואחת מהן היא הקבוצה של אוניברסיטת בן גוריון. חברי הקבוצה הם סטודנטים, אבל לאו דווקא אך ורק מתחומי מדעי החיים, אלא גם מעולם הכלכלה, העיצוב, פוליטיקה ומחשבים. מה עושים סטודנטים לעיצוב בתחרות ביולוגיה סינתטית, אתם שואלים? אז חלק ממטרתה של התחרות היא לא רק לעודד תכנון של ביובריקים חדשים ומערכות ביולוגיות, אלא גם לקדם את המודעות לגבי ביולוגיה סינתטית בקרב הציבור, לעורר דיון בנושאי אתיקה וכדומה, וכן נדרשים בקבוצות קישורים במגוון תחומים. כדי לספר לנו על הפרויקט שתציג אוניברסיטת בן גוריון ב-iGEM הקרוב, שוחחתי עם אפרת פורטי, פוסט-דוקטורנטית בהנדסה ביוטכנולוגית ואחת ממנחות הפרויקט.
6: הכל התחיל למעשה, כל הרעיון התחיל מרעיון, משלב הרעיונות, כשהגיע אלינו סטודנט שהוא שנה שישית לרפואה בשם אורי זליכו, ודיברנו איתו איזשהו, ככה ברעיון שאלתי אותו, יש לך איזשהו רעיון, באת כבר עם משהו, כי אנחנו כולנו פה מנסים לגלות את ה... להמציא משהו שכבר בטח הרבה מאוד עשו. והוא אמר, תשמעו, אני מגיע מרפואה ואני נפגש עם אונקולוגים, ואחד הדברים שמעסיקים מנתחים זה הנושא של בעשרה של גידולים סרטניים, הקושי לגלות את השוליים של גידול סרטני ולהסיר למעשה את כולו. ואם הייתה דרך לראות בצורה ויזואלית את התאים הסרטניים, את הגידול, אם זה באיזשהו צבע שהוא נראה לעין, אז זה יכול להיות משהו מדהים.
1: אבל כדי להצליח להאיר בצבע ייחודי גידול סרטני, צריך קודם כל לזהות שתא מסוים הוא אכן תא סרטני ולא תא בריא, וזה לא כל כך פשוט.
6: אחד הדברים שמקשים מאוד היום על מציאת תרופה ושיפור משמעותי זה עניין של ספציפיות. הכוונה שמרבית התרופות פוגעות גם בתאים בריאים, ומרבית המערכות יכולות להגיע ולפעול גם בתאים בריאים, מלבד דברים מאוד ספציפיים שהם לא תמיד מספיק יעילים, כי הם פועלים על איזושהי תכונה אחת של תא סרטני. וככה, תוך כדי העניין של איך אנחנו יכולים להאיר את אותו גידול, והאם אנחנו גם יכולים אולי בכל זאת לעשות מערכת טיפולית, מראש כבר התגבש הרעיון שאנחנו נלך על מערכת שהיא מערכת מודולרית, שיכולה להתאים, בגלל שמדובר פה בהנדסה

0: גנטית ולמעשה אפשר להחליף חלקים, אנחנו נרצה ללכת על מערכת שתוכל להחליף את המוזיקה.
1: זה הכל.
2: עשר שנים קודם לכן, מפקדת חיל הים, חיפה.
3: צהל מקבל את הקליה מידי מפתחיו אנשי רפאל, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה. ג' 25, מוכן וארוז בתיבה.
2: כזכור, אחד העקרונות שטבע יוחאי בינון בתהליך בניית הכוח של חיל הים, היה הסתמכות על מערכות נשק מתקדמות ואוטומטיות. במקרה לגמרי, רפאל, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, עמלה מאז אמצע שנות ה-50 על פיתוח טיל מונחה בשם ג'25 לחיל האוויר. ג'25 היה אמור להיות משוגר ממטוס ומונחה למטרתו באופן ידני על ידי הנווט. בשלב מסוים החליט חיל האוויר לוותר על הפרויקט והוא עבר לחיל התותחנים.
3: ראש המטה הכללי של צהל ובעלי תפקידים בכירים במערכת הביטחון מגיעים למקום הניסוי.
4: לא היה לנו הרבה כסף, הטילים האלו בכלל היו מיועדים לחיל תותחנים.
5: חיל הים לא הלך לפתח טיל מעצמו, פרויקט גדול, אבל באיזשהו שלב היה פיתוח של טיל עבור חיל התותחנים בעצם, שקראו לו לוז. ואם אני זוכר נכון, המטרה העיקרית שלו הייתה בשביל להציב אותו בחוף המערבי של הכנרת, ולראות למוצבים הסורים בצד השני. זו הייתה המטרה הראשונה שלו.
4: והם לא רצו אותם? ואז חיל הים אימץ את הפרויקט, ויחד עם תעשייה אווירית ורפאל, המשיך לפתח את זה, אבל לא יכולנו לרשות לעצמנו יותר מדי ניסויים בשביל להוציא את כל הבאגים, אז היו תקלות.
2: אחרי שג' 25 הפך ללוז, ואחרי שגם התותחנים ויתרו על הלוז, עבר הפרויקט לידי חיל הים ששינה את שמו של הטיל בשלישית, הפעם לגבריאל. כטיל ים-ים, נדרשו לגבריאל תכונות שונות מטילי אוויר או טילי יבשה. מבחינת חיל הים, התכונה החשובה ביותר הייתה גובה הטיסה של הטיל.
5: אנחנו היינו צריכים טיל שפוגע בכלי שיט שהגובה שלו נמוך 2 מטר מעל קו המים. ולא טיל שבא מגבוה, אלא טיל שלוחך את הגובה המים ולא מושפע מהגלים וכו', ופוגע בדופן כלי השיט ולא באיזשהו מקום גבוה בתורן וכו', פוגע בדופן כלי שיט מתפוצץ בפנים.
2: הסיבה לדרישת חיל הים שהגבריאל יטוס בגובה נמוך מאוד, רק 2 מטרים מעל פני הים, הייתה שפגיעה בדופן ספינה היא קטלנית הרבה יותר מפגיעה בחלקה העליון, במיוחד אם מדובר במשחטת גדולה. פיצוץ בחלק העליון גורם נזק, אבל הספינה יכולה לשרוד. פיצוץ בדופן פוער חור שדרכו יכולים מים לחדור ולהטביע את הספינה בתוך דקות, גם אם רוב הספינה לא ניזוקה כלל.
3: כך נורה ג' 25 מקני השיגור, אף אל מטרתו הרחוקה, מנווט בדייקנות ופוגע.
2: על פי התכנון המקורי של הגבריאל, עוד מתקופתו כטיל שיועד לחיל האוויר, הטיל היה אמור להיות מנוהג אל מטרתו על ידי מפעיל אנושי, שנעזר במשקפת וצופה באשן שפולט מנוע הטיל. זה רעיון שיכול לעבוד יפה באוויר, אבל הוא לא היה מעשי בים. כשטיל נע במהירות הכל בגובה 2 מטרים מעל פני הים, כל סטייה קטנה מהמסלול תגרום לו להתרסק אל תוך הגלים. העשן הסמיך שפלט הטיל הסתיר אותו מעיני הכוונים, והם לא הצליחו לשלוט בו.
5: בשלב הזה היה כל הידני. הניסויים היו מהחוף לים, מטרות שהוצבו בים, ובאטלית, מקום מגוריך, ליד שייטת 13, היו מציבים מתקנים ויורים את הטילים למטרות בים. בהתחלה נייחות, אחר כך התחילו עם מטרות נאות, לראות שמתגברים גם על זה. בהדרגה גם הגיעו להחלטה שהפתרון של לכוון אותו בעין הוא לא ישים.
2: למה בעצם?
5: כי בלילה זה יהיה כמעט בלתי אפשרי. והשן הוא בעייתי, אחוזי הפגיעה ירדו בדרסטית, וצריך פתרון שהוא או רחוף קרן, או נוהג את עצמו עצמאי, איזשהו פתרון. ואת הפתרון הזה היו מעורבים הרבה מהתעשיות, אם זה רפאל, אם זה מבט, אם זה אלטה, אני כבר לא זוכר את הדירן, היו הרבה שהיו מעורבים בזה, ובסופו של דבר מצאו פתרון שהטיל ירכב על קרן של מקם שנמצא על כלי השייט. כלי השייט נועל את המקם, נועל את עצמו על האויב, והטיל רץ לאורך הקרן, זאת אומרת, הוא קולט את התשדורות וכולי, ומחזיר תשדורת איכן הוא נמצא, וככה הוא מכוון בעצם אוטומטית על ידי מקם. הוא רכוב קרן, הוא לא עצמאי, שגר ושכח.
2: הפתרון שנמצא לבעיית ההכוונה של הגבריאל אל מטרתו, היה ניהוג חצי אוטומטי. במקום שכוון אנושי יעקב אחר הטיל במשקפת ויכוון אותו אל המטרה, ראש הביות של הגבריאל יהיה מסוגל לזהות את החזרי המכה מהמטרה ולעקוב אחריהם עד הפגיעה. הפתרון הזה היה פחות מוצלח מזה של הסטיקס. הטיל הסובייטי, יש לזכור, היה מצויד בראש ביות שהכיל גם משדר מקם וגם מקלט, ולכן הוא היה אוטומטי לחלוטין, שגר ושכח. ספינה שמשגרת סטיקס יכולה להסתובב ולברוח מיד לאחר השיגור, בעוד שסטיל ישראלי חייב להמשיך ולעקוב אחר המטרה כל זמן שהגבריאל באוויר עד לרגע הפגיעה. בזמן הזה יהיו הספינות הישראליות חשופות למתקפת נגד, כמובן. אבל בהתחשב בילוצי התקציב והלוז, זה היה הטוב ביותר שיכלו מהנדסי התעשייה הצבאית להציע.
5: אז שוב התחילו עם ניסויים מחוף לים, ואחר כך עברו בסופו של דבר גם לניסויי ים ים. אני הייתי באותה תקופה מפקד פלגת 914, שהייתה ממוקמת באשדוד בשלב הזה. בשלב מסוים הוצאנו איזו ספינה מהשימוש, ספינה ישנה, החליטו להפוך אותה למטרה. ואיך אתה, מטרה נע, איך אתה עושה את זה? אתה, מישהו צריך להוציא את הספינה הזו לים, ואחר כך ברגע המתאים, להגיד לה לנוע, ומצד השני יראו את הטיל, אבל מישהו צריך להיות בסירה הזו, בספינה בשביל להפעיל אותה, אבל הוא לא רוצה להיות שם כשפוגע הטיל. אני הייתי על הספינה הזו, יחד עם עוד מכונאי אחד, ההגה של הספינה נמצא אצלי בבית, הספינה, אנחנו הפעלנו, ברגע שקיבלנו הוראה, שמנו מהירות גבוהה, ולא ירדנו מהספינה. חיכינו לקבל הודעה שהטיל נעול עלינו. כי לפני זה, אם הוא היה מפספס, אז ספינת הטורפדו הייתה בורחת בלי שליטה עליה. אז כשאמרו לנו שהוא נעול, הבחור שהיה איתי המכונאי ואני קפצנו למים, וסירה של שייד 13 אספה אותנו. ראינו את הפיצוץ.
2: תוך כמה זמן מהרגע שקפצתם פגע הטיל?
5: תראה, המעוף הוא בערך דקה וחצי, אבל קודם צריך לדעת שהוא נעול, כן? אני לא יכול לספור בשניות, כן? אבל פעם שקיבלנו הודעה, אנחנו כבר היינו מוכנים בירקתיים לקפוץ למים.
2: אתם התחלקתם על השכל. פשוט אין לי הגדרה אחרת.
5: תקרא לזה ככה.
2: לגבריאל היו עוד שני חסרונות בולטים ביחס לסטיקס. הראשון היה ראש הנפץ שלו, שהיה קטן משמעותית מזה של הטיל הסובייטי. 80 קילוגרמים לעומת כמעט 500 קילוגרם. ומכאן גם היקף הנזק שהוא גורם למטרה נמוך בהרבה. החיסרון השני היה הטווח שלו. טווח הפעולה של הגבריאל היה 20 קילומטרים, בעוד שהטווח של הסטיקס היה כ-80 קילומטרים. המשמעות המעשית של ההבדל הזה הוא שישנה חגורה במרכאות של כ-60 קילומטרים שבה הספינות הישראליות נתונות לאיום הסטיקס ולא יכולות להשיב מלחמה. זה כמו קרב אגרוף עם מישהו שיש לו ידיים ארוכות משלך פי שניים. כדי להתמודד עם החיסרון הזה, תורת הלחימה שפותחה בחיל הים במהלך שנות ה-60 נשענה על שלושה יסודות מרכזיים. הראשון היה הסתערות מהירה על ספינות האויב כדי לצמצם את הטווח ולחצות את החגורה מהר ככל האפשר. השני היה פיתוחם של אמצעי לחימה אלקטרונית מתקדמים, ועל זה
6: אי אפשר להתעלם מההשפעה שיש למחשבים ולאלגוריתמים על שוק ההון ועל הכלכלה בכלל. כל אלגוריתם בפני עצמו עשוי להיות פשוט יחסית, אבל ההשפעות ההדדיות של ההחלטות שמקבלים אלפי מחשבים, שילוב העובדה שמדובר בפרקי זמן קצרצרים שבני אדם כלל אינם משחקים בהם תפקיד, מכניסות מימד חדש של מורכבות וכאוטיות לעולם פיננסי מורכב וכאוטי בלאו הכי. ה-1 באוגוסט 2012, וול סטריט. הסיפור הזה מתחיל למעשה עוד לפני ה-1 באוגוסט. באותו הבוקר הייתה מתוכננת להיכנס לפעילות מערכת מסחר ממוחשבת חדשה בשם RLP בבורסה של ניו יורק. נציגי הבורסה עדכנו את הסוחרים לגבי השינוי המתוכנן מבעוד מועד, כך שלחברות העוסקות בפעילות היה די זמן להתכונן ולהתקן את מערכות המחשוב שלהן בהתאם. Knight Capital הייתה חברה שהוקמה ב-1995 וסיפקה שירותי מסחר לברוקרים רבים אחרים. דהיינו, ביצעה עבורם קניית ניירות ערך ומחירתן בבורסה של ניו יורק. ב-2012 נחשבה Knight Capital לחברה מצליחה ומשגשגת. שווי השוק שלה הוא ערך בלמעלה ממיליארד דולר, ובין לקוחותיה אפשר היה למצוא בנקים גדולים כגון UBS וסיטיבנק. בפרט, מערכות המסחר באלגוריתמים של Knight Capital נחשבו לאמינות וליציבות מאוד, שסבלו ממספר תקלות מועט באופן יחסי. כל המאפיינים הללו, לרוע מזלה של החברה, עמדו להתהפך על ראשה. בחודשים שקדמו לאירוע, עסקו מהנדסיה של Knight Capital בשדרוג מערכות המסחר הממוחשבות של החברה, כדי להתאימן למערכת ה-RLP החדשה שתופעל בקרוב. המשמעות הייתה עדכון חלק מהתוכנה שרצה על השרתים שתקשרו עם מערכות הבורסה וביצעו את פעולות הקנייה והמחירה של ניירות הערך. בפרט מדובר היה על שדרוג חלק בתוכנה הקיימת בשם PowerPeg. בצורך ההסבר, דמיינו לעצמכם את התוכנה כמנוע של מכונית. אוסף של רכיבים וחלקים, מנוע, מכל דלק, מאייד וכולי, שמחוברים ביניהם ומתקשרים אחד עם השני באמצעות צינורות וכבלים. הפרטים הטכניים המדויקים לגבי הפאורפג אינם רלוונטיים לענייננו, פרט לעובדה הבאה. PowerPeg היה חלק מיותר בתוכנה, רכיב מיושן ולא רלוונטי, כמו מיכל דלק חלוד וישן. בשנת 2003 הוחלט לנטרל את אותו חלק בתוכנה, מכיוון שלא היה בו צורך. אבל המתכנת שנטרל את ה-PowerPeg ב-2003 לא הסיר אותו מהתוכנה, או במילים אחרות לא מחק את הקוד המיותר. סביר להניח שאותו מתכנת שמח על כך שמכיוון שאין עוד צורך בקוד המיותר, אף אחד לא ינסה להפעיל אותו, כמו מיכל דלק ישן וחלוד שצינור הדלק אליו בלאו הכי מנותק, אז אין טעם להתאמץ ולפרק אותו לגמרי מהרכב. ב-2012, כשהגיע העת לשדרג את התוכנה שוב, החליטו המתכנתים להחליף את הפאורפג המיותר ברכיב חדש שיהיה אחראי על הממשק, מול מערכת ה-RLP החדשה. זו החלטה הגיונית. אם יש לך מיכל דלק מיותר ומיושן ברכב, ואתה זקוק למקום כדי להתקין מצבר נוסף, לצורך הדוגמה, למה לא לפרק את המיכל ולהחליף אותו במצבר? הטכנאים התקינו את התוכנה החדשה בחוות השרתים של Knight Capital, והכל היה מוכן לקראת שעת השין. בראשון באוגוסט, בשעה 9:30 בבוקר, החל המסחר בבורסה בניו יורק. דקות ספורות לאחר מכן, כבר היה ברור שמשהו מאוד לא בסדר. נפח פעילות המסחר היה גבוה ב-30% יותר מהמקובל, ומניות שבהן נצפתה פעילות ערה ביותר, היו מניות שבדרך כלל היו רגועות מאוד. הסוחרים האנושיים שהביטו במסכים נחשו שמדובר בתקלה טכנית כלשהי ושכנראה היא קשורה באופן כלשהו לכניסתה לשימוש של מערכת ה-RLP החדשה, אבל חלפו עוד דקות ארוכות עד שפקידי הבורסה הצליחו לזהות מי הגורם שאחרי לפעילות המסחר הקדחתנית. הייתה זו Knight Capital, שתוכנת המסחר שלה פשוט השתגעה. אין דרך תוכנית. טובה יותר לתאר את מה שהרה באותן 30 דקות שמן 9:30 ל-10 בבוקר. מיד עם פתיחת המסחר החלו מחשביה של Knight Capital להוציא מיליוני פקודות קנייה או מחירה של כ-150 מניות שונות. הבעיה הייתה שאלו היו פקויות שגויות לחלוטין. בדרך כלל רצוי לקנות בזול ולמכור ביוקר, אבל התוכנה של Knight Capital עשתה בדיוק ההפך, היא קנתה מניות ביוקר ומכרה אותן בזול. בכל עסקה שכזו הפסידה Knight Capital כ-15 סנט בלבד, אבל כיוון שמדובר היה בכמה מאות עסקאות בכל שנייה, ההפסדים הקטנים הלכו והצטברו בקצב.

תחקיר מעמיק מצא שורה של כשלים וטעויות אנוש שהביאו לתקלה המצערת. הטכנאים של Night Capital התקינו 8 מחשבים חדשים במערכת, אבל התקינו את התוכנה רק ב7 מהם. המחשב השמיני והאחרון הריץ את התוכנה הישנה והלא מעודכנת. כשהחלה המערכת לפעול עם תחילת המסחר, החלו זורמות פקודות מסחר לתוך המערכת. ב7 המחשבים התקינים, הפקודות האלה גרמו להפעלתו של הרכיב המעודכן של התוכנה. במחשב השמיני הם הביאו להפעלתו של הפאורפג המיושן, שכבר לא היה צריך להיות שם מכיוון שהוא היה אמור להיות מוחלף ברכיב החדש. באנלוגיה שלנו, זה כאילו שהשארנו ברכב מיכל דלק במקום שבו אמור היה להיות עכשיו מצבר. הרכיב המיושן נכנס לפעולה, והפקודות שהוציא לפועל היו שגויות לחלוטין כמובן. זאת ועוד, המערכת זיהתה את העובדה שרכיב התוכנה שהופעל באותו מחשב שמיני אינו הרכיב המצופה, ושיגרה מיילים אוטומטיים בהולים לכמה עשרות עובדים של החברה, אבל איש לא התייחס אליהם עד שכבר היה מאוחר מדי. כשהתפזר האבק גילו מנהליה של Night Capital שהם בצרות. ל-Night Capital לא היה די הון עצמי כדי לספוג הפסד כספי כה אדיר בפרק זמן קצר כל כך, והם ידעו שעליהם לנקוט בפעולה דרסטית כדי לשרוד. 4 חודשים לאחר מכן נמכרה Night Capital לאחת המתחרות שלה בשוק ההון, והפסיקה להתקיים כחברה עצמאית.

0: סוף דבר. מה אפשר ללמוד מכל ארבעת הסיפורים לגבי השפעותיהם של תוכנות ואלגוריתמים על המסחר בניירות הערך? מצד אחד, הטכנולוגיה החדשה, כמו כל טכנולוגיה חדשה, מעניקה הזדמנויות חדשות בידיהם של אנשים זריזים ומהירי תפיסה. המסחר בתדירות גבוהה מכניס לחברות שעוסקות בו מיליונים רבים של דולרים. הוא אמנם דורש תשתית טכנולוגית נרחבת, השקעה בסיבים אופטיים וכדומה, אבל הסיכון בסוג זה של מסחר נמוך למדי והתשואה גבוהה. זאת ועוד, למסחר בתדירות גבוהה יש גם השפעה מיטיבה על שוק ההון כולו. מיליוני העסקאות הקטנות והמהירות הופכות את המסחר בניירות ערך ליעיל יותר, כמו גרגירים דקים שמשמנים את צירי הכלכלה. גם נוכלים וגנבים מקבלים הזדמנויות חדשות כמובן, כפי שניתן לראות מהסיפור על השוד של הבנק הפדרלי. מהצד האחר, לטכנולוגיה החדשה יש גם לא מעט חסרונות. במישור האתי, ברור למדי שמשקיעים קטנים, כאלה שלא יכולים להרשות לעצמם להקים חוות שרתים גדולות ולהניח סיבים אופטיים, לא מסוגלים להתמודד מול החברות הגדולות במגרש המשחקים שמסחר בתדירות גבוהה. היא גם מטילה לחץ על הברוקרים האנושיים, שפתאום חייבים ללמוד ולהבין מחשבים, אלגוריתמים ותוכנה, תחום שעד לא מכבר היה זר להם לחלוטין. מסחר אלגוריתמי יכול להניב רווחים נעים, אבל הוא גם מוסיף סיכונים חדשים. חברה כמו Knight Capital, שהייתה יציבה ואיתנה מכל בחינה, התרסקה וכמעט שפשטה את הרגל בגלל תקלה טכנית שנמשכה חצי שעה בלבד. ב-2010, שוק המניות בארצות הברית עמד בפני אפשרות מציאותית מאוד של מפולת גדולה, שהייתה עשויה לעלות לאנשים רבים מאוד, כסף רב מאוד, בגלל סדרה של החלטות לא חכמות מצד תוכנות שמצאו את עצמן במצב לא מוכר.
1: היה לו יתרון בזה, זה שהוא היה חבר של הרון, המלך. הוא היה חבר קרוב מאוד, אולי אפילו קרוב משפחה. ומדי פעם, בתקופה ההיא של השקט, הרון היה מטיל כל מיני משימות על ארכימדס, כל מיני פרויקטים, כדי ככה להביא את הכישורים שלו לידי ביטוי. ואחד הסיפורים המפורסמים זה הסיפור של האורקה. זה סיפור מספיק מפורסם שאנחנו יכולים לראות פה את ארכימדס יושב באמבטיה כאיזשהו ייצוג של הסיפור הזה. אז מה בעצם מדובר? על מה הסיפור המפורסם על ארכימדס? אז זה מתחיל בזה שהרון, מלך סירקוסאי, החליט שהוא רוצה כתר עשוי מזהב טהור, והוא פנה אל צורף שייצור עבורו כתר במשקל מסוים. בואו לצורך הדוגמה נגיד 1 קילוגרם. והכתר הזה נתן, הוא ביקש מהצורף שיחין אותו. כשהוא קיבל את הכתר הזה מהצורף, הוא חשד בצורף שהוא רימה אותו,

0: ויחליף חלק מהזהב הטהור בכסף, שהיא מתכת זולה יותר. אבל איך אפשר להוכיח את זה, בלי להתיך את הכתר ולהרוס אותו? אז זה מה שהוא שאל את ארכימדס. עכשיו, ארכימדס, אנחנו יודעים, לפי מה שמספרים לנו דורות מאוחרים יותר, היה שקוע כל דקה מהיום במחשבות על מתמטיקה וגיאומטריה. כל כך שקוע שהמשרתים שלו, בשביל לגרום לו להיכנס למקלחת, היו צריכים ממש לגרור אותו מהמחשבות שלו על מתמטיקה, ולהכניס אותו לאמבטיה. בדרך אגב, גם אצלי בבית זה בדיוק אותו הדבר. רק תחליפו מתמטיקה באקסבוקס. זה יוצא את אותו הפרינציפ. וגם שם באמבטיה, ארכימדס עדיין המשיך לחשוב על מתמטיקה, ועל מרובעים ומשולשים, והיה מצייר על היד שלו בסבון, עם הסבון היה מצייר את כל הצורות והכל. ועל פי האגדה, שם באמבטיה הוא גילה, הוא נחתה עליו הבנה מעניינת. כשהוא נכנס למים, הוא שם לב שמפלס המים עולה. וזה קורה מכיוון שגוף ששקוע במים, דוחק ממנו מים בדיוק בנפח של, של, שהגוף תופס במים. כמו למשל שכשתינוק קטן נכנס לאמבטיה, מפלס המים עולה קצת, וכשבן אדם מבוגר נכנס לאמבטיה, מפלס המים עולה המון. ולמה זה חשוב? כי ארכימדס ידע שהמשקל של כסף, של המתכת כסף, קצת קטן יותר מזה של הזהב. ואם אתה רוצה ליצור כתר במשקל של 1 קילוגרם, אתה צריך שהוא יהיה קצת יותר גדול אם אתה רוצה להרבב בתוכו כסף. קל להבין את הדוגמה הזו אם תחליפו את המילה כסף בצמר גפן. אם אתה רוצה צמר גפן במשקל של קילוגרם אחד, זה צריך להיות כתר גדול מאוד. אז כסף זה היה קצת יותר גדול, אבל הבעיה היא שלא הייתה דרך למדוד נפח של צורה כזאת משונה כמו כתר. עד שארכימדס הבין שאם הוא משקיע את הכתר במים, והוא מודד את המפלס של המים כמה הוא עולה, הוא יכול לדעת מה הנפח של הכתר. ולכן הוא באמת, כך הוא באמת גילה שהנפח של הכתר גדול יותר מכפי שהוא צריך להיות, ולכן הצורף רימה את המלך. ועל פי האגדה הזו, ארכימדס היה כל כך נרגש מהתגלית, שהוא יצא ערום מהאמבטיה, רץ ברחובות העיר סירקוסאי וצעק, אורקה, אורקה, שזה ביוונית, קר לי, קר לי. או בעצם, גיליתי, גיליתי. אחד מהשתיים. אגב, הסיפור הזה על ארכימדס והאורקה הוא כנראה אגדה. לא רק מכיוון שקשה לדמיין גבר מבוגר רץ ברחובות ערום, אלא מכיוון שההבדל בין מתכת וזהב במשקל הוא לא כל כך גדול, ולכן ההבדל במפלס המים בזמן מדידה הוא פחות ממילימטר, מה שאומר שכנראה קשה היה למדוד כזה שינוי קטן בכלים שהיו לרשותו אז. אבל אנחנו כן יודעים שארכימדס, לארכימדס הייתה הבנה טובה מאוד בכוחות שפועלים על גופים במים. הוא כתב על זה ספרים, אנחנו יודעים שהוא הבין את הנושא הזה לעומק. למשל, אחד מהרעיונות הבסיסיים שארכימדס בעצם מפורסם עליהם נקרא עיקרון הציפה, מה שנקרא היום חוק ארכימדס. מה מדובר? יום אחד הרון, המלך של סירקוסאי, פנה אל ארכימדס ואמר לו, אני רוצה שתכין לי ספינה, תתכנן לי ספינה, שאותה אני אתן במתנה למלך אלכסנדריה. וכיאה למתנה שמתאימה למלך, זו צריכה להיות ספינה מפוארת וגדולה יותר ממה שאי פעם נראה עד אז. קראו לה הסירקוסיה. והסירקוסיה הייתה מתוכננת להיות ספינה מדהימה. ספינה שנושאת מאות אנשים בפאר גדול מאוד, אם זה למשל בריכת שחייה בתוכה ואולם התעמלות ומקדש לאלה אפרודיטה. משהו גדול מאוד, כבד מאוד. אבל איך ארכימדס יכול לתכנן ספינה כזו ולהיות בטוח שהיא תצוף כל כך כבדה? זו אותה הבעיה שמתכנני ספינות בימינו נתקלים בה כל הזמן. מה הפתרון? אז תראו, אנחנו נמצאים בחיפה, נכון? ברוך הבא לכל מי שהגיע מהמרכז. אם אנחנו מסתכלים לכיוון הנמל של חיפה, אפשר לראות שם ספינות ענקיות במשקל של מאות אלפי קילוגרמים שצפות על המים, מאות אלפי טונות שצפות על המים, לא בעיה בכלל. אבל אם האייפון שלי נופל לאסלה, מה קורה לו? טובע מיד, נכון? עכשיו, אם זה היה רק האייפון שלי, אם זה רק אייפון, הייתי אומר, טוב, זה כנראה אפל תכננה את זה ככה, כדי שאני אחליף את המכשיר כל שנתיים, אבל מכיוון שזה תמיד ככה, יש לזה הסבר אחר. וההסבר הוא בעצם מה שגילה ארכימדס, שגוף שקוע במים, מופעל עליו כוח ציפה, כוח שדוחף אותו למעלה, שקול למשקל המים שהגוף דוחק. ואייפון, שהוא מכשיר לא גדול, כשהוא בתוך המים הוא דוחק רק נפח קטן מאוד של מים, ולכן המשקל שפועל עליו, צריך כוח הציפה שפועל עליו כלפי מעלה הוא מאוד נמוך, ולכן הוא תובע. אבל ספינה גדולה, למרות שהיא מאוד מאוד כבדה, יש לה רוחב, יש לה אורך, יש לה עומק, היא דוחקת מים במשקל מאוד מאוד גדול, ולכן הכוח שדוחף אותה למעלה גם הוא מאוד גדול, והיא מצליחה לצוף. זה עיקרון ארכימדס. נחזור חזרה למלחמה בין הרומאים לבין קרטגו. אז פעם אחרונה עזבנו את הסיפור הזה בזה שהיה שלום ארוך של 50 שנה, אבל בתקופה ההיא פרצה מלחמה נוספת בין רומא לבין קרטגו, והפעם לקרטגו היה קלף חזק בשרבול. היה להם מצבי מוכשר מאוד, גנרל מוכשר בשם חניבעל. וחניבעל הצליח להפתיע את הרומאים על ידי זה שהוא פלש לאיטליה מכיוון הרי האלפים, והוא הצליח בשלב מסוים לנצח את הרומאים בכמה קרבות מאוד חשובים, והיה נראה שקרטגו עומדת לנצח את רומא במלחמה. וזה גרם לכל מיני ערים בסיציליה שהיו בעלות ברית של הרומאים להתמרד נגד רומא ולהחליף צד לקרטגו. עכשיו, סירקוסאי, תחת שלטונו של המלך הרון השני, נשארה עדיין בעלת ברית נאמנה של רומא, אבל בשנת 215 לפני הספירה, המלך הרון הלך לעולמו, ומי שהחליף אותו היה הנכד שלו, הירונימוס, שהיה רק בן 15, וכנראה לא מבין גדול ביחסים בינלאומיים, ותחת ההשפעה של יועצים שלו, הוא החליט לזנוח את ההסכם עם רומא, ולעבור לצד של קרטגו. המשמעות המעשית הייתה שכמעט מיד פרצה מלחמת אזרחים בתוך סירקוסאי. מלחמת אזרחים בין הפלג שתמך ברומאים, לפלג שתמך בקרטגו, לפלג שבכלל רצה לסלק את בית המלוכה. במהלך המלחמה הזאת הירונימוס בעצמו נרצח, ומי שעלה לשלטון בסופו של דבר זה הפלג שתמך בקרטגו. אבל אז הרומאים הצליחו להסתדר עם חניבעל, להתחיל ככה להקות את העוקץ שלו, והמומנטום המלחמה התחיל לעבור אליהם, ואז הם יכלו להתחיל להפנות את מבטם אל האי סיציליה, והם שלחו כוח צבאי גדול בפיקודו של הגנרל מרקלוס, שכאן אנחנו מתחברים אל הסיפור שאיתו פתחתי את הפרק הזה של המתקפה הרומאית על העיר סירקוסאי. אבל סירקוסאי הייתה מוגנת על ידי המכונות שהמציא ארכימדס בשירותו של המלך הרון, ואת זה הרומאים לא היו מסוגלים לנצח, אלא היו מכונות בעצם הנדסה קרבית מאוד מתקדמת. עכשיו יש הסיפור הזה על המצור על סירקוסאי, על הניסיון הרומאי לכבוש אותה, הניסיון שכשל, הפך להיות מאוד מפורסם בעולם העתיק, והוא הביא לארכימדס פרסום גדול מאוד, אבל נורא קשה להבחין בין מציאות לאמת באגדות האלה. למשל, אחד הסיפורים המאוד מפורסמים זה שארכימדס מצא דרך, מצא שיטה להקרין קרן חום על ספינות רומאיות ולהדליק אותם באש מרחוק. איך הוא עשה את זה? שם שורה של מגינים על החומות בצורה של חצי עיגול שכל אחד מחזיק מגן מבריק ביד, והם ביחד מכוונים את אור השמש אל ספינה אחת ספציפית, והספינה הזו עולה באש. זה הסיפור. יש לנו גם את ההדגמה כאן שאפשר לראות איך זה עבד. אבל במציאות ניסיונות מודרניים לשחזר את ההצלחה הזו לא כל כך עלו כמו שצריך, כי עושה רושם שאפילו בתנאים אידיאליים של מזג האוויר ושמש חזקה, קשה מאוד אפילו לגרום לעץ להתחיל ממש לבעור בקטע הזה. אז לכל היותר אולי ארכימדס הצליח לסנבר את האנשים על הספינות, לא ממש סוף. רדיוס 100 FM.
1: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים.
2: הפודקאסטים. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 172, ערים חכמות והאינטרנט של הדברים. Stand by to receive our transmission. Stand by to
3: receive our transmission. Are you telling me you built a time machine?
4: עושים היסטוריה עם רן לוי.

0: אני נסעתי ב-77 לארצות הברית, ו-82 היה לי איזשהו ויז'ן כשהייתי באיזה קונפרנס של בנייה בלס וגאס. בא לי מין הערה בנושא של בנייה ובארץ ושלום ונגר והכל ביחד. זה היה מין הברקה של רגע שכתבתי אותה, אבל לא קראתי לעצמי שאני אתקע את ה-33 שנה.
1: מערכה ראשונה, העיר החכמה חלוצה. שמואל דרלינגר הוא אמן, איש בניין ואיש חזון. לפני כ-30 שנה עלה במוחו רעיון שאפשר לכנותו גרנדיוזי. להקים בדרום הארץ על חולות חלוצה, לא רחוק מהגדר עם עזה, עיר עתידנית. זו תהיה עיר שמחירי הדירות בה יהיו שפויים מחד, ומידך תהיה מצוידת במיטב הטכנולוגיה העדכנית, ותספק איכות חיים גבוהה במיוחד לתושביה. גרנדיוזי, כבר אמרנו?
0: אני למדתי תיאטרון קודם כל. למדתי לבית צבי תקופה, השתתפתי במחזמר שיער שהגיע לארץ, ואחרי זה התחתנתי ועברתי לעסוק בבנייה. תיאטרון לא יכול היה לספק לי פרנסה ולגדל ילדים. ועסקתי בזה בארץ, ואחר כך נסעתי לארצות הברית. נפתחתי לטכנולוגיות שלא הייתי מודע להן בארצות הברית, וזה עניין אותי. ועם כל האינפורמציה שרכשתי שם באותו קונפרנס, עליתי לחדר, הייתי שם באיזה בית מלון, עליתי לחדר. ולא יודע, פתאום באה לי תמונה, באה לי הברקה כזאת, וישבתי וכתבתי את זה. פתאום ראיתי את הפתרון של שבארץ, את הנגב, את השלום, הכל ביחד, כאילו בא לי כתמונה אחת.
2: אז בוא תאר לי קצת את החזון הזה, זאת אומרת, על מה חשבת במקור, מה הייתה התוכנית הראשונה?
0: התמונה הראשונה הייתה מאוד אופטימית, כאילו זה אוטופיה של עיר שתעסוק בטכנולוגיות חכמות, שהבנייה תהיה חכמה. בהתחלה אני בכלל חשבתי על עיר שתצא לחלל, כלומר לבנות טכנולוגיה ועיר שתעסוק בנושא של חלל. כאילו היציאה לחלל תיתן לנו אופציה של עבודה ועשייה ובנייה של דברים עתידיים שיוכלו לתת לנו מענה גם לתעסוקה וגם לשלום.
2: זאת אומרת שאתה אומר עיר שמתמקדת סביב חלל, הכוונה שמשם גם ישוגרו לצורך העניין חלליות וכדומה?
0: בהתחלה אני חשבתי, זאת אומרת בתחילת הוויז'ן שלי, זה אחר כך הרדתי מזה כי הבנתי שזה לא יכול להיות, אחר כך חשבתי אולי לבנות כל מיני מכשורים או טכנולוגיות שקשורות לארצות הברית, שיפתחו אותם פה וייצרו אותם פה ויתרמו את זה לתעשיית החלל העולמית. והרעיון שינה הרבה מאוד פאזות, ומעבר לזה וזה, אבל באיזשהו מקום תמיד הנושא של העיר העסיק אותי. תמיד אמרו לי, תשמע, הרעיונות שלך מקסימים וזה, אבל צריך תוכנית ביזנס פלן, צריך תוכנית עסקית בשביל זה, אתה לא יכול ככה סתם. אבל זה לא התלבש לי משום שהרעיון היה, אבל לא הייתה לי תמונה של תוכנית עשייה, כאילו בנייה עצמה, תוכניות עבודה. ובלי תוכנית עבודה קשה להתחיל לעבוד. אז אמרתי, טוב, שתי קרקע, מה אתה רוצה לעשות דבר ראשון? אמרתי, דבר ראשון, אני אציא טרקטורים לשטח ונתחיל לעשות את הכביש הראשון ומשם. זאת אומרת, אני רואה את התמונה, קשה לי לתאר אותה. ותקופה מסוימת עזרתי את זה, כאילו לא התעסקתי עם הרעיון, אספתי חומרים על כל מיני תוכניות, ואספתי כל מיני גזרי עיתונות של כל מיני תוכניות ורעיונות בעולם. אבל באיזשהו מקום עזבתי את הרעיון כמה פעמים, התנתקתי ממנו. התנועה החברתית שהייתה ב-2011 הורדה את זה שוב פעם. היו כמה חבר'ה שעבדו איתי, ואספו טכנולוגיות חדשות בעולם, כאילו ליישום וכו'. והתגבשה קונספציה כאילו שבערן הכללי לבנות עיר חכמה, עיר חדשה, עיר טכנולוגית שהיא תהיה תתרזק את עצמה. כל הרעיון הוא לא להשתמש בטכנולוגיות הישנות, אלא להשתמש בטכנולוגיות החדשניות כאילו של העולם החדש, ולזרז את התהליך ולבנות עיר על בסיס אחר לגמרי, עיר אקולוגית, עיר חכמה, חקלאות הידרופונית, חינוך מסוג אחר, בריאות מסוג אחר, כלומר מודל חדש של חיים, מה שנקרא לזה.
2: אז בוא תספר לי קצת על, על התפקיד של, של הטכנולוגיה בעיר חכמה כזו.
0: למשל, הרעיון המרכזי הוא שיהיה, לא יהיה ראש עיר, יהיה מחשב על, שייתן את התשובות הטכנולוגיות, הטכניות לכל הבעיות, שתאונת דרכים לא יכולה להתרחש בעיר הזאת לעולם, משום שיש הרכבים, התחבורה עובד תחת בקרה מרכזית דרך, מה שנקרא הראש, דרך הראש, דרך המרכז. הכל מתרכז כאילו למוח מרכזי שיושב במרכז העיר. כל מה שקיים היום מספק לצרכים של העיר, כך שאם נגיד יש שאלה לעשות כך או אחרת, לא הולכים ל... לא הולכים לאספות העם, כל אחד יכול לפנות לתוך המחשב, מציגים המחשב כאילו ראש העיר, ראש המחשב שמשרת את הצרכים בצורה אובייקטיבית וצודקת, בלי אינטרסים אלו אחרים, והרוב מחליט מה יהיה, כאילו מבחינת דברים, כל אחד בקטע שלו שהוא רוצה לשפר או לשדרג או לעלות רעיון וכו'. אבל זה התמסמס משום שאני הגעתי אז לשר הנגב, מה שנקרא, והעליתי את הרעיון בפניו וזה, אז הוא אמר, תשמע, תתחיל בזה, ומה פתאום, אנחנו לא רוצים שלום ככה, ואנחנו לא רוצים זה וזה. ואני השקעתי הרבה כסף, כאילו הכל כסף שלי, וכשהבנתי שהמדינה לא רוצה, אז מה, אני יכול לעשות את הכל, אבל אם המדינה לא רוצה, זה לא יקרה. זאת אומרת, אם הקודקוד לא נותן, אז זה לא יקרה. ואז הגעתי למסקנה שאם אנחנו נהיה 22 אלף איש שצמודים לחזון הזה, או לרעיון של החזון, כיחידה הומוגנית אחת, אז אנחנו יכולים ליצור קשרים עם ערים אחרות בעולם, כי אפילו שזה וירטואלי, זה עיר, מה שנקרא, יש לה פוטנציאל של עיר.
2: מעל גיל המספר של 22 אלף איש דווקא?
0: יש לי איזה מסמך, או אני קראתי, כאילו ברגע שאתה 22 אלף איש או 21,500, זה כאילו זה מספר האנשים שנותנים לך את האפשרות להכריז על עצמך כעיר, דרך המערכת הביורוקרטית. אני בתוך האתר הזה, הגענו לאיזה 1,300 חברים. עשינו גם איזה כנס ב-2012, בסוף נובמבר היו איזה 300 איש, היו שאלות כאלה ואחרות. אבל זה לא התרומם, משום שלא היה מספיק רוח בכנפיים שזה התרומם. וכנראה שצריך להיות גרוע מאוד בשביל שדברים משתנו, זה לא משתנה ככה. אבל לא יודע, אני מאמין שהכל קורה, שהוא צריך לקרות, אתה מבין? אני איש מאמין.

0: מערכה שנייה, האינטרנט של הדברים. חזונו של שמואל דריילינגר עוד רחוק מלהתגשם. מקומה המיועד של העיר החכמה שעליה הוא חולם הוא חולות חלוצה שבנגב, קילומטרים ספורים מהגדר עם עזה. בהתחשב במצב הביטחוני באזור, עושה רושם שהמערכות החכמות היחידות שנמצא שם בשנים הבאות יהיו משגירי כיפת ברזל. לעומת זאת, שמואל אומר בעצמו שכדי שהחלום של הקמת עיר חכמה יתגשם, המצב צריך להיות גרוע מאוד. אז אולי אנחנו בכל זאת בכיוון הנכון. רעיונות כמו זה של מוח מרכזי ששולט על כל חיי היומיום בעיר, נשמעים לרובנו משונים, אולי אפילו קצת הזויים, אבל לאמיתו של דבר, יש מי שאומרים שאנחנו לא רחוקים כל כך מעתיד מדע בדיוני שכזה. אין ספק שיש משהו קוסם ברעיון של עיר חכמה, עיר שכל התשתיות שלה, תקשורת, תחבורה, חשמל, מים וכולי, מנוהלות בצורה חכמה ואלגנטית על ידי מערכות מחשב מתוחכמות, שדואגות שהכל יעבוד כמו שצריך וביעילות מקסימלית. בעשר השנים האחרונות אנחנו שומעים שוב ושוב את צמד המילים עיר חכמה, בעיקר בזכות מהפכה טכנולוגית פוטנציאלית ששמה שגור בפיו של כל איש שיווק מתחיל בחברת הייטק טיפוסית. האינטרנט של הדברים.
1: יכולות חיזוי מזג האוויר מתקדמות פחות או יותר באותו הקצב שבו טכנולוגיית המחשב מתקדמת, ובכל עשור שחולף המטאורולוגים מצליחים להעריך את דווח התחזית האמינה בעוד יום בממוצע. שגיאות חיזוי עודן קיימות כמובן, אבל הן נובעות ברובן ממדידות לא נכונות או לא מספיקות של נתוני מזג האוויר, ולא בגלל בעיות במשוואות מזג האוויר עצמן. המטאורולוג דוקטור ברוך זיו מתאר את הקשיים הנוכחיים בחיזוי המודרני.
2: בכדור הארץ ישנן תצפיות מטרולוגיות בארצות רבות, אבל אין תצפיות מעל אוקיינוסים. מעל המדבר יש מעט מדי תצפיות. ארצות שנתונות במלחמה ומסרבות לשלוח נתונים מטרולוגיים. ואז אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. יתרה מזו, הנתונים לא נדרשים רק ליד הקרקע, איפה שאנשים עושים תצפיות, אלא גם בגבהים שונים. כדי למדוד את הנתונים בגבהים, שולחים רדיוסונדות, שזה כלי שעולה כסף, הוא תלוי על בלון, עולה למעלה ונעלם. זאת אומרת, צריכים כל כמה שעות לשגר כאלה מכשירי מדידה, רדיוסונדות, לשוב ולמדוד, וזה תקציב, זה עולה כסף, ולכן לא עושים את זה בכל מקום, בטח לא כל קילומטר. ברגע הזה אני מדבר ב-28 במרץ 2018. הבוקר ירד גשם. הגשם הזה כיסה כמעט את כל הארץ, ולא נחזה במתכונת כזאת על ידי המודלים. הנה, דוגמה לטעות. הדבר הזה כנראה נובע מכך שהלחות, שהיא מקור הגשם, הייתה כלולה באוויר שהגיע מדרום. האוויר שמגיע מדרום, כלומר הוא הגיע מהמדבר, כנראה תועד במערכת בצורה לא נכונה בגלל חוסר בנתונים מהמדבר. אז יש לנו באמת דוגמה, אבל הדוגמה הזאת היא די בודדת, ובדרך כלל אנחנו מקבלים תחזיות לא רעות. החזאים לפעמים אפילו מעיזים להגיד ביום ראשון שביום רביעי הגשם יתחיל אחרי הצהריים, שזה באמת צריך הרבה אומץ. אני חושב שמספיק להגיד שביום רביעי יתחיל גשם, אבל חזאים מעיזים להגיד וגם מצליחים הרבה פעמים. זאת אומרת, יש לנו באמת כלי שלא חלמנו עליו לפני 30 שנה, והוא עובד. הכלי הזה עובד, למרות כל הקשיים.
1: לא רק שהחיזוי הנומרי עובד, אלא הוא גם הפך את העבודה של החזאים לקלה ופשוטה הרבה יותר. החזאים בישראל מקבלים תחזיות מוכנות ממרכזי חיזוי גלובליים באירופה ובארצות הברית, ורק מעדנים במרכאות ומתאימים אותן לאזור שלנו.
2: לכן בעצם המודלים שמשתמשים בהם במרכזים הגדולים בעולם, וזה המרכזים המובילים זה ארצות הברית, האיחוד האירופי, השירות המטרולוגי הבריטי, בישראל אין מודל מהסוג הזה. המודלים האלה מכסים את כל העולם, אבל מצד שני, המרווח הבשרי, כלומר הרזולוציה, היא משהו בסביבות 100 קילומטר ולא קילומטר. מה שקורה אחר כך זה שנעשית עבודה נוספת. או שהחזאי עושה אותה, או שמרכזי חיזוי מפעילים מודלים מיוחדים שמולבשים על המודל. מה שתיארתי עד עכשיו, אותם מודלים שמכסים את כל העולם, נקראים מודלים גלובליים. בישראל פותח, למעשה בעזרת האיחוד האירופי, פותח מודל שנקרא אזורי. הוא לוקח את הנתונים מהמודל הגלובלי, במקרה זה של האיחוד האירופי, ועושה בתוכו עידון, כלומר, עושה אינטרפולציה לנקודות צריק שלא קיימות במודל ההוא, אלא נמצאות ביניהן. ואז, ברגע שהוא מייצר את הנתונים האלה, הוא מתחיל לחזות עבורם את מזג האוויר, כלומר, הוא יוצר עידון של המפה, ובכך מקבלים פרטים יותר עדינים שהם כן רלוונטיים לישראל. אבל אני מוכרח להודות שכחזאי, אם היינו נותנים לי מפה גלובלית כזאת, וזה בעצם אני כיום עוסק במחקר ולא בחיזוי, ואני יושב בעיקר מול המחשב ומקבל את המפות הגלובליות, אז אני מסוגל להפיק מהם תחזית לא רעה לישראל, כי התפירה או המעבר ממפה גסה יחסית למזג האוויר מקומי, היא ניתנת לביצוע עם קצת ניסיון מקצועי. זאת אומרת, הרבה אנשים שהתאמנו שנה, שנתיים, מסוגלים לעשות את זה. אני גם רואה שבאינטרנט המון אנשים פותחים כל מיני מרכזי מידע ונותנים תחזיות בדיוק בשיטה שאני תיארתי כרגע. הצרה היא שחלק מהם מנסים להגיע לדקויות שחזאי לא יכול להגיע להם, ובכך הם קצת פוגעים בשמו הטוב של המקצוע.
1: וכך, בתוך 50 שנים בלבד, הגענו ממצב שבו איש אינו מסוגל לחזות מה יהיה מזג האוויר בעוד 3 ימים, למצב שבו כל מי שיש לו מחשב יכול להיות חזאי חובב. אם זו אינה הדגמה נפלאה למהפכה שהוביל לואיס ריצ'רדסון, אני לא יודע מה יכולה להיות הדגמה טובה יותר. נכון להיום, הגבול המעשי של תחזיות מזג האוויר הוא שבועיים. יותר מכך, גם המחשבים הטובים ביותר שאפשר לדמיין לא יוכלו לסייע לנו. הסיבה לגבול הזה היא שבטווח זמן של שבועיים נכנסות לתמונה מגבלות אחרות לגמרי, שלא קשורות בקשר ישיר למשוואות מזג האוויר. האטמוספירה היא מערכת כאוטית, ואחד מעקרונות היסוד של תורת הכאוס הוא שגם תופעות קטנות וזהירות, למשל משק כנפיו של פרפר בטוקיו, משפיעות, אם ניתן להן מספיק זמן, על תופעות גדולות הרבה יותר, כגון סופת הוריקן בארצות הברית. משוואות מזג האוויר, כפי שהן מוכרות לנו היום, לא יכולות להביא בחשבון מידה כזו של כאוטיות, ולכן הן מפסיקות להיות רלוונטיות בטווח תחזית של כשבועיים ימים. כבר היום ישנן טכניקות חיזוי שמאפשרות להתגבר על הכאוטיות הזו במידה מסוימת ובמצבים מסוימים, אולי נקדיש להם בעתיד פרק של עושים היסטוריה. לסיכום, חדשנות מתמטית והתפתחות טכנולוגית בתחום המחשב חוללו את אחת המהפכות הגדולות בהיסטוריה האנושית. מזג האוויר, שחקלאים ומצביעים בכל התקופות סבלו מהפכפכותו או הבלתי צפויה, הפך לגורם ידוע וצפוי, כמעט מובן מאליו אפילו, בדורות האחרונים. ההצלחה הזו גורמת לי לחשוב מחדש על הרעיון הגדול השני של לואיס ריצ'רדסון, הניסיון לחזות מלחמות באמצעות משוואות מתמטיות. היום אנחנו עדיין רואים ברעיון הזה פנטזיה מופרכת, אבל מי יודע מה יאמרו הדורות הבאים? אולי יצוצו להם פון נוימן או ג'ול צ'רני עתידיים שיזהו טכנולוגיה חדשה או בעיה עקרונית ברעיונות הבוסריים של ריצ'רדסון, ואנחנו נגלה לתדהמתנו שגם את המלחמות, ממש כמו מזג האוויר, אפשר לעשות ברסן הקשוח של המתמטיקה. מה יגלו לנו המשוואות אז? מי יודע? אולי סי הימן צודקת. מלחמות כבר לא קורות בקיץ. זהו, עד כאן. תודה רבה למטאורולוג דוקטור ברוך זיו שהתראיין בפרק, ולנתן פוזניאק שראיין אותו וגם סייע בתחקיר.
3: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
1: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 168, לשים את האטומים במקום, על מחשוב ביולוגי.
4: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
5: Wait a minute. Wait a minute. Dodge. Are you telling me you built a time machine?
6: עושים היסטוריה, עם רן לוי.
1: אחד החוקים המפורסמים בעולם ההנדסה הוא חוק מור. גורדון מור היה אחד ממייסדיה של אינטל,
0: ובשנות ה-60 פרסם מאמר ובו חזה שמספר הטרנזיסטורים בשבב אלקטרוני יכפיל את עצמו בכל שנה, מאוחר יותר יתקן את התחזית להכפלה כל שנתיים. חוק מור אינו חוק במובן של חוק טבע שאי אפשר להתחמק ממנו, או חוק משפטי שחובה לציית לו, אבל תחזיתו של מור הוכיחה את עצמה כנכונה. מעבדי המחשב הכפילו את ביצועיהם פחות או יותר בכל שנה וחצי. אבל לכל דבר טוב יש סוף, ונדמה שגם חוק מור מיצה את עצמו. ביולי 2015 הודיע נשיא אינטל כי הוא צופה שאינטל תוציא את הדור הבא של מעבדיה רק בעוד כשנתיים וחצי. ההצהרה הזו לא ממש הפתיעה את מי שמתמצאים בתחום. גודלם הפיזי של הטרנזיסטורים שהם עשוי השבב הלך וקטן לאורך השנים, עד שכיום רוחבו של טרנזיסטור הוא כ-20 ננומטרים. דהיינו, כרוחבם של כמה עשרות אטומים שמונחים זה לצד זה, ונדמה שהמהנדסים מגרדים ממש את גבול קצה היכולת של תהליכי המזעור.

0: אם נביט אל ההיסטוריה של המחשבים, נוכל למצוא מקבילה למצב הנוכחי בתקופת המעבר שבין מחשבים מכניים ומחשבים אלקטרוניים. הטכנולוגיה הדומיננטית במאה ה-19 הייתה המכניקה, והמהנדסים השתמשו בגלגלי שיניים, קורות וקפיצים כדי לבנות את המכונות שלהם. גם המחשבים הראשונים היו מבוססים על מכניקה. הממציא הבריטי צ'רלס בבג' למשל, תכנן ב-1820 מחשב שהיה מסוגל לבצע פעולות מתמטיות בסיסיות. המחשב היה מורכב מאלפי חלקים וגלגלי שיניים זהירים, שנעו בתיאום מושלם זה עם זה כדי לבצע את החישובים. אבל המורכבות הגבוהה של מערכות מכניות שכאלה הביאה לכך שמהר מאוד הגיעו המהנדסים לקצה גבול יכולתם, ובתחילת המאה ה-20 כבר היה ברור שמחשבים מכניים מיצו את עצמם. הפתרון היה החלפת המכניקה באלקטרוניקה. שפורפרות הוואקום, הנגדים והקבלים החליפו את גלגלי השיניים והקפיצים, פתחו בפני המהנדסים עולם חדש של אפשרויות והובילו למחשבים המתוחכמים שאנחנו רואים סביבנו כיום. יש מי שמאמינים שהמפתח להתגברות על מחסום המזעור של רכיבי הסיליקון הוא לנטוש לגמרי את הסיליקון ולעבור אל הביולוגיה. במילים אחרות, להחליף את הנגדים, הקבלים והסלילים בחלבונים וסלילי DNA. בשנים האחרונות החלום הזה, שנדמה כאילו לקוח מספרי המדע בדיוני, הולך ומתגשם לנגד עינינו. אבל הבנייה של מחשבים ביולוגיים דורשת יותר מאשר מעבדות משוכללות וחוקרים חרוצים. היא דורשת גם שינוי מחשבתי מסוים לגבי האופן שבו אנחנו תופסים את הרעיונות הבסיסיים ביותר בתחום המחשוב, ובאופן שבו אנחנו מבצעים הנדסה גנטית. אבל לפני שנדבר על מחשבים ביולוגיים ועתיד המחשב, בואו נדבר דווקא על טכנולוגיה פשוטה בהרבה. הבורג. בשנת 1864 היה ויליאם סלרס נשיאו הטרי של איגוד המהנדסים והמכונאים של פילדלפיה. כבר באחד הנאומים הראשונים שלו, באסיפת האיגוד, הציג סלרס יוזמה שהייתה מהפכנית לזמנה. אחד האתגרים הגדולים בתחום המכונאות באותה התקופה, היה חוסר האחידות במידות הברגים והאומים. כל סדנה וכל מפעל ייצר את הברגים והאומים שהתאימו לצרכיו שלו, והמשמעות הייתה שכשמכונאי בפילדלפיה בא לתקן מכונה שיוצרה בניו יורק, רוב הסיכויים שלא היו בידיו פרגים ואומים באורך המתאים ובהברגה הנכונה. לכן הוא היה נאלץ להזמין את הרכיבים המתאימים מניו יורק ולהמתין עד שישלחו אותם. בנאומו, תיאר סלרס את המצב הקיים והוקיע אותו כבלתי נסבל. הפתרון שהציע סלרס נראה לנו במבט לאחור מובן מאליו, אבל אז הוא היה ראשון מסוגו. הוא הציע תכנון של הברגה חדשה ומקורית שפיתח, והציע שכל חברי האיגוד יבנו ותכננו את המכונות שלהם על פי התכנון הזה. במילים אחרות, תקן לברגים ולאומים. ויליאם סלרס נחשב בעיני רבים למכונאי ולבונה כלי עבודה מעולה, והמוניטין הזה סייע להצעתו להתקבל בפילדלפיה ומשם לארצות הברית כולה. התקן החדש פתר את בעיית חוסר האחידות בברגים ובאומים, והעניק רוח גבית משמעותית לתעשייה האמריקנית. אפשר למהנדסים ולמכונאים להתרכז ברעיונות חדשים ולהכניס שיפורים במוצריהם, במקום לחלות את זמנם באיתור הבורג שמתאים למכונה הזו, או האום שדרוש למכונה האחרת. 150 שנה לאחר מכן, באמצע שנות ה-90 של המאה ה-20, עמד תום נייט לפני בעיה דומה, אבל בתחום אחר לגמרי. נייט החל את דרכו כמהנדס אלקטרוניקה במעבדת האינטליגנציה המלאכותית של MIT בשנות ה-60 וה-70. המעבדה ב-MIT הייתה באותם הימים מרכז יוצא דופן של חדשנות טכנולוגית וחממה של רעיונות פורצי דרך, ולנייט היה חלק גדול בחדשנות הזו. הוא סייע לתכנן חלקים מ-ARPANET, רשת המחשב שהקדימה את האינטרנט, ופיתח טכנולוגיות שונות בתחומי המחשב האישי וההדפסה. בשנות ה-80 עבר נייט לעסוק בפיתוח שבבי מעבדים, ועד מהרה התגבשה במוחו התובנה שתיארתי בפתיחת הפרק. חוק מור אמנם עושה עבודה נהדרת בחיזוי מגמת מזעור השבבים, אבל הוא לא יוכל לעשות זאת לנצח. יגיע היום, פתאום העריך שמדובר בעשורים ספורים בלבד, שבו מזעור הטרנזיסטורים יהיה מורכב וקשה מדי לביצוע, וההתקדמות הטכנולוגית המואצת בתחום הזה תיפסק. הבעיה העקרונית בתחום ייצור השבבים היא שבניית הטרנזיסטורים נעשית על ידי הנחת שכבות של אטומים באופן סטטיסטי. דהיינו, המכונה שבונה את השבב מציבה את האטומים בערך במיקום הנדרש. כל עוד מדובר בטרנזיסטורים שמורכבים מכמה אלפי או אפילו עשרות אלפי אטומים, לסטייה קטנה במיקום אין משמעות מעשית. אבל ברגע שרוחב הטרנזיסטור הופך להיות 60 או 70 אטומים בלבד, לסטיות קטנות במיקום האטומים יכולה להיות השפעה אמיתית על ביצועי הרכיב, ותהליך הייצור מפסיק להיות אמין. נייט למד בעברו הנדסת כימיה, וההיכרות שלו עם תגובות כימיות העניקה לו השראה לכיווני מחשבה אחרים. ציטוט: היה לי ברור למדי שאנחנו צריכים למצוא דרכים חדשות לשים את האטומים במקום הנכון. יש טכנולוגיה שמאפשרת לך לשים את האטומים מכאן שאתה רוצה אותם, והיא נקראת כימיה. אתה מתכנן את המולקולה, והאטומים במולקולה נמצאים בדיוק איכן שאתה רוצה שהם יהיו. ומהו הסוג המתוחכם ביותר של כימיה? הביוכימיה. דמיינתי שאולי נוכל לעשות שימוש במולקולות ביוכימיות כמו חלבונים, שיש להם את היכולת להרכבה עצמית, או ליצור גבישים בגודל שאנחנו זקוקים לו. סוף ציטוט. הצעד הראשון של נייט בדרך להגשמת הרעיון, היה לחסות את פערי הידע שלו בביולוגיה וביוכימיה. הוא חזר אל ספסל הלימודים ונטל קורסים לתואר ראשון ושני בביולוגיה. בחלק מהקורסים האלה הוא ישב לצד סטודנטים שלמדו אצלו כמרצה לאלקטרוניקה. במקביל קרא נייט את כל הספרים הקלאסיים והחשובים בתחום הביולוגיה והנדסה הגנטית. הייתה לו שיטה ייחודית ללמוד מספרים. הוא היה קורא במקביל כמה ספרים של סופרים שונים ומשווה את נקודות המבט השונות של כל כותב לגבי נקודה או תחום מסוים. ההשוואה הזו אפשרה לו לשמור על ראש פתוח ולא להתקבע על פתרון או דרך חשיבה מסוימת. בשנת 2001 הקים תום נייט את קבוצת הביולוגיה הסינתטית ב-MIT. הוא החל לערוך ניסויים, ורבים מהניסויים האלה כללו גם הנדסה גנטית, חיתוך של מקטע DNA מווירוס או חיידק אחד, וחיבור שלו עם מקטעי DNA מחיידק אחר. מהר מאוד זיהה נייט בעיה גדולה ומהותית באופן שבו נעשית ההנדסה הגנטית הזו, היעדר סטנדרטיזציה. כל מעבדה וכל קבוצת מחקר עשתה את ההנדסה הגנטית שלה באופן שונה. לא הייתה שום אחידות באופן שבו נעשו החיתוכים והחיבורים של מקטעי ה-DNA. העובדה הזו הקשתה מאוד על שחזור הצלחות של קבוצות אחרות, וכל ניסוי ביולוגי החל מבחינה מעשית, בניסוי מקדים של איך צריך לחבר את המקטע של ה-DNA הזה למקטע של ה-DNA ההוא. במילים אחרות, המהנדסים הגנטיים נמצאו באותו מצב שבו היו המכונאים בימיו של ויליאם סלרס. במקום להתעסק במימוש רעיונות יצירתיים, הם בזבזו זמן יקר בביצוע פעולות טכניות של חיתוך וחיבור מקטעי DNA, שלא היה להם ערך חדשני בפני עצמי. שווקים מפתים עבור חברות המייצרות תחליפי חלב. בעוד שבעולם המפותח שיעורי הילודה רק הולכים וקטנים, מספר התינוקות במשפחה הממוצעת באפריקה או בדרום מזרח אסיה עדיין גבוה למדי, והפוטנציאל להתרחבות עסקית באזורים האלה עדיין לא מוצא עד תום. עד לפני כמה עשרות שנים לא היה ביקוש מצד האוכלוסייה בעולם השלישי לתחליפי חלב. רוב הנשים, מן הסתם, אפילו לא ידעו שהמוצר הזה קיים וזמין בעולם המערבי. החל משנות ה-60 וה-70 החלו חברות המזון להשקיע מאמצי שיווק ניכרים כדי להכיר לאוכלוסייה במדינות המתפתחות את תחליפי החלב שלהן. במקביל, החלו גופים חברתיים וארגוני בריאות להעניק תשומת לב רבה יותר לנעשה בתחום הזה גם בעולם השלישי. ארגונים אלה הזהירו מפני עלייה בתחלואה של תינוקות במדינות העולם השלישי, והפנו אצבע מאשימה אל יצרניות תחליפי החלב. נקודת המפנה בקמפיין החברתי חלה בשנת 1974, בעקבות פרסומו של אלון בשם רוצחי התינוקות, The Baby Killers, שהוציא לאור ארגון חברתי בריטי, ושהופנה באופן ספציפי כנגד חברת נסטלה. לטענת כותבי העלון, השיווק האגרסיבי שהפעילה נסטלה במדינות המתפתחות מביא למותם של אלפי תינוקות בכל שנה. הכיצד? תחליפי החלב, טענו מתנגדיה של נסטלה, הם אולי מוצרים שמתאימים לאורך החיים המערבי, אבל לא לאורך החיים ולמצב הכלכלי ששורר במדינות העולם השלישי. אם המים שמוסיפים לאבקה או לתרכיז מזוהמים, כפי שקורה במקרים רבים במדינות המתפתחות, התינוק עשוי לקות בזיהום חמור. אמהות שלא יודעות קרוא וכתוב, לא תמיד מסוגלות לעקוב אחר הוראות ההכנה של המזון. במשפחות עניות נוהגים לעתים לדלל את האבקה או התרכיז בכמות מים גבוהה יותר מהמומלץ, ושאותה כמות אבקה תספיק ליותר זמן. התוצאה, הליבה מתנגדיה של נסטלה, היא שיעור גבוה של מחלות מסוכנות ותזונה בקרב תינוקות שניזונים מתחליפי מזון, וכל זאת בזמן שהמזון הטוב ביותר והבריא ביותר עבור התינוק זמין בדדיהן של האימהות כבדרך הטבע. כותבי העלון תיארו לשיטתם את שיטת השיווק האגרסיבית של נסטלה במדינות העולם השלישי. לטענתם, החברה נהגה להעניק מתנות לרופאים ולאחיות כדי שימליצו לנשים להשתמש בתחליפי החלב, ולשלוח אנשי שיווק במסווה של אחים ואחיות כדי להעניק לנשים לאחר לידה דוגמיות של תחליפי חלב. השימוש בדוגמיות גורר אחריו תלות, שכן אישה שמפסיקה להעניק לתקופה מסוימת עשויה להתייבש במרכאות, ואז אין לה ברירה אלא לרכוש את תחליף המזון היקר. בקמפיינים השיווקיים שלה ניצלה נסטלה את רצון הנשים במדינות המתפתחות להידמות לנשים המתקדמות של העולם המערבי, כדי לשכנע אותם לנטוש את ההנקה הבריאה ולהחליף אותה בתחליף חלב נחות ומזיק. ודאי שמתם לב שהרביתי להשתמש במילים כמו לטענתם ולשיטתם, כשהבאתי את טענותיהם של הארגונים החברתיים. הסיבה לכך היא שהחברה מעולם לא הודתה בשימוש בטכניקות השיווקיות האלה, ואפילו זכתה בתביעת דיבה שהגישה ב-1976 כנגד מפיצי העלון המשמיץ. אבל הניצחון בבית המשפט התברר כניצחון חסר תועלת. למרות שפסק לטובתה של נסטלה, השופט גם דחק בחברה לשנות את שיטת השיווק שלה מן היסוד. מתנגדיה של נסטלה ראו בדבריו של השופט אישוש מוסרי לטענותיהם והמשיכו במאבקם כנגד החברה. בשנת 1977 הכריזו מספר ארגונים חברתיים ודתיים אמריקנים חרם על מוצריה של נסטלה. שיתוף הפעולה בין הארגונים אפשר להם להפעיל לחץ יעיל על המחוקקים, והסנאט קיים דיון פומבי בנושא שיווק תחליפי החלב. החרם התפשט למדינות רבות ברחבי העולם, וראשיה של נסטלה הגיעו למסקנה שכדאי לשים לעניין סוף. בשנת 1984 נפגשו נציגיה של החברה עם יוזמי החרם והגיעו לפשרה. נסטלה תשנה את דרכיה ותפסיק להשתמש בטכניקות שיווק אגרסיביות, ובתמורה יופסק החרם. אך 4 שנים מאוחר יותר הכריזו מתנגדיה של נסטלה שהחברה לא עמדה בהתחייבויותיה ולא שינתה את דרכיה, ולכן החזירו את החרם לתוקף, והוא שריר ותקף גם בימינו, לפחות על הנייר. קשה לדעת עד כמה השפיע החרם על נתוני המחירות של נסטלה, אפילו כשהיה בשיאו בשנות ה-70 וה-80. אך ללא ספק מדובר בפגיעה חמורה בתדמיתה של החברה הגדולה. עד היום, יותר מ-40 שנה אחרי פרסום העלון רוצחי התינוקות, חיפוש באינטרנט אחר המונחים פורמולה לתינוקות ונסטלה מעלה בעיקר כתבות ודיונים שעוסקים בחרם ובביקורות זוהמות על התנהלותה של החברה. לחרם על נסטלה כן הייתה השפעה מהותית עם זאת בקביעת סדר היום של ארגוני הבריאות הבינלאומיים. בעקבות החרם החליטו ארגון הבריאות העולמי ויוניסף, ששייך לארגון האומות המאוחדות, על יוזמה בינלאומית לעידוד הנקה בבתי חולים. כיום יש למעלה מ-15,000 בתי חולים ברחבי העולם העונים להגדרה של ידידותי לתינוקות. הם עומדים בשורת כללים כמו עידוד וחינוך אמהות יולדות לחשיבות ההנקה ואי חלוקה של תחליפי חלב בחינם במחלקת היולדות. ומה קורה בישראל? עד שנת 2003, גם האימהות הישראליות היו חלק ממגמה ברורה בעולם המערבי לוותר על הנקה לטובת תחליפי חלב. על פי כתבה בעיתון הארץ, רק שליש מהאימהות הניקו את ילדיהן עד גיל 6 חודשים. אבל המגמה הזו קיבלה תפנית פתאומית בעקבות אחת הטרגדיות המפורסמות והעצובות שראו לנו כאן.
1: שולחן הזהב שלו.
2: קראתי שזו המסעדה. המבחר כל כך עשיר. לגיל שלך רק פורמולה ג'וניור.
3: מכית היינס מותרת בביסקוויט השף לשולחן 4.
4: מה זה הסלניום הזה?
5: זה עוזר למערכת החיסונית.
6: רמדיה, מספר אחת באיזון תינוקות.
0: בחודש אוקטובר שנת 2003 הגיעו מספר פעוטות לבתי חולים שונים ברחבי הארץ עם תסמינים משונים ולא מוסברים כמו פרקוסים, ריצוד לא רצוני של העיניים ואפתיה. תסמינים אלה העידו על פגיעה נוירולוגית חמורה, אבל הרופאים לא הצליחו להבין את מקורה. העובדה שהתינוקות החולים הושפזו במספר בתי חולים שונים, מנעה מהרופאים להבין שמדובר ביותר מבעיה נקודתית בלבד, אך בחמישה בנובמבר הגיעו לבית החולים שניידר באותו הזמן 4 תינוקות עם אותם התסמינים. כעת הבינו הרופאים שיש כאן משהו מחשיד ותחקרו את ההורים המודאגים. מסתבר שכל 4 התינוקות ניזונו מתחליף חלב בשם סופר פורמולה צמחית מתוצרת חברת רמדיה. תחליף החלב המדובר היה מבוסס על סויה, והיה מיועד לילדים בעלי רגישות מיוחדת לחלבון שבחלב פרה. לכולם היה ברור שאין כאן יד המקרה, ובית החולים דיווח על האירוע למשרד הבריאות שהוציא הנחיה בהולה ומיידית להפסיקו למכור את תחליף החלב המדובר ולא לתת אותו לילדים. דחיפות ההודעה הייתה כזו שהיא הופיעה עוד באותו היום בכל כלי התקשורת במדינה, ורבנים חרדיים אישרו לציבור שלהם לשבור שבת ולהשתמש בטלפון ובכלי רכב כדי להזהיר את כל המשפחות שיש להן תינוקות.
7: הערב בחדשות, במשרד הבריאות בודקים חשד שתינוק שנפטר לפני חצי שנה מת לאחר שצרח רמדיה צמחית. במשרד אסרו על צריכת המזון. במרכזי הקניות הורים מודאגים הגיעו כדי לרכוש תחליפי חלב אם אחרים.
0: הגורם למחלה המסתורית זוהה, אבל איש עדיין לא ידע להסביר מהי אותה מחלה וכיצד אפשר לטפל בה. באותו הזמן ממש שכב פעוט מורדם ומונשם עם אותם תסמינים נוירולוגיים בבית החולים איכילוב. הרופאה שטיפלה בו, דוקטור אביבה פטל, הפכה במוחה כדי לנסות ולהבין את מקורם של התסמינים המשונים. הניחוש הראשון שלה היה שמדובר אולי בגידול סרטני, אך כששללו תוצאות הבדיקות את האפשרות הזו, הבינה שעליה לחפש בכיוון שונה לגמרי. לפתע הבזיקה במוחה של הרופאה הברקה. התסמינים שהפגין התינוק, פרקוסים, אפתיה וריצוד העיניים, הזכירו למחלה שהכירה דווקא אצל מבוגרים, בריברי. בריברי נגרמת כתוצאה ממחסור בויטמין בשם תיאמין, שמוכר גם בשם B1. תיאמין הוא ויטמין חיוני שיש לו חלק חשוב בתהליך הפקת האנרגיה בגוף. בלעדיו גופנו מאבד חלק ניכר מהיכולת להפיק אנרגיה מסוכרים. חלק מהמערכות בגוף מסוגלות לפצות על החוסר הזה על ידי פירוק שומנים וניצול האנרגיה שעצורה בהם, אבל מערכת העצבים בפרט לא מסוגלת לעשות כן, ולכן היא פגיעה במיוחד לחוסר בתאמין. בריברי נחשבת למחלה מסוכנת מאוד, שכן אם לא מטפלים בה היא עלולה להסתיים במקרים רבים בתרדמת ומוות, אבל למרות שבריברי הייתה נפוצה בעבר הרחוק, היא נחשבת לנדירה יחסית בעידן המודרני. אפשר למצוא אותה בעיקר אצל אלכוהוליסטים, שכן צריכה גבוהה של אלכוהול מפחיתה את ספיגת התאמין בגוף. אבל אין סיבה שילד שנהנה מתזונה תקינה יסבול מחוסר בתאמין. באותו הרגע הבינה דוקטור פטל שתזונה היא מילת המפתח. היא שאלה את ההורים והבינה שהילד ניזון מתחליף חלב צמחי של רמדיה. פטל החליטה להזריק לילד מנה של תאמין, ובתוך שעות ספורות חל שיפור דרמטי במצבו של הפעוט. הוא הפסיק לפקוט, לפרקס ולהקיא והחל לאכול. פטל יצרה קשר מיידי עם אנשי משרד הבריאות שהעבירו את המידע החדש לכל שאר בתי החולים. עשרות תינוקות שחייהם היו על כף המאוזניים זכו לזריקת תאמין וניצלו.
8: שעוריית רמדיה, לקופסה כתוב שיש ויטמין B1, בדיקה מגלה שאין, זה מה שגרם למחלת התינוקות.
9: הרגשנו שאנחנו הולכים לסופר וקונים רע על הילדה שלנו.
8: משרד הבריאות מנחה את ההורים שילדיהם צרכו רמדיה צמחית בחצי השנה האחרונה לתת להם תוספות של ויטמין B1.
10: הערב בחדשות, עיון חירום של ראשי מערכת המשפט והבריאות, שוקלים הנחיות חדשות לציבור בחקירה פלילית נגד חברת רמדיה.
0: אבל לא כל התינוקות היו ברי מזל. 4 ילדים נפטרו, ועוד 12 סבלו מנזקים חמורים ובלתי הפיכים, כמו פיגור שכלי, אפילפסיה ובעיות מוטוריות. חקירה העלתה שורה של תקלות איומות וחסרות מזל בתהליך ייצור תחליף החלב. התרכובת של אבקת הסופר פורמולה הצמחית פותחה על ידי חברת רמדיה, אבל יוצרה בגרמניה על ידי חברה בשם הומנה. אנשיה של הומנה החליטו מיוזמתם שלא להוסיף ויטמין B1 לתרכובת, שכן האמינו בטעות שיש מספיק ויטמין באופן טבעי בסויה. ההחלטה הועברה לרמדיה, אך שם לא ייחסו לה חשיבות כלשהי. בבדיקות המעבדה השגרתיות שנעשו לתרכובת נפלה טעות, ואלו הראו כמות גבוהה בהרבה של B1 מזו שהייתה בפועל במזון. בעקבות החקירה נפתחו משפטים פליליים ואזרחיים כנגד בכירים ברמדיה ובמשרד הבריאות שהיו אמורים לפקח על הכנת התרכובת. חלק מהמואשמים הורשעו ברשלנות ונידונו לעונשים שונים.
11: אסביר מה אנחנו רואים פה, כי אנחנו קצת בכל זאת מתעסקים בקטע של גובה רב וצילום בגובה רב. המטוס שרואים פה זה אחד מתוך 3 שיש בעולם. 3 היו בטייסת שלי, זה אחד מהם. ומה שיש פה זה פנטום, רק שכל החלק הקדמי שלו הוחלף, והוא קיבל פה את החור הגדול הזה, שנקרא חור המודיעין. דרכו המטוס אוסף מודיעין. המטוס הזה אוסף את המודיעין בהסתכלות הצידה. ה-U2 אסף את המודיעין בהסתכלות כלפי מטה. ההבדל בין צילום אנכי לצילום אלכסוני. המסתור של ה-U2 היה בזה שהוא יכול היה לטוס בגובה עצום, ואף אחד לא יכול להגיע אליו. לא המטוסים שהוא ראה ולא הטילים שניסו להגיע אליו. ומה שאתה ציינת על התחום מהירות המצומצם, אתה קצת הגזמת בתחום המהירות. יש לו בערך, אנחנו קוראים, מודדים מהירויות בקשרים. אז כל התחום זה 6 קשרים, פלוס מינוס 3 שיש לו. כן, הגזמת, 6 קשרים, זה בערך 10-11 קילומטר בשעה. יש גם הבדל קצת בשביל ההבנה, הוא אמר מספר די נכון, 900 קמ"ש, אבל המטוס, מבחינה אווירודינמית, אפשר להעביר דליל, מרגיש כאילו הוא טס 180 קמ"ש. די לאט, נראות כמעט כמו מהירות נחיתה מבחינת האווירודינמיקה והיעילות של ההגעים והיעילות של המנוע, ולכן התחום המאוד מצומצם, שבו המטוס או טס מהר, והכנפיים מתחילות לפרפר עד כדי התפרקות, או שהוא טס לאט ואז הוא מזדקר ולא יכול. ולכן, הטייס האוטומטי הוא מערכת קריטית למטוס הזה בתחום הטיסה שבו הוא טס ב-70,000 רגל, ולכן כשהטייס האוטומטי מקולקל, גם יש איזה קטעים ביוטיוב על הטייסים של ה-U2 היותר מאוחרים, שבפירוש אומרים, אם יש טייס אוטומטי מקולקל, הם מנמיכים. וניחוש אינטליגנטי שלי, הוא שאחת הבעיות שקרו לפאוורס, עם הטייס האוטומטי המקולקל שלו, הוא נאלץ להנמיך כדי לשלוט במטוס יותר טוב. ובערך זה מה שהרג אותו. זה ניחוש באמת ברמה, שאף אחד לא אומר את זה, אבל הטילים, ה-SA2 היו באמת טילים לגובה רב, אבל 70,000 רגל זה היה קצת קשה מדי בשבילם להגיע, והמטוס היה צריך להנמיך, כדי שהם יוכלו להיות מסוגלים, לפגוע בו. עוד דברים שאני רוצה לספר לכם, זה הדבר הזה. גרי פאוורס, רן אמר שהוא לבש את הסרבל, חבר'ה, זה לא סרבל. זה חליפת לחץ. מה שאתם רואים פה זה חליפת לחץ הראשונה בעולם, 1935. עשו 3 כאלה לפני שטסו. כי בפעם הראשונה שהטייס לבש את זה, אי אפשר אחר כך להוריד את זה, כי היה צריך לנסר את את הדבר, את הכובע, זה חליפת המודעים, זה חליפת לחץ, שנועדה לשמור על האטמוספירה שבתוכה נמצא הטייס, גם כשהדיחוס במטוס הולך לאיבוד. עכשיו, זה קריטי. מעל 35,000 רגל, אם אתה נמצא ככה באוויר החופשי, כמו שאנחנו טוסים מפה לאמריקה, אבל בתוך קבינה מדוחסת, אם היינו בחוץ, באוויר, אדם רותח. זאת אומרת, אי אפשר לחיות ב-35,000 רגל ומעלה, פיזיולוגית. לכן צריך חליפת לחץ, למקרה שבו הדיחוס בתא הטייס בורח, מפגיעה של טיל או ממערכת שמקולקלת, ולכן המערכת הזאת נחוצה. בימים יותר מאוחרים, אלה היו חליפות הלחץ, וזה היה השפם שלי פעם. זה חליפה שלי, כל דבר בעניין איתה, עם כזאת, נוחתים על הירח. מה שעוד נוספים לה, זה כל מיני ציוד של חמצן ומיזוג, שיהיה אפשר לחיות בתוכה, אבל היא נועדה להתנפח ולחיות,

0: על, על הקוגלאגר הזה הגדול, לסובב את הראש לצדדים, ולראות מה שההוא לא היה מסוגל. עכשיו, זה אותו מטוס, במקרה הזה, זה המטוס השני שאתם רואים כבר מתוך השלושה, גם למטוס הזה יש חור מודיעין פה, מצלמה מאוד משוכללת, בזמנו היו סחב מצלמות, מה שמיוחד אותם זה אורך המוקד העצום שלהם, זה ממש טלה, והזווית שבה הם יכולים לקלוט את פני הקרקע.
1: צילום מהצד, הוא נותן יכולת יותר טובה מאשר צילום מלמעלה? אם ניתן לראות תלת מימד, נגיד את המבנים?
0: כשאתה מתכוון תלת מימד, אתה מתכוון גם לראייה סטריאוסקופית. האנכי והאלכסוני לצורך העניין הזה נותנים את, את אותו שירות. גם באלכסוני אתה יכול לעשות ראייה סטריאוסקופית ולקבל מימדים, מימדים תלת מימדי, לדברים שגם כשאתה מצלם אנכי, אתה מקבל את אותו אפקט. מה השאלה?
2: יש הבדל אם יש איזה ייחוד מסוים לעובדה שזה מהצד או מלמעלה?
0: יש ייחוד לפי צרכים, גם צרכים וגם סיכונים. זאת אומרת, הייחוד של הצילום האלכסוני הוא שאתה יכול לטוס בישראל ולצלם מאוד רחוק בתוך שטח האויב בלי להסתכן עם טילים שמפילים. הצילום האנכי מביא דברים שבצילום האלכסוני מסתתרים, יש כל מיני הסברים, אבל לשני הצילומים יש איכות מודיעינית, לצורך העניין זהה, של הבאת מודיעין. זה בשביל לספר לכם מה זה נקרא גובה רב, זה אמנם הספייס שאטל, עם המנועים שלה, ופה אבל מה שרואים זה, כמו שאמרתי לכם, הדלטה של הנילוס, ועד עומק עיראק, ים סוף, מפרץ סואץ, והים התיכון. יש תמונה אחת יותר יפה, שאפילו רואים פה את איקאה. בסדר? ים המלח וכל החוף חיפה והסביבה. ככה ראה פאוורס את המטוסים שמנסים לירט אותו, לא יכולים להגיע. גם הבטור שלנו, גובה 50,000 רגל, זה תקרא, הוא גם מתאר שהוא משך כדי לנסות להגיע ולא הצליח והזדקר. המטוסים מתחת לגרי פאוורס, אם הוא היה בגובה 70,000 רגל, באמת היו מאוד רחוקים. סיכוי סביר שהוא הנמיך והוא ראה אותם, אבל הם גם כן לא יכולים להגיע. יש אחד הטייסים שמספר שהוא הכניס אותו לסליפסטרים, לעקבה של המטוס הקרב שלו. נראה לי קצת לא כל כך יכול להיות. כן. הפנטום הזה, היינו עושים צילומים מעשי שגרה בגובה של בערך בין 60 ל-62, 63 אלף רגל, שזה שגרת, זה היכולת של המטוס לטוס. עכשיו, להבדיל מהיוטו, המטוס עושה את זה מהירות אלכוהולית. ושם באמת הכל שקט, כי אתה לא שומע כלום, אתה עובר את מהירות הכל, והכל בקוף נשאר מאחורה. אז המטוסים הם עתירי אנרגיה, הם עבר אחורי וכל הדברים האלה שנותנים להם יכולת לטוס מהר, לא כמו היוטו שהוא מת כמו דאון שמשייט במהירות על גבול ההזדקרות. אז יש, היו משימות מאוד ייחודיות שהיינו צריכים לעשות, כמו המיירטים של גרי פאוורס, היינו צריכים לעשות זום, כדי לנניח לצורך העניין בצילום האלכסוני, לעבור איזה גבעה ולראות מה מסתתר מאחוריה. אז באחד הזומים האלה אני הגעתי עד גובה 75,000 רגל. נורא גבוה, אבל גם שם המטוס, הפנטום הגדול הזה, מגיע בהרבה אנרגיה, והוא מפסיק להיות נשלט, זאת אומרת, הוא לאט לאט לא מזדקר, אבל הוא מוריד את האף ודועך חזרה מהשמיים. כן. הוא שואל איך החורים במצלמות, בפנטומים, לא עושים את האווירודינמיקה. החורים מכוסים זכוכית, זה חלון חלק עם הגוף. אין שום חור, זה לא, אני קראתי זה חור מודיעין, אבל יש זכוכית מאוד נלוטשת, כמו עדשה מאוד איכותית, מאוד מנוקה, כדי שהיא לא תפריע לצילומים, ומאחוריה העדשה הענקית של המצלמה. עוד לצורך האיור, זה בערך כמו שגרי פאוורס נפל, אבל סיחור, זה סיחור מפגן אבירובטי, באושקוש מי שמכיר. וזה לצורך ההמחשה, הצילום, ההבדל בין צילום אנכי, שזה, מישהו מזהה זה? לא, דומה אבל, זה הר. זה העלייה, אופה, זה העלייה לתבור. זה

0: כפר דבוריה, וזה עלייה לתבור, ופה יש עמדת גלשנים, וזה עולה. מכירים את המסעית שעלתה ברוורס? כן? יום אחד מסעית עולה ברוורס במעלה הכביש הזה. שואלים אותה, תגיד, למה אתה, אתה נהג, למה אתה עולה ברוורס? זה אומר, אמרו לי שלמעלה אין מקום להסתובב. עוד לא נגמר הבדיחה. אחרי כמה דקות הוא יורד ברוורס. אומרים לו, למה אתה יורד ברוורס? הוא אומר, היה איפה להסתובב.
1: השאלה הייתה, למה בימי הלוויינים אנחנו עוד זקוקים לכאלה מטוסי ריגול?
0: השאלה היא מצוינת. אני כבר פנסיונר. יש עדיין מטוסים, צריכים לפעמים מודיעין מאוד עדכני, ולא תמיד לוויינים עוברים בזמן שאתה רוצה. אז יש פה המון שיקולים מבצעיים שאני אפילו לא בקיא בהם. אני יודע חלקם, ואני לא יכול לספר לך אותם. אבל הצורך במצלמות לפעמים קיים כי הוא אד הוקי בעיקרו. ולוויינים לא תמיד מביאים ולא תמיד עוברים במקום שרוצים. אנחנו מספקים את האינפורמציה.
2: זה הכל. רדיוס. 100 FM. רדיוס 100 FM.
1: הניבוי המרתק הזה מוביל אותנו לתחום ההתמחות הספציפי של רותם, והוא מציאות מדומה. בטכנולוגיית מציאות מדומה, המשתמש חובש על ראשו כסדה או משקף שמציגים לו סביבה תלת-ממדית. החיישנים במשקף עוקבים אחר תנועות הראש של המשתמש, כך שהתמונה המוקרנת משתנה בהתאם לתנועת הראש, ואוזניות משמיעות צלילים וקולות מתוך העולם הווירטואלי. טכנולוגיית המציאות הווירטואלית מאפשרת לנו לקחת אדם ולהכניס אותו לתוך עולם וירטואלי שבו אפשר לשנות כמעט כל דבר. מהסביבה שבה אתה נמצא, דרך חוקי הטבע כמו עוצמת כוח המשיכה ועד, כן כן, צורת הגוף. את תשפילי את מבטך מטה ובמקום הגוף האמיתי שלך תראי שם גוף של גבר. או של ילד. או של ג'וק. אבל זה לא מספיק, כמובן. יש הבדל ברור בין לראות סביבי מציאות מדומה ולראות שיש לי גוף אחר, לבין להאמין שאני בתוך עולם אחר ושיש לי גוף אחר. והרי להאמין היא מילת המפתח כאן. כדי שמשהו מהסביבה או הגוף ישפיע על תהליכי המחשבה במוח, המוח חייב להאמין שהסביבה הזו היא האמיתית ושהגוף שבתוכו הוא חי הוא באמת הגוף שלנו. הרי כשאני מתחפש בפורים לספיידרמן, אני לא באמת מאמין שאני מסוגל לטפס על קירות ולראות קורים מהידיים. אז מה, אם ישימו אותי במציאות מדומה, שבה יש לי נאמר 3 ידיים, אני אתחיל להאמין שיש לי 3 ידיים? והמוח שלי יגיב כאילו יש לי 3 ידיים? זה לא עובד ככה, נכון? תנו לי להפתיע אתכם.
3: ניסוי קלאסי, שהוא לא התחיל דווקא בווירטואל ריאליטי, אבל הוא די מדגים את העניין הזה, זה של הרבר הנד אילוז'ן, ניסוי...
1: יד הגומי,
3: כן, ניסוי יחסית מפורסם, שבעצם מה שעושים בניסוי בגדול, אני לא יודע את כל הפרטים שלו, אבל בגדול מסתירים לך יד אחת, את יד ימין, ובמקומה אתה רואה מין יד מגומי, שכאילו מדמה את היד שלך, לא מאוד משכנע, אבל אז מתחילים לגעת ביד הנסתרת שלך, וביד מהגומי בו זמנית, ובדיוק באותו אופן נוגעים באצבע, באמה, נגיעות בקצב מהיר, קצב איטי, לוחצים, מושכים, ואתה מסתכל על היד מהגומי ורואים שנוגעים בה באופן מסוים, ואתה מרגיש ביד המוסתרת שלך שגם עושים את אותו דבר, ואתה חושב, אוקיי, נו, מה אמור לקרות עכשיו? ומה שמעניין זה שדי מהר, אתה, פתאום אתה מרגיש משהו מוזר, מתקרבים עם החוקר, מתקרב עם האצבע שלו ליד מהגומי, לוחץ עליה, ואתה מרגיש את הלחיצה כאילו היא מגיעה משם, מהאצבע מהגומי, כאילו שהיד מהגומי הפכה להיות חלק מהגוף שלך. אז מכיוון שאנחנו רואים, אחרי 20-30 שניות כאלה, נורא משכנעות, שאנחנו רואים אירוע מסוים קורה על היד מהגומי, ובו זמנית, כל הזמן, באופן מאוד מסונכרן, שהסתברותית לא סביר שזה לא אותו אירוע, אנחנו מרגישים נגיעות, המוח אומר, עושה אחד ועוד אחד, ואומר, אוקיי, לא יכול להיות שהאירוע הזה הוא
1: מקרי. זה לא מקרי.
3: כן, ואז הוא מחבר את 2 אינפורמציות, איפה גבולות הגוף שלי, עכשיו נוגעים בי, מצד שני עכשיו נוגעים כאן ביד מהגומי, סימן שהיד מהגומי, הנגיעה מגיעה מכאן. ואז פתאום אתה מרגיש כאילו הנגיעה מגיעה במרחב, היא מגיעה מהיד מהגומי. תחושה מאוד מוזרה, מאוד ככה, mind blowing, ככה לראות את זה ולהרגיש את זה קורה. וזה ככה התניע הרבה מאוד תהליכים שמאוד קשורים גם לווירטואל ריאליטי, כי אחד הדברים שהרבה חוקרים לקחו, את הדבר הזה בעצם למקום של להגיד, אוקיי, עכשיו בתוך עולם וירטואלי אנחנו גם יכולים לסנכרן כל מיני חושים, ובעצם לייצר איזשהו דימוי גוף, איזשהו אבטר, שבזכות כל מיני סנכון של חושים שונים, של מגע, של ראייה, של שמיעה, אנחנו נשכנע את המוח שהדבר הזה הוא אמיתי, שהגוף הזה הוא אמיתי.
1: אם כן, כפי שתיאר רותם בנט, אפשר בהחלט לשכנע את המוח שלנו, שכן, יש לנו שלוש ידיים. שימו לב, זה לא שהמשתתפים בניסוי באמת מאמינים שיש להם שלוש ידיים. ברמת ההכרה, המודעות, החשיבה המציאותית, איך שלא נקרא לזה, הם יודעים שהיד מגומי היא רק יד מגומי ולא היד שלהם באמת. אבל אם האשליה מוצלחת מספיק, אזי חלקים מהמוח, לא החלקים שאנחנו מודעים אליהם בהכרח, כן מתחילים להאמין שיש יד שלישית ומשלבים את המידע החדש הזה בתהליכים הקוגניטיביים. זה קצת כמו לצפות במופע קסמים. הקוסם זורק כדור לאוויר, והכדור נעלם פתאום. אנחנו יודעים שהכדור לא באמת נעלם, פוף, וקום. זה בלתי אפשרי. אבל הקוסם הצליח איכשהו לעבוד במרכאות על מערכת עיבוד הראייה שלנו, שמבחינתה הכדור לא נמצא איפה שהוא אמור להיות, והדרך שלה לשלב את המידע החדש עם תמונת העולם הקיימת, היא פשוט להעלים את הכדור. ולפי תיאוריית הקוגניציה הגופנית, כפי שכבר למדנו, אם המוח מאמין שמשהו בגוף שלנו השתנה, אז תהליכי החישוב שמתרחשים בו משתנים בהתאם.
3: למשל, ניסוי גם של מייל סלייטר, הוא הכניס אנשים לגוף של ילד, גוף בממדים של ילד, אבל גם אתה בעצם עומד בעולם וירטואלי מול מראה וירטואלית, אז אתה כאילו רואה את עצמך, אתה רואה את האבטר שלך, והוא זז כמוך, כי יש עליך, לגוף הפיזי שלך, אנחנו בעצם עוקבים אחרי תנועות הגוף, מעתיקים את התנועות האלה לתוך העולם וירטואלי, אז אתה רואה את עצמך בגוף של ילד, אתה מסתכל למטה, אתה רואה את הרגליים, את הגוף שלך, הילדי שלך, וגם הדינמיקה של התנועות של הידיים שלך, הכל מאוד מאוד תינוקי. ומה שהוא הראה זה שבאמת אתה יוצא מהניסוי הזה, כשאתה בגוף של הילד ורק אז אתה יוצא מהניסוי הזה עם כל מיני תופעות שמאפיינות בעצם מי שנמצא בגוף של ילד, כמו למשל overestimation, הערכת יתר של גדלים של אובייקטים ודברים כגון אלה.
4: בתום, כשכבר יצאת מהעולם הווירטואלי, אתה עדיין מקבל, מותיר איזה שיירים של
3: האפטר
4: אימג' הזה.
3: כן, וקל וחומר כשאתה בתוך הסיטואציה, שאתה לחלוטין עם הפרזנס הזה, עם האימרז'ן בתוך הסיטואציה, אז אתה בכלל עם כל התופעות האלו.
1: הגביע הקדוש של המציאות המדומה, מבחינת חוויית המשתמש, היא מה שמכונה בלעז presence, נוכחות בתרגום חופשי, והטמעה מוחלטת בתרגום מאוד חופשי, אבל אולי גם קולע יותר. Presence הוא מצב שבו אשליית המציאות המדומה כל כך מושלמת וחלקה, עד שאתה שוכח לרגע שאתה בתוך עולם וירטואלי. זהו כמובן גם הגביע הקדוש של חוקרי הקוגניציה הגופנית. ב-20 השנים האחרונות, עם הופעתן של טכנולוגיות מציאות מדומה מוצלחות וזמינות מאוד, חוקרי הקוגניציה הגופנית צוברים המון ניסיון בתחום הזה, ומצליחים להגיע לתוצאות מרתקות.
3: עשו ניסוי מאוד מעניין, שבעצם בן אדם נכנס לדמות של אבטר, והוא עומד מול מראה, והוא רואה את האבטר שלו מול מראה וירטואלית, כמובן בעולם וירטואלי הכל, אתה רואה את האבטר שלך והוא זז כמוך, שוב בגלל שאנחנו עושים את כל המושן טרקינג וכן הלאה, ואנחנו גם עוקבים אחרי תנועות השפתיים שלך, וכשאתה מדבר, אתה רואה את השפתיים של האבטר זזות, ואתה שומע את עצמך מדבר וכן הלאה. אנחנו משנים את, אנחנו עושים איזושהי מניפולציה על הקול שלך, הקול שלך נשמע שונה, אוקיי, יש לו פיץ שונה,
4: ויש לך אוזניות על האוזניים,
3: כן, יש לך אוזניות,
4: ואתה קולטים את הקול ומשנים אותו.
3: כן, ואתה ככה מתרגל שזה האבטר שלך, וזה הקול שלך, ואלה השפתיים הממוחשבות שלך, והכל בסדר, ואתה לחלוטין יש את האפקט של ownership, מה שאנחנו קוראים לו, גם ownership, שאתה מרגיש שזה הגוף שלך, וגם agency, זה הגוף שאתה שולט עליו, וכל הפרזנס, ואתה שם, המוח שלך שם. ועכשיו פתאום קורה משהו שהאבטר מדבר, השפתיים שלו זזות, אתה באותו זמן לא אומר את מה שהוא אומר, אבל באותו זמן אנחנו באמצעות ויברטור כזה, ויברציה, אלמנט ויברציה על הגרון שלך, על מטרי הקול, אנחנו מרעידים את מטרי הקול שלך באופן תואם בדיוק לאיך שהם היו רועדים, אם אתה היית בעצמך אומר את זה. אוקיי? כלומר שכל הסיטואציה היא מאוד משכנעת, שאתה רואה את עצמך מדבר, שומע את עצמך מדבר, וגם מרגיש את עצמך מדבר.
4: משכנע את הדבר היחיד שדיברת בלי שבעצם.
3: הדבר היחיד שחסר זה בעצם הרצון שקדם למשפט הזה. הרצון שאומר, המחשבה שאומרת, אני הולך להגיד את המשפט הזה. זה הדבר, האלמנט היחיד בעצם שחסר בכל הסיטואציה, ואולי גם קצת שרירי השפתיים. אבל זה איזשהו אלמנט יחסית זניח בכל הסיטואציה. מה שקורה זה שאנשים מאמינים שהם אמרו את המשפט, כלומר שהם מרצונם החופשי, אנחנו אמרנו, יצרנו כאן משפט באופן מלאכותי, הם פשוט מאמינים שהם אמרו את המשפט הזה.
4: זאת אומרת, אם תשאל אותם אחר כך, אתם אמרתם את המשפט הזה, ומגיד לך, אני אמרתי אותו?
3: כן, כמובן הכל סטטיסטית, הכל בהסתברות גבוהה יותר מאשר הקונטרול וכן הלאה, אבל כן, כלומר, זה מטורף לחלוטין, כי זה גם, זה שם עוד סימן שאלה, או בוא נאמר, פותח לעוד דיון את כל הנושא של רצון חופשי, של עד כמה, איזה אחוז מהפעולות שלי, אני באמת, באמת קודם להם איזשהו ככה מין רצון שאני, או שכאילו המילים, כמו שאמרתי, מתגלגלות לי עכשיו מהפה, ואני רק, ואני בעצם שומע את עצמי.
4: כן, משכנע את עצמך שרצית להגיד את זה, למרות שלא רצית להגיד את זה.
3: ואני מקשיב לעצמי, ואני אומר, אני רציתי להגיד את זה, ברור, כי אני הרי אמרתי את זה.
2: זה הכל.
1: שמצאו בסופו של דבר, נשען על אחד מפסקי הדין המפורסמים והחשובים בתחום דיני זכויות היוצרים בארצות הברית. חברת סוני נגד אולפני יוניברסל בשנת 1984. סוני, חברת הטכנולוגיה המפורסמת, הוציאה לשוק קלטת וידאו המבוססת על טכנולוגיה בשם בטמקס. חלק ממשתמשי הקלטות נעזרו בהן כדי להקליט תוכניות וסרטים ששודרו בטלוויזיה ולהעביר אותם לחבריהם. חברת אולפני יוניברסל, שהחזיקה בבעלותה את זכויות היוצרים לסרטים רבים, הגישה נגד סוני תביעה בטענה כי שיתוף סרטים מוקלטים היא הפרה של זכויות יוצרים, וכי סוני, יצרנית קלטות הבטמקס ומפתחת הטכנולוגיה החדשה, היא האחראית להפרה הזו, שהרי בילדי הקלטות אי אפשר היה להעתיק את הסרטים. תביעתה של אולפני יוניברסל נדחתה. בפסיקתו התקדימית קבע בית המשפט העליון בארצות הברית שהעובדה שהטכנולוגיה החדשה מאפשרת למשתמשים להפר זכויות יוצרים היא לא סיבה מספקת לחסום את השימוש בה. אם לטכנולוגיית הבטמקס יש גם שימושים אחרים שאינם מפרים את זכויות היוצרים, למשל המשתמש יכול להקליט תוכנית ולצפות בה בעצמו מאוחר יותר, אז זכותו של הממציא לחדש עולה על זכותו של בעל זכויות היוצרים להגנה מפני הפרת הזכויות. סוני ניצחה במערכה, אבל הפסידה במלחמה. בסופו של דבר, צרכני הוידאו העדיפו את קלטות ה-VHS, ובטמקס לא הצליחה בשוק. אבל לפסיקתו התקדימית של בית המשפט העליון, הייתה השפעה אדירה על עולם הטכנולוגיה, שכן היא הבטיחה שיצרניות הטכנולוגיה יכולות להמשיך ולחדש מבלי לחשוש שמה פעילות בלתי חוקית שעושים משתמשים בעזרת הטכנולוגיה שלהם, למשל העתקת סרטים והפצתם, תסכן אותן. אלמלא הגנת בטמקס לא היינו נהנים מנגני MP3 דיגיטליים, מכשירי DVD ומוצרי צריכה דומים. פנינג ופארקר החליטו לנצל את המטריה שהעניקה להם הגנת בטמקס. חלוקת העבודה ביניהם הייתה ששון פנינג יהיה המתכנת, ושון פארקר יהיה אחראי על הטיפול בכל מה שקשור בזכויות יוצרים. שון פארקר סיפר מאוחר יותר את הדברים הבאים. ציטוט. קראתי את כל מה שאפשר לקרוא על פסיקות בית המשפט בענייני זכויות יוצרים, והרגשתי שהגנת בטמקס מעניקה לנו הגנות מסוימות. אמרתי לשון פנינג שאנחנו חייבים לתכנן את הרשת כך שקפצי ה-MP3 עצמם לעולם לא יגעו במערכת שלנו. אם הקבצים עוברים ישירות בין המשתמשים לבין עצמם, אנחנו יכולים להגן על עצמנו באופן לגיטימי. סוף ציטוט. במילים אחרות, כל עוד המשתמשים יהיו אלה שיבצעו פעולות בלתי חוקיות של שיתוף קבצים מוגנים בזכויות יוצרים, ושני השונים יהיו רק אלה שיספקו את התשתית הטכנולוגית, אבל לא יהיו מעורבים בעצמם באקט השיתוף, הם יהיו מוגנים באותו האופן שבו סוני מוגנת מתביעה, מכיוון שמשתמשיה הם אלה שמחליפים ביניהם קלטות, ולא החברה עצמה. מצוידים בתובנה זו פנו פנינג ופארקר אל ג'ון פנינג, דודו של שון פנינג. ג'ון היה יזם ומשקיע בחברות סטארט-אפ ועשה את הונו בפיתוח תוכנות בתחום משחקי השח הממוחשבים. במאי 1999 הוקמה באופן רשמי חברת נאפסטר וג'ון סיפק לה את ההון הראשוני. שון פניג חש שעליו למהר ולממש את רעיונותיו לפני שמישהו אחר יעשה זאת לפניו, ועל כן הוא הסתגר במשרדו של הדוד ג'ון למרתון ארוך של 60 שעות תכנות. כאשר לבסוף יצא מהמשרד, נסע באמתחתו את הגרסה הראשונה של תוכנת נאפסטר. התגובות הראשונות למיזם היו פושרות. מתכנת מנוסה שאימו התייעץ שון פנינג המליץ לו לשכוח מהעניין ולהתרכז בלימודים. הוא טען שאין סיכוי שמשתמשי מחשב יהיו מוכנים לאפשר למשתמשים אקראיים אחרים לראות מה נמצא על מחשביהם, וגם אם יסכימו, רוב האנשים אנוכיים מדי מכדי לחלוק קבצים שלהם עם אחרים. גם הוריו של פנינג היו מאוכזבים מאוד מרצונו לעזוב את הלימודים ולהתרכז בנאפסטר. אבל לשון פנינג לא הייתה שום התלבטות. הרעיון אחז בו בלפיתה כה חזקה, עד שיום אחד פשוט קם ועזב את החדר שלו במעונות ולא חזר אליו. הוא השאיר מאחוריו את הבגדים, את הספרים, אפילו את המצעים. כיצד פעלה נאפסטר במישור הטכני וכיצד פתרה את בעיית הגילוי? דהיינו, כיצד אפשרה למשתמש אינטרנט אחד לגלות אילו קבצים מחזיק ברשותו משתמש אחר ולהעביר את הקובץ מאחד לשני. ובכן, נאפסטר כאמור היא תוכנה. כשהמשתמש מתקין את התוכנה על המחשב הביתי שלו, היא סורקת את התיקיות שלו ומגלה אילו קבצי MP3 נמצאים ברשותו. לאחר מכן יוצרת התוכנה קשר עם מחשב שרת ששייך לחברת נאפסטר ושולחת אליו את רשימת הקבצים הללו. שימו לב לנקודה הבאה, התוכנה שולחת לשרת של נאפסטר אך ורק רשימה שמכילה את שמות הקבצים, ולא את הקבצים עצמם. לעובדה הזו תהיה חשיבות גדולה בהמשך. כעת נניח שאני המשתמש מחפש את פינתו של הדוקטור אבשלום קור. היחידה שמחזיקה ברשותה את הקובץ היא דינה, העורכת הלשונית שלנו, שגם היא משתמשת בנאפסטר. המחשב שלי, הלקוח,
5: היי,
1: פונה לשרת של נאפסטר,
6: היי,
1: ושואל אותו היכן נמצא הקובץ אבשלום קור נקודה MP3.
5: דבא דבא דו?
1: השרת של נאפסטר מחזיק אצלו את כל רשימות הקבצים של כל משתמשי התוכנה, וחיש מהר מגלה שהקובץ המדובר נמצא אצל דינה.
6: Yeah.
1: כעת שולח אליי השרת את כתובת האינטרנט של המחשב של דינה, כתובת ה-IP שלה. באמצעות תוכנת נאפסטר, מחשב הלקוח שלי,
5: היי,
1: פונה אל מחשבה של דינה,
7: ייי,
1: ששולח אל המחשב שלי את הקובץ. המאפיין הבולט והחשוב ביותר בשיטה הזו היא העובדה שהעברת הקובץ לא נעשית בין מחשב הלקוח ומחשב השרת, אלא בין שני מחשבי לקוח. זו שיטת שיתוף קבצים המכונה peer to peer, בתרגום חופשי מעמית לעמית, לציון העובדה ששני המחשבים, שני העמיתים, חברים באותה רשת גדולה של משתמשי תוכנת נאפסטר. המאפיין החשוב השני הוא העובדה שמחשב השרת, זה שבבעלותה של נאפסטר, לא מחזיק ברשותו קבצי MP3 באי אלו משלבי התהליך. אפשר לדמות את תפקיד השרת לזה של מתווך דירות. הוא מחזיק ברשותו את רשימת הדירות המוצעות למחירה, אבל אין לו בעלות עליהן. המתווך הוא בסך הכל זה שמחבר בין המוכרים והקונים ומקל על ביצוע העסקה. העובדה שהשרת לא החזיק ברשותו קבצי MP3 היא זו שהעניקה לחברה את הגנת בטאמקס, לפחות בתיאוריה. לגישה הזו היו שתי יתרונות נוספים. הראשונה היא העובדה שהחברה לא הייתה צריכה לאחסן במחשביה מיליוני קבצים של שירים על כל המשמעויות הלוגיסטיות הנגזרות מאחסון מידע בנפח אדיר כל כך. השני, חיסכון ברוחב פס. אם המחשב המרכזי היה צריך לשלוח קבצי MP3 לאלפי משתמשים בו זמנית, הדבר היה דורש תשתית תקשורת משמעותית, כמו צינור עבה שצריך לספק מים לאלפי בתים בו זמנית. אך מכיוון שהקבצים עברו בין המשתמשים לבין עצמם, ללא מעורבותו של השרת המרכזי, עול התקשורת עבר אליהם. לומר שנאפסטר הייתה הצלחה? יהיה אנדרסטייטמנט. אני מרשה לעצמי לשער שמי מהמאזינים שלנו שהיה בין 20 פלוס בתחילת שנות ה-2000, כנראה הכיר את נאפסטר, איך נאמר זאת, היכרות אינטימית. התוכנה הפשוטה והלא מתוחכמת שנוצרה על ידי נער בן 18 במרתון של פיצות וקולה, התקבלה בהתלהבות אדירה. מספר המשתמשים בה הכפיל את עצמו מדי כמה שבועות, ובשיאה בפברואר 2001 היו לנאפסטר כ-80 מיליון משתמשים פעילים מדי חודש. לשם השוואה, לאתר האינטרנט יהו, שנחשב אז לאתר החשוב והגדול ביותר באינטרנט, היו רק 54 מיליון משתמשים. נאפסטר הצליחה במיוחד בקרב תלמידי הקולג'ים בארצות הברית, עד כדי כך שתעבורת שיתוף הקבצים איימה להכריע את רשתות המחשבים של האוניברסיטאות, והיו מוסדות שנאלצו לחסום את השימוש בה כדי שלא לפגוע בעבודה האקדמית. מה היו הגורמים שהפכו את נאפסטר להצלחה מטאורית כל כך ביחס לתוכנות ולאתרי שיתוף הקבצים שקדמו לה? גורם ראשון הוא ההתמקדות בקבצי MP3. נאפסטר אפשרה אך ורק החלפה של קבצי מוזיקה בפורמט MP3, ולא למשל קבצי סרטים, תוכנות או משחקים. קבצי MP3 הם קטנים יחסית, והעברתם אינה דורשת חיבור רחב פס לאינטרנט, למרות שהם שומרים על איכות אודיופונית גבוהה של המוזיקה הצורה בהם. גורם נוסף הוא כמה ברירות מחדל חכמות שהכניסו פארקר ופנינג בתוכנה שלהם. למשל, משתמש שרוצה להוריד קובץ חייב לאפשר למשתמשים אחרים להוריד ממנו קפצים. דהיינו, אי אפשר להיות עלוקה במרכאות שרק לוקחת ואינה מחזירה בחזרה. הגורם השלישי וכנראה המשמעותי ביותר הוא הקלות שבה ניתן היה למצוא ולגלות שירים ברשת. אם בעבר המשתמש נאלץ לחטט את מקלדתו בין כמה וכמה קבוצות דיון ואתרי אינטרנט עד שמצא את השיר שחיפש, עכשיו היה אפשר בלחיצת כפתור לסרוק מחשבים של עשרות מיליוני משתמשים ולאתר בהם שירים שבאופן מסורתי היה קשה מאוד למצוא, כמו תקליטים ישנים, גרסאות בוטלג של הופעות נדירות וכדומה. גילוי מוזיקה חדשה הפך להיות קל כמו חימום אוכל במיקרוגל. פתח את התוכנה, לחץ על הכפתור והאזן. זה הכל, ולא צריך ללכת לחנות ולקנות תקליטור. ההצלחה האדירה הזו לא נעלמה מעיני חברות התקליטים, ולא קשה להבין מדוע ראו בנאפסטר איום ברור ומהותי לקיומן. תופעת שיתוף הקבצים דרך האינטרנט הטרידה אותן עוד קודם לכן, אבל כעת היה מדובר על שיתוף קבצים בקנה מידה תעשייתי, וכמעט כל השירים שהחליפו ביניהם משתמשיה של נאפסטר היו יצירות מוגנות בזכויות יוצרים בבעלותן של חברות התקליטים. בדצמבר 1999, רק 6 חודשים לאחר הקמת נאפסטר, טבעו אותה כמעט כל חברות התקליטים הגדולות. קבוצת יוניברסל, סוני, EMI ועוד. קשה לומר שהתביעה הזו לא הייתה צפויה מראש, שהרי פנינג ופארקר בנו את התוכנה שלהם בידיעה שחברות התקליטים ינסו להקות בהם בבית המשפט. הייתה זו דווקא התביעה השנייה שהוגשה נגדם, שהייתה מפתיעה יותר.

0: רדיוס 100 FM ופודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
1: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 159, איך לשדוד בנק ב-6 מילי שניות. על מסחר ממוחשב במניות.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by.
3: עושים היסטוריה עם רן לוי.
1: ה-18 ביוני 1815, לונדון. נתן רוטשילד היה דמות מוכרת מאוד בקרב סוחרי הבורסה של לונדון. הוא היה נצר למשפחת רוטשילד העשירה, שבניה ניהלו עסקים ובנקים בכמעט כל מדינה אירופית חשובה. באותו היום, כך גורס הסיפור, התהלך נתן רוטשילד במסדרונות הבורסה בסבר פנים חמורות. מצב הרוח הגמומי של רוטשילד הפך לשיחת היום בקרב שאר הסוחרים. כמה מאות קילומטרים משם, בווטרלו שבבלגיה של ימינו, נפגשו כוחותיו של הדוכס האנגלי מוולינגטון עם צבאו של נפוליאון בונפרטה הצרפתי בקרב מכריע. כל הסוחרים ידעו שלתוצאות הקרב יהיו השלכות מרחיקות לכת על כלכלת בריטניה. כולם גם ידעו שמשפחת רוטשילד פרסה במוצת השנים רשת תקשורת רחבת ידיים באירופה. בני המשפחה עמדו בקשר קרוב זה עם זה באמצעות שליחים ורצים מהירים, ועדכנו זה את זה בחדשות חמות ביותר מכל אחת ממעצמות היבשת. אם יש מישהו שיודע משהו על תוצאות הקרב בווטרלו, לחשו השמועות, הרי שיהיה זה נתן רוטשילד. ואם הבנקאי העשיר שרוי במצב רוח כה קודר, הרי זה סימן ודאי לכך שהדוכס מוולינגטון ספג תבוסה קשה, ושכלכלתה של בריטניה עומדת בפני טלטלה עזה. ואם הבורסה עומדת לקרוס, הרי שכדאי למכור את מה שאפשר כבר עכשיו, אפילו במחירי רצפה, ולהציל לפחות חלק מהכסף בטרם שוויין של המניות יתרסק וכל ההשקעות ירדו לטמיון. למחרת היום, עם פתיחת המסחר בבורסה, מיהרו סוחרים רבים להיפטר מניירות הערך שברשותם ומכרו אותן בזול. כעבור יממה הגיעו החדשות הטריות משדה המערכה. הדוכס ניצח ובונפרטה ספג מפלה דרמטית. הכלכלה הבריטית ניצלה ומחירי המניות בבורסה שבו וזינקו מעלה. כשהתפזר הערפל בתום יום המסחר, התברר שהדוכס מוולינגטון לא היה היחיד שהרוויח מהקרב הגדול. נתן רוטשילד הרוויח באותו היום בבורסה כ-6 מיליון לירות סטרלינג. סכום עתק. אני חייב לציין שקרוב לוודאי שלפחות חלק מהסיפור הזה מוגזם ומנופח. על פי אחת הגרסאות, נתן רוטשילד עצמו נכח בעצמו בווטרלו, וצפה במשקפת על שדה הקרב בשעה שהוא מסתכן מפגיעת כדור טועה. כשהבין רוטשילד שהבריטים ניצחו, מהר לעלות על סוסו ודהר כרוח שערה אל בריסל. משם הוא עלה על כרכרה מהירה שלקחה אותו אל סירה ממתינה, חצה את התעלה במזג אוויר סוער, ונחת בלונדון כשהוא מקדים את כל השליחים ונושאי החדשות. בלונדון עתה הבנקאי חליפה מכובדת, והעמיד פנים כאילו שהוא מדוכא, די לגרום לכל שאר סוחרים למכור את המניות שברשותם. אנשיו של רוטשילד רכשו את המניות הזולות, וכשהגיעו החדשות הטובות, מכרו אותם בחזרה ביוקר. כאמור, קשה להפריד בין מציאות ובדיון בסיפור קומר עתק וססגוני, אבל כל המקורות מסכימים על כך שנתן רוטשילד הרוויח הון כתוצאה ממידע מוקדם שהשיג על תוצאות הקרב, בין אם באופן אישי ובין אם באמצעות רשת השליחים המשפחתית. הסיפור על נתן רוטשילד מרתק, מכיוון שהוא מדגים היטב את ההשפעה הגדולה שיש לתכונות אנושיות בסיסיות, כגון פחד, אומץ ותאוות בצע, על המסחר בניירות ערך, השפעה שלא צריכה להפתיע אותנו, שכן מי שבסופו של דבר קיבלו את ההחלטות לגבי קניית מניות ומחירתן, הם בני אדם. אני משתמש במילה קיבלו בזמן עבר, כיוון שבימינו, עידן המחשב ורשתות התקשורת, חלק גדול ממי שמקבלים ההחלטות לגבי קניית מניות ומחירתן, אינם בני אדם. המסחר בבורסה הוא מטבעו פעילות כאוטית. אלפי גורמים אנושיים, כלכליים ופוליטיים משתלבים זה בזה כדי להשפיע על המתרחש בשוק ההון והופכים אותו לבלתי צפוי. בפרק זה ננסה לגלות מה קורה כשלתוך התבשיל המבעבע הזה של מסחר סוער שמושפע מרגשות אנושיים והחלטות כלכליות, מוסיפים טכנולוגיה שמשנה את כללי המשחק באופן מהותי ועמוק. ה-18 בספטמבר 2013, וושינגטון.

0: הסוחרים בבורסות של ניו יורק ושיקגו המתינו בדריכות. בשעה 2 בצהריים בדיוק עמד הבנק הפדרלי של ארצות הברית לפרסם החלטה חשובה לגבי מדיניותו בנושא איגרות החוב ממשלתיות. החלטה שעתידה להשפיע על שערי המניות בבורסות בכל רחבי העולם. הרבה אנשים עמדו להרוויח או להפסיד כסף רב בעקבות החלטה זו. כשאני אומר 2 בצהריים בדיוק, אני מתכוון לכך במובן הצר ביותר של הביטוי. אנשי הבנק הפדרלי נעזרים בשעונים אטומיים המחוילים לדיוק ברמות של ננו שניות ומטה, כדי להבטיח שהמידע יצא בכל הערוצים האלקטרונים, אתר האינטרנט של הבנק, דיווחי חדשות, הודעות לעיתונות וכדומה, בדיוק בשעה היעודה ולא מיקרו שנייה אחת קודם לכן. מה הסיבה לדיוק קפדני כל כך? המכניקה הבסיסית של המסחר בבורסה, הרעיון העקרוני שעומד בבסיס הפעילות הפיננסית הזו, זהה למדי למכניקה שהייתה נהוגה גם בימיו של נתן רוטשילד. מניעה של חברה היא יחידה קטנה של בעלות על אותה חברה. אם לצורך הדוגמה אני מחזיק במניה של גוגל, אני אוחז בפיסה זהירה של בעלות בה. אין משמעות הדבר שאני יכול להיכנס למשרדים של גוגל בחיפה ולהתחיל לחלק למתכנתים הוראות. תאמינו לי, ניסיתי. אבל המניה מקנה לי שותפות מסוימת ברווחים שמפיקה החברה. קניית מניות ומחירתן היא דרך נוספת להרוויח מהן. אם אני מעריך שגוגל תרוויח כסף רב יותר בשנה הבאה משהרוויחה השנה, כדאי לי לרכוש מניה שלה, ואם מישהו יהיה מוכן למכור לי את המניה שברשותו, אני אשלם לו כסף תמורתה. פרט למניות יש סוגים רבים נוספים של ניירות ערך, כמו אגרות חוב, אופציות, חוזים עתידיים ועוד. בורסה היא מקום שבו מתנהל מסחר פומבי בניירות ערך שכאלה, בין קונים ומוכרים. אבל אם הרעיון העקרוני שמאחורי המסחר בבורסה לא השתנה באופן מהותי במהלך השנים, הרי שהאופן הטכני שבו מתבצע המסחר השתנה ועוד איך. עד לפני כמה עשרות שנים היו הסוחרים מחליפים ביניהם פיסות נייר ודפים, אבל כיום כל העסקאות נעשות באמצעים אלקטרונים לחלוטין. מחשב מרכזי במשרדי הבורסה מקבל הוראות קנייה ומחירה מסוחרים, משדך בין המוכרים והקונים ומנהל רישום של העסקאות השונות. בתחילה המחשבים היו רק צינור להעברת מידע. סוחר אנושי היה מחליט אם למכור או לקנות מניה מסוימת, והמחשב היה מוציא את ההחלטה אל הפועל. אבל עם הזמן הלך ותפס המחשב מקום דומיננטי יותר בתהליך המסחר, שהסוחרים למדו לנצל את היתרון הגדול ביותר שלו, מהירות. המחשב, או ליתר דיוק התוכנה שרצה עליו, מסוגל לקבל מידע, לנתח אותו, לקבל החלטה ולהוציא אותה לפועל בפרק זמן של כמה עשרות עד מאות מיקרושניות. מיקרושנייה היא מיליונית השנייה. 3,000 מיקרושניות, לשם השוואה, הם הזמן שעורך מצמוץ בעין, או פרק הזמן שעובר מהרגע שבו אני מתיישב בקורסה, ועד שאחד הילדים מחליט שהוא צריך משהו דחוף. מהירות זו עשויה להוות יתרון מכריע בזירת המסחר, מאותה הסיבה שהמהירות שבה דהר נתן רוטשילד מווטרלו ללונדון כדי להקדים את כל שאר השליחים, העניקה לו יתרון מכריע. אם הסוחר מסוגל לקבל מידע ולהגיב לו לפני כולם, אזי הוא יכול לקבל החלטות חכמות יותר לגבי קנייה או מכירה של ניירות ערך, ולהרוויח כסף רב יותר. דיוויד טור, אוניברסיטת
1: MIT, היטיב להגדיר את המצב החדש שנוצר. ציטוט. הפרדוקס הוא שמסתבר שכל דבר שנראה קשה מנקודת המבט של בני האדם דווקא לא קשה לתכנת, וכל דבר שנראה קל דווקא קשה לתכנת. קל לנו יותר לתכנת מחשב שישחק שחמט ויהיה בלתי מנוצח, מאשר לתכנת מחשב שידע לרוקן מדיח כלים למשל. אז מה שקרה זה שמשרות שדורשות מיומנות יחסית, משרות פקידותיות למשל, עברו אוטומציה. פעם, פקידות הייתה עבודה של אנשים מיומנים ביותר. פקידים היו משכילים במיוחד, הם סיימו לימודי תיכון, הם ידעו לנהל חשבונות. ככל שהחינוך השתפר, המקצוע הזה נהפך לפחות יוקרתי, אבל עדיין טוב למדי כי הייתה דרושה מיומנות כדי לעשות אותו. אבל זה נשחק יותר ויותר ככל שהטכנולוגיה התקדמה. זאת ההפתעה הלא נעימה שתומנת הטכנולוגיה לבעלי מקצועות מסוימים. סוף ציטוט. מי הם אותם בעלי מקצועות מסוימים שפרופסור אוטור מאמין שצפויה להם הפתעה לא נעימה בעתיד? במחקר שהתפרסם ב-2013, טענו זוג חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד כי כמעט 50% מהמשרות הקיימות כיום עומדות להיעלם בתוך מספר עשורים. מקצועות בתחום התחבורה, נהיגת מוניות ומסעיות למשל, ייעלמו כשמכוניות אוטונומיות, כמו זו שמפתחת גוגל וחברות רבות אחרות, ייעלו על הכבישים. מקצועות משרדיים, כגון ראיית חשבון ועריכת דין, נמצאים בסיכון עקב פיתוחם של מחשבים בעלי בינה מלאכותית מתוחכמת. לא סביר להניח שנמצא טייסים אנושיים בתא הטייס בעוד 20 שנה. זאת ועוד, גם מקצועות שבהם סביר להניח שלא ניתן יהיה להחליף בקלות את בני האדם במחשבים, עשויים בכל זאת לסבול משחיקה מסוימת כשחלק הולך וגדל של הפעילות יעבור לידי המחשב. דוגמה עדכנית היא שירות בשם הטורקי המכני, Mechanical Turk, שמציעה חברת אמזון. אמזון מציעה לגולשים לבצע פעולות פשוטות וקצרות שמחשבים אינם מסוגלים לעשות, ולקבל את מורתן סכומי כסף זהירים, עשרות סנטים עד דולרים בודדים לכל היותר. פעולות אלה יכולות להיות למשל מתן כותרות לתמונות, תיוג תמונות לפי נושאים המופיעים בהן, או קריאה ואישור של תגובות גולשים באתרים מסחריים. אמנם יש אנשים, בעיקר במדינות לא מפותחות, שמצליחים להוציא את לחמם מהעבודות האלה, אבל קשה לומר על פעולות כגון תיוג תמונות ואישור תגובות שהן מרתקות או מאתגרות במיוחד. אותה מגמת שחיקה וכרסום במידת העניין והאתגר קיימת גם במקצועות מורכבים בהרבה. למשל, התוכנות שבהן נעזרים המהנדסים הולכות ונעשות מתוחכמות יותר משנה לשנה ונוגסות במרכאות בנפח העבודה שפעם היה נחלתו של המהנדס האנושי. בתחום האלקטרוניקה ניתן כיום להזין את הדרישות והאילוצים מהמוצר לתוכנה מתאימה, והיא מפיקה סרטוט של מעגל חשמלי שבסבירות גבוהה יעשה את העבודה. המהנדס עדיין נדרש לבדוק את הסרטוט ולוודא את תקינותו, אבל זו עבודה שנחשבת למעניינת ומאתגרת הרבה פחות מאשר פיתוח עצמאי של מעגל חשמלי. המהנדס יכול עקרונית לתכנן את המעגל בכוחות עצמו, אבל פיתוח עצמאי יהיה יקר וממושך יותר, ואין היגיון כלכלי בהתעלמות מהעובדה שהמחשב יעשה את אותה עבודה בכמה שניות. ולבסוף, יש גם מקצועות שלמרות שאי אפשר להעבירם לידי המחשב, הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת להעביר אותם לבני אדם שנמצאים בקצהו השני של כדור הארץ ושעשו את אותה עבודה ברבע מחיר. הדוגמה המוכרת ביותר בימינו היא מרכזי שירות ותמיכת טלפונים שנמצאים בהודו ומעניקים שירות ללקוחות בארצות הברית ובאירופה. השורה התחתונה של תחזיות אגומות אלה היא שחיקה הולכת וגוברת של שוק העבודה במדינות המפותחות. בעלי מקצוע רבים מתחומי הצווארון הלבן יאבדו את מקום עבודתם למחשבים ולתוכנות מתוחכמות או לעובדים זולים יותר במדינות רחוקות. המקצועות שבכל זאת ישרדו את מהפכת המידע יהיו משעממים יותר, ויחד עם הירידה ברמת האתגר האינטלקטואלי צפויה גם ירידה תואמת בשכר לעבודה. שיעור האבטלה ינסוק באופן חד ואחוז העניים מקרב האוכלוסייה יחד עמו. הסכנה הגדולה ביותר שעלולה לנבוע מהשינויים האלה, מזהירים הכלכלנים, היא כיתוב חברתי. ככל שיותר מקצועות צווארון לבן ייעלמו וישחקו, כך ילך וייעלם מעמד הביניים. בקצה אחד של הסולם החברתי יהיו המגה עשירים, בעלי המפעלים והחברות שירוויחו מירידת עלויות הייצור, יחד עם אותם אנשים נדירים ויצירתיים במיוחד שאי אפשר יהיה להחליף אותם במחשבים. מטבע הדברים, השכבה הזו תהיה דקה למתי. רוב בני מעמד הביניים לשעבר ידחקו מטה אל המעמד הנמוך. לא תהיה להם ברירה אלא לעבוד במקצועות שנחשבים לנחותים יותר, כמו ניקיון, שירות וכדומה, שכן דווקא בתחומים האלה חדירת האוטומציה איטית יחסית ותהיה עדיין דרישה לידיים עובדות. רמת השכר שלהם תרד בהתאם כמובן, ויחד איתה רמת החיים. תודה. ייתכן ואנחנו צופים בניצניו של כיתוב זה כבר בימינו אנו. חברת אינסטגרם, למשל, משרתת עשרות מיליוני לקוחות בכל רחבי העולם. כשנמכרה אינסטגרם לפייסבוק ב-2012 תמורת כמיליארד דולר, היו בה 13 עובדים בלבד. בעולם הישן זה שלפני האינטרנט ומהפכת המידע, חברה בינלאומית המשרתת מיליוני לקוחות הייתה מעסיקה עשרות אלפי עובדים כנראה. אם התממשו התחזיות לגבי כיתוב חברתי עמוק שכזה, סביר להניח שנראה גם יותר תופעות של התמרמרות, כעס כנגד השלטונות ושנאה בין המעמדות. במילים אחרות, שובו של המלך לוד. יומני היקר, המשך. אני יודע שכבר כתבתי את זה 1,000 פעם, אבל החיים באמת בזבל. אני והאישה תקועים בבית כל היום ורבים כל הזמן. הפתרון היחיד הוא ללכת לבקר את הנכדים, אבל גם להם כבר נמאס ממנו. בלית ברירה התחלתי ללמוד יוגה אצל דינה בר מנחם. מאז שעורך לשוני 5000 החליף גם אותה, היא מוציאה לה את כל התסכולים שלה, ולא משנה כמה אני מנסה להסביר לה שתנוחת הלוטוס לא מתאימה לגברים בני 69. הגב שלי גומר אותי. אבל אני חייב לצאת מהבית, אחרת. מה יש לי לעשות כל היום? מי משני התרחישים שהצגתי? התרחיש האופטימי שפה כולנו נהנים וחיים באושר ואושר, או התרחיש הפסימי של אבטלה גואה וכיתוב חברתי, אכן התממש. זו שאלה פתוחה עדיין. מה שבטוח הוא שמפת התעסוקה עומדת להשתנות, ועל הממשלות במדינות המפותחות להכין את עצמם לשינויים האלה מוקדם ככל האפשר. אחד הפתרונות האפשריים למניעת עוני וכיתוב חברתי הוא קביעת דמי מחיה, קצבות אבטלה אם תרצו, שתבטיח רמת חיים נאותה גם למי שאיבדו את מקום עבודתם למחשבים. המקור לקצבות האלה יהיה מיסוי שיוטל על חברות שיפטרו עובדים אנושיים ויחליפו אותם במחשבים. אפשרות נוספת היא חקיקה שתכריח כל חברה להעסיק מספר מסוים של בני אדם ויהי מה. פתרון נוסף הוא השקעה גדולה יותר בחינוך. המרוץ בין העובד האנושי והתוכנה שמחליפה אותו יוכל על השאלה למי יש את הכישורים המתאימים כדי לבצע את המשימה טוב יותר. למחשב יש את יתרון המהירות, אבל בני אדם יצירתיים וגמישים יותר. חינוך טוב מסייע לעובד להפיק את המירב מאותה יצירתיות וגמישות, אבל ייתכן ומערכת החינוך הוותיקה והמיושנת שלנו לא תתאים למציאות שבה הטכנולוגיה מתקדמת בצעדי ענק משנה לשנה. במציאות שבה העובד נדרש להתחרות מול מחשבים שהולכים ומשתכללים כל הזמן, יכול להיות שלא נוכל להרשות לעצמנו להפסיק ללמוד בגיל 18 או בסיום התואר. יכול להיות שבעתיד חוק חינוך חובה יכריח את כולנו לחזור אל הספרים, המחברות ושיעורי הבית אחת ל-10 שנים למשל, גם בגילי 30, 40 או 50. ויכול להיות שהחברה האנושית עצמה תדע להכיל את השינוי הדרמטי הזה ולהתמודד עמו ללא צורך בחקיקה מיוחדת. מי יודע, אולי בעתיד נחליט שיש חשיבות מיוחדת לעבודה אנושית ושכדאי לשמר אותה. באותו האופן שבו ישראלים רבים חשים שכדאי לתמוך במפעלים מקומיים על חשבון מוצרים מיובאים. את המדבקות הכחולות לבנות של מיוצר בישראל יחליפו אולי מדבקות עם הכיתוב מיוצר על ידי בני אדם. בדבר אחד אתם יכולים להיות בטוחים, יהיה מה שיהיה, עושים היסטוריה, תמיד תישאר בידיים אנושיות. תמיד תישאר בידיים אנושיות. תמיד תישאר בידיים אנושיות. תמיד תישאר בידיים אנושיות. תמיד. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ולנתן פוזניאק שסייע לי.
2: רדיוס 100FM.
3: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 194 על תת מקלע עוזי. סיפורו של אייקון ישראלי.
4: Stand by to receive our transmission. Stand by.

0: עוזי שם הכי צרה בריא שאתה יכול לחשוב עליו.
1: עוזי הוא לא רק תת מקלע, הוא אייקון. כך נכתב עליו בשנת 1963 במגזין נשק אמריקני.
2: האוזי הוא תת מקלע שבעיצובו ותפקודו כמעט ואינו משאיר מקום לשיפור. זהו תת המקלע הנפוץ ביותר בעולם המערבי.
1: עוזיאל גל, האיש שיצר אותו, נחשב בעיני רבים בעולם הנשק לאחד הגאונים הגדולים שקמו לתחום הזה, לצד ממציאים כדוגמת סמואל קולט, פול ווילהם מאוזר וריצ'רד גאטלינג.
2: עוזי היה יוצר אמן, גאון אמיתי, יחיד בדורו.
1: אבל סיפורו של תת מקלע עוזי וממציאו אינו רק סיפור על קנים, בריחים וכוונות. הוא גם סיפור על יריבויות הזאת, קרבות פוליטיים מכוערים, כסף גדול ושברון לב.
0: זה גם הוא היה מורגז מאוד מהיחס אליו מצד המערכת הביטחונית כאן במדינת ישראל. הוא הרגיש שזה לא מגיע לו איך שמתייחסים אליו.
1: אבל נתחיל מההתחלה. זהו אלי אשד מהבלוג המולטי יקום של אלי אשד, עיתונאי וחוקר תרבות. אלי ערך תחקיר מעמיק על קורותיו של האוזי, ופגשתי אותו לשיחה בספריית בית אריאלה שבתל אביב, שם הוא מבלה לא מעט מזמנו. בספרייה כמו בספרייה יש הדים ולא מעט קולות רקע, חלק מהאווירה אם תרצו.
0: אוזי היה ילד יקה, מוצא גרמני, כלומר השם המקורי שלו היה גרארד, משהו כזה. הוא נולד בגרמניה. אבא שלו אגב דמות מעניינת בפני עצמו. הוא היה צלם אווירי, אחד הראשונים במלחמת העולם הראשונה, בתקופה שהתחילה הלחימה באוויר, ואז התחילו גם הנושא של הצילום מהאוויר. בצבא גרמני, ואביו של עוזי היה אחד הראשונים, אולי אפילו הראשון בכלל.
1: עם או בלי קשר לכישוריו באוויר, אריך גלאס, אביו של גרהארט, ניחן כנראה במבט מרחיק לכת באמת.
0: כשהוא עלה לארץ ישראל, הוא עלה בלי משפחתו, הוא התגרש אז מאשתו. הסיבות לא ברורות, מן הסתם לא בהכרח קשור לזה, אבל הוא עלה כגרוש לבד. אשתו נשארה בגרמניה עם הילדים, עם הבן גרארד, ועד שעלו נאצים לשלטון, שאת זה כנראה האבא חזה או ידע, הבין מה הולך לקרות. כשהסתיימה המלחמה הוא הפך להיות צייר די ידוע, עד שבאיזשהו שלב, בראשית שנות ה-30, כנראה קלט מה הולך להיות בגרמניה, ופשוט עשה עלייה לארץ ישראל, התיישב שם בקיבוץ, ושם קודם כל הוא הפך להיות מורה לאומנות, אבל לפי אחת הגרסאות, יש על זה קצת ויכוח, הוא גם הפך לי, הוא לימד את אנשי ההגנה את הנושא של הצילום האווירי, והפך להיות עוד פעם הצלם האווירי הראשון של מה שהפך להיות צה"ל. כלומר, אדם בולט וחשוב בפני עצמו.
1: עוזי גרהארט גדל בחזקת אמו, בבית חווה גדול ובו לא מעט עתיקות, כולל כמה אקדחים עתיקים שאסף אריך.
0: האבא, שהוא עוד היה בגרמניה, היה לו אוסף גדול של כלי נשק. עוזי היה רואה אותם על הקירות, מתעניין, בודק, שואל. אני לא יודע אם האבא המשיך להתעניין בכלי נשק גם בארץ, אבל עוזי בהחלט כן. היא גרה עם ידידה שלה, לאותה ידידה היה אח נאצי, קצין ב-SS. עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה עם הקצין הנאט, מה בדיוק קרה במשפחה, אבל כנראה שבאיזשהו שלב הוא הזהיר אותם או שהוא איים עליהם, תסתלקו מכאן, אחרת יהיה לכם רע מאוד. עוזי גרארט קודם כל נשלח לבית ספר באנגליה, אחר כך הוא עלה לארץ והתיישב בקיבוץ של אבא שלו.
1: גרארט מצא את עצמו בקיבוץ יגור לא רחוק מחיפה. את השם עוזיאל, או בקיצור עוזי, שאל גרהארט מהתנך, שם הוא מסמל כוח, עוצמה וחוסן.
3: אדוני עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כי שמי אדוני.
0: עוזי שם הכי צברי שאתה יכול לחשוב עליו, סופר צברי אם תרצה, עוזי. עוזי זה גם היה השם של סדרת הסטירות של בנימין תמוז ועמוס קינן, של הצבר שלועג לכל הרחמיאלים האלה מהמפלגה. עוזי, למה עוזי? כי זה השם הכי צברי שרק יכול להיות.
1: אצל עוזי גלס, הצבריות באה לידי ביטוי בכיוון אחד מובהק.
0: והפך להיות לישראלי, לארץ ישראלי, לוחם, נזעם, יודע, הוא ידע בדיוק כמובן מה קרה בגרמניה, והוא התחיל להתעניין מאוד בנושא של הנשק. אנחנו מדברים כבר על שנות ה-40, אז כבר כולם היו מאוד מודעים לנושא של ביטחון, של הגנה, המאבק נגד הערבים, הנאצים שנמצאים בשער. אז כן, עוזי הצעיר, בן ה-10, התחיל להתעניין בכלי נשק, באקדחים וברובים. הוא היה בודק אותם, הוא היה נוסע לחיפה, ובאיזשהו שלב הוא קיבל את האקדח, קיבל אקדח מחבר שלו, ויום אחד הוא נתפס בידי המורה שלו, שהוא משחק עם אקדח, והמורה ישר נתן לו סטירת לחי, ושאל אותו, מה זה? מה אתה מתעסק עם דברים כאלה? כי מילדים עוד לא ציפו. אחר כך, אבל הוא המשיך. כי בחברה שהוא היה, החברה הקיבוצית, כן ציפו מאנשים שהתעסקו מדברים כאלה. כן, רצו, אולי לא בבית ספר, אבל בהחלט כן בהמשך.
1: התחביב המסוכן של עוזי סיבך אותו עד מהרה בצרות עמוקות יותר. בשנת 1943 עמד לעבור לקיבוץ עין חרוד. כך תואר האירוע בכתבה עיתונאית משנות ה-50.
4: באותם הימים החלו הבריטים לערוך את חיפושיהם אחרי כלי נשק בקיבוצים, ועוזי היה צריך לעבור עם מחלקתו למקום אחר. הוא ארז את שרטוטיו ואת הכלי לדוגמה שבנה, והסתירם במכונית בין קופסאות של ירקות, וקיווה כי הכל ילך כשורה. אך ליד חיפה נעצרה המכונית ונערך חיפוש, והכלים שיוחבאו נמצאו.
0: הם כנראה גילו שהוא אחראי על הנשקייה בקיבוץ שלו, מה שנקרא היום מסליקים וכל הדברים האלה, איפה שהם היו מחביאים את כלי הנשק שלהם, והם הכניסו אותו הבריטים לכלא למשך כמה שנים טובות. אז הוא היה כמה שנים בכלא, במהלך שנות ה-40, ניצל את השהות שלו בכלא היטב, הוא קרא כל מה שהוא יכול היה על נשק. כלי נשק, אקדחים, רובים, וככל הנראה הוא חשב כל הזמן איך אפשר לשפר.
1: והיה הרבה מה לשפר. כלי הנשק שהיו בשימוש לוחמי המחתרות, כדוגמת הסטן הבריטי, היו זולים ופשוטים לייצור, אבל גרועים מכמעט כל בחינה אחרת. הם סבלו ממעצורים רבים ואי דיוק ניכר.
0: הבעיות עם כלי נשק האחרים, הטומי גן, השמייסר, שפשוט הם היו איטיים, היו יורים בהם, והם לא תמיד, אתה היית צריך משהו מהיר, קל ונוח להפעיל אותו במצב של, אתה יודע, של מבצע, של מתקפה או הגנה. בדרך כלל מבצעי התקפה לצד השני, על הערבים. צריך משהו קל מאוד, נוח מאוד ויעיל מאוד. והעוזי עמד על הסטנדרטים.
1: פרסו שדות מוקשים ימיים וסירות טורפדו מהירות בקרבת החוף, כך שהבריטים לא ססו להכניס את אוניות המערכה היקרות שלהן לגוב עריות מסוכן שכזה. הגרמנים מצידם ידעו שהתנגשות ישירה עם הצי הבריטי העדיף תסתיים סביר להניח בהשמדתו של הצי היקר שלהם, ולכן העדיפו להקות בבריטים בעזרת ספינות טורפדו זולות וצוללות שהיו חשאיות יותר ופגיעות פחות מהאוניות הגדולות וכבדות. התוצאה הייתה שבמשך שנתיים תמימות, בעוד הצבאות היבשתיים מקיזים זה דמו של זה לאורך קווי החפירות, ושני הצדדים סופגים מיליוני אבדות, דווקא הציים היקרים והיוקרתיים ישבו בחוסר מעש ולא תרמו דבר למאמץ המלחמתי. חוסר המעש הזה הוביל לתסכול אדיר בשני הצדדים. המלאכים והקצינים הגרמנים היו מתוסכלים מכך שהם לא עושים שום דבר כדי להסיר את המצור הימי שחנק את כלכלת גרמניה והרעיב את אזרחיה. ועמיתיהם הבריטים הביטו בעיניים קלות על חיילי צבא היבשה שלחמו בעוז וגנבו במרכאות את כל התהילה. התסכול בצד הבריטי גבר עוד יותר בעקבות שורה של הצלחות גרמניות שגבו מהבריטים מחיר כבד. צוללות גרמניות הטביעו 3 ספינות בריטיות בצפון, וספינות גרמניות הצליחו להטביע 2 נוספות בצידו השני של כדור הארץ בדרום אמריקה. לא היה די בהצלחות האלה כדי לערער את העליונות הימית של הבריטים, אבל הציבור הבריטי לא אהב לראות את הצי היקר והמפואר כושל פעם אחר פעם. המצור הימי היה יעיל מאוד, אבל הרעבה איטית של מיליוני גרמנים היא הרבה פחות דרמטית ומספקת ממראה של ספינת אויב שוקעת במים. ג'ון פישר היה בשלב זה אזרח. הוא פרש מהצבא ב-1910, וכאות תודה על שירותו זכה בתואר אצולה, הברון הראשון פישר. על פי המסורת, לכל בית אצולה יש מוטו משלו, והמוטו שבחר פישר לעצמו היה Fear God and Dread Not, או בתרגום חופשי, פחד מאלוהים ופחד מכלום. וינסטון צ'רצ'יל, שבאללה,

היא את כבודו האבוד. פישר, אז כבר כבן 70, הסכים וחזר להיות מפקד הצי. תחת פישר שלחו הבריטים אל דרום אמריקה שייטת של מספר סיירות מערכה. סיירת המערכה, Battle Cruiser, הייתה סוג נוסף של ספינות שיזם ג'ון פישר במקביל לבנייתן של הדרדנוטס. לסיירת המערכה היו פחות תותחים מלדרדנוטס, והשריון שלה היה קל יותר, אבל היא הייתה מהירה יותר ובעלת טווח פעולה גדול. סיירות המערכה הבריטיות מהרו דרומה, פגשו את הצי הגרמני, וכפי שקיווה פישר, היכו אותו שוק על ירך. זו הייתה הצלחה מעודדת, אבל אפשר לראות בה רק כמתאבן למנה העיקרית שכולם ציפו לה, קרב שבו השתתפו הדרדנוטס עצמן. ובמאי 1916 הוגשה סוף סוף המנה העיקרית לשולחן. הגרמנים החליפו את מפקד הצי שלהם, והאדמירל הגרמני החדש היה נועז הרבה יותר מקודמו. הוא החליט ליטול יוזמה ולהוציא את הדרדנוטס הגרמניות מהנמל. כיוון שידע היטב שלבריטים יתרון מספרי באוניות מערכה, החליט שלא לתקוף את הדרדנוטס הבריטיות, אלא רק את סיירות המערכה שלהם. וכיוון שדרדנוט חזקה בהרבה מסיירת מערכה, הדרדנוטס הגרמניות יוכלו להשמיד את סיירות המערכה הבריטיות ללא קושי. אך מה שמפקד הצי הגרמני לא ידע, הוא שהבריטים פיצחו זה מכבר את צפני התקשורת הגרמניים. כשה-High Seas Fleet הגרמני יצא מהנמל אל הים הצפוני, כבר חיכה לו שם ה-Grand Fleet הבריטי במלוא עוצמתו. המבנה העקרוני של שני הכוחות היה זהה. אוניות המערכה הגדולות והחזקות הפליאו יחד בקבוצה אחת שהבטה את עיקר כוח השמדה של הצי, ושייטת סיירות מערכה קלות ומהירות הפליגה לפני הכוח העיקרי כדי לגלות את מיקום האויב ולהכווין את אוניות המערכה. ב-31 במאי נתקלו הכוחות הקדמיים של הבריטים והגרמנים זה בזה, לא הרחק מחצי האי יוטלנד שלחופי דנמרק. כשהבחינו הסיירות הגרמניות בבריטיות, הן פנו לאחור והחלו בורחות דרומה כדי למשוך את סיירות המערכה הבריטיות ולפתות אותן לעימות חזיתי עם הכוח העיקרי של הדרדנוטס הגרמניות שערב להן שם. הסיירות הבריטיות דלקו אחר הספינות הגרמניות, אך כשהבחינו באוניות המערכה הגרמניות העדיפות, הסתובבו וברחו צפון. מבחינת הגרמנים זה היה צפוי לחלוטין כמובן, אבל מה שהם לא ידעו זה שהסיירות הבריטיות מנסות למעשה לפתות אותם להתקרב אל אגרוף הברזל של הגרנד פליט. הגרמנים בלעו את הפיתיון ורדפו אחר הסיירות החלשות בשעה שהם מצליחים להטביע שתיים מהן. ואז לקראת הערב התנגשו הציים הגדולים זה בזה. ניר, קח אותנו ליוטלנד בבקשה. אנחנו נמצאים כעת במרכז הקרב הימי הגדול ביותר בהיסטוריה. מסביבנו שועטות 250 מפלצות ברזל משוריונות, מחליפות מהלומות אימתניות באמצעות תותחיהן הענקים. פגזים נופלים לכל עבר, מרימים סילונים אדירים של מים אל השמיים. ניר, זה לא היה מצחיק בכלל, אני רטוב כולי בחייך. הבריטים הצליחו להקות בכוח הגרמני והטביעו כמה וכמה סיירות. שם, לא רחוק מאיתנו, אפשר לראות את אחת הסיירות הגרמניות הטבועות. היא ארוכה כל כך עד שהחרטום שלה נעוץ בקרקעית הים והירקתיים שלה בוקעות מתוך המים לגובה של יותר מ-10 מטרים. הגרמנים הבינו חיש מהר לאיזו מלכודת הן נפלו והחליטו לברוח, אבל בכל ההמולה, עשן התותחים והסנבור של השמש השוקעת, שני הצדדים התקשו לנהל קרב מסודר. זכרו שבמלחמת העולם הראשונה הרדיו היה בחיתוליו ומרבית התקשורת בין הספינות עדיין נעשתה באמצעות הבהוב פנסים וסימון בעזרת גלים. גם התותחנות שהפגינו שני הצדדים לא הייתה מספיק טובה עדיין, ואחוז הפגיעות מסך הפגזים שנורו היה מזערי. סדרה של טעויות ולא מעט מזל רע לבריטים הביאו לכך שהגרמנים הצליחו להשיג את ספינותיהם דרומה ולחזור לנמל בשלום. קרב יוטלנד, אם כן, הסתיים

0: קליימקס. שני הצדדים הכריזו על ניצחון כמובן, אבל במציאות זה היה תיקו מאכזב למתי. שני הצדדים ספגו אבדות קשות. 14 ספינות ו-6,000 הרוגים לבריטים, ו-11 ספינות וכ-2,500 הרוגים לגרמנים. שני הצדדים לא איבדו ספינות דרדנוט, אלא רק סיירות ומשחטות קטנות יותר. הבריטים קיוו לניצחון היסטורי ומכריע בסגנון קרב טרפלגר, אבל לא הצליחו לטטא את הים. למרות שהם שמרו על עליונות ימית מובהקת, הם נותרו כשחצי מתאוותם בידם. הגרמנים המאוכזבים חזרו אל המצור הימי המחניק, אבל היו יכולים להתנחם בכך שהתמודדו בכבוד כנגד הצי החזק ביותר בעולם ושרדו. בשורה התחתונה, קרב יוטלנד לא שינה את המצב הטקטי באזור. הגרמנים עדיין היו שרויים במצור, והבריטים עדיין היו חייבים לשמור מפני האיום הפוטנציאלי של הצי הגרמני ולהקדיש לו את המשאבים המתאימים. מכאן ועד סוף המלחמה לא התחולל עוד אף קרב ימי משמעותי בסגנון קרב יוטלנד בין הגרמנים והבריטים. למעשה, קרב יוטלנד הוא הקרב הימי המשמעותי היחיד בהיסטוריה שבו השתתפו דרדנוטס. זה אנטי קליימקס אדיר. הדרדנוטס מעולם לא הוכיחו את עצמם בקרב. הם היו אקדח שהופיע במערכה הראשונה ולא ירה במערכה השלישית. למעשה, המעבר לספינות פלדה גדולות אפילו הרע באופן ניכר את סיכויי ההישרדות של אנשי הצוות במקרה של פגיעה קטסטרופלית בספינה. אם ספינת עץ נפגעה מאש תותחים, היא הייתה נשרפת ומתפרקת, אבל נדרשו לה עשרות דקות כדי לטבוע. כשספינת מתכת נפגעת באופן קריטי, היא מתפרקת וטובעת בתוך דקות. המלאכים אינם מסוגלים לברוח. הנה עדותו של קצין בריטי זוטר ששירת על סיפונה של סיירת המערכה קווין מרי בקרב יוטלנד. הקווין מרי ספגה פגיעות קשות והחלה נוטה על צידה. ציטוט: עליתי אל הסיפון וכשהגעתי לדופן הספינה היה שם קהל גדול של חיילים שלא נראו נלהבים במיוחד לקפוץ למים. קראתי להם: קדימה חבר'ה, מי בא לשחות? מישהו צעק לי: היא עוד תצוף הרבה זמן. אבל משהו, ואין לי מושג מה, דרבן אותי לברוח. טיפסתי מעל הדופן וקפצתי למים כשעוד 5 חיילים בעקבותיי. התרחקתי מהספינה בשחייה הכי מהר שיכולתי, והצלחתי להגיע למרחק של אולי 30 מטרים כששמעתי רעש אדיר. הסתובבתי והבאתי סביב. האוויר היה מלא ברסיסים ובשברי מתכת. סוף ציטוט. הקצין, בדומה לשאר החיילים על הסיפון, לא ידע שפגז גרמני שפגע במאגרי התחמושת של הספינה הבעיר אותם, והפיצוץ שהתחולל כתוצאה מכך קרע את הספינה לשניים.
1: זה הכל.
0: הקירות האלה, אותן קורות שבוקעות מהחומות ושולפות את הסירות הספינות הרומאיות מהמים, מה שנקרא טלף ארכימדס, מלשון טלפיים, גם הוא כנראה קצת מוגזם, כי לא ממש אפשר לראות מישהו מצליח להרים ספינה כבדה וענקית מהמים ומטלטל אותה כמו דג ברשת. אבל להבדיל, כאן אנחנו יודעים שניסיונות שחזור מודרניים דווקא מראים שזה בהחלט אפשרי להרים ספינה כמו שצריך, להפוך אותה ולהטביע אותה. כך שהרעיון הזה גם כנראה יכול היה לעבוד במציאות, וגם לא פחות חשוב, ארכימדס חקר לעומק תחום שמאוד מאוד קשור לעניין הזה, והיה מומחה גדול בו, וזה מה שנקרא מנוף. ומה זה מנוף? מנוף, כמו שאנחנו מכירים אותו ביום יום, זה איזושהי מכונה גדולה, בדרך כלל על מסעיות כאלה, אבל לא זו הכוונה. הכוונה במנוף זה לסוג של מכונה, שאם אתה מכניס בצד אחד שלה כוח קטן יחסית, היא מפיקה בצד השני שלה כוח גדול. בוא נעשה איזו הדגמה קטנה כזו. שחר, בוא לפה. תעמוד כאן, שלא תגידו שאני לא נותן פרוטקציה. אוקיי, תכירו, שחר, הבן שלי. לחיות כפיים לשחר, כל הכבוד. לצורך העניין, נניח שאני רוצה להרים את שחר כמה סנטימטרים מעל גובה הרצפה. דרך אחת שאני יכול לעשות את זה, היא באמצעות השקעה של הרבה מאמץ, להרים אותו בידיים, ככה. כל הכבוד, היית תותח. הדרך השנייה שבה אני יכול לעשות את זה היא באמצעות מנוף. שחר, שב בבקשה על העגלה, שב עם הטוסיק.
2: זה מנוף. למנוף יש שני חלקים עיקריים, יש לו את נקודת המשען, במקרה הזה זה הגלגלים, ויש לו ידית, שהיא מין מוט אורך שכזה. ואם אני לוקח את המנוף ומזיז את הידיות, זה הרבה יותר פשוט. אני משקיע הרבה פחות מאמץ מצד אחד, אבל מצד שני אני צריך להזיז את הידיות האלה מרחק הרבה יותר גדול. במקום כמה סנטימטרים, ממש כמה עשרות סנטימטרים. נכון, שלא תקבל מכה ביד. מצוין. אז יש לנו פה שתי גישות שונות. הנה, תן לי יד. כל הכבוד, תודה רבה לשחר. הנה, שחר. אז זה התפקיד של המנוף. להחליף את הצורך להרים מרחק קצר, אבל בכוח מאוד מאוד קשה, מה שלנו, כוח גדול, מה שמאוד קשה לנו כבני אדם, על ידי מכונה שמאפשרת לנו להשקיע יחסית כוח מועט, אבל לשים אותו על דרך ארוכה, להסיע אותו על דרך ארוכה. איך המנוף מאפשר לעשות את זה? אז הרעיון עצמו הוא די פשוט. נניח שאני יושב בבית, ואשתי רוצה שאני אסדר את הגינה, שאני אעדור בגינה. אז היא אומרת לי, רן, לך תעדור בגינה. ואני אומר לה, לא עכשיו, אני כותב פרק על ארכימדס, אין לי זמן. ואז היא אומרת, לא, לך תעדור בגינה, ואנחנו מתחילים להתווכח ולהתווכח, ויש ריב וצעקות, ובסוף מה קורה? אני הולך לנקות בגינה, ברור. אז זה דרך אחת לשכנע אותי לנקות בגינה, לסדר את הגינה. הדרך השנייה היא לבוא אליי ולהגיד לי, רן, תסדר את הגינה. ואני אגיד, לא עכשיו. היא הולכת וחוזרת אחרי 5 דקות, רן, תסדר את הגינה. לא עכשיו. וחמש דקות אחר כך, רן, תסדר את הגינה. ואתם מבינים שאחרי שעה כזאת אני מבין שאין מה לעשות, אני אהיה חייב לסדר את הגינה, ואני קם ומסדר. התוצאה היא אותה התוצאה. אני בסוף הולך לסדר את הגינה. אבל יש שתי דרכים, או לעשות את זה בהפעלת כוח גדול במשך זמן קצר, או ככה לאט לאט לאורך זמן. וזה בדיוק מה שעושה המנוף. הוא מאפשר לנו להמיר הפעלה של כוח קטן על פני דרך ארוכה, לכוח גדול על פני דרך קצרה. ואם ראיתם את המיצג היפהפה פה של מנוף שמרים את העולם, זה גם איזשהו הזכור למשפט מאוד מפורסם של ארכימדס, שהסיפור שלו זה שהוא אמר, תנו לי מנוף מספיק גדול, נקודת משען מספיק טובה, ואני יכול להרים את כל העולם. ואגב, אנחנו מוצאים את המנוף בעוד הרבה מקומות ברחבי, זאת אומרת, ברחבי היום-יום שלנו. למשל, מה שאני מחזיק עכשיו ביד, זה בקבוק בירה. בשביל לפתוח אותו אני צריך פותחן. הנה פותחן. אבל מה זה הפותחן הזה בעצם? זה מנוף. זה מנוף שנקודת המשען שלו היא הצוואר של הבקבוק. וכשאני רוצה לפתוח את הפקק, אני צריך להרים את הזרוע ולהוליך אותה כמה סנטימטרים, כדי שהיא תפעיל כוח קטן על, על המנוף הזה. אז זו דוגמה למנוף בחיי היום-יום שלנו. בחזרה למצור על העיר סירקוסאי, שם עזבנו אותו אחרי שה... רומאים החליטו לפתוח במצור, הם המשיכו במצור הזה 2 תמימות, וכל הזמן הזה מרקלוס ניסה להמשיך ולמצוא ככה דרכים, בכל זאת לכבוש את העיר, ויום אחד הוא מצא את מה שהוא חיפש. עריקים מהעיר סירקוסאי סיפרו לו שבעיר עומד להתקיים פסטיבל חשוב מאוד לכבודה של האלה אפרודיטה, וביום של הפסטיבל, זה למעשה פסטיבל שנמשך כמה ימים, הרבה מהתושבים של העיר הולכים לשתות הרבה אלכוהול ולהיות שיכורים. אז מרקלוס הגנרל חיכה ליום המתאים, שלח קבוצה של חיילים בלילה לטפס על אחד ממגדלי השמירה, ושם באמת הם גילו את המגנים שיכורים לחלוטין, הם השתלטו עליהם בקלות, והצליחו לפתוח את השערים של העיר לצבא הרומאי. ובעצם הצבא הרומאי כבש את סירקוסאי כמעט ללא שום התנגדות, והחיילים הרומאים בזזו את העיר והרסו ושברו ושרפו, ובעצם זה היה מה שבעצם גרם לכך שהעיר החשובה הזו, שהייתה אחת מהערים המפוארות בים התיכון, בעצם לעולם לא התאוששה כמו שהיא הייתה חזרה לאותה תקופה מפוארת. גם ארכימדס, ככה מספרים לנו, מצא את מותו באותה פלישה רומאית. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קרה, יש כמה גרסאות לסיפור הזה. סיפור אחד מספר שארכימדס היה עסוק בבעיה גיאומטרית כלשהי חשובה, ומרקלוס, הגנרל שידע שמדובר בגאון נדיר ושצריך להגן עליו, שלח חיילים שיחפשו אותו ויביא אותו אליו. הוא אמר להם, אל תפגעו בארכימדס. אבל אחד החיילים, או שלא שמע את ההוראה הזאת, או שאולי התעלם ממנה, וכשהוא בא לקחת, הוא בא לביתו של ארכימדס ובא לקחת אותו, ארכימדס אמר לו משהו בסגנון, אל תפריע למעגלים שלי עכשיו. והחייל כל כך התעצבן עליו, שהוא שלף את חרבו והרג אותו. זה סיפור אחד. סיפור אחר זה שארכימדס דווקא בא לקראתו של מרקלוס, והלך אליו כדי להראות לו על מה הוא עובד, והביא אחד איתו כל מיני כלים מדעיים, כל מיני מחוגות, סרגלים, כדורים, והחייל רומאי שראה אותו חשב שמדובר בתכשיטים, ולכן הרג אותו כדי לגנוב ממנו תכשיטים. אנחנו לא יודעים בדיוק, אין לנו שום מושג איפה באמת זה קרה, איך זה קרה, ואנחנו גם לא יודעים איפה הוא נקבר ארכימדס לצערנו. אבל הסיפור הזה של המצור והגאונות של ארכימדס בתחום של ההנדסה הצבאית, קצת ככה תשתש את ההישגים המהותיים האמיתיים של ארכימדס. כי אמרתי שארכימדס התעניין בעיקר במתמטיקה טהורה. וההישגים שלו בגיאומטריה ומתמטיקה היו הישגים אדירים. למשל, הוא חישב את הערך של המספר פאי, שהוא מספר לא, כזה לא רציונלי, שהוא מגיע לאינסוף, הוא חישב אותו בדיוק שהחזיק מעמד 1500 שנה. אף אחד לא הצליח לעשות משהו יותר מוצלח ממה שעשה ארכימדס. למשל, דוגמה נוספת, הקדמונים לא ידעו לחשב נפח של כדור. זה משהו שהם לא ידעו לעשות. ארכימדס הבין שנפח של כדור הוא שני שליש מנפח של גליל שהכדור קלו בתוכו. ואת הנפח של ה... לא, את זה נפח אני צריך פה את הביר. כן. את זה אפשר לקחת. כן. את הנפח של גליל דווקא אפשר כן לחשב אותו, וארכימדס מצא את הקשר המתמטי הזה בין נפח הכדור לנפח הגליל. ואת כל הדברים האלה אנחנו יודעים מכיוון שכעשרה כתבי יד של ארכימדס שרדו ככה לאורך השנים, ובהם נמצאות ההוכחות של מה שהוא גילה. אבל כאן יש פה בעיה מאוד מעניינת. בספרים האלה ששרדו, מה שיש לנו זה את ההוכחות לתגליות של ארכימדס. אבל הן לא מסבירות לנו איך ארכימדס הגיע לרעיונות שלו. זאת אומרת, על מה הוא חשב כדי בעצם להבין שהתגלית הזאת נכונה. זה קצת כמו להסתכל על ציור של צייר מפורסם, וליהנות מהציור ולהתרשם מהיופי שלו, אבל לפעמים הרבה יותר מעניין לדעת על התהליך של הציור. איזה טכניקות השתמש הצייר, איזה צבעים הוא בחר ולמה הוא עשה את מה שהוא עשה, ומזה אפשר ללמוד המון. ואת זה לא היה לנו על ארכימדס במשך המון המון זמן.
3: יוסטוס פון לייב, הנרי נסטלה וכמעט כל שאר יצרניות מזון התינוקות המסחרי במחצית השנייה של המאה ה-19, השתדלו מאוד ליצור את התחושה אצל לקוחותיהם שתחליפי החלב שלהם מבוססים על רעיונות מדעיים מוצקים ומומלצים בחום על ידי הממסד המדעי. בפועל עם זאת, לא היה שום קונצנזוס בקרב הקהילה המדעית לגבי הרכבו הרצוי של תחליף חלב שכזה, ואפילו להפך. המדענים התווכחו בינם ובין עצמם בשאלות הבסיסיות ביותר, כגון אילו חומרים כדאי שיהיו בתחליף החלב, באילו כמויות, והאם תחליף חלב מלאכותי יהיה בכלל מסוגל ביום מן הימים להוות תחליף של ממש לחלב אם טבעי. היו רופאים שחששו שתחליפי חלב מסחרים עשויים אפילו להזיק לתינוקות, מכיוון שלא היו מפוקחים ומבוססים על תקנות וכללים ברורים. אחד מאותם רופאים מודאגים היה דוקטור תומאס מורגן רוץ', רופא שנחשב לחלוץ בתחום רפואת הילדים. בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 פעל רוץ' באופן נחרץ כדי לבסס חוקים וכללים מוגדרים היטב לגבי הרכב תחליפי החלב. הוא כתב כך:
4: נראה שכמעט ואין צורך להסביר מדוע הסמכות לקבוע חוקים עבור מזון תינוקות צריכה להיות של הממסד הרפואי, ולא של בעלי הון שאינם רופאים. ובכל זאת, כשאנו סוקרים את ההיסטוריה של תחליפי החלב, התפקיד שמשחק רופא המשפחה בקביעת תזונת התינוק ביחס למזונות המסחריים שממליצה האחות, הוא קטן עד כדי השפלה, ואל לנו לסבול זאת עוד.
3: השיטה שהגה רוץ' כונתה שיטת האחוזים. הרעיון הבסיסי של שיטת האחוזים היה ערבוב של מרכיבים שונים, חלב, מים, שמנת, סוכר, דבש ועוד, על פי נוסחה מדויקת שמותאמת לגילו ולמשקלו של הרך הנולד. זה המקור לכינוי פורמולה של תחליפי החלב בימינו. ההקפדה הנוקשה על ערבוב של מרכיבים באחוזים נכונים לפי גיל ומשקל, הפכה את השיטה של רוץ' למורכבת למדי. הטבלאות שהגדירו אילו רכיבים צריך להכיל תחליף החלב ובאילו יחסים יש לערבב אותם, הסתראו על פני דפים רבים, והרופאים המציאו כל מיני שיטות ונוסחאות אלגבריות כדי לזכור את היחסים השונים של רכיבי התערובת. כפי שניסח זאת אחד הרופאים באותה התקופה,
4: שיטת האחוזים הפכה להיות מורכבת ומסובכת עד שחלק מהמאמרים נראו דומים באופן מפחיד למאמרים במתמטיקה או אסטרונומיה. זה הפך להיות כאב ראש אדיר לכולנו.
3: אך למרות המורכבות הגבוהה של שיטת האחוזים, היא זכתה בתחרות על לב האימהות, ובמחצית הראשונה של המאה ה-20 הייתה פופולרית יותר מתחליפי חלב המסחריים. שיטת האחוזים נתפסה כבריאה יותר מתחליפי המזון המסחריים, ובמקרים רבים היה זול יותר להכין את התערובת בעצמך לפי הנוסחה, מאשר לקנות תערובת מוכנה מראש בחנות. אך למרות כל הכוונות הטובות של רוץ' ועמיתיו, תחליף החלב שהופק בשיטת האחוזים עדיין לא היה טוב מספיק. תינוקות שניזונו בתחליפי חלב סבלו משיעור גבוה בהרבה של מחלות חיידקיות וקשיי התפתחות בהשוואה לתינוקות יונקים. עדיין היה חסר ידע בסיסי מאוד לגבי הרכבו של חלב האם האנושי, כדי שניתן יהיה למצוא לו תחליף הולם. כל תחליף חלב צריך שיהיה לו בסיס, הנוזל שאליו מוסיפים את שאר התוספים והוויטמינים החיוניים לתינוק. יש מגוון של בסיסים אפשריים, ממים ועד חלב עזים, אבל המועמד הטבעי ביותר היה לרוב חלב פרה, החלב הזול והזמין ביותר עבור מרבית האוכלוסייה. השאלה העקרונית הייתה כמובן, מהם ההבדלים הבסיסיים בין חלב פרה וחלב אנושי? קל לראות שחלב אם דליל יותר מחלב פרה וגם מעט יותר מתקתק ממנו. זו הסיבה שרבים מתחליפי החלב המסחריים במאה ה-19 היו מושתתים על חלב פרה מדולל במים בתוספת מעט סוכר. לרופאים היה ברור שיש הבדלים נוספים מהותיים יותר בין שני סוגי החלב, שכן חלק מהילדים שניזונו מחלב פרה סבלו מהתייבשויות מסוכנות, אלרגיות ודימומים. החל מראשית המאה ה-20 החלו החוקרים מקדישים יותר ויותר מאמצים בניסיון להבין את ההבדלים שבין חלב פרה וחלב אנושי, ובפרט להגדיר טוב יותר את האופן שבו צריך לשנות את חלב הפרה ולאבד אותו, כך שיהיה דומה יותר לחלב אם. אחת השאלות המרכזיות הייתה, האם כדאי להרתיח את חלב הפרה? במשך שנים רבות רווחה הדעה בקרב הרופאים בארצות הברית שחלב שעבר חימום, בין אם כחלק מתהליך פסטור או הרתחה סתם, מאבד חלק מהחומרים החיוניים שבו, ותינוקות שאוכלים חלב מחומם נמצאים בסיכון גבוה ללקוט בצפדינה. כפי שציינתי קודם, כמה אנחנו יודעים שצפדינה היא תוצאה של מחסור בויטמין C ולא קשורה לחימום החלב, אבל האמונה השגויה הזו הביאה לכך שבמשך עשרות שנים קיבלו התינוקות בארצות הברית חלב שלא עבר הרתחה, ולכן היו חשופים יותר למחלות וזיהומים חיידקיים. בשנת 1910 נסע רופא ילדים אמריקני בשם ג'וזף ברינמן לגרמניה להשתלמות מקצועית. בזמן שהייתו שם הבחין ברינמן בשוני בולט בין תחליפי החלב הגרמניים והאמריקנים. הגרמנים, בניגוד לאמריקנים, נהגו כמעט תמיד להרתיח את חלב הפרה לפני השימוש, ולא רק הם, הרתחת החלב הייתה נפוצה באירופה כולה. ברינמן שאל את עצמו אם אולי החשש הנפוץ בארצות הברית מפני הסיכונים שבהרתחת החלב מוגזם. ברינמן גם ידע על הבדל מסקרן נוסף בין תינוקות אמריקנים וגרמנים, או ליתר דיוק בצואה שלהם. אצל תינוקות אמריקנים שניזונו מתחליפי חלב, הכילה הצואה כמות גבוהה של קרישי חלב, גושים קטנים של חלבון שהגוף לא הצליח לעכל. התופעה הזו לא נצפתה כלל אצל התינוקות הגרמניים. ברינימן שאל את עצמו אם ייתכן והרתחה מונעת את קרשי חלב בצואה. כדי לבחון את העניין, ברינימן נתן לארבעה תינוקות בריאים תחליפי חלב. שניים עם חלב מורתח ושניים עם חלב גולמי שלא עבר חימום. בתוך זמן קצר הוא הבחין שקרישי חלב בצואה מופיעים אך ורק אצל תינוקות שאכלו חלב גולמי, ושברגע שהחלו לאכול חלב מורתח, הם נעלמו. ברינימן הבין שעלה על משהו חשוב. המצאותם של קרישי חלב בצואה מהווה עדות לבעיה כלשהי בעיכול, ויתכן שהרתחת החלב היא חלק חיוני מתהליך שצריך חלב הפרה לעבור כדי להפוך אותו לדומה יותר לחלב אנושי. ברינימן החליט לבחון את העניין לעומק. ב-1913 מצא בחור צעיר ובריא שניחן ביכולת מופלאה ושימושית מאוד, לפחות עבור רופא הילדים בכל אופן. הוא היה מסוגל להקיא בכל רגע שרצה בכך. ברינימן נתן לו לשתות סוגים שונים של חלב, וביקש ממנו להקיא אותם בחזרה כעבור זמן מה, כדי לבחון את החלב המעוקל למחצה. ברינימן התכוון להיעזר בבחור רק לשם שני ניסויים בלבד, אבל כפי שניסח זאת, התהליך היה קל כל כך, התוצאות מעניינות כל כך, והנסיין כל כך נכון לעזור, עד שהשניים המשיכו לעבוד יחד במשך מספר שנים. אחרי יותר מ-100 הקאות של חלב מבושל, גולמי, מדולל ומגוון של תחליפי חלב מסחרים, ברינימן היה מסוגל לטעון במידה גבוהה של ודאות שחלב שעבר חימום קל יותר לעיכול עבור בני האדם מחלב גולמי. הוא לא רצה לטעון בפה מלא שחלב מורתח בריא יותר עבור תינוקות מאשר חלב גולמי, אבל הוא ציין שאין הבדלים משמעותיים בשכיחות של צפדינה בקרב ילדים משני צידי האוקיינוס, ומכאן שאין סיבה שלא להעדיף חלב שעבר הרתחה. למרבה האירוניה, חלב מורתח שכזה היה זמין לציבור האמריקני על מדפי החנויות כבר מאז אמצע המאה ה-19, אפילו לפני תחליף החלב המסחרי הראשון של יוסטוס פון לייביג. חלב מעודה, evaporated milk, הוא חלב שעבר חימום ואיבד כ-60% מתחולת המים שבו. המוצר המתקבל הוא משחה לבנה וסמיכה, דומה לחלב מרוכז שניתן למצוא בחנויות בימינו, אבל ללא תוספת הסוכר שמאפיינת את החלב המרוכז. חלב מעודה מצטיין בחיי מדף ארוכים בהרבה מאלו של חלב רגיל, וזה היה מקור הצלחתו בעידן שלפני המקרר הביתי. כאשר איששו מחקרים נוספים את טענותיו של ג'וזף ברינימן בשנות ה-20 של המאה ה-20, האימהות האמריקניות גילו מחדש את החלב המעודה.
5: Quite a few, and yet there's still another use, and perhaps this is the most important one. You see, carnation is the milk millions of babies have been raised on. Yes, sir, it's the milk that has given millions of youngsters a fine, healthy start in life.
3: אם מוסיפים לחלב המעודה את המים שהוצאו ממנו בתהליך האידוי, מקבלים שוב את החלב הנוזלי המקורי, ובו אפשר להשתמש כבסיס לתחליף חלב לתינוק. תהליך האידוי חיסל את מרבית החיידקים והזיהומים שהיו בחלב מחד, ומידך ריכך ופירק חלק מהחלבונים שבחלב המקורי, וכך הפך אותו קל יותר לעיכול עבור התינוקות. בנוסף, חלב מעודה היה זול למדי ולא דרש קירור, ויתרונות אלה הביאו לכך שהחל משנות ה-30 של המאה ה-20 הפך החלב המעודה לבסיס המועדף עבור תחליפי החלב הביתי.
6: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
3: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 228, משימתה האחרונה של הצוללת שירה, חלק ב'.
7: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
8: Wait a minute. Doc. Are you telling me you built a time machine?
9: עושים היסטוריה, עם רן לוי.
10: מה שמשך אותי תמיד לים זה הג'ונגל הכי קרוב לבית שלי. כשאתה מסתובב ביבשה, אין מקום שאתה הולך שכבר לא היה, ברוב המקומות כבר היה מישהו לפניך. נדיר מאוד למצוא משהו ראשוני, איזה מטמון או
3: זה משהו... הים הוא עדיין נעלם?
10: הים, כל צלילה אתה מגלה משהו חדש. זה, השטחים הבלתי נודעים הם כל כך גדולים, והפוטנציאל של הגילויים הוא כל כך גדול, שזה מה שמשך אותי. למעשה זה הג'ונגל הכי קרוב לבית שלי. זה מה שמשך אותי, אז עוד מילדותי.
11: זהו הדוקטור אהוד גלילי, ארכיאולוג תת ימי מאוניברסיטת חיפה. לפני כמעט 40 שנה, גילה גלילי מצבור גדול של גולגלות ועצמות אדם בירכתיה של הצוללת האיטלקית שירה, השקועה בעומק 30 מטרים ומרחק של 10 קילומטרים מחופי חיפה. אהוד ואני יושבים כעת בתוך בונקר חבוי, אי שם למרגלות מצפה סטלה מריס שבחיפה, בונקר שבימי מלחמת העולם השנייה היה מרכז השליטה והבקרה של הבריטים על מה שהייתה מערכת גילוי הצוללות המתקדמת והאולטרסודית שלהם. כה סודית למעשה, עד שעד היום כמעט ואין בישראל או בעולם כולו, כולל חיל הים שלנו, מי שמודע לקיומה. העדויות היחידות להימצאות מערכת הגילוי הזו הם קילומטרים של כבלי נחושת מסתורים המתפתלים בקרקעית נמל חיפה, כמה בונקרים ריקים ומגדלי תצפית נטושים במקומות שונים לאורך המפרץ, וגם, כך מסתבר, קביעת המתכת המתפוררת של הצוללת שירה.
10: אז ידעו שהיו תותחים בסטלה מריס, ידעו אפילו איזה רג'ימנט ישב פה, איזה סוללה, ויש אפילו את היומנים שלהם, וידעו שהיו תותחים בבת גלים, כל הדברים האלה היו ידועים, אבל אף אחד לא ידע שהיו מערכות הגנה תת-ימיות.
3: זה היה מאוד סודי כנראה.
10: כנראה שבתקופה ההיא, בתקופת המנדט, זה היה מאוד סודי. ואיכשהו, אחרי המלחמה, א', השאירו את זה בים, לא טרחו להוציא את זה. היומנים כנראה, או כל ה... הרי מישהו בנה את המבנה הזה, היו תוכניות, היה מהנדס. מישהו תכנן את זה, סרטט את זה, זה לא סתם, היה פה מערך שלם, היה צריך לעשות דרך גישה, היה צריך לוגיסטיקה, להביא לפה את כל הבטון, את כל... זה מערך שלם של... בטח היו ניירות, אבל הניירות האלה או שהושמדו כי הם היו סודיות, אנחנו צריכים להבין שכמה שנים אחרי זה, המנדט הבריטי עזב את ארץ ישראל, כנראה השמידו חלק גדול מהניירות שלא נראו להם בעלי חשיבות היסטוריות, או סודי, עדיין סודי, יכול להיות שהם תכננו על המערכות האלה בהמשך, לא רצו לחשוף אותם, אז השמידו. עכשיו, מה שהגיע לארכיון, עד היום לא מצאנו שום דבר שמזכיר את הדברים האלה, חוץ ממסמך אחד שמסביר שהיו במלטה, במחסנים, מערכות הגנה תת-ימיות נגד צוללות, שמיועדות לנמל חיפה. בשום מקום לא כתוב שהפעילו את זה, אבל אנחנו רואים את זה שהפעילו את זה.
11: בדצמבר 1941 פשטה שירה על נמל אלכסנדריה. 6 לוחמי קומנדו מהשייטת העשירית המובחרת הניחו מוקשים ופוצצו מספר ספינות מלחמה בריטיות במהלך שהיטה את כף השליטה על הים התיכון לטובת האיטלקים ובעלי בריתם הגרמנים. זו הייתה הצלחה מסחררת, כמעט חסרת תקדים, וכעת החליטו בפיקוד האיטלקי על היעד הבא, חיפה. האיטלקים ביקשו מהגרמנים מידע מודיעיני על נמל חיפה, ואלו שלחו מטוסי ריגול לצלם את הנמל. התצלומים העלו שבנמל עוגנות כמה וכמה אוניות מלחמה וספינות סוחר בריטיות, מטרות מעולות ללוחמי הקומנדו של השייטת העשירית. בסוף יולי 1942 יצאה השירה לדרכה מנמל לספציה שבאיטליה אל האי לרוס כדי לאסוף שם את אנשי הקומנדו שהגיעו בטיסה של חיל האוויר הגרמני. זה היה בדיוק אותו הנוהל המבצעי שהפעילו האיטלקים בתקיפה על נמל אלכסנדריה, כך שלכאורה שום דבר לא היה אמור להשתבש. פרט לעצם העובדה שזה היה בדיוק אותו הנוהל המבצעי שהפעילו האיטלקים בתקיפה על אלכסנדריה.
10: ההצלחה הזאת כל כך סינברה אותם, שהם החלו לזלזל בנועלים, כי זה ידוע שבמלחמה אתה לא עושה כל פעם את אותה הרוטינה, אתה צריך תמיד לשנות.
11: האיטלקים לא ידעו זאת, אבל שירותי הביון הבריטים פיצחו את צופן האניגמה ששימש את הגרמנים, והזינו לכל התשדורות שלהם. אחת התשדורות הייתה בקשה ממפקדת הצי האיטלקי לחיל האוויר הגרמני, להטיס 10 קצינים מרומא ללרוס. על פניו, שדר מנהלתי שגרתי, לא שונה ממיליוני שדרים אחרים. אבל מישהו במודיעין הבריטי נזכר שגם יומיים לפני המבצע הנועז באלכסנדריה, ביקשו האיטלקים מהגרמנים הטסה של 10 קצינים מרומא ללרוס. הוא עשה אחד ועוד אחד, והבין שכוחות הקומנדו האיטלקים יוצאים לפשיטה נוספת. וכך, בעשרה באוגוסט 1942, התקרבה הצוללת שירה אל חופי ארץ ישראל, מבלי שאנשיה היו מודעים לכך שהצי הבריטי מודע לקיומם וממתין להם. בשלב מסוים נתגלתה השירה על ידי מטוס תצפית בריטי, לא רחוק מחופי כפריסין, אבל בשלב הזה עדיין לא ידעו הבריטים מהי המטרה. נמל חיפה, נמל בהירות, ואולי שוב נמל אלכסנדריה. במפרץ חיפה היו כל הכוחות בכוננות עליונה. מטוסי סיור וספינות מלחמה סרקו את פני השטח. סוללות התותחים שעל ההר ובשובר הגלים היו מוכנות לפעולה, ובמגדל תצפית מבוצר לא רחק מבוסטן הגליל שמצפון לעכו, ישבו חיילים בריטים והביטו בלוח המכוונים האלקטרוני. לוח המכוונים היה מחובר לכבל באורך 4 קילומטרים, שהיה מונח בצורת לולאה על קרקעית הים בניצב לחוף. למרבה האירוניה, מערכת הגילוי הזו הותקנה בנמל חיפה, ככל הנראה, רק חודשים ספורים קודם לכן, בעקבות התקיפה המוצלחת של הצוללת שירה בנמל אלכסנדר. השירה התקדמה מתחת למים לכיוון נמל חיפה, מצפון לדרום, ואז חלפה בלא יודעין מעל לולאת המתכת. השדה המגנטי שבקע מגוף הברזל של הצוללת השרה שדה חשמלי בקבל, ובגדל התצפית זינקה המחט וקפצה בלוח המכוונים. חיילים הבריטים זינקו ממקומם והסתובבו מיד אל הים. הם הרימו את משקפותיהם, סרקו את קו האופק, ושום ספינה לא נראתה בו. באותו הרגע הבינו החיילים לבטח כי הגורם היחידי להתראה שקיבלו הוא התקרבות צוללת, והפעילו את האזעקה. השירה המשיכה להפליג מתחת למים לעבר פתח נמל חיפה, מבלי שתהיה מודעת לכך שמעל המים ממתין לה גיהנום.
10: בשלב מסוים כנראה יתרו את הצוללת על ידי אחד המטוסים, כנראה יתר את הצוללת, והתחילו לראות עליה. הצוללת ירדה קרקעית הים, סוג של גיהנות, ואז הספינות ש... ציידות הצוללות הצליחו לאתר כנראה את המיקום המשוער שלה והצליחו לזרוק פצצות עומק. צוללת על קרקעית הים היא איטית, היא לא יכולה לברוח למים עמוקים, הספינות האלה היו הרבה יותר מהירות, והיות ומפרץ חיפה הוא די שטוח, כדי להגיע למים עמוקים ולהתחמק היה צריך הרבה מאוד זמן, ולא היה להם את הזמן הזה, הם פשוט דיממו כנראה מנועים וקיוו שלא יפגעו בהם. אחת הפצצות כנראה פגעה בהם, ואז הם הבינו שהכל אבוד. עכשיו, פה מתחיל הוויכוח, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, יכולים רק לשחזר לפי יומני המלחמה. כמובן שמהצוללת אין עדויות, אבל יש עדויות מחיל האוויר, מחיל הים ומהתותחנים הבריטים. העדויות הן שהצוללת עלתה על פני המים, כנראה, האיטלקים טוענים שזה כנראה כדי להיכנע, שהמפקד הבין שאין סיכוי, הוא החליט להציל את הצוות. ואז כשהם עלו על פני המים, אנחנו צריכים להבין את כל הרקע, הצוללת הזאת, איזה צרות היא עשתה לבריטים, כמה הם היו מחוממים עליה. ברגע שהיא עלתה למעלה, מה שנקרא אש מכל הכלים, גם המטוסים ירו עליה, גם הספינה ירתה עליה, היה לה תותח קל, אבל היא ירתה, וגם התותחים הכבדים מסתל המארץ. עכשיו, לפגוע במרחק של 10 קילומטר זה לא פשוט. עכשיו, ביומן המלחמה הבריטי כתוב שניתנה פקודת אש לתותחים של סטלה מאריס ברגע שאתה מזהה את המטרה, וברגע שהאיסלי, הספינה איסלי תהיה במרחק בטוח, כי עכשיו כבר אין טעם לזרוק פצצות עומק. ברגע שהיא עלתה, הספינה איסלי התרחקה. ברגע שהתותחנים בסטלה מאריס ראו שהאיסלי רחוקה מספיק שהם לא יפגעו בה, הם התחילו לראות עליה את הפגזים הכבדים, התותחים הגדולים. כנראה שאחד הפגזים האלה פגע במרכז הצוללת, וזה היה למעשה מכת המוות של הצוללת.
11: פגז פער חור גדול בדופן הצוללת שירה, והיא החלה מתמלאת במים. חרטום הצוללת החל נוטה מטה, בעוד הירקתיים מלאי האוויר התרוממו מעל המים.
10: האזור הזה של הירקתיים שצפו, כנראה כל הצוות התרכז שם, ושם ניסו אולי לעשות את מילות. שניים הצליחו לצאת כנראה, ומצאו אותם אחר כך מתים בחוף קירת חיים, קברו אותם בחיפה, וכל היתר נשארו בפנים. כנראה התמלאה במים מהר מאוד, ולא הצליחו לצאת, כי גם ההץ' לא היה פתוח לגמרי. היה פתוח רק, אני בקושי הצלחתי לצאת משם. אז בתוך פאניקה של פיצוץ ואשן ומים וזה, זה כמעט מישן אימפוסיבל לצאת.
2: מלכודת מוות.
10: מלכודת מוות. ושם גם מצאנו את רוב הגביעות. בחלק הזה שצף, בחלק של הירקתיים, ואז היא שקעה.
12: פלוס 100 FM.
13: מוזיקה זה הכל.
12: זה הכל. רדיוס 100 FM.
13: מוזיקה זה הכל.
11: זה כאמור הדוקטור גלילי. אבל עבור אהוד, מי שחי את הים מאז שהיה בן 15, גילוי שרידיהם של לוחמי השירה והחזרתם לאיטליה, היה גם חוויה רגשית עמוקה.
14: אתה ביקרת בעצם באיטליה, נכון? את המקומות, את האנדרטאות.
10: אותי הזמינו, ישנו ארגון, ארגון ימאים איטלקי, שזה נקרא פרטלי דימארי, משהו כזה, אחי הים. אז הם הזמינו אותי לאיזשהו טקס לקבל איזושהי תעודת הערכה על העזרה שלי לאיתור ולחילוץ והריפטריאשן, ההחזרה של הלוחמים האיטלקים של השירה לקבר באיטליה. ומאוחר יותר עשינו טיול, כמה חברים, ונסענו לברי. והגענו לשם, האתר היה סגור, בדיוק היה יום שבת, וזה מין פח ענק כזה עם מוזולי מבנה ענק בפנים, ועומד שומר, לא נותן לאף אחד להיכנס. ואני, יחד עם פאביו, רוברטי האיטלקי, לא נבוא לפה עוד פעם, זו הזדמנות. אז הוא הלך וסיפר לו שאנחנו הוצאנו את החללים של הספינה שירה. תוך שניות הוא פתח את השער וליווה אותנו, ועשה לנו כבוד, ולקח אותנו והראה לנו את האגף שבו תמונים העצמות של ה... צוללים האיטלקים מהשירה, וזה בשבילי, זה הייתה מין סגירת מעגל כזה, מ-1982, בפעם הראשונה שראיתי אותם, עד המקום, מקום מנוחתם האחרונה.
11: סיפורה של הצוללת שירה תם, אבל לא נשלם. מספר שנים לאחר הוצאת השרידים מהצוללת, צלל שוב דוקטור גלילי אל השירה, ונדהם לגלות שמישהו גרם לה נזק כבד.
10: זה לא סוד שיש אימונים משותפים של צבא ארצות הברית וצהל, ובשלב מסוים היה איזשהו אימון משותף עם חיל הים. ויום אחד אנחנו נדהמנו לצלול בצולל, לרדת על הצוללת, ולראות שכל שני הפריסקופים שלה שהיו במצב מעולה, אפשר לראות את זה בתמונות גם, אתה רואה את כל המגדל של הפיקוד של הצוללת, עם שני הפריסקופים שלמים לגמרי, מזדקרים למעלה, מראה מרהיב, אנחנו רואים שהפריסקופים שבורים, ושרשראות ענק, כרוכות מסביב לחלק האחורי של הצוללת. ואפילו כמה כלי עבודה, שם היו פליירים ואיזה סל עם כלי עבודה, היה ברור שקרה פה משהו. והתחלנו לברר, ומסתבר שהיה שם אימון משותף של חיל הים ושל הצי האמריקאי, כשכל אחד מעביר את ה... חיל הים למעשה התנער מזה, הוא טוען שזה האמריקאים עשו, והאמריקאים...
14: מה הם ניסו לעשות?
10: אז זה העניין. לפי מה שזה נראה, הם ניסו לעשות תרגיל בהרמת צוללת, פשוט לחבר אליה שרשראות, ולנסות להציף אותה עם איזו אונייה מיוחדת, שתפקיד שלה להציל צוללות. אונייה מאוד גדולה, עם מנופים ענקיים. האמריקאים אומרים, לא, זה הייתה טעות, אנחנו זרקנו עוגן, והעוגן הסתבך לנו, השרשרת שם הסתבכה, וניסינו לשחרר, לפי מה שזה נראה בשטח, זה ודאי, ודאי, שזה לא מקרה של עוגן שהסתבך.
14: כן, זה לא מסתבר בכמה לופים מסביב לצוללת.
10: לא, רואים שעשו שני לופים מסביב לכל הצוללת, בניסיון להרים אותה. מאוחר יותר הם הודו בחצי פה, והם התנצלו בפני הצי האיטלקי. הייתה התנצלות רשמית, והאיטלקים קיבלו את זה וסגרו את העניין. אבל כולם יודעים שמחוסר מודעות, גם בחיל הים, הרי מה שקורה, אנשים מתחלפים. באים קצינים צעירים, לא יודעים, לא מכירים, אומרים, הנה, יש פה איזשהו גרוטה, יש פה איזושהי צוללת שנה, אפשר לעשות עליה אימונים, אפשר זה, אפשר זה, לא מודעים לערך הסנטימטלי, לערך הרגשי, לתרומה של האתר הזה, להיסטוריה של מלחמת העולם השנייה בכלל, והלוחמה הימית בעולם וארץ ישראל.
11: התקרית הזו מלמדת אותנו שיעור חשוב לגבי שימור ההיסטוריה. לא מספיק רק לשמר מבנים עתיקים, או רק לתקוע שלט שמכריז על אתר מסוים כעל אתר היסטורי. חשוב לשמר גם את הסיפור שמאחוריו. בלעדי ההקשר ההיסטורי הרחב יותר של מלחמת העולם השנייה, השירה היא בסך הכל גרוטת מתכת ישנה ומחלידה על קרקעית הים, והבונקרים ומגדלי התצפית במפרץ חיפה הם בסך הכל מבנים עתיקים ומתפוררים. הסיפור הוא זה שנותן להם משמעות, והוא זה שמספק לנו סיבה לשמר אותם מלכתחילה.
10: הניסיון המר מלמד אותנו שהשמירה של האתרים האלה זה לא דבר טריוויאלי. כלומר, יש בכל מקום לחצים גדולים מאוד של בנייה ופיתוח בארץ. זה דבר, עיקרון טוב, צריך להתפתח. אבל לא תמיד הגורמים שאחראים על שימור מודעים לערכים האלה. לא תמיד אדריכל שהוא מתכנן איזשהו מערך של בנייה, עושה שיעורי בית ובודק ומאתר את כל המשאבים שיש באזור הזה, אם זה משאבי טבע, משאבי נוף, משאבי עתיקות וכל דבר אחר. יש חוקים, חוק העתיקות, חוק זה, חוק זה, אז מנסים לעשות, אבל לא תמיד מגיעים לכל הדברים. עכשיו,
14: במיוחד מקום כזה שהוא
10: מקום כזה, מחר יכולים לסלול פה כביש או דרך ויכולים פשוט להוריד את זה, או להכריז על זה כמבנה מסוכן ולהוריד. אז חלק מהסוללות בצל המאריס, אנחנו באנו וראינו שמתכננים שם איזשהו פרויקט של בנייה, צילמנו אותם, התרענו בפני הגורמים בעירייה, אמרו לנו אל תדאגו, זה נועד לשימור. אחרי חודשיים בא הקבלן, גילח את הכל ובנו שם פארק. התוכנית הייתה במקור לשלב את זה כחלק מהפארק, אבל הקבלן לא היה מודע לזה, איפשהו היה איזשהו נתק בתקשורת, ולמעשה היום גילחו את המקום.
11: אז בפעם הבאה שתקפצו לחיפה עם הילדים כדי לבקר בסטלה מאריס ולראות את השמש שוקעת בסערה מרהיבה של אדום, צהוב וכתום מעל המפרץ, אל תעצרו כאן. ספרו להם סיפור. ספרו להם על גבורתם של לוחמי השייטת העשירית, על המתקפה הנועזת של השירה באלכסנדריה ועל המלכודת שהכינו לה הבריטים בנמל חיפה. בכך תעשו שירות טוב לאנשים כדוגמתו של הדוקטור אהוד גלילי, שמתאמצים כל כך לשמר את ההיסטוריה של ארץ ישראל. זהו, עד כאן. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לדוקטור אהוד גלילי, ותודה רבה לפרץ מנור, מאזין של עושים היסטוריה, שהיה זה שהכיר לי את עבודתו של דוקטור גלילי ואת סיפורה של הצוללת שירה. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
15: רדיוס 100FM האוניברסיטה הקטנה של המדעים והחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם, כיצד מגן הגוף על עצמו מפני חיידקים ווירוסים? חלק א'.
0: העולם סביבנו רווי בחיידקים, וירוסים ומזיקים אחרים, ומחלות אורבות לנו בכל פינה. בלעדי המערכת החיסונית לא היה לנו סיכוי לשרוד. הנה כמה ממערכות ההגנה של גופנו. האור. האור הוא המחסום הראשון שבו נתקלים היצורים המנסים לחדור אל הגוף. חלקו העליון עשוי משכבות צפופות של תאים מתים, המהווים מכשול כמעט בלתי עביר. רק כששלמותו של האור נפגמת מסיבה כלשהי, כמו פציעה או עקיצה, החיידקים מצליחים להסתנן פנים. האור אינו רק שכבת הגנה פסיבית. תאים מיוחדים בשכבות הפנימיות מגיבים באופן אקטיבי לסימני פלישה. הם מפרישים חומצות וחומרים אחרים שתוקפים את החיידקים ומפרקים אותם. אחת הסכנות הגדולות ביותר לפצועי קביעה, למשל, היא זיהום אורי. בהיעדר השכבה המבודלת הזאת והחומרים שהיא מפרישה, פטריות וחיידקים מתרבים וחודרים לגוף בקצב מסחרר. האור משחרר גם הורמונים שתפקידם לסמן לשאר המערכת החיסונית על מצב החירום. שחרור ההורמונים מביא להתרחבות כלי דם בקרבת האור כדי לאפשר גישה נוחה לתגבורות משאר הגוף. אנחנו מזהים את ההתרחבות הזו כאדמומיות מקומית או דלקת. הפרשות. הפה, האף והעיניים הם פתחים שדרכם יכולים מיקרואורגניזמים, כמו בקטריות ווירוסים, לחדור אל הרקמות הפנימיות. כדי להקשות על גורמי מחלה אלה את החדירה הפנימה, הפתחים החיצוניים שלנו מכוסים בנוזלים ריריים וסמיכים. הנזלת למשל היא מחסום יעיל ביותר. כל חיידק שבא עימה במגע נלכד ולא יכול להשתחרר. הנזלת מכילה חומצות שמפרקות את המיקרואורגניזמים, ומערכת השאה פנימית דואגת שהם והנזלת ימצאו את דרכם אל הקיבה, שם יעוקלו על ידי החומצות החזקות. לא נעים, אבל נכון. גם הדמעות אינן קוטמימות. הן מכילות חומרים התוקפים את דופנות תאי החיידקים ומפרקים אותן, כמו שעושות חלק מהתרופות האנטיביוטיות למשל. זאת ועוד, חיידקים רבים זקוקים לברזל כדי לגדול ולהתרבות, ולכן הפרשות ריריות, כמו רוק, עשירות בחומרים סופחי מתכות שגונבים מהחיידקים את מזונם. חיידקים מועילים. כשזה מגיע להגנה עצמית, הגוף לא בוחל באמצעים ומגייס לעזרתו גם חיידקים כדי שילחמו בחיידקים אחרים. החיידקים הטובים האלה חודרים לגופנו כבר מרגע הלידה ומתיישבים במערכת העיכול, שם הם משגשגים. החיידקים האלה חיים איתנו בשיתוף פעולה ויש להם תפקידים חשובים בחילוף החומרים שלנו. למשל, הם מעכלים מזון שהגוף אינו מסוגל לעכל ומפרשים תוצרי לוואי עשירים באנרגיה שאותם הגוף מנצל לצרכיו, או חומרים שהגוף שלנו לא מסוגל לייצר בעצמו כמו ויטמינים מסוימים. שיתוף הפעולה הזה כל כך הדוק, עד שמפתה לחשוב על חיידקי המעיים שלנו כמעין איבר נוסף בתוך הגוף. בכוונה או שלא בכוונה, החיידקים הטובים הם אויב מר עבור הפולשים מבחוץ. לא רק שהם תופסים פיזית את כל המקום על הרקמות של מערכת העיכול ולא מאפשרים לחיידקים התוקפים לחדור פנימה, הם גם מתחרים בהם על משאבי המזון. תוצאות התחרות מוטות באופן ברור לטובת הקבוצה המקומית. מכיוון שהחיידקים הטובים נמצאים איתנו מהרגע שנולדנו, הגוף לא מזהה אותם כאיום והם נהנים מחופש פעולה מוחלט, בעוד שהחיידקים הזרים נמצאים תחת מתקפה פחות או יותר בכל רגע נתון. ניוטרופיל. חלק משמעותי מהמערכת החיסונית שלנו הוא תאים המכונים תאי דם לבנים. תאי הדם הלבנים מתחלקים למספר גדול של תאים מסוגים שונים, כאשר כל אחד מהם מתמחה בהגנה מסוג אחר. יחד, תאי הדם הלבנים מהווים תזמורת קטלנית, שכאשר היא עובדת בשילוב מושלם, היא כמעט בלתי ניתנת להכנעה. הניוטרופילים הם סוג אחד כזה של תאי דם לבנים, והם קו ההגנה הראשון של המערכת החיסונית. הם מיוצרים בטריליוני עותקים בכל יום מתאי מוח העצמות ונשפחים לתוך זרם הדם. מספרם הגדול הכרחי מכיוון שכל ניוטרופיל חי רק שעות בודדות. הניוטרופילים הם כמו כלבי ציד והם מוצאים את תרפם לפי עקבות הריח הכימיים שהחיידקים משאירים אחריהם. הם ננעלים על הכיוון שבו ריכוז הכימיקלים הזרים הוא הגבוה ביותר ונעים לעברו. כשהם פוגשים במקור של הכימיקלים הללו, הגוף התוקף, הם עוטפים אותו ומשחררים אנזימים שתוקפים ומפרקים את דופנותיו. המוגלה שאנחנו רואים לפעמים בפצעים דלקתיים היא שאריות הניוטרופילים שנלחמו בחיידקים שניסו לחדור דרך הפצע.
15: האוניברסיטה הקטנה של המדעים והחינוכית. מגיש רן לוי. רן לוי. והפעם, כיצד מגן הגוף על עצמו מפני חיידקים ווירוסים, חלק ב'.
0: העולם הוא מקום מסוכן. הוא שורץ טפילים, חיידקים ווירוסים שמנסים בכל רגע נתון להסתנן לתוך גופנו ולהתרבות בתוכו. בפרק הקודם פגשנו חלק מההגנות של הגוף כנגד איומים אלה. האור, ההפרשות, החיידקים הטובים והניוטרופילים. הבה נכיר עוד כמה הגנות נוספות. חום הגוף. אחד התסמינים המוכרים ביותר של מחלה הוא חום. עליית טמפרטורת הגוף היא אחד מהמנגנונים שמפעיל הגוף כדי להילחם בחיידקים. חום גבוה מפריע להם לגדול ולהתרבות ומקל על שאר מערכות ההגנה להתמודד עמם. אצל עופות למשל, טמפרטורת הגוף היא בסביבות 40 עד 41 מעלות בהשוואה ל-37 מעלות אצלנו. רוב החיידקים לא מצליחים להתפתח בסביבה כל כך עוינת להם, ומערכת החיסון מטפלת בקלות בחיידקים הנותרים. זו הסיבה שנדיר לראות אצל תרנגולות חתכים מזוהמים באור. מקרופגים. פאג ביוונית זה טורף ומקרו פירושו גדול. הטורפים הגדולים הללו הם סוג נוסף של תאי דם לבנים שנמצאים בכמעט כל רקמה ואתר בגוף. חלקם משוטטים בחופשיות ממקום למקום ומחפשים טרף, חיידקים וגופים זרים, וחלקם מתרכזים בצמתים מרכזיים כמו הטחול או בלוטות הלימפה וממתינים שהטרף יגיע אליהם. כשמקרופג מזהה גוף זר שכזה, הוא תוקף אותו ללא שהיות. כמו הניטרופילים, הוא עוטף את החיידק התוקף ומעכל אותו. או אז המקרופג עושה את פעולתו החשובה באמת. הוא מפרק את החלבונים שמהם עשוי התוקף ותולה אותם לראווה על דופנותיו שלו. כששאר תאי הדם הלבנים נתקלים במקרופג זה, הם לומדים ממנו כיצד לזהות את החיידק התוקף באמצעות החלבונים שלו. כאילו תלה המקרופג שלט מבוקש גדול ובו תמונה של הפושע הנמלט. באופן זה המקרופגים מתניעים את שאר המערכת החיסונית ודואגים שחיידקים שיסתננו דרך פצע מקומי יזוהו בכל מקום בגוף שאליו יגיעו. תאי דם לבנים מסוג B. האור, הרקמות הריריות, המקרופגים ושאר הדוגמאות הקודמות, הם חלק ממה שמכונה המערכת החיסונית המולדת. המערכת המשלימה אותה היא המערכת החיסונית הנרכשת. זו המערכת שלומדת כל איום חדש שבו הגוף נתקל, מפתחת כלי נשק ספציפיים עבורו וזוכרת אותו למשך שנים ארוכות. באופן זה, חיידק או וירוס שהגוף נתקל בו פעם אחת, כמעט תמיד לא יצליחו להתפשט ולגרום למחלה כוללת בפעם השנייה. תאי דם לבנים מסוג B מפתחים ומפרישים נוגדנים בצורת האות Y. חלק מהנוגדנים פעילים נגד טווח רחב של גופים זרים, אבל רבים מהם מתנהגים כמו מפתח שמתאים למנעול מסוג מסוים בלבד. הנוגדן צף ברקמות הגוף ומגיב אך ורק לחלבוני החיידקים שאליהם הוא מתוכנן להגיב. כשנוגדן המופרש על ידי תא B מגלה את המנעול המתאים, הוא מתחבר אל התוקף ונצמד אליו באמצעות זרועות ה-Y שלו. ההצמדה הזו מנטרלת את הפולש. אם החיידק לדוגמה מצויד באיברים דמויי שוט לשם תנועה, הנוגדנים נועלים את השוטונים האלה למקומם. אם מדובר בווירוס שמנסה לחדור אל התא, הנוגדנים לא מאפשרים לו להתקרב אליו. חלבונים אחרים, שהם חלק ממערכת המכונה מערכת משלימה, מחכים בדיוק לרגע הזה. כשהנוגדנים מנטרלים את התוקף, החלבונים המשלימים מתנפלים עליו ומחוררים אותו. ישנם תאי B המסוגלים לזכור את זהותו של אויב מסוים לאורך שנים ארוכות. זה הבסיס לפעילותם של החיסונים השונים. תאי דם לבנים מסוג T. תאי T מהווים חלק חשוב מהמערכת החיסונית ומתחלקים לסוגים שונים אשר רק על חלקם נספר כאן. תאי T מסייעים הם קבוצה של תאי T שמתמחים בניצוח על המערכת החיסונית. הם מסוגלים להפעיל תאים לבנים אחרים בתגובה להתפשטות של אויב בגוף ולדרבן את המערכת כולה להיכנס לפעולה. משלימים אותם תאי T מבסטים או מדכאים שתפקידם להביא לכך שבתום המערכה נגד הפולשים המערכת החיסונית חוזרת למצב פעולה נורמלי. תאי T מבסטים גם מונעים מהמערכת החיסונית לתקוף את תאי הדם עצמו, תגובה שמכונה אוטואימונית. תאי T ציטוטוקסים הם המתנגשים, אלו שתפקידם לחסל את הפולשים ממש. תאי הגוף מסייעים להם בתפקיד הזה במסירות מעוררת הערצה. כשתא כלשהו מגלה שווירוס או חיידק פלש לתוכו, הוא נוטל כמה מהחלבונים של אותו תוקף ומצמיד אותם לדופן החיצונית שלו. וכך הוא מזמין את מותו שלו. כשתא T ציטוטוקסי מגלה את החלבונים הזרים, הוא מזריק לתא הנגוע כמה כימיקלים שמתחילים תגובת שרשרת שבסיומה התא הנגוע מאבד את עצמו לדעת. באופן זה נמנעת מהחיידקים התוקפים האפשרות לנצל את התא כמחסה בזמן שהם מתחלקים ומתרבים.
15: האוניברסיטה הקטנה של המדעים והחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם התפרצויות הרסניות של הרי געש. חלק א'.
0: להתפרצויות וולקניות ישנה השפעה אדירה על כדור הארץ. כפי שמיד נבחח, התפרצויות גדולות משפיעות לא רק על סביבתן הקרובה, אלא גם על העולם כולו. טרה. במשך 2000 שנה שלטה האימפריה המינואית ללא עוררין באזור האיים היווניים. כל זה השתנה בסביבות אמצע המאה ה-15 לפני הספירה. הארכיאולוגים שבחנו את שכבות הקרקע בקריטים ואיים נוספים הגיעו למסקנה ברורה. התפרצות געשית אדירה שמרכזה באי טרה, סנטוריני של ימינו, מחתה את התרבות המינואית ומוטטה את האימפריה המשגשגת. זה לא קרה בן לילה. במשך חודשים ארוכים הורעד האי על ידי סדרה של התפרצויות געשיות קטנות, כפי שמעידות שכבות דקות של אפר וולקני שנוצרו סביבו. ההתראה המוקדמת הזאת נתנה שהות מספיקה לתושבי העיר המינואית הגדולה על האי אקרוטירי לברוח ממנה ולקחת עמם כמעט את כל חפציהם. המבנים שהותירו מאחוריהם

0: וכדומה. ואז הראה ההתפרצות הגדולה. על פי הערכות, אבנים וסלעים הועפו למרחק של מאות קילומטרים ממקום האירוע. לא ההר קרס אל תוך עצמו ומי ים זרמו פנימה. המים שפגשו במגמה הלוהטת התאדו בבת אחת, והקיטור הביא לסדרת פיצוצים חדשה ואלימה עוד יותר, שלופתה ככל הנראה בגל צונמי אדיר שהיקה בקרטים ובכל האיים השכנים. הפגיעה במסחר ובחקלאות המקומית הייתה אנושה, והאימפריה לא הצליחה להתאושש ממנה. בתוך עשרות שנים נכבשה קרטים על ידי פולשים, ומהאימפריה נותרו רק אגדות שהדהדו במיתולוגיות ובאגדות של עמי הים התיכון. ייתכן שהמינויים הם הבסיס לאגדה של אטלנטיס, אודות אי מאוכלס בבני אדם מתוחכמים ורבי עוצמה, אשר שקע מתחת לגלים. וזוף. פומפיי הייתה אחת מהערים המשגשגות ביותר של האימפריה הרומאית. היא ניצבה בחוף המערבי של איטליה, לא הרחק מנפולי של ימינו, ושימשה כצומת חשוב בדרך אל רומא הבירה. התושבים היו מודעים לכך שההר שבצילו הם חיים, הר וזוב, הוא הר געש עצום. רעידות אדמה היו שכיחות מאוד, אבל וזוב היה רדום במשך מאות שנים, ואיש לא ראה בו איום מוחשי. באוגוסט של שנת 79 לספירה החלו אשן וקיטור לבקוע מההר. רעידות האדמה התגברו. מרבית תושבי העיר הבינו את הרמז וברחו ממנה, אבל כשהתפרץ ההר ב-24 בחודש, עדיין היו בה כ-2,000 תושבים. בתוך שעות ספורות נקברה פומפיי תחת מטר כבד של אפר געשי לוהט ששפך עליה וזוב. פומפיי נשכחה במשך שנים ארוכות, ורק ב-1748 נתגלתה שוב במקרה על ידי עיקר מקומי. ארכיאולוגים שחפרו בה נדהמו לגלות אוצר בלום של ידע היסטורי. האפר הגעשי התקרר והתקשה, וכמו הקפיא את פומפיי כפי שהייתה ברגע התפרצות. כלים, ספרים, מבנים, ציורים, אפילו גרפיטי בלטינית מדוברת על קירות הרחוב, השתמרו באופן מופתי, והם נותנים לנו הזדמנות נדירה לחוות את המציאות של המאה הראשונה לספירה. כשחפרו הארכיאולוגים באפר, הם גם גילו חללים מוזרים בסלעים. עד מהרה הבינו שאלו הם קווי המתאר של התושבים אשר נלכדו מתחת לאפר ונקברו חיים. באמצעות הזרקת גבס אל החללים, הם שחזרו במדויק את התנוחות ואפילו את הפרצופים הנדהמים, המיוסרים והסובלים של הרומאים חסרי המזל. טמבורה. באפריל 1815 שמעו תושבי האיים באינדונזיה סדרה של פיצוצים מכיוונו של הר געש טמבורה. כמעט כולם האמינו שמדובר ביריות תותח, ופלוגת חיילים מאחד המוצבים הועמדה בכוננות. שתי סירות יצאו לים כדי לחפש ספינה שאולי מנסה לשלוח אותות מצוקה. ואז התפרץ הר געש. 10,000 בני אדם נהרגו במקום, קורבנות של ההתפרצות הגעשית הגדולה ביותר בהיסטוריה הכתובה. האשן והאפר התרוממו לגובה של 43 קילומטרים, וההר עצמו התנמך בכמעט 1,500 מטרים. אבל הנזק האמיתי עדיין היה בפתח. חלקיקי האבק העדינים יותר ששחררה ההתפרצות התפזרו בכל העולם והוסיפו את חלקם למגמת התקררות ששררה גם קודם. 1816, השנה שלאחר ההתפרצות, מכונה השנה ללא קיץ. בצפון אמריקה ירדו שלגים עזים בקיץ ובאירופה ירדו גשמים עזים גם באוגוסט. נהרות עלו על גדותיהם, הדרכים בין הערים שובשו, ורעב כבד התפשט בכל היבשת. מחירי התבואה זינקו פי שמונה, ומהומות מזון התחוללו בלונדון. ובכל זאת, היו גם שתי תוצאות חיוביות לשנה האיומה הזו. מכיוון שכמעט כל הסוסים מתו ברעב או נשחטו למאכל, הגה הממציא הגרמני קארל פון דרייז פתרון תחבורתי מקורי. אופניים. הגשמים העזים בשיא הקיץ הפתיעו גם את הסופרת מרי שלי וחבריה והכריחו אותם להישאר בתוך בקתת הנופש שלהם בשוויץ. כדי להפיג את השעמום הם השתעשעו בכתיבת סיפורים קצרים ומפחידים. מרי שלי כתבה את הקלאסיקה פרנקנשטיין.
1: האוניברסיטה הקטנה של המדעים והחינוכית. מגיש

0: רן לוי. והפעם, התפרצויות הרסניות של הרי געש, חלק ב'.
1: בפרק הקודם הכרנו כמה התפרצויות געשיות משמעותיות בעבר הרחוק. הפעם נתרכז בעבר הקרוב יותר. קרקטוע. באינדונזיה יש לא פחות מ-130 הרי געש פעילים, כדוגמת ההר טמבורה שעליו סיפרתי בפרק הקודם. הסיבה לאושר הוולקני הזה היא שבאזור הזה הקרום היבשתי השומר מפני המגמה הסילעית והלועטת בבטן האדמה הוא דק במיוחד. שני גושי יבשה גדולים נפגשים באזור הזה, וההתנגשות הזאת יוצרת נקודות חולשה שדרכן יכולים הסלעים המותחים לפרוץ. ההתפרצות של הר הגעש קרקטוע היא מבין המפורסמות בהיסטוריה, בעיקר בזכות העובדה שבאותם הימים, סוף המאה ה-19, אפשרה המצאת הטלגרף בפעם הראשונה העברה כמעט מיידית של הודעות וחדשות לכל העולם. והחדשות היו מחרידות. קרקטוע התפרץ באוגוסט של 1883, והדי ההתפוצצות נשמעו במרחק של אלפי קילומטרים. מדידות ברומטריות של לחץ האוויר הראו כי גל ההדף הקיף את העולם 7 פעמים. 36,000 איש נהרגו, רובם כתוצאה מהצונמי האדיר שהתרחש כשחלק גדול מהאי עליו עמד קרקטוע פשוט קרס אל תוך הים ונעלם מגובה של 450 מטרים מעל פני הים לבור בעומק 200 מטרים מתחת למים. גלים בגובה של 30 ו-40 מטרים היכו בכל ערי החוף שבאזור והטביעו אותן לגמרי. איש צוות של ספינה שהצליחה לשרוד את האירוע תיאר כיצד הביט לאחור והיה מזועזע לגלות שהעיר שבנמלה אגן נעלמה מתחת לים כלא הייתה. גופות צפו במים במשך חודשים ארוכים לאחר האירוע. גוש אדיר של אפר וגזים לוהטים, זרם פירוקלסטי, היכה באיים שכנים במרחק של עשרות קילומטרים ושרף שם אלפי תושבים למוות. זו הייתה תעלומה. כיצד היה יכול האפר הכבד לחצות מרחקים ארוכים שכאלה מעל הים מבלי לשקוע במים ולהתקרר? התשובה על השאלה הזאת התקבלה רק לאחרונה, כשחוקרים הוכיחו שהחום האז גורם למים שמתחת לזרם הפירוקלסטי לרתוח ולהתעדות. הקיטור משמש מעין קרית אוויר שמעליה הזרם הפירוקלסטי צף ושומר על חומו לאורך זמן רב. אגב, ב-1928, עשרות שנים לאחר ההתפרצות, הופתעו המקומיים לגלות אי קטן שצץ לפתע במקום שבו עמד קרקטוע. זהו לא הגעשי של הר געש חדש. הם כינו אותו בנו של קרקטוע. עוד נשמע ממנו ביום מן הימים. פינטובה. הר הגעש פינטובו שבפיליפינים היה רדום במשך למעלה מ-400 שנה, ואזור עירוני מסגשג וצפוף התפתח למרגלותיו. בשנת 1990 הראה רעידת אדמה גדולה כ-100 קילומטרים מההר. אי אפשר להוכיח זאת, אבל יש השערות שרעידת האדמה הזאת היא זו שהביאה לכך שבאפריל 1991 החלו סילוני קיטור עולים מההר הרדום. חוקרי הרי געש הניחו בזריזות סייסמוגרפים על ההר. הבהילות השתלמה. כבר ב-24 שעות הראשונות לפעילותן נרשמו כ-223 רעידות אדמה קטנות, רמז ברור להתפרצות הולכת וקרבה. המספר הזה זינק ביוני בבת אחת לכ-2,000 רעידות ביום, ומכאן ניתן היה להסיק שהמגמה הגעשית הולכת ומתקרבת לפני השטח. ההוכחה לכך נתקבלה כשהסתבר שכמות הגזים הנפלטים מההר גדלה פי 10 בתוך זמן קצר. כשמגמה עולה, גזים שהיו לכודים בה משתחררים ופורצים החוצה. אבל בתחילת יוני הפסיקו הגזים לצאת מההר. עבור המדענים זו הייתה סירנה מייללת. הם ידעו שאם הגזים מפסיקים לברוח, זה אומר רק דבר אחד. היכן שהוא בבית הנהר הולכת ומתהווה לה הצטברות של גזים בלחץ אדיר, לחץ שמאיים לרסק את ההר מבפנים. הם פנו אל הרשויות ודרשו לפנות את כל התושבים מסביב להר לאלתר. זו לא הייתה החלטה קלה. למעלה ממיליון איש היו צריכים להתפנות. אבל עם העובדות אי אפשר היה להתווכח, והממשלה החליטה לעשות את המעשה הנכון. ב-12 ביוני התפרץ הר הגעש בכוח עז. אלמלא הפינוי, מאות אלפים היו נהרגים, אבל בסופו של דבר מתו רק במרכאות 847 איש. רובם שהו במבנים שהתמוטטו בגלל האפר הכבד שהצטבר על הגגות. זו הייתה הצלחה אדירה ונדירה עבור חוקרי הרי געש, שבדרך כלל מתקשים מאוד לנבא במדויק את מועדי ההתפרצויות. בשנים שלאחר מכן גרמה ההתפרצות של פינטובו לנזקים עקיפים קשים ביותר. אפר געשי רטוב הפך לבוץ סמיך, מפולות בוץ פתאומיות קברו תחתיהן אלפי בני אדם, ואדמה חקלאית פוריה הפכה לשממה בלתי ניתנת לאיבוד.
0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ, עבור החינוכית. הסדרה מבוססת על ספרו של רן לוי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים. לפרטים, שאלות ותגובות חפשו אותנו באתר החינוכית www.23tv.co.il ובאפליקציית החינוכית בטלפון החכם.
2: חינוכית. זהו, עד כאן לטעימה הקטנה הזו מתוך האוניברסיטה הקטנה של המדעים. אתם מוזמנים לגלוש לאתר הפודקאסטים של החינוכית, או לחפש את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ולהאזין לספר המלא על כל 60 ומשהו הפרקים שלו. מדעי המחשב, פיזיקה, רפואה, כימיה, גיאוגרפיה, חלל וביולוגיה. קישורים לפודקאסט הזה ולפודקאסט מלחמת העולם השנייה, תמצאו בדף הפרק הזה באתר של עושים היסטוריה, ranlevi.com. עושים היסטוריה, הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, שרה סילבצקי על השיווק, עינב לנדאו על המחירות, נתן פוזניאק על התחקיר, דני תימור הוא המנהל העסקי שלנו, ואני רן לוי, כותב ומגיש. להתראות.
3: פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית, www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
4: In this house we obey the laws of thermodynamics.
0: רדיוס 100 FM ופודקאסט ישראל מדיה מציגים
2: הפודקאסטים. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 227, משימתה האחרונה של הצוללת שירה, חלק א'.
5: Stand by to receive our transmission. Stand by.

0: עושים היסטוריה עם רן לוי.
1: יאללה, תודה.

0: בבקרו של אחד מימי ראשון של חודש אוגוסט, מצאתי את עצמי בסטלה מריס בחיפה. הייתה לי פגישה שהקדמתי אליה, אז החלטתי לטייל קצת באזור. סטלה מריס, כוכב הים בלטינית, הוא אחד האזורים היפים בחיפה. הוא שוכן בקצה הכרמל, ממש היכן שההר נושק לים, והנוף שנשקף מגובה של 300 מטרים אל המפרץ, הוא מרהיב. אם לא ראיתם שקיעה מסטלה מריס, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. הטיול הרגלי שלי הוביל אותי אל הכנסייה בסטלה מריס, מבנה גדול ומרשים השייך למנזר הנוצרי הקרמליטי. ביקרתי בכנסייה הזו בעבר, אבל הפעם קידם את פניי מחזה שלא יצא לי לראות עד כה. טקס מיסה של יום ראשון שהתקיים באולם הכנסייה. עמדתי קרוב לדלת הכניסה, סופג את האווירה המיוחדת של הטקס, ונהנה מחוויה חדשה במקום שבו ביקרתי כבר כמה וכמה פעמים. כפי שתשמעו מיד, הרעיון של חוויה חדשה במקום מוכר תלווה אותנו לכל אורך הפרק. לאחר המיסה צעדתי אל בית קפה בקרבת מקום, שם פגשתי את המרואיין שלי, הארכיאולוג התת-ימי, הדוקטור אהוד גלילי. לא נשארנו בבית הקפה. נכנסנו למכוניתו של אהוד, נסענו רק כמה מאות מטרים, ועצרנו בתצפית קטנה בכביש המוביל אל סטלה מריס. לאחר כמה עשרות מטרים של הליכה, עצר אותי אהוד והצביע על כמה עצים לצד הדרך.
1: אנחנו נמצאים פה באמצע העלייה מחיפה, מהעיר, לסטלה מריס, ואנחנו רואים שבצידי הדרך, כשחצבו את הכביש, יש מצוק שנוצר, ועל המצוק אנחנו רואים קבלים.
0: לקח לי כמה שניות, אבל בסוף הבחנתי על מה הוא מצביע. שני כבלי מתכת, עובי כל אחד מהם כעובייה של עצם הזרוע, פחות או יותר, השתלשלו מהצוק שמעלינו ונחתכו בפתאומיות.
1: קבלים האלה מצופים בפלדה, והם למעשה הקבלים של התקשורת בין סוללות התותחים שהיו כאן על רכס ההר, לבין עמדות התצפית נגד סוללות שהיו כאן במדרון, ועוד מעט נראה אותן.
0: נסעתי בכביש שלצידו אנחנו עומדים אלפי פעמים, רצתי בעלייה הזו מאות פעמים. למעשה מהמקום שבו אנחנו עומדים אני יכול לראות את הדירה שגרתי בה במשך כמה שנים טובות. ובכל זאת, זו הפעם הראשונה ששמעתי על עמדות תצפית חבויות במדרון התלול שמתחת לסטלה מריס.
1: זה ממש שמראה לנו שההיסטוריה נמצאת למעשה בכל מקום, אבל לא תמיד רואים אותה. צריך פשוט קצת סקרנות ולנסות לפקוח את העיניים ולהבין. זה נמצא פה, כמו שאמרת, במשך עשרות שנים מקום המדינה. חצבו פה כבישים, עוברות פה אלפי מכוניות ביום, ואף אחד לא יודע שזה חלק מההיסטוריה של ארץ ישראל, התקופה של המנדט הבריטי, חלק ממערכת ההגנה הבריטית על מפרץ חיפה ועל נמל חיפה שהיה יעד אסטרטגי. עכשיו בואו נראה שאנחנו נזהר פה.
0: חזרנו למדרכה וטיפסנו עוד כמה עשרות מטרים בעלייה. לבסוף הגענו אל עץ אקליפטוס שהוא, כך מסתבר, הנונצדיק היחיד למיקום עמדת התצפית. לאורך המדרון ישנה גדר שנועדה למנוע מהולכי רגל להידרדר לתהום.
1: טוב, צריכים לעבור לצד שני.
2: יאללה.
0: ואם אתם שואלים אותי, בצדק.
1: עכשיו, אתה צריך איכשהו.
3: אנחנו יורדים מכאן כאילו?
1: יורדים על המדרון, כמו שוב, ישר למעלה.
3: זה מאתגר.

0: אחרי 10 דקות של ירידה, או נכון יותר לומר נפילה מבוקרת במדרון התלול, התגלה לפנינו לפתע מבנה בטון שחציו בולט מתוך ההר וחציו קבור בתוכו, כמו בונקר. על חזית המבנה עוד אפשר לראות שאריות דהויות של צבעי הסוואה ירוקים. אהוד לקח אותי לסיור קצר בפנים. חדר התצפית עם חרך ברזל שנסגר בעת ההפצצה, חדר אלקטרוניקה ובו חור בקיר היכן שכבל התקשורת החתוך שראינו התחבר למכשירים השונים, וחדר פנימי בעל קירות מפויחים שבו עמד גנרטור. על הקירות עדיין אפשר היה למצוא סימוני שוויזות שחרטו חיילים בריטים במשמרת לפני כמעט 80 שנה. אחרי הסיור התיישבנו במסדרון שמוביל לחדר גנרטור.
1: שמי אהוד גלילי, אני עוסק מזה 50 שנה בארכיאולוגיה הימית. תחילה בשנות ה-60 עסקתי בזה כחובב במסגרת האגודה למחקר תת ימי בישראל, מאוחר יותר במסגרת אוניברסיטת חיפה, וכמובן לימודי תואר ראשון, שני, דוקטורט. ובשנים האחרונות עבדתי כארכיאולוג ימי ברשות העתיקות, וכיום אני באוניברסיטת חיפה מלמד ומנחה דוקטורנטים בנושא.
0: המסע שהוביל את אהוד לשבת ולשוחח עמי בתוך הבונקר הבריטי הלא ידוע הזה החל לפני למעלה מ-50 שנה בסדרה של שתי תגליות אקראיות שבתחילה נדמה היה כאילו אין ביניהן שום קשר.
1: אחרי הצבא, כמו כל החבר'ה הצעירים של שנות ה-50 וה-60, לא נסענו לטיול גדול בחול. אז אחרי הצבא עסקתי בדייג תת ימי איזו תקופה, הייתה לי ספינה, והיינו צוללים, אני ועוד שני חברים שהיו איתי בצבא, ועוסקים בדייג תת ימי, ואת הדגים מוכרים לתנובה או למסעדות. במסגרת הצלילות שלנו נתקלנו בכבלים על קרקעית הים, וכבלים ישנים שלא היו בשימוש, והיינו בטוחים שאלה כבלים של טלפון מתקופת המנדט הבריטי, ותקופה מסוימת אפילו התפרנסנו מהכבלים האלה, היינו מוציאים אותם, מתיחים את האופרת, הכבל היה מצופה באופרת, ומוכרים את האופרת. מאוחר יותר בנינו ספינה, בנינו יחטה, היינו צריכים איזה 3 טון אופרת בשביל הקיל, והאופרת הזאת באה מהכבלים האלה. והייתה כמות גדולה מאוד של כבלים על קרקעית הים, ואנחנו לתומנו היינו בטוחים שאנחנו מוציאים כבל טלפון בריטי.
0: התגלית השנייה הייתה לא פחות מפתיעה, אבל הרבה יותר מסוכנת. את הצוללת האיטלקית התבועה שירה אני מכיר עוד מתקופת שירותי בחיל הים, אבל בעיקר כסימון אל המפה הימית. ידעתי שהיא טבעה במפרץ חיפה במלחמת העולם השנייה, אבל לא יותר מזה.
1: לצוללת האיטלקית הגעתי בלי שום קשר, מקומה היה פחות או יותר ידוע, אמנם למתי מעט בחיל הים ובצוללים הוותיקים, ויום אחד בשנות ה-80, 81 או 2 עשינו שם צלילת דייג, אני ועוד כמה חברים, והכרנו את הצוללת כמה שנים קודם, פשוט שימש לנו כאתר דייג. היא שוכנת, נמצאת בעומק של כ-30 מטר במפרץ חיפה, במרחק כ-10 קילומטר מהחוף. ותוך כדי דייג ראיתי איזה פתח, אחד הפתחים שהיה ככה פתוח במקצת, הצצתי פנימה, ירתי עם הפנס, ומאוד משך אותי להיכנס פנימה. הכניסה פנימה הייתה מאוד מסוכנת, בגלל שהחלל היה מאוד צר, חשוך ומלא גרוטאות, ועם המיכל אי אפשר היה להיכנס. סימנתי לשותף שלי שאני מתכוון להיכנס, הורדתי את המיכל צלילה, החזקתי אותו ביד, עם הווסת כמובן בפה, השחלתי את המיכל לתוך החלל, וירדתי אחריו. כשנכנסתי פנימה, התחלתי להעיר ולנוע, ראיתי שכל חלל הצוללת על קרקעית שלה מלא בעצמות. עצמות של בני אדם, של צוות הצוללת, וכל מיני חלקי ציוד, אם זה סנפירים, מערכות מילות. צילמתי כמה שיכולתי, הייתה לי אז מצלמה, המצלמות התת-ימיות הראשונות, זה היה קליפסו, אחר כך שינו את זה לניקונוס, וכשרציתי לחזור, פתאום ראיתי שכל חלל הצוללת מלא ברחף, במין כזה
2: אבק,
1: אבק צף, מרחף בתוך המים ולא רואים כלום. כלומר, אני רואה קדימה, אבל כשאני מסתובב אחורה ורוצה לחזור, קשה מאוד לראות, אולי 10 סנטימטר, ומהר מאוד איבדתי את ההתמצאות, לא ידעתי איפה אני ולא מצאתי את הפתח. עכשיו, למזלי, תכננו שהחבר יישאר ליד הפתח עם מיכל צלילה רזרבי, עם בסעת רזרבי למקרה שיגמר לי האוויר. התחלתי להסתובב ולחפש ולגשש בידיים כסומה באפלה, ולאט לאט התחלתי להרגיש שהמיכל לא עומד להיגמר, עד שכבר ממש היה קשה לנשום, זה הנשימות האחרונות. ואז פתאום גיליתי איזשהו ברז גדול, מגוף, שזכרתי שכשנכנסתי ראיתי אותו, אז המים עוד היו צלולים, וזה היה בירקתי הצוללת במקום של הפתח הטורפדו האחורי. ואז הבנתי שלמעשה עברתי את הפתח ואני נמצא הרבה יותר צפונה ליד הפתח של הטורפדו האחורי, ופחות או יותר ידעתי איפה אני נמצא. התקדמתי דרומה כמה מטרים והגעתי לפתח, תפסתי את הווסת שהחבר שלי אדם השאיר, וישר תפסתי אותו, הכנסתי אותו לפה ונרגעתי, הנשימות שלי חזרו לקצב הרגיל ויצאנו. פעמים הבאות שנכנסתי כבר הייתי מודע לזה וידעתי איך להתנהג שם בתוך החלל הזה. את התמונות, האמת היא שהיינו מאוד מזועזעים ממה שראינו שם. ראינו ממש גוף של צוללת וכל הקרקעית מלאה בשלדים, לא ממש שלדים אבל גולגלות.
0: אף אחד לא ידע שיש שם כאילו שרידי אדם בצוללת?
1: תיאורטית ידעו, כי בצוללת הזאת היה צוות של 50 איש, בערך 40 אנשי צוות ועוד 10 אנשי קומנדו מיוחדים של השייטת העשירית. וזה מופיע בספרים ובתעודות, אבל הם פשוט הוכרזו כנעדרים.
0: מה פשר הכבלים המסתוריים שגילה דוקטור גלילי? מי היא אותה צוללת איטלקית שמצאה את סופה בקרקעית מפרץ חיפה? ומי הם אנשי הצוות ואנשי הקומנדו שהיו על סיפונה? בואו נחזור אל שנות ה-40 של המאה ה-20 ואל התפקיד שמילא הצי האיטלקי במלחמת העולם השנייה.
3: האוניברסיטה הקטנה של המדעים והחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם, איך מצליחים חיידקים ווירוסים להתגבר על הגנות הגוף.
4: בפרקים הקודמים תיארנו את מערכות ההגנה המתוחכמות של הגוף, אבל החיידקים והווירוסים עשויים להיות מתוחכמים לא פחות. הם מתרבים ומתחלקים בקצב מהיר בהרבה מהנשאים שאותם הם תוקפים. מוטציות אקראיות ולחצי הברירה הטבעית מביאים לכך שלפחות חלק מהיצורים הזהירים מצאו שיטות יצירתיות להתגבר על המערכת החיסונית. חקיינות מולקולרית. תאי הדם הלבנים מבחינים בין אויב וידיד באמצעות זיהוי מקטעי חלבונים בדפנות התאים. אם מקטעי חלבון אלה חשודים כשייכים לגוף זר, תאי הדם הלבנים יוצאים למשימת השמדה. ישנם חיידקים המסוגלים להציג על דופנותיהם קטעי חלבון דומים מאוד לאלו שנמצאים באופן טבעי ברקמות הגוף. תאי המערכת החיסונית משתכנים שהחיידק הוא תא ידידותי ונמנעים מלתקוף אותו. לפעמים הגוף מצליח להבחין בהתחזות ותוקף בכל זאת את החיידקים המתחזים, אבל במקרה הזה יש סיכוי טוב שהמערכת החיסונית תתחיל לתקוף גם את תאי הגוף שלהם ניסה החיידק להתחזות. תגובה מסוכנת ביותר. תקיפת המערכת החיסונית. חיידקים מסוימים למדו שכדאי להם לשבש את המערכת החיסונית עצמה כדי לשרוד, והם עושים זאת במגוון שיטות. חיידקי דלקת הריאות למשל תוקפים את הנוגדנים בעלי צורת Y. אנזימים מיוחדים שהחיידק מפריש נצמדים אל הנוגדנים ומפרקים אותם בדיוק בנקודת הפיצול של ה-Y. מעניין לציין שווירוסים וחיידקים שתוקפים את המערכת החיסונית נוטים לנסות ולשבש אך ורק את התאים שאמורים להילחם בהם. פגיעה בכל המערכת החיסונית היא לאו דווקא לטובתו של היצור התוקף, מכיוון שהיא מאפשרת לחיידקים האחרים לחדור לגוף ולהתחרות בהם על משאבי המזון. וירוס ה-HIV שגורם לאיידס הוא יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. הוא משבית את המערכת החיסונית כולה, ולכן החולה מת כתוצאה מהידבקות במחלות משניות כמו דלקת ריאות. טקטיקה נוספת שבה משתמשים החיידקים היא שחרור מסיבי של חלבונים לזרם הדם. לכאורה זו טעות איומה. תאי הדם הלבנים מזהים במהירות את החלבונים התוקפים ומערכת החיסון נכנסת לפעולה. בפועל, ההצפה בחלבונים מונעת מהתאים הלבנים והנוגדאים להבחין בין החלבונים המתאים ובין החיידק ששחרר אותם, והמערכת החיסונית מפסיקה לתפקד ביעילות. התחבאות בתוך תאים. הליסטריה היא מחלה מסוכנת המוכרת לנו כאחד הגורמים להרעלת מזון, והיא בעלת פוטנציאל קטלני ביותר. חיידקי הליסטריה פיתחו שיטה מצוינת להתחמק מהמקרופגים הטורפים. הם לא מתחמקים. חיידק הליסטריה נותן למקרופג לעטוף ולבלוע אותו, אבל המקרופג אינו מסוגל לעכל אותו. כעת, שהוא בתוך המקרופג, חיידק הליסטריה מוגן מפני התקפות נוספות, והוא יכול להתרבות עד לשלב שבו יפרוץ מהתא במספרים גדולים. יש חיידקים אחרים שהתמחו באיתור מקומות בגוף שאליהם המערכת החיסונית מתקשה להגיע. חורים בשיניים הם דוגמה מובהקת לפעילות ארוכת טווח של חיידקים שהמערכת החיסונית כמעט ולא משפיעה עליה. גם האקנה, פצעי הבגרות, הם בחלקם תוצאה של חיידקים שהתיישבו בזקיקי השיער, שם הם מוגנים יחסית מתאים טורפים. המפתח להצלחת החיידקים הוא כמעט תמיד בהימנעות מהשמדת תאים של הגוף כדי לא לעורר תגובה דלקתית. בדלקת כלי הדם מתרחבים ומאפשרים לתאי דם לבנים להגיע למקומות שאליהם לא יכלו להגיע קודם. שינוי מהיר. חלק מתאי ההגנה שלנו מסוגלים לזכור את חלבוני הדופן של חיידקים שתקפו את הגוף בעבר ולייצר תגובה חיסונית מהירה ויעילה עוד לפני שתתרחש הדבקה חוזרת. אבל חיידקים רבים, כמו הסלמונלה, גורם נוסף להרעלת מזון, נמצאים בטבע באופן טבעי במגוון רחב של חלבוני דופן. מערכת חיסון שהתמודדה בהצלחה עם זן אחד של החיידק אינה עמידה נגד הגרסאות האחרות שלו. קדחת המערות היא מחלה המועברת על ידי קינים, ולכן מופיעה בעיקר באזורים של צפיפות אנושית והיגיינה ירודה, כמו מחנות פליטים, וגם, כפי שמרמז השם, בתוך מערות. המאפיין הבולט של המחלה הוא ההתקפות החוזרות ונשנות, עד 10 גלים של קדחת, התאוששות ואז שוב קדחת לאורך תקופה של שבועות או חודשים. הסיבה לכך היא שחיידקי קדחת המערות מצליחים לשנות בכל כמה ימים את החלבונים שעל הדופן שלהם. מבחינת מערכת החיסון זה כאילו שמדובר בחיידק חדש לגמרי. מתפתחת תגובה חיסונית אלימה, זו הקדחת, עד להשמדתו של התוקף. אבל אז צץ לו חיידק עם חלבונים חדשים, והמעגל מתחיל מחדש עד לחיסול הסופי והמוחלט של התוקף או נתקף.
3: האוניברסיטה הקטנה של המדעים והחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם, תכונות מרתקות של המים.
4: העובדה שהמים נמצאים סביבנו כל העת מביאה לכך שרבים רואים בהם נוזל טיפוסי. אבל לאמיתו של דבר, המים הם נוזל ייחודי כמעט מכל בחינה שהיא. הנה כמה תכונות משונות ומרתקות שלהם. סופר קירור. המים בטבע אינם טהורים לחלוטין. הם מכילים כמות מזערית של זיהומים, חומרים זרים שצפים ומומסים בהם. כשמקררים את המים, הזיהומים הללו מסייעים לתהליך הכפייה, בכך שמאפשרים לגרגירי קרח זעירים להתגבש ולהצטבר סביבם. אם נקרר מים טהורים ונקיים לחלוטין, נגלה שניתן להביא אותם עד לטמפרטורה של מינוס 42 מעלות צלזיוס מבלי שיקפאו. התופעה הזו מכונה סופר קירור. קיבול חום. קיבול חום הוא מדד לכמות החום שיכול לאגור חומר בתוכו. קיבול החום של המים הוא גבוה בצורה יוצא דופן, או במילים אחרות צריך להשקיע כמות גדולה מאוד של אנרגיה כדי לשנות את הטמפרטורה של המים. הרהרו בדוגמה הבאה בפעם הבאה שאתם מכינים כוס תה. כמות האנרגיה שנדרשת כדי להרתיח ליטר אחד של מים, היא אותה כמות אנרגיה הדרושה כדי להתיך יותר משני קילוגרם של זהב, ולהביא אותם לטמפרטורה של למעלה מ-1000 מעלות. קיבול החום הגבוה של המים הוא גורם מייצב חיוני לאקלים שלנו. המים מתחממים ומתקררים באיטיות רבה, ובכך ממתנים מאוד את הפרשי הטמפרטורות בין העונות השונות, ואפילו בקבועי זמן קצרים יותר. אזורים הקרובים לחוף ידועים בכך שהאקלים שלהם מתון יותר מאשר מדבריות בפנים היבשה, שם הפרשי הטמפרטורות בין היום והלילה עשויים להיות דרמטיים למדי. אפקט מפמבה. אחת התגליות המפתיעות והמשונות הקשורות במים נעשתה ב-1963 על ידי נער טנזני בן 13 בשם ארסטו מפמבה. מפמבה הכין גלידה והבחין שמים ברותחים קופאים מהר יותר ממים קרים. הרעיון נשמע על פניו אבסורדי לחלוטין, אבל מפמבה ניסה זאת שוב ושוב עד שהשתכנע שכך הדבר. באחד הימים הגיע פרופסור לפיזיקה להרצות בכיתתו, ומפמבה שאל אותו לפשר התופעה. הפרופסור הסביר לו שהדבר בלתי אפשרי כמובן, ומפמבה ספג לעג רב מפני כיתתו על השאלה המטופשת שאלה. אך כשחזה המרצה למעבדתו, הוא שחזר את הניסוי של מפמבה וגילה שהנער צדק. השניים אף פרסמו מאמר משותף על התופעה המשונה הזאת בשנת 1969. המדענים עדיין אינם יודעים להסביר בצורה מלאה את אפקט מפמבה. כנראה שמדובר בשילוב של כמה גורמים. ייתכן שזרמי מים חמים מערבלים את הנוזל בתוך המיכל ומזרזים את תהליך סילוק החום ממנו. או אולי גזים מומסים בתוך המים משפיעים עליהם באופן לא ברור. קשה מאוד לנתח באופן מדוקדק את התנהגותם של מים בתוך מיכל סגור, ועד שיצליחו החוקרים לבודד את כל הגורמים המשפיעים עליהם, כנראה שאפקט מפמבה ימשיך לתעתע בהם. אדהזיה וקוהזיה. עומקן של בארות מים בימי קדם היה מוגבל לכ-10 מטרים בלבד, מכיוון שמשאבות רגילות לא היו מסוגלות לשאוב מים מעבר לגובה הזה. עצים, עם זאת, צומחים לעתים לגובה של עשרות מים, וברור שהם מסיעים מים אל העלים הגבוהים שלהם. מה הסוד שלהם? המשיכה החשמלית בין מולקולות המים לבין עצמן היא חזקה מאוד באופן יחסי. משיכה פנימית זו מכונה קוהזיה, והיא זו שמאפשרת למים להצטבר לצורת טיפות, למשל. בה בעת, מולקולות המים גם נמשכות אל מולקולות אחרות שנמצאות בסביבתן ונצמדות אליהן. זו משיכה שמכונה אדהזיה או הידבקות, והיא זו שגורמת לכך שטיפות מים קטנות נצמדות אל שמשת החלון ואינן מחליקות מטה מיד. בתוך גזע העץ ישנן תעלות זערוריות המגיעות עד לצמרתו. חלק ממולקולות המים נמשכות אל דפנות התעלה ומתחילות לטפס בתוכה עקב כוח האדהזיה. בבעת הקוהזיה, אותה משיכה פנימית בין מולקולות המים, מביאה לכך שהמולקולות העליונות מושכות אחריהן את חברותיהן והנוזל כולו זורם באיטיות כלפי מעלה. זו תופעה המכונה נימיות וניתן לשחזר אותה בקלות גם בבית. קחו נייר טואלט ארוך וטבלו את קצהו התחתון בקערת מים, ותוכלו להבחין מיד כיצד המים מטפסים במעלה הנייר הסופק. הגובה שאליו מגיעים המים מוגבל כמובן. בשלב מסוים משקלו של עמוד המים המטפס גובר על הכוח שמפעילה האדהזיה. זו הסיבה שלא נמצא עצים גבוהים יותר מ-130.
0: תעתו של אלכסנדר מיטשל הייתה עשויה להיעלם לנצח במחשכי הבירוקרטיה הממשלתית, אלמלא נחלץ לעזרתו מדען בעל שיעור קומה עולמי, ויליאם בראג. בראג זוכה פרס נובל לפיזיקה ב-1915, היה אחד המדענים הבולטים של בריטניה באותה התקופה, והתגורר תקופה ארוכה באוסטרליה. בדומה למיטשל, גם הוא שב לאיים הבריטים עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה כדי לסייע למאמץ המלחמתי, וב-1917 נתקל באקראי בהצעתו של מיטשל. בראג לא היה חזק במיוחד בנושא חשמל ומגנטיות. את רוב מה שהוא ידע בתחום הזה הוא למד בכוחות עצמו לאורך השנים. אבל אביה של אשתו של ברג היה המפקח על קווי הטלגרף בדרום אוסטרליה, ודרכו צבר ברג לא מעט ידע והבנה לגבי השפעת שדות מגנטיים, ברקים והפרעות אחרות על כבלי מתכת תת ימיים ארוכים. ברג הבין בחושיו המחודדים שיש משהו ברעיון של אלכסנדר מיטשל. הוא שכנע חוקר אחר לשוב ולבחון את ההצעה המקורית, ורק אז זיהו חברי הוועדה את הפשטות הגאונית התמונה בה. בתוך שנה אחת בלבד פותחה מערכת מבצעית לגילוי צוללות, המבוססת על הרעיון של מיטשל, וב-1918, ממש שבועיים לפני סיום המלחמה, השיגה את ההצלחה הראשונה והאחרונה במלחמה. צוללת גרמנית שהתקרבה לנמל סקאפפלו שבצפון סקוטלנד, נתגלתה על ידי המערכת וטובעה בהצלחה. בתקופה שבין מלחמות העולם המשיכו הבריטים לפתח מערכת גילוי צוללות, לשכלל אותה ולהתקין אותה בנמלים בעלי חשיבות אסטרטגית גדולה, כגון נמלים בדרום מזרח אסיה ונמל אלכסנדריה שבמצרים. גם בחיפה התקינו הבריטים את המערכת שלהם, כולל בונקרים ומבני תצפית שהיו חלק ממנה.
1: מערכת בנויה מסדרה של לולאות, קוראים לזה אינדיקטור לופס, קבל בצורת לולאה, שמחובר לאיזשהו מקור מתח ולשעון, וכשעובר גוף מתחתי מעל הקבל הוא עושה השראה, ואז הזרם משתנה. ורואים את זה בשעון, מערכת נורא פשוטה, זה הדבר הכי בסיסי שיש. כפי שאמרתי, טכנולוגיה מאוד ישנה, אבל זה עובד. עכשיו, אתה לוקח קבל כזה, לולאה כזאת, באורך שלי זה 2 קילומטר, כן? מחבר אותה לעמדת תצפית בחוף, עמדה שנמצאת במקום גבוה לחוף.
5: למעשה עמדה שבתוכה אנחנו יושבים עכשיו.
1: עמדה שאנחנו יושבים עכשיו. יש פאנל עם מכשירים. זה מין וולטמטר כזה גדול. מחובר לקבל. יושב התצפיתן. יש בצוות שלם שמתחלפים 24 שעות. מסתכל עם משקפת. ואם פתאום רואים שיש אות מהמערכת, כנראה גם הייתה אזעקה, הלולאות האלה, היו כמה הלולאות, כל אחת הייתה מחוברת לעמדת תצפית אחרת, והם סגרו את כל מפרץ חיפה, מצפון לעכו, בוסתן הגליל נהריה, ועד טירת הכרמל למעשה. זה היה מערכת שלמה. ובהתאם לזה העמדות. עכשיו, ברגע שיש אזעקה או יש איזה אות, רואים, אם רואים אונייה, אז אומרים, זה האונייה הפעילה את המערכת. אבל אם רואים שיש אות ואין אונייה, סימן שיש צוללת.
0: אבל היסטוריונים כדוקטור גלילי יודעים שלמרות מיקומו המוצלח, נמל חיפה היה קטן וחדש יחסית, ולא הייתה לו בעיני הבריטים את אותה חשיבות אסטרטגית שהייתה לנמלים גדולים ומבוססים כנמל אלכסנדריה למשל. זו הסיבה שבמשך כל השנים שחלפו מאז מלחמת העולם השנייה, איש לא חשד בעובדה שמערכת גילוי צוללות שכזו הותקנה גם כאן, אצלנו.
1: הם חילקו את הנמלים בים התיכון לשלוש רמות של קטגוריות של דחיפות מבחינת התקנת מערכות כבלים. המערכות כבלים האלה כבר היו תחילת השימוש שהיה במלחמת העולם הראשונה. העיקרון של השראה מגנטית וקבלים חשמליים כבר היה ידוע, אבל לא היה בשימוש נפוץ. הבריטים הכינו מערכות כאלה, ונמל חיפה היה בסדר עדיפות שלישי. אנחנו ידענו בדיעבד, שהיו מערכות שיועדו לנמל חיפה והן היו מוכסנות במחסנים במלטה למקרה של מלחמה או של משהו דחוף, אז היו מתקינים אותם. אנחנו לא ידענו שהתקינו אותם, אף אחד לא ידע שיש את המערכות האלה עד שלא מצאנו את הקבלים האלה שחשבנו שהם קבלי טלפון. וביום אחד ברגע של סקרנות פירקנו את הקבל וראינו שיש שם שלט שכתוב עליו סימנס לונדון 1940. פנינו למומחה לכבלים תת ימיים שנמצא באוסטרליה, שלא הכרתי אותו דרך האינטרנט, והוא סיפר לנו שזה למעשה מה שיש לנו ביד, זה השריד האחרון של מערכות הגנה תת ימיות נגד צוללות. היו כאלה בכל מיני מקומות באנגליה ועוד מקומות, אבל לא שרדו, אפילו בסרי לנקה, אבל לא שרדו, לא נשארו. בגלל שהאוניות הוציאו אותם והשתמשו בהם כגרוטאות, פה אצלנו נשארו מערכות שלמות כאלה.
0: אם נמל חיפה לא היה נמל חשוב כל כך, ובמקור יועד להיות בעדיפות שלישית בלבד להתקנת מערכת סודית, מדוע בסופו של דבר הותקנה מערכת גילוי בחיפה? זה הזמן להכיר את השירה ואת לוחמי הקומנדו התת ימי של השייטת העשירית.
1: הבריטים היה להם צי מאוד גדול, וגם לאיטלקים היה צי מאוד גדול. העניין הוא שהגרמנים כנראה לא סמכו מספיק על האיטלקים, ולא אפשרו להם להביא לידי ביטוי את היכולות של הצי שלהם. וגם האיטלקים לא כל כך רצו לסכן את אוניות המלחמה שלהם, שיגנו נדמה לי טרנטו בדרום איטליה, בנמל. ולמעשה היחידה, החוד החנית של הצי האיטלקי, שהשפיע הכי הרבה בלוחמה הימית בים התיכון, הייתה השייטת העשירית. זו הייתה שייטת של מתנדבים, לוחמים, הם היו רובם בני אצולה, אנשים על רמה, אנשים אינטליגנטים, שעברו הכשרה בחבלה ימית. עכשיו, השייטת העשירית הזאת עשתה צרות צרורות לבריטים במלחמת העולם השנייה. היא הטביעה אוניות בגיברלטר, היא הטביעה אוניות במלטה, והרבה מאוד ספינות סוחר וגם ספינות מלחמה ניזוקו או נפגעו כתוצאה מפעילות קומנדו של השייטת העשירית.
5: זאת אומרת, פעילות הקומנדו הזו הייתה חלק מהחשיבה האסטרטגית של האיטלקים.
1: כן, חלק האסטרטגית. הם הבינו שבתחום הזה הם יכולים לתרום הכי הרבה. היה להם גם חיל אוויר, היה להם גם חיל ים גדול, אבל הם הבינו שבתחום הזה הם יכולים לתרום הכי הרבה, והגרמנים גם בתחום הזה אמרו להם, קחו, תעשו מה שאתם רוצים, כנראה שזה היה המצב.
0: אם כן, האסטרטגיה הברורה של האיטלקים במלחמת העולם השנייה הייתה להימנע מקרבות ימיים חזיתיים מול הצי הבריטי בים הפתוח, ובמקום זאת לשלוח כוחות קומנדו חשאיים, אנשי השייטת העשירית, על שמו של הליגיון העשירי והמובחר של יוליוס קיסר, כדי לפגוע בספינות האויב בעודן בנמל. מי שהובילו את לוחמי הקומנדו באישון לילה אל פתחי נמלי האויב היו הצוללות האיטלקיות.
1: שידחו להם שייטת של צוללות שהתאמו במיוחד ללוחמה ימית, לוחמת קומנדו. לצוללות האלה התקינו מין תאים כאלה על הסיפון, ובתוך התאים היו חזירים, רכב תת ימי שיושבים בתוכו שני צוללים, מונע בעזרת סוללות, ויכול להתקרב, להיכנס, לחדור לתוך הנמל ולגרום לחבל באוניות.
0: חזיר היה כינוי החיבה של כלי השייט התת ימי, עליו רכבו לוחמי הקומנדו אל מטרותיהם. מעין צינור עבה וארוך, ועליו שני מושבים. בערכתי החזיר נמצא המדחף שדוחף אותו קדימה, ובחרטום מוקש מתברג, שהצוללים היו מפרקים מתחת למים ומצמידים לכלי השייט שאותו ביקשו להטביע. בצוללת, החזירים הוכסנו בתוך תאים אטומים שהותקנו על הסיפון, מהם יצאו אנשי הקומנדו לדרכם. הצוללת שירה הושקעה ב-1938, כשנה לפני המלחמה, וב-1940 טיבעה את המטרה הראשונה שלה, אוניית סוחר צרפתית. מפקד השירה הקפיד על כללי האתיקה של הלוחמה בים, והציל את 10 המלאכים ששהו על הסוחרת. בסוף אותה השנה עברה השירה שיפוץ ו3 תאי שיגור של חזירים הותקנו אליה. שתי תקיפות הקומנדו הראשונות של השירה בנמל גיברלטר הבריטי כשלו, אבל התקיפה השלישית זכתה להצלחה גדולה. לוחמי הקומנדו של השייטת העשירית הצליחו להטביע או לפגוע קשות ב6 ספינות מלחמה ואוניות סוחר בתוך הנמל. מעודדים מההצלחה הגדולה הזו, שמו האיטלקים את עיניהם על מטרה גדולה.
3: רדיו 100 FM. רדיו 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 230. האיומה מכל המחלות. על האגבת.
6: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
7: Wait a minute. Are you telling me you built a time machine?
8: עושים היסטוריה. עם רן לוי.

0: מתוך ספרו של הרופא דסידריוס ארסמוס בשנת 1520. אם הייתם שואלים אותי מהי המחלה האיומה ביותר מכל המחלות, הייתי עונה ללא היסוס כי זו המחלה אשר משתוללת בקרבנו באין מפריע מזה מספר שנים. איזו עוד מגפה פולשת כך לתוך הגוף כולו, עמידה כל כך בפני אומנות הרפואה, מדבקת כה בקלות ומייסרת כל כך את החולה. המחלה האיומה עליה מקונן דסידריוס היא המחלה המוכרת לנו כיום בשם אגבת, סיפיליס. שלהי ימי הביניים היו תקופה שבה מגפות קטלניות, כדוגמת טיפוס והבעבועות שחורות, היו מחסלות ערים וצבאות כדבר שבשגרה, ורק אחד מארבעה ילדים היה שורד מעבר לגיל שש. עצם העובדה שרופא שחי באותה התקופה מצביע על האגבת, ללא היסוס, כמחלה האיומה ביותר בה נתקל מעודו, צריכה לומר לנו דבר או שניים על הפחד והאימה שהטילה המחלה הזו על בני האדם. לאגבת הייתה תכונה ייחודית נוספת, והיא העובדה שהיא מועברת בזמן קיום יחסי מין, והיחס האמביוולנטי של בני האדם אל קיום יחסי המין ושאלות המוסר והדת שקשורות בהם, הפך את האגבת למחלה מורכבת עוד יותר. כיצד התמודדו בני האדם מול איום כה מפחיד, ומה מלמדת אותנו האגבת עלינו ועל המוסר האנושי בכלל? האגבת היא מחלה צעירה למדי. היא הופיעה לראשונה באירופה לפני כ-500 שנה בלבד. השאלה מהיכן הגיעה האגבת ומדוע הופיעה בכזו פתאומיות הטרידה מאוד את הרופאים של אותה התקופה. כמו מדענים בתחומים אחרים של המדע, גם הרופאים של ימי הביניים לא נטו לפקפק בחוכמתם של גדולי יוון ורומא, אבל העובדה שבכתבים היוונים הקלאסיים לא היה זכר למחלת האגבת ערערה את האמונה הזו. כך למשל כתב רופא בשם ג'סי פוט ב-1820. חלפו רק 330 שנה מאז נתגלתה המחלה באירופה, וכבר יש לנו למעלה מ-400 ספרים שנכתבו עליה. ובנוסף, כל ספר רפואה מזכיר אותה באופן כלשהו. יש להודות שמוזרה מאוד העובדה שבמשך 2000 שנה לא הזכירו בני האדם מחלה כה אלימה ונפוצה אם הייתה קיימת ביניהם. סוף ציטוט. הסברה המקובלת הייתה שמי שהביא את האגבת לאירופה היה כריסטופר קולומבוס כשחזר מיבשת אמריקה. ציטוט, העולם החדש נתגלה בידי כריסטופר קולומבוס תחת חסותה והגנתה של איזבלה מלכת קסטיליה. קולומבוס חזר לאירופה ב-1494 עם ג'נטלמן קטלוני בשם פדרו דה מרגרית, והלה היה באותו הזמן חולה מאוד באגבת. סוף ציטוט. החוקרים המודרניים עדיין אינם מסכימים ביניהם לחלוטין בשאלה האם קולומבוס אכן הביא עמו את האגבת מהעולם החדש לעולם הישן, או אולי מדובר במחלה שהייתה קיימת באירופה עוד קודם לכן, אבל אולי בצורה פחות אלימה ומסוכנת. מה שבטוח הוא שמהרגע שהופיעה האגבת באירופה, היא כבשה את היבשת כולה בסערה. הרופא ג'סי פוט כותב ציטוט, באוגוסט 1494, המלך הצרפתי שרל השמיני הוביל צבא של 50,000 חיילים לצפון איטליה. החיילים היו ברובם שכירי חרב, פלמים, שוויצרים, איטלקים וספרדים, וליוו אותם 800 טבחים, אנשי רפואה ופרוצות. לאחר שכבשו את נפולי, חגגו חיילים הצרפתיים במסיבות זימה ארוכות, ובתוך זמן קצר התברר שרבים מהם נדבקו במחלה האיומה. סוף ציטוט. מכיוון שאיש לא ידע בוודאות מה מקורה של האגבת, כל עם נטה לכנות את האגבת על שמו של האויב שלו. עושה רושם שמתוך השמות הרבים שניתנו למחלה, אפשר לסרטט את מפת היחסים הפוליטיים בין המדינות השונות. למשל, הצרפתים קראו לה המחלה הנפוליטנית או המחלה הספרדית. האנגלים והגרמנים כינו אותה המחלה הצרפתית. ברוסיה נודעה האגבת כמחלה הפולנית, והפולנים נתנו לה את השם המחלה הטורקית. הטורקים כינו אותה המחלה הנוצרית. ההודים קראו לה המחלה הפורטוגזית, והיפנים כינו אותה בשם הבבואות הסיניות. אגב, שמה המודרני של האגבת, סיפיליס, מגיע מספר שכתב רופא איטלקי בשם ג'ירולמו פרקסטורו בשנת 1530. גיבור הספר, רועה צאן בשם סיפילוס, העליב את אל השמש ונענש במחלת האגבת. התיאורים המוקדמים ביותר של המחלה מלמדים אותנו שבשנים הראשונות לאחר שהופיע על בימת ההיסטוריה הייתה האגבת אלימה וקטלנית באורח יוצא דופן. רופא בשם פרנסיס ג'וקיארדינו כתב במאה ה-16 ציטוט, המחלה בלקו הצרפתים הייתה עד אז בלתי ידועה והייתה כה נוראית במשך שנים רבות עד שנדמה היה שיהיה האסון הגדול ביותר שקרה לאנושות מעולם. על אורם של החולים הופיעו אבעבועות איומות שלרוב הפכו לכיבים כה עמוקים עד שבלתי אפשר היה לרפא אותם, וכאבים קשים טלטלו את המפרקים והעצבים של הגוף. כל התרופות המקובלות שבידי הרופאים לא הועילו ואפילו להפך. המחלה הרגה רבים מספור ולא בחלה בגיל או במין כלשהו, ואת הניצולים הותירה מעוותים ונתונים בכאבים בלתי פוסקים. רבים מאלה שנדמה היה כי נרפאו, חזרו למצבם העלוב בתוך זמן קצר. סוף ציטוט. עם חלוף השנים, וככל שיותר ויותר קורבנות נכנעו למחלה, ומי שנותרו היו בני האדם העמידים יותר בפניה, הפכה האגבת לפחות אלימה וקטלנית, אם כי לא פחות אכזרית. מי שתספר לנו על האגבת היא דוקטור קרן לנצמן. ראיין את קרן נתן פוזניאק, התחקירן שלנו.
1: בוקר טוב לדוקטור קרן לנצמן, רופאה אפידמיולוגית. קרן, תגידי את עצמך.
2: בשמחה. אז אני קרן, כמו שאמרת. אני אכן רופאה, אני מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור.
1: את עושה עוד משהו?
2: עוד דבר אחד או שניים. כך, אני גם המנהלת המקצועית של עמותת מידת, שזו עמותה התנדבותית שמטרתה קידום בריאות הציבור בישראל. ואני גם סופרת מדע בדיוני ופנטזיה, הספר הראשון שלי שמיים שבורים יצא לפני 3 שנים בהוצאת סיאל, והספר השני עובדים עליו ברגעים אלה ממש, כאילו לא ממש עכשיו, כי עכשיו אנחנו מדברים.
0: החיידק האחראי לאגבת מכונה טריפונמה, ופירוש השם בלטינית הוא החוט החיוור המתפתל. ואכן הטריפונמה מזכיר בצורתו חוט מפותל, קצת כמו פותחן בקבוקים. הצורה הסלילית הזו מאפשרת לטריפונמה להתחפר בתוך ניסוי היום בתסקיגי, עד שב-1968 הגיעה השמועה עליו לאוזניו של פיטר בקסטון, עובד סוציאלי בן 27 שהוסק על ידי שירות הבריאות הציבורי. פיטר לא האמין למשמע אוזניו. ציטוט, הרגשתי שמה שנעשה בתסקיגי קרוב מאוד לסוג של רצח ממוסד. סוף ציטוט. בקסטון הגיש תלונה רשמית לוועדת האתיקה של שירות הבריאות. ועדת האתיקה התכנסה, דנה בעניין ודחתה את התלונה. הסיבה הרשמית הייתה שבגילם המתקדם חולי האגבת המשתתפים בניסוי כבר זקנים מכדי לקבל טיפול יעיל באנטיביוטיקה כנגד המחלה. בקסטון לא היה מוכן לקבל את ההסבר הזה. גם אם החולים כבר לא יוכלו ליהנות מהטיפול שנמנע מהם עד כה, זה לא אומר שזה בסדר להמשיך את הניסוי המפלצתי הזה. הוא הגיש תלונה נוספת, אבל גם זו נדחתה על הסף. לבקסטון לא נותרה ברירה. ב-1972 הוא יצר קשר עם ג'ין הלר, עיתונאית של ה-Associated Press, וסיפר לה את כל מה שהוא יודע. הלר נסעה לתסקיגי ולמחוז מקון, חקרה את העניין לעומקו, וביולי 1972 התעוררה ארצות הברית לאחת הזוועות הגדולות ביותר שידע מימיה. הניסוי הופסק מיד. אנשים סירבו להאמין לכותרות העיתונים, סירבו להאמין שרופאים, אנשים שמקדישים את חייהם להציל ולעזור לבני אדם, יהיו מוכנים לעשות דבר כזה לבני אדם אחרים. ההשוואה לדוקטור מנגלה ושאר הרופאים הנאצים הייתה בלתי נמנעת, ומאוד מאוד לא מחמיאה לאמריקה הנאורה והמתקדמת.
2: ניסוי תסקיגי זה קטם שחור ברפואה. הסיפור הזה הוא סיפור שמדגים את היחס של לבנים לשחורים, את היחס של הצפון לדרום, את היחס של רופאים בשנות ה-30 למטופלים שלהם. זה כל מה שרע ברפואה זה ניסוי תסקיגי.
0: במיוחד התקשה הציבור האמריקני לקבל את תפקידה של יוניס ריברס, האחות השחורה, בניסוי תסקיגי. ריברס הפעלתנית והמוצלחת הייתה סמל לשילוב של שחורים בחברה האמריקנית המודרנית והליברלית. סיפור הצלחה מדהים. והנה נתברר שהיא זו שהייתה אחראית, אולי יותר מכל אחד אחר בניסוי, להטעייתם של החולים. היא הייתה זו שעמדה בקשר ישיר עם החולים במרפאות. היא זו ששיקרה להם וסיפרה להם סיפורי מעשיות כדי לגרום להם להמשיך ולבוא לבדיקות מבלי להעניק להם טיפול. זה כמעט בלתי נתפס. זה כאילו שנגלה שהדלהאי למה הוא רוצח סדרתי, או שהרב הראשי לישראל גונה ולוקח שוחד. ריברס התעקשה שלא עשתה שום דבר לא בסדר, ושהנבדקים הרוויחו משתתפות בניסוי. בריאיון אמרה את הדברים הבאים, ציטוט, בחינות, המטופלים האלה קיבלו טיפול רפואי טוב. זה מה שהכי מכאיב לי בביקורת נגדי. האנשים האלה באו למרפאה וקיבלו כל מיני בדיקות, כאלה שאפילו לא שמעתי עליהן. זה היה מה שהכי מכאיב לי בביקורת הציבורית הלא הוגנת הזו. האנשים האלה קיבלו טיפול רפואי טוב יותר משאפילו אנחנו יכולנו להרשות לעצמנו. סוף ציטוט. טיפול רפואי טוב, ללא ספק, אבל לא נגד מה שבסופו של דבר הרג אותם, כמובן. יש מי שרואים בריברס סוג של שטן, אבל הכאב הכנה שהפגינה כנגד הביקורת שנדחה עליה, גרמה לאחרים לראות בה גם סוג של קורבן של כל הפרשה. אישה שהייתה חלק מממסד גברי, שחורה בתוך ארגון שכולו לבנים, ואחות פשוטה בין המוני רופאים מומחים. כל אלה דחפו אותה אולי לצייתנות מוחלטת, להוראות מגבוה, ואפילו הפנמה של הרציונל העקום שמאחוריהן. שטן? או קורבן? כנראה שלעולם לא נדע את התשובה המוחלטת. המשתתף האחרון בניסוי תסקיגי הלך לעולמו בשנת 2004, ועוד הספיק לשמוע את הנשיא ביל קלינטון מתנצל באופן פומבי על הפרשה העגומה.
3: So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. When the government does wrong, we have a moral responsibility to admit it. The duty we owe to one another to tell the truth and to protect our fellow citizens from excesses like these is one we can never walk away from. Our government failed in that duty, and it offers an apology to the survivors and their families and to all the American people who must be able to rely upon the United States to keep its word, to tell the truth, and to do the right thing.
0: לחשיפת ניסוי תסקיגי הייתה השפעה אדירה על מערכת הבריאות האמריקנית, ובעקבותיו נקבעו כללים חדשים לגבי המידע שחייב הרופא למסור למטופליו, והאישורים שהוא חייב לקבל מהם לגבי הטיפול שהוא מעניק להם. בשנת 2005 גילתה חוקרת שבחנה את סיפור הניסוי בתסקיגי מסמכים חסויים מאותה התקופה, שנות ה-40 של המאה ה-20, וחשפה זוועה נוספת, ניסויי אגבת שערכו האמריקנים בגואטמלה. הניסויים האלה היו אפילו גורים.

0: הוא לא נדבק במחלה במקרה, הם הזריקו לו חיידקי אגבת. המסמכים הרשמיים סיפרו לפחות 83 אסירים שמתו מאגבת, אבל סביר להניח שהמספר האמיתי של קורבנות גבוה פי כמה וכמה. מה גרם לרופאים לעשות את מה שעשו בתסקיגי וגוטמלה? אנשים שונים נותנים תשובות שונות לשאלה הזו. היו כאלה שהדגישו את זהותם של המשתתפים בניסוי, שחורים, דרומיים, עניים, חסרי השכלה או אסירים מורשעים. אולי בעיני הרופאים הלבנים, העשירים, הצפוניים, האנשים האלה לא היו בני אדם אמיתיים. אולי הם לא ראו אותם כמטופלים אנושיים, אלא כשפני ניסויים לגיטימיים. היו כאלה ששימו את הדעות המעוותות שהחזיקו הלבנים הגזענים כלפי המיעוט השחור. למשל, ששחורים הם כל כך חסרי מוסר עד שהם מקיימים יחסי מין עם חולי אגבת מרצון, ולכן האחריות למותם מהמחלה נופלת עליהם ועליהם בלבד. יש לי תחושה שאולי גם המחלה הספציפית שנמצאת במרכז שתי הפרשות האלה, האגבת, משחקת תפקיד חשוב בסיפור. האגבת היא לא סתם עוד מחלה, אלא מחלה שלוחצת על שני כפתורים רבי עוצמה בפסיכולוגיה האנושית, הפחד והמין. האגבת, על התסמינים האיומים שלה והסבל האדיר שעובר על החולים, היא מחלה מפחידה, כמעט הסיוט הגדול ביותר שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו. לפחד יש את היכולת לדחוף בני אדם למעשים והתנהגויות קיצוניים. לי מיד קופצים לראש סיפורים מתקופת השואה על הורים שחנקו למוות את ילדיהם הבוכים כדי שלא יתגלו בידי חיילים גרמניים. אולי הרצון הנואש למצוא תרופה לאגבת דחף את הרופאים והחוקרים לבצע ניסויים אכזריים כל כך, ואפילו למצוא סיבות רציונליות לניסויים האלה. מעבר השני, אולי הקשר הטבעי בין האגבת וקיום יחסי מין גרם לעיוות התפיסה המוסרית של הרופאים האלה. רבים מאיתנו גדלים מתוך תפיסה תרבותית שאומרת שיחסי מין לשם הנאה זה רע, במיוחד אם מדובר באישה שחס וחלילה נהנית מקיום יחסי מין. אולי התפיסה המעוותת הזו הביאה לכך שבתת ההכרה הרופאים ראו במטופלים שלהם, שמן הסתם נדבקו באגבת במהלך קיום יחסי מין, אנשים פחות טובים, פחות מוסרים, שמגיע להם לסבול לטובת הציבור כולו. ראינו תפיסות דומות צצות אל פני השטח במהלך מגפת האיידס בשנות ה-80 וה-90, כשהיו מי שטענו שהאיידס הוא עונש שמטיל אלוהים על ההומוסקסואלים על חיי החטא שלהם. במובן הזה, עושה רושם שהאגבת מצליחה לחשוף צדדים אפלים מאוד בבני האדם. אם שום דבר לא ישתבש בדרך, יכול להיות שיום אחד נצליח להתגבר על האגבת ולהכחיד אותה לחלוטין, אבל אני לא כל כך בטוח שנצליח אי פעם להתגבר על עצמנו. זהו, עד כאן. תודה רבה לדוקטור קרן לנצמן שהתארחה בפרק, ולנתן פוזניאק שראיין אותה.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
0: על חיפה הקימו הבריטים. סקרי תכנון ראשוניים שנעשו עוד בשלהי המאה ה-19 זיהו את הפוטנציאל שטמון בחיפה כעיר נמל, בעיקר בזכות ההגנה הטבעית שמספק המפרץ שבו יושבת העיר. ההגנה הטבעית הזו הביאה את הבריטים להעדיף את חיפה על פני נמל יפו המבוסס יותר. לחיפה היה יתרון נוסף בכך שהייתה קרובה לדמשק ולבגדד, עובדה ששיחקה לטובת הבריטים שלטשו עיניים אל בארות הנפט של הסהר הפורה. בניית הנמל המודרני החלה ב-1927 ונסתיימה 6 שנים מאוחר יותר ב-1933.
2: נמל חיפה מלכתחילה נבנה כבסיס לוגיסטי עיקרי של הבריטים במזרח הים התיכון. בגלל הקרבה שלו למקורות הנפט בעיראק, את קו צינור הנפט שהגיע מהמזרח לחיפה, הרפיינרים, בתי הזיקוק, לכן היה חשוב להקים פה גם נמל של מים עמוקים, ולכן הנמל הזה גם נבנה בשנות ה-30, מסביב לנמל הזה צמחה תעשייה שלמה. כל הסיפור של הנפט, כל הסיפור
0: של... כל בתי הזיקוק שאנחנו רואים פה, והמחליות, בתי הזיקוק. חיים, זה הכל מהתקופה הזו של הבריטים.
2: נכון, המחליות, תעשיות, כל התעשייה באזור התעשייה במפרץ,

0: החיות, הפלדה, המחצבות באטלית, הבונקרים שבאטלית, כל האזור הזה למעשה רכש פעילות צבאית בריטית. אם אתה מסתובב במפרץ עד היום, אתה רואה את המעשנות שהבריטים התקינו שם, כדי בזמן מלחמה לחסות את כל המפרץ באשן, כדי שהמטוסים לא יפגיזו. והאיטלקים גם יפגיזו כאן. הפציצו עם מטוסים, הם חשבו שהם מפציצים בסיסים לוגיסטיים, למעשה הם הפציצו אזרחים והיו הרבה הרוגים.
1: בכל מקרה, מה בעצם את המערך ההגנה נגד צוללות באופן כללי במפרץ?
0: בעיקרון היו כמה, היה חיל תותחנים, היו סוללות של תותחים כבדים על רכס תל אמריס, היו סוללות של תותחים קלים על שובר הגלים שעד היום המבנים שלהם עוד נשמרו, על שובר הגלים של נמל חיפה ובבת גלים. הייתה סוללה נוספת בחוות המחלים, הם קוראים לזה, טנק פארם. זה חוות המחלים בקריות. והיו מטוסים, היה מערך שלם של מטוסים ימיים, נדמה לי ולרוס, שם מטוס, זה מטוס שיכול לנחות בים, שהיו לו גם מקאמים שיכולים לגלות, לאתר צוללות, והיו פה ספינות, שהיו למעשה ספינות דייג, שהבריטים הסבו אותם לציידות צוללות.
2: מעשנות ליצירת מסך עשן, סוללות תותחים, מטוסים ימיים וספינות ציידות צוללות, את כל אלה הפעילו הבריטים במהלך מלחמת העולם השנייה כדי להגן על נמל חיפה מפני האיום שהדאיג אותם יותר מכל, צוללות. הבריטים הפעילו אמצעי הגנה נוסף, למעשה אמצעי גילוי צוללות, אבל הוא היה אולטרה חשאי, כל כך סודי למעשה עד שאף אחד בעולם ובישראל, כולל חיל הים שלנו, לא היה מודע כלל לקיומו, למרות שבכל השנים מאז מלחמת העולם השנייה, עדויות לאמצעי הזה היו פזורות לכל אורכו ורוחבו של מפרץ חיפה, בים וביבשה, כמעט מילולית מתחת לאף שלה. אף אחד עד שבא דוקטור גלילי וגילה את מה שגילה. אלכסנדר מיטשל היה פרופסור בריטי למתמטיקה ולפיזיקה. ב-1915 שב מיטשל לאנגליה לאחר שהות של 24 שנים בהודו. הימים היו ימי מלחמת העולם הראשונה, והבריטים החלו להבין את כובד האיום של הצוללות הגרמניות, ה-U-Boats. מיטשל גויס למאמץ המלחמתי בניסיון למצוא דרך לאתר צוללות גרמניות המתקרבות לנמלי בריטניה. מיטשל הפיזיקאי הכיר תופעה שחשף מייקל פארדיי, מדען בריטי אחר, כמעט 100 שנים קודם לכן ומכונה על שמו, חוק פארדיי. חשמל ומגנטיות נחשבו באופן מסורתי לשתי תופעות שונות שאין ביניהן קשר, אבל בימיו של פארדיי, תחילת המאה ה-19, כבר ידעו המדענים שאם מעבירים זרם חשמלי דרך חוט מוליך, נוצר סביבו שדה מגנטי. פארדיי גילה שגם התופעה ההפוכה נכונה. כשיצר שדה מגנטי משתנה בקרבת חוט מתכת, או במילים אחרות, השרה שדה מגנטי כזה על החוט, זרם חשמלי הופיע בתוך החוט. פארדיי לא ידע להסביר מדוע שדה מגנטי משתנה מצליח לייצר חשמל, וגם לא היו לו את הכלים המתמטיים כדי לתאר את התופעה הזו באופן פורמלי כסט של משוואות, אבל התגלית הניסויית הזו הובילה להמצאת הגנרטור לייצור חשמל, שבתורו השיק את העידן המודרני שבו אנחנו חיים על שלל המכשירים החשמליים שמקיפים אותנו. אלכסנדר מיטשל התכוון לנצל את תגליתו של פארדיי בדרך שונה לגמרי. הצוללות הגרמניות היו עשויות בעיקר מברזל. לכל אטום בברזל יש מטבעו שדה מגנטי זעיר, ולשדה הזה יש כיוון. דמיינו חץ קטן שבוקע מתוך כל אטום. בדרך כלל, האטומים שיוצרים גוש ברזל נמצאים ברבוביה. חץ של אטום אחד פונה למעלה, זה שלידו פונה למטה, השלישי פונה הצידה וכן הלאה. אי הסדר הזה מביא לכך שלגוש הברזל כולו לא יהיה שדה מגנטי כלל. מדוע? דמיינו לעצמכם את חברי הכנסת שלנו מהקואליציה והאופוזיציה, כאשר כל אחד מהם מנסה להעביר חוק. אחד מציע להעביר תקציב לטובת הנכים, השני רוצה חוק אחר שיעביר את אותו התקציב דווקא לפריפריה. השלישי רוצה להגדיל את התקציב לתחבורה הציבורית, והרביעי דווקא רוצה לשפר את התשתית של הכבישים. כולם רוצים לשפר את המצב. טוב, לא הבטחתי שזו תהיה אנלוגיה מציאותית. אבל בכל אופן, בערבוביה הזו שנוצרת, החוקים השונים מבטלים זה את זה, ובסופו של דבר, שום דבר לא משתנה. באותו האופן, גם השדות המגנטיים הזהירים בברזל מבטלים זה את זה, והתוצאה הסופית היא שכאשר מביטים על הברזל מבחוץ, זה כאילו שאין לו שדה מגנטי כלל. אבל בתהליך ייצור צוללת, פיסת הברזל שלנו סופגת מעלומות וחבטות רציניות. הפועלים דופקים על הברזל עם פטישים, ומכונות כבדות מכות עליו כדי לשטח אותו ליריות ישרות. כל מעלומה שכזו מזעזעת את האטומים, ולרגע אחד קטן הם חופשים לזוז ולהסתובב כאוות נפשם. ברגע הזה לוחד את האטומים השדה המגנטי של כדור הארץ ומושך אותם באותו האופן שהוא מושך מחט של מצפן, ואז הוא מיישר אותם כגוף אחד לאותו הכיוון. באנלוגיה של הכנסת זה כאילו שאירוע חמור כלשהו במדינה, אסון על פסי הרכבת או הפגנה גדולה בפריפריה, משכנעת את חברי הכנסת להתיישר ולהצביע כאיש אחד על חוק מסוים. עכשיו, כשכל השדות המגנטיים הזהירים מצביעים בדיוק לאותו הכיוון, הם מתווספים זה לזה במקום לבטל אחד את השני. במילים אחרות, המעלומות והחבטות שסופג הברזל בזמן ייצור הצוללות גורמות לו להתמגנט. ולא רק בתהליך ייצור צוללות, כל אונייה זוכה במרכאות בשדה מגנטי שכזה בזמן ייצורה. כדי לגלות את השדה המגנטי הזה, הניח אלכסנדר מיטשל על קרקעית נמל באנגליה, לולה עגולה וארוכה של כבל מוליך, חיבר את קצות הכבל למכשיר למדידת מתח והמתין. כשנכנסה לנמל אונייה, היא חלפה מעל הלולה, השרתה אליו את השדה המגנטי שלה, וכפי שחוזה חוק פארדיי, השדה המגנטי של האונייה המפליגה השרה בכבל זרם חשמלי שגרם למכשיר המדידה לקפוץ ולרקוד. הניסוי של מיטשל, אם כן, היה הצלחה גדולה. הוא הצליח לגלות גוף מתכתי שחלף מעל לולת המתכת שלו. אבל ההצלחה הייתה, כך נתברר, אפילו גדולה מדי. לולת המתכת הייתה כל כך רגישה, שגם אוניות שחלפו במרחק גדול ממנה, ולא רק כאלה שעברו ממש מעליה, גרמו למחט לזוז. מיטשל פתר את הבעיה בכך שהניח על הקרקעית לולה נוספת ליד הלולה הראשונה, וחיבר גם אותה למכשיר המדידה, אבל בקוטביות הפוכה. כשעברה אונייה רחוקה יחסית, השדה המגנטי שלה השפיע על שתי הלולאות פחות או יותר באותו האופן, כי הן קרובות זו לזו, והזרמים שנוצרו בלולה אחת ביטלו את הזרמים שנוצרו בשנייה, כמו שתי קבוצות יריבות במשיכת חבל. התוצאה, המחט במכשיר המדידה לא זזה. אבל כשעברה אונייה במרחק קצר מהלולאות, והשדה המגנטי שלה השפיע על לולה אחת קצת יותר מאשר האחרת, הזרם שהופיע בלולה קרובה לאונייה היה חזק יותר מהזרם בלולה הרחוקה, והמחט זזה. כך הצליח מיטשל לגלות בוודאות ובהילות כל אונייה שחלפה בפתח הנמל, ולא הייתה כל סיבה להניח שאותה השיטה לא תעבוד גם במקרה של צוללת שחולפת מעל לולאות המתכת. מיטשל כתב דוח מפורט על הניסוי שערך והגיש אותו לוועדה מיוחדת שבחנה פתרונות אפשריים לבעיית איום הצוללות הגרמניות. הוועדה, שקיבלה מאות הצעות שונות ומשונות, העבירה את הדוח של מיטשל לעיונו של מדען אחר לבדיקה, שעשה עבודה טובה ויסודית. הוא חישב את עוצמת השדה המגנטי שצפוי מצוללת גרמנית, חישב את הרגישות הצפויה של מכשיר הגילוי של מיטשל, ובדק מה יקרה אם צוללת גרמנית תעבור במרחק של 100 מטרים מעל הלולה. התוצאה הייתה גרועה מאוד. הזרם החשמלי שיושרה בלולה במקרה כזה יהיה כל כך חלש עד שלא יהיה אפשר למדוד אותו בטכנולוגיה הקיימת. המדען הבוחן המליץ לדחות את הצעתו של מיטשל כלא מעשית, וזו אכן נדחתה על ידי הוועדה. אבל הבוחן, שכנראה לא היה איש ים בעברו, טעה. הנחת היסוד שלו לפי הצוללת תחלוף 100 מטרים מעל הלולה הייתה שגויה לחלוטין. עומק הים בפתחי נמלים נע בדרך כלל בטווח שבין מטרים עד עשרות מטרים בודדים בלבד, וצוללת שחולפת מעל לולה שמונחת בעומק כזה תשרה זרם חשמל הרבה יותר חזק, כזה שאפשר למדוד אותו בכל. קל להבין מדוע שגשגה תעשייה שלמה של תרופות דמה להגבת, ומדוע היו חוקרים שניסו פתרונות שהיום היינו מתייחסים אליהם כאל טיפולים קיצוניים מאוד. למשל, היו רופאים במאה ה-19 שהזריקו לחולות אגבת, רובן פרוצות מן הסתם, חיידקי אגבת נוספים בכמות גדולה, מתוך תקווה שאולי הצפה במרכאות של הגוף בחיידקים חדשים במהלך השלב הראשון של האגבת, תמנע את התפתחות השלב השני של המחלה. חוקר אחר גילה שתסמינים נוירולוגיים של האגבת דוחים כמעט אצל מי שנדבקו במלאריה, ולכן הדביק חולי אגבת במלאריה בכוונה, כשהרציונל היה שקל יותר לטפל במלאריה באמצעות כינין מאשר באגבת. כל הטיפולים השונים והמשונים האלה לא צלחו. ההתקדמות המשמעותית הראשונה במלחמה כנגד האגבת נרשמה בראשית המאה ה-20. ב-1905 הצליחו החוקרים לזהות בפעם הראשונה את חיידק הטריפונמה הגורם למחלה, ושנה מאוחר יותר פותחה בדיקת דם ראשונה לאבחון המחלה. הבדיקה הייתה מורכבת מאוד לביצוע וסבלה מתוצאות שגויות למחביר, אבל בכל זאת הייתה כלי חשוב ראשון מסוגו מידי הרופאים שעד אז התקשו מאוד לאבחן את המחלה. התקדמות אדירה נוספת נרשמה ב-1908, כאשר חוקר בשם פול ארליך פיתח את התרופה הראשונה היעילה כנגד האגבת, סלוורסן, או בשמותיה הנוספים ארספנמין ותרכובת 606. הסלוורסן עשתה את העבודה, אבל כתופה סבלה מחסרונות לא מבוטלים. החומר הפעיל בתרופה היה רגיש מאוד לחשיפה לאוויר, ותופעות הלוואי שלה כללו נזק לכבד ואפילו מוות במקרים קיצוניים. מכיוון שכך, המשיכו החוקרים בניסיונותיהם למצוא תרופה מוצלחת יותר לאגבת. אחד הניסויים המפורסמים ביותר הוא זה שנערך במחוז מקון שבאלבמה, מדרום ארצות הברית. מחוז מקון לא נבחר באקראי. הוא נחשב לאחד האזורים העניים ביותר בארצות הברית כולה, ושיעור חולי האגבת בקרב האוכלוסייה השחורה הגיע לכ-40%, שיעור מדהים לכל הדעות. ממשלת ארצות הברית שמה לה למטרה לקדם את המחוז העני והמפגר, ובעיית האגבת נתפסה כמכשול מהותי למאמץ הזה. בנוסף, אחת ההשערות הנפוצות באותה התקופה הייתה שהאגבת משפיעה על שחורים באופן שונה מאשר על לבנים, ומחוז מקון היה מקום טוב לבחון את ההשערה הזו. רשות הבריאות הציבורית בחרה באוניברסיטת טסקיגי שבאלבמה לנהל את הניסוי. רופאים מתסקיגי החלו לחלק לחולי האגבת במחוז מקון תרופות מבוססות כספית, אבל בתחילת שנות ה-30 נכנסה ארצות הברית למיתון כלכלי עמוק וכואב, והמימון לניסוי קוצץ. הרופאים של תסקיגי החליטו שלא לבטל את הניסוי, אלא לשנות את ייעודו. הנה שוב דוקטור קרן לנצמן.
3: הבעיה הגדולה עם אגבת, בעצם זה נורא נחמד לטפל בכספית ובתרכובת 606, אבל תכלס לא היה טיפול יעיל לאגבת, לא יעיל מספיק. ואז קבוצת רופאים בשנות ה-30 אמרה, בואו נעקוב אחרי חולי אגבת, ניקח אנשים, ובואו נתעד בפעם הראשונה בצורה מסודרת את כל השלבים של האגבת. זה שנות ה-30, 1930 וקצת, ידעו שאגבת זה מחלה בעלת כמה שלבים, אבל לא ידעו כמה זמן בדיוק עובר מהשלב הראשון לשני, מהשני לשלישי. לא הייתה תרופה. לגמרי הגיוני להגיד, בואו ניקח חולים ופשוט נעקוב אחריהם, בואו נעשה את זה. זה למעשה אחד מהעקרונות של אפידמיולוגיה, זה לתאר את המהלך הטבעי של מחלה.
2: ניסוי תסקיגי, אם כן, החל כהתגלמותו של המאמץ המדעי הכנה להטיב עם האנושות, וגם התיאורים שלו שהופיעו בעיתונות באותה התקופה, מתארים אותו באופן פסודו-רומנטי שכזה. כך למשל נכתב על הניסוי בשנת 1940 במגזין טיים. ציטוט, מוביל הניסוי הוא אדם לבן, קצין בריאות הציבור של המחוז, נער חבלש עבר מג'ורג'יה, שרחב על אופניו כל יום דרך שדות הבוץ, 36 מיילים אל בית הספר לרפואה. בחודש שעבר, דוקטור מורי סמית' החל את שנתו העשירית במחוז מקון. אין הרבה בעבודה הזו, הוא אמר, פרט לאהבתם והכרת תודה של האנשים. בתחילה, הניגרוז, זה הכינוי המקובל לשחורים באותם הימים, היו מתכנסים בעולם בית המשפט של תסקיגי, בו דוקטור סמית' בדק אותם והעניק להם טיפול. מאוחר יותר הקים מרפאות שבועיות בכנסיות ישנות או בתי ספר עמוק בתוך שדות הכותנה שטופות השמש. בסתיו שעבר העניקו לו רשויות הבריאות מסעית. המסעית שיש בה מעבדה ניידת עם כיור וציוד חיתוי, שולחן וספה, מאוישת על ידי שני רופאים שחורים צעירים ושתי אחיות. 5 ימים בשבוע היא מטלטלת על הדרכים האדומות. היא יוצרת בכל צומת, תוקעת בצופר, ומהשדות מגיעים גברים על אתונות ונשים הנושאות את תינוקיהן, ששואפים להיות הראשונים בתור ושמחים לקבל בדיקת דם. סוף ציטוט. המשתתפים בניסוי זכו להטבות נדירות בנוף הרפואי של אותה התקופה. הובטחה להם ולילדיהם בדיקת רופא מקיפה בכל חצי שנה, ארוחת צהריים בחינם ואפילו קבורה נאותה. עבור חולי האגבת השחורים, העניים וחסרי ההשכלה של דרום ארצות הברית, ניסוי טוסקגי היה טוב יותר מכל מה שיכלו לקוות לו. הייתה נקודת אור נוספת בניסוי. אחת מדמויות המפתח בניסוי הייתה אחות בשם יוניס ריברס. ריברס הייתה האפרו-אמריקנית הראשונה שהוסקה בשירות הבריאות הלאומי, ופרצה גבולות רבים של גזענות והפרדה. היא פיתחה תוכניות חינוך ובריאות לשחורים עניים במדינת אלבמה, חיזקה קהילות חלשות ואף זכתה בפרס יוקרתי של משרד הבריאות על פועלה. במסגרת ניסוי טוסקגי, ריברס הייתה זו שעמדה בקשר רציף עם משתתפי הניסוי. היא טיפלה בהם, ערכה להם את הבדיקות הרפואיות השונות, העניקה להם ויטמינים ובאופן כללי חיזקה מאוד את האמון שלהם במערכת הרפואית שכללה בעיקר גברים לבנים. אבל איפשהו, לאורך הדרך, משהו בניסוי טוסקגי השתבש. השתבש באורח מחריד אפילו.
3: בדקו את הנשים שלהם, בדקו את התינוקות שנולדו להם, תיעדו את הכל, והכל מקסים, והכל נפלא, חוץ מבעיה אחת קטנה. הניסוי הזה נמשך כמעט 40 שנה, משנות ה-30 עד שנות ה-70. אבל ב-1944 התחילו להפיק מסחרית פניצילין וידעו שזה יעיל נגד אגבת. יש למעשה פוסטרים של צבא ארצות הברית שמעודד חיילים לבוא לקבל זריקת פניצילין כדי אחרי שהם חטפו אגבת מעבר לים.
4: בטוסקגי לא פנו, לא תלו את הפוסטרים.
3: לא, לא. הרופאים בטוסקגי ידעו שיש טיפול יעיל נגד אגבת, ידעו שאפשר לטפל באגבת, ולמרות זאת הם לא טיפלו.
2: האנטיביוטיקה הייתה פריצת הדרך ליחלו הרופאים במשך כמעט 500 שנה. סוף סוף, קלי הקסם, תרופה שמחסלת את חיידק האגבת בשלב הראשון והשני של המחלה ביסודיות וכמעט ללא כל תופעות לוואי. הפניצילין חולל מהפכה. האימה שהטילה האגבת על המין האנושי הוסרה, ומאז שנות ה-40 חלה ירידה הדרגתית ודרמטית במספר חולי האגבת בעולם. אבל הרופאים שניהלו את הניסוי בטוסקגי בחרו שלא לספר למשתתפים שבו 400 חולי אגבת שנמצאה תרופה למחלה. יתרה מזאת, עד כמה שזה יישמע לכם הזוי ובלתי מובן, הרופאים של אוניברסיטת טוסקגי לא הסתפקו בלא לספר לחולים על התרופה, הם גם מנעו מהם באופן אקטיבי לקבל אותה. למשל, חלק מהנבדקים עברו תהליך גיוס לצבא, ורופאי הצבא הורו להם לקבל טיפול נגד אגבת, אבל החוקרים בטוסקגי התנגדו לכך והגישו בקשה מיוחדת לצבא למנוע מהם את הטיפול כדי לא להפריע לניסוי. אם מישהו מהנבדקים קיבל פניצילין בטעות נגד מחלה אחרת שממנה סבל, הוא נפלט מהניסוי כדי לא לפגוע במהלכו התקין. הרופאים אפילו הסתירו מחלק מהחולים את העובדה שיש להם אגבת, וסיפרו להם שהם חולים בדם רע, מחלה מומצאת, רק כדי שהם לא יגלו בטעות שהם יכולים לקבל טיפול.
3: עכשיו היה כינוס של ועדת האתיקה של ניסוי טוסקגי, והרופאים טענו שם שיש להם מטרה, לתעד את ההתפתחות הטבעית של אגבת. ואם הם יטפלו בחולים באגבת, אנחנו לא נדע מה המהלך הטבעי של אגבת. שזה כל אדם ששטר יש לו ראש על הכתפיים יגיד, אתם נורמלים? זו מחלה קטלנית עם השלכות מטורפות. ואתה יודע מה? מילא לבן אדם, נולדו תינוקות חולי אגבת, מחלה קטסטרופלית, מחלה שגורמת למומים מולדים, מחלה שגורמת לעיוורון, לפיגור בתינוק. מה התינוק עשה לכם? היו 40 נשים שנדבקו באגבת מהבעלים שלהם, היו 19 תינוקות שנולדו כשהם חולי אגבת, עם אגבת מולדת. זה פסיכי לגמרי, זה תמותה מטורפת, זה 30 איש מתו מהגבת, ועוד 100 אנשים מתו מסיבוכים שקשורים לאגבת, כי כאמור, אגבת גם גורמת למפרצת, ויכולה לגרום לכל מיני מומים קשים וזה. זה פסיכי לגמרי.
5: רדיוס 100 FM רדיוס 100 FM רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים ערוץ הפודקאסטים.
2: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 226, שאריות אבולוציוניות בבני אדם, הרי געש והחומר המוזר ביותר ביקום. האוניברסיטה הקטנה של המדעים.
6: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
7: Wait a minute. Gosh. Are you telling me you built a time machine?
8: עושים היסטוריה. עם רן לוי.
2: שלום. הסיפור של האוניברסיטה הקטנה של המדעים, הספר המלא השני שכתבתי, התחיל כשפנה אליי אמיר חדלד, הבעלים של הוצאת הספרים גורדון, אי שם ב-2009. אחד הספרים המצליחים של הוצאת גורדון באותה התקופה היה האוניברסיטה הקטנה. ספר קליל על פסיכולוגיה, תרבות ותולדות האומנות, שהיה תרגום של ספר מצליח באנגלית. עושים היסטוריה הייתה אז רק בת שנתיים, פחות או יותר, אבל אמיר כבר הכיר את התוכנית ואהב את הסגנון שלה, ולכן הוא הציע לי לכתוב ספר דומה בתחום המדעים. דהיינו, ספר שיביא מגוון עשיר של נושאים מתוך עולם המדע והטכנולוגיה, אבל בצורה כלילה וקלה לעיכול. עכשיו, אתם כבר יודעים שזה בדרך כלל לא הסגנון שלי. אני אוהב לעסוק בנושאים מגוונים, מתחומים שונים של המדע, אבל ככלל אני מעדיף להתמקד בכל פרק בנושא אחר ולצלול לעומק העניין. האוניברסיטה הקטנה של המדעים הייתה אמורה להיות יצור אחר לגמרי. סקירה רחבה של המוני נושאים, אבל בהיקף שלא יותר נאמר מ-500 מילים לכל נושא. אין מה לעשות, הסביר לי אמיר, אלו הם חוקי הפורמט. אז עקרונית הייתי אמור לוותר על הכתיבה של הספר הזה, ואם הייתי מוותר עליו, זה היה חבל מאוד, כי בדיעבד מסתבר שהאוניברסיטה הקטנה של המדעים הוא הספר המצליח ביותר שלי עד היום. אז למה בכל זאת הסכמתי לכתוב את הספר הזה? פה ושם יצא לי לספר לכם על הסופר שהיה גיבור ילדותי, אייזיק אסימוב, שמוכר בעיקר כסופר מדע בדיוני, אבל למעשה כתב הרבה יותר ספרי מדע פופולרי לקהל הרחב. אחד הספרים הפחות מוכרים של אסימוב הוא מדריך האדם האינטליגנטי למדע, The Intelligent Man's Guide to Science, ספר שיצא לאור לראשונה ב-1960 ומאז זכה למספר מהדורות מעודכנות עד שנות ה-80. אני קראתי את הספר כשהייתי נער. המדריך לא נחשב לספר מוצלח במיוחד ביחס לרבי מחר מפורסמים יותר של אסימוב, אבל לדעתי מדובר בתצוגת תכלית מדהימה של מישהו סופר המדע הטוב ביותר שהיה לנו אי פעם. במדריך שלו אסימוב סוקר את כל המדע ממתמטיקה ומדעים מדויקים ועד ביולוגיה ומדעי המוח, הוא מביא את השורשים ההיסטוריים של כל הרעיונות החשובים בכל תחום והתגליות החשובות בשפה פשוטה וברורה שאפילו נער מתבגר כמוני יכל להבין. אני התרשמתי מאוד מכך שאדם אחד יכול לדעת ולהבין מגוון רחב כל כך של תחומים, והרושם שהשאיר עליי הספר הזה די עיצב את מי שאני היום כנראה. אגב, אסימוב היה בית חרושת של מילים. הוא כתב את הספר הזה, שהוא כמעט 1,000 עמודים של טקסט צפוף, בפחות משנה, בקצב של עד 10,000 מילים, או בערך 2-3 פרקים של עושים היסטוריה, ביום. אחת האנקדוטות המוכרות עליו היא שבאחד הרעיונות שאל אותו עיתונאי מה הוא היה עושה לו היה מגלה שהוא עתיד למות מחר. אז אסימוב השיב לו, מקליד מהר יותר. בקיצור, כששוחחתי עם אמיר המוציא לאור, מיד נזכרתי במדריך של אסימוב, ומאוד התחשק לי לנסות לשחזר, אמנם בקטן וב-350 עמודים במקום 1,000, את מה שנראה לי עד היום כהישג ספרותי יוצא דופן. לחסות את כל המדע בספר אחד. אז זו הסיבה שהסכמתי לכתוב את הספר, ואני שמח מאוד שהסכמתי. מאז שיצאה האוניברסיטה הקטנה של המדעים, שאלו אותי הרבה מאזינים מתי הוציא גרסת אודיו לספר. אז עכשיו אני יכול לבשר לכם שסוף סוף תוכלו להאזין לאוניברסיטה הקטנה כפודקאסט, במסגרת ערוץ הפודקאסטים החדש של הטלוויזיה החינוכית. החינוכית יצאה ממש לאחרונה עם 5 פודקאסטים חדשים בנושאים שונים, מהם 2 בהפקה שלנו בפודקאסט ישראל, האוניברסיטה הקטנה של המדעים, ומלחמת העולם השנייה בהגשתו של יובל מלכי מהפודקאסט קטעים בהיסטוריה. קצת קשה עדיין למצוא את הערוץ בגוגל, כי הוא מאוד צעיר, אבל קישורים תוכלו למצוא באתר של עושים היסטוריה. אז בפרק הזה בחרתי עבורכם 5 פרקים מתוך הספר שאני אוהב במיוחד, וכמו האוניברסיטה הקטנה כולו, גם הם מגוונים מאוד. אנחנו נתחיל בכמה איברים מיותרים שהאבולוציה השאירה אצלנו בני האדם, ממש בלי להתכוון. נמשיך אל המלחמה האכזרית שמתנהלת בתוך גופנו, בין חיידקים ווירוסים ובין מערכת החיסון שלנו, והטריקים שכל צד מפעיל לנצח בה. ולאחר מכן כמה דברים מפתיעים שלא ידעתם על המים, אחד החומרים המפתיעים והמוזרים ביותר ביקום, ולבסוף 5 התפרצויות קטלניות של הרי געש לאורך ההיסטוריה. אנחנו ניפגש שוב בצידו השני של הפרק. האזנה נעימה.
9: האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם שאריות אבולוציוניות אצל בני אדם.
2: ליען יש כנפיים, למרות שהוא אינו מסוגל לעוף. לדגי המערות יש עיניים שאינן רואות בחשיכה. גם לנו בני האדם ישנם איברים שהם שרידים של תקופות אחרות. הנה כמה דוגמאות מעניינות לכך. התוספתן. התוספתן הוא איבר קטן דמוי עיפרון בצידו הימני של חלל הבטן בתחילת המעי הגס. אצל חיות צמחוניות כמו ארנבות, קנגורו וקופי למור, התוספתן מפותח ויש לו תפקיד ברור. זהו ביתם של חיידקים שמסייעים לבעל החיים לפרק את התאית שבעלים ובמזון הצמחי לסוכרים שניתן להפיק מהם אנרגיה. אצל קופי אדם שהתפריט שלהם דל יחסית בעלים כמו אורנגוטנג, התוספתן פעיל אבל קטן במידה ניכרת. עובדת קיומו אצלנו, למרות שאנחנו איננו מסוגלים להקל עלים, מידע על המקור המשותף לנו ולבעלי החיים הצמחוניים. בגלל שהתוספתן הוא צר מאוד, הוא עלול להיסתם בקלות ולפתח דלקת מסוכנת, אפנדצית. בימים שלפני הניתוחים, 1 מתוך 100 בני אדם היה מת מדלקת התוספתן. סטטיסטיקה מחרידה לכל הדעות. מקובל לחשוב שלתוספתן אין שום תפקיד בגוף, אבל לא כך הדבר. העובדה שאיבר כלשהו הוא שריד אבולוציוני שאינו משמש לתפקידו המקורי, אין פירושה שאין לו תפקיד כלל. הרופאים משערים שיש לו השפעה מינורית על מערכת החיסון, ושאולי הוא משמש כמחסה לחיידקי המעיים הטובים במרכאות, במצבים שבהם דלקת קשה מאיימת לחסל אותם בדרכי העיכול. תרומה חשובה נוספת של התוספתן, כפי שציין החוקר אלפרד רומר, היא תמיכה פיננסית ברפואה הכירורגית. עצם הזנב. בקצה התחתון של עמוד השדרה יש כמה חוליות שעצם קיומן מעיד על הקשר בינינו לבין בני דודנו הקופים. אצלם, החוליות הללו הן תחילתו של הזנב שמשמש אותם לשמירה על שיווי משקל והאחזות בענפים. אצלנו, החוליות הללו חסרות תועלת לחלוטין. אף על פי כן, ישנם בני אדם שנולדים כשהם מצוידים אפילו בקבוצת השרירים שתפקידה לקשקש בזנב הווירטואלי הזה. גם שריד אבולוציוני זה הוא חסר ערך, שכן החוליות הללו אינן מסוגלות לזוז. מעניין לציין שפה ושם נולדים תינוקות עם זנב אמיתי באורך של כמה סנטימטרים. זו תופעה המכונה אטוויזם, מקרה שבו איבר שנעלם למעשה אצל בעל החיים מופיע מחדש באקראי בעקבות תקלה התפתחותית כלשהי. ידוע למשל שאחד מתוך כמה מאות לוויתנים נולד עם רגליים קטנות, שריד אטוויסטי לימיהם כיונקים על היבשה. שיני בינה. בני האדם הראשונים עשו לשיניים שלהם חיים קשים. התפריט המקובל כלל בדרך כלל צמחים וענפים, זרעים קשים והרבה בשר נע. סט של ארבע שיניים תוכנות נוספות בירקתי הלסתות יכול רק לעזור במקרה הזה. עם הזמן, התפריט שלנו התעדן והחלפנו את הזרעים הקשים בסושי. כששיני הבינה צומחות כהלכה, הן מסייעות בגריסת המזון, אבל היעדרן אינו פוגע בנו. במקרים רבים, השיניים הללו דוחפות את השיניים הקדמיות ומפריעות להן, ולכן רופאי השיניים ממליצים לעקור אותן ללא דיחוי. פתמה שלישית. יש מי שמציינים את הפתמות הגבריות כשריד אבולוציוני קדום. זו טעות נפוצה. הסיבה לקיומן של הפתמות הגבריות היא שכולנו מתחילים את חיינו ברחם כנקבות, ורק בשבוע השביעי להיריון העוברים הזכרים מתחילים לפתח איברים זכרים. בשלב הזה האור כבר התפתח, ויחד איתו הפתמות על החזה, אבל בלוטות החלב עדיין לא הופיעו, ולכן הגברים זכו בכתמים כהים וחסרי שימוש. תופעת הפתמה השלישית היא דווקא כן שריד אבולוציוני קדום שכזה. ישנו אחוז זעיר באוכלוסייה שנולד עם יותר משתי פתמות, והסיבה לכך היא שאבותינו הקדומים, ממש כמו חלק מהיונקים היום, גידלו יותר מעובר אחד או שניים בכל המלטה, והיו זקוקים ליותר משתי פתמות הנקה.
0: ימים היו ימי מלחמת העולם השנייה, 1941, 42, הגרמנים כבר נלחמו בצפון אפריקה, כל המערכה, רצו להגיע לאלכסנדריה, וכבר בארץ כבר חששו מהרע מכל, חששו שהגרמנים יגיעו לכאן, החלנו כבר את תוכנית מצדה בקרמל, את הביצורים שהחלו לבנות בקרמל, עד היום יש את השרידים שלהם, שאמרו אם הגרמנים יגיעו לפה, אנחנו נתבצר על הקרמל, וזה יהיה המעוז האחרון. וזה היה המצב. עכשיו, האנגלים כל כך חששו מהשייטת האיטלקית, לא היה להם מענה לזה. שנשארו להם עוד שתי אוניות מלחמה אחרונות בים התיכון, הקווין אליזבת והווליאנט. מרוב חשש לאוניות האלה, הם הכביעו אותם בנמל אלכסנדריה. נמל אלכסנדריה נחשב, קודם כל הוא מאוד רחוק בדרום מזרח הים התיכון, מאוד מוגן, היה מוגן עם ערכות הגנה, עם הידרופונים ועם רשתות, וגם מרוחק מאוד, והיה ברור להם ששם האוניות האלה בטוחות.
2: או כך האמינו הבריטים, בכל אופן. בשלושה בדצמבר 1941 עזבה השירה את נמל לספציה שבצפון איטליה והפליגה לאי לרוס שבים האיגאה. שם, בלרוס, אספה השירה 10 לוחמי קומנדו מהשייטת העשירית שהגיעו בטיסה ויצאה לדרכה לנמל אלכסנדריה שבמצרים. בתשעה בדצמבר התקרבה השירה בחשאי אל פתח נמל אלכסנדריה, ושלושה זוגות של לוחמי קומנדו רכובים על חזירים, אותם כלי שיט תתממיים, יצאו לדרכם. נמל אלכסנדריה, כפי שציין הדוקטור גלילי, היה מוגן היטב. פתח הנמל היה מוקף בעמדות שמירה ותצפית, הוא היה חסום בשרשראות אבות מעל המים ורשתות רחבות מתחת למים, ואחת לזמן מה הייתה עוברת סירה שהשליחה למים פצצות עומק קטנות וקטלניות. ההגנות האלה גרמו למלאכים הבריטים להיות שעננים. בשבוע שלפני המתקפה זיהו תצפיתנים בריטים מטוסי צילום גרמנים חגים מעל אלכסנדריה, והמודיעין הבריטי העביר לספינות שבנמל התראה מפני תקיפה אפשרית. צוותי הספינות הבריטיות כונסו על הסיפונים, והקצינים תדרכו את החיילים לשמור על ערנות גבוהה. אבל זה לא עזר. אחד המלאכים הבריטים תיאר את התחושות בקרב הצוותים כך. ציטוט. התחושה בקרב החיילים הייתה שאין מה לדאוג. איך בשם השטן, הם, האיטלקים, חושבים שיצליחו לחדור לנמל כה מוגן כמו זה, ולעקוף את רשתות ההגנה בכניסה אליו? בנוסף, ניחמנו את עצמנו במחשבה עד כמה שהאיטלקים הם חיילים גרועים. בשעה 10 בערב כבר שכחנו מכל התדרוך הזה. סוף ציטוט. אבל לוחמי השייטת העשירית היו הכל חוץ מחיילים גרועים. למעשה, ההתקפה שתתואר מיד תוכיח שקרוב לוודאי שהם היו מבין הלוחמים המאומנים, המיומנים והאמיצים ביותר מבין כל הצבאות שהשתתפו במלחמה. לוחמי השייטת אכן נתקלו ברשתות ההגנה שבפתח הנמל, אבל המתינו. הסבלנות השתלמה. זמן מה לאחר מכן הורמו הרשתות כדי לאפשר לשלוש משחטות בריטיות לצאת מהנמל, והצוללנים ניצלו את ההזדמנות וחמקו פנימה. פצצות עומק שהוטלו במרחק של פחות מ-20 מטרים מהם זעזעו אותם, אבל לא שכנעו אותם לבטל את המשימה. הזוגות התפצלו, כל אחד לכיוון מטרתו. על אחד מהחזירים היו רחובים סגן לואיג'י דורנד דלפנה, ובן זוגו אמיליו ביאנקי. הם חדרו כשני קילומטרים לתוך הנמל עד שזיהו את מטרתם, המשחטת הבריטית וליאנט. דורנד וביאנקי התקרבו בחשאי אל הווליאנט, אך כשהיו כבר ממש בקרבתה, החלו העניינים להשתבש. כינוי החיבה שהוצמד לכלי השייט התת ימי, החזיר, לא היה מקרי. כלי השייט האלה היו ידועים בפחפחות שלהם, בריבוי התקלות ובקושי הגדול לשלוט בהם. תקלה במנוע החזיר של דורנד וביאנקי גרמה לו לשקוע עמוק מדי מתחת למים, והשניים נאבקו כדי להבריג החוצה את המוקש מהחרטום ולהצמיד אותו לדופן של הווליאנט. בשעה שניסה למקש את המשחטת, גילה דורנד לפתע שהוא לבד. תקלה במערכת החמצן של החזיר גרמה לביאנקי להתעלף ולצוף אל פני המים. דורנד ויתר על הניסיון להצמיד את המוקש של דופן הספינה, ובמקום זאת הניח אותו על הקרקעית שמתחתיה, בעומק שבו המוקש עדיין מסוגל להתפוצץ ולגרום לנזק. הוא כיוון את מנגנון ההפעלה של המוקש לשעה 6 בבוקר, ועלה לפני השטח לסייע לביאנקי המעולף. הוא גרר אותו לעבר החוף, שם לכדו אותם חיילים בריטים שסיירו במקום. דורנד וביאנקי הופרדו ונלקחו לחקירה. דורנד הושם בחדר בתוך הווליאנט, אותה הספינה שידע שעומדת להתפוצץ בתוך שעות מספר. חייל בריטי דובר איטלקית ניסה לדובב אותו, אבל דורנד לא אמר מילה. למזלו של הלוחם האיטלקי, הבריטים לא החרימו את שעון היד שלו. בשעה 5:50 לפנות בוקר, פצע דורנד את פיו לראשונה וביקש מהמדובב לדבר עם מפקד הספינה. הקפטן הבריטי הגיע, ושם אמר לו דורנד שהספינה שלו עומדת להתפוצץ בעוד מספר דקות, ושכדאי לו להורות לכל המלאכים להתפנות. למרבה המזל, מפקד הספינה האמין לו. הזעקה כללית נשמעה בווליאנט, וכל אנשי הצוות ברחו ממנה במהירות. כולם חוץ מדורנד, שנותר קלו בתאו. בשעה היהודה התפוצץ המוקש, הווליאנט הזדעזע בפרעות, ודורנד הותח בעוצמה אל קיר מתכת. השען סמיך מילא את החדר, אך דורנד הצליח לזחול החוצה. השומר כבר לא היה בעמדה שלו. דורנד טיפס אל הסיפון הראשי, בדיוק בזמן כדי לראות את אוניית המערכה קווין ויקטוריה, מתפוצצת ושוקעת לקרקעית הנמל, תוצאת פעילותם של חבריו לצוות. כל ששת אנשי הקומנדו האיטלקים נתפסו ונפלו בשבי הבריטי, אבל הפשיטה הנועזת על אלכסנדריה הייתה הצלחה אדירה ששינתה את מאזן הכוחות בים התיכון למשך חצי השנה הבאה. ללא שתי הספינות החשובות ביותר שלהם, הבריטים איבדו את השליטה בים, והאיטלקים העבירו בין מפריע שיירות אספקה מאירופה אל צפון אפריקה, שם לחמו בעלי בריתם הגרמנים. באותה השנה כינו האיטלקים את הים התיכון מארה נוסטרום, הים שלנו, אותו השם שנתנו הרומאים לים התיכון 2,000 שנים קודם לכן. לוחמי השייטת העשירית זכו לאותות הצטיינות ולשבחים מהדיקטטור מוסליני, אבל אל תטעו בתחושה שהם לחמו למענו או למען רעיונותיו. ב-1943 חתם מלך איטליה, ויקטור אמנואל השני, על הסכם שביתת אש עם בעלות הברית, שממסגרתו עברה השליטה ברוב הצי האיטלקי לידי הבריטים והאמריקנים. רבים מאנשי השייטת החליטו להצטרף לאויביהם לשעבר בלחימה כנגד הנאצים. לואיג'י דורנד עצמו לקח חלק בפשיטת קומנדו איטלקית בריטית משותפת כנגד ספינות גרמניות בנמל לספציה. ב-1945 זכה דורנד בעיטור הגבורה הגבוה ביותר של בעלות הברית, ומי שהצמיד את המדליה לחזהו של הלוחם האיטלקי היה לא אחר ממפקדה של הווליאנט, אותה ספינה שפוצץ דורנד 3 שנים קודם לכן. גם צוותה של השירה, שהובילה באומץ רב את לוחמי הקומנדו ממש אל פתח נמל אלכסנדריה, זכו לכבוד מלכים ולאותות הצטיינות כששבה הצוללת לאיטליה. אבל מבלי שידעו זאת האיטלקים, הצלחתה הגדולה של השירה הייתה גם המאורה שזרה את זרעי חורבנה של הצוללת הזו. שאלתי מקודם, מדוע התקינו הבריטים את מערכת הגילוי המתקדמת נגד צוללות בנמל חיפה, אם הנמל החדש והקטן יחסית הזה היה רק שלישי בסדר החשיבות ביחס לנמלים הגדולים כנמל אלכסנדריה? אז עכשיו אתם יודעים את התשובה. אין אף מסמך בריטי רשמי שמאשר זאת, אבל סביר מאוד להניח, ולוחות הזמנים של המלחמה תומכים בהשערה הזו, שהתקנת מערכת גילוי הצוללות בחיפה היא תוצאה ישירה של הצלחת האיטלקים באלכסנדריה. הבריטים הבינו סוף סוף את גודל האיום שנשקף להם מהצוללות האיטלקיות ומאנשי הקומנדו הנועזים של השייטת העשירית, והחליטו להתקין את מערכת גילוי הצוללות שלהם, המערכת המתקדמת ביותר בעולם אז, גם בנמל חיפה. לרוע מזלה של השירה, נמל חיפה עתיד היה להיות יעד התקיפה הבא שלה. בפרק הבא של עושים היסטוריה נשמע על מבצע התקיפה של השירה על נמל חיפה.
0: בדרך כלל השייט השגרתי זה על פני המים. רק כשמתקרבים לנמל, לטווח ביטחון, יורדים מתחת לפני המים. הם כנראה שזיהה אותם איזשהו מטוס, הבריטים כבר היו בכוננות, בגלל השדר הזה שהם פיינחו. הם הכריזו על מצב חירום והאיטלקים לא ידעו את זה.
2: נשמע גם על הקרב המר במפרץ חיפה.
0: אני בקושי הצלחתי לצאת משם. אז בתוך פאניקה של פיצוץ ועשן ומים וזה, זה כמעט מישן אימפוסיבל לצאת.
1: מלכודת מוות.
0: מלכודת מוות. ושם גם מצאנו את רוב הגוויות.
2: ועל ניסיונותיו של דוקטור אהוד גלילי להשיב את כבודם האבוד של הלוחמים האיטלקים כנגד התנגדותה של ממשלת איטליה.
0: אנחנו אנשי חיל הים והיינו לא... מכירים את הדברים ומכבדים את הדברים, אבל עלולים לצלול שם כל מיני דייגים, ולהתחיל להוציא את העצמות ואת הגולגלות, ולשים את זה כמזכרת על הטלוויזיה, וזה יהיה מאוד לא נעים.
2: כל זאת ועוד בפרק הבא. משימתה האחרונה של הצוללת שירה. חלק ב'.
3: הגבת היא מחלה מדהימה, היא מועברת ביחסי מין לא מוגנים, היא זקוקה לרירית, לאיבר רירי כדי להתרבות בו. בדרך כלל בעברי המין, מן הסתם. נכנס לרירית ומתחיל להתרבות שם. הסימפטום הראשון שהוא עושה זה כיבים לא כואבים. כלומר, כמו שיש לנו בפה לפעמים אפטות כאלה, או פצע שבדרך כלל הדברים האלה נורא כואבים, אחד מהסימנים המאוד מאוד ברורים של הגבת זה כיב לא כואב. ממש מסתכלים על איבר המין ורואים שם כיב. אצל גברים זה בדרך כלל על הפין, אצל נשים זה בדרך כלל בעומק הנרתיק, ולכן פחות אפשר לראות אותם. והרבה פעמים אנשים בכלל לא הולכים לבדוק את זה, כי יש להם פצע, אבל הוא לא כואב, הוא לא מפריש מוגלה, והוא נעלם מעצמו תוך שבועיים שלושה. אז הם לא הולכים לרופא. אחרי כמה שבועות או כמה חודשים, תלוי בבן אדם, תלוי בכמות של החיידק שהוא נחשף אליו, תלוי בהרבה מאוד סימפטומים, בהרבה מאוד גורמים, מופיע השלב השני של הגבת. השלב השני של הגבת זה השלב שנאמר עליו על ידי גדול הרופאים אוסלר, שהוא באמת אחד הרופאים הדגולים שחיו אי פעם, הוא זה שאמר, מי שיודע להבחן הגבת מבין רפואה. מכיוון שהשלב השני הוא הדבר הכי בלתי ספציפי שיש בעולם. בשלב השני של הגבת יש חום, לפעמים, לפעמים אין, יש פריחה, לפעמים יש, לפעמים אין, אבל בניגוד לפריחות, הרבה מאוד וירוסים וחיידקים גורמים לפריחה מאוד ספציפית. למשל, הפריחה של חצבת היא פריחה מאוד ספציפית. הפריחה של הבבואות רוח היא מאוד ספציפית. אפשר, גם אם לא מזהים את הנגע הראשון, תוך יומיים שלושה אפשר לזהות שזה הבבואות רוח. כל מי שהיה לו אי פעם הרפס יודע שזה פריחה מאוד מאוד ספציפית. פריחה של הגבת יכולה להיות כל דבר. יכולה להיות סתם פריחה מפושטת. יכולה להיות פריחה רק בכפות ידיים. יכולה להיות פריחה בכל הגוף חוץ מאשר בכפות הידיים. יכולה להיות פריחה רק בפרצוף. יכולה להיות פריחה רק על בטח הזה. הכי לא ספציפית שבעולם, ונורא קשה לנו כרופאים לזהות מה זה, כי אנחנו רגילים לשייך סוג פריחה לסוג מחלה, אבל פה יש חום ופריחה וזה יכול להיות מיליון דברים. אם יש לך מזל, כלומר אם אין לך מזל, אבל אם לרופא שלך יש מזל, אז יופיעו סימפטומים קצת יותר ברורים, כמו התקרחות מאוד מעניינת, ואז השילוב של התקרחות פלוס פריחה, פלוס חום, פלוס, שוב, אם יש מזל כאבי פרקים, יכול לגרום לזה שהרופא יגיד, אז אני רואה כמו שלב שני של הגבת. אבל הרוב פשוט אין כלום. חולשה וחום, חולשה ופריחה, התקרחות ובלי שום דבר, מי הולך לרופא על התקרחות? ואז החיידק מיצה את כל הנזק שיכול לגרום. אחרי שנים, הרבה מאוד שנים, מופיע אצלו השלב השלישי. השלב השלישי לא נגרם על ידי החיידק. השלב השלישי כבר נגרם על ידי סיבוכים שנגרמו כאשר החיידק היה פעיל בגוף. וזה כולל מפרצת, וזה כולל עיוורון, ודמנציה. יש דמנציה מאוד מאוד ספציפית של אגבת. נכון, יש את המשפט. בתי הקברות מלאים ב... אז היו תקופות במאה ה-18 וה-19 שבתי המשוגעים היו מלאים באנשים עם, בשלב השלישוני של אגבת. לאגבת היה שילוש מאוד מאוד ספציפי של פסיכוזה, כלומר בן אדם שממש רואה דברים, שומע קולות, לא מבחין בין מה אמיתי ומה לא, דמנציה, כלומר הוא מדרדר מאוד במצב הקוגניטיבי שלו, שזה היו שתי מילים ששתיהן לא ברורות, אבל רגע, דמנציה, כלומר הוא מדרדר מאוד מבחינת היכולת השכלית שלו, מפסיק לזכור שמות, מפסיק לזכור מקומות, מפסיק לדבר בהיגיון, ואיזושהי פגיעה נוירולוגית, שיתוק כלשהו של היד, של הרגל, סחיבת רגל, השלישייה הזאת של פסיכוזה, דמנציה ושיתוק הייתה הטריאדה של האגבת.
2: הרס של כלי הדם, עיוורון, פסיכוזה, דמנציה ושיתוק, ואם כל אלה לא מספיקים, השלב השלישי של האגבת מפורסם גם בריקבון של רקמות רבות ברחבי הגוף. למשל, הסחוס של גשר האף היה נרכב ונעלם, והאף כולו היה קורס פנימה לתוך הפנים. במאות ה-18 וה-19 אפשר היה לזהות בקלות חולי אגבת על פי המשקפיים המיוחדות שהרכיבו, שהיה להם גם תותב אף מלאכותי ממתכת שהחליף את האף שנפל. עם סימפטומים כאלה, אין פלא שאנשים פחדו מאגבת פחד מוות. אבל כאן ניצב הפחד, שהוא אולי הכלי הטוב ביותר שסיפקה לנו האבולוציה כדי להגן על עצמנו, מול דחף אנושי רב עוצמה אחר, הרצון לקיים יחסי מין. כולם ידעו שהגבת מועברת במהלך יחסי מין לא מוגנים, אבל אמצעי ההגנה היחיד הזמין היה הקונדום, שהיה אז הרבה פחות נעים ונוח משהוא היום. הקונדומים במאות הקודמות היו עשויים מאור של חיה, ונקשרים אל ה... אתם יודעים, עם חוט משי. ואם זה לא מספיק, הקונדום גם היה רב פעמי. אתם יודעים מה זה אומר? אין פלא שהמנתח הצרפתי דניאל טרנר כתב ב-1717 כי ציטוט, הקונדום הוא לעת עתה אמצעי המניע הטוב, אם לא היחידי שבידינו כיום, אבל מכיוון שהוא מקהה את התחושה, שמעתי מגברים שהם מעדיפים להסתכן במחלת מין, מאשר במרכאות להילחם כשחרבם נתונה עדיין בתוך הנדן. סוף ציטוט. אל זה צריך להוסיף את העובדה שבמאות ה-18 וה-19, כמו בכל התקופות כנראה, ולמרות ניסיונות חוזרים ונשנים מצד ממשלות רבות, הזנות הייתה נפוצה ביותר בערים הגדולות באירופה. בלונדון למשל, הזנות הייתה כמעט ממוסדת. היו אפילו ספרים, כמו מדריכי טיולים, שהוקדשו לסקירה של נשות הלילה, מעלותיהן ומגרעותיהן. למשל, ציטוט, מיס אר, אשר אצל גברת וואנפולס מספר אחת. כאן משתלבים הנאורים והיופי אשר לא נפגמו בידי חינוך או מלאכה. את מה שהיא חשה בעת מפגש אינטימי אי אפשר לזייף. פשטותה הטבעית אינה מוכתמת והידע שלה לגבי העולם מזערי. סוף ציטוט. על אחרת נכתב ציטוט מיס הווארד במורס פלייס מספר 14. למרות שמיס הווארד היא בת 26 לכל היותר, היא הייתה ספורטאית אמיתית במשך למעלה מ-12 שנים. בשנים האחרונות לקטה בהרגל של מפגשים אינטימיים עם בקבוק הג'ין, ולכן אם אינכם יכולים לסבול את ריח המשקה, כמעט בלתי אפשרי להתקרב אליה. סוף ציטוט. כפי שאפשר להבין מהטקסט, אף אחת מהאנשים שעסקו בזנות והסתכנו לילה לילה בהידבקות באגבת הנוראית, לא עשתה זאת מבחירה. כך למשל מתוארים קורות חייה של אישה מבוגרת שהידרדרה לזנות בדוח רשמי שהוגש לממשלת אנגליה ב-1866. ציטוט, על נשים אלה נאסר להיכנס לפאבים בלילות, אך הן אורבות ביערות שבסביבות בסיסי הצבא. היצורים האלה, הפרוצות, מזנות את עצמן תמורת כוסית ג'ין, או כמה פני או אפילו לחם שהחיילים נותנים להן. מר היל, סוגריים כותב הדוח, ביקר בחדר חשוך מאחורי חנות, שם התגוררה אישה זקינה ומקומטת, ובעלת הבית נתנה לה קצת מרק ופיסת לחם, המזון היחיד שבא לפיה של היצור העלוב הזה ביומיים האחרונים. האישה סיפרה לו שלפני 5 שנים איבדה את בעלה שהיה בעל חנות. היא התמכרה לאלכוהול ומכרה סיכות שיער למחייתה. עד מהרה היא דרדרה לזנות. יש לה 2 בנים בוגרים ובת נשואה, והיא אינה יודעת היכן הם. הם התעייפו ממנה וזנחו אותה. היא תעשה בשמחה כל דבר שיביא לה מיטה חמה, קצת אוכל ובגדים. כמעט כל הפרוצות מעדיפות את החיים הללו על פני עבודה אגונה. סוף ציטוט. אני מודה שקשה לי ליישב את התיאור הקשה ומחמיר הלב של חייה של הזונה הזקנה עם המשפט האחרון בדוח. הפרוצות מעדיפות את החיים הללו על פני עבודה הגונה. אני לא יכול להבין איך מישהו יכול להיות עד כדי כך אטום לסבלן של האנשים, כדי להאמין באמת ובתמים שמי שיתעדיף את הזנות, בעקיפין את הסיכון המוחשי מאוד להידבק באגבת, על פני עבודה הגונה. התיאור הזה מלמד אותנו דבר חשוב נוסף על האופן שבו השתלבה מחלת האגבת באמות המוסר של אותה תקופה. מי שקיימו יחסי מין מחוץ לנישואים, כמו גם מי שהרבו באלכוהול, מסיבות ריקודים וכדומה, נתפסו בעיני הדת כאנשים לא מוסריים, ורבים האמינו שהאגבת שמועברת באמצעות קיום יחסי מין היא עונש שמטיל האל על החוטאים. היו הורים שהיו לוקחים את בניהם למרכאות סיור חינוכי בבתי חולים ומראים להם חולי אגבת כדי להכניס בהם את פחד האל. היו כאלה שטענו שמכיוון שהאגבת היא עונש אלוהי, אל לנו לנסות ולמצוא תרופה למחלה הזו, מתוך חשש שאם יצליחו הרופאים לרפא את האגבת, הם רק יעודדו עוד יותר התנהגות בלתי מוסרית. למזלם של חסידי המוסר ולרוע מזלם של הרופאים והחולים, כמובן, האגבת הייתה קשה לריפוי כשם שהייתה קשה לאבחון. במשך מאות שנים ועד כמעט אמצע המאה ה-20, הטיפול המקובל בחולי אגבת היה בכספית שניתנה בכדורים, משחות וכיוצא בזה. השפעתה של הכספית על האגבת הייתה מינורית למדי, אבל תופעות הלוואי של הטיפול היו איומות כמעט כמו המחלה עצמה. ג'סי פוט, הרופא האנגלי בן המאה ה-19, כתב כך בספרו על הטיפול באגבת באמצעות כספית. ציטוט, תופעות הלוואי של הכספית הם האצה של הדופק, חולשה, סחרחורת ודימומי האף, יצור רוק מוגבר המלווה בנפיחות של בלוטות הרוק וטעם התחתי, עצירות, כאב ראש ועיניים אדומות ושורפות. אם ממשיכים לתת לחולה כספית, יצור הרוק יגבר, החניכיים ידממו ויפתחו קיבים, השיניים תשתחררנה ממקומן, וקיבים מאחורי השיניים יכאבו מאוד, ולעיתים ימנעו מהחולה לפתוח את פיו. תוספת נוספת של כספית תגרום לתסמינים האלה להחמיר. הלשון תשתרבב החוצה ללא יכולת לסגור את הפה, והחולה ירייר ללא הפסקה. הוא לא יהיה מסוגל לאכול או לדבר, הצואה והשתן יהיו מוכתמים בדם, הכאב יהיה אדיר והוא לא יוכל לישון. פניו יהיו נפוחות והוא יהיה עצבני ומוטרד. אם לא ייפסק הטיפול בכספית, התוצאה עשויה להיות קטלנית. מלכודת המוות הזו חשף הדוקטור גלילי כשצלל לצוללת שירה ב-1982, עדיין כדייג ולא כארכיאולוג. עצמותיהם של עשרות אנשי הצוות היו מונחות שם, בדיוק באותו המקום בו נהרגו 40 שנים קודם לכן. גלילי, וכל מי שהכיר את הסיפור, הופתע מאוד מגילוי העצמות בתוך סדרי השירה, כיוון שחברה פרטית שצללה אל השירה עוד בראשית שנות ה-60, לא מצאה שרידים בתוך הצוללת.
0: אנחנו ידענו שב-1962 הגיעה לפה משלחת איטלקית, של חברת עבודות צלילה בשם פרוטה, הם עוד עבדו עם קסדות המודעים, ועוד שכרו אותם המשפחות של הנעדרים. צריך להבין גם את הרקע, מדובר במלחמת העולם השנייה, איטליה הצטרפה כתוצאה מהבחירה של מוסוליני הפשיסט לגרמניה הנאצית. אחר כך קרה מה שקרה, הייתה הרגשה מאוד לא נעימה בקרב פוליטיקאים איטלקיים, ובכלל בקרב העם האיטלקי, ורצון להשכיח את התקופה הזאת. לשכוח מזה, לבנות עולם חדש. לטשטש
1: את העבר.
0: כן, לא להתעסק עם זה יותר מדי. למרות שאנשי השייטת העשירית היו למעשה האנשים האמיצים ביותר באיטליה, שהיו במלחמת העולם השנייה, הם שמרו על הכבוד האיטלקי. כלומר, זו הייתה יחידת עילית שעשתה צרות צרורות לבנות הברית בים התיכון. המון הצלחות. המדינה עצמה כנראה לא רצתה לקחת אחריות רשמית על מבצע חילוץ. בגלל כל הרקע של מלחמת העולם השנייה והפשיזם והכל. אנחנו מדברים על שנות ה-60, זה רק 10 שנים אחרי, או כמה, 12 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מה שקרה. כל העסק עוד היה טרי, והמשפחות

0: שמצדיק גופות או עצמות. יתרה מזו, הם ידעו שיש שם מוקשים וחומרי חבלה דרוכים ומוכנים לפעולה, כי נועל הקרב היה שמתקרבים לנמל התקיפה, הרי הצוללת הזאת באה לתקוף את נמל חיפה, בערך 30 או 40 מייל לפני שמגיעים, דורכים את כל המוקשים, מחמשים אותם, שמים את הנפצים, את הטורפדו, הכל מוכן. זאת אומרת, יש שם טונות של חומר נפץ, וכל נגיעה עלולה להפעיל אותם. אז חברה פרטית, שמה להם להסתכן, לא רוצו להיכנס. בקיצור, הם פירקו כמה חלקים מהצוללת, מגוף הצוללת, את הצריח ועוד כמה דברים, היה להם ציוד לריתוך תת ימי, לזה, ושלחו את זה לאיטליה, לספציה ורומא, יש מצבות חפצים שהביאו מהצוללת אותה חברת פירוטה, ואז הם כמעט פשטו את הרגל, אז הם ביקשו תמורת השירותים שלהם אישור לפרק את הצוללת לגרוטאות, והם קיבלו אישור. הם התחילו לפרק את הצוללת לגרוטאות, וחלק מהצוללת, באמת אנחנו רואים את הסימנים, היום אנחנו חוקרים את זה ורואים סימנים של חיתוך, אבל כנראה זה לא היה משתלם, זה היה רחוק מהחוף, ובעומק של 30 מטר, ועבודה עם כסדות המודעים, בעומק הזה לא שווה את המאמץ, באיזשהו שלב הם פסטו את הרגל, השאירו פה את הספינות שלהם ואת הרכבים שלהם, וחזרו לאיטליה, ועד היום, אחת הספינות של חברת פירוטה נמצאת במעגן הדייג קישון.
1: שם מחכה עדיין.
0: לא, היא שייכת לאיזה דייג. קנו אותה, מכרו אותה.
2: כאיש חיל ים לשעבר, גלילי לא רצה ולא היה יכול לתת לסיפור של השירה להסתיים כך. מי שלומד את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, רגיל לחשוב על האיטלקים בתור הרעים בסיפור, בעלי בריתם של הנאצים. סיפורה של השירה, של לוחמי השייטת העשירית, ובמיוחד אלה שהצטרפו מאוחר יותר אל הבריטים ונלחמו עמם כתף אל כתף כנגד הנאצים, מוכיח לנו שלא תמיד ההיסטוריה היא עניין של שחור ולבן.
0: אנחנו הכרנו את האנשים האלה. ידענו את העלילות שלהם, ולמדנו עליהם שהיינו בחיל הים ובצבא, למדנו על חיל הים הישראלי, התאמן אצל האיטלקים, האיטלקים אימנו את חיל הים שלנו בראשית דרכו, את כל פעילות הקומנדו, כל המכשירים, כל החזירים שמתגנבים איתם לנמלים, זה הכל פיתוח איטלקי. וכל מי שלימד את הדברים האלה זה הבוגרים של השייטת העשירית, כלומר היו קשרים, אחרי המלחמה, קשרים מאוד טובים עם איטליה. ואמרנו, אנחנו מכירים את הסיפור של דקר, אנחנו יודעים כמה אנחנו משקיעים באיתור נהדרים.
1: כמה זה חשוב בעצם.
0: כמה זה חשוב להביא לקבר ולתת את הכבוד האחרון לחיילים שלא שבו וכדומה, וזה פשוט קומם אותנו הסיפור הזה של אותם לוחמי שייטת עשירית שנמצאים פה על קרקעית הים, ואף אחד לא מתעניין בהם.
2: אהוד ידע שממשלת איטליה לא תמהר להעיר ממרבצם את שדי מלחמת העולם השנייה, ועל כן נעזר בתמונות שצילם בתוך הצוללת השקועה, התמונות של עצמות אנשי הצוות כאמצעי לחץ.
0: ואז לקחנו את התמונות, הבאנו את זה לקונסול הצבאי האיטלקי בהרצליה, קראו לו קולונל דה מריה, והראינו לו את התמונות, והוא כמובן, הוא פקיד איטלקי, והוא אמר, תשמעו, לא צריך לגעת בזה, צריך לשכוח בזה, רוח הדברים שהייתה נפוצה אז באותה ימים באיטליה, לא צריך להתעסק עם זה, לא צריך לגעת בזה, ואמרתי לו, אבל תשמע, לא צריך להחזיר אותם לאיטליה, לתת להם את הכבוד, לא, הים זה קבר מספיק טוב, לא צריך. ואז הפעלנו עליו לחץ. לחץ, אמרנו לו, תשמע, אנחנו אנשי חיל הים, והיינו לו, מכירים את הדברים ומכבדים את הדברים, אבל עלולים לצלול שם כל מיני דייגים, ולהתחיל להוציא את העצמות ואת הגולגלות, ולשים את זה כמזכרת על הטלוויזיה, וזה יהיה מאוד לא נעים. הוא שמע את זה, אז הוא נהיה אדום, והתעצבן.
1: לחצתם
0: על הכפתור הנכון. על הכפתור הנכון. ואמרנו לו, חבל שזה יקרה, היום עוד אפשר להציל את הדברים, הדברים הם שם, אנחנו מוכנים גם לעזור. ואז אמרנו לו, תעביר את המסר לאיטליה ותעשו מה שנראה לכם, אנחנו מוכנים לעזור. אחרי כמה זמן, חבר שלנו רן אדליסט, שהיה אז עיתונאי, היה גם איש שייטת לשעבר, והוא גם צלל איתנו בצוללת, לקח את העניינים לידיים, כתב כתבה בעברית, באיזה מקומון, היה איזה עיתון צהוב שאני לא זוכר את שמו, על הסיפור הזה של האיטלקים, ועל הסיפור של שהם לא רוצים להחזיר וכדומה, ועם קצת לעג כזה, מעורב בלעג, איזה עיתון צהוב, צריך קצת ככה בקיצור, רצה אלוהים, ואיזה מישהו תרגם את הכתבה הזאת לאיטלקית, וזה הופיע באיטליה,

0: הממשלה מתעלמת, וזה היה שם סקנדל, וכמעט הממשלה נפלה בגלל זה. בכל מקרה זה הגיע למצב של אל חזור, והם הבינו שאין להם ברירה, הם ארגנו אוניית מלחמה, הגיע לפה האונייה אנטר, אוניית מלחמה עם צוללים, וצללו, ואנחנו עזרנו להם, והשתתפנו, והחזירו, למעשה הוציאו את כל מה שניתן להוציא, לא את הכל, אבל את הרוב הוציאו, והעבירו אותם לאיטליה, וקברו אותם בעיר ברי, יש מונומנט לחיילים איטלקים שנפלו מחוץ לגבולות המולדת, יש שם אגף שלם לצוללת האיטלקית, ושם קברו את הלוחמים של השירה.
1: עבור דוקטור גלילי, חשיפת המערכת לגילוי צוללות במפרץ חיפה, הייתה בסך הכל פיסת פאזל נוספת שסייעה לו ולעמיתיו הארכיאולוגים, ביניהם פאביו רוברטו, חוקר איטלקי שסייע במלאכת הנבירה בארכיונים, להשלים את התמונה המלאה לגבי קורותיה של השירה.
0: הבעיה היא, אחרי כל כך הרבה שנים, להבדיל, אתה רואה גוף של צוללת מפורק, או מפורק חלקית, אתה לא יודע אם זה נזק של פצצה, או נזק של אירוזיה של הים במשך השנים, או נזק של פיצוץ פנימי בתוך הצוללת, או נזק של חברת פירוטה שחתכו. אז אנחנו מנסים לצלם ולנקות ולראות, לראות, לנסות לשחזר, המטרה היא לשחזר את הרגעים האחרונים של הצוללת האיטלקית, גם מבחינה היסטורית זה מעניין, מבחינת הקרב, וגם מבחינת האיטלקים זה עניין של כבוד לאומי, לדעת מה פחות או יותר מה קרה שם. כי עד היום לא יודעים בדיוק מה קרה. האיטלקים טוענים שזה למעשה הייתה הוצאה להורג. זאת אומרת, הלוחמים עלו למעלה על מנת להיכנע והוציאו אותם להורג. ואנחנו עוד פעם מנסים כחוקרים להתעלות מעל כל השיקולים, מעל כל האמוציות וכל ההרגשות הלאומיים, ולנסות להיות צמודים לאמת. אנחנו מנסים להבין כמה שיותר על ידי השרידים ועל ידי הממצאים הארכיאולוגיים.
1: אלגוריתמי. מידע מופשט שאין לו צורה מוחשית בעולם המציאותי, אינן מתיישנות באותו האופן שבו עצמים פיזיים מתיישנים. אף אחד לא בונה מכונת תפירה שתחזיק 100 שנה, אבל ההחלטות שנתקבלו ב-1890 הייתה השפעה דרמטית על הטכנולוגיה של שנת 2000. העיוורון, במרכאות שלנו, לבעיות שהתרחשו במה שנתפס כעתיד הרחוק מאוד, הוא תופעה שקשה מאוד להתמודד מולה. למשל, באחד הפרקים העתיקים של עושים היסטוריה, סיפרתי על ארגון בשם העכשיו הארוך, The Long Now Foundation, שחבריו מנסים לעודד מחשבה ותכנון ארוכי טווח. חברי העכשיו הארוך כותבים את התאריך בחמש ספרות, דהיינו 0-2015, כדי להיות מוכנים למעבר של שנת 9999, שבו תתחלף השנה לחמש ספרות במקום 4. אבל אפילו הם, המעודדים תכנון ארוך טווח, מתעלמים מהבעיה של שנת 99,999, שבו תתחלף השנה לשש ספרות. אני מניח שאם אשאל מישהו מהם, הוא ודאי יאמר לי שבכל זאת מדובר על עוד 100,000 שנה, די הרבה זמן, והוא צודק כמובן. אבל העיוורון הוא אותו העיוורון. עם תיקון בג 2000. תוצאה של הזנחה בת כמה עשרות שנים, דרש מאיתנו השקעה של מאות מיליארדי דולרים, כמה כסף נצטרך להוציא כדי לתקן את בג 100,000, שיהיה תוצאה של הזנחה של עשרות אלפי שנים? האם נוכל בכלל לתקן בג שכזה? מעניין לציין שלמרות שהאחד בינואר 2000 הגיע וחלף ללא דרמות יוצאות דופן, אריה רוקח עדיין מאמין שניתקל בו מדי פעם גם בעתיד, כיוון שבחלק מהמקרים הפתרונות שהוחלט עליהם כדי למנוע את הבאג היו זמניים בלבד.
2: אבל אני השתמשו גם בעוד טריק. הטריק הבא היה בעצם, תדעי מה, בוא נגיד למחשב שעכשיו לא 2000, עכשיו 1990, נמתח תקציץ אחורה 10 שנים, ו... ככה נחליק את הבעיה למשך 10 שנים. אז בראשון ינואר 2010 אני קורא ידיעה מאוד מוזרה ששלושה מיליון כספומטים בגרמניה נתקעו למשך 3 ימים, אף אחד לא יודע מה עושים וזה ופה ושם ובסוף, אוקיי, איכשהו הצליחו. ולמחורה בשני ינואר אני פוגש בטכניון מישהו שידע שכתבתי ספר עם דוקטור אבנר אנגל. הוא אומר, ארי, מה אתה אומר? ואז בהבזה כך של הברקה אני אומר לו, אתה יודע מה זה בג 2000 המאוחר. הוא אומר לי, ארי, וואלה, זה בדיוק. אבל אני הייתי היחיד, ואני יודעתי, עד היום, שאמר את הדבר הזה. זאת אומרת שבעצם, אני לא כזה איזשהו מטורף, שצריך להשפז אותו מיד במחלקה סגורה, אפשר לדחות את זה קצת. כן, זה עדיין אפשר לדחות.
1: אז אם בראשון בינואר 2020 הכספומט שלכם מפסיק לעבוד או החשמל בבית קווה פתאום, יכול להיות שזה בגלל שמישהו שהיה אמור לעשות עבודה טובה בשנות ה-90 החליט לעגל פינות.
2: הגישה הזאת שלנו שחונכנו עליה תמיד ואנחנו כאילו חבר'ה, יש מישהו שיודע מה שהוא עושה, אז אני רוצה עבדך נאמה לבוא ולהגיד, לא כל כך בטוח.
1: ומה לגבי השאלה שעימה פתחתי את הפרק? האם משתלם יותר לכתוב על נושאים בוערים של ההווה, או לכתוב על נושאים על זמנים שישארו רלוונטיים גם בעוד שנים? תמיד אמרו לי שלא מנומס לשאול אנשים על כסף, אבל במקרה הזה הייתי מוכרח.
3: אז בוא נתקן את העוול ההיסטורי. אתה יכול לספר לנו היום, 15 שנה יותר מאוחר, כמה כסף הרווחתם אתה ואבנר מהספר?
2: תראה, אני חושב...
3: אני שואל כסופר, אז אני לא מפחד לשאול, כי אושר גדול לא יצא מזה.
2: נכון, תראה, הכל, אני יודע, אתה יודע, איך סופר חי מתמלוגים של הוצאה, ומחרנו שם, איך אומרים, מהדורה אחת, לפי חשבונות זהירים שלי, היה מדובר משהו כמו הרווחים העצומים שהשדרן קינדי, משהו כמו 3,000 שקל. לא הפסדנו כסף, לא השקלנו כסף פרטי שלנו, אז זה אוקיי, לטי-טבי.
1: 3,000 שקל הם פחות או יותר גם מה שאני הרווחתי ממחירות הספר הראשון שלי, פרפטו מובילה, שעסק בנושא שלא היה אקטואלי לפני 8 שנים, וכנראה שלא יהיה אקטואלי גם ב-2038. אז מה המסקנה? מסקנה היא שסופרים תמיד יישארו עניים, אלא אם כן מתמזל מזלך לכתוב את הארי פוטר. אבל עכשיו, כשהסכנה מבאג 2038 ברורה ומובנת, אני באופן אישי לא מתכוון להתעלם ממנה. בשנת 2000 הייתי צעיר ופוחז, אבל היום אני בוגר, שקול ואחראי. הפעם שיבוא הבאג, אני אדע איך לצוד ארנבות כדי לשרוד. יש לי את רובי הצייד שלי, יש לי את ז'קט הצייד, יש לי את כובע הציידים, הכל מוכן. עכשיו רק צריך למצוא את הארנבת. בגוגל.

0: זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית ולניר סייג שערך את הסאונד והלחין את המוזיקה של הפרק. ואני, רן לוי, כותב ומגיש. להתראות.
1: זה הכל. רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 192, הונאה או תרופת פלא. אפקט הפלצבו, חלק ב'.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
3: Wait a minute. Wait a minute. Doc. Are you telling me you built a time machine?
4: עושים היסטוריה, עם רן לוי.
0: לפני שנים, כשרק התחלתי להקשיב לפודקאסטים, חיפשתי דרך לשמוע פודקאסטים במכונית בדרך לעבודה. לא היה לי אז טלפון חכם, ולכן קניתי מכשיר קטן שמתחבר לנגן MP3, והופך אותו למשדר רדיו FM, כך שאפשר היה להקשיב לפודקאסטים דרך הרדיו הרגיל של הרכב. זה היה פטנט מחוכם, אבל לא מוצלח במיוחד. היו המון הפרעות ורעשים שהציקו והפריעו להאזנה. ביליתי המון זמן בניסיון לפתור את הבעיה הזו, אבל אף פעם לא ידעתי לומר בוודאות אם המקור של ההפרעות נובע במכשיר שקניתי, שאם להיות כנה היה זול ולא ממש איכותי, או משידורי תחנות רדיו פיראטיות לאורך הדרך. בסוף התייאשתי וזרקתי את המכשיר לפח. מדוע אני מספר לכם על התסכולים שלי? מכיוון שאני מניח שעבור מדענים בתחום הרפואה, אפקט הפלצבו הוא מקור לתסכולים דומים בבואם לפתח טיפול או תרופה חדשה. אפקט הפלצבו, נזכיר, הוא תופעה שבאדם שמקבל טיפול דמה מתחיל להרגיש טוב יותר, למרות שבטיפול המדובר אין חומר פעיל, דהיינו, אין בו שום דבר שאמור להשפיע על הגוף מבחינה פיזיולוגית. חוקר שעורך ניסוי בתרופה חדשה התקשה להבין אם השיפור שהוא רואה הוא תוצאה של פעילות החומר בתרופה או שמה תוצאה של אפקט הפלצבו, בדיוק כפי שהתקשיתי אני להבין אם ההפרעות ששמעתי ברדיו קשורות לאיכותו הירודה של המשדר שקניתי או להפרעות חיצוניות. מדענים מבינים שהדרך הנכונה לפצח את אתגר הפלצבו היא להבין אותו טוב יותר, דהיינו, לחשוף את המנגנונים הביולוגיים שעומדים בבסיסו. בפרק הזה ננסה לרדת לשורשי המנגנונים הביולוגיים הללו, ובנוסף ננסה לענות על שאלה בעלת חשיבות קריטית, בעיקר בכל הנוגע לרפואה האלטרנטיבית. האם ביכולתו של הפלצבו באמת לרפא מחלות? האם יש מקום לאפקט הפלצבו במסגרת הרפואה המודרנית? תזכורת קצרה על הנאמר בפרק הקודם. אפקט הפלצבו נחקר לראשונה בעקבות שורת מקרים, כמו זה של פרנץ מזמר והמים הממוגנטים שלו. מחקרים רפואיים במאה ה-20 הדגימו כיצד תרופות דמה וניתוחי דמה עשויים להיות יעילים במקרים מסוימים לא פחות מטיפולים אמיתיים, וכך מעידים על חוסר אפקטיביות תרופות וניתוחים שהשפעתם נמדדה כביכול באופן מדעי. אפקט הפלצבו מורכב, רגיש מאוד ומושפע מאינספור גורמים שנכללים במה שמכונה המעטפת הטיפולית, החל מהאינטראקציה האישית בין החולה והמטפל ועד לעצם העובדה שהמטופל מודע לכך שהוא משתתף בניסוי. מכאן שללא הבנה מעמיקה של הגורמים הפסיכולוגיים והביולוגיים שבבסיס אפקט הפלצבו קשה מאוד לחוקרים להתמודד מולו או להתחשב בהשפעתו במסגרת ניסויים קליניים. מהם אם כן הגורמים לאפקט הפלצבו? כמו כמעט כל שאלה במדעי המוח, רב הנסתר על הגלוי. החוקרים מעריכים שמדובר בשילוב של שני מנגנונים מקבילים. האחד מודע והשני אינו מודע. המרכיב המודע של הפלצבו מושתת על הרעיון שלפיו לציפייה של המטופל, ה-expectation, ישנה השפעה על תגובתו לחוויה כלשהי כגון תחושת כאב. הסופר והבלוגר גלעד דיאמנט הקדיש לאפקט הפלצבו סדרה של מאמרים מעמיקים ומפורטים בבלוג שלו חשיבה חדה, בהם הוא מנתח את התופעה מכל היבטיה. כפי שיספר גלעד, ניתן לראות את השפעותיה של הציפייה בתחומים רבים, ולא רק ברפואה.
5: אתה מצפה שקבלים ב-10,000 דולר למטר שמחברים לרמקולים ישמעו יותר טוב, הם נשמעים לך יותר טובים. כן, זה פלצבו באודיו. כשיצא אייפון 5, יצאו לרחוב עם אייפון 4, זה קטע שאני אוהב להראות ככה בהרצאות, ואמרו לאנשים, הנה אייפון 5 החדש, מה אתה אומר עליו? ונתנו לו את אייפון 4. אנשים מסתכלים, כן, הרבה יותר קל, מדהים, מסך גדול יותר, אחד אומר זה הרבה יותר מהר, אחד אומר זה כבד יותר, זה... אחד עומד עם האייפון 4 ביד השנייה שלו, כן? אומר, לא, לא, זה הרבה יותר טוב, הרבה, כן, אין ספק שזה שיפור רציני.
0: לציפייה המודעת של המטופל עשויה להיות השפעה גדולה ואפילו מפתיעה. למשל, בניסוי שנערך ב-1999, נתנו חוקרים לנבדקים חומר שגורם להרפיית שרירים. לחלק מהנבדקים נאמר שהתרופה מביאה להרפיה, ולחלק אחר שהחומר דווקא גורם לחיווץ שרירים, דהיינו, האפקט ההפוך. התוצאה? אלו שנאמר להם שהתרופה גורמת לחיווץ שרירים, דיווחו על שרירים מתוחים ומחווצים. במילים אחרות, אפקט הפלצבו גרם להיפוך מוחלט בהשפעותיה של תרופה אמיתית. דוגמה נוספת לחשיבות שיש לציפייה על יעילותה של תרופה אמיתית, מתוארת בדוגמה הבאה.
5: בוא נעשה טיפול, נחקור פלצבו בלי פלצבו. זאת אומרת, ניתן לאנשים, נשווה בין מצב שהם מקבלים משהו שהם יודעים שהם מקבלים, נגיד משכך כאבים שיודעים שהם מקבלים אותו, למצב שהם לא יודעים שהם מקבלים אותו בשכך כאבים, אבל מקבלים אותו. האם יש הבדל בהשפעה? איך עושים את זה? נגיד בן אדם שחוי אחרי ניתוח, עם אינפוזיה או משהו, או שמטפטפים את המשכך כאבים לאינפוזיה, איזה מכונה, ככה על פני היממה, או שבא אחות ונותן לו זריקה לשיקוך כאבים, וגילו שבכל מיני ישבו ממש בהרבה מקרים, להרבה חומרים, אפקט כמעט כפול מבחינת השיקוך כאב, כשהוא רואה שמזריקים לו את המשכך, לעומת שמקבל את אותו חומר בצורה שהוא לא מודע לה. זאת אומרת, הקטע המודע פה, והציפייה לזה שהנה אני הולך להרגיש טוב יותר, הוא מאוד חזק.
0: המרכיב השני של תופעת הפלצבו הוא זה של התת מודע. למשל, אחד המנגנונים הלא מודעים המוכרים ביותר הוא זה המכונה התניה קלאסית. מהי התניה קלאסית? כשאנחנו רעבים ומישהו מניח על השולחן צלחת עמוסה באוכל טעים, בלוטות הרוק שלנו מתחילות לעבוד ולהפיק רוק כהכנה ללעיסה הצפויה. הפסיכולוג הרוסי איוון פבלוב, שפעל בראשית המאה ה-20, זיהה את התופעה הזו ובחן אותה בכלבים. הוא הראה שזו תגובה טבעית ואינסטינקטיבית. הכלב לא צריך ללמוד איך לרייר בתגובה לאוכל. זה משהו שמתרחש מעצמו. אבל פבלוב הבחין בתופעה נוספת מסקרנת יותר. מי שהגיש לכלבים את המזון היה העוזר שלו, ואם העוזר נכנס למכלה בלי מזון, הכלבים עדיין היו מתחילים לרייר. זו, הבין פבלוב, תופעה נלמדת. הכלבים למדו לקשר בין נוכחותו של העוזר לקיומו של מזון, עד שמוחם חיבר בין השניים באופן מושלם, והתגובה הבלתי רצונית והבלתי מודעת של ריור הופיעה גם בתגובה לנוכחותו של העוזר. פבלוב שחזר את התופעה הזו במדויק כשצלצל בפעמון בכל פעם שהגיש לכלבים מזון. בתוך זמן קצר גרם הצלצול לבדו, גירוי נלמד, לריור מוגבר, שהיא תופעה בלתי מודעת. תגלית זו, שמכונה התניה קלאסית, זיכתה אותו בפרס נובל בשנת 1904. ההתניה הבלתי מודעת משחקת תפקיד גם באפקט הפלצבו. נניח למשל שרופא מעניק למטופל תרופה שמעלה את רמתו של הורמון מסוים. המטופל מבין שהוא מקבל תרופה להעלת רמת ההורמון, אבל הוא לא לומד במודע להעלות את רמת ההורמון. זו תגובה ישירה לקיומה של התרופה בדמו. אבל כעבור מספר ימים מחליף הרופא את התרופה בפלצבו, והפלא ופלא, רמת ההורמון עולה, למרות שהחומר הפעיל אינו קיים. מדוע? זו פעולתו של מנגנון ההתניה. מוחו של המטופל למד לקשר בין עלייה של רמת ההורמון, שהיא תגובה בלתי רצונית ובלתי מודעת, לבין קיומו של גירוי נלמד, מתן התרופה.
5: יש כאן בעצם מנגנון שנלמד, נניח, וזה ניסויים שעושים, נניח אתה נותן איזושהי תרופה שגורמת איזשהו שינוי בגוף לטובה, נגיד סתם כך כאבים זה קלאסי, משכך כאב, אתה נותן פעם אחת, פעם שנייה, באמת משכך כאב כי זה באמת עובד, ביום החמישי אתה תיתן כדור דם, שנראה אותו דבר וכולי אותו טקס, יעבוד. כי היה פה משהו נלמד, זאת אומרת, הבן אדם לא צריך להיות מודע לזה כדי שזה יעבוד, זה עובד על חיות, זה עובד על תינוקות, זה טיעון מאוד נפוץ להגנה על טיפולים אלטרנטיביים שאומרים, לא, זה לא יכול להיות פלצבו, עובדה, זה עובד על תינוקות ועל חיות. לא, זה לא מסביר את זה. גם על תינוקות וחיות עובד אחד מהמנגנונים של הפלצבו שלא דורשים מודעות, וזה המנגנון של ההתניה הקלאסית.
6: שבהם השתמשו באותם ניסויים מוקדמים בשנות ה-40 וה-50, היו טילים מסוג V2 שנתפסו שלל מגרמניה הנאצית בתום מלחמת העולם השנייה. הטכנולוגיה של ה-V2 הייתה פסגת הטכנולוגיה הנאצית, ומבחינת האמריקאים והרוסים זה היה בסיס נפלא לתוכנית של טילים בליסטיים בין יבשתיים שהם נורא רצו, ולכן הרוסים וגם האמריקאים לקחו אליהם את הטילים האלה, לא היו להם הרבה כאלה, אגב, גם לאמריקאים, גם לרוסים, לא היו מספיק טילי V2 שלל, כדי שאפשר יהיה לשגר כמויות גדולות של בעלי חיים, אבל הם עשו גם שימוש בבלונים שהגיעו לגבהים גבוהים וכדומה. טילי V2 מגיעים לגבהים של 200 קילומטר גם, שזה הישג טכנולוגי אדיר לתקופה הזו. באותם טילים או ניסויים ראשונים לחלל, שמו על טילי ה-V2 בעיקר בעלי חיים קטנים. צבובים, אכברים, יותר מאוחר גם כלבים או כלבות וכלבות, סליחה, וקופים. עיקר מה שרצו לבדוק באותם ניסויים מוקדמים זה את התגובה של הגוף לשהייה בחלל ולהתרוממות מכדור הארץ. השאלות שהמדענים שאלו את עצמם בעיקר זה איך הגוף למשל מגיב לתאוצה של החללית. הייתה תחושה שבן אדם יכול לעמוד בתאוצות האלה בסך הכל בסדר גמור. הייתה שאלה חשובה מאוד לגבי קרינה. לא יהיו בטוחים אם הגוף מסוגל לעמוד בקרינה העזה שנמצאת בחלל, אבל גם שם המדידות הראו שכשמדובר בפרק זמן קצר יחסית, של כמה שעות או כמה ימים בחלל, כנראה שזה לא בעיה. אבל סימן השאלה הגדול והמשמעותי ביותר, היה במה שנוגע להיעדר כוח משיכה. היום אנחנו יודעים ששהייה בארוכה באפס כבדה, היא כן מזיקה לגוף, היא גורמת לירידת מסה של ירידת צפיפות העצמות, ירידות מסה בשרירים, פגיעה במערכת הדם, מערכת החיסונית, אבל באותה התקופה השאלות היו הרבה יותר בסיסיות. הרופאים לא ידעו לומר, האם בן אדם בכלל מסוגל לתפקד בחלל, האם הוא מסוגל לאכול, האם הוא מסוגל להפעיל פקדים, ואולי תהיה לו סחרחורת עזה מדי בגלל שהוא מרחף בחללית. אלה היו שאלות שלא היה להם תשובה, מכיוון שהניסויים הראשונים שתיארתי לכם, הם אותם טילי V2, לא היו מספיק טובים בשביל לתת את התשובות האלה. טילי V2 וגם הטילים שבאו מיד אחריהם, לא היו מספיק חזקים בשביל לשגר חללית למסלול הקפה מסביב לכדור הארץ. אלא רק למסלול שנקרא לו טיסה שהיא תת-מסלולית. זאת אומרת, החללית עולה מעל האטמוספירה ונופלת חזרה לכדור הארץ. מה שמאפשר לבעל החיים בתוך החללית רק כמה דקות של שהייה באפס כוח משיכה, וזה לא מספיק טוב בשביל באמת לענות על כל השאלות האלה. לייקה הייתה בעצם בעל החיים הראשון שיצא למסלול הקפה מחוץ לכדור הארץ. זאת אומרת, היא תשהה בחלל לא דקות, אלא ימים. ובניסויים עליה אפשר יהיה סוף סוף לתת תשובות ראשונות לשאלות של איך מתפקד גוף ביולוגי בתנאים כאלה של היעדר כוח משיכה. פירוש השם לייקה ברוסית הוא נבחנית. לייקה הייתה כלבת רחוב כמובן במוסקווה, והיא הייתה כלבה מעורבת שכזו. יחד איתה היו עוד שתי כלבות שהיו חלק מהצוות, אפשר לומר, שהתכונן לשיגור של ספוטניק 2, עוד שתי כלבות שהיו גיבוי, אחת מהן קוסמונאוטית יותר משופשפת, שכבר יצאה לשתי טיסות תת-מסלוליות שכאלה, אחת שהייתה טירונית. לייקה נבחרה בעיקר מכיוון שכולם הסכימו שיש לה מזג מאוד נוח והיא מאוד נוחה, אבל אולי גם מכיוון שאומרים שהיא הייתה הכי יפה מבין הכלבות, ומכיוון שהרוסים כבר הבינו את החשיבות שיש לכל הסיפור הזה של פוטוגניות ותקשורת אחרי השיגור של ספוטניק 1, אז הם בחרו בכלבה שגם תראה פוטוגנית ויפה חיצונית. כל שלושת הכלבות עברו אימונים אינטנסיביים לקראת השיגור הזה, גם שהייה בחללים קטנים וצפופים, גם דימוי של תאוצות ג'י גבוהות, כמו שיהיה להם בשיגור, התרגלות לחליפת החלל שמישהו בה בתוך החללית, ואכילה של ג'לי מסוים כזה, שזה היה המזון שלהם בתוך החללית. יומיים לפני השיגור הכניסו את לייקה לתוך התא שיהיה הבית שלה בחללית, וחיברו לה אלקטרודות שימדדו את לחץ הדם, את הדופק, את הנשימה, וישדרו אותם בחזרה לכדור הארץ. ואז בנובמבר, בשלישי בנובמבר, זה היה קצת לפני יום השנה 40, ספוטניק 2 משוגר לחלל, ובהצלחה. ושוב, כל העולם נתפס בהפתעה, ובהחלט מוחא כפיים להישג האדיר הזה של ברית המועצות, שהצליחה לשגר לוויין שני לחלל בתוך פחות מחודש, חודש פחות או יותר. וכמובן שגולת הכותרת שכל התקשורת וכל העיתונות דיברה עליה, זה לייקה, הכלבה הקוסמונאוטית שנמצאת בחלל. אבל תשומת הלב הזו לאו דווקא הייתה מה שברית המועצות קיוותה לה. מכיוון שהיו הרבה מאוד בוא נאמר, חובבי בעלי חיים, חובבי כלבים, שהמחשבה על כלבה קטנה ומתוקה שכזו, שנמצאת במין תא צפוף כזה, שבקושי יכולה לעמוד בו, ואולי מבוהלת לחלוטין מכל ההלם של השיגור והשהייה בחלל, זה עשה להם תגובות רגשיות מאוד קשות. משהו שאני חושב שבהחלט אפשר להבין, גם בעיניים של היום. למשל, יום אחרי השיגור, אגודת צער בעלי חיים הבריטית, המקבילה, פרסמה את ההודעה הבאה, יש להחרים את מעשי השטן הסובייטים האלה. שום רגשי בוז ודיראון לא יוכלו לשוות לאנשי המדע קרי אדם והאכזרים האלה, שדנו בלי רגשי חרטה יצור חי לגורל האכזרי והנורא שנכון לכלבה העבודה. היו עוד המון פעילויות מחאה שכאלה. אנשים הפגינו מול שגרירויות סובייטיות, עמדו דקה דומייה, כתבו המון מכתבים לעיתון, וזה עורר הד תקשורתי עצום באותה התקופה. כולם דיברו רק על לייקה ומה קורה לה בחלל. הרוסים היו קצת מופתעים מכל הקטע של התגובה הזו, הם לא כך ציפו לזה. בהתחלה הם עוד הקפידו ככה להגיד כמה מילים על לייקה בפרסומים רשמיים, ושהמצב שלה הוא טוב, ושכנראה תשרוד את המסע שלה, אבל אחר כך הם די שמרו על איזושהי עמימות. רק ככה מגיבים מטעם אולי, כמו למשל איזשהו כותב בביטאון של המפלגה הקומוניסטית בצ'כיה, הגיבו בעצם לאנשים, לביקורות. למשל, הם כתבו, מוטב שנעבור בשתיקה על עניינה של כלבה אחת זו שנשלחה אל הכוכבים למען האינטרסים של התקדמות ענק של המין האנושי, ושייתכן שהרגשתה בתוך התא הסגור הרמטית טובה יותר מאשר הרגשתו של הפועל מחוסר העבודה באחד מפרברי ניו יורק או לונדון. לייקה נכנסה פה לוויכוח אידיאולוגי, אפשר לומר. אז כל הדיון הציבורי הזה בשאלה איך לייקה שם בחלל, והאם זה בסדר להעלות כלב חסר ישע בתנאים כאלה, עורר עיסוק תקשורתי נרחב באיזושהי שאלה, שהיא שאלה מאוד מאוד עתיקה, בוא נאמר, בדברי ימי האנושות, אבל אף פעם לא נתנו לה תשומת לב תקשורתית יותר מדי עד אותו הרגע, וזה כל השאלה של שימוש בבעלי חיים במסגרת ניסויים מדעיים. זו שאלה כל כך עמוקה והיא כל כך שסורה בדברי ימי המדע, שאולי כן צריך באיזשהו מקום קצת לדבר עליה לפני שממשיכים עם הסיפור של לייקה. אז הפעם הראשונה בעצם שאנחנו רואים בעלי חיים באיזושהי מסגרת של ניסוי תעופתי, הייתה עם הכדור הפורח של האחים מונגולפיה בצרפת ב-1783. האחים מונגולפיה הרימו בלון פורח, כדור פורח ריק מאדם לגובה של 2,000 מטרים, הישג נפלא שפרסם אותה מאוד בכל רחבי צרפת והעולם, ובזכות ההישג הזה הם הוזמנו לעשות ניסוי דומה מול מלך צרפת, לואי ה-16 וקהל רב בפריז. המטרה הראשית שלהם, של האחים מונגולפיה, זה הייתה להעלות בן אדם על הכדור הפורח שלהם. אבל לפני זה הייתה להם שאלה יותר בסיסית, וזה האם באמת בן אדם מסוגל בכלל לשרוד את התנאים של טיסה. זה משהו שאף אחד לא עשה לפני כן. האחים מונגולפיה לא היו בטוחים, אולי יש משהו בגובה או משהו בתנאים של הטיסה בתוך כדור פורח כזה שעלול להזיק. המלך לואי ה-16 הציע לפתור להם את הדילמה הזאת באמצעות זה שהוא ייתן להם אסירים מורשעים לעלות לכדור הפורח, מה שמצביע במידה מסוימת על הרגישות האופיינית לבית המלוכה הצרפתי, שאחר כך גם עלתה לו קצת ביוקר, הייתי אומר. האחים מונגולפיה אמרו תודה רבה, לא צריך, והעדיפו לקחת בעלי חיים. אז הם פנו לאיזשהו תעשיין צרפתי, שבמקרה התמחה ביצור טפטים, שיבנה להם את הכדור הפורח שלהם. תודו שלא הייתם מנחשים שמדובר ביצרן של טפטים, מכל הפיתוחים. והבסל שמתחת לכדור הפורח הם שמו כבשה, ברווז ותרנגול. וזה נשמע כמו בחירה די אקראית כשאתה שומע עליה, אבל לא, היה פה איזשהו היגיון פנימי. הכבשה מדמה את בן האדם כי היא חיה פחות או יותר באותו הגובה, באותם התנאים. הברווז כבר רגיל לשהות בגבהים, ולכן אם משהו יקרה לברווז זה כנראה בגלל הטיסה עצמה, בגלל כלי הטיס עצמו, והתרנגול הוא מין בקרה כזו, הוא גם ציפור, אבל הוא גם חי על הקרקע.
1: רדיוס, 100 FM.
7: המשוואות של ריצ'רדסון היה שונה לחלוטין ממזג האוויר שתועד בפועל. ולא רק שונה לחלוטין, למעשה הן חזו מזג האוויר שלא יכול בכלל להתקיים על פני כדור הארץ מבחינה מעשית. במילים אחרות, כישלון מהדהד. למרות הכישלון הזה, ריצ'רדסון עדיין האמין ברעיון שלו. הוא שער שהסיבה לכישלון לא הייתה בתיאוריה, כי אם בשגיאות במדידות מזג האוויר שבהן השתמש כתנאי התחלה לחיזוי שלו. בשנת 1922 הוא פרסם ספר בשם Weather Prediction by Numerical Process, בתרגום חופשי חיזוי מזג האוויר באמצעות תהליך נומרי, והספר הזה זכה לביקורות חיוביות מצד קוראיו שהעריכו את החדשנות ברעיונותיו והבהירות שבה הוא העביר אותם, אבל לא יותר מזה. הרעיון של חיזוי נומרי לא תפס ואף אחד לא התייחס אליו ברצינות. מדוע? סיבה אחת כבר ציינו, בעידן שלפני המחשב, כמות החישובים הידניים שדרושה כדי לחזות את מזג האוויר אפילו שעות ספורות לעתיד, הייתה מונומנטלית ולא מעשית בשום קנה מידה. הקשיבו כיצד תיאר ריצ'רדסון את האופן שבו אולי יהיה אפשר ביום מן הימים ליישם את הרעיון שלו במציאות. שפטו בעצמכם עד כמה הוא מעשי. ציטוט. שבו בנפשכם, כתב ריצ'רדסון, אולם גדול כמו היכל תיאטרון, אלא שהמושבים והיציעים ממשיכים אל החלל שבו בדרך כלל נמצאת הבמה. על קירות האולם מצוירת מפת העולם. התקרה מייצגת את הקוטב הצפוני, האזורים הטרופיים ביציעים העליונים, אוסטרליה ביציע התחתון ואנטארקטיקה על הרצפה. המוני מחשבים עמלים על חישוב מזג האוויר באזור שהמפה לצידו הם יושבים. דרך אגב, שימו לב שהמחשבים שעליהם מדבר ריצ'רדסון אינן מכונות חישוב, כי הם בני אדם שעורכים את החישובים האלה ידנית. 64,000 איש ליתר דיוק. המשך הציטוט. כל מחשב פותר משוואה אחת או חלק ממשוואה. העבודה בכל אזור מתואמת בידי מנהל מקומי. שלטים קטנים יציגו את הערכים שהתקבלו בכל רגע מהחישובים, כדי שהמחשבים שסביבם יוכלו לקרוא אותם. מתוך הרצפה במרכז האולם עולה עמוד המתנשא עד לאמצע הדרך לתקרה. בראש העמוד, על כיסא, יושב האדם האחראי להיכל כולו. הוא מוקף בכמה עוזרים ושליחים. אחד מתחומי האחריות שלו הוא לשמור על מהירות חישוב אחידה בכל חלקי הגלובוס. במובן הזה הוא כמו מנצח על תזמורת שבה הכלים הם סרגלי חישוב וחשבוניות. אבל במקום לנופף בשרבית מנצחים, הוא מאיר באלומה של אור אדום אל אזור שבו החישובים מתקדמים מהר מדי ביחס לכל השאר, ובאלומה של אור כחול על אלה שמפגרים מאחור. סוף ציטוט. חולמני, כבר אמרנו. אף אחד לא ישלה את עצמו שהרעיון הזה יוכל לעבוד במציאות, ולכן גם איש לא התייחס לריצ'רדסון ברצינות. והייתה סיבה נוספת לכך שאף אחד לא הסכים לקבל את רעיון החיזוי הנומרי. זוכרים את הניסוי המתמטי הכושל של ריצ'רדסון, החישובים שערך בזמן המלחמה שהפיקו תחזית כל כך כושלת עד שהיא הייתה פשוטה כמשמע בלתי אפשרית בכדור הארץ? מדענים אחרים היו אולי מצניעים כישלון כזה, אבל לא ריצ'רדסון האידיאליסט. היושרה הפנימית שלו כפתה עליו לפרט את הניסוי הלא מוצלח בספר, כולל התוצאה האבסורדית שהוא קיבל. כפי שאפשר לצפות, אין שום דבר שמעודד פחות מדענים אחרים לקבל רעיונות חדשניים ובלתי מוכחים מדיווח מפורט על כישלון קולוסלי. ריצ'רדסון הבין שהוא נמצא במבוי סתום, והרים ידיים. הוא ידע שכל עוד החישובים יעשו באופן ידני, הרעיון שלו נידון לכישלון, ולא רק מכיוון שאי אפשר לסנכרן ביעילות עשרות אלפי מחשבים אנושיים שיעבדו בו בזמן, אלא גם כי קצב החישוב הידני היה בבירור איטי מדי. גם אם כל המחשבים יהיו מיומנים מאוד, עדיין יידרשו יותר מכמה ימים כדי לחשב את מזג האוויר ל-24 שעות הבאות. במילים אחרות, עד שהתחזית תתקבל, היא כבר תהיה לא רלוונטית. ריצ'רדסון אולי היה פנטזיונר, אבל הוא לא היה טיפש. הוא כתב, ציטוט, אולי יום אחד בעתיד הרחוק יהיה אפשר לבצע את החישובים הנדרשים מהר יותר במהירות התקדמותו של מזג האוויר, אבל בינתיים זהו רק חלום. סוף ציטוט. לואיס ריצ'רדסון ויתר על חלום החיזוי. בשנת 1920 הוא עבר המשרד המטאורולוגי לחסותו של חיל האוויר הבריטי, וריצ'רדסון הפציפיסט נאלץ להתפטר כדי שעבודתו לא תשמש ליישומים צבאיים. ובכל זאת, הוא לא נטש את עולם המטאורולוגיה. במרוצת השנים פרסם כ-30 מאמרים שבהם תרם רבות למדע המטאורולוגיה, ובייחוד באפיון מתמטי של מערבולות הנוצרות באטמוספירה ומניעות חום משכבה לשכבה. בזכות תרומתו זו, נבחר בשנת 1926 לחברה המלכותית הבריטית, אולי הגוף המדעי היוקרתי ביותר בעולם באותם הימים, ואף זכה למספר שנקרא על שמו קבוע ריצ'רדסון, מספר שמתאר קשר עקרוני כלשהו בין הטמפרטורה למהירות הרוח. כאן המקום לסטות מעט מהסיפור שלו, ולתאר עוד רעיון מרתק של ריצ'רדסון, הניסיון לתאר ולנתח באמצעים מתמטיים מלחמות. מה הקשר בין מלחמות למזג האוויר? תסמכו עליי. בזמן פעילותו במלחמת העולם הראשונה, תהה ריצ'רדסון במוחו אם אולי גם מלחמות אנושיות מצייתות לכללים מתמטיים כלשהם. דהיינו, אולי מלחמות בין מדינות לא פורצות סתם כך באופן אקראי, אלא אולי ישנם חוקי טבע בסיסיים ששולטים בהן. אם הרעיון הזה נשמע לכם מופרך, אתם לא לבד. כל מי ששמע עליו חשב שלריצ'רדסון אולי נפלו איזה בורג אחד או שניים. הרי מלחמות הן תוצר של החלטות אנושיות. מנהיג או פרלמנט של מדינה אחת שהחליטה להכריז מלחמה על מדינה אחרת. איזה מקום יש לחוקי הטבע בעניין שהוא תוצאה של החלטה אנושית מודעת? אבל כפי שכבר למדנו מסגת חיזוי מזג האוויר, ריצ'רדסון לא היה מסוג החוקרים שהתחה רעיון טוב רק כיוון שהוא נראה מופרך. במקביל לעבודתו על פתרון משוואות מזג האוויר, הוא אסף מידע היסטורי על מלחמות וניתח אותו. מטרתו הייתה לנסח משוואה שתחזה כיצד התנהגו אומות כשהן פועלות מתוך פחד או רצון לנקמה. במילותיו של ריצ'רדסון, המשוואות הן בסך הכל תיאור של מה עושים אנשים אם הם לא עוצרים כדי לחשוב. השורה התחתונה ממחקריו של ריצ'רדסון לא הייתה מרשימה במיוחד. מכל הסיבות האפשריות למלחמה או לאי מלחמה, הוא הגיע למסקנה הלא מאוד מפתיעה שהגורם המשמעותי ביותר במניעת מלחמות הוא קשרי מסחר ענפים בין המדינות. ממצא נוסף, ואולי מעט מסקרן יותר, עלה כשסידר ריצ'רדסון את מספר ההרוגים במלחמות העבר בדרגות של סולם לוגריתמי. אני לא אכנס כאן להסברים מפורטים, אני רק אומר שסולם לוגריתמי הוא אותו סולם מדידה שבו משתמשים במדידת עוצמתן של רעידות אדמה והוריקנים. כל שלב בסולם גדול פי 10 מהשלב הקודם. זאת אומרת, אם במלחמה מדרגה 4 נהרגו 1,000 חיילים, אז במלחמה מדרגה 5 נהרגו 10,000. סידור הנתונים בסולם לוגריתמי שכזה חשף תובנה מעניינת. יש קשר הדוק בין גודלה של מלחמה ובין שכיחותה. ככל שהמלחמה גדולה יותר, זאת אומרת הביאה ליותר הרוגים, היא נדירה יותר. זו לא מסקנה של מה בכך. אם מלחמות מצייתות אך ורק לגחמות אנושיות, היינו מצפים לראות גורמים אחרים שמשפיעים על שכיחותן של מלחמות גדולות. למשל, כמות החימוש אצל שני הצדדים וכדומה. במקום זאת, הקשר שחשף ריצ'רדסון בין גודלן ושכיחותן של מלחמות, הוא בדיוק אותו הקשר שקיים גם אצל רעידות אדמה וסופות הוריקן. גם כאן, ככל שרעידת אדמה או סופה גדולה יותר, כך היא גם נדירה יותר. מה משמעות הדבר? האם מלחמות הן סוג של תופעת טבע בלתי נמנעת? הרעיונות האלה סקרנו ומשכו את ריצ'רדסון כל כך, עד שהחליט לפרסם עליהן ספר. כפי שאתם יכולים לשער, זה לא היה הכי קל. ציטוט, לא היה אף ארגון אקדמאי שהעזתי להציע לו עבודה כה לא קונבנציונלית. על כן, הדפסתי 300 עותקים שלה בעלות של 35 פאונד מכיסי, וחילקתי כמעט את כל העותקים. איש לא התייחס אליהם. חלק מחבריי חשב שזה משעשע, אבל בשבילי זה היה עניין רציני מאוד, וזו הייתה תחילתו של מחקר בנושא הפסיכולוגיה של המלחמה, שהעסיק אותי שנים רבות גם לאחר שפרשתי לגמלאות. סוף ציטוט. אין ספק שגם תחום העניין האיזוטרי הזה לא תרם, בלשון המעטה, לסיכויי ההצלחה של תיאוריית החיזוי הנומרי של ריצ'רדסון. נקפוץ קדימה בזמן אל שנות ה-40 של המאה ה-20. ג'ון פון נוימן הוא שם שצץ באופן עקבי בפרקי עושים היסטוריה, מכיוון שהוא היה אחד המדענים הבולטים של המאה ה-20, ועסק במגוון רחב במיוחד של נושאים. אחד הנושאים שמשכו את תשומת ליבו בשנות ה-30 היה האתגר של תיאור מתמטי של זרימת מערבולת בנוזל, ודרכו גם זכה להכיר את עבודתו של לואיס ריצ'רדסון. הנושא השני שעניין את פון נוימן, וללא ספק גם המוכר מבין השניים, היה פיתוח מחשבים אלקטרונים. פון נוימן הבין שחיזוי נומרי של מזג האוויר, דהיינו חיזוי באמצעות פתרון משוואות, הוא בעיה נהדרת שממש תפורה במרכאות למידותיו של המחשב האלקטרוני. מדוע? ראשית, השיטה של לואיס ריצ'רדסון פישטה את פתרון המשוואות לסדרה ארוכה ומתישה של חישובים פשוטים. אתגר כמעט בלתי אפשרי לאדם, אבל משימה טריוויאלית למחשב האלקטרוני. שנית, ואולי חשוב יותר, מהיכרותו עם הצבא האמריקני במהלך העבודה על פיתוח פצצת הגרעין במלחמת העולם השנייה, פון נוימן ידע שלחיזוי מוצלח של מזג האוויר יש חשיבות עליונה ומשמעותית מאוד לסיכויי הצלחתם של מבצעים צבאיים. הוא ניחש שהצבא יסכים לממן תוכנית מחקר.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. זה הכל. רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 144, שובו של המלך לוד על עתיד העבודה.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by.

0: בצבא שירתתי כמפקד ספינת דבור בחיל הים. תפקידן של ספינות הדבור בשגרה הוא בט"ש, ביטחון שוטף. מילת הקוד הצהלית לפעילות חשובה, אבל משעממת. ספינות דבור מפליגות לאורך הגבולות הימיים, מפטרלות הלוך ושוב, מערבה, מזרחה, צפונה ודרומה, יום ועוד יום ועוד שבוע ועוד שנה. זו הסיבה שלא ממש הופתעתי כששמעתי לפני מספר שנים שחיל הים מתכנן להכניס לשירות ספינות סיור מדגם פרוטקטור. הפרוטקטור היא ספינה בלתי מאוישת. אפשר לשלוט על מערכות הבקרה והנשק שלה מהחוף, ויש לה אפילו יכולת פעולה עצמאית מסוימת. ספינה אוטונומית שכזו היא מועמדת מצוינת להחליף את ספינות הדבור המאוישות בשגרה. אחרי הכל, מחשבים לא משתעממים, או מחליטים לקפוץ למים עם כל החיילים של הספינה, ואז פתאום עוברת לידם ספינה ועליה קצין בכיר, שמעמיד את המפקדת במשפט, ו... אתם מבינים למה אני מתכוון. עושה רושם שאני עומד להיות בחברה טובה. ביל גייטס, נשיאה המיתולוגי של מייקרוסופט, טוען שעובדים רבים, במגוון מקצועות, עומדים להיות מוחלפים בעתיד הלא רחוק על ידי מכונות מתוחכמות. בדברים שהוא נשא בכנס במרץ 2014, הוא אמר כך, ציטוט: החלפה של משרות בתוכנות, בין אם אלו משרות של נהגים או מלצרים או אחיות, מתקדמת בהתמדה. לאורך זמן, הטכנולוגיה תפחית את הדרישה לעבודה, במיוחד בקצה התחתון של סקלת כישורי העבודה. בעוד 20 שנה, הדרישה לכישורים רבים תהיה נמוכה בהרבה משהיא היום. אני לא חושב שהרבה אנשים בימינו מבינים את זה. סוף ציטוט. גייטס הוא רק אחד משורת כלכלנים, הוגי דעות ופוליטיקאים רבים שטוענים שהקדמה הטכנולוגית עומדת לשנות את מפת שוק העבודה העולמי באופן דרסטי. הקדמה הזו מתבטאת בשני מישורים עיקריים. הראשון הוא אוטומציה, העברת משימות ותפקידים מבני אדם למחשבים ולמכונות. למשל, החלפת רתח אנושי בזרוע רובוטית מדויקת ומהירה יותר. המישור השני הוא שיפור תהליכים, התפתחויות טכנולוגיות שחותכות במרכאות פיסות שלמות משרשרת הייצור ומייתרות את הצורך בבני אדם שמילאו אותן. דוגמה לשיפור תהליך שכזה היא טכנולוגיה שמאפשרת לייצר משטחי מתכת כך שאין כלל צורך לרתח אותן יותר זו לזו, ומכאן שאין גם עוד צורך ברתח אנושי או בזרוע רובוטית שתחליף אותו. התוצאה בשני המקרים זהה. העובד האנושי הולך הביתה. זו לא תופעה חדשה כמובן. מחרשות רתומות לשברים החליפו את השרירים האנושיים בשדות, ומשאבות יד תפסו את מקומם של בני אדם שמשכו דלי מים מהבאר. ההבדל הוא שאותם עובדי שדות ושואבי מים לא נותרו מובטלים לנצח. כמעט תמיד אפשר היה למצוא תחום אחר שבו היה לכישורים או לשרירים שלהם ביקוש. הוגי הדעות בימינו לעומת זאת חוששים שהקדמה הטכנולוגית תביא להבטלה מסוג אחר, הבטלה מערכתית. מצב שבו חלק ניכר מאוכלוסיית העובדים מוחלפת במחשבים ובמכונות ואין להם לאן ללכת. הטכנולוגיה הפכה את הכישורים שלהם למיותרים במידה כזו עד שהאלטרנטיבה היחידה שנותרה להם היא לשבת בבית. השאלה שתעמוד במרכז פרק זה היא כיצד ייראה שוק העבודה בעתיד. כיצד תשפיע הקדמה הטכנולוגית על האבטלה ועל המבנה החברתי במדינות המתועשות? לשם כך, אני אציג שני תרחישים אפשריים, שתי גרסאות היפותטיות של החיים בעולמנו בעוד 30 שנה. הראשונה תהיה אופטימית, והשנייה לא ממש. השניים באוגוסט 2044. יומני היקר. היום קמתי בשעה 10:30, ירדתי למטבח והזמנתי ממדפסת המזון שייק פירות. אך, אין כמו שייק פירות טוב על הבוקר. הטעם האקזוטי של פירות טרופים נותן לי אנרגיה מטורפת לכל היום. אין מה להגיד, החיים טובים. אני לא מבין איך חייתי לפני 30 שנה. אקום כל בוקר ב6:30, להתעקע בפקקים בלי זמן לכוס קפה, טירוף, אני אומר לכם. מאז שהתוכנה הזו, מהנדס 3000, החליפה אותי בעבודה, אני קם ביקיצה טבעית ולא פותח את העיניים בלי איזה שייק פירות. מאז הפודקאסטר 4000 החליפה אותי בעושים היסטוריה, אפילו יש לי זמן לשחק משחקי מחשב כולי. זה מזכיר לי שהמאזינים באמת טוענים שהבדיחות שלי קצת חוזרות על עצמם מדי פעם, צריך לבדוק את ההנתרות של התוכנה. נו, טוב, אין מה למהר, יש לי את כל היום. אחד הכינויים המקובלים לאדם שמפגין סלידה עמוקה מטכנולוגיה הוא לודית. מקור הביטוי הוא מתנועה חברתית בשם הלודיתים, שצמחה באנגליה בשנים הראשונות של המהפכה התעשייתית, ראשית המאה ה-19. המהפכה התעשייתית הייתה תקופה של טלטלה עזה חייהם של אנגלים רבים. התיעוש המהיר והניצול ההולך וגובר של מנועי קיטור חדשניים הביא לשינויים מרחיקי לכת בכל תחום כמעט. רכבות קיטור החליפו את כרכרות הסוסים, מחרשות ממונעות דחקו את רגלי האיכרים בשדות, ופסי ייצור המוניים החליפו בעלי מקצוע כמו כדרים, נפחים ואורגים. אנשים שלא הצליחו למצוא עבודה בפריפריה נערו לערים הגדולות, שם הם עבדו שעות ארוכות במפעלים גדולים, הסתקרו פרוטות וחיו בדוחק בשכונות צפופות. התנאים הקשים יצרו אי שקט חברתי ואווירה נפיצה. במרץ 1811 הפך אי השקט למחאה סוערת. הפגנה למען תנאי שכר הוגנים יותר בעיר נוטינגהם הפכה להתפרעות אלימה, ויחידות צבא נקראו לעיר כדי לפזר את ההמונים. החיילים פיזרו את ההתפרעות, אבל הגפרור הוצת והבערה החלה. נוטינגהם הייתה אחד ממרכזי הטקסטיל הגדולים ביותר באנגליה. תעשיית הטקסטיל הייתה אחת מהתעשיות שהושפעו באופן העמוק ביותר מההתפתחויות הטכנולוגיות של המהפכה התעשייתית. נול אוטומטי שהומצא בשנת 1801 היה מסוגל להפיק בדים איכותיים עם דוגמאות ואיתורים מתוחכמים במהירות ויעילות שידיים אנושיות לא היו מסוגלות להתחרות בה, ובזמן קצר תפס את מקום האורגים האנושיים. עבור המפגינים, הנול האוטומטי סימל את התיעוש שגרם לכך שהם עובדים 7 ימים בשבוע בשכר רעב, ועוד באותו הלילה תקפו המתפרעים מפעל טקסטיל והרסו את מכונות ההריגה שבו. בתוך ימים ספורים התפשטו המהומות מנוטינגהם לערים נוספות. אלפי עובדים ממורמרים וכועסים הפגינו, חילקו עלונים, פרצו למפעלים ולבתי מלאכה והשמידו מכונות ונולים. בעלי מפעלים ואנשי ממון נרדפו והוקו, חלקם עד מוות. מנהיג המחאה והאיש שנתן את שמו לתנועה כולה היה גנרל לוד, שכונה גם המלך לוד. למרות ששמו הופיע בעלונים ושלטי מחאה רבים, סביר להניח שהיה מדובר בדמות בדיונית ולא במנהיג אמיתי. מעין רובין הוד דמיוני שהמפגינים שאבו ממנו השראה וכוח. ממשלת אנגליה הגיבה להתפרעויות ביד קשה. האנגלים היו מסובכים באותם הימים במלחמה כנגד צבאו של נפוליאון, והשלטון חשש שהמהומות התפשטו לכל רחבי הממלכה ויפריעו למאמצי המלחמה. הממשלה הזרימה כוחות צבא גדולים לאזור נוטינגהם. למעשה, בשיא המהומות פעלו כנגד הלודיתים חיילים רבים יותר מאשר בשדה הקרב כנגד נפוליאון, וההפגנות דוקעו בנוקשות ובאלימות. עונש מוות הוכרז כנגד כל מי שיתפס פוגע במכונה תעשייתית. עשרות מתפרעים נהרגו, רבים נוספים נפצעו, ואחרים נתפסו והוגלו למושבת העונשין באוסטרליה. מחאת הלודיתים דוקעה באופן סופי בשנת 1817, והשקט חזר לשכונות הפועלים. עדיין נמצא בשירות
1: מבצעי, זה המטוס הוותיק ביותר של ארה״ב. הם מתכננים בשנים האחרונות כבר להוציא אותו לפנסיה, אבל הדיוט הוא עדיין בשימוש, מטוס מבצעי. אז עכשיו בשותך אני אקח אותך אולי לצד השני של החוויה הזו, לחוויה של טייס שמנסה להפיל מטוס מגביה טוס כמו ה-U2, ואני שואל את זה מכיוון שאפרופו פרק קודם של עושים היסטוריה, היה את הסיפור, אני אזכיר טיפה ככה למי שלא זוכר, סיפור על מיג 25 סובייטי שהיה טס בשירות מצרים וסוריה, בגובה רב ועושה צילום מעל האזור שלנו, והייתה תקופה ארוכה מאוד בתחילת שנות ה-70, סוף שנות ה-60, שבה חיל האוויר ניסה להפיל את המטוסים האלה, וללא הצלחה, ואז בתחילת שנות ה-80 הצלחנו להפיל את זה. אז אתה היית חלק מהסיפור הזה.
2: אני הייתי חלק משני הצדדים של הסיפור הזה. הצד האחד הוא באמת הניסיון להראות את המטוסים האלה שבאו לעשות פעולות צילום, כמו שאנחנו עשינו אצלם. מטוס מאוד אנרגטי, טס מהר מאוד וטס גבוה מאוד, והיינו עושים פרופילי טיפוס. זה לא כך פשוט להגיע ל-50,000 רגל ומעלה באנרגיה ולהיות מסוגל לשגר ריל שנמצא בתוך מעטפת הפגיעה שלו במטוס שאליו אתה משגר. והיינו עושים מתאמנים בכל מיני פרופילים מאוד מאוד מדויקים של טיסה כדי לטפס ולהגיע לגבהים. כל מיני מטוסים מכל מיני גזרות כדי לסגור לו את הדרך במקום שבו חשבנו שאולי הוא, כשהוא כבר היה באוויר, ששם הוא יעבור. ואני יכול להגיד שלא הצלחנו. היו שתי חדירות שפשוט ניסינו ליירט, לא הצלחנו. זה סיפור מאוד קשה. זה צד אחד. צד השני, כשהייתי מטוס צילום, ואני עושה את תפקידי כצלם כמו גרי פאוורס, רק מטוס יותר מהיר ומטוס יותר מתקדם, יותר חדש, עושה יף צילום באזור הגבול בין סוריה ולבנון, והסורים התעצבנו עליי כנראה, בצדק, ושיגרו מטוס מיג 25 כזה ליירט אותי. עכשיו, אנחנו נערכנו לעניין הזה כי ידענו שזה יכול לקרות, וליווה אותי בטיסה הזאת מטוס יירוט F-15, ואנחנו עושים את היעף צילום שלנו, מצלמים את מה שצריך לצלם, ואנחנו מקבלים הודעה שהנה האויב הגיע. האויב בדרך, ואנחנו ממשיכים, והאויב מתקדם, ואז אני מחכה לדיווח של טייס ה-F-15, שהוא מצא אותו על המקם, ראה אותו, ועכשיו אנחנו מחכים שיהיה ברור שהמטרה שלו, או יותר נכון המיירט, שבא ליירט אותי כמטוס צילום, באמת זה מה שהוא מתכוון לעשות. פיתחנו איזו מילת קוד, שאמרה, עכשיו תסתלק לי, לקחתי את המטוס, כופפתי אותו שמאלה לכיוון הים, וה-F-15 המשיך עוד איזה כמה שניות, ירד הטיל, והפעלה הראשונה של מיג 25 בעולם, גם ה-F-15 שמח, כל מקדונלד דאגלס אז, היום זה, הם נקראים לוקיד, זה מפעל של לוקיד. מקדונלד דאגלס מאוד שמחו, והרייטיון שיצרו את הטיל, היה שמחה גדולה. בקיצור, פעם ראשונה שם אותו. כן, גם אני.
1: חוץ מהטייס של המיג 25.
2: הוא לא יודע מה בא לו. ולסיום, מי שרוצה לדעת מה זה, ולשמוע איך אני מביע את עצמי בשירה או בפואטיקה על חווייתי כטייס, מוזמן לקרוא לי להרצאה.
1: ערן רמות, תודה רבה. תודה רבה.
0: זהו, עד כאן. תודה לנתן פוזניאק שערך את התחקיר לפרק, לניר סייג שהיה איתי על הבמה, ניגן את המוזיקה שהלחין וערך את הפרק לאחר ההקלטה. תודה מיוחדת למכללת שנקר שאפשרה לנו להשתמש באולם, לערן רמות ולכל המתנדבים שסייעו לנו בהפקת האירוע. לאתי תימור וליאם תימור, לדודו עוזר, לעומר ולטל שחף גיל וליסמין נודלר. דני תימור הוא המנהל העסקי ואני, רן לוי, כותב ומגיש. להתראות.
3: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 152 על ההיסטוריה של תחליפי חלב לתינוקות.
4: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
5: Wait a minute. Wait a minute. Doc. Are you telling me you built a time machine?
6: עושים היסטוריה, עם רן לוי.

0: אני זוכר את היום שבו הוצאנו את ביתי הבכורה מבית החולים. נוגה הייתה תינוקת חמודה בת 3 ימים, ואני ואשתי היינו שני הורים צעירים ומפוחדים עד אימה. עשינו קורס הכנה ללידה, אבל אף אחד לא הכין אותנו לרגע שבו נשאר לבד עם התינוקת. אני זוכר את המחשבות שעברו לי בראש בזמן שצעדנו במסדרונות בית החולים עם הסלקל בדרך אל המכונית שבחנייה. זהו? ככה? הם באמת נותנים לי לצאת עם הילדה מבית החולים לבד בלי השכחה? זה לא רציני, אין לי מושג מה עושים. לתת לטירון כמוני אחריות על החיים של הילדונת הזו זה על גבול הרשלנות הפושעת. חלק ממני חשש שבכל רגע מישהו בבית החולים יבין איזו טעות איומה נעשתה כאן. כמעט ציפיתי לשמוע בכל רגע צעדי ריצה מאחוריי, ואת איש ההבטחה צועק לי,
1: היי, אתה, לאן אתה חושב שאתה לוקח את התינוקת הזו? עצור במקום, תניח את הסלקל על הרצפה ותרים ידיים באוויר.
0: אני חושב שהורים רבים מזדהים עם התחושות האלה. טיפול בתינוקות רכים כרוך במידה אדירה של אי-וודאות. אולי חם לתינוק יותר מדי, אולי קר לו, אולי יש לו פצע או פריחה שאני לא רואה. לישון על הבטן או על הגב, האם הוא רעב, יש לו גזים, ואיך חוגרים את מושב הפתיחות כמו שצריך לכל הרוחות. בשורה התחתונה, תינוק הוא מכונה עם צופר אחד ו-1,000 תקלות אפשריות. בים החששות, הדאגות והאי-וודאויות, תרכובות מזון לתינוקות, מוכרות גם בשמות פורמולה ותחליף חלב, הן אי של שפיות. קח בקבוק, מלא אותו ב-60 מיליליטר של מים נקיים, הוסף כף של אבקה, והכל יהיה בסדר, אחי. התינוק יהיה סווה, יקבל את כל המינרלים הדרושים לו כדי לגדול ולהתפתח, ואתה תוכל לישון בשקט בלילה. טוב, אולי לא לישון בלילה, אבל לפחות דאגה אחת ירדה לך מהלב. אבל למרות שמזון תינוקות הוא מוצר מועיל ושימושי, הוא גם נחשב לאחד מסוגי המזון השנויים ביותר במחלוקת. הרופאים והחוקרים שהיו מעורבים בפיתוח תחליפי חלב אם, עשו כן מתוך כוונה טובה לסייע לאמהות שלא היו מסוגלות להניק את ילדיהן. אבל הצלחת התחליפים יצרה דילמה בלתי צפויה, הציתה ויכוח לוהט ואמוציונלי והביאה לחרמות בינלאומיים. אז מה יש בה, באבקה המיובשת הזו, שמועיל אולי לתינוקות, אבל מצית מחול שדים סוער כל כך? הנקה הייתה מאז ומתמיד הדרך העיקרית והנפוצה ביותר להאכיל תינוקות, אבל אם האם לא הייתה מסוגלת להניק, הפתרון המקובל היה לזכור אישה מיינקת. אישה שהניקה את העולה על תמורת תשלום הולם. החל מראשית המאה ה-19 עם זאת, חלה ירידה ברורה ועקבית בשימוש במיינקות באירופה ובארצות הברית. קשה לשים את האצבע על הסיבות לחוסר הפופולריות הפתאומי של המיינקות, ואולי קשורה בשינוי התרבותי שעבר על האוכלוסייה בעקבות האורבניזציה המהירה של אותה התקופה. היו אמהות שחששו שאם המיינקת סובלת ממחלה, בעיה מנטלית או אם היא סתם לא חכמה מספיק, התינוק יספוג במרכאות את הבעיות והתכונות השליליות האלה תעבורנה דרך החלב שינק. אמהות אחרות נרתעו מהאינטימיות שכרוכה בהעברה של נוזלי גוף מאישה זרה לתינוק שלך, תחושה שאני חושב שרובנו יכולים להזדהות עמה גם היום. כך או כך, האלטרנטיבה למיינקת הייתה בדרך כלל חלב פרה, עיזים וכולי, אך זו הייתה אלטרנטיבה גרועה. למרות שאיש עדיין לא ידע להצביע על מהות ההבדל שבין חלב אם וחלב

פרה, היה ברור למדי שתינוקות שניזונו מחלב מהחי סבלו במקרים רבים מהתפתחות לקויה ומחלות רבות, ושיעור התמותה בקרב תינוקות אלה היה גבוה מאוד. כבר החל משנות ה-40 של המאה ה-19 החלו הרופאים להבחין בשיעורי התחלואה המטפסים אצל תינוקות שלא ינקו חלב אם, והחלו תרים אחר פתרונות חדשים. האירופאים והאמריקנים שחוו את השפעותיה הדרמטיות של המהפכה התעשייתית זה לא מכבר, החלו לקבל את המדע כמי שיכול להביא לשיפור אמיתי בחייהם של בני האדם. רבים האמינו שמזון מודרני שמבוסס על רעיונות מדעיים מתקדמים וייצור תעשייתי מתוחכם עדיף מבחינה בריאותית על פני מתכונים מיושנים ואוכל שמכינים בבית בתנאים לא מבוקרים. אחד המדענים שגילם בדמותו את הרעיונות המתקדמים האלה לגבי מזון מודרני היה יוסטוס פון לייביג. לייביג היה כימאי מפורסם ומוערך מאוד שפיתח טכניקות חדשות לאנליזה של חומרים שונים ונחשב לאבי הכימיה האורגנית המודרנית. הוא גם עסק רבות בחקלאות, בדישון ובהנדסת מזון. ביתו של לייביג הייתה אחת מאותן נשים חסרות מזל שלא הצליחו להעניק את ילדיהן, ולייביג גייס את כל הידע הרב והניסיון שצבר כדי לסייע לה. מעט מאוד היה ידוע אז על הרכבו הכימי של חלב האם, אך אחת התכונות המוכרות שהפרידו בין חלב אנושי וחלב פרה היה שחלב פרה חומצי מעט יותר מהחלב שלנו. בשנת 1867 יצר לייביג תערובת שהייתה מורכבת מחלב פרה, מים וקמח, והוסיף לה תרכובת מבוססת אשלגן שסתרה חלק מהחומציות שבחלב הפרה. הוא חינה את התערובת החדשה בשם מרק לתינוקות ושיווק אותה בכל רחבי אירופה. כיום אנחנו יודעים שהשוני בחומציות הוא רק חלק קטן ממה שמפריד בין חלב אם וחלב פרה, ושמרק התינוקות של לייביג לא היה בריא יותר מאשר רוב מתכוני הסבתא שהיו מקובלים לפניו. אבל המזון שלו זכה בכל זאת להצלחה אדירה, נמכר בכמויות גדולות מאוד באירופה ובארצות הברית, והפך את לייביג לאיש עשיר מאוד. הצלחתו של פון לייביג הביאה להקמתה של תעשייה שלמה. בתוך פחות מ-15 שנה הוקמו 27 חברות נוספות שייצרו תחליפי חלב אם מסחריים, רובם דומים למדי לזה של לייביג.

0: אחד מאותם יצרני מזון תינוקות הראשונים היה רוקח שוויצרי בשם הנרי. כמו מדע הכימיה, גם הרוקחות חפתה באותם הימים פריחה נאה. הרוקחים היו הכימאים המעשיים שתרגמו את הידע החדש שחשפו המדענים למוצרים שכל אחד יכול לרכוש. בדומה לרוקחים רבים אחרים, הנרי לא עסק אך ורק ברקיחת תרופות. הוא גם מכר שמנים, אלכוהול, חומץ, לימונדה ודשנים. כששמע הנרי על מרק התינוקות של לייביג, הוא הבין מיד את הפוטנציאל שטמון במוצר החדש ומיהר לחקות אותו. גם הוא, כמו יצרניות אחרות של מזון לתינוקות, נעזר במדע כדי להוכיח ללקוחותיו את יתרונות המזון שלו. ציטוט.
1: חלב שוויצרי מעולה ולחם מבושלים לפי השיטה החדשה שלי ומעורבבים ביחסים מדויקים מבחינה מדעית. יחד הם יוצרים מזון שיש בו כל מה שילד צריך.
0: סוף ציטוט. אחד הלקוחות הראשונים של הנרי היה תינוק שמסיבה כלשהי לא היה מסוגל לעכל את חלב אמו. הילד הזה כבר היה על ערש דווי והרופאים הרימו ידיים, אבל מזון התינוקות של הנרי עשה את העבודה וחיי התינוק ניצלו. הסיפור הזה, בשילוב העובדה שהמתכון שהגה הנרי היה קל יותר להכנה בבית מזה של לייביג, תרמו לכך שמזון התינוקות של הנרי זכה להצלחה במדינות רבות ברחבי אירופה. הנרי החליט להקים חברה והעניק לה את שם המשפחה שלו, נסטלה. סמל החברה היה סמל שליווה את משפחת נסטלה מזה דורות רבים. שתי ציפורים בתוך קן קטן. נסטלה הוא ליטל נסט. הצלחת מזון התינוקות הייתה הבסיס שעליו נבנתה חברת הענק הבינלאומית שאנחנו מכירים כיום, אך כפי שנבחח בהמשך, תחליפי חלב האם הפכו להיות 100 שנים מאוחר יותר, קוץ כואב מאוד בישבנה של החברה הגדולה.
2: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
3: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
4: Wait a minute. Wait a minute. Doc. Are you telling me you built a time machine?
5: עושים היסטוריה. עם רן לוי.
0: בצבא, לפני כמעט 20 שנה, הייתי מפקד ספינת דבור. הספינה שלי, דבור 908, הייתה תופסת מדי פעם בפעם כוננות באחת המרינות במרכז הארץ, לצד יחטות יפהפיות שהיו שייכות לאנשים שהיו קרוב לוודאי עשירים מאוד. באחד הימים, כשהגענו במרינה, ניגש אליי סקיפר של אחת היחטות. "היי, קצין," הוא אמר לי, "כל הכבוד על העבודה החשובה שאתם עושים, ואני רוצה לצ'פר אתכם." הוא מסר לי שקית גדולה מלאה בפחיות שתייה עבור חיילים, ובקבוק יין בשבילי. עכשיו, אני לא מבין גדול ביינות, אבל לפי הכיתוב על הבקבוק והתווית המהודרת, ניחשתי שמדובר ביין איכותי למדי. הודיתי לסקיפר מקרב לב, העברתי את השקית עם הפחיות לחבר'ה בספינה, אבל את הבקבוק לא פתחתי. החלטתי לשמור אותו לאירוע חגיגי במיוחד. ביום שבו נתפוס סירת מחבלים ונמנע פיגוע, נקשור מטתי הפוכה לתורן, כפי שמקובל בחיל הים במקרים האלה, וכשנחזור לנמל, אפתח את בקבוק היין המיוחד והחגיגי שלנו, ונשתה כולם לחיים. איך נגמר הסיפור שלי עם בקבוק היין האיכותי? אני חושב שאני אשאיר אתכם במתח בינתיים, אני רק ארמוז שהבקבוק הזה לא נשאר סגור וחתום זמן רב.

0: זה לא מקרה שאפילו אחד כמוני, בור יחסית בענייני יין משובח, יודע שיין איכותי שומרים לאירועים מיוחדים. יין הוא חלק מהתרבות האנושית מזה אלפי שנים. ייצור ושתיית יין מקדימים בהרבה את המצאת הכתב למשל. שתיית יין שזורה גם בימינו בין ספור טקסים, אירועים ורגעים מיוחדים בחיינו. ארוחה רומנטית במסעדה? כוס יין. החברים מגיעים לביקור? נפתח בקבוק. עשינו אקזיט? זה הזמן לשמפניה. כמעט כל הטקסים היהודיים כוללים שתיית יין, מברית מילה ועד קידושין. במילים אחרות, אם יש אירוע חגיגי ומשמח, כמעט קשה לדמיין מצב שיין לא יהיה חלק ממנו. אבל רק מעטים היום זוכרים עד כמה היינו קרובים, לפני קצת יותר מאה שנים, לאבד את היין. קברנה סוביניון, מרלו, שירז, שרדונה, סוביון בלנק, ריזלינג, כמעט כל היינות שאתם מכירים ושתיתם בהנאה כל חייכם, לבנים או אדומים, עמדו בפני האפשרות המציאותית מאוד של היעלמות מוחלטת מהעולם. תרבות היין בת אלפי השנים הייתה על סיפה של קטסטרופה, כמו אדם שמביט למטה מצוק גבוה. אם דברים היו מתרחשים רק מעט אחרת מכפי שהתרחשו, היינו נותרים רק עם מספר זעום של בקבוקים ישנים שנשמרו במקרה במחסנים או במרטפי אספנים, ואולי מספר סוגי יינות שמרבית חובבי היין ומביני העניין רואים בהם נחותים, רימת שלא ראויים לשתייה. האם אתם מסוגנים לדמיין לעצמכם עולם ללא יין? פתחו בקבוק, מלאו את הכוס וקחו לגימה הגונה. בפרק הזה, הדמיון יהפוך למציאות. האזור הדרום-מזרחי של צרפת, ששוכן לחופיו של הים התיכון וסמוך לגבול עם שוויץ ואיטליה, הוא אחד האזורים הפורים ביותר בעולם בכל הנוגע לגידול גפנים. כשליש מכל הענבים הגדלים בצרפת, מקורם מחבל ארץ זה. בשנת 1866 גילו מספר קורמים, חקלאים שעוסקים בגידול גפנים ליין, שחלק מהגפנים שלהם סובלות ממחלה כלשהי. הגפנים הנגועות היו כמושות, עליהן הציבו, והענבים שהפיקו היו קטנים וחמוצים. כשעקרו הקורמים את הגפנים החולות, הם הבחינו מיד שריקבון לא מוכר פשע בשורשי הגפנים, שהפכו לשחורים ומצומקים. התמודדות עם טפילים ומזיקים לא הייתה זרה למגדלי הגפנים. רק עשור קודם לכן, למשל, הם הצליחו בקושי רב למגר פטריה בשם קמחון, שתקפה קרמים בכל רחבי צרפת והשמינה גפנים רבים. אלפי שנות ניסיון לימדו את החקלאים כל מה שאפשר היה לדעת על המזיקים הפוטנציאליים והדרכים הנכונות להתמודד עמם. וכל זאת, אף אחד לא שמע על פטריה, חרק או חיידק שתוקף את הגפן וגורם לשורשיה להירכב באופן שכזה. התגובה הראשונית של החקלאים הייתה התגובה המקובלת במקרים האלה. הם עקרו את הגפנים המתות, הרחיקו אותן מהגפנים הבריאות, וקיוו שבזאת באה הבעיה על פתרונה. בתוך חודשים ספורים נתבדו תקוותיהם. גפנים נוספות החלו להציב ולנבול, וגם שורשיהן היו רקובים ומתים. המחלה הלכה והתפשטה לכל הכיוונים, כמו גל מחלי של ריקבון בתוך בריכת גפנים ירוקות. בתוך שנה הושמדו כל הקרמים בשטח של כחמישה דונמים. בצער להם פנו הקורמים אל הרשויות. המכון החקלאי במונפליה, אחת הערים הגדולות באזור, שלח צוות בעל שלושה חוקרים בכירים לבדוק את פשר העניין. ג'ורג' בזיל, נשיא המכון, פליקס שאו, מגדל גפנים ידוע ומנוסה, וז'ול אמיל פלנשו, שהיה רופא ופרופסור לרוקחות ולבוטניקה. שלושת החוקרים הסתובבו בין הגפנים החולות במשך שלושה ימים. הם עקרו גפן אחר גפן, בחנו את השורשים הרקובים בחינה מעמיקה, אבל למרבה הפלא לא הצליחו להבחין בחרק, פטריה או בתולעת שהייתה עשויה להיות הגורם לתופעה. לפסוף, כמעט במקרה, הם החליטו לעקור מהאדמה גפן בריאה, גפן שלא הראתה סימני מחלה. פרופסור פלנשו תיאר מאוחר יותר את מה שראו על השורשים. ציטוט. בדקנו בקפידה את שורשי הגפנים העקורות, ולא הבחנו בריקבון כלשהו. אבל לפתע, תחת עדשת הזכוכית המגדלת, הופיע חרק. קנימת צמחים צהבהבה שהייתה צמודה לצמח וינקה מלשד השורשים. הבטנו שוב, הפעם ביתר תשומת לב. זו לא הייתה קנימה אחת, לא 10 קנימות, כי מאות ואלפים של קנימות בכל מגוון שלבי ההתפתחות. הן היו בכל מקום. סוף ציטוט. פלנשו מהר להעלות את תיאור הממצאים על הדף והפיץ אותם בין כל רשויות החקלאות והאוניברסיטאות בצרפת. בדוח כתב שהוא משוכנע שהקנימה הבלתי מוכרת היא הגורם למחלה המסתורית שפוגעת בגפנים. לאוזניים מודרניות זו נשמעת כהשערה הגיונית וכמעט מתבקשת מאליה, אבל לא כך ראו אותה בני תקופתו של הפרופסור. ויכוח סוער התפתח בקרב החוגים המדעיים בצרפת בשאלה האם הקנימה שגילו פלנשו ועמיתיו היא אכן הגורם למחלה, ויכוח שפלנשו היה בו, אולי תופתעו לשמוע, דווקא בדעת מיעוט. רוב האנטמולוגים, חוקרי החרקים, היו תמימי דעים שאין סיכוי שהקנימה עומדת מאחורי מגפת הגפנים. אפילו ראש החברה האנטמולוגית בצרפת פרסם מאמר תקיף ונחרץ שבו תקף את השערותיו של פלנשו וביטל אותן כלא הגיוניות. ההתנגדות לרעיון לפיו הקנימה היא זו שמחוללת את המגפה נבעה משני גורמים עיקריים. הראשון היה שלמרות ניסיון מצטבר של מאות שנים, האנטמולוגים לא נתקלו מעולם בחרק שפוגע באופן מוחלט כל כך וקטלני כל כך בגפנים, ולא מהרו לקבל את קיומו של חרק שכזה ללא הוכחות חד משמעיות. יש לא מעט היגיון בזהירות הזו, שהרי אם היה בנמצא חרק או מזיק אחר שפוגע באופן כה אנוש בצמח, סביר להניח שהמדענים והחקלאים היו נתקלים בו שנים רבות קודם לכם. הסיבה השנייה לשלילת ההשערה הייתה אולי עמוקה ומשמעותית יותר. הקהילה הרפואית במאה ה-19 נעה בין שני כתבים, שתי פילוסופיות שונות בשאלת הגורם העקרוני למחלות ביצורים חיים. בצד אחד של המגרש היו אלה שטענו שמחלות, בקרב בעלי חיים, צמחים וגם בקרב בני אדם, הן תוצאה של גורמים חיצוניים לגוף. החיה או הצמח בריאים, אבל אז תוקף אותם חיידק או מזיק אחר שגורם להם להיות חולים, כמו אדם שנדבק בווירוס ונעשה חולה בשפעת. מעבר השני, היו אלה שהאמינו שמחלות נובעות קודם כל ממקור פנימי לגוף החי. משהו בשיווי המשקל הפנימי של היצור משתבש ומתערער, באופן שהופך אותו לפגיע ומועד יותר לפורענות. כשהאיזון הפנימי של היצור החי מופר, כל אותם טפילים, חיידקים ורעלנים שהגוף מסוגל להתמודד עמם בהצלחה בימים כתיקונם, לפתע מצליחים להתגבר על ההגנות הטבעיות שלו ולחולל נזקים נוספים, כמו חולה סרטן שהתרופות הכימותרפיות החלישו את המערכת החיסונית שלו וכעת הוא בסכנה למות מדלקת ריאות. באותה התקופה, שנות ה-70 של המאה ה-19, המחנה שהאמין במקור הפנימי למחלות היה דומיננטי יותר בחוגי המחשבה המדעית בצרפת, וחוקרים רבים נטו לפרש את ממצאיו של פלנשו בהתאם. דהיינו, הקנימה שגילו חברי הוועדה על שורשי הגפנים היא לא גורם למחלה, אלא מידע על בעיה אחרת, מהותית יותר, שפוגעת בגפנים ומחלישה אותם. משהו לא תקין בקרקע למשל, או שינוי כלשהו באקלים. פלנשו עמד תחת מטר של ביקורות והצלפות, ורק מדענים מעטים אחרים קיבלו את דעתו. יש להניח שגם גאווה מקצועית שיחקה תפקיד מסוים בוויכוח הזה. פרופסור פלנשו היה אמנם איש מקצוע מוכר ומוערך, אבל עם כל הכבוד הוא רוקח ובוטניקאי ולא אנטמולוג. הוא לא מבין בחרקים מספיק כדי לספר לאנטמולוגים מומחים איזה חרק זה לאיזו מחלה. באולפני הטלוויזיה החלו השדרים להבין שמשהו מאוד לא שגרתי מתרחש בשוק ההון. כדרכם של פרשנים, ניסו המומחים באולפן למצוא הסברים הגיוניים לנפילה הדרמטית של שערי המניות. הבעיה ביוון הייתה חשודה מיידית כמובן, אבל אולי יש סיבות נוספות. עליית ההגמוניה של מדינות מזרח אסיה, גירעון ממשלתי, מי יודע?
1: I mean, everybody knows that. The banks, you know, everybody's going to, all the money, the trillions of dollars of hot money is going to keep pressing until they get a default. Mm-hmm. Once we get a default, then the euro will stabilize and it'll be interesting again. When I say interesting, meaning that when you buy a stock, you won't yep. get the report and discover you're down $2 from where you bought it, which is what's happening.
0: שתי דקות מאוחר יותר כבר איבד הדאו ג'ונס 200 נקודות נוספות, והירידה הפכה לנפילה חופשית. כולם, הסוחרים, הפרשנים, העיתונאים, הביטו בגרפים שעל המסך וכמעט שלא היו מסוגלים להאמין למראה עיניהם. בשעה 2:47, 5 דקות בלבד לאחר תחילת המפולת, איבד הדאו ג'ונס קרוב ל-1,000 נקודות. נפילה של
2: 9%.
0: זה כבר לא היה סתם עוד יום רע בבורסה. זו הייתה מפולת של ממש. הירידה הגדולה ביותר ביום מסחר בודד אי פעם בהיסטוריה של הדאו ג'ונס. לשם השוואה, כשהכריזה חברת האחים לימן על פשיטת הרגל הגדולה ביותר בהיסטוריה האמריקנית בשנת 2008, ירד מדד הדאו ג'ונס בכ5% בלבד.
1: I mean, the machines obviously broke, the system broke down. I mean,
3: but now
1: we'll have a big investigation.
3: But now it may possibly go, but there should be an investigation because
0: ולפני החדשות כבר היה ברור לכולם שמשהו גדול מאוד קורה כאן, ולפחות אצל חלק מהפרשנים החל לנקר החשד שאולי לא צריך לחפש סיבות כלכליות למפולת, כי עם סיבות טכנולוגיות. זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה הופנו אצבעות מאשימות אל המחשבים. ב-19 באוקטובר 1987 קרסו הבורסות בכל רחבי העולם במה שכונה יום שני השחור. הדאו ג'ונס למשל צנח בכ-22%. אנליסטים רבים האשימו את תוכנות המסחר שכבר אז היו בשימוש נרחב בבורסות השונות בכך שמכרו מניות רבות במחירים נמוכים בשעת המשבר וכך החריפו את מפולת המניות והאיצו אותה. אבל למפולת המניות ב-1987 היו גם גורמים אחרים. הצמיחה האמריקנית נבלמה באותה התקופה, והכלכלה כולה נכנסה למיתון. נוסף על כך, איראן שיגרה טילים ימיים אל שתי מכליות נפט אמריקאיות במפרץ הפרסי, והחששות מקונפליקט שישפיע על שוק הנפט העולמי גרמו לעצבנות בשווקים. במילים אחרות, אי אפשר לומר בוודאות שלתוכנות הייתה השפעה מכרעת על המשבר. במקרה שלנו עם זאת, דוח מיוחד שפרסמה ועדה ממשלתית 5 חודשים לאחר האירוע, הטילה לאלגוריתמים אחריות ישירה וכמעט בלעדית להתרחשות.

0: כדי להבין מה גרם להתרסקות הבזק של הבורסות, פלאש קראש, כפי שמכונה התופעה הזו, יש ראשית להכיר סוג מסוים של מסחר ממוחשב שמכונה מסחר בתדירות גבוהה, High Frequency Trading. בסוג זה של מסחר, המחשב קונה מניה או אופציה כלשהי ומוכר אותה כעבור דקות או שניות ספורות בלבד. זאת אומרת, מסחר בטווחי זמן קצרים וקצרים מאוד ולא השקעות לטווח ארוך. אבל בפרק זמן כה קצר, שוויו של נייר הערך משתנה רק במעט, סנטים בודדים ומטה. אבל כיוון שהמחשב מסוגל לבצע אלפי עסקאות זריזות שכאלה בכל שנייה, הסנטים הבודדים עשויים להצטבר ולהפוך למיליוני דולרים. החל מראשית שנות ה-2000, מסחר בתדירות גבוהה הוא אחד מסוגי המסחר הדומיננטיים בשווקי המניות, וכמחצית עד 3/4 מסך כל העסקאות בניירות ערך הן עסקאות בזק שכאלה, שנעשות באופן אוטומטי לחלוטין בין תוכנות שקונות ומוכרות מניות זו לזו אלפי פעמים בכל שנייה. על פי הדוח הממשלתי, בשעה 2:32 של אותו היום, השישה במאי, החלה חברה כלשהי למכור ניירות ערך בבורסה של שיקגו, בשווי כולל של למעלה מ$4 מיליארד, היקף שנחשב לחריג ביחס להיקפי המסחר הרגילים. מי שרכשו את ניירות הערך שמכרה אותה חברה, היו בעיקר תוכנות מסחר בתדירות גבוהה, ובהתאם ליהודן ולאופי פעילותן, הן החזיקו בניירות הערך אלה לשניות או לדקות ספורות, ואז מכרו אותן לתוכנות מסחר אחרות. וגם תוכנות אלה החזיקו בניירות הערך למשך זמן קצר, ואז מכרו אותן. למי? לתוכנות אחרות. שמכרו אותן לתוכנות אחרות. שמכרו אותן לתוכנות שמכרו אותן לתוכנות אחרות, ואני חושב שאתם מבינים את התמונה הכללית. המחירה הראשונית של ניירות הערך יצרה סערה של פעילות מסחר אינטנסיבית, שבה מאות אלפי ניירות ערך החליפו ידיים בפרק זמן קצרצר. דמיינו לעצמכם מחבת רותחת ובה מעט שמן רותח, ולפתע אנחנו שופכים לתוכה עוד חומר דליק. אם מדובר בכמה טיפות של חומר דליק, שום דבר לא יקרה, אבל כאן היה מדובר בכמות גדולה מאוד של ניירות ערך שהחליפו ידיים כתוצאה מאותה מחירה ראשונית גדולה ופתאומית, ששקולה לתוספת הגונה של חומר דליק לקלחת הבוערת. התוצאה הייתה התלקחות ספונטנית וחזקה, שבאנלוגיה שלנו מתרגמת לתנודתיות גבוהה מאוד בשוק המניות. רבות מהתוכנות האלגוריתמיות שעוסקות במסחר בתדירות גבוהה מכילות מנגנוני הגנה אוטומטיים שנועדו לזהות מצבים חריגים שבהם האלגוריתם הקיים לא מתוחכם דיו כדי לטפל. תנודתיות גבוהה וסוערת בשערי המניות היא מצב חריג שכזה, ופתרון מקובל הוא להנחות את התוכנה פשוט להפסיק לקנות ניירות ערך כדי למנוע הפסדים. באותם הרגעים, כשאותן תוכנות זיהו את התנודתיות העזה בבורסה, מנגנוני ההגנה האוטומטיים נכנסו לפעולה. המשמעות הייתה שלפתע היו בשוק תוכנות רבות שניסו למכור את ניירות הערך שברשותן, אבל אף תוכנה לא רצתה לקנות אותן. התוצאה הסופית של שרשרת האירועים הזו, שנמשכה דקות ספורות בסך הכל, הייתה צניחה חופשית של מדד ניירות הערך בבורסה של שיקגו, ומכיוון שכל הבורסות קשורות זו בזו בקשרים הדוקים של היצע וביקוש, המפולת התפשטה במהרה גם לוול סטריט, לנסדק ולבורסות אחרות. אבל אז, באורח מפתיע לא פחות, באותה מהירות שבה צנחו שערי המניות, הן שבו לעלות. דקה אחר דקה טיפס מדד הדאו ג'ונס, ותוך 20 דקות בלבד הוא חזר על כמעט אותה הנקודה שבה הוא היה לפני הנפילה הגדולה. שוק המניות ייצב את עצמו, ומהסופה הגדולה שלפני פחות מחצי שעה אימה לטלטל את הכלכלה האמריקנית כולה, לא נותר כמעט דבר. מה פשר ההתאוששות המהירה? ובכן, למרבה המזל, גם המחשבים המרכזיים בבורסות, המחשבים שמפגישים את הקונים והמוכרים ומצמידים הוראות קנייה ומכירה זו לזו, מצוידים במערכות הגנה אוטומטיות משל עצמן. במקרה זה, המחשב המרכזי של הבורסה בשיקגו זיהה את הנפילה הפתאומית בשערי המניות, וכתגובת נגד החליט לעצור את המסחר לחלוטין למשך 5 שניות. ההפוגה הזעומה הזו הספיקה כדי לבלום את תגובת השרשרת. היא הקפיאה את התנודתיות בשוק ואפשרה לתוכנות המסחר להתאושש ולחזור לפרסם הוראות קנייה. מאותו הרגע, רמות ההיצע והביקוש של ניירות הערך החלו חוזרות בהדרגה לערכן הנורמלי, ושערי המניות עלו לרמות שלהם לפני ההתרסקות. ראוי לציין שהדוח שפרסמה הוועדה הממשלתית ספג ביקורת ממספר אנליסטים וחוקרים שלא הסכימו עם ההסברים שהופיעו בו, שהעדיפו להדגיש גורמים אחרים שאולי הביאו למפולת. הביקורת הזו אינה מפתיעה, שכן גם בימים כתיקונם המסחר בבורסה כאוטי מאוד ומושפע מאינספור גורמים גלויים ונסתרים. ההבדל הוא שבימים עברו, כשבני אדם בלבד קיבלו את החלטות המסחר, כנראה שסוג כזה של התרסקות בזק היה נמנע אולי, מכיוון שא', בני אדם מגיבים לאט יותר ממחשבים והמפולת הייתה איטית יותר, וב', ייתכן שסוחרים אנושיים היו מזהים את העובדה שהתנודתיות בשוק היא תוצאה של מכירת ניירות ערך בהיקף חריג ותולו, ולא איזושהי טלטלה כלכלית גדולה.
1: בתקופת המהפכה התעשייתית ולאורך המאה ה-19, הדגש במפעלים ובבתי חרושת היה על המכונות, לתכנן אותן כמו שצריך, להפעילן ולתחזק אותן כהלכה. לקראת סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 התחלפה המגמה, ודגש גדול יותר ניתן לרווחתו של העובד. המשכורות השתפרו, העובדים זכו לביטוחים, לפנסיה ולחופשות, ותנאי עבודה משופרים. באותה התקופה היה לחברת AT&T מונופול על תעשיית הטלפוניה בארצות הברית. חטיבת הייצור של ה-Western Electric העסיקה 40,000 עובדים במפעל ענק באילנוי בשם Hawthorne Works. העובדים בהוטורן ייצרו כל פיסת ציוד אפשרית עבור ענקית התקשורת, מטלפונים וכבלים ועד מרכזיות אנלוגיות. כיוון שחלק גדול מהעבודה העדינה והמורכבת היה ידני, תפוקת המפעל הייתה תלויה רובה ככולה בהספק העובדים, ולכן בהנהלת החברה ניתן דגש רב לרווחתם. בנוסף לזכויות סוציאליות, העובדים נהנו מפעילויות רבות, כגון קונצרטים, הרצאות, לימודי העשרה ותחרויות ספורט. כדי לבחון אפיקים נוספים לשיפור התפוקה, הזמינה הנהלת Western Union את חוקרי בית הספר לעסקים של אוניברסיטת הרווארד לערוך מחקר שיבחן אלו מהגורמים המשפיעים על רווחת העובד משפיעים במידה הגדולה ביותר על תפוקתו. למשל, האם גובה המשכורת משפיע יותר ממשך הפסקת המנוחה? האם איכות האוכל בקפיטריה משפיעה על דיוק תהליך הייצור ואמינותו? לשם כך ערכו פסיכולוגים וסוציולוגים מהאוניברסיטה סדרה של ניסויים במפעל הוטורן בין השנים 1924 ו-1927. למשל, הם נתנו לקבוצות מסוימות לבחור את משך הפסקת האוכל שלהן, כולל האפשרות לחלק אותן למספר הפסקות קצרות, והעלו מזכורות של עובדים מסוימים אך לא של עובדים אחרים. חלק מהניסויים התמקדו בהשפעה שיש לרמת התאורה בחדר על התפוקה. החוקרים בחנו תפוקה של קבוצות עובדים במשך שבועיים, ואז הגבירו את רמת התאורה בחדר. תפוקת העובדים גדלה, אולי מכיוון שעכשיו הם ראו טוב יותר מה הם עושים. החוקרים הגבירו את התאורה עוד יותר. התפוקה גדלה. עוד הגברה של התאורה, והתפוקה המשיכה לעלות. אבל אז, כשהחזירו החוקרים את התאורה לרמתה המקורית, התפוקה נשארה כשהייתה, ברמתה הגבוהה ביותר. משונה? זו רק דוגמה אחת מיני רבות לתוצאות המשונות, המבלבלות והבלתי צפויות שקיבלו החוקרים בהוטורן. למשל, בניסוי אחר התפוקה השתפרה דווקא ככל שרמות התאורה ירדו, עד לשלב שבו העובדים כבר לא ממש ראו מה הם עושים כמובן. לשינוי באורך הפסקת האוכל הייתה השפעה חיובית על התפוקה, בין אם קיצרו את ההפסקה ובין אם העריכו אותה. המחקר בהוטורן, אחד הגדולים והשאפתניים בתחומו, הוא קר פורה לאינספור ויכוחים ופרשנויות סותרות בעולם מדעי החברה, וגם היום, קרוב ל-100 שנה לאחר שנערך, עדיין מתפרסמים עליו ניתוחים ומאמרי פרשנות. אין פרשנות מוסכמת וברורה לאף אחת מהתוצאות. אבל אם יש הסכמה כלשהי בין החוקרים, הרי היא שהניסוי בהוטורן מדגים עד כמה לעצם קיומו של הניסוי יש השפעה על תוצאותיו. קשה לדעת אם הסיבה לשיפור בתפוקה נבע מכך שהעובדים הרגישו שההנהלה יותר קשובה למה שיש להם להגיד על תנאי העבודה שלהם, או אולי מכך שהעובדים ידעו שמסתכלים עליהם ולכן הפגינו חריצות יתר. אבל אין עוררים על כך שעצם העובדה שהעובדים ידעו שהם משתתפים בניסוי שמטרתו לבחון את תפוקת העבודה שלהם, הביא לשיפור בתפוקת העבודה שלהם. לאפקט הוטורן, או כפי שהוא מכונה לעתים אפקט הצופה, יש השלכה ישירה גם על ההבנה שלנו לגבי אפקט הפלצבו. יש חוקרים שטוענים שאם לוקחים בחשבון שעצם ההשתתפות בניסוי משפיעה על המטופלים, אז האפקט הפלצבו הופך להיות משמעותי הרבה פחות.
2: לפעמים אנשים שמשתתפים בניסוי, מעצם זה שמשתתפים בניסוי, הם משנים כל מיני דברים ברגלי החיים שלהם. פתאום מתחילים לקחת כל מיני תרופות אחרות בצורה מסודרת, כי מסתכלים עליהם, הם באים כל שבוע, ביקורת וכו'. פתאום אוכלים יותר בריא, פתאום עושים יותר ספורט, כל מיני דברים כאלה, שזה לכאורה טיפול עבד. לא, זה תופעת לוואי של כל התהליך הזה, של בעצם זה שהם היו בתצפית.
1: במילים אחרות, ייתכן ומחקרים רבים שהדגימו את עוצמתו של אפקט הפלצבו לאורך השנים, לא לקחו בחשבון את ההשפעה הגדולה שיש לעצם ההשתתפות בניסוי על המטופלים. מכאן שיש צורך בקבוצת ביקורת שלישית של מטופלים, כאלה שאינם מקבלים לא את התרופה האמיתית ולא את הפלצבו, כדי שיהיה אפשר לקחת בחשבון ולנטרל את אפקט הוטורן. כפי שמציין גלעד, זו אינה ההטייה היחידה שעשויה לגרום לנו להאמין שאפקט הפלצבו משמעותי מאוד, גם אם אין לו השפעה כל כך גדולה.
2: יש כל מיני אלמנטים שמעניינים שגורמים להסיק שכאילו טיפול עובד בזמן שהוא לא, ואחד מהם זה באמת החלמה טבעית של מחלה. השני, אם זה מחלה כרונית, יש התנודדויות, זאת אומרת מחלה, אם זה, לא יודע, כאבי גב או כל סימפטום כזה, יש עליות, יש ירידות, יש תקופות כאלה, לפעמים מבינים מה קשור, לא קשור, לא משנה. כשמתי אנשים הולכים לטיפול או מתנדבים לניסוי, כשהמצב ממש חמור, מה יקרה אחרי זה? ישתפר. כן, רגרסיה לממוצע, זה נקרא בסטטיסטיקה. אז זה אלמנט מטעה, כי מתי הוא עוד פעם יבוא לטיפול, עוד פעם שיחמיר, מתי זה, אחרי זה, עוד פעם ישתפר. וואה, הטיפול עבד כבר פעם שנייה. לא, זה סתם מתנדנד.
1: אתם מבולבלים? אם כן, אז אי אפשר להאשים אתכם. פתחנו את הפרק עם מספר דוגמאות היסטוריות ואחרות שמהן משתמע בבירור שלפסיכולוגיה האנושית יש השפעה ברורה על יעילותם של טיפולים רפואיים. אנשים ששותים מים רגילים מתעלפים אם מספרים להם שהמים ממוגנטים. חולים שצלעו בכניסה לחדר הניתוח חוזרים לרקוד ולפזז אם משכנעים אותם שעברו ניתוח להסרת סחוס פגום. ומידך, ראינו גם עד כמה קשה לאמוד את עוצמתו האמיתית של אפקט הפלצבו, מכיוון שישנם אינספור גורמים אחרים שהם משפיעים על תוצאות הניסויים. למשל, תנודות טבעיות במצבו הבריאותי של המטופל, או עצם העובדה שהוא מודע לכך שהוא משתתף בניסוי. בתחילת הפרק העליתי את השאלה, האם אפקט הפלצבו קיים, ואם כן, באיזו עוצמה. אז ברור למדי שאפקט הפלצבו שריר וקיים. אין ספור ניסויים ומחקרים הדגימו זאת לאורך השנים. התשובה לחלקה השני של השאלה הרבה פחות ברורה וחד משמעית. מידת ההשפעה שיש לאפקט הזה על הצלחת טיפולים רפואיים ספציפיים עדיין פתוחה לדיון, והניסויים בתחום הזה כל כך מורכבים ורגישים, עד שאפילו חוקרים שמקפידים על כל קוצו של יוד בניסויים עשויים לטעות ולהסיק מסקנות שגויות. המסקנה המתבקשת היא שכדי להיות מסוגלים להעריך את עוצמתו של אפקט הפלצבו והשפעתו, עלינו להבין אותו טוב יותר, ובכך יעסוק הפרק הבא. ננסה לפצח את המנגנונים הביולוגיים והנוירולוגיים שמאחורי אפקט הפלצבו, וכיצד הם באים לידי ביטוי בניסויים מפורסמים, כמו זה של איוון פבלוב והכלבים שלו לפני יותר מ-100 שנה. נדון בהשפעה שיש לאפקט הפלצבו על מדדים גופניים אמיתיים, כגון לחץ דם ופעילות המערכת החיסונית, בניגוד להשפעה על מדדים סובייקטיביים יותר, כגון דיווח של מטופל על רמת הכאב שהוא חש. ולבסוף נדבר על הפוטנציאל שיש לאפקט הפלצבו לשנות את עולם הרפואה הקונבנציונלית, ועל היתרונות והסכנות שלו בתחום הרפואה האלטרנטיבית. כל זאת ועוד בפרק הבא. להתראות.

0: רדיוס 100 FM ופודקאסט ישראל מדיה מציגים ערוץ הפודקאסטים.
1: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 146, ההיסטוריה האמיתית מאחורי משחקי הכס.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
3: Wait a minute. Are you telling me you built a time machine?
4: עושים היסטוריה עם רן לוי.
1: בעבודה שלי יש מסורת של מתיחות. למשל, אם מישהו משאיר את המחשב שלו פתוח, מישהו אחר יכול להחליף לו את הסיסמה, להעלים לו אייקונים משולחן העבודה, שיגועים שכאלה, אתם יודעים. הכל נעשה ברוח טובה כמובן, כולם מודעים למסורת הזו ואף אחד לא כועס או מתעצבן. יש רק עבירה אחת שאין עליה מכילה. אסור בשום פנים ואופן לעשות ספוילר לפרק הבא של משחקי הכס. זה כבר יותר מדי. אתה יכול לרצף למישהו את המשרד בפתקים דביקים על כל הקירות, כולל התקרה, אבל אם תספר לו מי עומד למות בפרק הבא של הסדרה, עברת את זה. אני חושב שרבים מהמאזינים מעניינים לעצמם בהבנה. משחקי הכס היא אחת מסדרות הטלוויזיה המצליחות ביותר בשנים האחרונות. 30 מיליון איש, אולי יותר, צופים בכל פרק, והיא זוכה לביקורות מהללות ולפרסם רבים. בפרק זה של עושים היסטוריה, אני אספר על ההיסטוריה האמיתית שמאחורי העלילה המפותלת והמרתקת של הסדרה. לפני שנמשיך, אני אקדים ואבהיר שאין חובה להכיר את משחקי הכס כדי ליהנות מהפרק. אני יוצא מנקודת הנחה שרוב המאזינים אולי שמעו על הסדרה, אבל רק חלק קטן מהם צפה בכולה או בחלקה.

משחקי הכס מבוססת על סדרת ספרי פנטזיה בשם שיר של אש וקרח, מת הסופר ג'ורג' אר אר מרטין. משחקי הכס, Game of Thrones, למעשה משחק הכסים, הוא שמו של הספר הראשון בסדרה. העלילה עוקבת אחר שבע משפחות אצולה הנלחמות על השליטה ביבשת הדמיונית Westeros, מאבק רווי באלימות, בתככים ובבגידות. במקביל, הולכת וקרבה סכנה גדולה מצפון, יצורים מסתורים ומפלצתיים שמאיימים לפלוש ל-Westeros ולהשמיד את תושביה. כל מה שמפריד בין הדרום המסוכסך ובין האיום מהצפון היא חומת קרח אדירה וקבוצת לוחמים שמפטרלת עליה. ההצלחה הגדולה של משחקי הכס מסמלת את שיאה של מגמה מעניינת בעולם הספרות הבדיונית. עולם הסיפור של משחקי הכס מזכיר מאוד את תקופת ימי הביניים של לפני כ-1,000 שנים, בתוספת קסמים, דרקונים ויצורים מיתולוגיים אחרים, ומכאן שהיא שייכת בבירור לז'אנר הפנטזיה. עד לפני כ-50 או 60 שנה, ספרות פנטסטית נחשבה לז'אנר נחות, שמתאים פחות או יותר רק לילדים, ומבוגרים מעטים התעניינו בסיפורים אודות אבירים, טירות ודרקונים. סדרת שר הטבעות של טולקין פרצה את המחסום הספרותי, הביאה את ז'אנר הפנטזיה גם אל הקוראים המבוגרים, ודחפה ליצירת תת תרבות עשירה של ספרים, משחקי תפקידים ומשחקי מחשב פנטסטיים. משחקי הכס לוקחת את השינוי הזה אל הקיצוניות השנייה. היא רוויה באלימות קשה ובעירום בוטה, הכי רחוק שאפשר מהפנטזיות הילדותיות כביכול שלפני 50 שנה. ההשראה לסדרה, סיפר מרטין, הגיע לו ממשחקי דמיון שאהב לשחק בילדותו. ציטוט: כשהייתי ילד בניו ג'רזי, גרתי בשיכונים צפופים, ואסור היה לנו להחזיק בכלב או בחתול. חיות המחמד היחידות שיכלתי לגדל היו צבים. אז הייתה לי טירת צעצוע מלאה בצבים קטנים, נתתי לכולם שמות, וכיוון שהם חיו בתוך טירה, החלטתי שכל הצבים הם אצילים ואבירים, והמצאתי סיפורים על איך הם הורגים אחד את השני, ובוגדים זה בזה בזמן שהם נאבקים על השליטה בממלכה. אז משחקי הכס בעצם החלה עם צבים, ורק מאוחר יותר החלטתי להחליף את הצבים בבני אדם. סוף ציטוט. מרטין קיבל את ההשראה לסדרה ממקורות רבים. אגדות ומיתולוגיות של שבטים גרמנים, סגות איסלנדיות, סיפורי אלף לילה ולילה, וגם היסטוריה אמיתית כמו סיפורה של האימפריה המונגולית ופלישת המוסלמים לאירופה. מתוך המגוון הרחב של אירועים ודמויות היסטוריים שהיוו השראה לעלילה, בחרתי להתמקד במקור אחד בלבד. Westeros של משחקי הכס הוא אי השוכן לחופי יבשת גדולה ורצועת מים צרה מפרידה ביניהם. ממערב ל-Westeros מסתרע ים השקיעה רחב הידיים שאיש לא הצליח לחצות אותו מעולם. אם התיאור הזה נשמע לכם מוכר, אז זה לא במקרה. Westeros היא המקבילה הדמיונית של בריטניה, שתעלה הצרה מפרידה בינה ובין אירופה, והאוקיינוס האטלנטי רחב הידיים מקיף אותה ממערב. Westeros הספרותית גדולה בהרבה מבריטניה, אבל אל הדמיון הגיאוגרפי מצטרף, כפי שמיד נבחח, דמיון ברור גם אל ההיסטוריה של בריטניה. בחרתי להתמקד בהיסטוריה של האיים הבריטים משתי סיבות. הראשונה היא שאני באופן אישי אנגלופיל, חובב נלהב של ההיסטוריה, התרבות וההומור הבריטי. השנייה, שמדובר בהיסטוריה מרתקת במיוחד. Westeros הפרה-היסטורית, זו שלפני בועם של בני האדם, מתוארת בספרים ובסדרה כארץ מסתורית שיצורים מיסטיים ומפלצות מיתולוגיות יחלסו אותה. גם האיים הבריטים היו ממש בקצה היקום המוכר עבור האירופאים בעת העתיקה, ונחשבו בתור ארץ מסתורית ולא נודעת. התעלה שהפרידה בין אירופה והאיים הבריטים הייתה מחסום טבעי שרק ספנים מעטים יכלו לחצות אותו, ולא הרבה היה ידוע ליוונים הקדמונים ולפני תקופתם על השבטים הברברים שחיו באי. הניתוק מהיבשת השפיע באופן דומה גם בכיוון ההפוך. למרות שהכתב הומצא במזרח התיכון כבר כ-4,000 שנים לפני הספירה, הבריטונים באי לא שמעו עליו אפילו בימיו של ישו.
על אף הניתוק שנכפה עליהם, הצליחו הבריטים במרוצת השנים להיחלץ מהפיגוע הטכנולוגי והתרבותי האדיר, ולהפוך לאחת האימפריות האדירות והדומיננטיות ביותר שידע עולמנו.

0: במשחקי הכס, ההיסטוריה של ווסטרוס מתחילה עם פלישתם של בני האדם הראשונים שהגיעו מהיבשת המרכזית. הם נלחמו בתושבי המקוריים של ווסטרוס, יצורים מיתולוגיים בשם ילדי היער, ניצחו אותם וכבשו את האי. ההיסטוריה הבריטית, זו הכתובה בכל אופן, נפתחת עם נחיתתם של החיילים הרומאים הראשונים על אדמת האי. למרות שמונומנטים אדירים, כדוגמת סטונהג' המפורסם, הוקמו אלפי שנים קודם לכן, כמעט כל מה שאנחנו יודעים על תושביהם המקוריים מגיע אלינו ממכתבים וספרים שהשאירו הרומאים אחריהם, כולל אפילו השם שהעניקו לתושבי האי, קלטים. יוליוס קיסר היה גנרל שפיקד על החזית המערבית של האימפריה הרומית האדירה. בשנת 55 לפני הספירה סיים קיסר לכבוש את גליה, צרפת של ימינו, ומסיבות פוליטיות שונות חיפש תירוץ מתקבל על הדעת לא לחזור לרומא, אלא להמשיך במערכה הצבאית. המסתורין של האיים הבריטים משך את תשומת ליבו. הרומים לא ידעו הרבה על הנעשה בבריטניה, אבל הסוחרים המעטים שביקרו בה טענו שמדובר בארץ עשירה מאוד במחצבים ובמתכות כמו בדיל למשל. קיסר החליט לנצל את ההזדמנות. הוא אסף שני לגיונות וחצה את תעלת למאץ'.
1: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 149, האיש שקרא לי אידיוט. על ההיסטוריה של הקוד הפתוח ותוכנה חופשית.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
3: עושים היסטוריה עם רן לוי.
0: עודה ואתוודה, ריצ'רד סטולמן היה מאז ומעולם אחד מגיבוריי. ריצ'רד מתיו סטולמן, מכונה גם RMS על שם ראשי התיבות של שמו, נחשב לאחד מההאקרים הגדולים בהיסטוריה. תוכנות שהוא כתב בשנות ה-70 נמצאות עדיין בשימוש שוטף גם בימינו. כשאנחנו רואים בסרט האקר שבימים ישן על מיטה מתקפלת ליד המחשב ולילות רוכן מעל המקלדת, אנחנו רואים את סטולמן שדמותו המיתולוגית היוותה את ההשראה לקלישה הקולנועית הזו. עם זקנו הארוך והלא מטופח ושערו המאפיר שמגיע עד לכתפיו, הוא אפילו נראה כמו אב טיפוס של האקר מיתולוגי.
4: Hello.
0: Hello, Mr. Stelman?
4: Yes.
0: Hi, this is Ran Levy from Israel. How are you?
4: Oh, hi.
0: Stelman גם נחשב לאבי תנועת הקוד הפתוח, תופעה חברתית טכנולוגית שהביאה לעולם תוכנות רבות שאנחנו משתמשים בהן בחיי היומיום. מערכת ההפעלה אנדרואיד, אתרי וורדפרס, דפדפן פיירפוקס ועוד דוגמאות רבות. כשהחלטתי לכתוב פרק על ההיסטוריה של תנועת הקוד הפתוח, ניצלתי את ההזדמנות להגשים חלום ישן נושן, והזמנתי את ריצ'רד סטולמן להתראיין בתוכנית. הרעיון הזה, איך לומר זאת בעדינות, לא התנהל כפי שדמיינתי אותו. השיחה עם סטולמן גרמה לי לפקפק בכמה מהנחות היסוד שלי לגבי עולם הטכנולוגיה, והאירה צדדים באישיותו של סטולמן שלא הכרתי קודם לכן. ריצ'רד סטולמן נולד בארצות הברית בשנת 1953. כבר בצעירותו הפגין נטייה ברורה למרדנות ולהתנהגות אנטי-ממסדית, ובעיות ההתנהגות שלו הביאו לכך שהחליף מספר בתי ספר. מבחינה חברתית, סטולמן היה אאוטסיידר ולא מצא את מקומו בין הילדים. הוא מעיד על עצמו שאף פעם הוא לא למד איך להסתדר עם אנשים אחרים כמו שצריך. מחשבים היו סיפור אחר לגמרי כמובן. כבר בבית הספר היסודי קרא חוברות הדרכה של מחשבים וכתב תוכנות על דף. אלו היו שנות ה-50 וה-60, ימים שבהם גישה למחשב הייתה זכות נדירה. רק כשהיה בתיכון ראה סטולמן מחשב אמיתי במו עיניו, אבל בשלב הזה הוא כבר ידע על מחשבים הרבה יותר מאשר מרבית בני גילו. סטולמן למד פיזיקה באוניברסיטת הרווארד היוקרתית, הוא אהב את הלימודים אבל נתקל בתופעה שהרגיזה אותו. פרופסורים רבים החזיקו מסופי מחשב במשרדים האישיים, ונהגו לנעול את דלתות המשרדים בלילות. לא היו מסופי מחשב רבים בהרווארד באותם הימים, והסטודנטים שיוו לכל דקת עבודה מול מחשב שהם הצליחו לגרד. אבל הפרופסורים, בעלי השררה במוסד, לא הסכימו לוותר על הצ'ופר שמעניקו לעצמם, וכך ניצבו המחשבים בלילות חסרי מס כמו אבנים אלקטרוניות יקרות, בזמן שמעבר לדלת היו מי שהיו זקוקים להם בדחיפות. לא רחוק מהרווארד עומדת MIT, שנחשבת לאחת האוניברסיטאות הטכנולוגיות המובילות בעולם. במהלך לימודיו בהרווארד ביקר סטולמן במעבדה לבינה מלאכותית של MIT, ומצא שם גישה שונה, הפוכה כמעט מזו שהכיר בהרווארד. ב-MIT, מסופי המחשב היו משאב משותף שלאיש לא הייתה בעלות עליו. אם אחד הפרופסורים החזיק מסוף מחשב בחדרו והעז לנעול את דלתות המשרד בלילה, הסטודנטים היו שוברים לו את הדלת. מילולית, אחד הסטודנטים במעבדה אפילו הציג בפני סטולמן בגאווה אייל ניגוח מאולתר שהיה עשוי מקורת מתכת מורכבת על מריצה. מעבדת הבינה המלאכותית הייתה ביתם של סטודנטים צעירים ומלאי תשוקה לטכנולוגיה, שזכו לכינוי הקרים, במובן של מי שאוהבים להעמיק ולחקור את נבחי הסודיים ביותר של כל מערכת ולשנות אותה. ההקרים של מעבדת הבינה המלאכותית רצו ליצור דברים מעניינים בכלים שעמדו לרשותם, ולא הייתה להם טיפת סבלנות או סובלנות כלפי מי שניסה לרסן אותם או להציב בדרכם מכשולים. עבור סטולמן זו הייתה אהבה ממבט ראשון. הוא הצטרף לצוות המעבדה ויחד עם המתכנתים האחרים פיתח תוכנות ורעיונות שנחשבים לאבני דרך בהיסטוריה של הטכנולוגיה המודרנית. למשל, אלגוריתם חשוב בתחום הבינה המלאכותית, כתבן, טקסט אדיטור פופולרי מאוד בשם אימקס, מערכת הפעלה חדשנית בשם ליספ ועוד. החיים במעבדת הבינה המלאכותית היו אינטנסיביים. הפרופסורים והסטודנטים הרגילים במרכאות של האוניברסיטה עבדו ביום, וכשהם עזבו, ההאקרים השתלטו על המעבדה. סטולמן וחבריו עבדו אל תוך השעות הקטנות של הלילה, הזמינו אוכל סיני ב-3 לפנות בוקר, ועבדו על התוכנות שלהם עד שנפלו שדודים אל מיטות מתקפלות בפינות החדר. סטולמן נהנה מכל רגע. כשסיים את לימודי התואר הראשון בהרווארד, בהצטיינות יתרה, יש לומר, נרשם ללימודי תואר שני ב-MIT, בעיקר כדי להמשיך ולעבוד במעבדה לבינה מלאכותית. במיוחד, קסמה לסטולמן רוח האחווה ושיתוף הפעולה ששררו במעבדה. אנשים עבדו יחד למען מטרה משותפת ובשם טובת הכלל.
4: The atmosphere was very freewheeling and cooperative. We were using and developing our own operating system, which for me was the absolute ideal job. I was getting paid to do what I would absolutely love. I was doing this work to, as part of a sort of a group of other developers without a sharp boundary. There were some other people who were also staff at the lab improving the system, but anyone was welcome to improve the system. We were happy to get contributions from anybody, and they didn't even have to have a connection with MIT. We were happy when anybody else showed up and started using the system if he did anything that was sort of thoughtful, and if they started to contribute to the system too, well, that was great. And we were happy to share our software with people outside MIT. We were glad when they thought it was useful.
0: הפתיחות בין חברי הצוות הייתה כה גדולה, עד שבמקרים רבים אנשים נהגו לקרוא את האימיילים של חבריהם. סטולמן סיפר את האנקדוטה הבאה בראיון עיתונאי. ציטוט. אני זוכר סקנדל מעניין כשמישהו שלח בקשה לעזרה לגבי תוכנה מסוימת שפותחה ב-MIT. הוא שלח אותה לאדם מסוים וכעבור מספר שעות קיבל תשובה מאדם אחר. הוא היה מבועת. הוא השיב, האדם הזה והזה קורא את הדואר האלקטרוני שלך. יכול להיות שהמיילים אינם חסויים במערכת שלכם? השבנו לו, ודאי, אף קובץ אינו חסוי במערכת שלנו. מה הבעיה? קיבלת את התשובה שרצית מהר יותר. מדוע אינך שמח? ודאי שאנחנו קוראים את המיילים זה של זה, כדי שנוכל לאתר משתמשים כמוך ולסייע להם. יש אנשים שפשוט לא תופסים כמה טוב להם. סוף ציטוט. אך האידיליה הייתה קצרת מועד. מעבדת הבינה המלאכותית של MIT נפלה קורבן להצלחתה שלה. חלק ניכר ממשתמשי המחשבים בשנות ה-50 וה-60 היו אנשי אקדמיה, ואלו נהגו לשתף זה את זה בתוכנות שכתבו וברעיונות חדשניים שהעלו ברוח שיתוף הפעולה המדעי המקובל. בשלהי שנות ה-70, כשהחלו המחשבים חודרים עמוק יותר למגזר העסקי, הוקמו חברות רבות שעסקו בפיתוח תוכנות קנייניות לצרכים מסחריים. מטבע הדברים, חברות אלה הציעו את התוכנות ללקוחותיהן תמורת תשלום, במקום לחלק אותן בחינם. אנשי עסקים ראו בהאקרים של MIT סחורה מבוקשת, והציעו להם משכורות עתק תמורת כישוריהם. בתוך שנים ספורות התרוקנה מעבדת הבינה המלאכותית. לא במובן הפיזי כמובן, עדיין היו שם סטודנטים ופרופסורים, אבל ההאקרים האנרכיסטים ופורצי הגבולות נעלמו כלא היו. ריצ'רד סטולמן נשאר במעבדה, אבל הוא גילה שהאווירה במקום הלכה והשתנתה. המתכנתים שנותרו במעבדה כבר לא ססו לחלוק זה עם זה ידע ופתרונות יצירתיים לבעיות טכנולוגיות. בעולם המסחרי החדש, ידע היה כוח, ידע היה כסף. תוכנות איכותיות שכתבו ההאקרים בעצמם הוחלפו בתוכנות קנייניות ובינוניות, ועל קריאת אימיילים של אנשים אחרים כבר לא היה על מה לדבר. ריצ'רד המשיך בעבודה היומיומית שלו, אבל זה כבר לא היה אותו הדבר. בא בתוכו הרצון למצוא מחדש את הגחלת הלוהטת הזו, לשחזר את האווירה הקסומה שהייתה במעבדה. בתחילת שנות ה-80 מצא את הדרך לעשות זאת. המפתח ליצירת אותו.

פרס בסך 300 אלף פרנק למי שיצליח למצוא את התרופה למגפה, וועדה מיוחדת בחנה כ-700 הצעות שונות ומשונות, למשל לקבור קרפדות חיות באדמה מתחת לשורשים כדי שאוכלו את הקנימות, או לפזר תרנגולות בתוך הקרמים. הוועדה פסלה יותר מחצי מההצעות שראתה בהן הזויות ומשונות מכדי שניתן יהיה להתייחס אליהן ברצינות, ורק את השאר העבירה לבחינה מעשית בשטח. בין ההצעות שאושרו היו גם פיזור קליפות שום בין הגפנים והשקיה בשתן עזים. ואם ההצעות האלה אושרו, אפשר לנחש כמה מוזרות היו ההצעות שלא אושרו. עולם היין הצרפתי נחלק שוב לשני מחנות. מהצד האחד היו הכימאים, אלה שהאמינו שהפתרון צריך להיות מציאת חומר שידביר את הפילוקסרה ויחסל אותה. מהצד השני היו האמריקניסטים, שחשבו שיש לנסות ולנצל באופן כלשהו את עמידותן הטבעית של הגפנים הצפון אמריקניות להקנימה כדי להילחם בה. השיטה הפשוטה לנצל את עמידות הגפנים הצפון אמריקניות היא לגדל את הגפנים האלה בקרמים ולהפיק מהן את היין. הפילוקסרה אינו יכול לפגוע בגפנים האמריקניות והבעיה נפתרה. אבל לזני הגפנים האמריקניות יש בעיה עם התאים. היין שלהם לא טעים. נוסף על כך, החקלאים הצרפתים לא הכירו את הגפנים הזרות האלה ולא ידעו איך יש לגדל אותן. קרמים שלמים הושמדו כתוצאה משתילת זנים שמעדיפים אקלים קר באזור חם ולח ולהפך. השיטה השנייה להעביר את התכונות הטובות של הגפנים הצפון אמריקניות, דהיינו העמידות בפני הפילוקסרה אל הויטיס ויניפרה, היא היברדיזציה, הרביית גפנים ממינים שונים זו עם זו. למשל, נוטלים אבקנים מגפן צפון אמריקנית ומעבירים אותם באופן יזום אל השחלה שבפרח של גפן אירופאית. הצאצא המתקבל, הזרע, מכיל תכונות גנטיות של שני ההורים. אבל היברדיזציה שכזו אינה עניין פשוט. קשה לשלוט על התכונות שמקבל צאצא מהוריו, והתהליך דורש כיוונון וסינון מדויק וממושך של הצמחים עד שמצליחים לאתר את השילוב הרצוי של תכונות בצמח אחד. בפועל, הגפנים שנתקבלו בעקבות היברדיזציה בין זנים אמריקניות והזן האירופאי לא היו עמידות מספיק בפני הפילוקסרה מחד, וגם הפיקו יין לא מספיק מוצלח מאידך. זנים היברידים שכאלה קיימים גם היום וזוכים להצלחה מסוימת באזורים שונים ברחבי העולם, אבל ככלל האירופאים לא אהבו אותם ולא הסכימו להעמידם על השולחן. מעבר לקשיים האובייקטיביים הייתה סיבה נוספת ועמוקה יותר לעובדה שחלק לא מבוטל ממגדלי הגפנים לא היו מוכנים לשקול מעבר לגידול גפנים צפון אמריקניות או היברדיזציה שלהן עם הגפן האירופאית. תעשיית היין מטבעה היא תעשייה שמרנית מאוד. שיטות גידול הגפנים, תהליכי ייצור היין ואפילו החומרים שמהם עשויות החוויות שבהן הוא נשמר, כל אלה אינם משתנים לאורך מאות שנים לעתים. ייתכן והשמרנות הזו היא תוצאה בלתי נפרדת מהמורכבות של תהליך ייצור היין והרגישות שלו, ואולי הסיבה לשמרנות היא שיין הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות הצרפתית, והצרפתים גאים מאוד בתרבותם. כך או כך, היו מגדלים רבים שלא היו מסוגלים לסבול את המחשבה שהויטיס ויניפרה, הגפן שמנו מפיקים יין מזה 7,000 שנה ויותר, תפסיק להיות תהורה במרכאות, ותכונותיה העילאיות התערבבו עם זנים אמריקנים נחותים יותר. מהסיבה הזו נשמו המגדלים ממחנה החימאים לרווחה, כשמדען בשם ברון פול טנאר הכריז שמצא חומר הדברה יעיל כנגד קנימת הפילוקסרה. תרכובת בשם פחמן דו-כופרתי. הפחמן הדו-כופרתי הוא נוזל שמנוני בעל ריח דוחה למדי, לא חומר שהייתם שמחים להשקות בו צמחים כנראה, אבל הוא עשה את העבודה. הוא הדביר את הקנימה במחיר של פגיעה מסוימת אבל נסבלת בבריאותה של הגפן. הרשויות הממשלתיות העדיפו את פתרון ההדברה על פני ההיברדיזציה, והוציאו הנחיה שלפיה כל מגדלי הגפנים חייבים לפזר פחמן דו-כופרתי בקרמיהם על מנת להשמיד את הקנימה. ההנחיה הזו התבררה כבעייתית מאוד. הפחמן הדו-כופרתי הוא חומר יקר למדי, ורק מגדלים עמידים היו מסוגלים לממן את קנייתו. ההחלטה לחייב את החקלאים להשתמש בחומר ההדברה פגעה במיוחד בחקלאים הקטנים שההרס שזרעה מגפת הפילוקסרה שעה

0: והמהם בלאו הכי את מעט המשאבים הכלכליים שעוד היו להם. המתיחות שבין המגדלים העניים למגדלים העשירים הפכה לאיבה גלויה, ומלחמת המעמדות הידרדרה להפגנות ומהומות של המגדלים הקטנים, במיוחד במחוז בורגונדי, שם היה שיעור גבוה במיוחד של מגדלים דלי אמצעים. גם מי שלא יצאו לרחובות להפגין לא בהכרח צייתו להנחיות, וחלק מהחקלאים הזהירים המשיכו בכל זאת להבריח בסתר זני גפן אמריקנים עמידים, לגדל אותם ולהפיק מהם יין באיכות נמוכה, די להמשיך ולהתפרנס. היבוא הפיראטי הכניס לצרפת כנימות חדשות, ופעל כנגד מאמצי ההדברה הנואשים. היה פתרון אפשרי נוסף לבעיית הפילוקסרה, פתרון שאיש לא סס לאמץ, הרכבה. בעולם החקלאות הרכבה היא פעולת חיבור חלק צמח ממין אחד על גבי ענף או גזע של צמח ממין אחר מאותה המשפחה. למעשה, מדובר בניתוח השתלה. החקלאי יוצר חתך בצמח שיהיה הבסיס, הקנה, ומחדיר לתוכו את הענף של הצמח המולבש, הרוכב. הקנה והרוכב מתמזגים ומתאחדים ויוצרים צמח חדש בעל תכונות משולבות. הפרי שעל הענבים הוא בעל תכונות הצמח הרוכב, בעוד שהשורשים מתנהגים בהתאם לתכונותיה של הקנה. בשנת 1870 הציעו זוג מגדלי גפנים צרפתים, ליו לליימן וגסטון בזיל, חקלאים שהיו מנוסים בגידול גפנים אמריקניות, לנסות ולהרכיב את הגפן האירופאית על שורשים של גפנים מיובאות. ההיגיון בהצעה הזו? ברור. הרכבת ענפי הגפן האירופאית על גבי שורשים אמריקנים תיצור גפן שתהיה עמידה בפני הפילוקסרה מחד, ותמשיך להניב ענבים מצוינים ליין מאידך. למרות הפוטנציאל של ההרכבה שהיה מבטיח, המגדלים הצרפתיים לא קיבלו אותה בזרועות פתוחות, בעיקר מכיוון שהרכבה המוצלחת דרשה היכרות טובה עם הגפנים האמריקניות ועם תנאי הגידול המתאימים להן, וגם אז עדיין מדובר בתהליך מורכב ומאתגר. יש למצוא את השורשים בעלי התכונות המתאימות, שמוכנות לקבל בשמחה את ענף הגפן האירופאית, ולקוות שהצמח המורכב ימשיך להפיק ענבים איכותי. תהליך מציאת זנים מתאימים של גפנים אמריקניות, והרכבת ויטיס וניפרה עליהן, ארך שנים רבות, והיה מלווה בכישלונות רבים. כשפרצה מגפת הפילוקסרה לראשונה, הצרפתים לא הכירו כמעט בכלל את הגפנים הצפון אמריקניות. הם התייחסו אליהן פחות או יותר כמו שועדי כדורגל של קבוצות מליגת העל, מביטים על קבוצות מליגה ג'. הם יודעים שיש שם משהו כזה אי שם, ויודעים שהוא כנראה לא טוב, וזהו פחות או יותר. עמידותן של הגפנים האמריקניות בפני הפילוקסרה שינתה את הגישה הזו. חקלאים רבים יותר ויותר למדו להכיר את הגפנים הללו ולעבוד איתם. במקביל, הממשלה הצרפתית מימנה מחקר אקדמי מקיף שקטלג את זני הגפן האמריקנים וסיווג אותם כדי ליצור שפה משותפת בין החקלאים שתאפשר להם לעבוד עם הגפנים האלה. גם פרופסור ז'ול אמיל פלנשו מיודענו היה שייך מלכתחילה למחנה האמריקניסטי והאמין בפוטנציאל של שילוב גפנים בעלות תכונות ומשלימות. הוא הפליג לארצות הברית, שם פגש את האנטמולוג צ'רלס ריילי, ולמד ממנו על הפילוקסרה בפרט ועל מזיקים וטפילים של גפנים אמריקניות בכלל. סך כל הידע שנצבר במשך 20 שנה, דור שלם של מאבק בפילוקסרה, הפשיל בסופו של עניין לכדי הרכבה מוצלחת של גפן אירופאית על גבי קנה של שורשי גפן אמריקנית. האמריקניסטים הצליחו להוכיח הלכה למעשה שהם מסוגלים לשלב בין הגפנים השונות מבלי לפגוע באיכות היין המופק מהענבים. ההצלחה הזו, בשילוב הקשיים הכלכליים והחברתיים שעוררה הדברה באמצעות הפחמן הדו-גופרתי, שכנעה לבסוף את הרשויות שהרכבה היא הפתרון למגפת הפילוקסרה. החל מ-1890 פתחו הצרפתים במבצע אדיר בהיקף שממבט מרחוק קשה להעריך את ממדיו לאשורה. הם עקרו כל אחת ואחת מהקרמים שבצרפת, והחליפו כל גפן בגפן חדשה שמורכבת על קנה אמריקנית. נדרשו לצרפתים כ-10 שנים תמימות להשלים את המהלך המונומנטלי הזה. גם בספרד, באיטליה או בפורטוגל, גם בהן הושמדו כרמים בהיקף של עשרות אלפי דונמים, מהרו לאמץ את הפתרון הצרפתי. לכל אורך המחצית הראשונה של המאה ה-20 הופיעו התפרצויות של הפילוקסרה כמעט בכל מקום בעולם, והכריחו את כל החקלאים מאוסטרליה ועד יוון לעקור את הגפנים הישנות ולשתול במקומן גפנים מורכבות. כיום, פרט למספר זעום יחסית של מקומות, כל הגפנים האירופאיות בעולם, גפנים המיועדות לייצור מסחרי של יין, מורכבות על שורשים של גפנים צפון אמריקנים, וכמעט שאין יותר גפנים אירופאיות השתולות על שורשיהן שלהם. רק המהלך הכלל עולמי הגורף הזה הצליח סוף סוף לפתור את בעיית הפילוקסרה אחת ולתמיד.
1: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום. הפרק שתשמעו מיד הוקלט במדעטק, במפגש המאזינים שהתקיים ב-24/4/2016. הקולות שאתם שומעים מסביבי כעת הם הקולות ברחוב שמחוץ למדעטק, הבניין שבו התארחנו. זהו, זה הפתיח הקצרצר שלנו, וכעת תהנו מההרצאה.
2: טוב, אנחנו מתחילים. כל מי שרוצה להצטרף אלינו, אחריי יופיע עידן רייכל. לא באמת. אז אנחנו נתחיל קודם כל בתודות. תודה גדולה לפאבלאב שמערך אותנו יחד עם המדעטק. אני שמח להזמין את שותפי ל... לא לחיים, שותפים לעסקים. רן לוי. בבקשה. קח את הכובע הזה ש...
3: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. והפעם ארכימדס. השנה היא 212 לפני הספירה. המקום חומות העיר סירקוסאי בסיציליה. צי ענק של 60 ספינות מלחמה רומאיות מתקרב אל העיר היוונית הזו, ומהצד השני מכיוון היבשה כוח של הליגיון הרומני. על הכוח הרומאי הזה מפקד הגנרל מרקוס קלאודיוס מרקלוס, אחד הגנרלים המצביעים המבריקים של הרומאים. הוא האיש שבמו ידיו הצליח להרוג את מלך הגלים, שהיו אויביהם המושבעים של הרומאים. אני בטוח שאף אחד בעולם העתיק לא היה סס להתחלף עם מגיניה של העיר סירקוסאי באותו הרגע. הספינות הרומאיות מתקרבות אל החומות, וההגנה הסירקוסאית מתעוררת לחיים. בליסטראות שנמצאות מאחורי החומות מתחילות לראות ארטילריה של סלעים כבדים על הכוחות הרומאים שמתקרבים, אבל הרומאים מוכנים למתקפה הזו. ארטילריה הייתה כלי נשק ידוע בעולם העתיק, והם ידעו גם שכשהם התקרבו אל החומות, הארטילריה הזו תפסיק להיות יעילה. כי לבליסטראות יש טווח קבוע מסוים, ואם אתה מתקרב מספיק, הם מתחילות, הסלעים מתחילים לעוף לך מעל הראש. אבל אז כשהם מתקרבים אל החומות, קורה משהו מוזר. הסלעים לא מפסיקים ליפול עליהם. הבליסטראות של העיר היוונית מסוגלות לשנות טווח, ומישהו הכין עוד בליסטראות עם סלעים קטנים יותר, שפוגעים בהם כל הזמן. הספינות הרומאיות שמצליחות לשרוד את ההתקפה הזו מתקרבות אל חומות העיר, ואז כשהמלאכים הרומאים מרימים את ראשם למעלה, הם רואים מעל החומות מראה מוזר. קורות עץ ענקיות בוקעות מראש החומות, כשמהקצה שלהם משתלשלים ווים, ווי מתכת כמו קרסים גדולים. הקורות האלה נעות ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, עד שקרס ננעץ בגוף של ספינה רומאית, ואז מתרחש דבר מדהים. המות הגדול הזה, הקורה הגדולה, מניפה את הספינה הרומאית באוויר אל מחוץ למים, כאילו שהיא הייתה דג מפרפר על חכה. הספינה הרומאית מתרסקת אל החומות, והמלאכים הרומאים נופלים למים כמו נמלים. מרקלוס מבין שהוא לא יצליח לכבוש את סירקוסאי עם ההגנות האלה, ולכן הוא משיג את כוחותיו והם נערכים למתקפת לילה. ובלילה, תחת כסות החשיכה, הסירות הרומאיות מתקרבות בשקט אל החומות, וחיילים רומאים מתחילים לטפס על החומות. אבל כאן עוד הפתעה. מתוך חרכים קטנים בחומות, חורים קטנים כמעט בלתי נראים, נורים עליהם חצי מתכת דקים ומהירים מאוד, ופוגעים בחיילים היוונים. לכוחות הרומאים אין ברירה אלא להסתלק בפאניקה, כשעל שפתיהם של החיילים יש רק שם אחד, ארכימדס. זה ארכימדס. כל בליטה קטנה בחומה, כל מראה של פיסת עץ בוקעת מחוץ לחומות, והחיילים נכנסים לפאניקה. זו עוד אחת מהמכונות האיומות של ארכימדס. הגנרל מרקלוס מבין שאת סירקוסאי הוא לא יצליח לכבוש, והוא נאלץ להשיג את כוחותיו ולהיערך למצור ממושך על העיר מרחוק. מיד נמשיך לספר את הסיפור של המתקפה הרומאית על סירקוסאי, אבל קודם כל, מי זה הגאון המסתורי הזה, אותו גאון יווני מסתורי בשם ארכימדס? אנחנו מכירים את השם שלו, שמענו את השם שלו כולנו, הוא היה מפורסם מאוד גם בעולם העתיק, לא בכדי חלק גדול מהחצר הזה כאן מוקדש להמצאות של ארכימדס, אבל אנחנו לא יודעים הרבה על החיים האישיים שלו, הביוגרפיה שלו לא שרדה, אנחנו לא יודעים יותר מדי על ההורים שלו, אנחנו לא יודעים אם הוא היה נשוי או אם היו לילדים. מה שאנחנו כן יודעים מגיע אלינו בעיקר מכותבים של דורות מאוחרים יותר, ו... כתבי יד מקצועיים יותר, כל מיני כתבים מתמטיים ומחדים של ארכימדס עצמו. אבל ממה שאנחנו כן יודעים על חייו של ארכימדס, עולה פה שאלה מאוד מעניינת. אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה כל הזמן על גאונות ומדענים בעלי כישורים מיוחדים ומהנדסים סופר מוכשרים, אבל אף אחד מהאנשים האלה המאוד מוכשרים לא חי בוואקום. כל אחד מהם חי בסביבה מסוימת, מוקף באנשים מסוימים, במקום מסוים, חי בתקופה כלשהי. איזה השפעה יש לנסיבות החיצוניות האלה, שלבן אדם אין שליטה עליהם, על האופן שבו באה הגאונות לידי ביטוי? והסיפור של ארכימדס הוא מאוד מעניין, כי אנחנו נראה שההשפעות האלה של הנסיבות החיצוניות יכולות להיות השפעות חיוביות מאוד מחד, וגם לפעמים השפעות שליליות יותר. אז סירקוסאי הייתה ממוקמת, כמו שאמרתי, באי סיציליה, שהיום הוא איטליה, אבל פעם זה היה שייך לחלק מהמרחב המחיה היווני, התרבות היוונית, ומה שמאפיין את התרבות היוונית של אותם ימים קדומים, זה שהיוונים הקדמונים באמת האמינו בעוצמה של מדע תיאורטי, מדע טהור. לאו דווקא מדע שאתה באותו הרגע יכול לבנות ממנו דברים, דברים כמו פילוסופיה למשל. ארכימדס, שחי את כל חייו בסירקוסאי, גדל על ברכיה של התרבות הזו, ולכן הוא גם בעצמו אהב יותר את המתמטיקה הטהורה, המופשטת. אבל מצד שני, סיציליה גם נמצאת במרכז הים התיכון, והיא לא רחוקה מעיר חשובה אחרת, אלכסנדריה, שהייתה באותה התקופה העיר הכי חשובה במזרח התיכון מבחינת השכלה ולימוד, וארכימדס בילה בתור נער, הוא למד באלכסנדריה תחת כמה מלומדים חשובים, ואלכסנדריה, למרות שהיא גם הייתה עיר יוונית, היא הייתה יותר מעשית בגישה שלה למדע והנדסה. שם המלומדים נטו יותר לחקור דברים מעשיים, וארכימדס למשל בשהותו שם כנראה פיתח שעון מים מאוד מתוחכם. אז אתם רואים שבזכות המיקום של סיציליה במרכז הים התיכון, ארכימדס ספג בעצם את שתי הגישות האלה, גם את הגישה של של של גישה התרבות היוונית המדע הטהור, וגם את הגישה המעשית. עוד משהו מעניין מהמיקום של סיציליה זה היחסים הבינלאומיים. באותה התקופה, המאה השלישית לפני הספירה, היו שתי מעצמות גדולות באותו האזור. האחת הייתה קרטגו, שהייתה עיר שנמצאת היום איפה שנמצאת טוניס, לחופי צפון אפריקה, והייתה שייכת לתרבות הפיניקית. פיניקים היו עם של סוחרים, המרכז שלהם הוא לא רחוק מפה, זה היה באזור דרום לבנון. והייתה אימפריה גדולה, חזקה מאוד, והיא כל הזמן לטשה עיניים על סיציליה, מכיוון שסיציליה, במקום המאוד מרכזי שלה, הייתה מקום שאפשר לאגון בו ספינות, והיה לה הרבה יתרונות, ולכן קרטגו כל הזמן ניסתה לבחוש בפוליטיקה הפנימית של סיציליה, ולהתעסק עם, ולשלוח חיילים וכוחות ולפלוש. והמעצמה הגדולה השנייה הייתה רומא, שהייתה באותה תקופה רפובליקה, לא גדולה יחסית, ובהתחלה היא וקרטגו היו די מיודדות אחת עם השנייה, אבל ככל שבעצם קרטגו ניסתה להשתלט על סיציליה, זה הביא מתיחות בין שתי המעצמות האלה. כי סיציליה הייתה מאוד חשובה לרומאים כמקור למזון, לתבואה. ובסוף של דבר המתיחות הזו התפרצה למלחמה של ממש, שמכונה היום המלחמה הפונית הראשונה, פוני בלטינית זה פיניקי, והמלחמה הזו בין קרטגו ורומא נסתיימה בניצחון של רומא. ורומא השתלטה על חלקים גדולים מסיציליה. עכשיו, סירקוסאי הייתה עיר חשובה בסיציליה, והיא הייתה עיר יוונית עצמאית. היה לה מלך משלה, למלך קראו הרון השני, ובהתחלה הרון נטע יותר לכיוון קרטגו, מבחינת התמיכה שלו, אבל כשהוא הבין שהרומאים מנצחים, הוא קרת ברית עם רומא, והברית הזאת החזיקה מעמד במשך 50 שנה, 50 שנה של יציבות ושקט, שאפשרו לעיר הזו לסגשג ולפרוח, ואפשרו גם לארכימדס להתעסק עם כל מיני דברים ורעיונות.
0: הבה נשים את עצמנו בנעליה של חברה שמייצרת טלפונים סלולריים, סמסונג למשל. אנדרואיד היא תוכנה בקוד פתוח, וסמסונג יכולה להשתמש באנדרואיד כמו שהיא. היא לא חייבת לקבל את רשותה של גוגל. אבל מה שסמסונג מקבלת היא מערכת הפעלה סוג ב', שורה של אפליקציות מיושנות וגרועות למדי שלא זכו לשדרוג משמעותי לפחות מזה שנה או שנתיים. לקוחותיה של סמסונג לא מוכנים לסבול זאת כמובן. הם מעוניינים באפליקציות הטובות והמשוכללות ביותר כמו אלו שיש לחברים שלהם. כפי שכתב אחד המגיבים בפורום המוקדש לאנדרואיד, ציטוט, אתה צריך להיות מאמין קנאי בעיקרון הקוד הפתוח ברמתו של סטולמן, כדי אפילו לחשוב על להשתמש באנדרואיד ללא אפליקציות של גוגל, מכיוון שחוויית השימוש בטלפון החכם היא די דפוקה אם אתה מוציא את גוגל מהמשוואה. סוף ציטוט. אז סמסונג פונה לגוגל ומבקשת ממנה, אפשרי ללקוחותיי להתקין את האפליקציות שלך. גוגל משיבה, כמובן, אין בעיה, אבל ראשית, עליך להבטיח לי, אולי באמצעות חתימה על מסמך כלשהו, שלא תפתחי גרסה עצמאית של אנדרואיד ללא אישורה של גוגל. לסמסונג אין הרבה ברירות. היא אולי יכולה לנסות ולפתח אפליקציות לוח שנה ומצלמה עצמאיות משלה, וזה גם מה שסמסונג עושה בפועל, אבל אין לה את המשאבים לפתח אפליקציה כמו גוגל מפס. פיתוח של שירות מפות מקיף ומדויק שיהיה מסוגל להתחרות בזה של גוגל הוא משימה כבירה שאפילו חברות ענק כמו סמסונג ואמזון לא ססות לקחת אותה על עצמה. התוצאה היא שסמסונג וכמעט כל שאר יצרניות הטלפונים החכמים כבולות אל גוגל בשלשלאות זהב והן לא מסוגלות להתחרות בה. ואם אין תחרות, הלקוח הוא כמעט תמיד זה שמפסיד. בכנות, אני לא מאשים את גוגל. אילו אני הייתי בנעליו של סרגי ברין, נשיאה של גוגל, סביר להניח שהייתי מקבל את אותן ההחלטות בדיוק. אבל הדוגמה של אנדרואיד קולט לטענותיו של ריצ'רד סטולמן. גוגל אימצה את מדיניות הקוד הפתוח מכיוון שזו הביאה לה תועלת עסקית, וברגע שהפסיקה לו העילה, היא נסוגה ממנה בהדרגה. אילו אימצה גוגל את מדינות התוכנה החופשית מטעמים אידיאולוגיים, להבטיח את חירות המשתמש, לעודד חדשנות וכולי, היא לא הייתה נסוגה ממנה בכזו קלות, אם בכלל. ריצ'רד סטולמן ממשיך למלא נאמנה את תפקידו כנביא הזעם של תנועת התוכנה החופשית ולהזהיר מפני הסכנות התמונות בטכנולוגיה הקניינית. למשל, הוא חושש מאוד מחברות כדוגמת אפל שמתכננות ובונות את המכשירים שלהן כך שיהיה זה בלתי אפשרי להפעיל עליהן כל תוכנה שהיא חופשית או אפילו קניינית מבלי שזו קיבלה את אישורה המוקדם של אפל. המשמעות היא שלילה כמעט מוחלטת של חופש הבחירה של המשתמש. מבחינתו של סטולמן, מכשירים סגורים אלה הם התגלמותו של הרוע. הוא מכנה אותם מפלצות.
4: I'm afraid that we will someday need free hardware designs and then to fabricate the hardware from them to have computers that permit us to run free software. Look at the iThings, those monsters from Apple. They're designed to make it hard to install any different software. Apple is trying to have total control over what software people can run. In fact, the only way people can install software that Apple didn't approve is to jailbreak the machine. Well, think about that term jailbreak. These people, these users of iThings, are saying that the iThing is a jail for its user. And they're exactly right. And Windows phones and tablets do the same thing. this practice is spreading. I hope it won't be true, but it may be true in some years that only free hardware designs will make it possible for us to run free software.
0: זו תחזית עגומה מאוד. הזמן המוקצב לנו כמעט תם, ולא רציתי לסיים את הרעיון בנימה כל כך קודרת. על כן החלטתי לשאול את סטולמן באילו גאדג'טים הוא אוהב להשתמש. אתם יודעים, שאלת גיקים שכזו. אחרי הכל, סטולמן הוא ה-האקר. נכון לי, הפתעה.
5: And I guess that you like technology, right? I mean, on a personal level.
4: Well, I don't know. I don't know if I like technology. You see, I used to like technology. I found computers fascinating as soon as I heard about them. But starting around 15 years ago, I saw that new technology products, although they might be advances in some purely technical sense or some convenience sense, typically were steps backward ethically, that they would deny freedom to users that the users had in the past. This is part of a long-term trend. You see, the companies that make the products have an interest in having more power over the users of these products. And since I saw this, I ceased being excited by announcements of new products and started to dread them.
0: אני מוכרח להודות שסטולמן גרם לי לחשוב. תמיד הייתי חובב מושבע של טכנולוגיה מכל סוג, ומיהרתי לקנות ולבדוק כל גאדג'ט חדש וכל אפליקציה מגניבה שיצאה לשוק. אף פעם לא הקדשתי מחשבה מעמיקה לשאלות כמו חופש בחירה, עידוד החדשנות ושאר הסוגיות שמעלה סטולמן. סביר להניח שמעתה ואילך יהיה מודע לזרמים העמוקים האלה יותר מבעבר, ואולי החלטות הקנייה שלי יושפעו גם משיקולים אתיים ולא רק טכנולוגיים. אבל עד כמה רחוק אני מוכן ללכת עם האמת הפנימית שלי? ריצ'רד סטולמן, כפי שהיה בשנות ה-70 וה-80, היה דמות מעוררת השראה עבורי. הוא היה הקר מיתולוגי, אדם שנשם, שתה ואכל טכנולוגיה 24 שעות ביממה. מסגב ותחום התוכנה הם לא פחות מכבירים. אבל ריצ'רד סטולמן של 2014 הוא כבר לא גיק. אין לו טלפון סלולרי, הוא לא מאזין לקבצי MP3, ואפילו לא אוהב את הארי פוטר. סטולמן לא אוהב טכנולוגיה, הוא מפחד ממנה. זה כמו לשמוע את סופרמן מתוודא שהוא מפחד לטוס. זה נשמע כמו בחירה בלתי אפשרית. לוותר על אהבת הטכנולוגיה, או לוותר על החירות שלה. אני חושש שאם סטולמן צודק, יבוא היום ואולי אאלץ לבחור. אני חושש מהיום שבו אגלה אולי שאני לא אמיץ מספיק כדי לעשות את הבחירה הנכונה.

0: זהו, עד כאן. תודה ענקית לריצ'רד סטולמן שהתראיין לפרק ואפילו הפגין בקיאות מרשימה ברזי הפוליטיקה הישראלית. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק על התחקיר, עידן כהן הוא העורך הראשי של סיפור משפחתי, קליו לוקלין מגישה את Curious Minds, דלי תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. בארצות הברית נתקבל עוזי גל בזרועות פתוחות. שמו הלך לפניו והוא ייעץ לכמה מהחברות הגדולות והחשובות בתחום כדוגמת קולט המפורסמת. הוא פתח חברה מקומית בשם גלטק והחל לפתח אקדחים ותתי מקלע חדשים. המשמעותי מביניהם היה תת מקלע בשם MP9 שפיתח גל ב-1995 עבור חברת רוגר שהייתה מוכרת באקדחים המעולים שלה וביקשה להיכנס לשווקים חדשים. ה-MP9 היה גרסה משופרת של האוזי המקורי. הוא דומה לו מאוד מבחינה חיצונית אבל יש לו מנגנון פנימי משופר והחומרים שמהם הוא עשוי מייצגים את ההתקדמות במדע החומרים מאז ימי מלחמת העולם השנייה. למרות שנחשב לאוזי משופר, ה-MP9 היה כישלון מסחרי ויצורו הופסק בתוך זמן קצר. קשה לשים את האצבע על הסיבות לכישלון הזה, אבל ייתכן ויש קשר לעובדה שבתקופה הזו החל גם לדוח זוהרו של האוזי המקורי.
1: כל מיני ארצות קנו מאיתנו, גם ארצות שאתה לא בדיוק מתלהב מהקשר שלהם, כל מיני ארצות באסיה, באפריקה, באמריקה הדרומית, כל מיני רודנויות כאלה שבדרך כלל המשטר קנה בשביל הצבא שלו, בשביל השומרי ראש שלו. אנשים שאתה לא היית מתגאה לראות שיש להם אוזי ביד, ואתה לא היית מתגאה לדעת מה הם עושים בדיוק עם האוזי הזה. אתה ממש לא היית מתגאה. ובאיזשהו שלב האוזים הגיעו גם לכל מיני טרוריסטים, לוחמי מחתרת, מה שאתה רוצה באותם ארצות, וזה גם כן לא היה כבוד גדול ולא שמחה גדולה לדעת שהם שמו יד על האוזים ומה שהם בדיוק עושים איתם. כל מיני קבוצות מאוד יעילות, נגיד שומרי הראש של הנשיא ארצות הברית, השתמשו באוזי, אבל לא רק הם, כנופיות רחוב התחילו להשתמש באוזים כי זה היה נורא, מאוד, נורא נוח לצרכים שלהם, אז זה לא רק הטובים השתמשו באוזים, זה גם הרעים, סוחרי הסמים, הכנופיות, כולם השתמשו באוזים. זאת הייתה הוכחה שזה שנשק זה מגיע לכולם, גם לטובים אבל גם לרעים. אנחנו יודעים שכל מיני מדינות העתיקו את המודל של האוזי, השתמשו בו, השתמשו בדברים דומים לו מאוד. מה לעשות שכל כלי נשק אתה לעולם לא יכול לדעת למי זה יגיע, וזה פגע קשות בסופו של דבר בעילה של האוזי. הוא הופיע בהרבה סרטים בהוליווד, אבל ברגע שכולם משתמשים בו, גם הרעים, זה כבר לא כבוד גדול כל כך להיות עם אוזי.
0: בישראל המשיך האוזי לשמש בצבא גם בשנות ה-80 וה-90, אבל ביחס לרובי הסער החדשים והמודרניים, הוא כבר נחשב למיושן ולא אמין. עניין סביר בהחלט עבור נשק שפותח יותר מ-50 שנה קודם לכן. אני לא אשכח מה שאמר לנו המק בטירונות, כשלימד אותנו לראות באוזי. האוזי כל כך מסוכן, הוא אמר, שאם תזרוק אותו למערה ואחר כך תזרוק אחריו עוד כמה מחסניות, הוא יתחיל לפלוט בצרורות.
1: אגב, מה שהיה בשבילהם, אבל הוא מתקבל לדעת, אחרי שנים כבר לא היה מתקבל לדעת. עם האוזי תמיד היו בעיות שכדורים היו עלולים להיפלט וזה, זה תמיד הייתה את הבעיה הזאת. אבל אוקיי, זה היה סיכון מתקבל על הדעת מבחינתם. בראשית המאה ה-21, כשהוציאו אותו מהשימוש, זאת הייתה הבעיה שכבר לא היו מוכנים לעבור עליה על סדר היום. אבל זה תמיד היה ככה. האוזי בשנות ה-90, 2000 כבר הפך לרובה, אתה יודע, בשביל חיילות. היו משתמשים בו רק באימונים של חיילות. ואז התחילו להתלונן בשנות 2000, מה זה? הוא יותר מדי פליטות כדורים? מה? איך אפשר להחזיק נשק כזה? החזיק אותו גם מכאן בגלל נוסטלגיה. מה? האוזי? מה? המותג של צה"ל? מה, אנחנו לא נשתמש בו? אנחנו הצה"ל ואוזי, אי אפשר, זה אי אפשר אחד בלי השני, אבל התחילו לצעוק, מה זה? הוא פולט כדורים. אף אחד, הוא תמיד בלט כדורים, האוזי. זה היה סיכון שידעו ולקחו אותו. כלומר, זה תחום. התחום הנסבל. עכשיו, בראשית שנות ה-2000, זה כבר לא היו מוכנים לקחת יותר את הסיכון הזה. אמרו, כבר יש כלי נשק יותר טובים, והוציאו אותו לחלוטין מהמחזור, והיום כבר לא משתמשים יותר באוזי.
0: באופן אישי, אני לא יכול לומר שאני מתגעגע לאוזי. כמעט ואיבדתי כמה וכמה אצבעות כשבדקתי את הנשק של חיילות צעירות בעליות משמר. אבל אין ספק שהאוזי היה אחד מכלי הנשק האייקונים של המאה ה-20, ועד היום יש לו מעריצים רבים ברחבי העולם. בשנת 2011, אגב, נכנסה לשימוש בפיקוד מרכז גרסה מחודשת של האוזי בשם מיקרו-אוזי פולימר, כך שאולי התת-מקלע המופלא הזה עדיין לא אמר את המילה האחרונה, או אולי נכון יותר לומר, לא פלט את הכדור האחרון שלו. אוזי גל המשיך לעבוד בארצות הברית במשך 25 שנה. הפרויקט האחרון הגדול שעליו עבד היה אקדח חדש לשוק האזרחי, בשיתוף פעולה עם יצרנית נשק אמריקנית גדולה. מטרתו השאפתנית של גל הייתה ליצור אקדח שיהיה נוח וקל לתפעול גם ללא אימונים ממושכים כמו אלה שעובר חייל בטירונות, ומאידך שיעמוד בתקני האמינות המחמירים של משרד ההגנה האמריקני. אוזי גל חשש מאוד מריגול תעשייתי. חלק מחלקי האב טיפוס יוצרו בשלבים על ידי שתי חברות שונות, כך שאף אחת מהן לא תוכל לדעת כיצד נראה הדגם הסופי. גם את קבצי התכנון האלקטרונים סירב לשלוח במייל והתעקש לתת ליצרניות אך ורק סרטוטים מודפסים. פיתוחו של האקדח החדש נעצר כשלקה אוזי במחלת הסרטן. שני אבי טיפוס בלבד יוצרו לפני שהלך לעולמו הממציא בשנת 2002. הוא נטמן בבית העלמין של קיבוץ יגור לצד אשתו שנפטרה לפניו. הספדים לזכרו של אוזי גל הופיעו בכל כלי התקשורת, לא רק בישראל אלא גם בניו יורק טיימס, בוושינגטון פוסט, בבי-בי-סי ועוד. טרנט ורנקה, מהנדס שעבד איתו על האקדח האחרון שתכנן אוזי גל בארצות הברית, ספד לו כך.
2: Uzi was truly one of the most influential people I've ever worked with, both as a small arms designer and as a person. I was fortunate enough to train under him for a year, but I was blessed to have been his friend. He possessed tremendous knowledge of small arms, and his days of serving in the IDF taught him a lot of interesting things. He was always making comments that were in contrast to current opinions, and he could back up his claims with actual combat test data from IDF soldiers. Besides having tremendous knowledge about small arms, Uzi was always patient and respectful with everyone. There were many challenges in the pistol program that would have made many people lose their temper. Uzi never once lost his temper or raised his voice. Even when he was disappointed by people, he had an attitude that would always make the best of the bad situation. He was also compassionate for all people. When he was telling war stories, it was clear that he respected the enemy as human beings. It was a real honor to work with Uzi on his last project, and I will never forget the time I spent with him.
1: זה הסיפור של האוזי, שבאמת הפך למוצר מספר אחד של מדינת ישראל, אבל גם במידה מסוימת פגע בתדמית שלנו, גם בגלל שהוא הגיע להרבה מאוד ידיים לא נכונות, וגם גרם לשברון לב אצל היוצר שלו בסופו של דבר.

0: babies everywhere. Babies like this little fellow here are gaining in weight and growing stronger and healthier every day. Each day developing as babies should develop. Each day gaining that weight, good, healthy, solid weight. So it's really no accident that so many babies are raised on Carnation, nor is it an accident that 8 out of 10 mothers who use Carnation say their doctor recommended.
1: ההתקדמות המדעית בעשורים הראשונים של המאה ה-20 הביאה עימה סוף סוף גם הבנה טובה יותר של ההבדלים בין חלב פרה וחלב אנושי. למשל, אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין השניים הוא בתחולת החלבון של החלב, שנובע מהעובדה הבסיסית שקל מאוד לשכוח אותה לפעמים, והיא שחלב פרה הוא החלב הבריא ביותר עבור העגל. בהכללה גסה, חלב פרה וחלב אם מכילים שני סוגי חלבונים, קזאין ווי. קזאין הוא החלבון שממנו עושים גבינה, וווי נמצא בעיקר במים שנותרים אחרי תהליך יצירת הגבינה, ושניהם מכילים חומצות חיוניות לגוף. בחלב פרה, כ-80% מהחלבונים הם מסוג קזאין והשאר ווי, בעוד שבחלב אנושי היחס הוא כמעט הפוך. כ-70% מסוג ווי והשאר קזאין. זאת ועוד, למרות שהשם ווי זהה, הרכבו של סוג חלבון זה בפרה ובאדם שונה, והווי הקיים בחלב הפרה גורם לא אחת לתגובה אלרגית ודימומים במערכת העיכול של התינוק. הבדלים אלו לכשעצמם הופכים את חלב הפרה ללא מתאים עבור תינוקות, אבל הם הופכים להיות אפילו יותר משמעותיים כשלוקחים בחשבון את כמות החלבון הכללית שבתוך החלב. כל הורה יספר לך כמה מהר גדלים הילדים. בקושי הספקת לבלות שנתיים ללמד אותם לדבר וללכת, והופ, כבר צריך לבלות עוד 16 שנים ללמד אותם לשבת ולשתוק. אבל בכל זאת, עגלים של פרות גדלים הרבה יותר מהר מתינוקות אנושיים, וזו הסיבה שבחלב פרה יש הרבה יותר חלבון מבחלב אם. אם בכוס חלב אם יש 2.5 גרם חלבון, בחלב פרה יש כמעט 8 גרם. התכולה הגבוהה של חלבון בחלב הפרה הופכת את ההבדל בריכוזי הקזאין והווי למשמעותי יותר, שכן תינוק שניזון מחלב פרה מקבל כמות גבוהה בהרבה של קזאין וווי מזו הרצויה לו. חלבונים עוטפים אלה גורמים לבעיות עיכול, אלרגיות ודימומים נסתרים בדרכי המעיים. הבדל מהותי נוסף בין חלב אם וחלב פרה הוא בתכולת מינרלים מסוימים. חלב פרה למשל דל מאוד בברזל החיוני להתפתחות התינוק. מצד שני הוא עשיר מדי באשלגן ובנטרן. הכמות העודפת של המינרלים האלה מטילה עומס על הכליות הלא מפותחות של התינוק שצריכות לייצר שתן רב יותר כדי לפלוט אותם עד כדי סכנת התייבשות של התינוק. ככל שלמדו הרופאים על ההבדלים שבין חלב פרה וחלב אם, הלכה והתבררה העובדה שגם חלב מעודה, למרות שהוא היה נוח יותר לעיכול מחלב גולמי, לא יכול להוות תחליף הולם לחלב אם. תהליך העידוי לא משנה את תכולת החלבונים ולא פותר את המחסור או העודף במינרלים. ובכל זאת, הידע ההולך ומצטבר אפשר לחוקרים לפתח בהדרגה דרכים לאבד את החלבון כדי להפוך אותו לדומה יותר לחלב אם. שינוי כמויות ויחסי החלבונים, שינוי כמות השומן בחלב, הוספת מינרלים חסרים ועוד. כתוצאה מכך, בשנות ה-50 של המאה ה-20 כבר שררה בקרב הרופאים תחושה שהם מבינים בצורה טובה מהם החומרים החיוניים שתחליף חלב חייב להכיל ובאלו יחסים כדי לאפשר לתינוק להתפתח כהלכה. נוסף על כך, ידע זה אפשר לרופאים להגדיר את הדרישות מתחליף החלב כך שתערובת סטנדרטית אחת תתאים לכמעט כל התינוקות בחודשי החיים הראשונים, פרט למקרי קצה נדירים יחסית, וכך עבד הכלח על שיטת האחוזים המורכבת והמסובכת שגרמה גם לרופאי הילדים להרטיב בלילה.

0: בחזרה אל הנרי נסטלה והחברה שהקים בשוויץ בשנת 1866. זמן לא רב לאחר הצלחת מזון התינוקות של נסטלה, גילה שכן של הנרי, בחור בשם דניאל פטר, שאם מערבבים חלב ואפקת קקאו, מקבלים שוקו טעים. פטר שילב כוחות עם נסטלה כדי לשכלל ולשפר את תהליך הייצור שלו, והשוקו ומזון התינוקות הפכו את נסטלה לחברה מצליחה. הנרי נסטלה הצליח לפרוש לגמלאות בשנת 1875, ויזם אחר רכש את החברה אך הותיר את שמה המקורי. בשנת 1905 התאחדה נסטלה עם חברה גדולה נוספת שעסקה במוצרי חלב, והמיזוג הזה העניק לה את המשאבים כדי להרחיב את פעילותה לכל רחבי העולם. לאחר מספר שנים קשות, בתקופת מלחמות העולם, נוסף מוצר חשוב לסל המוצרים של החברה, קפה נמס. ההצלחה האדירה של הקפה הנמס הזניקה את נסטלה לגבהים חדשים, וכיום עומד היקף המחירות של החברה על כמיליארד דולר בשנה. בשנות ה-50 זיהתה נסטלה, כמו מספר חברות נוספות, את ההזדמנות המפתה שנוצרה בתחום תחליפי החלב. בידי המדענים היה כעת הידע הדרוש כדי ליצור תחליף חלב טוב, זול יחסית ומתאים לאוכלוסייה רחבה של תינוקות. במילים אחרות, מוצר בעל פוטנציאל מסחרי מובהק. נסטלה וחברות אחרות יצאו בקמפיינים שיווקיים כדי לשכנע אמהות לנטוש את תחליפי החלב המבוססים על חלב מעודה שמכינים בבית ולהמיר אותם בתחליפי החלב המסחריים שלהן. קמפיינים אלה זכו להצלחה רבה. למרות שהכנת תחליף חלב בבית היא לרוב האפשרות הזולה יותר, עדיין מדובר בטרחה לא מבוטלת. יש לרחוש את החלב המעודה ושאר חומרי הגלם ולערבב אותם בעצמך. תחליפי החלב המסחריים מגיעים בדרך כלל כתרכובות נוזליות מרוכזות או כאבקה. בשני המקרים יש רק להוסיף מים והתערובת הסופית מוכנה. הנוחות במקרה הזה ניצחה את השיקול הכלכלי הקר, ותחליפי החלב המסחריים דחקו את רגליהם של תחליפי החלב הביתיים עד ימינו. אבל הקלות ונוחות ההכנה שהציעו תחליפי החלב המסחריים, יחד עם רמת הביטחון הגבוהה שמדובר במזון בריא עבור התינוק, יצרו בעיה בלתי צפויה. לכל אורך עשרות השנים שבהם עמלו חוקרים ורופאים כדי לפתח תחליף חלב טוב ובריא, הנחת היסוד המשותפת לכולם הייתה שיהיה תחליף החלב טוב ככל שיהיה, הנקה הייתה, הינה וכנראה שלעולם תהיה דרך ההזנה הטובה והבריאה מכולן. תחליפי החלב נועדו כדי לפתור בעיה ספציפית, להציל תינוקות שאימותיהם לא היו מסוגלות להעניק אותם מסיבה כלשהי. אף אחד לא טען ולא התכוון לטעון שתחליף חלב יכול או צריך להחליף חלב אם אם הוא זמין. אך בה בעת, הביטחון שחשו הרופאים בתחליפי החלב המתקדמים דרבן אותם להמליץ לאימהות להשתמש בהם גם במצבים פחות מובנים אליהם. למשל, במקרים שבהם האם המניקה אינה מקפידה על דיאטה מאוזנת, או אם היא סובלת מכאבים בזמן ההנקה. אחרי הכל, האחריות של הרופאים היא כלפי חייו ובריאותו של הרך הנולד, ואף אחד לא רצה לקחת סיכון שתינוק לא יתפתח כמו שצריך בזמן שתחליף חלב ראוי זמין במרחק נגיעה. בשנות ה-70 של המאה ה-20, אם כן, נוצר מצב שאיש לא התכוון אליו. אם בשנות ה-30 של המאה ה-20 למעלה מ-70% מהאנשים האמריקניות הניקו את התינוקות שלהם במשך ששת החודשים הראשונים לחייהם, הרי שבשנות ה-70 פחות מרבע מהאנשים הניקו בשבוע הראשון, ורק 14% מהן הניקו בשלושת החודשים הראשונים. הסיבות לחוסר ההנקה מגוונות, ואני מניח שרוב האימהות בימינו מכירות אותן ומזדהות עימן. הנקה כרוכה לעתים בכאבי גודש ורגישות בפתמות, התארטלות בפומבי, חוסר שינה ואי נוחות דומה. במקרים רבים הנקה לא מסתדרת עם אורח החיים של האישה המודרנית שמתחזקת קריירה תובענית במקביל לתפקידה בתא המשפחתי. השינוי התרבותי שחל בחברה המערבית במאה ה-20 נוסף למסר הכפול מצד הממסד הרפואי והקמפיינים השיווקים המוצלחים של יצרניות המזון, הביאו לכך שהנקה כבר לא הייתה ברירת המחדל.
1: חברות דומות אחרות שפעלו בשליחות חברות התקליטים היה אדיר. על פי דיווחים עיתונאיים, אוברפיר הציפה את רשתות שיתוף הקבצים במאות מיליוני קבצים מזויפים שכאלה, עד שבשלב מסוים כמחצית מכל הקבצים בפאסט טרק היו מזויפים. אם נזכור שגם ללא קשר למאמציהן של חברות התקליטים, חלק לא מבוטל מהקבצים ברשתות הכילו וירוסים ומראי בשין דומים, קל לדמיין שחוויית שיתוף הקבצים בפאסט טרק לא הייתה נעימה או נוחה במיוחד למשתמשים. האם צלח ניסיון החיסול הזה מצד חברות התקליטים? אתם תשפטו. ב-2002, כשהוקמה אוברפיר, היו כ-3 מיליון משתמשים פעילים בפאסט טרק. ב-2005, 3 שנים לאחר מכן, כבר היו כ-10 מיליון משתמשים. אין פלא אם כן שב-2005 החליטו חברות התקליטים לנטוש גם את דרך פעולה זו, ואוברפיר סגרה את שעריה. ובכל הזמן הזה, מאז סגירתה של נאפסטר ב-2001, עולם המדיה והטכנולוגיה הלך ושינה את פניו. בכל שנה הצטרפו מיליוני גולשים חדשים לאינטרנט, מהירות הגלישה הממוצעת הלכה והשתפרה, ונפחי היחסון של דיסקים קשיחים גדלו בסדרי גודל. שיפורים טכנולוגיים אלה הפכו את תהליך העברת הקבצים דרך האינטרנט למהירה ויעילה יותר, ואת מאבקן של חברות הטכנולוגיה ברשתות שיתוף הקבצים לעבוד יותר. העולם הטכנולוגי החדש הזה היה הרקע לעלייתה לזירה של טכנולוגיה שהזניקה את שיתוף הקבצים לגבהים חדשים. ביט-טורנט. ממציאה של ביט-טורנט היה מתכנת צעיר בשם ברם כהן, שבשנת 2001 עבד בחברה בשם מוג'ו ניישן. מוג'ו ניישן עסקה בפיתוח טכנולוגיית שיתוף קבצים חדשה עבור לקוחות שדורשים אבטחה גבוהה. כהן שאב השראה מעבודתו והגה פרוטוקול שיתוף קבצים חדש, שאומנם היה פחות מאובטח מזה של מוג'ו ניישן, אבל אפשר להוריד קבצים ולהעלותם במהירות גבוהה יותר. זהו מקור השם ביט-טורנט או תותח הביטים. לכהן כבר היה ניסיון כאוב עם הפכפכותו של עולם ההייטק. בתחילת שנות ה-2000 הוא עבד במספר חברות סטארט-אפ אמריקניות קטנות שכולן קרסו ונסגרו בזו אחר זו מבלי שהמוצר שלהן אפילו ראה אור יום. למתכנת הצעיר נמאס לראות את העבודה שלו יורדת לטמיון פעם אחר פעם. הוא החליט לקחת סיכון. הוא התפטר ממוג'ו ניישן כדי לפתח את הרעיון שלו באופן עצמאי. ביולי 2001 שחרר את הגרסה הראשונה של ביט-טורנט. שני רעיונות חדשניים מאפיינים את ביט-טורנט ביחס לנאפסטר ופאסט-טרק, רעיונות שבזכותן היא נחשבת לטכנולוגיה של דור שלישי לרשתות שיתוף הקבצים. המאפיין הראשון הוא הפרדה מובנית בין מכניזם גילוי הקבצים לאופן העברתה. ברשתות שיתוף הקבצים הקודמות שתיארתי, לא הייתה הפרדה עקרונית בין האופן שבו מחפשים המשתמשים את הקבצים שהם מעוניינים בהם, ובין האופן שבו הקבצים מועברים ממחשב למחשב. הכל נעשה על אותה הרשת. דמיינו לעצמכם רשת של כבישים מהירים שנוסעים בה גם כלי רכב איטיים כמו כרכרות, קטנועים וכדומה. כלי הרכב האיטיים מפריעים למכוניות המהירות ומונעים מהן לנצל את הכביש המהיר באופן מיטבי. באותו האופן, שאילתות חיפוש וכל מיני שדרים אחרים שלא קשורים ישירות להעברה של סרט או שיר ממחשב למחשב, מעטות את התעבורה ברשת שיתוף הקבצים ומבזבזות במרכאות חלק מרוחב הפס שעומד לרשות המשתמשים. בביט-טורנט, גילוי קבצים והעברתם הם שני מנגנונים שונים לחלוטין שלא קשורים זה בזה. חיפוש אחר קבצים נעשה באתרי אינטרנט רגילים ולא כחלק מרשת שיתוף הקבצים, שמספקים למשתמשים קבצים בעלי סיומת נקודה טורנט, שמכילים את המידע הדרוש כדי לאתר קבצים מבוקשים. רשת שיתוף הקבצים עצמה משתמשת ברוחב הפס אך ורק להעברת הקבצים עצמם, כמו כביש מהיר שנוסעות בו אך ורק מכוניות מהירות, בזמן שכל המסעיות האיטיות נוסעות ברשת כבישים אחרת ונפרדת לגמרי. המאפיין החשוב השני הוא אופן העברת הקבצים. בכל הרשתות האחרות שהכרנו, העברת הקבצים נעשתה בין לקוח אחד ללקוח אחר. דהיינו, משתמש א',
2: ייי!
1: העביר למשתמש ב'
2: היי
1: את הקובץ שברשותו. אבל מה קורה עם החיבור של משתמש א' לאינטרנט איתי יחסית? במקרה שכזה, הקובץ יעבור ביניהם באיטיות שמוכתבת על ידי מהירות החיבור האיטית מבין השניים. זה כמו שאני אבקש מהשכן שלי למלא לי דלי של מים, אבל אם לשכן יש צינור מים דקיק, שנינו נעמוד ליד הברז דקות ארוכות ונמתין עד שהדלי יתמלא באיטיות. בביטורנט לעומת זאת, הקובץ מתקבל מכמה וכמה מקורות שונים באותו הזמן. אם אותו הקובץ קיים אצל 100 משתמשים שונים, פרוטוקול ביטורנט דואג לשבור במרכאות את הקובץ לפיסות קטנות רבות, כך שהמחשב שיש ברשותו פיסה מהקובץ המבוקש, שולח אותו אל המחשב שביקש את הקובץ, בדיוק באותו הרגע שמחשב אחר שולח פיסה נוספת. ההשפעה על מהירות ההורדה היא דרמטית. במקום צינור אחד שמשפריץ מים בזרם קבוע לתוך דלי, יש לנו כעת כמה וכמה צינורות מים שנכנסים לפעולה יחד. ועם כל הזרמים פתוחים, הדלי מתמלא הרבה יותר מהר, או במילים אחרות, הקובץ יורד מהר יותר. הורדה מקבילה זו היא הסיבה לכך ששיתוף קבצים מביטורנט מהיר הרבה יותר מבכל השיטות הקודמות שתיארנו, ובמיוחד במקרים שבהם מדובר בקובץ מבוקש מאוד שעותקים שלו קיימים אצל משתמשים רבים, כמו סרט פופולרי או הפרק האחרון של משחקי הכס. ברם כהן ניצל כל טריק שהיה ברשותו כדי לשכנע את המשתמשים באינטרנט לנסות את הטכנולוגיה החדשה שלו, כולל הפצה מסיבית של אוסף פורנו גדול שצבר. זה היה תהליך איטי שערך מספר שנים, אבל בסופו של דבר הצליחה ביטורנט להדיח את פאסטראק ממעמדה כרשת שיתוף הקבצים המובילה, בעיקר בזכות השיפור המשמעותי במהירות הורדת הקבצים. ב-2013 לדוגמה, כבר היו לביטורנט כרבע מיליארד משתמשים, וקיימים אלפי, אם לא עשרות אלפי אתרים שמפיצים קבצי טורנט. אבל כאן יש לשים לב לנקודה חשובה. ביטורנט לא חסינה לחלוטין מפני התקפות בבית המשפט. כמו נאפסטר ופאסטראק, גם לפרוטוקול הזה יש נקודת תורפה, והיא השימוש באתרי אינטרנט כמנועי חיפוש לקבצים ברשת שיתוף הקבצים, ושימוש בשרתים שמכונים טרקרס, שתפקידם לסייע באיתור כל חלקי הקובץ השונים שמפוזרים בין החברים השונים ברשת. לאורך השנים הגישו חברות תקליטים וסרטים תביעות משפטיות כנגד בעלי אתרים וטרקרים, ואף הצליחו להשבית רבים מהם. ובכל זאת, גורלה של ביטורנט שונה לחלוטין מזה של פאסטראק ונאפסטר. לא רק שהיא ממשיכה לסגשג ולמשוך מאות מיליוני משתמשים בכל רחבי העולם, גם אופיין של ההתקפות המשפטיות כנגד הרשת שונה. למשל, בשנת 2004 הקים ברם כהן את חברת ביטורנט בע"מ, חברה שמפתחת תוכנות ומציעה שירותים בתשלום שקשורים ברשת שיתוף הקבצים שהוא המציא. שלא כמו במקרה של נאפסטר, ביטורנט בע"מ לא נתבעה מעולם על ידי חברות המוזיקה והסרטים. התחושה המתקבלת היא שהאופן שבו מתייחסת תעשיית המדיה אל ביטורנט שונה מהאופן שבו התייחסה לקודמותיה. מדוע? מה השתנה? חלק מהסיבה היא ללא ספק טכנולוגית. כפי שיודע כל משטר שמנסה להטיל צנזורה על תכנים באינטרנט, פוליטיים, פורנוגרפיים או אחרים, קשה מאוד להשבית או לחסום אתרי אינטרנט. האתר The Pirate Bay הוא אולי הדוגמה המפורסמת ביותר לאתגר הזה. זהו אתר שמאחסן מיליוני קבצי טורנט של סרטים, סדרות ושירים שמוגנים בזכויות יוצרים, ורשויות החוק בשוודיה מנסות להשבית אותו מזה שנים. מפעיליו של The Pirate Bay מנהלים עם השוטרים משחקי חתול ועכבר. ב-2012 למשל הם הכריזו שבכוונתם להעלות את שרתי האינטרנט של האתר אל האוויר על גבי רחפנים, כך שהדרך היחידה להפיל את האתר תהיה להפיל אותו, מילולית. חלק אחר מהסיבה, ואולי לא פחות משמעותי, הוא שהאקלים החברתי והטכנולוגי שבו פועלת ביטורנט כיום שונה מאוד מזה ששרר בשנת 2001. חברות רבות גילו את השימושים המועילים שיש לטכנולוגיית שיתוף הקבצים מעבר להפצה של תכנים בלתי חוקיים, כמו למשל הפצה של עדכוני תוכנה לקהל לקוחותיהן, או הפצה זולה של תכנים חוקיים, כמו תוכניות טלוויזיה חינמיות. טוויטר ופייסבוק משתמשות בביטורנט כחלק מתשתית התקשורת הפנימית של שרתים בתוך חברות.
2: רדיוס, ב-FM.
3: של למפרד היה הקש ששבר את גב הגמל בעקבות לחץ הולך וגובר שחשה ועדת הכדורגל הבינלאומית מצד הקהל. כפי שמציין משה טלסניק, כל מי שישב באצטדיון באותו הרגע ידע שהשער היה חוקי. לכולם היו טלפונים חכמים ביד. בתוך שניות יכלו הצופים לקרוא מסרונים מחברים בבית, דיווחים בטוויטר ובבלוגים, ולצפות בשידורים חוזרים באתרי ספורט. כולם, בכל העולם, וגם באצטדיון, ידעו שמדובר בשער חוקי. כולם, חוץ מהשופט.
4: השופטים הם כמו... הם הגיבורים הטרגיים כאן. חורחה לריונדה הוא גיבור טרגי. הוא לא באמת התכוון לטעות באותו משחק, אבל בטעות שלו הוא גרם לשינוי.
5: הם היחידים שבעצם מפסידים מהטעויות האלה. הם... אותם מקללים.
4: כן.
3: עבור קברניטי הכדורגל, שכאמור נוטים להיות קשובים לרחשי הלב של האוהדים, המצב הזה היה בלתי נסבל. ברור לגמרי שלו הייתה מערכת ה-GLT בשימוש בזמן המשחק, השופט היה מאשר את השער ללא היסוס.
4: נשיא פיפה, סב בלטר, שהתנגד בכל תוקף להכנסת טכנולוגיה, הוא אמר לעצמו, אני מעדיף למות לפני שאני עוד פעם אחזה באירוע כמו שקרה היום. המבוכה הייתה מאוד מאוד גדולה. וזה למעשה מה שהביא להכנסת גולן טכנולוגי.
3: לסיכום, הסטטוס קוו של הימנעות משימוש בטכנולוגיה בשיפוט בכדורגל החזיק מעמד למעלה מ-100 שנה בזכות שילוב אינטרסים מצד בעלי עניין שונים. עסקנים ומקבלי החלטות שרצו לשמור על משחק אוניברסלי, זהה ופשוט בכל מקום בעולם, כלי תקשורת ששמחים על הדרמות שמספקות טעויות השיפוט, והאוהדים שמחפשים אקשן ואדרנלין. בשנים האחרונות חל שינוי באופי הקהל שמגיע למשחקי הכדורגל בליגות האירופאיות. קהל שמעוניין פחות במשחק.

0: שערים על סמך השאלה האם הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער. יש עוד טעויות שיפוט פוטנציאליות רבות מספור, החל ממסירה בזמן נבדל ועד נגיעת יד ברחבה שאתה צריכה להוביל לביתת עונשין מ-11 מטר. על חשש לשופטים האומללים יש עדיין אין ספור הזדמנויות לטעות. אבל האם באמת נפרץ הסכר ובעקבות ה-GLT נזכה לשטף של שדרוגים אלקטרונים שיצמצמו למינימום את טעויות השיפוט? קשה לדעת. משה טלסניק מאמין שכך אכן יהיה, אבל הוא לא מייחל ליום הזה.
1: על אף שאני לא חושב שבימי חיי נזכה לראות, אבל אנחנו הולכים לכיוון הזה. אני מאוד מקווה שיקר זמן עד שתיכנס טכנולוגיה שתשנה בצורה מהותית את האופי של השיפוט של משחק הכדורגל.
0: באופן אישי, אני מזדהה עם דעתו של משה. גם אני בסתר ליבי מתקשה לדמיין את הכדורגל בעוד 50 שנה כמעין משחק סטרילי שבו מחשבים ומצלמות מחליפים את השופט האנושי. יש חן מסוים בעובדה שאני, רן לוי, שהפעם האחרונה שבה שיחקתי כדורגל הייתה בכיתה ג', שלא מסוגל לרוץ ספרינטים 90 דקות רצופות גם אם חיי יהיו תלויים בכך, ושהכדור היחיד שאני מתקרב אליו בימינו הוא האספירין, יכול לשבת מול המסך, לצקצק בלשון, לנחור בבוז ולהגיד, זה אידיוט, איך הוא לא ראה שהיה שער? זהו, עד כאן. תודה למשה טלסניק שכאמור הציע לי את הנושא לפרק וגם התראיין בו. משה סיפר לי שהוא מעביר הרצאות על המסע המעניין שלו בנבחי ההיסטוריה והבירוקרטיה של מוסדות הכדורגל. אם זה נשמע לכם מעניין, תוכלו למצוא את פרטי הקשר של משה בפוסט של הפרק הזה באתר הבית. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק על התחקיר, עידן כהן הוא העורך הראשי של סיפור משפחתי, קליו לוקלין מגישה את Curious Minds, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. להתראות.
2: פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
0: היה מנוע רקטי, ומכאן שהרטע שהוא יוצר בזמן השיגור קטן בהרבה מהרטע שנגרם בעת ירי של פגז מקנה של תותח. העובדה הזו אפשרה לסובייטים להציב את הסטיקס על ספינות קטנטנות בקנה המידה של כלי שיט מלחמתיים באותם הימים. עד אותו הרגע, יחסי הכוחות בקרבות ימיים היו ברורים לחלוטין. ספינה גדולה כמעט תמיד תנצח ספינה קטנה יותר. ספינות גדולות יכלו לשאת תותחים גדולים יותר, בעלי טווח גדול יותר, ומכאן שהיו יכולות לפגוע בספינה הקטנה מרחוק. עוד בטרם הספיקה הספינה הקטנה לראות אפילו פגז אחד. הסטיקס שינה את מאזן הכוחות. לפתע היה ברשותה של ספינה קטנה, כמו הקומר והאוסה, כלי נשק בעל טווח גדול בהרבה מטווח תותחים, יכולת ביות שהעניקה לו דיוק יוצא דופן, וכמות חומר נפץ ששווה בעוצמתה לכמה וכמה פגזים קונבנציונליים. שתיים או שלוש ספינות טילים קטנות וזולות היו לפתע יריבות שקולות ואפילו עדיפות על פני משחטות מפלצתיות ששקלו מאות אלפי טונות ונשאו מאות ואולי אפילו אלפי חיילים. משחטות כמו אלה של חיל הים הישראלי. שעה 2 בצהר, 6 באוקטובר 1973, חיפה. טילי הסטיקס איימו לא רק על הספינות הישראליות. את אותם הטילים אפשר היה לכוון ולראות בקלות, גם אל מטרות יבשתיות, ו-500 קילוגרמים של חומר נפץ יכולים לגרום הרס אדיר ומאות הרוגים. איום הטילים על העורף הכתיב את האסטרטגיה המלחמתית של חיל הים. מיכה לצרוס, אז סגן אלוף, היה מפקד פלגת ספינות טילים בזמן מלחמת יום כיפור. בפיקודו היו 4 ספינות מתוך ה-12 שהיו לחיל.
3: אני רוצה לגעת פה שמה הייתה התפיסה שלנו. הרי המשימה הייתה להגן על חופי המדינה, והאויב יש לו טילים

0: של טווח 50 קילומטר, זאת אומרת, הוא צריך להגיע לטווח של בערך 50 קילומטר מהחוף, ולראות את הטילים התל אביב ולהסתלק. כן, אין לו, בזה הוא עשה את המאומה שלו. אין לו מה לשער פה יותר קרוב. אנחנו צריכים להערך מעבר לטווח הזה, בשביל למנוע ממנו לשמיד אותו, ולמנוע ממנו להגיע לחוף.
1: דיינו, תפיסה הגנתית.
0: הגנתית זה הייתה המשימה של חיל הים. המתכל נתן משימה לחיל הים, להגן על חופי המדינה. לקראת המלחמה, אז תורת הקרב שלנו, אנחנו נערכים במערך שנקרא סלע, ספינות מול תל אביב, ספינות מול חיפה, להערך אם יבואו כוחות ממצרים או מסוריה.
1: בניגוד לשאר הצבא, בחיל הים כבר היו משוכנעים שהמלחמה בפתח.
0: ראש מספן מודיעין בחיל הים, רמי לונץ, כבר בא והתריע מוקדם, הקווים האדומים של חיל הים לקראת מלחמה, מתמוטטים אחת אחרי השני. היו שלושה כאלה, עם המצרים מורידים את המשחטות שלהם לבאב אל מנדב, כי הם לא רוצים שיפגעו קרוב, ושיעשו חסימה שם. זה היה אחד.
1: באב אל מנדב הוא מיצר ימי בקצה הדרומי של הים האדום. חסימת המיצר פירושה שספינות סוחר לא יוכלו להגיע לנמל אילת.
0: אם הרוסים יוצאים ממצרים, היה השני...
1: היועצים הסובייטים.
0: כן, שהיו גם בחיל הים. יועצים זה היה השני, ונדמה לי שהדבר השלישי היה שאם הם מרחיקים את הצוללות שלהם מאלכסנדריה לכיוון לוף, מרכז הים התיכון, לחסום נתיבי שייט, זה היה השלישי. הוא בא והוא צעק. צעק באמן, צעק בכל מקום שאפשר, קווים אדומים מתמוטטים. מפקד חיל הים קיבל את זה.
1: יומיים לפני פרוץ המלחמה, ערכה שייטת הסטילים תרגיל קרב גדול בשם קשתית. הספינות חזרו לנמל ביום חמישי בערב.
0: וכמו כל תרגיל שעשינו, צריך לעשות תחקיר. וביום שישי בבוקר, התאספנו בחמל לעשות תחקיר של התרגיל הזה, תרגיל קשתית. אני חושב שזה היה בסביבות 10, יושבים, מתחקרים, ובשלב מסוים מקבלים הודעה להפסיק את התחקיר, להכין את הספינות למלחמה. זאת אומרת, לתדלק, להשלים את הדלק ואת כל מה שצריך.
1: מה עובר לך בראש כשאתה שומע את ההודעה הזו?
0: אמרו, יחד עם זה אין יציאות הערב. כן, יום שישי.
1: זה מה שהפריע לך או זה שתוצא למלחמה?
0: לא, זה אמרו, כן, זה אמרו. אל תשכח, זה היה יום כיפור, היה בראות בלתי נתפס שזה מה שהולך לקרות.
1: במהלך כל יום שישי הכינו הצוותים את הספינות למלחמה והמיסו עליהן נשק ותחמושת. בשבת, בשעה 2 בצהריים, עלה סגן אלוף מיכל עצרוס על סיפונה של אחי מפתח.
0: המשימה הראשונה שלי הייתה, קח את אחי מפתח ואחי רשף, צא צפונה, ותתמקם על גבול לבנון מסוריה. היה חשש שחיל הים הסורי יתגנב לאורך החוף, ואנחנו נופתע. הוא יכול להתגנב לאור חוף לבנון קרוב מאוד, לא נראה אותו, ואנחנו נהיה מופתעים.
1: זאת אומרת, זה עדיין בתפיסה ההגנתית, רק פשוט לחכות להם קצת צפונה.
0: לעלות צפונה, כן.
1: 15 שנים קודם לכן, מפקדת חיל הים, חיפה. התחמשותם של צי סוריה וצי מצרים בספינות טילים הייתה הטריגר שעורר את צמרת הפיקוד של חיל הים ושלף אותה בכוח ממשבר הזהות והבלבול של שנות ה-50. היו אלה בפרט שני הקצינים הבכירים של החיל שקיבלו עליהם את המשימה המורכבת של הוצאת חיל הים מהדשדוש והבינוניות והצעדתו אל העידן המודרני. מפקד החיל יוחאי בן נון וסגנו שלמה הראל. בן נון והראל היו במידה רבה שני הפכים. בן נון היה לוחם קומנדו, נועז וחריזמטי, שהמבצעים שיזם הפכו לאגדה במורשת הקרב של חיל הים. הוא היה איש שטח ששנה ניירת ובירוקרטיה. לעומתו, שלמה הראל היה איש מטה, מנוסה ומשופשף. הוא היה קצין שהתחנך בצי הבריטי המפואר, פיקד על משחטות ועל קורבטות גדולות, והיו לו קשרים טובים עם קצינים בכירים בציים רבים ברחבי אירופה. השניים האלה לא היו בדיוק חברים טובים, אבל יחד הם הרכיבו את הצוות שחיל הים היה זקוק לו באותו הזמן. השאלה המרכזית שניצבה בפני החיל הייתה סוגיית בניית הכוח. אלו סוגי ספינות ישמשו כעמוד השדרה של החיל בעתיד? זו הייתה שאלה כבדת משקל, כיוון שתהליך הצטיידות של צי צבאי הוא תהליך טכנולוגי ארוך ויקר, שיכול להימשך פשוטו כמשמעו עשרות שנים. אם טעית בהחלטה ורכשת ספינות שבדיעבד מתברר שלא תואמות את שדה הקרב העתידי, זו טעות שאין ממנה חזרה. שאר ציי העולם באותה התקופה נטו להצטייד בספינות תותחים גדולות או בצוללות שמובילות כוחות קומנדו לפשיטות על נמלי האויב. אלו היו האפשרויות המקובלות והגיוניות ביחס לרוח התקופה, אבל התקציב המצומצם של חיל הים לא התאים לרכש של ספינות גדולות או הרבה צוללות, ועל כן החליט בינון שעיקר כוחו העתידי של חיל הים התבסס על דגם אחיד של ספינה קטנה, מהירה וזולה יחסית. בספינה העתידית הזו יהיה צוות קטן של כמה עשרות ימאים בלבד, והיא תצויד בנשק מתוחכם ובטכנולוגיה מתקדמת, שבשאיפה יאפשרו לה להתמודד עם כל איום שיציבו בפניה מדינות ערב. הנשק הזה היה עתיד להיות טיל ים-ים מתוצרת ישראלית, שעדיין לא היה קיים בשלב הזה, ולכך נגיע בהמשך. את מימוש תוכנית ההצטיידות בספינות החדשות הטיל בינון על סגנו שלמה הראל, שבדיעבד היה האיש הנכון במקום הנכון. הניסיון, הידע הרב והקשרים שהיו להראל אפשרו לו לדחוף את הפרויקט קדימה לאורך כל שנות ה-60, גם כשמונה בעצמו למפקד חיל הים. בשנת 1960 חתם בן גוריון על הסכם עם מערב גרמניה להספקת ציוד צבאי לישראל בשווי 60 מיליון דולר. חיל הים ניצל את ההזדמנות והזמין מהגרמנים 12 ספינות מלחמה שהתבססו על ספינת טורפדו גרמנית קלה ומהירה מסוג יגואר. השם העברי שניתן לדגם הזה היה סער. בניית הספינות הייתה אמורה להיעשות בגרמניה, אבל בשלב מסוים נחשף דבר העסקה ומדינות ערב הפעילו לחץ דיפלומטי כבד על מערב גרמניה לבטל אותה. בסופו של דבר הוא עברה הבנייה למספנות שרבורג שבצרפת. אלוף במילואים מיכה רם, מפקד חיל הים לשעבר, היה חבר אז בצוות שפיקח על בניית הספינות והביא אותן ארצה. מיכה הלך לעולמו לפני מספר חודשים, זמן קצר לאחר שהתראיין לפרק הזה. ראיין את מיכה רם נתן פוזניאק.
2: אז זה מתחיל מזה שנשלחתי בסוף דצמבר, נשלחנו בסוף בדצמבר 66, ארבעה קצינים מחיל הים, להפליג בספינות גרמניות, זה היה סודי מאוד כמובן, וכביכול להפליג על ספינות דומות לסטילים שיהיו לנו. כי במקור היו צריכים לבנות את הסטילים אצל הגרמנים. אבל בסוף זה בוטל ועבר לצרפתים, אבל התוכניות היו של הגרמנים. הפלגנו איתם, ומשם אנחנו שניים המשכנו לשרבורג. זה לא היה קל, התקופה בשרבורג, כי הצרפתים זה לא עם קל.
3: למה לא היה קל?
2: הצרפתים זה לא עם קל.
3: גם היהודים לא.
2: או, עוד פחות. אבל הם לא עם קל. הם, למשל, בשום פנים ואופן לא הייתי נותן להם לגרור את הסטיל אחרי הצהריים, כי הם היו שיקורים. הם היו חוזרים מהאוכל, באמת, הם היו... אז רק בבוקר, עד הצהריים, עד שהולכים לאכול. היה צריך כל הזמן להשגיח עליהם, לא יעשו שטויות בבנייה של הספינה, הם גם לא היו מאוד ידידותיים, בואו נגיד את זה ככה בעדינות. אנחנו יכולים להגיד בשקט שהאנטישמיות אצלם היא לא דבר שנשכח. היו כמה שכן, היו יותר נחמדים, אבל סך הכל היה קשה להנות שם במסגרת העבודה. נכון שעשינו לנו טיולים והחברה הישראלים וכל זה נהננו. נהננו גם מעצם העבודה שאנחנו בונים ספינות טילים לחיל הים, שחיל הים סוף סוף מאפיין את הכלים שהוא רוצה בהתאם לצרכי העתיד, בהתאם לשדה הקרב העתידי, בהתאם כל מה שצריך. חיל הים, מבחינה זאת חיל מאוד מסודר, אין מה לדבר, מאוד מאוד מסודר. היה לנו מזל שבעל המספנה, מאיזושהי סיבה, יכול להיות של מצפון, מאוד התייחס אלינו יפה. מאוד התייחס יפה, שזה יקל על המצב, והצי הצרפתי סייע במידת מה בפיקוח על טיב הבנייה, שזה היה לא רע, היה בסדר.
1: לפתע הבזיק אור כתום מחוץ לתא הטייס. המטוס הזדעזע, קפץ באוויר, וגרי איבד שליטה על המטוס. עוד מכה חזקה, והוא הבין שכנראה אחת מהכנפיים שלו התנתקו. היוטו נכנס למין סחרור כזה, שבו החרטום כלפי מעלה והזנב כלפי מטה, והוא נופל מהשמיים. פאוורס היה בפאניקה מוחלטת. העולם שלו פתאום התהפך. לפני שנייה הכל היה בסדר, עכשיו פתאום הכל לא היה בסדר, הוא נפל מהשמיים. האינסטינקט הראשוני שהוא חשב עליו זה יש לו כיסא מפלט, למשוך בנצרה של כיסא המפלט ולנטוש, אבל הוא החליט שהוא לא הולך לעשות את זה, מכיוון שלU2 היה ניסיון לא טוב עם כיסאות מפלט, בגובה רב מאוד היו מקרים שבהם הזכוכית של החופה של תא הטייס קפאה בגלל הקור בגבעים האלה, וטייסים שניסו לנטוש פשוט התרסקו לתוך חופה שהייתה קשה כמו אבן ומתו תוך כדי ההתרסקות. בנוסף, הסחרור של המטוס יצר איזשהו מצב שהוא הרגיש שהוא ככה נוטה מהכיסא החוצה, והוא ניחש שאם הוא ינטוש עם הכיסא מפלט ברגע הזה, הוא יאבד את הרגליים מעל הברכיים. אז הוא החליט שהוא לא נוטש. היו כמה שניות של פאניקה, ואז הוא ככה תפס עצמו והתעשת, והבין שיש עוד דרך אחרת. הוא הבין שאם הוא ישחרר את החופה, הוא יוכל לפתוח את חגורת הבטיחות ולקפוץ החוצה מהמטוס. אז זה מה שהוא החליט לעשות, הוא משך את החופה, החופה התעופפה, שמיים כחולים מלמעלה. היה עוד דבר אחד חשוב שהוא היה חייב לעשות לפני כן, וזה ללחוץ על כפתור ההשמדה העצמית. כי כמובן עם המטוס האולטרה סודי הזה, עם כל ציוד הביון המאוד מתוחכם שלו נופל לידיים של הרוסים, זה רב אמר לביטחון הלאומי של ארצות הברית. אז הוא החליט שהוא הולך לעשות את זה, אבל הוא עשה טעות פטלית. הוא פתח את החגורה של הכיסא לפני שהוא לחץ על הכפתור של השמדה עצמית. וכמובן שבגלל הסחרור, הוא ישר הועף מהכיסא שלו, ונזרק החוצה מהמטוס, אבל עדיין משהו תפס אותו והחזיק אותו עדיין קשור למטוס. הוא לא יכל לראות מה, מכיוון שבאותו רגע שהוא עף החוצה, הקסדה שלו התקסתה בעדים בגלל הקור, והוא לא ראה יותר שום דבר. ניחש שמדובר בצינור החמצן שלו, שבעצם מחזיק אותו עדיין מחובר לכיסא. אז הוא גישש ביד אחרי הכפתור השמדה עצמית, ראה שהוא לא מצליח למצוא אותו, ואז הוא הבין שהגיע הרגע להחליט, או שהוא מנסה עכשיו להתנתק מהמטוס, או שהוא הולך למות. אז הוא החליט שאין מה לעשות, עוזבים את השמדה העצמית, משך, משך, משך ונאבק, תלש את צינור החמצן, והוא עף החוצה. מה הצליח להפיל את ה-U2 של גרי פאוורס? זו חידה שאין עליה תשובה ברורה עד היום. אנחנו יודעים מעדויות של קצינים סובייטים שהרוסים עקבו אחרי גרי פאוורס עם המקמים מהרגע שהוא אימנו עם פקיסטן. הם ידעו שהוא שם וכולם ניסו בטירוף לחפש דרכים לראות עליו טילי נומם וכאלה, אבל המסלול שלו היה כזה שהעביר אותו באמת בצורה יפה בין סוללות נומם, כך שאף אחד לא היה סיכוי. רק כשהוא התקרב לאותה עיר סברדלובסק, הוא הגיע קרוב לסוללת טילי נומם מסוג SA-2, שתיאורטית היו מסוגלים אולי איכשהו להתקרב לגובה שלו, אבל גם כנראה שלא. עכשיו, הגנרלים הסובייטים כל כך רצו להפיל את ה-U2, שהם אמרו לטייסים שלהם, היו להם מטוסי מיג 19 ליירות, תעשו הכל בשביל להפיל אותו, וזה כולל לנסות להתנגש בו, אם צריך, במחיר החיים שלכם אם צריך. אז הטייסים הרוסיים היו באטרף. שני מטוסי מיג יצאו לכיוון שלו בסברדלובסק, בניסיון לעשות כל מה שאפשר בשביל להפיל אותו. האנשים שמפעילים את טילי הנומם גם היו במוטיבציה אדירה להפיל את ה-U2. הייתה תקלה טכנית באחד מטוסי המיג שגרמה לכך שאם היו יורים טילי נומם לאוויר, כנראה שגם המיג הזה היה חוטף טיל נומם רוסי, אבל הם החליטו שזה לא מעניין אותם, והם ירו בכל זאת 3 טילי נומם על ה-U2. אנשי הנומם טוענים שאחד מהטילים או שפגע ב-U2, או שהתפוצץ מספיק קרוב אליו, כדי שההדף ישבור את אחת הכנפיים והמטוס הופל. זה גם מתאים לתיאור של גרי פאוורס, לגבי אור כתום שהבזיק מחוץ לתא הטייס שלו. אבל אחד מטייסי המיג דווקא טוען שהוא הצליח לחלוף קרוב מאוד עם המטוס שלו ל-U2, מספיק קרוב, כדי שהשובל של המנוע שלו יזעזע את ה-U2 וישבור לו את אחת מהכנפיים. אז ככה שאנחנו לא יודעים מי משני הסיפורים האלה הוא נכון או לא. העובדה הסיפור הזה של ה-U2 הוא כל כך לא ברור איך הצליחו להפיל אותו, עיקר פורה להמון תיאוריות קונספירציה. כי יש כאלה שחושבים שיכול להיות שב-CIA היו שמרנים שרצו להכשיל את הפסגה של ארצות הברית וברית המועצות, שהייתה אמורה להתקיים שבועיים לאחר מכן, ולכן התמינו פצצה במטוס של קרי פאוורס. וגם המוות של גרי פאוורס, אני מזכיר לכם שהוא נהרג בהתרסקות המסוק שלו, מסוק צילום של טלוויזיה, הוא גם מתאים לסוג הזה, זה מכיוון שטייס כזה מנוסה, המסוק שלו מתרסק בגלל חוסר בדלק. נגמר לו הדלק. איך יכול להיות שטייס כל כך מנוסה כמו גרי פאוורס, יהיה מצב שאין לו דלק? אז יש פה הרבה דברים שלא כל כך בטוחים, אנחנו כנראה לא נדע בוודאות מה קרה ל-U2 הזה, עד שלא ייפתחו ארכיונים סודיים באחת מהמדינות. ועוד משהו מעניין, זה שאחד משני המיגים שיצאו לירט את ה-U2, באמת נפגע על ידי טיל נ"מ שירו הסובייטים. והמטוס נפגע, הטייס נפצע פצעים קשים, נטש את המטוס, זה היה המצנח השני שגרי פאוורס ראה בזמן שהוא היה בשדה למטה, ומת בדרך מהפצעים שלו. עכשיו, אותו מיג, אחרי שהוא נפגע, התחיל לרדת ולהמניך ולהמניך, וכנראה שאת זה האמריקנים איכשהו ראו במקמים שלהם, והם היו משוכנעים שמה שהם רואים זה בעצם את ה-U2 שיורד וממניך וממניך וממניך. עכשיו, אין שום סיבה שבעולם שטייס של U2 ימניך לגובה של 50-40 אלף רגל, כי כל היתרון שלך זה רק הגובה שלך. אין לך שום דבר מה לחפש למטה. אז זה שמחשבו שפאוורס ימניך את המטוס שלו בכוונה ל-50 אלף רגל, זה הם היו בטוחים שמדובר בסוכן של ברית המועצות, שניסה לתת את המטוס הזה לרוסים, ורק אם ירו בו בטעות או לא הבינו את הכוונה שלו. זאת אומרת שהוא בעצם ניסה לערוק בכלל לברית המועצות. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל בגלל החשד הזה של ה-CIA, בעצם חשדו בצורה כזו שאף אחד אפילו לא נתן לו איתורי כבוד, אחרי שהוא חזר מהמבצע הסופר מסוכן הזה בעומק ברית המועצות. ורק אחרי המוות שלו ב-1977, הוא קיבל את אותות הכבוד האלה. אז בחזרה לגרי פאוורס, שנזרק מהמטוס, והמצנח שלו נפתח באופן אוטומטי, ואחרי כמה דקות שהוא התאושש בעצם מכל הטלטלה הזו, הוא הבין שהוא חייב להתחיל להציל את עצמו, אז דבר ראשון הוא לקח את המפות שלו, מפות הניווט שלו, ניסה לקרוע אותם לגזרים ופיזר אותם באוויר, והדבר השני הוא הוציא מהכיס מטבע של דולר. מטבע של דולר אחד, שהוא ידע שמי שיראה מטבע של דולר ישר יבין שהוא אמריקני, אז הוא החליט להיפטר ממנו, ולפני שהוא נפטר ממנו, הוא שלף מתוכו סיכה קטנה. סיכה קטנה שהייתה חבויה בפנים, עם רעל בקצה שיכול להרוג תוך 10 שניות, ושם את זה בכיס למקרה, והוא יצטרך לדקור מישהו כדי לשרוד. 10 שעות קודם לכן, פקיסטן. גרי פאוורס קם ואכל ארוחת בוקר, שם את הסרבל, ועכשיו הוא חיכה לאישור אישי מנשיא ארצות הברית להגיע, לעלות למטוס ולצאת לגיחת הריגול הזו. העובדה שנשיא ארצות הברית התעניין באופן אישי בטיסה הזו היא לא מפתיעה, מכיוון שבארצות הברית הנשיאים וזרועות המודיעין אהבו מאוד את המודיעין שמביא מטוסי היוטו. מטוסי ה-U2 היו חלק בלתי נפרד מהמערך ההגנה האסטרטגי של ארצות הברית, ולמעשה בשנות ה-50 המוקדמות, האמריקאים מאוד פחדו שלסובייטים יש מפציצים בכמות הרבה יותר גדולה מלאמריקאים, קראו לזה פער המפציצים, וכבר הטיסה הראשונה של ה-U2 בשנות ה-50 גילתה שמדובר בעצם בבלוף סובייטי, ואין להם כל כך הרבה מפציצים ואין מה לדאוג. אז המודיעין שה-U2 הביא, היה מאוד יקר ערך מבחינת האמריקאים, עד כדי כך יקר ערך שאייזנהאואר היה מוכן לקחת סיכון שהמטוס יצא לגיחה כזו שבועיים לפני פגישת פסגה עם נשיא ברית המועצות, אבל הוא שם את האחד במאי כאיזשהו דדליין, איזשהו מועד אחרון שלאחריו לא ייצאו יותר טיסות ריגול, כדי בעצם לא לסכן את הפסגה הזו יותר מדי. האיש שאחראי הכי הרבה אולי ל-U2 ולצורה מאוד מיוחדת שלו, הוא אדם בשם קלרנס או קלי, זה היה הכינוי שלו, ג'ונסון, שעבד בחברת לוקהיד, והחל את הקריירה שלו בלוקהיד בשנות ה-30 כמהנדס מאוד מאוד זוטר, מפתח של כלים הנדסיים, אבל עד מהרה הוא הפגין כישרון יוצא דופן וכאן אנחנו רואים אותו בתמונה עם גרי פאוורס, בתמונה. הוא הפגין כישרון יוצא דופן להבין בחוש איך התנהגו מטוסים שעדיין היו על הנייר, איך הם התנהגו באוויר. היה לו כישרון מאוד ייחודי, ודגמי מטוסים שהוא פיתח בשנות ה-30 ושנות ה-40, נחשבו למוצלחים ביותר שלוקיד הפיקה. עד כדי כך שנתנו לו את הניהול של צוות מצומצם, אבל מובחר מאוד של מהנדסים, בתוך לוקיד, שהשם שלו היה, שם הקוד שלו היה מפעל הבואשים, Skunk Works. עד היום הוא נחשב לאחד מהמפעלים המובילים בעולם בתחום של מטוסים חדשניים, ומהמפעל הזה, מסקנק וורקס, תחת הנהגתו של קלי ג'ונסון, יצאו כמה מטוסים הכי יוצאי דופן, כולל הציפור השחורה, ומטוסים נוספים שאמריקאים מחשיבים אותם כטופסים. העניין השני במשחק כדורגל הם האוהדים, שהרי בלעדיהם אין לספורט זכות קיום. השחקנים על המגרש יכולים אולי להתרגל ליצים מאוכלסים בדלילות, יש ענפי ספורט נדחים שבהם זו הנורמה אחרי הכל, אבל מבחינה כלכלית גרדה, ללא מיליוני אוהדים שרוכשים כרטיסים ומאות המיליונים שצופים בשידורי הטלוויזיה, הכדורגל היה מפסיק להיות עסק רווחי ומניב לעסקנים שמנהלים אותו. אם חלק ניכר מהאוהדים היה חש שטעויות שיפוט מפריעות מאוד להנאה מהמשחק, אייפאב הייתה עושה הכל כדי למנוע את חוסר שביעות הרצון הזה. אז מה אם כן דעתם של האוהדים על המצב הקיים? קשה להתייחס לציבור מגוון וגלובלי כל כך כמו קהל אוהדי הכדורגל כמקשה אחת. מצד אחד, ישנם האוהדים שנגדיר אותם בשפה עדינה כמחוספסים. עבורם, המשחק הוא מלחמה שחייבים לנצח בה, גם אם המשמעות היא לקלל, לזרוק בקבוקים על אוהדי הקבוצה היריבה, ולנהום קריאות גזעניות על שחקנים כהי אור. הסופר האנגלי ניק הורנבי הוא לא כנראה אחד שישליך בקבוקים מעבר לגדר, אבל כפי שמגדיר זאת משה בתזה שלו, הורנבי, אוהד סעוף של ארסנל, הוא כנראה נכדה הרוחני של קבוצת האוהדים הזו. בספרו קדחת המגרש, הורנבי מפרט מהם לדעתו המרכיבים החיוניים למשחק כדורגל מוצלח. ציטוט. על מנת שהמשחק יהיה באמת חוויה בלתי נשכחת, מסוג המשחקים שאתה חוזר מהם כשכולך רועד מבפנים מרוב סיפוק והגשמה, רצוי שיהיו בו כמה שיותר מהמרכיבים הבאים. שערים, קהל רועש, וגם שיפוט גרוע באופן שערורייתי. חרון ההתמרמרות הוא נדבך חיוני בחוויית הכדורגל המושלמת. אי לכך, אינני יכול להסכים עם פרשנים שטוענים שלשופט היה משחק טוב אם לא הרגישו בו. אני מעדיף להרגיש בשופטים ולנבוח עליהם ולהרגיש שהם מרמים אותי. סוף ציטוט. אוהדים מסוגו של הורנבים, כן? אולי מעדיפים, גם אם הם לא חושבים על כך במודע, משחק פרוע ולא מסודר, מכיוון שהוא גורם לאדרנלין לזרום בדם, וכפי שציין הורנבי, אין כמו חרון ההתמרמרות כדי לגרום לאדרנלין לזרום כמו מים. קהל שכזה אינו דוחף את אייפאב לשלב טכנולוגיה בשיפוט, שכן אין טעם להתמרמר על החלטה של מכונה. מעידך, בשנים האחרונות אוהדים מסוגו של ניק הורנבי הולכים ומאבדים את הדומיננטיות ביציהן של קבוצות כדורגל אירופאיות. יש לכך סיבות רבות שלא ניכנס אליהן, אבל השורה התחתונה היא שמחירי הכרטיסים למשחקים במדינות רבות עלו באופן ניכר ב-20 השנים האחרונות, עד לעשרות ואף מאות יורו לכרטיס. הקהל שיכול להרשות לעצמו לרכוש כרטיס הוא ברובו קהל ממעמד הביניים. קהל עדין ומחוספס הרבה פחות מאנשי מעמד הפועלים שגדשו את היציעים לפני 30 ו-40 שנה. עבור קהל זה, הכדורגל הוא פחות מלחמה ויותר הצגת בידור. כזו שאפשר לקחת אליה אפילו את האישה והילדים. פיפה מעודדת קהל שכזה להגיע למשחקי הכדורגל, ואף התאימה את חוקי המשחק לרוח החדשה שמנשבת מהיציעים. למשל, כשביקר משה טלסניק במשרדי פיפה שבציריך, הוא נתקל באחד המסדרונות, במקרה לגמרי, במר ז'רום ולקה, המזכיר הכללי של הארגון. הפגישה המקרית התגלגלה לראיון מקיף שבו חשף ולקה את הלך הרוח של פיפה לגבי עידון הכדורגל. ציטוט. משה, יש תחושה שפיפה מנסה להפוך את הכדורגל ליותר מעודן, יותר civilized. כך למשל האיסור להוריד חולצות לאחר הפקעת שער. ג'רום. צריכים להיות כללי התנהגות וחוקים לגבי האופן אפילו של החגיגות. כשאני ואתה באנו לכאן למשרדי הארגון, נהגנו לפי קוד לבוש מסוים ולא הגענו עם כפכפי גומי. משה, אבל זוהי שמחה ספונטנית. ג'רום, כשנולד לך תינוק, אתה לא הולך לחגוג בריצה בלי חולצה מסביב לבית החולים. אותו הדבר צריך להיות על המגרש, צריך לכבד את המקום שבו נמצאים. סוף ציטוט. התשובות האלה מלמדות אותנו שני דברים. האחד, שג'רום ולקה כנראה לא ביקר בחדר יולדות בסורוקה. השני, שפיפה אכן חשה בצורך לשנות את הכדורגל ולהתאים אותו לקהל מעמד הביניים, על ידי איסור על הורדת חולצה, ענישה נוקשה יותר על עבירות חמורות וכו'. הצורך הזה הוא אולי הסיבה לכך שלפני 4 שנים, בפעם הראשונה בכמעט 100 שנה, נכנעה אייפאב והחליטה לתת לטכנולוגיה להיות חלק מהשיפוט בכדורגל. ושמיד נבחח, זו אמנם קנייה מינימלית ומינורית, אבל בכל זאת, קנייה. שער נחשב לחוקי אם הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער. באופן טבעי, מחלוקות וויכוחים לגבי החלטות שיפוט על כדורים שחצו או לא חצו במלואם את קו השער, קיימים כנראה מאז ראשית ימי הכדורגל. הילוכים חוזרים על מסכי הטלוויזיה יכולים היו למנוע חלק ניכר מהמחלוקות האלה כבר מאז שנות ה-60, אבל באיפה החליטו כאמור שלא לאפשר לשופטים להיעזר בהם במהלך המשחק. אבל הקהל בימינו הוא לא אותו הקהל של שנות ה-60. עבור הקהל החדש, המעודן יותר, לרעיונות של משחק הוגן ושיפוט צודק יש משקל מהותי, מכיוון שכדורגל עבורו אינו רק מלחמה נגד קבוצה אחרת, אלא גם ספורט. ובספורט, כפי שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, לא יפה לרמות. קהל חדש זה מתקשה לקבל בלב שלם טעויות שיפוט בוטות, שכן הן פוגעות באסתטיקה הספורטיבית של הכדורגל. תחת לחץ הולך וגובר זה, החליטה פיפה בשנת 1999 לבחון באופן ראשוני וזהיר את האפשרות לעשות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות יותר כדי לזהות אם הכדור עבר במלוא את קו השער או לא. מבין מגוון ההצעות והרעיונות שהועלו, שתי טכנולוגיות נחשבות למועדפות ומוצלחות במיוחד.
4: לא. Oh. Was challenging the ball on left side, the ball's pulled out.
5: It did appear to be something that came up from the line, a little bit of white. We'll see. Federer's forehand down the line, called out.
6: Got it. No, it's out. No, it's out.
1: Whoa! הראשונה היא טכנולוגיית הוקאי, שכבר נמצאת בשימוש קבוע במשחק הטניס. סדרה של מספר מצלמות מהירות עוקבות אחר תנועתו של הכדור, ומחשב מנתח את מיקומו ביחס לקווים המסמנים את גבולות המגרש בטניס או את קו השער בכדורגל. כשהמחשב מזהה שהכדור חצה את הקו, הוא מוטט זאת לשופט.
7: With the human eye only being able to register the ball's exact position when it has significantly crossed the line for a certain period of time, goal line incidents always pose a challenge for the officials. In some cases, not even TV replays, which analyze the incident from different angles and in slow motion, can always determine whether a goal has been scored or not.
1: הטכנולוגיה השנייה נקראת גול רף, ומבוססת על עיקרון שונה בתכלית, השראה אלקטרומגנטית. חוטי מתכת התפועים בקורות ומתחת לשער משרים סביבו שדה מגנטי. בתוך כדור הכדורגל, ממש מתחת לשכבה החיצונית שלו, יש חוטי מתכת זהירים. כשחוטי המתכת חולפים דרך השדה המגנטי שבאזור השער, הם יוצרים בו אדוות, כמו אבן הנופלת לבריכה שקטה. אנטנות מתאימות סביב השער מסוגלות לזהות את האדוות והתנודות בשדה המגנטי המקורי, ולמדוד את מיקומו של הכדור ביחס לקו השער ולאותת לשופט בהתאם. שתי המערכות האלה, הוקאי וגול רף, מכונות בשם כולל GLT, Goal Line Technology. לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות משלה, ופיפה בחנה אותן בסדרת ניסויים על פני מספר שנים. התוצאות היו מעודדות. בשני המקרים דיוק המערכות היה מספק למדי. אף על פי כן, בשנת 2010 החליטה פיפה להפסיק את הניסויים ולאסור באופן גורף את השימוש ב-GLT. נשיא פיפה, ספ בלאטר, הסביר את ההחלטה ברצונה של ההתאחדות לשמר את אופיו האוניברסלי והאנושי של המשחק. ציטוט. יש לנו 260 מיליון איש שמעורבים במשחק באופן ישיר. ענפי ספורט אחרים משנים את חוקי המשחקים באופן תדיר כדי להגיב לטכנולוגיה חדשה. אנחנו לא עושים את זה, וזה מה שמביא לעניין ולפופולריות של הכדורגל. הבה נשאיר את המשחק עם שגיאות. חברות הטלוויזיה יכולות לשמור לעצמן את הזכות להחליט אם השופט צדק או טעה, אבל השופט הוא זה שעדיין יקבל את ההחלטה. אדם ולא מכונה. סוף ציטוט. ובכל זאת, פחות משנה לאחר מכן, ב-2011, הפכה ועדת אייפאב את ההחלטה על פיה, והחליטה לאשר את השימוש ב-GLT בכל הטורנירים והמשחקים החשובים. בפעם הראשונה יורשו השופטים להיעזר במערכת מדידה אלקטרונית ומדויקת, ולא רק בעיניהם או בעיני הכוונים, לשם קבלת ההחלטות.
8: The referee has the freedom to decide based on what he has seen if the ball was correctly scored or not and to give this goal. In this case, I don't see why you should be against. I mean, it doesn't change the spirit of the game. It doesn't change the speed, the value and the game itself.
1: הקנייה הזו הגיעה בעקבות אותו שער ספציפי, שער שלא אושר, שדרבן את משה טלסניק לכתוב את עבודת התזה שלו. הטורניר היה גביע העולם בדרום אפריקה, שמינית הגמר בין אנגליה וגרמניה. משחקים בין אנגליה וגרמניה תמיד טעונים, או כפי שהגדיר זאת שחקנה של אנגליה, פרנק למפארד, אין דבר כזה משחק ידידותי נגד גרמניה.
9: It was the 26th of July. It was the second round of the World Cup.
10: ואני זוכר שצפיתי בשער, זה היה אחר הצהריים. התוצאה הייתה 2-1 לגרמנים, ושתי דקות לפני המחצית, פרנק למפארד, שהוא שחקן מאוד מוכשר, בועט מבערך 18 מטר. לשער הגרמני. הכדור עובר במלוא את קו השער, שעל פי חוקת הכדורגל זה שער חוקי, יוצא החוצה, ואף אחד לא ראה, שופט לפחות לא ראה שזה שער, הוא לא חשב שכדור נחת בפנים, כדור יצא החוצה.
11: That's a lovely touch.
12: But something was horribly wrong. The Germans were still playing.
10: השער לא אושר.
11: That surely crossed the line. It's not been given.
10: עכשיו, בהמשך האנגלים גם הפסידו. קיבלו עוד שני שערים מהגרמנים, פשוט היו פחות טובים.
13: זאת אומרת, השער הזה עקרונית לא קבע את תוצאת המשחק.
10: אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אם השער הזה היה משווה את המשחק, אי אפשר לדעת איך המשחק היה מתפתח, זה גם מה שהופך את הכדורגל לכל כך יפה וכל כך מיוחד.
1: קשה לשים את האצבע על הסיבה העיקרית לכך, שדווקא השער ספציפי זה גרם לנציגי אייפאב לשנות את החלטותיהם הקודמות. לכאורה, מדובר בעוד טעות שיפוט סטנדרטית, לא פחות וגם לא יותר שערוייתית מאינספור טעויות שיפוט אחרות בהיסטוריה. אבל אין עוררין על כך שההחלטה על אישור ה-GLT באה בעקבות אותו שער. ז'רום ולקה, המזכיר הכללי של פיפה, אמר זאת בבירור ברעיון שערוך עם המשה. ציטוט. היה זה השער הברור במשחקי הגביע העולמי ששינה את דעתנו. אנחנו נוטים להיות קשובים, ולבסוף אנחנו דנים בנושאים שדורשים טיפול.
14: רדיוס, מה-FM.
1: לודית הוא כינוי לכל מי ששונא טכנולוגיה. אבל רבים מההיסטוריונים המודרניים לא מסכימים עם ההנחה שהשנאה לטכנולוגיה היא זו שדחפה את הלודיטים לעשות את מה שעשו. ההיסטוריונים האלה גורסים שמחאתם של הלודיטים הייתה כנגד תנאי ההעסקה המחפירים שלהם, וההתקפות על מכונות תעשייתיות היו רק ביטוי של אותו הזעם. אילו היו המכונות מביאות לכך ששכרם של הלודיטים היה עולה ותנאי חייהם משתפרים, סביר להניח שהם לא היו מפנים את זעמם כלפיהם. כך או כך, למרות כישלון מאבקם של הלודיטים, זכו בסופו של דבר בני מעמד הפועלים במבוקשם. במהלך המאה ה-19 הלכה הכלכלתה של בריטניה ופרחה, והיתרונות שבאו בעקבות הפריחה הזו חלחלו גם אל המעמדות הנמוכים יותר. ממוצע השכר בבריטניה יותר משילש את עצמו במרוצת המאה ה-19. ילדים רבים יותר מאי פעם זכו לחינוך גם מעבר לבית הספר היסודי, ותנאי החיים בערים השתפרו לאין ערוך. הטכנולוגיה שהלודיטים חשדו שתפגע במעמד הפועלים, דרבנה תהליכים חברתיים שבסופו של דבר הביאו לזכויות רבות יותר עבור מעמד זה. בפרט, המהפכה התעשייתית לא הביאה אבטלה מערכתית ורחבת היקף, שהרי על אף היעלמות בעלי מקצוע כמו נפחים והורגים, בטווח הארוך הלך הביקוש לידיים עובדות והתרחב. הדבר היה נכון גם לגבי מדינות מתועסות אחרות, ונותר תקף גם לכל אורך המאה ה-20. עובדה היא שלמרות שהטכנולוגיה הלכה והתקדמה במאה השנים האחרונות, ואוכלוסיית העולם גדלה בקצב הגדול ביותר אי פעם בתולדות האנושות, עדיין יש מספיק עבודה לכמעט כולם, ושיעור האבטלה במדינות המתועסות נותר ברמת האחוזים הבודדים רוב הזמן. הכלכלנים מכנים תופעה זו בשם הכשל הלודיטי. אם חששם של הלודיטים מפני התקדמות טכנולוגית שתביא לאבטלה ולעוני רחבי היקף היה מתממש, כולנו היינו צריכים להיות עניים ומובטלים, שהרי הטכנולוגיה הלכה והתקדמה לאורך השנים. אנחנו לא עניים ולא מובטלים, ולכן הלודיטים, בין אם אכן התנגדו לטכנולוגיה או שרק הם מואשמים בכך על לא עוול בכפם, טעו. הכשל הלודיטי הוא אחד הטיעונים המרכזיים שבהם נעזרים קבוצה גדולה של כלכלנים שטוענים שאין לנו סיבה אמיתית להיות מודאגים מהשפעות הקדמה הטכנולוגית על שוק העבודה. המחשבים נעשים מתוחכמים יותר ויותר, אבל תמיד תהיה עבודה לכל מי שירצה בה ורמת החיים הממוצעת תלך ותעלה. הם מצביעים על לקחי העבר מימי המהפכה התעשייתית. גם אז גרמה הטכנולוגיה המתקדמת לאבטלה ולאי שקט חברתי, אבל בטווח הארוך לא הייתה סיבה של ממש לחשוש. הכלכלנים מאסכול הזוג עושים שטכנולוגיית ייצור מתקדמת תביא להוזלת עלות הייצור של מוצרים רבים. מחירם של מוצרים ירד, ולכן ללקוחות יהיה יותר כסף פנוי כדי לרכוש מוצרים ושירותים חדשים שפעם הם לא ירשו לעצמם. למשל, לטוס לחופשות בחול או לקנות טלוויזיות מתוחכמות יותר. השירותים והמוצרים החדשים יביאו לצמיחת הכלכלה ולהתרחבותה, והיא תגביר את הדרישה לידיים עובדות אנושיות בתחומים אחרים. זאת אומרת, בטווח הקצר תיתכן אבטלה אצל אותם בעלי מקצוע שהוחלפו על ידי המחשב והרובוט, אבל בטווח הארוך תהיה להם עבודה ותנאי החיים שכולנו ישתפרו כפי שהלכו וישתפרו לכל אורך המאה ה-20. במילים אחרות, מה שהיה הוא שיהיה. הוגי הדעות מהאסכולה האופטימית טוענים שבחברה שבה הטכנולוגיה גורמת למוצרי צריכה רבים להיות זולים מאוד, עוני הוא לא עוני אמיתי. ברור שיהיו עשירים יותר ועשירים פחות, אבל רמת החיים הממוצעת תהיה גבוהה ואף אחד לא יהיה באמת רעב. בעלי מקצוע שהוחלפו במחשבים מתוחכמים יוכלו תמיד למצוא עבודה בתחומים שבהם מחשבים אינם יכולים להחליף בני אדם. אומנות, יועצי זוגיות ומדריכי יוגה לשם הדוגמה. במילים אחרות, אין מה לדאוג ואל תקשיבו לפסימיסטים. הטכנולוגיה תביא לעולם טוב יותר.

0: יומני היקר, המשך. אני יודע שכבר כתבתי את זה 1,000 פעם, אבל החיים באמת יפים. אני והאישה קופצים לבקר את הילדים עוד מעט. יש לי כל כך הרבה זמן לראות את הנכדים שכמעט נמאס להם ממני. התחלתי ללמוד יוגה דרך אגב אצל דינה בר מנחם. מאז שעורך לשוני 5,000 החליף גם אותה, היא עברה ללמד יוגה. אני חושב שאני אתמיד בזה. תנוחת הלוטוס טובה לגב שלי, וחוץ מזה, מה יש לי כבר לעשות כל היום? זו הייתה כאמור גרסה אפשרית ראשונה של המציאות העתידית בה נחיה. לא כולם מסכימים עם. השניים באוגוסט 2044. יומני היקר. השעון המעורר שוב פעם מתקלקל, וקמתי רק ב-10:30 בבוקר. השעונים הזולים האלה עולים גרושים, אבל שווים לתחת. גם המכונה של השייקים, אותו דבר. 20 פעם אני לוחץ על הכפתור של הפירות הטרופים, ומקבל נוזל מגעיל עם טעם מוזר שעושה לי בחילה במשך כל היום. אין לי מה להגיד, החיים בזבל. אני כל כך מתגעגע לחיים שהיו לי לפני 30 שנה. לקום בבוקר, להתגלח כמו בן אדם, לשתות איזה כוס קפה עם החבר בעבודה. אלו היו החיים, אני אומר לכם. מאז שהתוכנה הזו, מהנדס 3,000, תפסה את המקום שלי בעבודה, אין לי מה לעשות. אני מרוח במיטה כל הבוקר, ואין לי כסף אפילו לשדרג את המכונה של השקי. פעם כתבתי את עושים היסטוריה, אבל מאז שפודקסטר 4,000 החליף אותי גם שם, אפילו את זה כבר אין לי. רציתי לחזור ולהפיק את התוכנית, אבל המאזינים טוענים שהבדיחות של המחשב מוצלחות יותר. אז אני יושב כל היום ומבזבז את הזמן עם משחקי מחשב. מה כבר יש לי לעשות כל היום? בדומה לציטוט של ביל גייטס שפתח את הפרק, הוגים רבים טוענים שהקדמה הטכנולוגית עלולה להביא לשינויים מעמיקים מאוד בשוק העבודה העולמי, שינויים שלא בהכרח יטיבו עם רוב האוכלוסייה. גישתם מתבססת על ההנחה שמה שהיה לא בטוח שיהיה. במדע הבדיוני, הרובוטים והמחשבים עושים כמעט תמיד תפקידים פשוטים ומלוכלכים שבני אדם לא אוהבים לעשות. ברוב הסרטים נמצא את הרובוטים במפעלים רועשים, מנקים רצפות, גוזמים עצים ומבצעים מטלות לא נעימות אחרות. בעולם האמיתי יש כמובן רובוטים גם בתפקידים האלה, אבל לא בהיקף שסופרי המדע הבדיוני שיערו לעצמם. מוגבר המכריע של המנקים והגננים הם בני אדם, וגם במפעלים המתוחכמים ביותר יש עדיין בני אדם בכל פינה. כפי שגילינו במרוצת העשורים האחרונים, אופיו של המחשב הוא כזה שקשה מאוד להיעזר בו כדי לגזום עצים, אבל קל מאוד להיעזר בפעולות שקשורות במידע ועיבוד, כמו למשל ביצוע חישובים מורכבים או חיפוש במאגרי מידע גדולים. התוצאה היא שעת עת אנחנו מגלים שמי שמוחלף על ידי המחשב אינם המנקים והגננים, אלא עורכי הדין, רואי החשבון, המהנדסים, הרופאים, משאר בעלי מקצועות הצווארון הלבן.
1: שלום, לי קוראים אורי, אני בן
2: רבע
1: לשבע, ורציתי לשאול למה ילדים בינוניים וקטנים אוהבים לשחק במכוניות.
0: אוקיי, נתחיל בשמות.
3: אמינדב, יגל,
4: דרור.
0: אוקיי, והשאלה שלכם היא שאלתו של אורי רענן, בן 6-4, למה ילדים קטנים אוהבים לשחק במכוניות?
3: ברוכים הבאים לתוכנית של עושים היסטוריה, והיום, למה ילדים קטנים אוהבים לשחק במכוניות? מכונית זה לא משחק, מכונית זה הרבה דברים, מכונית זה כלי תחבורה, מכונית זה מקום שנכנסים אליו כדי לשמוע פודקאסטים. מאיפה עלה לילדים לראש שמכונית זה משחק? עוד מעט ילדים יתחילו להקליט פודקאסטים? יכול להיות שהילד שלי אוהב לשחק במכוניות והילד שלך לא אוהב. אז מאיפה אני בכלל יודע שילדים אוהבים לשחק במכוניות? בזכות הקניון. היום, כמעט בכל קניון בארץ, יש מכוניות משחק לילדים. וזה לא רק לנסוע בהם. אם תלכו לקניון הרצליה למשל, תראו מגרש חנייה לבימבוט. על מגרשי חנייה לבימבוט נצטרך לדבר בהרחבה פרק שלם. מתמקד בנושא של מכוניות. חברות המכוניות שמייצרות את רכבי הפלסטיק לקניונים עושות זאת משום שזה רווחי. הילד רוצה לשחק, מתחיל לבכות, ההורים לבסוף נכנעים ומוציאים את 5 השקלים והילד נהנה ומאושר. בשבילו זה כמו לקבל בשעה 9 בבוקר בדרך לתל אביב כרטיס חינם לנתיב המהיר. כנראה שהמשחק הזה מאוד רווחי, שהרי קניון זה איננו מוסד וולנטרי. בעלי הקניון מעוניינים להרוויח כסף. כל מטר בקניון שאינו מוזכר לחנות, מנהלי הקניון ובעלי המניות מפסידים על כך 100 שקלים בחודש. ואם החליטו להניח שהמכונית משחק לילדים, כנראה שילדים אוהבים לשחק במכוניות. אנחנו כמעט לא רואים בקניון פינות משחק בבובות בתשלום או משחקי לגו בתשלום, אבל משחקי מכוניות יש כמעט בכל קומה. באוניברסיטה של לונדון במרץ 2010 הכניסו ילדים לכיתה לעשות ניסוי שלא מזיק. באוניברסיטה העירונית... אתה רוצה להגיד את זה? אתה מוכן כבר? יאללה, מצוין. לא יודע מאיפה ה...
2: בימוי.
4: אני לא צריך משקפיים באמת. במחקר שנעשה באוניברסיטת לנדון על ידי החוקרת ברנדה טוד, ניתן לפעוטות בני 9-36 חודשים האפשרות לבחור בין 7 סוגי צעצועים שונים, בובות, כלי מטבח, כדור ומכוניות. במחקר הראה שהתינוקות, בעיקר ממין זכר, בחרו במכוניות כצעצוע האהוב עליהם ובילו איתו את רוב הזמן. העדפה כזאת ברורה מגיל צעיר יכולה להצביע על אינסטינקט ביולוגי הטבוע בתינוק, אולי בגלל התאמה אבולוציונית של גברים להימשך לדברים נעים, שהוא שריד מהאינסטינקטים שלנו בתור ציידים בסוואנה האפריקאית. או אולי בכלל מדובר בתרגיל שיווקי של חברות הרכב הגדולות. אולי.
5: ילדים רוצים להיות גדולים. מאז שכל ילד זוכר את עצמו, הוא רוצה להיות גדול. גדול לפחות כמו האח הבכור. גדול לפחות כמו המבוגרים. ואיך אפשר להיות גדולים? הדרך הטובה ביותר, בהתחשב במגבלות, היא פשוט לחכות אותם. ילדים מחכים את המבוגרים בהכל כמעט. הם רוצים לבשל כמו אמא, הם רוצים לשרוק כמו סבתא, הם רוצים להתלבש כמו האחות הגדולה, והם רוצים לנהוג כמו אבא. ואבא נוהג הרבה, ויש הרבה מכוניות בעולם. ויש הרבה מה לחכות. וכך יוצא שילדים פשוט אוהבים לשחק במכוניות.
6: כל הכבוד.
7: כל גופו הוא פקח את עיניו בפה צוחק ולצידו מצא זקן כן ו שנייה איבדתי את זה כן
8: מטיבי לכת
7: ולצידו מצא זקן
9: והם מפרקים את האור של השפתיים, וגורמים לו להיות פגיע אפילו יותר למזג האוויר.
6: כל הכבוד.
10: כל הכבוד.
9: הבנתם? הבנתם מה שעניתי? כאילו זה לא היה מהיר מדי, או זה?
6: זה עד עשר? אם יקרה פעם משהו לרן, אתה מגיע לעבוד איתי.
10: יש פר. כל הכבוד לאור.
6: כל הכבוד.
11: רגע. אבל הראו לנו את התמונות של האירוע איתנו.
6: זה רדיו.
12: זה רגע מאוד. שאלת השאלה הזאת. זה לא נראה לי, כאילו בארץ, צופות סתום וזה, לא נשמע לי בקה, לא.
10: זה אולי אבא שלו כתב את זה. מתחזה לבעל ילדים חכמים.
3: אמרנו לאנשים מה הקטע פה שאנחנו באים בעצם להקליט תשובות ואז אמרו לנו מה, כאילו אמא שלי שואלת מה, אתם נוסעים את בנימינה לעשות לו את העבודה?
10: הם ענו עלינו
3: אז אמרתי לה לא, הוא מקבל הכוונה איך עושים את זה, איך מחפשים, איפה לבדוק אז
10: אנחנו שכרנו צוות בחינם ואנחנו
3: האם
12: זה אלו שאלות של באמת ילדים או שכל פעם אתה התחפשת לאיזה ילד ושאלת את מה שמעניין אותך לדעת
10: אתה לא תשאל ואני לא אשקר
13: עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית נתן פוזניאק על התחקירים ניר סייג על עריכת הקול דני תימור הוא המנהל העסקי ואני רן לוי כותב ומגיש להתראות הטלפון של לס הרווי היה מחובר אל מגבר שבו היו שתי תקלות קריטיות. הראשונה היא שמתח מהשקע הגיע אל הגוף המתחתי של המגבר, והשנייה שאותו גוף מתחתי לא היה מחובר להערכה כפי שצריך להיות. המתח מהשקע עבר דרך הכבל אל המיקרופון, וכשלס נגע במיקרופון הזרם עבר דרכו אל האדמה ומשם בחזרה אל חברת החשמל. אולי תופתעו לגלות שדי בזרם חלש מאוד, זרם שאפילו לא היה מספיק כדי להאיר נורה קטנטונת כדי להרוג. הדופק שלנו נשלט על ידי אותות חשמליים שמגיעים אל הלב. הזרם שמגיע מבחוץ מפריע לאותות החשמליים האלה, והתוצאה היא פרפורים בלב ואולי אפילו דום לב. אבל מדוע ציפורים אינן מתחשמלות? ציפור יכולה לשבת על קו מתח גבוה שמספיק עקרונית כדי לגרום לה לצייץ את התקווה ברוורס, אבל שום דבר לא קורה לה. מדוע? מכיוון שהציפור נוגעת אך ורק בכבל אחד. זכרו שהזרם חייב תמיד לחזור לחברת החשמל, ואם הציפור נוגעת בכבל בודד, לזרם אין דרך חזרה, ולכן הוא לא זורם דרכה כלל. לנשרים לעומת זאת יש פחות מזל. להם יש כנפיים ארוכות מספיק כדי לגעת בשני גבלים בו זמנית ובכך לסגור את המעגל החשמלי. בחברת חשמל יודעים שהם חייבים לחסות את עמודי החשמל היטב באזורים שבהם מקננים נשרים, אחרת התוצאות יהיו עגומות. החשמל כמוצר תעשייתי הוא בעייתי מאוד. אי אפשר לאגור אותו בכמות משמעותית, אין אבקת חשמל שניתן לשמור במחסנים. כל מה שתחנת הכוח מייצרת חייב להגיע מיד אל הלקוח, ואם הלקוח רוצה יותר חשמל, תחנת הכוח חייבת להיות מסוגלת לספק אותו באותו הרגע. אבל מה קורה אם ביום חם במיוחד כל התושבים מחליטים להדליק מזגנים בו זמנית? זו בעיה. על פי אחת ההערכות שנתקלתי בהן, מזגנים מהווים כמעט 40% מסך כל צריכת החשמל בישראל. המתכננים של רשת החשמל חייבים לקחת מקרים כאלה בחשבון ולהקים תחנות כוח גדולות וחזקות מספיק כדי לעמוד בביקושים גם במצבים נדירים וקיצוניים יחסית. אבל הקמה של תחנת כוח זה סיפור יקר. אף אחד לא רוצה לבנות תחנת כוח רבת עוצמה בשביל יום או יומיים חמים במשך שנה שלמה. מדינות רבות ברחבי העולם פותרות את הבעיה הזו על ידי חיבור של רשתות החשמל שלהן זו לזו. באופן זה כל אחת יכולה למשוך חשמל ממדינה סמוכה במקרה הצורך, וכך להימנע מהחזקה של תחנות כוח גדולות ויקרות שלא עושות כלום רוב הזמן. זו הייתה גם שיטת הפעולה של קון אדיסון בניו יורק, שכזכור הייתה מחוברת לרשתות של ניו ג'רזי, לונג איילנד וכו'. לנו בישראל יש בעיה. אין לנו ממי למשוך חשמל. אפשר לנסות לבקש מהחיזבאללה, אבל הם כבר הוכיחו לנו שהם דורשים מחירים גבוהים תמורת מה שיש להם ביד, והמקסימום שהעזתים יכולים לעשות זה להדביק כמה סוללות לכל קסם. לכן לחברת החשמל שלנו אין ברירה אלא להשקיע הרבה כסף בהקמה והחזקה של תחנות כוח למקרה חירום. בעצם יש להם ברירה, הם לא משקיעים את הכסף. יכולת ייצור החשמל המקסימלית של חברת החשמל היא 11,000 מגוואט, ובימים חמים במיוחד אזרחי המדינה צורכים 10,500 מגוואט. המונח המקצועי של מהנדסי חשמל למצב הזה הוא אנחנו על הקסקס. ובאמת ביוני 2006 נפלנו מהקסקס. אותו חודש יוני היה חם במיוחד וכולם הדליקו מזגנים. בנוסף, תחנת הכוח ברידינג נסגרה מכיוון שהיא לא עברה לייצר באמצעות גז בזמן, ושתי תחנות כוח ליד רמלה ואלון תבור נסגרו בגלל סכסוך עבודה עם הוועד. חברת החשמל לא עמדה בעומס והחלה מנתקת צרכנים מהרשת באופן יזום. עשרות אנשים נתקעו במעליות, ציוד אלקטרוני עדין נהרס, ומוקדי השירות של החברה קרסו תחת מבול של שיחות טלפון נזעמות. הפתרון היחיד נכון לעכשיו הוא לנסות ולחנך את הציבור לחסוך בחשמל ולהפעיל את מכונות הכביסה רק בשעות הלילה, כשהצריכה הכללית נמוכה יותר. אבל לא רק אצלנו המצב עגום.
0: ניתן היה לצפות שהאמריקנים המסודרים והיסודיים, למודי ניסיון משתי הפסקות חשמל ענקיות ב-40 השנים האחרונות, ייקחו את העניינים לידיים וישפרו את רשת החשמל שלהם, ושמקרים כאלה לא יחזרו על עצמם. אבל ב-14 באוגוסט 2003 זה קרה להם שוב. גל חום פקד את צפון מזרח ארצות הברית והביא לצריכה מוגברת של חשמל עבור המזגנים כמובן. בשעה 12:15 בצהריים הראה תקלה בתחנת כוח שהייתה שייכת לחברת First Energy באוהיו. זה בסדר, אין סיבה לדאגה, רשת החשמל של First Energy מחוברת אל כל שאר הרשתות של צפון ארצות הברית ומזרח קנדה. אבל הזרם הרב שזרם עכשיו בכבלי החשמל של אוהיו חימם אותם, וכשמתכת מתחממת היא מתרחבת. הכבלים התארכו והתארכו וחלו מקבלים בטן כלפי מטה. אחד הכבלים התקרב יותר מדי אל צמרתו של עץ וזאפ, הבזק מסנבר של קשת חשמלית כמו זו של רתכת, שרף אותו והשבית אותו. התקלה החדשה הגבירה את העומס על חלקי האחרים של הרשת, אבל בחדר הבקרה של First Energy איש לא הבחין בכך. תקלת תוכנה במחשב שאמור היה להטריע על עומס יתר גרמה לכך ששום אזעקה לא הבהבה והטכנאים לא נקטו בפעולות מנע. עוד כבלי מתח גבוה החלו מתחממים, מתארכים ומתעגלים. בשעה

תחתנות להבין מה בדיוק קורה, ואז בשלוש וחצי עוד כבל נגע בעץ. כמו גולש סקי שאיבד שליטה, העניינים הלכו והסתבכו בקצב הולך וגובר. העומס האדיר על חלקי התקינים של הרשת החל לתת את אותותיו על תחנות הכוח. מערכות ההגנה האוטומטיות החלו להשבית תחנה אחר תחנה כדי למנוע מהן נזק קטסטרופלי, וכל תחנת כוח שהושבתה רק הגבירה את הלחץ והעומס על שאר התחנות וזרזה את קריסתן. בשעה 4-5 דקות כבר היו חלק גדול מתחנות הכוח מושבתות. החלק הצפוני-מזרחי של אמריקה הצפונית היה בצרות צרורות. האירועים התרחשו כעת בקצב קומס אחר עד שאיש לא היה מסוגל להגיב להן. רישומי המחשב הראו כי בשעה 4-10 דקות ו-39 שניות זרמו 3.7 גיגוואט של אנרגיה ממזרח למערב. כעבור שנייה שינו הזרמים כיוון. 2 ג'יגוואט זרמו כעת מזרחה. שינוי של 5.7 ג'יגוואט בתוך שנייה אחת. חצי שנייה מאוחר יותר, היפוך נוסף. השינויים הללו היו תוצאה של ניסיונותיהן של המערכות האוטומטיות לחלט את עצמן מהמצוקה אליה נקלעה הרשת. ההשתוללות האימתנית הזו הייתה יותר מדי, וכל שאר תחנות הכוח נותקו מהרשת מיד. עשרות מיליוני בני אדם בניו יורק, דטרויט, טורונטו, ניו ג'רזי ועוד אלפי יישובים גדולים אחרים נותרו ללא חשמל. תשתיות המים, התחבורה והתקשורת הושבתו. במנהטן לבדה נתקעו נושאי מעליות ב-600 רבי קומות. הנזק הכלכלי נעמד ב-6 מיליארדי דולרים. למרבה המזל, לא נרשמו אירועים אלימים חריגים. רק בבוקר שלמחרת חזר החשמל אל הבתים.

0: איך יכול להיות שהפסקת חשמל כה גדולה התרחשה למרות כל אמצעי ההגנה האוטומטיים והלקחים שהופקו מאירועי העבר? האם המהנדסים והטכנאים של חברות החשמל האמריקניות הן עד כדי כך חדלי אישים? יכול להיות שלא. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מעלים את האפשרות שהפסקות חשמל רחבות היקף הן עד כמה שזה נשמע מוזר,
1: בלתי נמנעות. בלתי נמנעות. מטאליקה, אחת מלהקות הרוק הכבד הוותיקות והמפורסמות בעולם, שיר חדש עבור סרט בסדרה משימה בלתי אפשרית. שמו של השיר היה I Disappear. באחד הימים שמע לארס אולריך, המתופף של מטאליקה, את השיר מתנגן באחת מתחנות הרדיו המקומיות בארצות הברית. אולריך נדהם. השיר עדיין לא יצא לאור, לא הופץ באופן רשמי. איך השיגה אותו תחנת הרדיו? הוא בירר את העניין לעומק וגילה שיד נעלמה הפיצה את I Disappear בנאפסטר. ולא רק אותו, כל תקליטיה של מטאליקה היו זמינים להורדה חופשית ברשת שיתוף הקבצים. אולריך המזועזע שיתף את שאר חברי הלהקה בתגליתו, וזעמם של המוזיקאים בער בהם. לא רק שנמנעה מהם הזכות לבחור מתי ואיך תשוחרר יצירה כלשהי לאוויר העולם, אלא שברור היה שהם לא ירוויחו ולו סנט על האלבומים שמועתקים באופן כה חופשי. ואם יש משהו אחד שאפשר לומר על להקות רוק כבד, זה שהם לא נוטות לשמור תחושות זעם וכעס בבטן לאורך זמן. באפריל 2000 החליטה להקת מטאליקה, בצעד מפתיע ולא אופייני כלל בעולם המוזיקה, לתבוע מנאפסטר 10 מיליוני דולרים על אחריותה להפרת זכויות היוצרים על ידי משתמשי התוכנה. נאפסטר כאמור הייתה כבר בתהליכים משפטיים מול חברות התקליטים, אבל זה היה צפוי וידוע מראש. העובדה שדווקא מטאליקה, שייצגה זרם חתרני ואנטי ממסדי בעולם המוזיקה, בחרה לצדד בחברות התקליטים נגד מעריציה שלה שהחליפה ביניהם אלבומים, זה כבר היה מקרה קלאסי של אדם נשך כלב, או נכון יותר לומר במקרה הזה, גיטרה שוברת נגן. לארס אולריך העיד בפני ועדה מיוחדת של הסנאט האמריקני שעסקה בעניין, מטאליקה הגישה לנאפסטר מסמך בין 60

אלף עמודים. הוא מודפס ובו כתובות ה-IP של 300 אלף משתמשים בתוכנה שהפיצו שירים של הלהקה. נאפסטר הסכימה לחסום את חשבונותיהם של אותם 300 אלף משתמשים, וההצלחה הזו דרבנה אמן מפורסם נוסף, הראפר דוקטור דרה, לא להתבלבל עם דוקטור אבשלום קור, להגיש תביעה דומה נגד נאפסטר. גם מדונה לא אהבה לגלות, בלשון המתה, סינגל חדש שלה מופץ ברשת. הפרשה המרתקת זכתה לאינספור כותרות בכל העולם, והתקשורת עקבה אחרי האירועים בנשימה עצורה. מטאליקה, מדונה ודוקטור דרה זעמו על נאפסטר, אבל אמנים רבים אחרים דווקא הביעו תמיכה בחברה הצעירה. דייב גרול, המתופף של להקת נירוונה, אמר בריאיון טלוויזיוני, ציטוט, אני חושב שמוזיקה צריכה להיות זמינה לכל מי שרוצה להאזין לה. לא צריך להיות תג מחיר על מוזיקה. אולי צריך לשים תג מחיר על האריזה. אתה משלם $30 ומקבל את הספרון של התקליטור, את התמונות, את הסטיקרים, אבל אני לא רוצה לפתוח את הרדיו ולהכניס כסף כדי לשמוע את מטאליקה. אני יכול להבין מדוע יש אנשים שאומרים, נאפסטר גוזלת ממני כסף. אבל אתה יודע מה? כשזה מישהו שמכר 50 מיליון אלבומים ויש לו 50 מיליון דולרים והוא מקטר על אגורות, לך תזדק בן אדם. סוף ציטוט. ברוב המקרים החלוקה הייתה ברורה. אמנים ותיקים ומצליחים התנגדו לשיתוף קבצים, בעוד אמנים צעירים ולא מוכרים, או במילים אחרות אלה שאין להם מה להפסיד, תמכו בשיתוף. דייב גרול, שמגיע מרקע דומה לזה של מטאליקה, דהיינו אמן מצליח ועשיר, הוא במקרה הזה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. האמנים הצעירים ראו בנאפסטר כלי פנטסטי לקידום המוזיקה שלהם. לדוגמה, אלבום חדש של להקת רדיוהד דלף לרשת 3 חודשים לפני יציאתו הרשמית לאור. רדיוהד הייתה אז להקה מוכרת, אבל לא ממש מצליחה. אפילו שיר אחד שלה לא זכה להתברג ב-20 המקומות הראשונים במצעדי הפזמונים, וגם אלבומיה לא היו רבי מחר. גם לאלבום החדש, Kid A, לא היה צפוי עתיד מזהיר. זה היה אלבום אקספרימנטלי מאוד, ואיש לא האמין שימכור עותקים רבים. אך כשמצא האלבום החדש את דרכו לנאפסטר, הוא הפך ללהיט בקרב משתפי הקבצים. כשבסופו של דבר יצא האלבום לחנויות, 3 חודשים מאוחר יותר, הוא תפס מיד, כבר בשבוע הראשון, את המקום הראשון במצעדי המחירות, וזאת מבלי שהושמע כלל בתחנות הרדיו. גם אמנים אחרים, למשל הלהקות Limp Bizkit ו-Offspring, השתמשו בנאפסטר כדי לקדם סיבובי הופעות שלהם. למרות הדברים הקשים שהתיחו חלק מהאמנים בנאפסטר, ולמרות התביעות כנגדה בבית המשפט, זו תהיה טעות לחשוב שחברות התקליטים לא הבינו את הפוטנציאל החיובי שתמון בטכנולוגיה החדשה. ריצ'רד מנטה, עיתונאי מוזיקה ותיק, כתב באחד מתוריו את הדברים הבאים. ציטוט. חברות המוזיקה הגדולות אינן טיפשות. רבים מהמנהלים רואים בבירור את היתרונות של נאפסטר לגבי קידום אומנים. לכל הפחות, העלייה במחירות התקליטורים הדגימה בפניהם שנאפסטר אינה פוגעת בהם. אבל מה שהם אינם אוהבים היא העובדה שישנה ישות בעלת עוצמה כה אדירה שאין להם שליטה עליה. ישות שכזו הם חוששים תוכל בסופו של דבר לערער את המונופול שיש לחברות האלה ואת הרווחים שנובעים ממנו. סוף ציטוט. עדות מעניינת לכך שלפחות חלק מחברות התקליטים דווקא כן הבינו לאן נושבת הרוח היא הניסיון של קונגלומרט המדיה הגרמני ברטלסמן AG לרכוש את נאפסטר עוד בטרם הסתיים המשפט. ענקית המדיה הגרמנית, אחת התובעות במשפט כנגד נאפסטר, הפתיעה את כולם כשהודיעה באוקטובר 2000 שהיא נמצאת במגעים לרכישת החברה. בנאפסטר אגב לא הופתעו. מנכ"ל נאפסטר, לחברה הקטנה כבר היו כ-40 עובדים בשלב הזה, היה בכיר לשעבר בברטלסמן AG, והוא זה שתפר במרכאות את העסקה. על פי תחקיר עיתונאי אחר, נאפסטר ניהלה מגעים עם חברות תקליטים אחרות, אבל השיחות הללו נכשלו בגלל חילוקי דעות על סכום הרכישה. בד בבד נמשכו ההליכים המשפטיים בתביעות כנגד נאפסטר,
וביולי 2000 נחתה על החברה מכה קשה. השופט שדן בתפיעת חברות התקליטים בערכה הנמוכה הורה לנפסטר להסיר את כל השירים המוגנים בזכויות יוצרים מהרשת שלה בתוך 72 שעות, אחרת יורה על סגירת החברה. נפסטר טענה שאין לה אפשרות טכנית לעמוד בצו שהוציא השופט והגישה ערעור דחוף לבית המשפט העליון. כחצי שנה לאחר מכן, בפברואר 2001, נדחה הערעור ונפסטר מצאה את עצמה מול שוקת שבורה. או שתמצא דרך לסנן שירים מוגנים בזכויות יוצרים ולמנוע מהמשתמשים לשתף אותם ברשת שלה, או שתיסגר. מדוע נדחה ערעורה של נפסטר? הרי על פי הגנת בטאמקס, זכותו של ממציא לפתח טכנולוגיה חדשה גוברת על זכותו של בעל זכויות היוצרים להגנה. אבל בית המשפט מצא הבדל מהותי בין הסיטואציה שבה הייתה נתונה סוני, ממציאת קלטת הבטאמקס, ונפסטר. הטכנולוגיה של סוני אומנם אפשרה להפר זכויות יוצרים, אבל לסוני לא הייתה כל שליטה על כך. מהרגע שעזבה קלטת בטאמקס את פתח הרושת, לסוני לא הייתה כל דרך לדעת מי מלקוחותיה מפר זכויות יוצרים ומי לא. נפסטר לעומת זאת יודעת היטב. השרת שלה אמנם אינו מאחסן את קבצי השירים, אבל הוא מחזיק ברשותו את רשימות כל הקבצים שבידי המשתמשים. נפסטר יכולה, לפחות באופן תיאורטי, לסנן מתוך הרשימות הללו שירים שמוגנים בזכויות יוצרים, ולמנוע מהמשתמשים לשתף אותם זה עם זה. כיוון שכך, קבע בית המשפט, נפסטר אינה זכאית לאותה הגנה שלה זכתה סוני 20 שנה קודם לכן. לנפסטר לא נותרה כל ברירה. ביולי 2001 הורידה החברה את השלטר והפסיקה את כל הפעילות ברשת שיתוף הקבצים שלה כדי לעמוד בהחלטת בית המשפט. קברניטיה של נפסטר חיפשו פתרון שיאפשר לחברה להמשיך ולשרוד. היה להם ברור שחסימת שיתוף קבצים המוגנים בזכויות יוצרים תגרום למשתמשים לנטוש את הרשת של החברה בהמוניהם ותשמוט את הקרקע מתחת למודל העסקי של החברה. הפתרון האפשרי היחיד היה לנסות ולהשיק שירות בתשלום שיאפשר למשתמשים גישה למוזיקה באופן חוקי. לשם כך פיתחו מהנדסי נפסטר גרסה חדשה של התוכנה, נפסטר.3. אבל פעם נוספת דווקא בעיות לא טכנולוגיות חסמו את דרכה. נפסטר לא הצליחה לסגור עסקאות מול חברות התקליטים על רכישת הזכויות לשירים. הכדור האחרון במחסנית של נפסטר היה המיזוג עם בלטסמן AG, עסקה שתזרים כסף לקופת החברה מחד ותאפשר לה למכור שירים באופן חוקי מאידך. במאי 2002 הודיע נפסטר כי הגיע להסכמה עם ענקית המדיה הגרמנית על רכישתה בסכום של 85 מיליוני דולרים. אבל מספר חברות תקליטים הגישו עתירה לבית המשפט גם לגבי העסקה הזו. 3 חודשים לאחר מכן ביטל בית המשפט בארצות הברית את העסקה בטענה כי העובדה שמנכ״ל נפסטר היה בכיר לשעבר בבלטסמן AG מהווה ניגוד אינטרסים חמור. ביטול העסקה עם בלטסמן היה סוף הסיפור. נפסטר מעולם לא הייתה חברה רווחית ושום מקור הכנסה חדש לא נראה באופק. ימים ספורים לאחר החלטת השופט פוטרו כל 42 עובדי החברה, ואתר הבית שלה הוחלף הלוגו המפורסם של החתול חובש האוזניות בציור של קבר טרי ונכתב "Napster was here". נכסי החברה, כולל הלוגו שלה, נמכרו לחברה אחרת, וכיום היא עדיין קיימת באינטרנט בגלגול מסחרי כזה או אחר, אבל רחוק מאוד מדמותה המקורית. נפסטר האמיתית מתה. שלושת מייסדי נפסטר המשיכו כל אחד לדרכו. ג'ון פנינג, הדוד, חזר להשקיע את מרצו במשחקי שחמט ממוחשבים. שון פנינג המשיך להיות יזם והקים מספר חברות סטארט-אפ נוספות. הונו האישי מוערך בכמה מיליוני דולרים. שון פארקר מספר שהשנים הראשונות לאחר עידן נפסטר היו קשות לו במיוחד. הוא היה בחובות אישיים כבדים וישן על ספות של חברים. הוא חשש שאם אי פעם ירוויח כסף, חברות התקליטים ינסו לתבוע אותו שוב. כיוון שכך הקפיד להסתיר את פרטי חייו האישיים מהתקשורת.
בסופו של דבר עם זאת, שיחק לו המזל. פארקר היה אחד מהמשקיעים הראשונים בחברה קטנה ובלתי מוכרת בשם פייסבוק. כיום מוערך הונו האישי של שון פארקר בלמעלה ממיליארד דולר. לסיפורה של נאפסטר היה סוף עגום, אבל זה אינו סופו של הסיפור כולו. ההפך הוא נכון. התבוסה שנחלה נאפסטר הייתה הזרז לדור חדש ומתוחכם יותר של רשתות שיתוף קבצים שקמו על חורבותיה. תוכנות כגון אימיול, אי-דונקי, נוטלה וכזה. גם טכנולוגיית שיתוף הקבצים עברה מהפכה דרמטית, מהפכה שנועדה ברובה להגן מפני תביעות משפטיות דומות לאלו שהכירו את נאפסטר, ואפשרה למשתתפי הקבצים להעביר ביניהם לא רק קבצי מוזיקה, אלא גם סרטים ותוכנות פרוצות. חברות התקליטים לא ישבו בחיבוק ידיים, ופרט למערכה המשפטית פתחו גם בקרב טכנולוגי, שבמרכזו הניסיון להרעיל במרכאות את רשתות שיתוף הקבצים בקבצים מזויפים. ואז הגיע ביטורנט וטרפה את כל הקלפים. על כל אלה ועוד נשמע בפרק הבא. להתראות.

0: עד כאן לפרק הזה. תודה לאלדד ברעם שסייע לי בתחקיר לפרק. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק על התחקיר, דני תימור אחרי על הפיתוח העסקי, ואני רן לוי להתראות.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
0: שמספר רב של מנהיגים ומובילי דעת קהל פרסו את חסותם על יוזמת הקוד הפתוח, סייעה לדחוף אותה קדימה, ובתוך שנים ספורות כבר היה ברור שמדובר בהצלחה אדירה. קשה לדמיין את עולם הטכנולוגיה העכשווי ללא וורדפרס, GNU/לינוקס, אנדרואיד, פייתון, PHP ואין ספור תוכנות אחרות שמופצות עם קוד המקור שלהן. ישנן אלפי קהילות קטנות וגדולות של מתכנתים שעובדים יחדיו על תוכנות מכל סוג כמעט, החל מכלי פיתוח למתכנתים אחרים וכלה אפילו בתוכנות ריגול, פריצה ויישומים עברייניים אחרים. חלק מהתוכנות הן תוצאה של מפגשים חד פעמיים, הקטונים שכאלה שבהם מתכנסים מפתחים לסוף שבוע יחיד ורבוי פיצה. במקרים אחרים מדובר בפרויקטים שנמשכים שנים ארוכות. לינוקס הוא דוגמה לפרויקט ארוך טווח שכזה. אבל הצלחת יוזמת הקוד הפתוח יצרה מצב מוזר, אולי אפילו מעט סוריאליסטי. כמעט ואין הבדל מעשי בין תוכנה חופשית לקוד פתוח. בשני המקרים מדובר על תוכנה שמופצת עם קוד המקור שלה, ושניתן להעתיק אותה ולשנות אותה ללא הגבלה. אלו בדיוק אותם הרעיונות שריצ'רד סטולמן הגה בתחילת שנות ה-80. הרעיונות שסטולמן השקיע מאמצים רבים כל כך כדי לשכנע את שאר העולם לקבלם. אבל דווקא כיום, כשכל העולם מבין שהוא צדק, סטולמן מרחיק את עצמו מיוזמת הקוד הפתוח ומתכחש לה.
2: In fact, most people who have heard of me have been misinformed and believe I'm a supporter of open source. I get messages several times a week thanking me for my contributions to open source, and I have to write back to them. I have to point out that there is a misunderstanding here. I support the free software movement.
0: במבט ראשון קשה להבין מדוע מתכחש סטולמן לתנועת הקוד הפתוח, תנועה שהוא כזכור אביה הרוחני. אבל אם נזכור את המינים העקרוניים שדחפו את ריצ'רד סטולמן להגות את רעיונותיו, התשובה הופכת להיות ברורה יותר.
2: Well, I should point out that open is not a movement. The whole point was not to be a movement. You see, we are a movement. We're fighting for something. And open source was started by people who didn't like the idea that there was an injustice to be fought and didn't want to say that.
0: במילים אחרות, אנשי הקוד הפתוח הולכים באותה הדרך שבה הולך ריצ'רד סטולמן, אבל הם עושים זאת מסיבות שונות משלו, סיבות כלכליות ומעשיות ולא מאידיאולוגיה חברתית. סטולמן לא מוכן לקבל את זה. עבורו, המניע לפעולה חשוב לא פחות מהפעולה עצמה. באימייל הראשון שכתבתי לסטולמן הצגתי את עצמי ואת עושים היסטוריה וביקשתי לראיין אותו אודות ההיסטוריה של תנועת הקוד הפתוח. סטולמן כתב לי בחזרה, ציטוט, אתה אולי אינך מודע לכך אבל מה שביקשת הוא כמו לבקש מאורי אבנרי להתראיין כנציג הליכוד. סוף ציטוט. התעקשותו של סטולמן לא הועילה לו הרבה. יוזמת הקוד הפתוח זכתה בבחורה, ותנועת התוכנה החופשית שהולידה אותה נדחקה לשוליים וכמעט שאינה מוכרת לציבור הרחב. קל לפתור את סטולמן כאידיאולוג שמרן ונוקשה שלא מסוגל למחול על כבודו, ולהודות שמישהו הצליח לשווק את רעיונותיו בצורה טובה יותר משהוא עצמו עשה זאת. האם אכן זה המצב? אני בכלל לא בטוח. הנה דוגמה שאולי תגרום לכם לחשוב פעמיים. היא נסובה סביב תוכנה שסביר להניח שמוכרת לרוב המאזינים, מערכת ההפעלה אנדרואיד. מערכת הפעלה אחת, אמרתי? לא, תחשבו פעמיים. אתם אולי אינכם מודעים לכך, אבל יש שתי מערכות הפעלה בשם אנדרואיד.
3: A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device.
0: בשנת 2006 נהנתה חברת אפל משליטה כמעט מוחלטת בשוק הטלפונים החכמים.
3: An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. and we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
0: כשאמרת טלפון חכם, התכוונת לאייפון. חברות כמו נוקיה ומוטורולה הפכו כמעט בין לילה ממובילות טכנולוגיות לדינוזאורים עתיקים ומאובקים. בגוגל, ענקית האינטרנט, הביטו על הצלחתה של אפל בחשש. גוגל ידע שמי ששולט על המכשיר שדרכו נכנס הגולש לאינטרנט מחזיק בידיו כוח אדיר. רוב המשתמשים לא טורחים לשנות את הגדרות ברירת המחדל, כגון באיזה מנוע חיפוש הם השתמשו כדי לחפש מידע ברשת. גוגל רצה לקחת אליה לפחות חלק מנתח השוק של אפל בעולם הטלפונים הניידים כדי לשמר את שליטתה בתחום החיפוש ושירותים מקוונים אחרים, והייתה מוכנה לעשות כל מה שידרש לצורך מטרה זו. לשם כך יזמה גוגל ב-2006 את פרויקט Android Open Source Project. אנדרואיד היא מערכת הפעלה לטלפונים חכמים שפותחה על ידי חברה בשם אנדרואיד בע"מ. גוגל קנתה את אנדרואיד בע"מ והחליטה לשחרר לעולם את קוד המקור של מערכת ההפעלה כדי לדרבן מתכנתים וחובבי טכנולוגיה לפתח אפליקציות עבור אנדרואיד ולהציע שיפורים שיעזרו להפוך אותה למוצלחת יותר ממערכת ההפעלה של האייפון.
4: Hi, welcome to Mountain View, California. I'm speaking here at Google's headquarters and I'd like to tell you about something I'm really excited about. It's called Android and it's a new open source operating system and software platform for mobile phones. Just like I learned how to write great services and software upon free tools for the web, like Linux and GNU, now with Android, you'll be able to do the exact same things on mobile phones. The software is all free, the source is completely available, and we expect great new powerful applications to be developed on it. The SDK is being released right now, and you can download it,
0: אנדרואיד היא לא תוכנה חופשית במלוא מובן המילה. על אף שהיא מבוססת במקור על GNU/Linux, חלק מהקוד שלה נלקח מתוכנות קנייניות שונות. אף על פי כן, סביב אנדרואיד צמחה קהילה ענפה מאוד של מפתחים שהשקיעו שעות רבות ביצירת אפליקציות חדשניות, גרסאות לא סטנדרטיות, רומים, והתאמה של אנדרואיד לטאבלטים, למצלמות, לטלוויזיות ועוד. קפיצה מהירה אל ההווה. היוצרות התהפכו. אנדרואיד התבררה כמערכת הפעלה טובה ומוצלחת, וכיום טלפונים חכמים מבוססי אנדרואיד הם המכשירים הדומיננטיים בשוק המובייל. ישנן למעלה ממיליון אפליקציות עבור אנדרואיד מכל סוג ולכל מטרה. במילים אחרות, אנדרואיד שווה הרבה כסף לגוגל. במצב עניינים כזה, היותה של אנדרואיד תוכנה מסוג קוד פתוח משחקת לרעתה של גוגל מבחינה עסקית. כיוון שקוד המקור של אנדרואיד פתוח וזמין לכולם, אין שום דבר שמונע מחברה אחרת לקחת את הקוד, לשנות אותו במעט או אפילו לשפר אותו באופן כלשהו, ולהשתמש בו בטלפונים ניידים או טאבלטים מתוצרתה. במקרה שכזה, החברה המתחרה נהנית מנקודת פתיחה מצוינת. גוגל כבר עשתה את רוב העבודה הקשה, והחברה המתחרה מקבלת לידיה מערכת הפעלה בשלה, אמינה, עם יותר ממיליון אפליקציות ומאות מיליוני לקוחות פוטנציאליים בכל רחבי העולם. So when we bring you a new Kindle Fire, you should know. למעשה, זה בדיוק מה שעשתה אמזון. אמזון לקחה את אנדרואיד, התאימה אותו לטאבלטים מתוצרתה, ויצרה חנות אפליקציות מתחרה לזו של גוגל. And 22 million movies, TV shows, songs, apps, books and more. Hey normal. Take that. The all new Kindle Fire HD. לא צריך להיות בעל תואר במנהל עסקים כדי להבין שלגוגל אין שום אינטרס להעניק לחברות מתחרות כדוגמת אמזון מתנה במרכאות בדמות מערכת הפעלה מוכנה ובשלה. מצד שני, גוגל גם לא רוצה להרגיז את קהילת המפתחים שסייעו לה במשך השנים, לכן היא לא רוצה להכריז באופן חד צדדי שאנדרואיד מפסיקה להיות תוכנת קוד פתוח. הפתרון שמצא גוגל לתסבוכת הזו הוא להרוג את האנדרואיד אופן סורס פרויקט לאט ובהדרגה במעין כסיסה איטית ומתמשכת. כשמשתמש מפעיל בפעם הראשונה את טלפון האנדרואיד החדש שהוא רכש זה עתה, הוא מוצא עליו מספר אפליקציות בסיסיות וסטנדרטיות שמותקנות מראש. לוח שנה, מקלדת, מצלמה, נגן מוזיקה וכדומה. האפליקציות האלה הן חלק מפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד, וכל יצרן טלפונים שרוצה להשתמש באנדרואיד מקבל אותה בחינם כחלק ממערכת ההפעלה. בתחילה דאגה גוגל להתקן ולשפר את האפליקציות האלה באופן שוטף. בכל מספר חודשים הייתה יוצאת גרסה משודרגת של אפליקציית לוח השנה, מקלדת טובה יותר וכו'. בשנים האחרונות הפסיקה גוגל להתקן את אפליקציות הקוד הפתוח, והוציאה אפליקציות חדשות ותואמות להן, אבל קנייניות, לא בקוד פתוח. את אפליקציית ה-SMS החליפה אפליקציית Hangouts, את אפליקציית המוזיקה המקורית החליפה אפליקציית Google Play Music, ואותו הדבר גם לגבי אפליקציות החיפוש, לוח השנה, מצלמה, מקלדת ועוד. האפליקציות החדשות זוכות לשידורגים תחופים, בזמן שאפליקציות הקוד הפתוח מתיישנות ונרכבות להן לאיתן. למשל, לאפליקציות החיפוש הקניינית של גוגל יש יכולת זיהוי קול, הקראה של תוצאות החיפוש ואינטליגנציה שמנסה לנחש מראש את צרכי המשתמש. אפליקציית החיפוש של גרסת הקוד הפתוח מסוגלת לבצע חיפוש. וזה הכל. בראשית שנות ה-90 של המאה ה-19 כבר הייתה תחושה באוויר שטיסה אמיתית היא ממש מעבר לפינה. התפתחויות טכנולוגיות רדפו זו אחר זו, ולכולם היה ברור שזה רק עניין של זמן עד שמישהו יצליח לטוס. השאלה היחידה הייתה, מי זה יהיה? כמה עשרות, אולי אפילו מאות ממציאים בכל רחבי העולם, היו בעיצומו של מרוץ, וכמו בכל מרוץ, גם כאן יכול להיות רק מנצח אחד. היו שני פייבוריטים רציניים לזכייה בתואר הנחשק של הראשון לטוס, ולא אלו לא היו האחים רייט. המועמדים הרציניים היו המהנדס הגרמני אוטו לילנטל והפרופסור האמריקני סמואל לנגלי. אורוויל ווילבור היו סתם בוני אופניים. לילנטל ולנגלי ייצגו כל אחד גישה שונה לפתרון בעיית התעופה. לילנטל התמקד בדעייה, בשיפור מבנה הכנף ותכונותיה האווירודינמיות. סמואל לנגלי התרכז במציאת דרך לדחוף את המטוס קדימה. כמו ג'ורג' קיילי, גם אוטו לילנטל השקיע מאמצים רבים בהבנה מעמיקה של העקרונות האווירודינמיים של המודלים שלו לפני שבנה אותם בפועל. בניגוד לקיילי עם זאת, לילנטל גם יצא לשטח והרבה. במשך 5 שנים בלבד, מ-1891 ועד מותו בטרם עת בשנת 1896, לילנטל ביצע כ-2,000 טיסות ניסוי בדיונים שבנה. הוא אפילו הקים גבעה מלאכותית, לא הרחק מברלין, ושיוכל לקפוץ ממנה עם דעוניו פעם אחר פעם. הדגמים הראשונים דעו כמה עשרות מטרים, אבל הדגמים המתקדמים יותר אפשרו לו לגלוש למרחקים של כמה מאות מטרים ללא שום מנוע. לילנטל צבר למעלה מ-600 טיסה יותר מכל בן אדם אחר בהיסטוריה. הייתה לו השפעה אדירה על כל חלוצי התעופה בני זמנו, וגם על הציבור הרחב. תמונות של לילנטל מרחף בדיונים שלו, מה שנראה כלפי חוץ ככלילות מדהימה, הקסימו את קוראי העיתונים. ישנו סיכוי סביר בהחלט שאם דברים היו מסתדרים אחרת, אוטו לילנטל היה מצליח להקדים את האחים רייט. אבל הגורל היו תוכניות אחרות. לילנטל היה מודע מאוד לחשיבותה של בטיחות הטיסה. הניסויים שהוא ערך היו מבוקרים וזהירים, והוא אפילו הוסיף מהן קשת בהחרטו מדעון שמטרתה הייתה לספוג את המכה במקרה של התרסקות. הקשת הזו הצילה את חייו לפחות פעם אחת, אבל לרוע המזל, ב-9 באוגוסט הוא המריא לאוויר בדעון שלא היה מצויד בקשת ההגנה הזו. משב רוח פתאומי ובלתי צפוי היקה בדעון והיקם את אחת הכנפיים. לילנטל התרסק בעוצמה אל הקרקע ושבר את עמוד השדרה. הוא נפטר למחרת בבית החולים, ומילותיו האחרונות היו, יש להקריב קורבנות קטנים למען התעופה.

הטוען השני לכתר היה פרופסור סמואל לנגלי. מרבית החוקרים באותה התקופה הבינו שכל עוד מקור הדחף היחיד של המטוס יהיה כוח השרירים האנושי, טיסה אמיתית וארוכת טווח תהיה בלתי אפשרית. המנועים היחידים שהיו זמינים בתקופתו של קיילי היו מנועי קיטור, מנועים כבדים ומסורבלים מידי שאפשר לשים אותם על כלי טייס. אבל המצאת מנוע בעירה הפנימית ב-1876 שינתה את המצב הזה מקצה לקצה. מנועי בעירה פנימית מבוססים על בנזין, הם קלים בהרבה ממנועי קיטור. הם אינם זקוקים לדודים מסיביים כדי להתמודד עם הלחצים הגבוהים של עדי הקיטור, והם לא צריכים לסחוב איתם כמויות גדולות של מים בנוסף לחומר ההסקה. פרופסור סמואל לנגלי היה האיש הנכון בזמן הנכון כדי לנצל את ההתפתחות הטכנולוגית הזו. לנגלי היה אחד המדענים החשובים והמשפיעים של תקופתו. למרות שלא הייתה לו השכלה רשמית מעבר ללימודי התיכון, הוא היה חריף מספיק כדי להפוך לפיזיקאי ואסטרונום בכיר, וב-1887 הוא הפך למנהלו של מוזיאון הסמיתסוניאן בוושינגטון. כדאי לציין שמנהל הסמיתסוניאן נחשב באותה התקופה להרבה יותר מאשר עוד מנהל במוסד ציבורי. זו הייתה משרה בעלת חשיבות לאומית, כמעט שר חינוך אפשר להגיד. לעובדה הזו תהיה חשיבות בהמשך הסיפור. לנגלי הפנה את מרצו וכישרונותיו אל תחום התעופה, וכמעט מיד זכה בהצלחה מרשימה. בין השנים 1894 ו-1896 הוא בנה דגמים מוקטנים של מטוסים שהצליחו לטוס למרחק של יותר מקילומטר. הצלחותיו של לנגלי והמוניטין שלו הרשימו מאוד את הצבא האמריקני. משרד ההגנה העניק לו $50,000, סכום נכבד מאוד באותם הימים, כדי לממן את המשך המחקר. לנגלי ידע מניסיונו שכדי לבנות מטוס שיוכל לתמוך במשקלו של אדם בודד, נדרש מנוע חזק במיוחד. הוא פנה אל יצרן מנועים מקומי וביקש ממנו לבנות מנוע שיפיק 12 כוחות סוס, אבל ישקול פחות מ-50 קילוגרמים. היצרן עשה כמיטב יכולתו, אבל הוא לא הצליח לעמוד בדרישות. למזלו של לנגלי, בדיוק באותו הזמן הצטרף אל הצוות שלו מהנדס מכונות מבריק בוגר אוניברסיטת טרי בשם צ'רלס מנלי. מנלי הצליח לעשות את מה שנראה אז כבלתי יאמן. הוא פיתח מנוע שהפיק 100 כוחות סוס ושקל פחות מ-100 קילוגרמים. זה היה זינוק טכנולוגי פנטסטי, והמנוע של מנלי הפך להיות המנוע הדומיננטי ביותר במטוסים במשך עשרות שנים לאחר מכן. ב-1903 סיים לנגלי סדרת ניסויים מוצלחים שהוא ערך בדגמים מוקטנים. בדרך כלל לנגלי היה קפדן וזהיר והוא היה מבצע ניסויים מתקדמים גם על מטוסים לא מאוישים בגודל מלא, אבל הפעם הוא החליט לנטוש את הזהירות וההקפדה. אולי זה היה לחץ ממשרד ההגנה לספק את הסחורה, אולי הידיעה שממציאים אחרים עובדים במקביל אליו ומנולים להשיג אותו בכל רגע. תהיה הסיבה אשר תהיה, לנגלי דילג על כמה שלבים, ובנה מטוס בגודל מלא שהיה פחות או יותר העתק מוגדל של הדגמים המקוריים. ב-7 באוקטובר 1903, הכל היה מוכן לניסוי הגדול. אמצעי השיגור שבו השתמש לנגלי היה קטפולטה רבת עוצמה, שהייתה מעיפה את המטוס קדימה ומעניקה לו מהירות ראשונית. את הקטפולטה והמטוס הציב לנגלי על רפסודה הגדולה במרכזו של נהר הפוטומיק. מיקום שנבחר בעיקר בזכות הרוחות החלשות שנשבו בו. הטייס היה לא אחר מאשר צ'רלס מנלי, מתכנן המנוע. מנלי נכנס למטוס ונופף לשלום לנגלי ושאר הצופים. הקטפולטה נמשכה אחורה והקפיץ שהיה מחובר אליה נמתח ונמתח עד שהגיע לסוף מהלכו. לנגלי משך בידית. הקטפולטה התרוממה במהירות והמטוס זינק קדימה. הקטפולטות הראשונות שבהן השתמש לנגלי היו מיועדות לדגמים מוקטנים, בסדר גודל של בערך רבע מגודלו של מטוס אמיתי. כדי לתמוך במשקלו של מטוס בגודל מלא, לנגלי היה מוכרח להגדיל גם את הקטפולטה, אבל גם אותה הוא לא בדק מעולם בניסוי מבוקר. כשזינק המטוס מכאן השיגור, אחת הכנפיים שלו פגעה בקטפולטה, נשברה, והמטוס התרסק לתוך הנהר, כפי שהגדיר זאת לנגלי בעצמו, כמו ערמה של אבנים. צ'רלס מנלי חולץ בשלום מתוך כלי הטייס השוקע. כישלון הניסוי היה מכה כואבת ללנגלי, אבל הוא חזר אל הנהר חודשיים מאוחר יותר עם מטוס משופץ. שוב טיפס מנלי לתוך תא הטייס, שוב נמשכה הקטפולטה לאחור, שוב נמתחו הקפיצים,
והפעם לא רק הכנף, אלא המטוס כולו התפרק באוויר. מנגלי נמשה מהמים בקושי רגע לפני שכמעט טבע למוות. סביר להניח שהסיבה להתפרקות היא ששלד המטוס לא עמד בתאוצה המהירה שהפעיל עליו הקטפולטה. הדגמים המוקטנים תפקדו בהצלחה, אבל לנגלי טעה בכך שהוא הניח שאותו המבנה העקרוני יתאים גם למטוס גדול וכבד בהרבה. משרת מנהל מוזיאון הסמיתסוניאן הייתה כאמור משרה בעלת חשיבות ממשלתית וציבורית לא מעטה. האופוזיציה בקונגרס ניצלה את הכישלון המהדהד של לנגלי כדי להקות בממשלה ולהאשים אותה בבזבוז של כספי ציבור על פרויקטים חסרי סיכוי. סמיואל לנגלי נפגע מאוד מהביקורת עליו והחליט לנטוש את מאמצי התעופה לתמיד. בדוח שהוכן על ידי משרד ההגנה על תוצאות ניסויו נכתב שהשגת המטרה של טיסה מאוישת רחוקה ממימוש עוד שנים רבות. שבוע וחצי לאחר מכן הצליחו האחים רייט לטוס.

0: רדיוס 100FM ופודקאסט ישראל מדיה מציגים ערוץ הפודקאסטים. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 175, אפלה ופחד בניו יורק, על הפסקות חשמל.
1: Stand by to receive our transmission. Stand by.
2: עושים היסטוריה עם רן לוי.
0: שלום. במשך שנים רבות, עד שנות ה-90 של המאה ה-20, רוב תחנות הכוח להפקת חשמל בישראל היו מבוססות על טורבינות קיטור ומונעות באמצעות פחם או מזות. בתחנת כוח שכזו, שריפת הפחם מחממת מים והופכת אותם לקיטור. הקיטור הרותח מוזרם בצינורות אל טורבינה, שימן שבשבת בעל המון כנפונים, והטורבינה מסובבת גנרטור, והוא זה שמייצר את החשמל. במילים אחרות, הקיטור הוא סוג של מתווך שמעביר את האנרגיה שמופקת מהפחם אל הטורבינה שמייצרת את החשמל עצמו. תחנות כוח פחמיות מבוססות קיטור הן סוסי עבודה רציניים. יש להן הספק גבוה, דהיינו הן מסוגלות להפיק המון חשמל, אבל יש להן גם חסרונות לא מעטים. למשל, לוקח די הרבה זמן להתחיל אותן ולהניע אותן לפעולה, עד 48 שעות לפעמים. ההתנעה האיטית היא הסיבה לכך שאי אפשר לחבות ולהפעיל את תחנות הכוח בהתאם לביקוש לחשמל. מהרגע שהפעלת את התחנה, היא ממשיכה לעבוד כל הזמן. בנוסף, נדרש כוח אדם רב כדי להפעיל את התחנה, הפחם הוא חומר מזהם מאוד, ולבסוף, לא במקרה כל תחנות הכוח הקיטוריות נמצאות על קו החוף, כגון התחנות בחדרה ובאשקלון. את הקיטור הרותח שעובר דרך הטורבינה צריך לקרר לפני שמחזירים אותו לדוד להרתחה מחדש, והקירור הזה דורש שאיבה של המון מי ים והמון מדוזות. החל מראשית שנות ה-2000 נכנסו לשימוש בחברת החשמל תחנות כוח מבוססות על טורבינות גז תעשייתיות. להבדיל מתחנות הקיטור, בטורבינת הגז אין צורך בתיווך של חימום מים לקיטור. הדלק הנשרף מסובב ישירות את הטורבינה, כך שהמערכת כולה פשוטה יותר. את טורבינות הגז התעשייתיות אפשר להתניע בזריזות, כך שאפשר לחבות ולהדליק אותן בהתאם לביקוש בכל רגע נתון. הן קטנות יחסית לתחנות הכוח הקיטוריות, חצי מהגודל ואולי אפילו פחות, הן זולות יותר, דורשות פחות כוח אדם, ומכיוון שאין צורך בקירור של הקיטור, אפשר להקים אותן גם בתוך היבשה ולא רק לאורך החופים. אני ממש יכול לשמוע את המדוזות בחדרה נושמות לרווחה. בשורה התחתונה מדובר על קפיצת מדרגה משמעותית בטכנולוגיה שמשמשת לייצור חשמל. אגב, למרות שמן, טורבינות הגז התעשייתיות לא בהכרח דורשות גז טבעי כדי לעבוד. אפשר להסיק אותן גם בסולר למשל. ההבדל הוא שסולר יקר בהרבה מגז טבעי וגם מזהם יותר, וזו הסיבה שהגז הוא חומר ההסקה המועדף. המילה האחרונה בתחום ייצור החשמל היא טכנולוגיה בשם מחזור משולב, שגם כן נכנסת לשימוש בחברת החשמל. בבסיס המחזור המשולב נמצאת טורבינת גז, כמו זו שתיארתי קודם, אך את הגזים הרותחים שנפלטים מהטורבינה מנצלים פעמיים, במקום רק פעם אחת. בטכנולוגיה הוותיקה יותר, הגזים הרותחים מהטורבינה מסובבים את הגנרטור, ואז נפלטים החוצה לבלי שוב. במחזור המשולב לוקחים את הגזים המיותרים האלה, שהם קצת יותר קרים אבל עדיין לוהטים, ונעזרים בהם ליצירת קיטור. הקיטור מסובב טורבינה נוספת, וכך מייצרים חשמל נוסף. במילים אחרות, אנחנו מרוויחים פעמיים משריפה של אותה כמות גז. באופן הזה, ניתן להגביר את יעילות ייצור החשמל מ-30 וקצת אחוז ליותר מ-50 אחוז, והיינו חצי מהאנרגיה העצורה בגז מומרת לאנרגיה חשמלית. אבל האם טכנולוגיות מתקדמות ומשוכללות יותר להפקת חשמל ולהפצתו יעזרו למנוע הפסקות חשמל מרגיזות, כמו למשל זו שהקטה בתושבי אזור השרון באוקטובר 2015? אני לא אעשה ספוילרים לפרק, אבל בוא רק נאמר שהתשובה לשאלה הזו ממש אינה ברורה מאליה. אז כעת אל הפרק עצמו. האזנה נעימה. ה-13 ביולי 1977 החל כערב שגרתי למדי עבור תושבי העיר ניו יורק. החיים במטרופולין הענקי התנהלו כסדרם. המסעדות ובתי הקפה בגרינץ' ויליג' שקקו חיים, שחקנים דקלמו מונולוגים על בימות התיאטרון, אנשים אכלו ארוחות ערב וצפו בטלוויזיה. הם לא שיערו לעצמם שלמחרת בבוקר שום דבר לא יהיה כשהיה. חברת החשמל של ניו יורק, קון אדיסון, יצרה בעצמה רק חלק קטן יחסית מהחשמל שהיא מספקת לעיר. קשה לבנות תחנות כוח בלב המטרופולין הצפוף, וקון אדיסון העדיפה לרכוש חלק ניכר מאספקת החשמל מתחנות רחוקות ולהוליך אותו לתוך העיר על גבי קווי מתח ארוכים. בשעה 8:37 בערב פגע ברק באחד מאותם קווי מתח המזינים את העיר. על כל הקווים מותקנות מערכות הגנה כנגד ברקים, אבל דווקא על הקו הזה המערכת כשלה והזרם פסק. מספר דקות לאחר מכן, בצירוף מקרים חסר מזל, פגע ברק נוסף בשני קווי מתח אחרים. באחד מהם פעלה מערכת ההגנה כשורה, ובשני לא. צריכת החשמל נמדדת בוואטים. נורת ליבון רגילה למשל צורכת 60 וואט בכל שנייה. צריכת החשמל של העיר ניו יורק באותו ערב הייתה 5,800 מיליון וואט, או 5,800 מגה וואט. שני קווי המתח שנפלו בעקבות פגיעות הברקים היו אמורים להזרים כמה מאות מגה וואט, אבל כעת נאלצו כל שאר הקווים להתחלק בנטל אספקת החשמל. עוצמת הזרמים בקווי המתח החלה מתקרבת בצורה מסוכנת אל קצה גבול יכולת ההולכה של הכבלים. ואז שוב מכת ברק באותו האזור. הפגיעה שיתקה תחנת כוח גדולה והוציאה אותה מהמשחק.

השעה הייתה כעת 21:00, והמהנדסים במרכז הבקרה של קון אדיסון החלו קולטים את גודל הצרה אליה נקלעו. בתוך פחות מחצי שעה איבדה ניו יורק כמחצית מהספקת החשמל החיצונית שלה, אבל לאף אחד מתושבי העיר לא היה מושג. המזגנים, המנורות והתנורים המשיכו לזלול חשמל בקצב הקבוע שלהם. לקון אדיסון היה גלגל הצלה. רשת החשמל של ניו יורק הייתה מחוברת לרשתות החשמל של ניו ג'רזי, לונג איילנד וניו אנגלנד. החיבור ביניהן אפשר לרשתות לגבות אחת את השנייה ולתגבר את אספקת החשמל במקרה הצורך. אבל כאן כבר לא היה מדובר בתגבור שגרתי. ניו יורק הגדולה הייתה מורעבת לאנרגיה, וקווי המתח המועטים שנשארו לה לא הצליחו להסביע את רעבונה של המפלצת האדירה. היא החלה שותה בצמא כמויות אדירות של אנרגיה מהרשתות השכנות, שכל אחד מהן הייתה צריכה לספק גם את צרכי תושביה שלה. לאף אחת מהן לא הייתה את היכולת להתמודד עם העומס הפתאומי. קון אדיסון הייתה הלכה למעשה משקולת כבדה שאימה להטביע את כל חברות החשמל האחרות שבסביבה. אל חדר הבקרה של קון אדיסון החלו זוהמות שיחות טלפון מבוהלות מחדרי הבקרה של חברות החשמל האחרות. לכולן הייתה את אותה הדרישה, תפסיקו את החשמל לניו יורק עכשיו או שאנחנו נעשה את זה בשבילכם. אבל אף אחד לא יכול לקבל החלטה להוריד את השלטר לעיר הגדולה ביותר בארצות הברית בלי לשקול את זה טוב טוב. כפתרון ביניים החלו המהנדסים של קון אדיסון להפחית את המתח שמגיע לעיר ב8%. לרוע מזלם, הטבע התערב וקבע עובדות בשטח. ב9:20 שוב פגע ברק רביעי במספר ושיתק קו מתח גבוה נוסף. מערכות ההגנה האוטומטיות של ניו ג'רזי וניו אינגלנד עשו את מה שהיו חייבות לעשות כדי למנוע מרשתות החשמל שלהן לקרוס. הם ניתקו את ניו יורק מהזרם. עכשיו נותרה רק לונג איילנד לבדה במערכה, ולמהנדסיה שלה לא הייתה כל ברירה. הם ניתקו את קון אדיסון מהרשת, והעיר ניו יורק על כל 8 מיליון תושביה צללה אל תוך האפלה.

0: מה-FM.
1: שלום, קוראים לי נבו קופרסמיד, אני בן 6 מקרקור, רציתי לשאול כמה כפתורים יש במטוס.
2: שלום חבר'ה.
3: שלום, שלום.
2: מה השאלה שאתם בחרתם?
4: כמה כפתורים יש במטוס?
2: שזה מי כתב את השאלה הזו?
4: אח שלי.
2: אז הכל נשאר במשפחה. מה האסטרטגיה שלכם לפתור את השאלה?
3: קודם כל, להסתכל האם יש דברים או שאלות כלליות ולנסות לתת לעצמנו כיוון, זאת אומרת לעשות הבדלה אולי בין אזרחי וצבאי, לדבר באופן כללי על דגמים, להחליט האם אנחנו מדברים על הכפתורים רק בטייס טייס או על הכפתורים בכל המטוס, כולל אלה שמשכיבים אחורה את המושבים בביזנס.
4: עכשיו תורים. בהתחלה נעשה רק בתא הטייס, אחר כך רק במושבים ואחר כך בהכל.
5: רגע, בואי נתחיל ולמצוא כמה כפתורים יש בתא הטייס. זה
2: כבר שאלה.
5: כשכבר נגיע לזה, כאילו אולי נראה.
2: טוב, בהצלחה. יש לכם הרבה כפתורים.
6: כן, אפשר להתקשר, אבל קצת אלה להתקשר לערד.
2: אנחנו נתחיל
3: קודם כל
2: בשמותיכם.
3: אורי.
4: מוריה.
2: דרך אגב, אותה מוריה מהשאלה הקודמת על השבלול.
5: ונתנאל.
2: אוקיי, והשאלה שלכם הייתה שאלתו של נבו, אח של מוריה. כמה כפתורים יש במטוס? ואני מוסיף, ואלו עוד כפתורים הייתם מוסיפים לו הייתם מהנדסי מטוסים. בהצלחה.
5: תודה. רק הוראות בימוי, אם אפשר להסיף סאונד של קוקפיט בהתחלה, ואת המשפט הראשון לעשות בקול של מיקרופון, וזה אם לא ילך, לא ילך, בסדר.
3: יש עוד הוראות לאורך כל הדרך.
5: נכון, לעצור.
2: וואי, הם עשו לי עבודה, זה לא בכינה.
5: בסדר, בואו, תסקיט.
7: ברוכים הבאים לטיסה 815 של חברת אושיאניק. כאן מדבר הקברניט נתנאל, ואיתי קברניט המשנה אורי. אנו נטוס בגובה רב, מזג האוויר יהיה בסדר, ונגיע למשרדי עושים היסטוריה.
8: אם הכל יעבור בשלום.
7: הדיילת הראשית מוריה וצוות הדיילות ישמחו לעמוד לרשותכם, שתהיה לכולנו טיסה נעימה.
3: טוב, יופי, עכשיו כולם רגועים. יש לנו עכשיו 6 שעות לאוויר בכיף. נתחיל עם וויסט?
5: קול של ערבוב קלפים. 5 טלטן.
3: 5 עלה.
5: 6 טלטן.
4: שלום טייסים, יש כאן ילד חמוד שאמר שהוא צריך עזרה לדבר איתכם ממש ממש דחוף.
5: אנחנו מאוד עסוקים, מה הוא רוצה?
4: יש לו שאלה חשובה אליכם.
3: אם זה חשוב, טוב, המשחק יחכה, תקראי לו.
1: שלום, קוראים לי נבו קופרסמיד, אני בן 6 מקרקור, רציתי לשאול כמה כפתורים יש במטוס.
5: וואו, אף פעם לא באמת ספרתי את כל הכפתורים.
3: טוב, אז בוא נניח שהוא מתכוון לכפתורים בתא הטייס שלנו, של מטוס אזרחי ולא צבאי, ולא לקלו הכפתורים במטוס, כמו אלה שמורידים את הכיסאות בביזנס.
4: כן, לזה הוא מתכוון.
5: 1, 2, 3... 4, 182, 182, זה מייאש, אי אפשר באמת לספור אותם.
3: אתה יודע מה? בוא נצלצל לטייס אמיתי.
5: עכשיו יש הקלטה של טייס אמיתי.
9: שלום.
10: ברטל.
9: 7-5-6.
10: אהלן, אז יש פה חבר'ה שלנו, נמצא איתנו נתן ברטל, שהיה עד לפני קצת פחות מחצי שנה, קפטן באלאל, והטיס 767 ו-737.
9: אוקיי, שלום לכולם.
3: שלום קפטן, מה העניינים?
9: מצוין, תודה.
3: רצינו לדעת, כמה כפתורים יש במטוס?
9: יש במטוס
3: הרבה
9: מאוד כפתורים, אתם מתכוונים בתא הטייס?
5: בוא... נתחיל בזה, נתחיל בתא הטייס.
9: אתה יכול לתת הערכה לדעתך כמה כפתורים יש?
5: אני מניח שיש 300 כפתורים בתא הטייס.
9: אז אתה לא רחוק מהמספר. למען האמת, אני מעולם לא ספרתי את הכפתורים. זה בלתי ניתן לספור, זה כמו לחשוב כמה מפסקי תאורה יש בבית. זה מסוג הדברים שאתה מתמש בהם ואתה לא סופר אותם. אז הייתי אומר שיש 300 כפתורים כניחוש, זה מספר יפה מאוד. חלקם של הכפתורים ייחודיים, הם עושים פעולה שום כפתור אחר לא עושה, אבל יש לא מעט כפתורים שהם דומים אחד לשני, והם פשוט, יש אוסף של כפתורים. לדוגמה, יש לנו מכשיר שאיתו אני מתקשר עם מכשיר הניווט, שהוא כמו מקלדת בבית, אז יש לו הרבה כפתורים. אז לכל אחד כזה יש 30 או 40 כפתורים בפני עצמו. אז אם אתה סופר ממש כל פעם בכפתור, אני חושב שאתה מגיע בקלות ל-500.
5: ונתן, יש אולי איזה, יש כפתור אולי שאתה לא ידעת מה הוא עושה, שראית אותו שם, אבל מעולם לא היה לך מושג מה הוא עושה?
9: לא, אין כפתור שאמור להיות בתעת היעס, שאני לא יודע מה הוא עושה, אני חייב לדעת, זו הסיבה שנמצא שם. נכון, יש כפתורים שעושים בהם שימוש עם קרובות, בכל טיסה וטיסה, ויש כפתורים שהם יותר נטירים לשימוש, אבל כל כפתור בתא הטייס, שני הטייסים, בדרך כלל יש לנו שני טייסים במטוס, יודעים מה התפקוד שלו, מה הוא אמור לעשות.
3: יש כפתורים שנמצאים שרק אחד מהטייסים יכול להגיע אליהם?
9: בוא נגיד, יש מערכות כפולות, כך שטייס נגיד שיושב בצד ימין לא יכול לגשת למערכת שנמצאת בצד שמאל, ולכן יש לו מערכת מולו. ככל שאני מנסה לחשוב על זה, אין כפתור שמישהו מבני הצוות לא יכול לגשת אליו.
3: אם אתה היית צריך לחשוב על איזשהו כפתור שאפשר לוותר עליו, או כפתור שהשימוש שלו...
4: כפתור שלא צריך אותו והוא לא עוזר בערך.
3: והוא לא עוזר במטוס. יש כפתורים כאלה?
9: לא, אני לא חושב שמישהו ששמים כפתור במטוס שאין לו שימוש, משום שמטוסים מתוכננים להיות יעילים, והם צריכים להיות קלים ככל שניתן, וזה לא נראה הגיוני לשים מערכת שיש לה כפתור שאף אחד לא עושה בשימוש.
5: אם היית, יצא לך אולי פעם באיזה תצא להגיד, איי, אם היה רק את הכפתור הזה, או כפתור שאף אחד לא חשב עליו עד עכשיו, היה החיים שלו היו מסתדרים הרבה יותר טוב.
9: כן, אני חושב שאם אני כפתור שמשתיק מישהו מהנושאים לרגע, זה
5: היה נחמד מאוד. תודה רבה.
10: נתן, המון תודה רבה, וסליחה על הפרעה בערב. להתראות, שמור על עצמך.
5: אוקיי, אז עכשיו אתם יודעים כמה כפתורים יש במטוס. אפשר להמשיך בטיסה.
3: כן, רגע, תן לי לסיים להכריז. שש עלה.
5: פס, דיילת יקרה, אולי יש לך רעיון לכפתורים נוספים?
4: כן, כפתור אחד שעושה את כל העבודה.
5: אני הייתי מוסיף כפתור אדום גדול שאסור ללחוץ עליו.
3: מתעפת לי היד. אני הייתי ממציא כפתור שכשלוחצים עליו, הקלפים מתערבבים ומחולקים.
0: רגע, תוספת חשובה לתשובה הזו. אחרי שהסתיים האירוע, נתנאל, אחד מחברי הצוות שענו על התשובה, שלח מייל לחברת בואינג ושאל אותם כמה כפתורים יש במטוס. אני יודע שאתם לא תאמינו לי, אבל זו הייתה התשובה של בואינג מתורגמת לעברית. נתנאל היקר, תודה לך על מכתבך. העברנו את שאלתך לקבוצת ה-777 שלנו באברט וושינגטון, והם ספרו את הכפתורים היום. בסך הכל, כל סוגי הכפתורים הקיימים, מסתובבים, מתחלפים, און-אוף, מוגנים ועוד, ישנם 598 כפתורים בתא הטייס של מטוס ה-777. 598. מכאן נובע שהערכה של הטייס ששאלת הייתה קצת נמוכה מדי. אנחנו שמחים מאוד לשמוע שישנם צעירים המגלים עניין בתעופה, הגברים והנשים של בואינג גאים בהישגי החברה שלהם, ואנחנו שמחים לשמוע שאחרים מתלהבים מהם בדיוק כמונו. כל טוב, בואינג. אני חייב להודות, זה אולי אחד הדברים המדליקים ביותר שקרו לי בעושים היסטוריה אי פעם. אז תודה רבה לנתנאל על היוזמה שלו, ותודה ענקית למהנדסים ולמהנדסות של בואינג. אתם גדולים מהחיים. מוזיקה זה
11: זה הכל.
0: ברגמן טען בתחקיר שלו שאחד הקצינים שדחפו לבחירתו של הגליל היה רפאל איתן, רפול, שקיבל אב טיפוס של הגליל מהתעשייה הצבאית והתאהב בו. סוג של שוחד, אם תרצו. ברגמן כתב את הדברים הבאים.
12: הגל לא נבחר להוביל את צהל למלחמות הבאות, למרות שהיה עדיף בהרבה על כל סוגי כלי הנשק האחרים, כתוצאה ממערכת של לחצים, יחסי ציבור משומנים, הכפשות וסילוף נתונים מצד גורמים בתעשייה הצבאית.
0: רפול עצמו דחה את הטענות הללו מכל וכל. בתגובה על התחקיר של ברגמן הסביר רפול שהגליל היה מבוסס על הקלצ'ניקוב, שנחשב אז ואפילו היום לרובה האמין ביותר בעולם. הגל של עוזי גל, לעומת זאת, היה נעלם גמור.
13: הייתה תחרות בין שתי חלופות ואנחנו הלכנו על החלופה של הגליל, כי החלופה של עוזי נשענה על כלי נשק הולנדי שלא נתקבל עד אותה התקופה, ובעצם מעולם לא יוצר ככלי נשק סטנדרטי. כל הניסיון להטיל בי דופי כאילו קיבלתי שוחד הוא מכוער ומופרך. אנחנו חילקנו כמה דגמים בגולני ועקבנו אחרי ההתנהגות של הכלים ואחרי חוות דעתם של החיילים. התחילו ניסויים משוואתיים וזה מה שיצא.
0: קשה להפריד בין עובדות ושמועות בסיפור בחירתו של הגליל על פני הגל. חלק מהסיבה היא הסודיות שבה התנהל הפיתוח והזמן שחלף מאז. אבל חלק לא מבוטל נעוץ בכך שעבור חובבי נשק רבים, לסיפור הזה יש אלמנטים רגשיים רבים. הם נעלבים בשמו של עוזי גל, שמייצג עבורם פילוסופיה תאורה במרכאות, שבה הדבר החשוב ביותר בנשק היא האיכות הטכנית שלו, העיצוב, האמינות, הדיוק וכדומה. בפורומים ברחבי האינטרנט אפשר למצוא לא מעט תגובות כמו זו.
14: לראות איך בגלל פוליטיקה מסריחה צהל ויתר על הרוסר הטוב ביותר בעולם, פשוט טיפשות.
0: זאת ועוד, יש רבים שאינם מסכימים עם הטענות שלפיהם הגליל היה רובה סער נחות ביחס לגל. אמנם הגליל היה כבד יותר ממנו ואולי

0: והזול יותר. מצד שני, חלק מהרעיונות שהכניס עוזי גל ברובי השר גל, צצו אחרי הרבה שנים ברובי השר תבור של התעשייה הצבאית, ויש מי שרואים בכך סוג של הודעה באלף בעליונות הטכנולוגית של הגל על פני הגליל. כנראה שהוויכוח על העליונות של הגל מול הגליל או להפך לא יוכרע לעולם. עוזי גל עצמו מעולם לא הגיב או התבטא על מה שאירע או לא אירע במסגרת אותה התמודדות מול הגליל. ההפך הוא הנכון. רונן ברגמן כתב על עוזי גל:
1: ב-1996, בזמן ביקור בישראל, נודע לו שאני חוקר את הפרשה. הוא התקשר אליי בזעם, אני נשוי לאחיין איתו, ודרש ממני להפסיק את הבדיקה. במקביל, אסר במילים בוטות על כל מי שהכיר לדון בנושא. זה שייך להיסטוריה, וזה לא מעניין אף אחד. מה שהיה, היה.
0: אף על פי כן, התפוסה במכרז הצהלי סימנה מפנה לרעה ביחסיו של הממציא עם המערכת הצבאית. הוא החליט לעזוב את צהל ולנסות את מזלו בשוק האזרחי. עוזי פיתח תת מקלע חדש, אבל אז שוב מצא את עצמו מסתבך עם המערכת הצבאית.
2: אז האשימו אותו שזה יותר מדי דומה לעוזי שעליו הזכויות של צהל. והיה איזה ויכוח משפטי, והיה איזשהו סכסוך, בסוף הם הסכימו לאפשר לו לעשות עם זה משהו, אבל זה כבר היה מיושן, אז זה היה סיפור מאוד מאוד לא נעים.
0: גם אם מעולם לא הודע בכך, סביר להניח שעוזי גל התאכזב מאוד מהמערכת ואולי מהמדינה שלה הקדיש את מיטב זמנו ומרצו במשך עשרות שנים.
2: תשמע, הם הרוויחו הרבה כסף. עכשיו, הממציא שלו, הוא לא קיבל כנראה כסף, הוא קיבל משכורת ופנסיה מהצבא, לא משהו, הבן אדם הזה הביא המון המון כסף למדינת ישראל, אבל הוא לא ראה הרבה מזה. עוד פעם, העריכו אותו, הנה זהו זיגל, זה, אבל תשמע, באותה מידה זה היה הדבר המקובל, אז היום זה לא יעלה יותר על הדעת, שאתה תמציא משהו ואתה לא תראה מזה שום דבר.
0: עוזי גל היה פטריוט גמור. אפילו את הפרס בגובה 1,000 לירות על זכייתו בפרס ישראל סירב לקבל, באומרו שבסך הכל עשה את חובתו. את השם עוזי לתת המקלע שלו אגב לא הוא בחר, הוא אפילו התנגד לכך בתחילה.
2: באיזשהו שלב הוא עזב את המדינה, עבר לארצות הברית. עכשיו הסבירו שזה בגלל המחלה של הבת שלו, שהייתה צריכה טיפול רפואי בארצות הברית, אבל זה כנראה לא היה רק זה. זה גם הוא היה מורגז מאוד מהיחס אליו מצד המערכת הביטחונית כאן במדינת ישראל, הוא הרגיש שזה לא מגיע לו איך שמתייחסים אליו.
0: בארצות הברית, אחרי כמה שעות, הבינו שהלך להם מטוס לאיבוד, שהיוטו הזה נעלם, אבל הם לא ידעו מה קרה לטייס. סיפור הכיסוי של התוכנית הזו, של ה-CIA, תוכנית הריגול באמצעות מטוסי ה-U2, היה שהמטוסים האלה הם בעצם שייכים לנאסה, סוכנות החלל, ובעצמתם עושים כל מיני מחקרי מזג האוויר בגובה רב. הסברה הייתה שאף אחד לא יכול למטוש את ה-U2 בגובה של 21 קילומטר ולהישאר בחיים. זה משהו שאף אחד לא אמין שאפשר לעשות, ולכן האמריקאים החליטו לנסות ולהמשיך עם סיפור הכיסוי הזה מתוך הערכה שפאוורס מת. אז המשרד החוץ האמריקני הוציא הודעה שבה הוא מתאר מטוס U2 ששייך לנאסה, שכנראה הראה בו תקלה במערכת החמצן, והטייס איבד את ההכרה, והטייס האוטומטי המשיך את הטיסה של המטוס לשטח ברית המועצות, ושם הוא כנראה התרסק. האמריקאים אפילו עשו יותר מזה, הם פרסמו תמונה של U2 צבוע בצבעים של מטוסים של נאסה, והם אפילו הודיעו על קרקוע מיידי של כל מטוסי ה-U2 כדי לבדוק את מערכת החמצן. עכשיו, חושצ'וב, נשיא ברית המועצות, ידע שזה בלוף. הוא ידע שפאוורס בידיו, היה לו דיווח מלא על כל מה שקרה, אבל זה לא הפריע לו לתת לאמריקאים לחפור את הבור שלהם בעצמם, עוד קצת יותר עמוק ועוד קצת יותר עמוק, הוא לא אמר שום דבר. אחרי 4 ימים מההתרסקות, הרוסים פרסמו הודעה רשמית שבה הם מודים שהתרסק מטוס אמריקני בשטח שלהם, לא אומרים עדיין שום דבר לגבי טייס, אז אמריקאים אמרו, מצוין, הוא בטח מת, והמשיכו עוד ועוד לעשות רעש, כאילו מדובר במטוס של נאסה, ורק שבוע אחרי ההתרסקות, בעצם חושצ'וב הודיע בנאום חגיגי בפני הפוליטבירו, על זה

שהגייר פאולוס נמצא בידיהם, והוא אמר, עליי לגלות לכם סוד, שכאשר דיווחתי לראשונה על התקרית, לא הודעתי במכוון שהטייס בריא ושלם, ועכשיו ראו את כל הדברים הטיפשיים שהם האמריקנים אומרים. הוא תמן מלכודת יפה מאוד לארצות הברית, וזה הייתה כמובן פדיחה גדולה מאוד, ובאותה הזדמנות הם פרסמו את כל חתיכות המטוס שנפלו בשטח הסובייטי, ועשו מזה תערוכה יפה בקרמלין, אנשים באו להסתכל, ככה שלא היה שום ספק שבאמת הם אומרים את האמת, ולאייזנהאואר לא הייתה שום ברירה, אלא להודיע שכן, נכון, הוא שיקר, זה בלוף, וזה הייתה פדיחה נוראית כמובן. הסיפור הזה התרחש בעצם באחד במאי, כשב-16 במאי הייתה אמורה להתקיים פגישת פסגה, אני מזכיר לכם, שבועיים אחר כך. רק שהפדיחה הזאת היא די שיבשה את הפסגה הזו, שהיא התפוצצה מיד בהתחלה פחות או יותר. חושצ'וב עלה לנאום ראשון, דרש התנצלות גורפת מנשיא ארצות הברית על הניסיון שלהם לרגל בתוך ברית המועצות. אייזנהאואר לא היה מוכן להתנצל כמובן. חושצ'וב קם והלך בלי אפילו לחיצת יד בין הנשיאים, ומפה והלאה זה רק הלך ודרדר. זה שיחק יפה מאוד לידיים של השמרנים משני הצדדים, אפשר לומר. אחרי כמה חודשים בברית המועצות, ערכו משפט ראווה גדול מאוד לגרי פאוורס. התובע במשפט הזה האשים את פאוורס בפשעים מזוויעים, עשה ממנו מין סוג כזה של מפלצת. הטיסה שלו נועדה כדי להכין את הקרקע להפצצה המונית של אזרחי ברית המועצות. האקדח שהוא החזיק בכיס שלו, זה היה בשביל לירות באנשים, אחרי שהוא ייפול למטה ולהרוג אזרחים סובייטים תמימים. פאוורס שמר על קור רוח ותרגם לו, עם תורגמן אמר לו שלא, זה רובה בקליבר קטן, זה להרוג בעלי חיים כשאתה רוצה לשרוד, זה לא משהו להרוג בני אדם, כשאתה רוצה להרוג בן אדם אתה מביא משהו יותר רציני. התובע כמובן המשיך בהצגה ואמר שהגפרורים שגרי פאוורס מחזיק בכיס, זה בשביל להציט בתים של אזרחים סובייטים תמימים אחרי שהוא נוחת. גרי פאוורס תרגם לו מאנגלית שעל הגפרורים כתוב אש למדורה, לחימום ולבישול, אבל זה לא עזר לו כמובן, המשפט הזה היה מבויה מראש, והוא נידון לשלוש שנות מאסר ועוד 7 שנים של עבודת פרך, וזה קרה, אחרי שנתיים הוא השתחרר במסגרת אותה עסקת חילופי שבויים, ובישראל, בעצם המודיעין שלנו, פעם ראשונה הבין מה הם אותן טיסות ז'ול ורן המסתוריות האלה שראו. הם הבינו שזה ה-U2, והם הבינו שהאמריקאים שלחו את המטוסים האלה כדי לרגל אחרי בניית הכור בדימונה. וכמובן שישראל די התעצבנה על הסיפור הזה, אבל ארצות הברית זה ארצות הברית, אין כל כך הרבה מה לעשות, אז בהתחלה אפילו ניסו להסדיר את הטיסות ריגול האלה מעל ישראל, והיה מסלולים של ה-U2 היה מותר לעבור בהם, אבל אז האמריקאים התחילו לחרוג מהמסלולים האלה, וזה כנראה הקפיץ למשה דיין את הפיוז לגמרי, והוא איים על השגריר האמריקני שעוד פעם אחת U2 עובר מעל ישראל, הישראלים מורידים אותו. לא יודע אם הוא היה מסוגל, אבל זה מה שהוא איים. אז האמריקאים הפסיקו את הטיסות של ה-U2, ושיגרו מטוס אחר שנקרא ציפור השחורה, שהוא הרבה יותר מהיר, שאותו לישראל לא היה שום סיכוי לעצור, והמשיכו לצלם אותנו בלי שום בעיה.

0: שעתיים לפני כן, האחד במאי 1960. גרי פאוורס ישב בתא הטייס של ה-U2. מתחתיו נפרסה ברית המועצות במלוא הדרה. כמה שעות קודם לכן היו עננים בדרך שהפריעו לו קצת לראות את מה שקורה מלמטה, אבל עכשיו העננים התפזרו, הוא יכל לראות את כל מסלול הטיסה שלו בצורה נפלאה, כולל גם לצלם מטרות שלשמם הוא יצא לדרך, כמו למשל את הקוסמודרום בבייקונור, שהוא מרכז החלל הסובייטי, טופ סיקרט באותה התקופה, וגם בסיס טילים בליסטיים בין יבשתיים. עכשיו, המסלול של גרי פאוורס באותה הטיסה היה מסלול לא שגרתי. בדרך כלל, טיסות של U2 במסגרת תוכנית הריגול של ה-CIA, היו כאלה שעברו לאורך הגבולות של ברית המועצות, או אם הם נכנסו פנימה, הם עשו מסלול של הלוך ושוב. זה מכיוון שטיסות כאלה בדרך כלל קצת יותר בטוחות, אפשר לצאת ולחזור במסלול מעגלי שכזה, לא חייבים לחדור כל כך לעומק, אבל מצד שני זה קצת מגביל אותך בטווח שאתה יכול להיכנס לתוך ברית המועצות, כי אתה חייב לשמור דלק. הטיסת הריגול הנוכחית של גרי פאוורס הייתה מאוד שאפתנית. הוא המריא מפקיסטן שבדרום, והיה אמור לחצות כאמור את ברית המועצות ממש לאורכה, צפונה, ולנחות בסוף בסוף בנורווגיה, אחרי משהו כמו 10 או 11 שעות טיסה. עכשיו, גרי פאוורס ידע שהסובייטים רואים אותו, הם עוקבים אחריו. כשה-U2, הפרויקט הזה החל בשנות ה-50, האמריקנים חשבו שלרוסים אין יכולת לראות במקמים שלהם מטרות שטסות כל כך גבוה. זה מכיוון שהמקמים הסובייטים היו בעצם מקמים אמריקנים שארצות הברית נתנה להם במלחמת העולם השנייה. האמריקאים הכירו אותם מצוין. אבל מאז בטיסות נוספות של U2, מכשירי הקלטה על המטוסים עצמם הראו שבעצם המקמים הסובייטים השתכללו מספיק ומסוגלים עכשיו לעקוב אחרי ה-U2 בצורה רציפה, כך שפאוורס ידע מצוין שעוקבים אחריו, הוא אפילו הסתכל למטה ובשלב מסוים וראה שובל התעבות כזה של מטוס קרב שעוקב אחריו, אבל השובל הזה היה כל כך נמוך וכל כך רחוק שהוא לא היה מודאג. גם אף אחד באותה התקופה בארצות הברית לא האמין שלרוסים יש בכלל איזשהו טיל או מטוס שמסוגל בכלל להגיע לגבהים כאלה. אז גרי פאוורס בכלל לא היה מודאג, הוא המשיך בטיסה שלו והתכונן, הוא הגיע לאיזשהו אזור של בסיס עיר שנקראת סברדלובסק, ושם היה בסיס של טילים בין יבשתיים, והוא התכוון לצלם את זה. בשלב מסוים חלה תקלה בטייס האוטומטי. החרטום של המטוס החל ככה לנטות כלפי מטה. אז גרי פאוורס לקח שליטה ידנית על המטוס, בחן את האורות ואת החיוויים בתא הטייס, לא ראה שום תקלה. אז הוא החזיר חזרה את הטייס האוטומטי, שוב כמה דקות של טיסה יציבה, ואז החרטום עוד פעם התחיל לטות למטה. אז הפעם הוא לקח את השליטה הידנית והשאיר אותה אצלו, ועכשיו הוא היה מודאג. וזה מכיוון שה-U2 הוא לא מטוס רגיל מבחינת ההתנהגות שלו באוויר. מבחינת האווירודינמיקה שלו. ה-U2, כמו שראיתם בתמונה, מטוס עם כנפיים אדירות, כנפיים גדולות מאוד, הרבה מאוד, גדולות בהרבה ביחס למטוסים רגילים, הוא טס יחסית לאט ובגובה שבו האוויר מאוד מאוד דליל, למעשה הוא יותר דאון ממונה מאשר מטוס קרב, ובגלל המבנה המאוד מיוחד שלו, אז המשמעות היא שהטווח מהירויות שבו ה-U2 מסוגל לטוס, הוא מאוד מאוד צר. הבדל של 20 קילומטרים בשעה. זאת אומרת, אם המטוס טס לצורך הדוגמה ב-900 קילומטרים לשעה, אם הוא יורד ל-890 קילומטר לשעה, 10 כמש פחות, המטוס איטי מדי, נכנס להזדקרות ומאבד שליטה, הטייס מאבד שליטה והוא נופל, ואם הוא עולה ל-910 קילומטרים בשעה, זאת אומרת 10 קילומטרים בשעה יותר, הגלי ההלם שנוצרים על הכנפיים עצמם מספיק חזקים בשביל לגרום לאו איבוד שליטה, שוב פעם, או במקרה קיצוני הכנפיים יכולות להתפרק. זאת אומרת, יש לך חלון של 20 קילומטרים בשעה שאתה יכול, שצריך לשמור עליו כל הזמן, אחרת אתה בצרות, וזה משהו שבני אדם לא מסוגלים לשמור לאורך זמן, בטח ובטח שאתה צריך גם לנווט ולצלם מטרות בדרך. זה הוא כבר חשב כבר לחזור, להסתובב ולבטל את המשימה ולחזור חזרה, אבל הוא כבר היה כל כך בתוך ברית המועצות, שזה כבר היה חסר טעם, והוא החליט להמשיך.
1: החדשה שנשבה במפרשי העברית, נשאה עמה גם צרות חדשות.
0: מאין יביאו החלוצים מילים חדשות רבות כל כך כדי לתאר עולם מודרני שדוברי העברית בימי ממלכות ישראל ויהודה לא היו יכולים אפילו לדמיין לעצמם? מקורות ההשראה לעברית החדשה היו רבים ומגוונים. אליעזר בן יהודה ורבים מתומכיו רכשו כבוד רב לתרבות המזרחית בכלל ולשפה הערבית בפרט, ומילים ערביות שימשו להם כהשראה למילים כמו חיית, דגדוג ורשמי. מילים ערביות נוספות חדרו לעברית כחלק מהתהליך הטבעי של ההתערות בתרבות המקומית. סחבק הוא חבר בערבית, מעפן משמעו רקוב, וסטל היא דלי. מי שהפכו על ראשו דלי הולך בזיגזג ולכן הוא מסתור. אז ככה זה מרגיש להיות אבשלום קור. טכניקה נוספת הייתה לשנות את משמעותן של מילים מקראיות ולהתאים אותן למציאות עכשווית. מילים כמו להקריב ולכהן איבדו את המשמעות הדתית המקורית שלהן. כיום מי שמכהן אינו חייב להיות בן למשפחת הכהנים, ורובם גם לא ממש מקריבים יותר מדי. מילים לועזיות עברו גיור מזורז לעברית, אנציקלופדיה, פסיכולוגיה ואידיאולוגיה למשל. במקרים אחרים תורגמו לעברית ביטויים לועזיים באופן כמעט מילולי. תפוח אדמה ומסילת ברזל הן דוגמאות לתרגומים מילוליים שכאלה. אליעזר בן יהודה אהב במיוחד הלחמים של שתי מילים למילה אחת, חיידק, קרנף וכו'. רוביק רוזנטל, שעוסק רבות בענייני בלשנות, מביא באחד ממאמריו דוגמה משעשעת לקשיים המעשיים שבהמצאת מילים. העגבנייה הובאה לאירופה מהעולם החדש רק במאה ה-16, ובמשך תקופה ארוכה סברו האירופאים שיש לה תכונות חיוביות, נאמר זאת כך, בעניינים שבינו לבינה. כתוצאה מכך קיבלה העגבנייה, שהמקסיקנים קראו לה טומטו, שמות כמו פומה דה אמור בצרפתית, לאב אפל באנגלית וליבספל בגרמנית, שבכולן המשמעות המילולית היא פחות או יותר תפוח האהבה. מתרגם בשם יחיאל פינס נתקל בתפוח האהבה בבואו לתרגם ספר גרמני שעסק בחקלאות. אחת הדרכים המקובלות לחדש מילים הייתה לקחת שורש קיים ולהוסיף לו את הסיומת יא. פינס, שאפילו לשמו יש משמעות אירונית בהקשר הזה, החליט על השורש אגב, שמשמעותו לרצות מאוד, אתם יודעים מה, וכך נולדה העגבניה. בלשנים אחרים, כמו אליעזר בן יהודה, נחרדו מהמילה הגסה שהמציא פינס והחרימו אותה. במשך 20 שנה לא הופיעה המילה עגבניה באף ביטאון עברי שכיבד את עצמו. רק בחלוף השנים דעתה המשמעות האירוטית של המילה עגבניה, ודוברי העברית אימצו אותה כחלק מהסלט הבלשני מרובי השפות של העברית המודרנית. לכל אורך העשור הראשון של המאה ה-20, הלכה וגברה המתיחות בין החלוצים שרצו להחיות את העברית, ובין תושבי הארץ בני הדור הישן שהעדיפו לשמור על שפות האם שלהם. המתיחות הגיעה לשיאה ב-1913 באירוע שנודע לימים בשם מלחמת השפות. חברת העזרה ליהודי גרמניה הייתה ארגון פילנטרופי שביקש לקדם את התרבות הגרמנית בקרב יהודים שגרו מחוץ לגרמניה. כמו המקבילה הצרפתית אליאנס, חברת העזרה הפעילה מוסדות חינוך בארץ ישראל שבחלקם דיברו עברית ובחלקם גרמנית. ב-1908 החליטה חברת העזרה להקים בחיפה שני בתי ספר חדשים ללימודי מדע וטכנולוגיה, הריאלי והטכניקום, הוא הטכניון. ב-1913 קבעה הנהלת הארגון ששפת הלימודים העיקרית במוסדות החדשים תהיה גרמנית. חברת העזרה הייתה כאמור ארגון פילנטרופי ולא ארגון ציוני, אבל ההחלטה ללמד בריאלי ובטכניקום בגרמנית נתקבלה משיקולים מעשיים והגיוניים לחלוטין, שיקולים שרבים מתושבי ארץ ישראל לאז הסכימו עמם. אם אין בעברית אפילו מספיק מילים כדי להזמין תה או לבקש סלט עגבניות בלי להסמיק, איך אפשר ללמד בעזרתה מקצועות כמו פיזיקה, מתמטיקה או חשמל? ברור שהגרמנית, השפה שבה כתבו לייבניץ ואיינשטיין את מאמריהם, מתאימה הרבה יותר. נוסף על כך, כיצד יוכלו בוגרי המוסדות המכובדים להשתלב באקדמיה ובתעשייה ברחבי העולם אם הם לא ידעו את הז'רגון המקובל? גרמנית או אפילו צרפתית לצורך זה שימושיות הרבה יותר מהעברית כשפות ההוראה של מקצועות ריאליים. אבל עבור תומכי השפה העברית, ההחלטה של חברת העזרה הייתה קזוס בלי. למרות שרק מעטים מבתי הספר בארץ ישראל לימדו על טהרת העברית בלבד, מורים רבים לא היו מוכנים לקבל את רוע הגזרה. שיקולים הגיוניים או לא, המורים הצעירים רצו ללמוד וללמד בעברית בלבד. אליעזר בן יהודה ומספר מנהיגים נוספים פרסמו גילוי דעת ובו כינו את החלטת חברת העזרה, ציטוט, התנקשות בנפש האומה העברית אשר אנו חושבים אותה לאסון לאומי. סוף ציטוט. מורי הסמינריון למורים בירושלים ותלמידיה, מוסד שהיה שייך לחברת העזרה, פתחו בשביתה וארגנו הפגנות מחאה. הפגנות נוספות היו גם ביפו וביישובים נוספים בארץ ישראל. הלחץ הציבורי גרם לדוקטור שמריהו לוין, מנהל פרויקט ההקמה של הטכניקום, ובעצמו תומך בשפה העברית, להתפטר מתפקידו. הנהלת חברת העזרה ניסתה בהתחלה לעמוד על דעתה, אבל ספגה מפלות קשות. מורים שפרשו מהסמינריון החליטו להקים בית ספר ריאלי עברי מתחרה לבית ספר המתוכנן של חברת העזרה, ורוב תלמידי הסמינריון עברו לבית מדרש עברי למורים שהוקם בחופזה. הוא מכללת דוד ילין של ימינו. תורמים הפסיקו להעביר כסף לפרויקט הטכניקום. כעבור חודשים ספורים נאלצה חברת העזרה להתקפל והסכימה שכל הלימודים בטכניון יהיו בעברית. הניצחון במלחמת השפות היה קו פרשת המים בסיפורה של תחיית השפה העברית. בנקודה זו ואילך לא היה עוד ספק שהעברית תהיה השפה הראשית שבה ידברו יהודים בארץ ישראל, ואימוצה כשפה הרשמית של מדינת ישראל היה טבעי ומובן מאליו. כיום העברית, או שמה יש לומר העברית הישראלית, היא שפה חיה ומשגשגת, וכמו כל שפה מדוברת אחרת, גם היא ממשיכה להתפתח ולהשתנות. כנסו לגראז' לחמש דקות ותבקשו ששפצרו לכם שם את האמברקס ותיווכחו בהשפעה הזו. אם תיכנסו לקיוביקים של חברת סטארט-אפ, תגלו שגם שם כולם מקנפגים מחדש את השפה העברית אם הם לא עסוקים בלתקבק או לסמס. נסו לספור כמה מילים חדשות נכנסו בשני המשפטים האחרונים בלבד. אפילו הניצחון במלחמת השפות הולך ומתברר כיום כניצחון זמני בלבד. רבים מהמוסדות האקדמיים בישראל, וגם הטכניון ביניהם, מציעים כיום מסלולים וקורסים על טהרת האנגלית. כאן תמון הפרדוקס הגדול של העברית. הסיבה היחידה שבעטייה החזיקה העברית מעמד במשך אלפי שנים, הסיבה שבזכותה הצלחתי אני לקרוא את הכתובות על אותן מצבות עתיקות בביקור שלי במוזיאון ישראל, היא שהעברית הייתה רדומה למדי במשך 2000 שנה. קל הרבה יותר לשמור על אחידות והמשכיות בשפה כתובה מאשר בשפה מדוברת. המילים על הדף הן קבועות ובלתי משתנות, בעוד שהדיבור הוא נזיל ופגיע יותר במרכאות לאופנות והשפעות חיצוניות. התנ"ך נותר ללא שינוי 3,000 שנים, בעוד שמספיק מערכון אחד מוצלח של הגשש החיוור כדי להכניס מטבע לשון חדש לעברית הישראלית. בעצם העובדה שאליעזר בן יהודה וחבריו הצליחו להחזיר את העברית מן המתים ולהחיות אותה, הם גזרו עליה תהליך שינוי מתמיד שעוברות כל השפות האחרות, שינוי שבעוד 100 או 200 שנים יהפוך אותה קרוב לוודאי לשפה שונה בתכלית מהשפה שאנו מכנים אותה היום בשם

0: זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית והרעיון.
1: 22 זנים של אפונים, צמח רגוע במיוחד כידוע, החלי ביניהם ועקב אחר 7 תכונות שלהם כגון אורך התרמיל, מידת החספוס שלו וכדומה. הניסויים העצמאיים שביצע חשפו תוצאות מסקרנות. כשגרגור החלי אפונה מחוספסת עם אפונה חלקה למשל, כל הצאצאים של הדור הבא היו חלקים. הוא החליט האפונים החלקים זה עם זה, אבל בדור הבא, הדור השלישי של הניסוי, לא כל האפונים היו חלקים. פה ושם הופיעו אפונים מחוספסים. מנדל הקפדן ניהל רישום מדויק של תכונות האפונים, וגילה שהאפונים המחוספסים אינם מופיעים באקראי, אלא תמיד ביחס של 3:1. זאת אומרת, בדור השלישי יהיו תמיד פי 3 יותר אפונים חלקים מאשר מחוספסים. מנדל אולי לא ידע זאת, אבל הוא לא היה הראשון שנתקל בתופעה הזו. 30 שנה קודם לכן ביצע חוקר בשם תומאס אנדרו נייט הכלאות בין אפונים אפורים ולבנים. בדור השני התקבלו אפונים אפורים בלבד, ובדור השלישי אפורים אפונים וגם לבנים ביחס של 3:1. נייט הבין שהצבע האפור דומיננטי על הצבע הלבן אצל האפונים, אבל לא הצליח למצוא לכך הסבר כלשהו. אפילו צ'ארלס דרווין עסק בהכלאה של צמחים. הוא החליט צמחים בעלי פריחה סימטרית עם פריחה אסימטרית, וגם אצלו קיבל בדור השלישי פרח אחד סימטרי על כל 3 פרחים אסימטריים. אבל למה? לגרגור מנדל הייתה תשובה. הוא הניח שכל תכונה מיוצגת בצמח על ידי 2 גנים. לא הייתה לו שום דרך לדעת מה הם אותם הגנים ואיך הם נראים בפועל בתא, אבל זה לא ממש משנה. זהו פתרון שמבוסס על מתמטיקה, או יותר נכון על סטטיסטיקה ולא על ביולוגיה. נניח שבדור הראשון של האפונים, הורה אחד מכיל 2 גנים ושניהם נותנים את אותה הוראה. תהיה חלק. ההורה השני מכיל 2 גנים וגם הם נותנים הוראה זהה. תהיה מחוספס. כל הורה תורם גן אחד בלבד לצאצא. מכאן שלכל אפונה בדור השני ישנם 2 גנים שונים. אחד שקובע שיהיה לה מרקם מחוספס ואחד שקובע שיהיה לה מרקם חלק. עכשיו האפונה בבעיה. ההורים שלה הורישו לה 2 גנים שנותנים לה הוראות מנוגדות. אבל היא לא יכולה להיות חצי מחוספסת. היא חייבת לבחור את מי היא אוהבת יותר, את אבא או את אמא. מנדל קבע שאחד מהגנים תמיד יהיה גן דומיננטי על פני השני ויקבע איך תתבטא התכונה בפועל. במקרה הזה, הגן שקובע שהמרקם הוא חלק הוא הדומיננטי ולכן כל הצאצאים יהיו תמיד חלקים. אבל הגן החלש יותר, שמנדל כינה אותו רצסיבי, אינו נעלם. הוא עדיין קיים בצמח למרות שהוא אינו בא לכדי ביטוי. בדור הבא מנדל זיווג 2 הורים מהדור השני שלכל אחד מהם ישנו גן אחד חלק וגן אחד מחוספס. כאן זה כבר עניין של מזל וסטטיסטיקה. מבין כל 4 צאצאים בממוצע 3 יקבלו לפחות גן חלק אחד ואז הם יהיו חלקים כי הוא הדומיננטי. אבל כל צאצא רביעי פחות או יותר יקבל 2 גנים זהים ושניהם יהיו מחוספסים. בהיעדר גן דומיננטי, הגנים הרצציביים לוקחים פיקוד והאפונה תהיה מחוספסת.
0: הפתרון הזה מסביר בצורה כמעט מושלמת את תוצאות הניסוי, ועכשיו כל מה שהמדענים צריכים לעשות הוא לצאת ולחפש בתא מנגנון שנראה כמו זוגות של גנים. זו הייתה פריצת דרך דרמטית בחקירת תורשה. האדמה הייתה צריכה לרעוד, חוקרים בחלוקים לבנים היו אמורים עתה להסתער על המיקרוסקופים שלהם. אבל גרגור מנדל היה נזיר ביישן ממנזר שקט, ולא פרופסור מכובד מאוניברסיטה יוקרתית. הוא פרסם את מחקריו בביטאון נידח של אגודה מדעית מקומית שולית, ואף אחד בקהילה העולמית לא התייחס אליהם. מנדל שלח 40 עותקים מהמאמר לבוטנאים ידועים, ורק אחד מהם, קארל נגלי, השיב לו. לרוע המזל הוא הפנה את מנדל אל הכיוון הלא נכון. נגלי הציע לו לשחזר את ניסויו על צמח הקיטה ממשפחת החמניות. מנדל ביצע את הניסוי שוב, אבל לא הצליח לשחזר אותו. התוצאות שהפיק צמח הקיטה היו שונות לחלוטין מאלו של האפונה. בדיעבד התברר שצמח הקיטה מתרבה ברבייה אמינית, זאת אומרת, הצאצאים הם העתקים מושלמים של האם, ואין כאן מנגנון של ערבוב גנטי כפי שמתרחש ברבייה אמינית.
1: מנדל ניסה ליישם את התיאוריה שהגה גם על בעלי חיים. גם כאן לא שיחק לו המזל. הוא בחר לעשות את הניסויים על דבורים, אבל בחר בזן שהיה כל כך אלים שהדבורים עקצו את הנזירים ללא הפסקה. מנדל נאלץ להשמיד את הדבורים ולהפסיק את הניסוי. הוא נטש את המדע לגמרי והתמקד בענייני המנזר. בגיל 46 נבחר להיות אב המנזר, וב-1884 הלך לעולמו בגיל 62. מחקריו נותרו עלומים במשך שנים ארוכות, וגם כשנתגלו מחדש לפסוף, עדיין נדרשו למדענים עשרות שנים נוספות עד שהבינו מה הם למעשה אותם גנים ואיפה הם נמצאים בתוך התא החי. אחד מאותם שלושת המדענים שגילו מחדש את חוקי מנדל היה יו דברי. דברי גילה גם תופעה נוספת בלתי מוכרת. מדי פעם הופיעו בצאצאים תכונות חדשות שלא היו אצל הוריהם. התופעה הזו לא התאימה למסגרת הנוקשה שהתווה מנדל. דברי הסיק שמדובר בשינוי חד ופתאומי בתכונה שמקודד הגן והכינה אותה בשם מוטציה. הממצא הזה עורר התרגשות רבה אצל המדענים, מכיוון שעל פניו הוא מילא דרישה חשובה של תורת האבולוציה. דרווין שיער שבעלי החיים משתנים מדור לדור כדי להתאים את עצמם לסביבתם, אבל חוקי מנדל גרסו שהתכונות שמופיעות אצל הצאצא כבר היו קודם אצל הוריו. מאין אם כן מגיע השינוי? המוטציה היא שינוי כמובן, תכונה חדשה לחלוטין אצל הצאצא. אבל עד מהרה התברר שהמוטציה דווקא עושה בעיות לתורת האבולוציה. ממצאי המאובנים הראו שהשינויים אצל בעלי החיים הם הדרגתיים ונמרחים על פני עשרות ומאות אלפי שנים. מוטציה בגן לעומת זאת היא עניין חד ובכלל לא הדרגתי. הגן יכול להיות חלק או מחוספס והשינוי מופיע כבר בדור הבא. התשובה על הסתירה הזו נתבררה רק בשנות ה-20 של המאה הקודמת, כשהבינו החוקרים שתכונות נקבעות בדרך כלל על ידי קבוצות של גנים ולא על ידי גנים בודדים. גובה, יופי, אינטליגנציה וכולי הם תוצאה של אינטראקציה בין המוני גנים שונים שכל אחד מהם אחראי לחלבון בודד. מוטציה בגן יחיד, אם היא אינה מזיקה ליצור והורגת אותו, עשויה לחדור למאגר הגנטי של המין כולו ולהישאר רדומה במרכאות במשך שנים רבות, עד שמוטציות נוספות מצטרפות אליה ומחזקות אותה.
0: זה לא אומר שלמוטציה בודדת אין השפעה כלל. לפעמים יש לה השפעה דרמטית והיא אפילו יכולה להסיט את מהלך ההיסטוריה, כפי שתראה הדוגמה הבאה. בשנת 1818 חברו זרעון מלכותי וביצית אריסטוקרטית ויצרו את ויקטוריה מלכת אנגליה. מחקרים מודרניים העלו שבאדם הממוצע ישנם 100 עד 200 מוטציות. רובן לא משפיעות עלינו כלל, אבל אצל המלכה ויקטוריה הופיעה מוטציה רבת משמעות.
1: המופיליה הייתה מחלה מוכרת גם בתקופתה של ויקטוריה. מדובר בתסמונת שבה נפגמת יכולתו של אדם להיקרש. החולים בהמופיליה נטו ללכת לעולמם בגיל צעיר, מכיוון שכל פצע קטן או דימום פנימי שולי היה גורם להם לדמם למוות. הגן שאחרי על קרישת הדם נמצא בכרומוזום המכונה כרומוזום X. לנשים יש שני עותקים של הכרומוזום הזה, כך שאם עותק אחד נפגם על ידי מוטציה, יש סיכוי גבוה שהעותק השני יהיה תקין ומנגנון קרישת הדם יתפקד כהלכה. אצל גברים לעומת זאת יש כרומוזום X אחד בודד, כך שכל פגם בו מתבטא מיד בהמופיליה. התוצאה הייתה שהמלכה ויקטוריה הייתה נשאית של הגן הפגום, אבל לא הייתה חולת המופיליה בעצמה. הפעם הראשונה שהגן הפגום בא לידי ביטוי הייתה אצל הנסיך לאופולד, בנה השמיני של המלכה.
0: לאופולד היה היחיד מבין הילדים שהיה חולה בפועל, והוא אכן נפטר בגיל 31 לאחר נפילה קטנה ולא משמעותית. לאיש לא היה מושג שחלק מהנסיכות נשאו את הגן הפגום אצלן כמו פצצה מתקתקת. למען הדיוק המדעי יש לציין שאולי המוטציה המקורית לא הופיעה אצל המלכה ויקטוריה. סקס מחוץ לניסויים לא היה נדיר גם באותם הימים, כך שיכול להיות שאם ויקטוריה לא הייתה באמת ביתו של הדוכס מקנט, אביה הרשמי, ייתכן וירשה בעצמה את ההמופיליה מאדם אחר. כך או כך, למוטציה הקטנה הזו הייתה השפעה דרמטית על אירופה כולה. אחת מנשאיות הגן הפגום הייתה הנסיכה אלכסנדרה, נכדתה של ויקטוריה. היא הייתה אמורה להינשא לבן דודה ויורש העצר ג'ורג' החמישי, אבל העדיפה להינשא לצר הרוסי ניקולאי. בכך הצילה אלכסנדרה בלא יודעים את בית המלוכה הבריטי מכללת ההמופיליה, אבל חרצה את גורלו של בית המלוכה הרוסי.

0: רדיוס 100 FM ופודקאסט ישראל מדיה מציגים ערוץ הפודקאסטים.
1: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 137, הקרב על האוקיינוס האטלנטי, צוללות גרמניות במלחמת העולם השנייה.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
3: transmission. Are you telling me you built a time machine?
4: עושים היסטוריה עם רן לוי.

0: מלחמת העולם השנייה תפסה את הצי הגרמני לא מוכן.
1: Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II.
0: כשהחליט היטלר לפלוש לפולין בשנת 1939, היו לצי הגרמני כ-24 ספינות מלחמה בלבד, תוצאת המגבלות שהוטלו על גרמניה במסגרת הסכמי הקנייה של מלחמת העולם הראשונה.
1: Poland and the world learned the meaning of a grim new word. Blitzkrieg.
0: לבריטניה, אימפריה חובקת עולם שהייתה יריבתה הראשית של גרמניה בשנים הראשונות של מלחמת העולם השנייה, היה את הצי הגדול ביותר בעולם, למעלה מ-300 ספינות ונמלים בכמעט כל פינה בכדור הארץ. אף על פי כן, הצי הגרמני הקטן והחלש הצליח להנחית מכה כואבת מאוד לבריטים במהלך המלחמה ובדיוק בבטן הרכה שלהם. המטרה העיקרית של הלוחמה הימית, בכל התקופות, גם בימינו, היא לשלוט על דרכי המסחר בים. רובם המוחלט של הדלקים, חומרי הגלם והמוצרים התעשייתיים שכל מדינה זקוקה להם מובלים בים על גבי ספינות סוחר. הגרמנים היו קרובים מאוד לנתק את האיים הבריטים ממקורות אספקת הדלק וחומרי הגלם שלהם. מי שהייתה אחראית להצלחה הזו היא שייטת הצוללות הגרמניות, האונטרסיבוץ או יובוץ באנגלית. המערכה הימית הקשה שניהלו הבריטים ובעלות בריתם, בעיקר האמריקנים והקנדים, כנגד הצוללות הגרמניות, מערכה שמכונה לרוב הקרב על האוקיינוס האטלנטי, היא דוגמה לחשיבות הרבה שהייתה לטכנולוגיה ולמדע על התוצאות הסופיות של המלחמה הגדולה. בפרק זה נספר את סיפורן של הצוללות הגרמניות וכיצד השפיעו מהנדסים ומדענים משני צידי המתרס על מהלך הקרבות. קארל דוניץ התגייס לצי הפרוסי בשנת 1910 ולחם במלחמת העולם הראשונה כקצין על סיפונה של ספינת קרב בים השחור. כשהושבתה הספינה לצורך תיקונים, הוצב דוניץ בחוף כמפקדו של שדה תעופה זעיר באזור טורקיה. הפיקוד על השדה הקטן שיימם את דוניץ חדור המוטיבציה והוא התנדב לשרת בשייטת הצוללות. ב-1918 זכה לראשונה לפקד על צוללת משלו, אבל לא לזמן רב. ספינה בריטית הטביעה את הצוללת שלו כעבור חודש אחד בלבד ודוניץ נלקח בשבי. לאחר המלחמה חזר קארל דוניץ לגרמניה ולשירות הצבאי. הוא טיפס במעלה סולם הדרגות וב-1939 היה מפקדה של שייטת הצוללות. בדומה לשאר הצי, גם מצבה של זו לא היה מזהיר, שכן הסכמי הקנייה אסרו על הגרמנים להחזיק כלל בצוללות. למרות שהצי המשיך לפתח את הטכנולוגיות הרלוונטיות לאורך השנים במסווה של מחקרים אקדמיים או שיתופי פעולה עם מדינות זרות, עם פרוץ הקרבות היו לדוניץ רק 57 צוללות ופחות מחצי מהן היו קשירות להפלגה. נוסף על כך, כמעט אף אחד בגרמניה ובבריטניה לא האמין שצוללות יכולות לשחק תפקיד משמעותי במערכה הימית משתי סיבות. הראשונה הייתה הניסיון שנצבר במלחמת העולם הראשונה יותר מ-20 שנה קודם לכן. במחצית הראשונה של המלחמה עוד הצליחו צוללות גרמניות לפגוע בספינות קרב בריטיות ובספינות סוחר שהובילו ציוד וחומרי גלם, אבל מהרגע שהחלו הבריטים לארגן את ספינות הסוחר כך שיינו בשיירות במקום כל ספינה לעצמה, ירדה יעילותן של הצוללות במידה ניכרת. ספינת סוחר בודדה היא טרף קל לצוללת, אבל שיירה צפופה שמלווה בספינות קרב חמושות היא אגוז קשה הרבה יותר לפיצוח. הגרמנים איבדו 178 צוללות במלחמת העולם הראשונה, יותר ממחצית השייטת כולה, ולא הצליחו לפגוע בקווי ההספקה הבריטים במידה ניכרת. הסיבה השנייה הייתה טכנולוגיה חדשה שפיתחו הבריטים בתקופה שבין המלחמות, הסונאר או ASDIC כפי שכונה אז. הסונאר הוא אמצעי גילוי שמאפשר לספינה לגלות צוללת מתחת למים על ידי שידור של גל קול והאזנה להדים החוזרים מהמעטפת המתחתית של הצוללת. הסונאר ביטל את היתרון הגדול ביותר של הצוללת, חשאיותה, ובכך הוא איים להפוך אותה ללא רלוונטית. אבל כאמור, בפרוץ המלחמה, היה צי ספינות השטח הגרמני כל כך נחות ביחס לצי הבריטי עד שלא הצליח לפרוץ את המצור הימי שהטילו הבריטים על נמליו. לוחמה באמצעות צוללות הייתה למעשה האפשרות היחידה שעמדה לרשות הגרמנים. אם הנחיתות המספרית לא הייתה צרה גדולה מספיק, בצוללות גם התגלו בעיות טכנולוגיות לא פשוטות. מספר פעמים בחודשים הראשונים של המלחמה נתקלו צוללות גרמניות בספינות בריטיות ותקפו אותן בהפתעה, רק כדי לגלות למרבה הרזבתן שאף אחד מהטורפדות שלהם לא פעל כמצופה. חלק מהטורפדות חלפו מתחת לגחון המטרה, ואילו אחרים פגעו בדופן אבל לא התפוצצו. רק לאחר תחקיר עמוק וממושך הצליחו מהנדסים לגלות את הסיבה לתקלה ולפתור אותה, רגישות יתר של מרומי הטורפדות ללחץ גבוה, אבל לא לפני שמספר קצינים במדור בקרת האיכות של הצי הועמדו למשפט והושלחו לכלא. התקלות והנחיתות המספרית הביאו לכך שבחודשים הראשונים של המלחמה לא היו לצוללות הגרמניות השפעה מהותית על הסחר באוקיינוס האטלנטי, ומספר הספינות החדשות שהכניסו הבריטים לשירות פעיל בכל חודש עלה בהרבה על מספר הספינות שהצליחו הגרמנים להטביע. נקודת המפנה התרחשה ביוני 1940 כשכבשה גרמניה את צרפת. עד אותו הרגע נאלצו הצוללות הגרמניות לצאת לים מנמלים בים הצפוני ולעשות דרך ארוכה ומסוכנת עד שהגיעו לאוקיינוס האטלנטי עצמו, זירת הקרבות. כיבוש צרפת העמיד לרשות הצי הנאצי נמלים לאורך חופיה של מפרץ ביסקאיה, גוף מים רחב ידיים שנפתח הישר אל האוקיינוס האטלנטי. לצוללות הגרמניות היה כעת די דלק כדי לשהות תקופות ארוכות במים. לקרל דוניץ, מפקד השייטת, ניתנה עכשיו הזדמנות להוכיח לעמיתיו בצי הגרמני שאנשיו מסוגלים להפוך את הקערה על פיה ולהתמודד כנגד השיירות החמושות שהפעילו הבריטים טוב יותר משעשו כן במלחמת העולם הראשונה. הטקטיקה שעליה שם דוניץ את יהבו הייתה טקטיקה המכונה להקות זאבים. הגרמנים ניסו את שיטת להקות הזאבים עוד במלחמת העולם הראשונה. כמה וכמה צוללות היו מתכנסות סביב שיירת ספינות הסוחר ותוקפות אותה יחד בו זמנית. ההתקפה המתואמת הייתה מכניסה את השיירה ואת ספינות הליווי החמושות לפאניקה ולבלבול, כשמכל עבר הומטרו על הספינות מטחי טורפדות קטלניים. הרעיון היה מוצלח, אבל רק בתיאוריה. בפועל, התקפה בשיטת להקות הזאבים דרשה תיאום מדוקדק בין הצוללות כדי שלא יפריעו זו לזו בזמן הלחימה. מפקדי הצוללות בשטח היו עסוקים מדי בתפעול כלי השייט שלהם, כך שהאחריות על ניצוח התזמורת במרכאות וריכוז נכון של המאמץ המלחמתי נפלה על כתפיו של מפקד שישב בחוף וראה את התמונה הטקטית כולה. טכנולוגיית הקשר האלחוטי בתקופת מלחמת העולם הראשונה לא הייתה מפותחת מספיק כדי לספק תקשורת אמינה בטווחים כה גדולים, והתקפות להקות הזאבים לא צלחו. קארל דוניץ האמין שהטכנולוגיה המתקדמת שהייתה ברשותו שינתה את כללי המשחק. לצוללות היו כעת מכשירי קשר טובים וחזקים יותר משהיו להם במלחמה הקודמת, ואנטנות שהוצבו בחופי צרפת אפשרו למפקדים בחוף ליצור קשר עם הכוחות שבים. נוסף על כך, לרשות הצי הגרמני עמד מכשיר הצפנה רב עוצמה בשם אניגמה. מבחינה חיצונית, האניגמה נראתה כמו מכונת כתיבה. שורות של מקשים וכפתורים מכניים, אבל בויטנה היא הכילה מערכת מורכבת לאין שיעור של דיסקות וגלגלי שיניים שהפכה את המילים המוקלדות לצופן שנחשב באותה התקופה לבלתי שביר. כל אלה נתנו בידיו של דוניץ את ההזדמנות ליישם את טקטיקת להקות הזאבים כמו שצריך.
2: In October 1918 I was captain of a submarine In the Mediterranean near Malta, in a dark night, I met a British convoy with cruisers and destroyers. And I attacked and I sank a ship. But the chance would have been very much greater if there had been a lot of submarines. That's why the idea to of a wolf pack to put the submarines together that they could attack together was very impressive and that's why in all the years from 1918 until the years 1935 where we had the first submarines again in the German Navy, I never had forgotten this idea.
0: בתוך פחות מחודש מאז כיבוש צרפת, השתנה מצב העניינים באוקיינוס האטלנטי מקצה לקצה. צוללת גרמנית שזיהתה שיירה בריטית הייתה מעבירה הודעה מוצפנת אל הפיקוד בחוף, וזה היה מנחה את כל הצוללות שבאזור להקים מערב מתוכנן על נתיב ההפלגה. על פי הוראה מהחוף תקפו הצוללות את השיירה וזרעו הרס וחורבן. במספר מקרים הצליחו להקות הזאבים להטביע שליש ואפילו מחצית מכל הספינות שבשיירה. הנזקים בלוחמה ימית נמדדים לרוב בטונות, משקלן הכולל של הספינות שהצליח צד אחד להטביע לצד השני. אם עד לכיבוש צרפת הצליחו הגרמנים להטביע בכל חודש ספינות בריטיות במשקל של כ-80 אלף טון בממוצע, הרי שהחל מיולי 1940 זינקה הכמות ל-230 אלף טון ויותר. ההצלחה הגרמנית חשפה את הצי הבריטי במערומיו. הבריטים היו משוכנעים שהגרמנים לא יעזו להפעיל כנגדם לוחמת צוללות לאחר התבוסה במלחמת העולם הראשונה, והם לא התכוננו כמו שצריך. ב-1935, 4 שנים לפני פרוץ המלחמה, היו רק 11 קצינים מתוך למעלה מ-1,000 בצי הבריטי כולו שהתמחו בלוחמה כנגד צוללות. גם הסונר, הטכנולוגיה המהפכנית שהבריטים היו בטוחים שתכריע את הקף, התבררה כבלוף אחד גדול, כפי שהגדיר זאת ראש המודיעין הימי הבריטי. הסונר היה יעיל רק כנגד צוללות במהלך צלילה. כשהצוללת הייתה על פני המים, החזרי הקול היו משובשים עד כדי כך שלא היה אפשר לגלות אותה, אלא מטווח קצר בלבד. למזלם של הגרמנים, הצוללות שלהם הותאמו באופן מושלם להפלגה מעל המים. גוף הצוללת היה כאור כמו זה של ספינה רגילה ולא אליפטי ומעוגל כמו זה של צוללת מודרנית. הסיבה לכך היא שבניגוד לצוללת מודרנית, יובוט טיפוסית בילתה את מרבית זמנה מעל המים וצללה רק כשנאלצה לחמוק מאויביה. הגוף הכאור, כמו צורה של אמבט, יציב יותר ומתלטל פחות על הגלים מאשר מבנה מעוגל. מפקדי הצוללות הגרמנים הקפידו לפעול מעל פני הים בחסות חשכת הלילה, וכך הצליחו לתקוף את הבריטים פעם אחר פעם בהפתעה גמורה. צוותי הצוללות המרוצים כינו את החודשים שלאחר כיבוש צרפת בשם התקופה השמחה. גם הפיקוד הנאצי היה מאושר מהצלחתה הבלתי צפויה של שייטת הצוללות. היטלר הורה להגביר לאלתר את קצב ייצור צוללות במספנות, קארל דוניץ הפך לאחד הקצינים המוערכים ביותר בצבא, ובהמשך המלחמה מונה למפקד הצי כולו. תרמה לכך גם העובדה שדוניץ היה בעצמו אנטישמי מובהק ותומך נלהב בהיטלר ובתנועה הנאצית. ולא רק הוא, רבים מהחיילים ומהקצונה הבחירה בצי היו בעלי נטיות ימניות קיצוניות, וקיבלו את עלייתו של היטלר לשלטון בזרועות פתוחות. הציבור הגרמני העריץ את צוותי הצוללות, וקל להבין מדוע. הצוללנים ייצגו את הערכים והאידיאלים שהגרמנים ביקשו למצוא בעצמם. פטריוטיות, אחדות, אומץ לב ועליונות טכנולוגית. תנאי המחיה בצוללות הצפופות והקלסטופוביות, 50 איש שחיים בחלל שגודלו כ3 קרונות רכבת, היו קשים גם בשגרה, ועל כך יש להוסיף את הסכנה האדירה שאליה השליחו את עצמם הצוללנים שבוע אחר שבוע. מלחמה כנגד הצי הבריטי רב העוצמה, וגם כנגד הסערות העזות של האוקיינוס האטלנטי. אפילו משימות פשוטות כמו הורדת המים באסלה, היו בעלות פוטנציאל קטלני בצוללת. לפחות צוללת אחת טבעה כשאחד המלאכים שגה בתפעול מערכת הדחת המים באסלה ומי ים הציפו את המצברים. מפקדי הצוללות זכו למעמד גבוה אף יותר בעיני הציבור. מפקד הצוללת, מתוקף העובדה שהוא היחיד שהביט דרך הפריסקופ בזמן הקרב, היה אחראי הבלעדי על שלום הצוללת והצלחתה. מפקדים נועזים וחסרי חטא הפכו לסלבריטאים נערצים, כמו טייסים מצליחים, וצוותים בחופשה זכו לפינוקים מיוחדים, כמו ארוחות משובחות, מסיבות ריקודים, וכן, גם יחס מועדף מבנות המין היפה. הבריטים היו בלחץ. להקות הזאבים היכו בשיירות ההספקה פעם אחר פעם, ואימו לנתק את בריטניה ממושבותיה מעבר לים, מקור עוצמתה. האמריקנים עדיין לא הכריזו מלחמה על גרמניה בשלב הזה, ואפילו הצי הבריטי הגדול התקשה להעניק הגנה נאותה לשיירות על פני המרחבים האדירים של האוקיינוס האטלנטי. בצר להם פנו הבריטים אל קנדה וביקשו את עזרתה בהגנה על השיירות באגן המערבי של האוקיינוס האטלנטי. קנדה, מושבה בריטית בעבר וחברה בחבר העמים הבריטי, הייתה בעלת בריתה הטבעית של בריטניה והצטרפה למלחמה מיד בראשיתה. אבל הייתה רק בעיה אחת. לקנדים לא היה צי. אם לדייק, קנדה החזיקה 6 משחטות, אבל אלה צורפו אל הצי הבריטי מיד עם פתיחת הקרבות. במילים אחרות, כל קנדי שידע איך להשיט ספינת מלחמה כבר היה בצידו האחר של האוקיינוס. המפעלים הקנדים החלו בונים ספינות חדשות במלוא המרץ, אבל לצי לא היה כמעט אף אחד שידע איך להפעיל אותן. מתנדבים מכל שכבות החברה התגייסו לצי. בחלק גדול מהספינות החדשות היו רק 5 או 4 מלאכים ששירתו בים, רובם בצי הסוחר, ו-40 חיילים שמעולם לא הפליגו. המדריכים בבתי הספר לימאות הרימו ידיים. גם חניכים שכשלו בכל המבחנים צורפו לספינות המבצעיות מתוקף העיקרון שטוב חניך שנכשל בקורס מחניך שלא עשה קורס בכלל. מצבת כוח האדם של הצי הקנדי גדלה מ-1,800 לוחמים בתחילת המלחמה לכמעט 100,000, בתוך פחות משנה וחצי. זהו גידול של פי 50. לשם השוואה, הצי האמריקני גדל רק פי 20 במהלך המלחמה כולה. לגידול הבלתי מתוכנן הייתה השפעה כמובן על ביצועיהן של הספינות בים. קצין קנדי סיפר בסיכרונותיו כי, ציטוט, רוב הספינות החדשות בתחילת המלחמה לא היו קשירות בכל רמה שהיא. כמה מהספינות בקושי היו מסוגלות לצאת לים, והן כבר יצאו לים, היה להן מזל גדול אם בכלל הצליחו למצוא את דרכן בחזרה לנמל. סוף ציטוט. אנקדוטה מפורסמת מספרת על קצין בכיר שצפה בספינה חדשה מבצעת תמרון מחפיר במיוחד, ושלח הודעה זוהמת אל מפקדה. מה אתה עושה לכל הרוחות? התשובה הייתה, בעיקר לומד.
3: רדיוס 100 FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 242. קוגניציה גופנית ומציאות מדומה, או איך הגוף והמוח חושבים יחד.
3: עושים היסטוריה עם רן לוי.

0: ניסיתם פעם לדבר ללא מטאפורות? מטאפורה היא ביטוי שבו משאילים תכונה מתחום אחד לתחום שני כדי להעשיר את השפה. בפרט הדיבור האנושי בכל שפה עשיר מאוד במטאפורות שלקוחות מהעולם הפיזי ופעולות גופניות. אני מתערב איתכם שאתם לא יכולים להוציא שלושה משפטים מהפה בלי מטאפורה. אפילו שני המשפטים שאמרתי עד עכשיו דחוסים במטאפורות. להשאיל תכונה, להעשיר את השפה ולהוציא מהפה. השאלה היא האקט הפיזי של לקחת משהו ממישהו, להעשיר היא להוסיף משהו למשהו אחר ולהוציא מהפה. זה ברור. אנחנו משתמשים במטאפורות באופן טבעי, בלי להרגיש. גם אם יכוונו לנו אקדח לרקה, לא נוכל להפסיק להשתמש במטאפורות. נכוון אקדח עם מטאפורה. כותב טוב במיוחד יכול להשתמש במטאפורות כדי לגרום לטקסט שלו לפרוח. לפרוח. הנה, ברחה לי עוד מטאפורה. ועוד אחת. בקיצור, אני נותן לכם את המילה שלי שבני אדם לא יכולים לחשוב בלי מטאפורות. הנה, נתתי לכם עוד מטאפורה. לאורך המחצית השנייה של המאה ה-20, הלכה והתגבשה ההבנה אצל הפסיכולוגים, הפילוסופים וחוקרי השפה, שמטאפורות הן אבני בניין יסודיות בתהליכי החשיבה האנושית. מסיבה כלשהי, מוחנו זקוק לדימויים ותיאורים השאולים מהעולם הפיזי שסביבנו, כדי להוציא לפועל תהליכי חשיבה מופשטים לחלוטין. ההבנה הזו התפתחה לכדי תחום מחקר חדש שנמצא בחזית המדע המודרני, בשם קוגניציה גופנית. קוגניציה היא שם כולל לכל תהליכי החשיבה ועיבוד המידע במוח, ובגופנית, הכוונה לאופן שבו גופנו והחושים שלנו ודרכם גם כל הסביבה החיצונית לנו, משתתפים בתהליכים האלה. רותם בנט הוא דוקטורנט בטכניון, חבר במעבדה למציאות מדומה ומדדים מוחיים של פרופסור מרים ריינר. תחום ההתמחות שלו הוא קוגניציה גופנית ומציאות מדומה. מה הקשר בין קוגניציה גופנית ומציאות מדומה? לזה נגיע בהמשך. כפי שמסביר רותם, השימוש שאנחנו עושים במטאפורות אינו מוגבל רק לדיבור.
1: למשל לוגיקה, תיאוריה, חשיבה אבסטרקטית, חשיבה מתמטית, חשיבה של סיבתיות. דבר אחד גורר דבר שני, אם A גורר את B ו-B גורר את A, אז ו-B גורר את C, סליחה, אז A גורר C, אוקיי? מה יגיד לך קוגניטיביסט גופנים, נקרא לזה ככה? A גורר B? מה זה המילה גורר? יש לך כאן דימוי שהוא דימוי פיזי. יש כאן מטאפורה.
2: של גרירה של משהו.
1: נכון, כלומר, אני לא יכול לחשוב אפילו על דימוי אבסטרקטי לוגי, בלי בעצם לדמות בעיני רוחי משהו לחלוטין פיזי. A גורר B, B גורר C, באים אחד אחרי השני, כמו במצעד, וזו הסיבתיות. כלומר, אפילו לוגיקה טהורה, אפילו חשיבה אבסטרקטית, למעשה כל החשיבה שלנו, וזה משהו שקשה להתכחש אליו. כל החשיבה שלנו, גם החשיבה האבסטרקטית, האלמנטים שמהם היא מורכבת, הפרימיטיבים נקרא לזה שמהם היא מורכבת, הם פרימיטיבים חושיים שמסמלצים את העולם שבתוכו אנחנו נמצאים, שבתוכו גדלנו.
0: הדוגמה שנותן רותם ממחישה לנו עד כמה מעורבים גופנו וסביבתנו בתהליכי החשיבה שלנו, ולעובדה הזו עשויות להיות השלכות מרתקות ומפתיעות על מגוון רחב של נושאים, מבינה מלאכותית ורובוטיקה ועד חינוך. מדענים ופילוסופים בעידן הרנסנס ואחריו, כדוגמת רנה דקארט במאה ה-17, ראו במוח ובגוף שתי מערכות נפרדות שאין ביניהן הרבה קשר. המוח צריך את הגוף בשביל להתקיים, אבל מחשבות הן מופשטות ולא כבולות בשלשלאות של המציאות הפיזית. זו הסיבה שאנחנו יכולים לחשוב על לוגיקה ואלגברה ומוזיקה, שכולם דברים שאין להם קיום גשמי. ככל שהתקדם המדע, הלכה והתגבשה ההבנה אצל חוקרי המוח שזה לא ממש נכון. היום אנחנו יודעים שכל תהליכי המחשבה שלנו הם תוצאה של תהליכים פיזיים, פולסים חשמליים שעוברים בין נוירונים. ומה שאנחנו תופסים כהכרה או נשמה הן בסך הכל תוצרים של אותם תהליכים. אבל למרות שהנוירולוגיה המודרנית טשטשה את הגבול בין המוח והגוף, היא לא מחקה אותו לחלוטין. גם אם הם לא תמיד ניסחו זאת במפורש, הנחת העבודה של החוקרים המודרניים הייתה, ובמידה רבה עודנה, שהגוף מחובר למוח, אבל לא ממש משפיע עליו. חקר המוטוריקה והשרירים הוא תחום ראוי ומעניין, אבל כדי לחקור את הקוגניציה האנושית, צריך להתרכז רק במה שקורה בתוך המוח. הגישה המסורתית הזו, בה החזיקו ועדיין מחזיקים חלק גדול מהחוקרים בתחום, מכונה הגישה הקוגניטיביסטית. על פי התפיסה הזו, ברור שהמוח מקבל את המידע על מה שקורה בחוץ דרך החושים השונים, וברור שהוא מוציא פולסים חשמליים שאומרים לרגל להיכן ללכת וליד את מה לתפוס, אבל היחסים בין המוח והגוף הם יחסים של קלט ופלט, ומה שקורה מחוץ למוח לא משפיע על האופן שבו המידע מעובד בתוכו. זאת אומרת, אם דפקתי את האצבע הקטנה של הרגל בפינה של השולחן, המוח יקבל קלט של כאב ויוציא פלט שהוא כנראה אוסף של כללות עסיסיות, אבל מה שקרה לאצבע הקטנה לא ישפיע על האופן שבו המוח מבצע תהליך חישובי מופשט, כמו למשל חישוב מתמטי. אבל יותר ויותר מחקרים מודרניים מביאים את החוקרים להטיל ספק בהנחה הזו. למשל, הפסיכולוגית דוקטור סימון שנל תיארה בהרצאת TEDx ב-2014, ניסוי שערכה במעבדתה באוניברסיטת קיימברידג'. היא העמידה נבחנים מול גבעה קטנה, וביקשה מהם להעריך את השיפוע שלה. שיפוע של 0 מעלות הוא מישור, ו-90 מעלות הם קיר ניצב. הערכה שכזו היא משימה קוגניטיבית, חישובית ומופשטת מאוד. מן הסתם יהיו כאלה שיתנו הערכה מדויקת יותר, ואחרים שבטח יפספסו, אבל אנחנו לא מצפים שמה שמתרחש באצבע הקטנה של הרגל, או בכל איבר אחר של הגוף, לצורך העניין, ישפיע על הערכה הזו. דוקטור שנל נתנה לחלק מהמשתתפים כוס מיץ מתוק עם הרבה סוכר, ולחלק אחר כוס מיץ עם ממתיק מלאכותי נטול סוכר. הניסוי הראה שהנבחנים ששתו כוס עם סוכר, דהיינו אלה שגופם היה באותו הרגע עתיר באנרגיה זמינה ומתפרצת, נטו להעריך את השיפוע של הגבעה כמתון יותר מאלה ששתו כוס עם ממתיק מלאכותי. זאת אומרת, אם יש בגוף הרבה אנרגיה זמינה לטיפוס, המוח פותר את שאלת השיפוע באופן אחר מאשר אם אין בגוף הרבה אנרגיה. למה? דוקטור שנל משערת שאולי היכולת של הגוף לעמוד באתגר של טיפוס על הגבעה משפיע

0: אלא להפך.
1: יאללה, פאוור פוז, שכשאנחנו עומדים ככה, אם אתה רוצה ככה לרומם את הביטחון העצמי שלך וככה לבוא מלא ביטחון, אתה רק צריך ככה במעלית בדרך לפגישה שלך, לעמוד עם הידיים ככה למותניים, איזה 10 שניות.
2: בפוזה,
1: כן, ובזה,
2: פוזת ביטחון עצמי.
1: כן, בדיוק, בפוזת ביטחון עצמי, ואז בעצם זה משליך על התהליכים המוחיים.
2: אתה תעשה קצת
1: אז,
2: יותר מתוך.
1: אז זה למשל קשר בין גוף ליותר רגש, זה לא לגמרי קוגניטיבי, אבל בסופו של דבר זה משרה גם על הקוגניציה, ויש כל מיני ניסויים קלאסיים על קבלת החלטות, יש ספר יפה שיצא בשנים האחרונות בעברית, כוס הקפה שגרמה לי להתאהב, הטייטל עצמו הוא בעצם מתאר ניסוי אחד מיני רבים, שלמשל אם אתה מחזיק ספל קפה חם, אז אתה הופך להיות אדם חם יותר, אוקיי? וקל יותר נניח לשכנע אותך בדברים. הילדים שלי כבר יודעים, מכיוון שהם אילעלו בספר בבית, שאם הם רוצים לשכנע אותי במשהו, אז הם קודם כל מביאים אותי לשבת על קורסה רכה, שזה גם כן אחד הדברים שצריך, כדי שאתה תהיה בן אדם רך יותר, נותנים לי כוס קפה חם, ואז מבקשים, פורסים את בקשותיהם.
2: עושים הק עליו.
1: כן, עושים בדיוק. הקינג
2: עליו.
1: כן, אז הם כבר מתורגלים.
0: גם סרבל את תהליך מתן הלוואות המשכנתה. הקרקע כזכור משמשת ברוב המקרים כערבון להלוואה. בשיטה הקיימת, הדרך המקובלת לבצע שיעבוד של הקרקע לטובת הערבון, הייתה להעביר את הקרקע לבעלותו המלאה של הבנק. זאת אומרת, הבנק שהלווה את הכסף הפך להיות בעלי החוקים של הקרקע ממש כאילו עיכל אותה. רק אם שולם החוב במלואו, הקרקע עברה חזרה לבעלי המקוריים. במילים אחרות, תהליך השיעבוד כלל שתי עסקאות העברת בעלות מלאות על כל הקשיים והסיבוכים המשפטיים שהעסקאות האלה גוררות עמן. העיכוב בתהליך השיעבוד עיכב את מתן האשראי הבנקאי והפריע להתפתחות כלכלית ויזמות עסקית. שלא כמו באנגליה המבוגרת, אוסטרליה הייתה מדינה צעירה יחסית, כך שבעלי הקרקע לא היו צריכים לשמור שם על ניירת בת מאות שנים. אף על פי כן, התפתחותה המהירה של המדינה הביאה לכך שקרקעות רבות החליפו ידיים וריבוי מסמכי המחירה והקנייה יצר את אותן הבעיות בדיוק, בעיות שרוברט טורנס החליט לפתור ויהי מה. השיטה שהציע טורנס הייתה פשוטה אבל שונה מאוד מכל מה שקדם לה. כל המידע הרלוונטי להוכחת הבעלות על חלקת קרקע יימצא במקום אחד, משרד ממשלתי שיתמחה בכך. המשרד הזה ינהל פנקס ובו יתועדו במרוכז כל העסקאות שנעשו סביב חלקת הקרקע, מי קנה, מי מכר ומתי. המידע בפנקס רישום המקרקעין יהיה המידע היחיד שיכול לשמש כהוכחה חוקית וחותכת לגבי בעלות על הקרקע. כל מסמך אחר, חתום ומסודר ככל שיהיה, ייחשב כחסר תוקף לחלוטין. במילים אחרות, נטל הוכחת הבעלות יוסר מעל כתפי בעל הקרקע ויעבור לאחריות המדינה. במבט לאחור, קל לראות את היתרונות הגלומים בשיטה של טורנס. במקום שכל אזרח ינהל ארכיון פרטי של מסמכים עתיקים, תעשה זאת המדינה באופן מרוכז ומסודר. העברת בעלות על הקרקע תהפוך להיות עניין פשוט ומהיר הרבה יותר, מכיוון שכל הסימוכין לבעלות וכל שיעבוד על הקרקע יירשמו בפנקס אחד. נוכלים יתקשו מאוד לזייף בעלות על חלקה, שכן לא תהיה להם גישה חופשית לפנקס הרישום. אבל אף על פי יתרונותיה של השיטה, טורנס נתקל בהתנגדות עזה מצד עורכי דין שהתמחו בעסקאות נדלן. הם טענו שהפתרון שהוא מציע פשטני מדי ולא יעמוד במבחן המציאות, שכן טורנס אינו עורך דין והוא לא מבין דבר וחצי דבר במשפט ובענייני נדלן. טורנס לא היה האיש שיקנה לביקורת והמשיך לדחוף את רעיונותיו. ב-1857 מונה לפרמייר, מקבילה לראש ממשלה אצלנו, אבל ממשלתו החזיקה מעמד 30 יום בלבד לפני שנפלה בהצבעת אי אמון. למרות הקדנציה הקצרה, הוא המשיך במאמצי החקיקה, ובעזרת תמיכה מסיבית של דעת הקהל, הצליח להעביר את חוק רישום הבעלות על קרקעות בפרלמנט הדרום אוסטרלי בשנת 1858. טורנס קיווה שבעזרת השיטה החדשה, העברת בעלות על הקרקע תהיה קלה ומהירה, כמו קנייה ומחירה של כל מוצר רגיל אחר. בדיעבד, זו הייתה ציפייה מוגזמת מדי. אבל שיטתו נתגלתה בכל זאת כדרך יעילה ונוחה הרבה יותר מקודמותיה לניהול הבעלות על הקרקעות. עסקאות נדלן התבצעו במהירות וללא סיבוכים.

משפטיים מרובים, וכן רישום שיעבודים לטובת משכנתאות. בעקבות הצלחתה, התפשטה שיטת טורנס בכל רחבי העולם, מאנגליה ועד סינגפור, וגם, אולי כפי שכבר ניחשתם, הגיע לארץ ישראל. בשנת 1920 החליט השלטון הבריטי לפתוח מחדש את משרדי הטאבו בפלסטינה, הפעם תחת השם משרד ספרי האחוזה. 8 שנים לאחר מכן הוחלט על יישום שיטת טורנס במלואה בארץ, ועד שנת 1947 נרשמו בפנקס המקרקעין רובן המכריע של הקרקעות בתחומי הקו הירוק. כשהוקמה מדינת ישראל, היא הרשה את השיטה הבריטית של רישום מקרקעין, שכאמור הייתה מושתתת בחלקה על הטאבו, אותה מערכת בירוקרטית מקורית שהפעילו העות'מאנים. התערובת המשונה של חוקים אסלאמיים מהעידן שלפני הרפורמה העות'מאנית, חוקי קרקעות עות'מאנים ונהלים בריטים מודרניים יותר, המשיכה להיות המשפט התקף בישראל עד לשנת 1969, אז עבר בכנסת חוק המקרקעין שהחליף את חוקים אלה בחוקים חדשים וישראליים למהדרין. ועדיין, כפי שמעיד עצם השימוש במילה טאבו, חלק מאותה היסטוריה עתיקה ממשיך ללוות אותנו גם היום, בצורת אותו תל ארכיאולוגי פעיל של חוקי קרקעות מסובכים. ביהודה ושומרון אגב, המצב חמור בהרבה. הבריטים מעולם לא הספיקו להרחיב את רישום הקרקעות לאזורים שמעבר לקו הירוק, ושם המשיכה להתקיים אותה אנרכיה קרקעית גם בתקופת השלטון הירדני וגם בימים שלאחר מלחמת ששת הימים. סכסוכים מקומיים סביב בעלות על קרקעות, בתוספת הגוון הנפיץ שמעניק הסכסוך היהודי-ערבי בחבל ארץ זה, הופכים את שאלת הבעלות על הקרקע לבוץ תובעני וסמיך מאוד. נקודה עקרונית וחשובה מאוד לעניין קביעת הבעלות על הקרקע היא שאלת מיפוי הקרקעות וקביעת גבולותיהן. לא הזכרתי אותה בדיון הקודם כיוון שהיא ראויה לדעתי להרחבה בפני עצמה. אחת השגיאות העיקריות שעשו העות'מאנים בבואם לממש את רפורמת חוק הקרקעות של 1858 הייתה העובדה שלא הקפידו על מיפוי מדויק ומסודר של גבולות החלקות השונות. תיאור גבולות חלקה שהופיע בקושאנים העות'מאנים היה מבוסס ברובו על תוואי שטח קיימים כמו השביל שליד הגבעה או תל האבנים הדרומי. תיאורים שכאלה מעורפלים מטבעם ונקודות הציון המאולתרות עשויות להשתנות עם השנים. כשהחליטו הבריטים ליישם את שיטת טורנס בארץ ישראל, היה ברור להם מהרגע הראשון שאי אפשר לנהל רישום מקרקעין מסודר מבלי למפות את גבולותיהן של החלקות. כל שטח אדמה שאינו משוייך בוודאות לחלקה כלשהי, פותח פתח לסכסוכי שכנים ומאבקים משפטיים ששיטת טורנס ביקשה למנוע. הנציב הבריטי הורה להקים מחלקת מיפוי ומדידות, שמנהליה היו בריטים ועובדיה היו יהודים, ערבים, ארמנים וכדומה. לבריטים היה את הידע המקצועי והם קבעו את התקנים הרלוונטיים, ואילו המקומיים ביצעו את המדידות בשטח. מטרת המדידות הייתה קביעה מדויקת של נקודות ציון שבהן אפשר להיעזר בתהליך מיפוי וקביעת גבולות החלקות. אם יש עמוד נטוע בקרקע בנקודה ידועה ומוגדרת על המפה, אפשר להגדיר גבולות שטח כלשהו באופן חד משמעי ביחס לאותו עמוד. לדוגמה, הפינה הצפונית של השטח נמצאת במרחק של 34.5 מטרים צפונית נקודת הציון. כמובן שנקודת ציון אחת לא מספיקה כדי למפות מדינה שלמה. צריך אלפי נקודות ציון שכל אחת מהן נמצאת במרחק וכיוון ידועים ביחס לנקודות הציון האחרות. האתגר שמולו ניצבו המודדים היה אם כן מדידה מדויקת של המרחק והכיוון שבין נקודות הציון. קל לעשות זאת עם שתי נקודות הציון, שני עמודים לצורך הדוגמה, נמצאים במרחק של כמה מטרים זה מזה. לוקחים סרט מדידה ומצפן טוב, מודדים את המרחק והזווית ביחס לצפון וזה הכל. אבל מה יקרה אם שני העמודים נמצאים במרחק קילומטר זה מזה? סרט מדידה סטנדרטי כבר לא מספיק. אם מתאמצים, אפשר עדיין למדוד את המרחק והכיוון בדיוק גבוה בעזרת כלים אחרים, אבל זה לא קל, ומדידת אלפי נקודות ציון על פני מדינה שלמה תהפוך למשימה ממושכת וכמעט בלתי מעשית.
הגיאודזים, המהנדסים שמתמחים במיפוי קרקעות, מתגברים על האתגר הזה בשיטה מחוכמת ואלגנטית שמכונה טריאנגולציה. נניח לצורך ההסבר שאנחנו מעוניינים למפות את מגרש הכדורגל שבאצטדיון רמת גן כדי לסרטט על מפה את מיקום עמודי השער. מי יודע, אולי המידע הזה יעזור לנבחרת ישראל לעלות לשלב הבא של אליפות אירופה. אבל לא באנו לדבר על מדע בדיוני. הצעד הראשון למיפוי באמצעות שיטת הטריאנגולציה הוא מדידה ידנית ומדויקת של הקו הרוחבי שמסמנת מחצית המגרש. נבקש מאחד השחקנים שימדוד את המרחק באמצעות סרט מדידה ארוך ואת הכיוון באמצעות מצפן. כעת אנחנו מעוניינים למפות את מיקומו המדויק של אחד מעמודי השער ביחס לקו הזה. אפשר לבקש מהשחקן שיפרוס את סרט המדידה כל הדרך ממרכז המגרש אל עמוד השער, אבל זו תהיה עבודה קשה וכאן זה לא אירופה. למזלנו יש דרך חכמה יותר לעשות את זה. במבט מהיציע נראה כי קו מחצית המגרש ועמוד השער יוצרים משולש דמיוני. קו החצי הוא בסיס המשולש והעמוד הוא קודקודו. נבקש מהשחקן שיעמוד ליד עמוד השער וימדוד את הזווית בינו ובין כל אחד מקצוות קו הבסיס. הגיאודזים מודדים זוויות באמצעות תאודולית, חצובה בעלת שלוש רגליים שעליה מצפן מדויק. על פי חוקי הגיאומטריה, אם ידוע לנו אורך בסיס המשולש ושניים מהזוויות שלו, ניתן לחשב בדיוק מושלם את אורכי שתי הצלעות האחרות. במילים אחרות, על ידי מדידת אורך קו החצי והזוויות בין עמוד השער לכל אחד משני הקודקודים האחרים של המשולש, קיבלנו בחינם במרכאות את המרחק שבין עמוד השער לכל אחד מקצוות קו החצי. ידיעת המרחק והזווית מאפשרת לנו לסמן על המפה את מיקום עמוד השער באופן חד משמעי, מבלי שנאלץ לבצע מדידה ידנית ומפרכת של המרחקים האלה. זאת ועוד, כל אחת מצלעות המשולש הדמיוני שלנו יכולה כעת לשמש בעצמה כקו בסיס של משולש חדש. אם נרצה למדוד את מיקומו של דגל הקרן למשל, נוכל לעשות זאת באמצעות מדידה של זוויות בלבד אל אחת מהנקודות האחרות שכבר מפינו. למעשה, המדידה הראשונה שביצענו של רוחב קו החצי הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שבה נאלץ השחקן שלנו להוציא את סרט המדידה מהתיק. מכאן והלאה אין יותר מדידות מרחק, רק חישובים. אותו עיקרון בדיוק שימש את אנשי מחלקת המדידות המנדטורית כדי למפות את ארץ ישראל. הם הציבו שתי נקודות ציון לא רחוק מקיבוץ אורים שבדרום הארץ ומדדו באופן ידני את המרחק ביניהן, 4,730 מטרים ו-60 סנטימטרים. הקו הזה היה קו הבסיס ושימש כצלע הבסיסית ברשת הולכת ומתרחבת של משולשים שנפרסה על פני הארץ כולה. אלפים רבים של נקודות ציון שהמרחק והכיוון ביניהן חושב בדייקנות. עוד שני קווי בסיס נמדדו באזורים אחרים של ארץ ישראל לשם שיפור הדיוק, ובאמצעות נקודות ציון אלה יצרו הבריטים קדסטר, רישום מסודר של גבולותיהן ומיקומן של חלקות הקרקע בארץ ישראל. גם הקדסטר הבריטי אומץ במלואו על ידי מדינת ישראל הצעירה שהחליפה את השלטון המנדטורי. מחלקת המדידות הבריטית הייתה הגרעין שסביבו התגבש המרכז למיפוי ישראל, הגוף הממשלתי שאחראי על כל הפעילות הגיאודזית במדינה. חלוקת הקרקעות לגושים ולחלקות מבוססת על אותן מדידות ראשוניות שביצעו הבריטים בראשית המאה ה-20. כיום מחליפים כלים מודרניים כמו מיפוי אווירי, GPS ומדידות באמצעות לייזרים את שיטת הטריאנגולציה הוותיקה, אבל עדיין אפשר לראות מדי פעם את מודדי הקרקעות משתמשים בתאודולית כדי למפות שטחים באמצעות טריאנגולציה. לסיכום, ראינו אם כן שמשכנתה יותר מסתם הלוואה בנקאית רגילה. מחד, המשכנתה היא חלק מהותי מהמארג הפיננסי העדין של הכלכלה הלאומית, ויכולה לתרום ליציבותה של הכלכלה או לשבש אותה באופן קטסטרופלי. מאידך, המשכנתה קשורה בקשר הדוק אל הקרקע, ובעלות על קרקעות היא נושא רגיש וסבוך מבחינות משפטיות ולאומיות. מי יודע, אולי הידע הזה יעזור לכם במסע ומתן הקשוח מול פקידת המשכנתאות של הבנק. כשהפקידה תבקש מכם להביא נסח טאבו,
תוכלו להביט בישר בעיניים, להוציא את הסיגר מזווית הפה, ליישר את כובע הבוקרים ולומר לה, טאפו, גברת.

0: זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ולנתן פוזניאק שסייע לי
1: בתחקיר. ויראלי ויותר אומנות מאשר מדע. אז איפה בדיוק הבעיה, אתם שואלים את עצמכם? יש בעיה, והנה סיפור שמחיש זאת. בקנדה, בעיירה הקטנה טרואה ריביאר, ישנו סטודנט למשפטים בשם גיזלין רזה. גיזלין הוא צעיר בשנות ה-20 לחייו, והוא ללא ספק אדם רציני ומכובד. הוא לומד באוניברסיטת מונטריאול היוקרתית, ובזמנו הפנוי הוא מכהן כנשיא האגודה לשימור מורשתה של טרואה ריביאר. הוא יוזם פעילויות הנצחה שונות, נלחם כנגד פגיעה באתרים היסטוריים מקרי ערך. כמו שאמרנו, אדם רציני. אבל לפני כ8 שנים, גיזלין עשה טעות קטנה ומטופשת. טעות של נער מתבגר. לא, הוא לא גנב את האוטו של אבא, הוא לא ריסס גרפיטי, והוא לא הזיק לאף אחד. הוא רק נכנס לאולפן הוידאו בבית הספר התיכון שלו, הפעיל את אחת המצלמות, הרים מקל גולף שהיה מונח בקרבת מקום, והחל משחק מול המצלמה. ליתר דיוק, גיזלין החל לחקות את דארת' מאול, דמות מתוך הסרט הראשון בסדרה מלחמת הכוכבים. מקל הגולף בידיו הפך לכמה רגעים ל-lightsaber אימתני. גיזלין השתולל מול המצלמה בחופשיות נטולת עכבות, כולל חיקוי האפקטים והרעשים. אחרי הכל, הוא היה לבד בחדר. הוא וחיילי האימפריה הדמיוניים שנחלו.

0: אבל גיזלינג, כפי שהסתבר לו, לא היה באמת לבד. כמה חודשים מאוחר יותר מצאו כמה תלמידים את הקלטת בתוך המצלמה וגילו את הסרטון שגיזלינג הקליט ושכח למחוק. אחד מהם העביר את הסרטון למחשב ותלמיד אחר העלה את הסרטון לבלוג. גיזלינג גילה לחרדתו שמבלי להתכוון הוא יצר את מה שנראה כסרטון הוויראלי המושלם. נער מתבגר, שמנמן למדי, עושה מעצמו צחוק מול המצלמה ומחכה קטע מתוך אחת מסדרות הסרטים המפורסמות והמוכרות ביותר. נדמה שכל האלמנטים ההכרחיים להצלחה ויראלית חברו זה לזה בצירוף מקרים קוסמי ואומלל במיוחד. הסרטון הקצר של גיזלין רזה הוא היום הסרטון הנצפה ביותר ברשת האינטרנט מאז ומעולם, למעלה ממיליארד צפיות מצטברות לאורך כמעט 8 שנים. אנשים יצירתיים לקחו את הסרטון המקורי שלו והלבישו עליו עשרות פרודיות. גיזלין רזה נגד הג'די. נגד קיל ביל. נגד סארומן מסר הטבעות ואפילו נגד 400 סוכנים במטריקס. לא משנה מה יעשה גיזין בחייו וכמה אתרים היסטוריים יציל מקליה, הוא לנצח יהיה הסטאר וורס קיד. מאז ועד היום כל העולם צוחק על חשבונו של גיזין רזה. כל קומיקאי הוא פרשן. כל בדרן מרושע עושה עליו קופה.
1: Mad, serious.
0: גיזלין הפך להיות מטרה ומיליארד בני אדם צורקים עליו חצי.
2: Wow. Dude, calm down, you're gonna have a heart attack.
0: כפי שניתן לשער לה, הצלחה הזו במרכאות הייתה השפעה הרסנית על גיזלין. אף אחד לא יכול לסבול כזו כמות של השפלה. הוא עזב את בית הספר, שקע בדיכאון עמוק, ובסופו של דבר הושפז במחלקה הפסיכיאטית לילדים. אפשר לשער שנדרשו לו שנים כדי לשקם את עצמו ולהתמודד עם המכה האיומה שנכתה עליו. הסבל שעובר על גיזלין לא נעלם מעיניהם של רבים ברחבי הרשת. היו אנשים שהזדהו איתו והבינו מה עובר עליו. שני בלוגרים ניהלו מסע תרומות וגייסו כמה אלפי דולרים לקנות לו אייפוד חדש. 150 אלף איש חתמו על עצומה שקראה לג'ורג' לוקאס, האיש מאחורי הסדרה מלחמת הכוכבים, להעניק לגיזלין תפקיד קטן באחד מסרטי הסדרה. לוקאס לא נהנה לבקשה הזו בסופו של דבר. הנחמה היחידה בסיפור הזה, אם אפשר לקרוא לזה נחמה, היא שמשפחתו של גיזלין טבעה את התלמידים שהעלו לרשת את הסרטון על סכום של $250,000. העניין נסגר מחוץ לכותלי בית המשפט בסופו של דבר, וגיזלין גבה מחיר לא ידוע, אבל יש לקוות גבוה למדי מאלו שהשפילו אותו ברבים. שאלת הפרטיות ברשת היא נושא רחב ידיים שדורש פרק משל עצמו. המקרה של גיזלין הוא דוגמה לקלות שבאדם יכול לא רק לאבד את פרטיותו באינטרנט, אלא גם להיקלע לקטסטרופה אמיתית, כזו שיכולה להשפיע על כל חייו. לפני 100 שנים גיזלין יכל אולי היה לעזוב את העיר או את המדינה ולהתחיל מחדש במקום אחר. אבל לא עוד. היום אין לו לאן לברוח, פרט אולי להרים הכי נידחים בקווקז או 100 שערים בירושלים.

0: הנה דוגמה נוספת לקטסטרופה כזו מסוג שונה במעט, שיכולה ללמד אותנו לקח חשוב נוסף לגבי האופן שבו מתנהלים הדברים ברשת. בשנת 2006 החליט סטודנט באוניברסיטת ייל שבארצות הברית בשם אלכסי ויינר לנסות ולהתקבל לחברת UBS. UBS היא חברה בינלאומית העוסקת במתן שירותים פיננסיים, ללא ספק משרה נחשפת ביותר לכל מי שמעוניין להתקדם בשוק העבודה התחרותי של וול סטריט. אלכסי שלח ל-UBS קורות חיים, קטע כתיבה קצר, תמונה ועוד משהו. כן, ניחשתם, סרטון וידאו, ולא סתם סרטון. אלכסי האמין, ואולי בצדק, שמצוינות אתלטית מעידה על מצוינות גם בשאר תחומי החיים. לשיטתו, אותן התכונות שהופכות אדם לאתלט טוב, משמעת עצמית, תחרותיות, הרעב להצלחה, הן חשובות גם בעולם העסקים. הסרטון הקצר, כשבע דקות בערך, נפתח בשוט מבוים של אלכסי יושב על קורסת רעיונות. המראיין, שאת פניו אנחנו איננו יכולים לראות, שואל אותו שאלה בודדת. מדהים כמה נזק יכולה לגרום שאלה אחת.
1: Alexei, you're known as somebody who has studied the principles of personal development for a long time. Applying these principles to yourself, you've coincidentally become a model of personal development and inspiration to many around you. How do some people like yourself become very proficient in the fields much faster than most?
0: קשה להבין איך אלכסי לא הבין שהשאלה הזו, שהיא בבירור חלק מתסריט שהוא כתב בעצמו, הורסת בבת אחת את כל האמינות של מה שיבוא אחר כך. עוד לא חלפו 30 שניות מתחילת הסרטון, ואלכסי מיצב את עצמו בעיני הצופים כאדם נפוח מחשיבות עצמית ויהיר בצורה יוצאת מן הכלל. מכאן הדברים רק הולכים ומתדרדרים. אלכסי פוצח בנאום יומרני שבו הוא מסביר, ממרומי גיל ה-20 שלו, את הדרך הנכונה אל ההצלחה.
1: To be successful, you must first know exactly what you want to achieve. Second, you need to commit to the sacrifices that it will take to achieve your goal.
0: בין משפט פומפוזי אחד לקלישה ניהולית אחרת, כמו זו למשל,
1: failure cannot be considered an option.
0: אלכסי נראה כשהוא דוחק משקולות כבדות. מגיש סרב קטלני בטניס. ורוקד ריקודים סלון. לסיום הוא נעמד מול מגדל של לבנים, משחרר את הקלישאה הבאה,
1: What you can conceive and believe you can achieve.
0: שובר את הלבנים במכת קראטה ומקנח במשפט המחץ.
1: Remember, impossible is nothing.
0: Impossible is nothing הוא גם השם שניתן לסרטון הזה לאחר שדלף לרשת. קרוב לוודאי כמה שעות בלבד אחרי שהאנשים שצפו בו ב-UBS התעוררו אחרי שהתעלפו מרוב צחוק. ההמשך צפוי מראש, פחות או יותר. הסרטון של אלכסי זכה לכמה מאות מיליוני צפיות, אין ספור קטילות ובדיחות על חשבונו של הסטודנט השאפתן והשפלות למחביר. אלכסי לקח חופשה מהלימודים וירד למחתרת. אבל כאן התרחשה נקודת מפנה מפתיעה בסיפור. בניסיון להציל משהו מתוך הכבוד העצמי שלו, אלכסי שלח מכתבים מאיימים לאתרים שאליהם הוא עלה הסרטון או שקישרו אליו, כמו יוטיוב למשל, ובהם הוא דרש להסיר את הסרטון לאלתר או שינקוט בצעדים משפטיים כנגד האתר. אלכסי אולי לא ידע זאת, אבל זה היה הצעד הגרוע ביותר שיכל לעשות. הוא הביא על עצמו את אפקט סטרייסנד. הפודקאסטים. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 148, השער שגרם לנשיא פיפה לרצות למות. מדוע שופטי כדורגל אינם נעזרים בטכנולוגיה? Stand by to receive our transmission. Stand by to
2: receive our transmission. You telling me you built a time machine? עושים היסטוריה. עם רן לוי.
0: אני מקבל מהמאזינים רעיונות רבים לפרקים חדשים. כמעט בכל יומיים אני מקבל אימייל בסגנון, תגיד, רן, למה שלא תעשה פרק על X? או כבר מזמן לא עשית פרק על Y? בדרך כלל מדובר על רעיונות טובים שמעניינים אותי, נושאים שאני בעצמי כנראה לא הייתי חושב עליהם מיוזמתי. אבל פה ושם יש כמובן גם הצעות לנושאים שאני לא ממש מתלהב מהם, נושאים שלא עושים לי את זה. כשפנה אליי משה טלסניק לפני מספר חודשים, והציע לי לעשות פרק שקשור בכדורגל, אני מודה שהתגובה הראשונית שלי הייתה ספקנית למדי. זה לא שאני לא אוהב ספורט, אבל כדורגל זה ממש לא אני. פה ושם אני צופה במשחקים חשובים בטלוויזיה, יושב עם חברים בפאב, בגמר ויה העולם, אבל אני לא עוקב אחר משחקים בליגה הישראלית, ואין לי מושג ממלך השערים הנוכחי. פרק על כדורגל? אני מעדיף לעשות פרק על שערים לוגיים. אבל אז סיפר לי משה שהוא חוקר את הקשר שבין כדורגל לטכנולוגיה, והציג בפניי את הנושא שבחר לעבודת התזה שלו. כששמעתי את שאלת המחקר של התזה, האנטנות שלי במרכאות התרוממו מיד. זו הייתה מסוג השאלות שכנראה לא הייתי שואל לעולם, אבל בו בזמן מסוג השאלות שכשאתה שומע עליהן, אתה אומר, איך לא חשבתי על זה קודם? בו ברגע החלטתי לעשות פרק סביב השאלה הזו. שלום משה.
3: אלן רן.
0: ספר על עצמך.
3: אוקיי, קוראים לי משה טלסניק, אני עובד כמפתח תכנים במרכז למחקר ופיתוח של רשת אורט ישראל, אני סטודנט לתואר שלישי בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, חוקר כדורגל, מדע ליתר דיוק, מדע וטכנולוגיה בכדורגל. בימים אלה אני מבצע את המחקר על קבוצת מכבי חיפה. אני גם אבא לשניים. אוקיי.
0: אז למה בחרת בכדורגל כתחום למחקר האקדמי?
3: אוקיי, כשהתחלתי את הלימודים בתוכנית, אותה תוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, בשנה השנייה שעדיין לא היה לי נושא, השתתפתי בסדנת כתיבה. והתרגיל הראשון היה לכתוב על למה המחקר שלנו רלוונטי. עכשיו, בכלל לא היה לי מחקר. וחיפשתי נושא, ואז נזכרתי בשער, אחד מאוד ספציפי, למעשה שער שלא הוא שער, שרק כשיצאתי למחקר והתחלתי לבדוק, ראיתי שלמעשה אותו שער שלא היה, עשה לא פחות ממהפכה היסטורית בכדורגל.
0: מהו אותו שער היסטורי שדרבן את משה לכתוב את התזה שלו, ומהי שאלת המחקר המרתקת? סבלנות. בואו ניקח צעד אחד אחורה, ונאמר מספר מילים על הקשר העקרוני שבין ספורט וטכנולוגיה. בהכללה, אפשר לומר שטכנולוגיה, במובן הרחב ביותר של שימוש בכלים במסגרת פעילות אנושית כלשהי, היא חלק בלתי נפרד מהספורט המודרני. ישנם סוגי ספורט שבהם הטכנולוגיה הבסיס שעליו נשענת הפעילות כולה. לדוגמה, במרוצי מכוניות, לנתוני המנוע יש השפעה לא פחותה על תוצאת המרוץ מזו של איכות הנהג. בסוגי ספורט אחרים, הטכנולוגיה אולי היא לא הבסיס לפעילות, אבל היא חלק בלתי נפרד ממנה. החומר שממנו עשוי בגד הים של השחיין, בפרט הגרר שהוא מפעיל על המים בבריכה, יכולים לקבוע אם יסיים במקום הראשון במסחה, או יפגר אחר המנצח בעשרות מאיות השנייה. מי שיחזיק ביד מחבט טניס מקצועי, יודע עד כמה החומר שממנו עשוי המחבט יכול להשפיע על עוצמת החבטה. הטכנולוגיה היא גם חלק בלתי נפרד משיפוט בענפי ספורט רבים. שופטי כדורסל נעזרים בהילוכים חוזרים כדי לפסוק באירועים שונים במהלך המשחק. לשופטי הטניס יש מערכת שמזהה אם הכדור נחת בתוך תחומי המגרש, ובסיוף המחשב הוא זה שקובע מי דקר את מי, מתי ובאיזה נקודה בגוף. ומה קורה בעולם הכדורגל? ובכן, גם שחקני הכדורגל מוקפים בטכנולוגיה מתקדמת בכל רגע ובכל מקום. הרופאים עוקבים אחר מדדי גופם באמצעות חיישנים אלחוטיים, והמאמנים מנתחים את ביצועיהם בווידאו. הנעליים, הבגדים הטרמיים ואפילו הכדור שבו הם בועטים, מיוצרים בתהליכים מתקדמים ביותר. הדשא שעליו הם דורכים מטופח באמצעות מערכות השקיה אלקטרוניות, וכל נגיעה שלהם בכדור מוקרנת על מסך ענק לטובת אלפי הצופים ביציעים. יש המון טכנולוגיה בכדורגל. אך מה בעניין שיפוט בכדורגל? לא קל להיות שופט כדורגל. במישור הפיזי, שופט ראשי במשחק, בליגות מקצועניות, צריך לעמוד בדרישות אתלטיות לא קלות. על המגרש רחב הידיים, השופט רודף אחרי כדור שנבעט במהירות אדירה, ואחרי ספורטאים שרצים למעלה מ-10 קילומטרים ב-90 דקות. במישור הנפשי, הוא נמצא תחת לחץ פסיכולוגי אדיר. השופט הוא דמות מרכזית במשחק, ולהחלטה שגויה שלו יכולות להיות השלכות קשות. מעבר למפח הנפש של הקבוצה המפסידה ושל אוהדיה, הדחה מטורניר גביע או הפסד במשחק האליפות, פירושם גם הפסד של עד עשרות מיליוני דולרים. ומה עם הכלים הטכנולוגיים שבהם נעזר השופט כדי לקבל את ההחלטות החשובות והמכריעות שהוא צריך לקבל בתנאים כל כך קשים? בוא נראה. משרוקית, שני כרטיסי קרטון צבעונים, שעון יד, פנקס ומערכת קשר בסיסית שבעזרתה הוא יכול לשוחח עם שני כוונים על הקווים ושופט עזר ברחבת החילופים. לכנות את העזרים האלה בשם כלים טכנולוגיים? זה כמו לומר על אוהדי ביתר ירושלים שהם ליברליים.
3: ביתת 11, זה לא, אפילו ביתת 11 מלא הנקודה מסומנת, אבל בביתת עונשין שצריך להיות 10 יארד, מודדים בערך. או למשל זמן פציעות, אז השופט 45 דקות כל מחצית, אבל כמה מוסיפים? 3 דקות. למה? ככה. כי ככה.
0: בתנאים שכאלה, אין פלא שמשחק הכדורגל עתיר בשקיעות שיפוט. השאלה ששאל משה טלסניק את עצמו, השאלה שבבסיס עבודת המחקר שלו, הייתה מדוע שופטי הכדורגל אינם נעזרים בטכנולוגיה כדי לקבל החלטות. הרי כפי שראינו, הטכנולוגיה היא חלק מהמשחק בכל תחום אחר של הכדורגל, מאימונים ועד הלבשה. נדמה שרק השיפוט חסין מפני חדירת הטכנולוגיה. פרט לעזרים הפשוטים שהשופטים מחזיקים בכיסיהם ועונדים לצווארם מזה 100 שנה, נאסר עליהם לעשות שימוש אפילו באמצעים טכנולוגיים שנחשבים כיום לבסיסיים. הילוכים חוזרים של מצלמות טלוויזיה למשל, קיימים מאז שנות ה-60 ושופטים בענפי ספורט רבים, מכדורסל ועד פוטבול אמריקני, עושים בהם שימוש בכל משחק. בכדורגל מותר להיעזר בהילוך חוזר כדי להעמיד לדין משמעתי שחקן שביצע עבירה חמורה, אבל אך ורק לאחר המשחק. במהלך ההתמודדות עצמה אסור לשופט לשנות את החלטתו, אפילו אם על מסכי הענק שבאצטדיון מוקרן הילוך חוזר שמעיד בבירור על טעות שיפוט. אין בזה שום היגיון. האם מישהו מאיתנו היה מוכן ללכת לרופא שמשתמש אך ורק בטכנולוגיה בת 100 שנה ומתעקש להבחן סרטן באמצעות סטטוסקופ למרות שיש לו סורק CT בחדר הסמוך? ברור שלא. אז מה מייחד את משחק הכדורגל מכל תחום אחר של חיינו המודרניים וכמעט כל סוג אחר של פעילות ספורטיבית? מי בולם את חדירת הטכנולוגיה אל השיפוט והאם מדובר בשמרנות חסרת היגיון? זו הייתה השאלה שדרבנה את משה לצאת למסע מחקר פרטי, שלקח אותו אל משרדיה של פיפה בז'נבה, אצטדיוני כדורגל בתל אביב וארכיונים מקוונים של עיתונים בני עשרות שנים. התשובות שהוא חשף יכולות ללמד אותנו לא רק כמה עובדות מפתיעות על מאחורי הקלעים של עולם הכדורגל, אלא גם לקח מרתק על הטבע האנושי. שורשי הכדורגל המודרני נעוצים באנגליה במאה ה-14, אז שיחקו פשוטי העם בגרסה מוקדמת של המשחק שמוכר לנו כיום. השלטונות לא אהבו את המשחק, וניסו לאסור על אזרחי הממלכה לשחק אותו. מדוע? מכיוון שבאותם הימים לא רק שלא היה שיפוט בכדורגל, בקושי היו חוקים. לא הייתה שום הגבלה על מספר השחקנים על המגרש, מותר היה לגעת בכדור בכל חלק בגוף, ואפילו היה מותר להשתמש במקלות ובעלות כדי להקות את היריב. פציעות קשות והרוגים היו אירועים שכיחים במשחק. אפילו בתחילת המאה ה-19, הכדורגל היה משחק אלים כל כך, עד שתייר צרפתי שצפה במשחק כדורגל בעיר דרבי בשנת 1829, רשם ביומנו, ציטוט, אם לזה הם קוראים משחק כדורגל, למה הם קוראים מלחמה?
4: המפתח כאן הן סוף החלטות חכמות.
0: כדי לנצל את יתרון המהירות, על תוכנה להיות מסוגלת לקבל החלטות מושכלות וחכמות על סמך המידע שברשותה. למרבה המזל, חלק לא מבוטל מהחלטות המסחר שמקבלים בני האדם, ניתן לפרק במרכאות לסדרת החלטות או צעדים קטנים ופשוטים יותר, שאפשר להמיר אותן לשפת הלוגיקה שהמחשב מבין. סדרת צעדים זו מכונה בעגה המקצועית אלגוריתם. המילה אלגוריתם אולי נשמעת קצת מאיימת לרובנו, אבל המשמעות שלה קלה להבנה. מתכון להכנת עוגה הוא דוגמה מוכרת לאלגוריתם. להוסיף את המרכיב הזה והזה, לערבב אותו כך וכך, לשים בתנור למשך שעתיים, במקרה שלי לזרוק את התוצאה לפח. דוגמה לאלגוריתם מתחום המסחר במניות עשויה להיות, אם מחירה שמניה יורד מתחת ל$10, קנה אותה, המתן שמחירה יעלה ל$20, ואז מכור אותה. אלה אינן בהכרח הוראות חכמות או מתוחכמות במיוחד, אבל כפי שנגלה בהמשך, שילובן עם מהירות גבוהה של מחשב יוצר שלם שהוא גדול ומוצלח יותר מסך חלקיו, וזו הסיבה שבארצות הברית למשל עד 70% מההחלטות לגבי קניית ניירות ערך ומחירתן אינן מתקבלות עוד על ידי בני אדם, כי אם על ידי תוכנות. זו גם הסיבה שאנשי הבנק הפדרלי מקפידים כל כך על שחרור הודעות לציבור בכל הערוצים האפשריים באותו הרגע בדיוק, ולא מיקרו שנייה קודם לכן. אם מחשב אחד יקבל מידע אפילו שבריר שנייה לפני כל השאר, הוא יוכל לפעול על סמך מידע מוקדם זה ולזכות ביתרון לא הוגן על פני מחשביהם של כל שאר הסוחרים.

0: אם כן, בשעה 2 בצהריים בדיוק פרסם הבנק הפדרלי את החלטתו. כצפוי, פעילות ערה נרשמה בבורסות השונות ברחבי ארצות הברית, ומיליוני דולרים החליפו ידיים בתוך כמה עשרות אלפיות השנייה. אבל מישהו חד עין בבנק הפדרלי הבחין באנומליה משונה במסחר שהתנהל בעקבות ההודעה. אנומליה שהביאה בסופו של דבר לפתיחת חקירה מקיפה. ההודעה של הבנק הפדרלי התפרסמה בוושינגטון והועברה באמצעות סיבים אופטיים לסוחרים בניו יורק ובשיקגו. חוקי הטבע מכתיבים שמידע דיגיטלי נע בתוך סיבים אופטיים במהירות הכובע למהירות האור, ונדרשים לו כשתי מילי שניות, שתי אלפיות השנייה להגיע מוושינגטון לניו יורק, וכשבע מילי שניות מוושינגטון לשיקגו. אבל אותו פקיד דק הבחנה שעבר על רשומי הקנייה והמחירה, גילה שסוחר אלמוני או קבוצת סוחרים החלו לבצע מספר רב של עסקאות בתוך מילי שנייה אחת בלבד מרגע פרסום ההודעה. זאת אומרת, מילי שנייה שלמה לפני שהמידע יכול היה להגיע לניו יורק, ושש מילי שניות לפני שהוא יכול היה להגיע לשיקגו. אז מה קרה כאן? כיצד הצליח אותו סוחר אלמוני להערים על חוקי הטבע ולזכות במידע מוקדם לפני כל שאר העולם כדי לנצל אותו לטובתו? קיימים שני הסברים אפשריים. הראשון הוא שברשותו של אותו סוחר הייתה דרך מהירה ויעילה יותר להעביר את המידע מאשר הסיבים האופטיים הקיימים. למשל, אם יש לאותו סוחר סיב אופטי שעובר את המרחק מוושינגטון לשיקגו, במסלול ישר יותר מאשר מסלולם של סיבים אחרים, המרחק שיעבור המידע יהיה קצר יותר, ולכן גם הזמן שידרש לשם כך יהיה קצר יותר. העובדה הזו לא נעלמה מעיני סוחרים רבים כמובן, והחל מראשית שנות ה-2000 מתנהל בארצות הברית מעין מרוץ חימוש במרכאות, שבמסגרתו מנסות חברות להניח סיבים אופטיים בין ערים שונות ברחבי ארצות הברית, בקווים ישרים ככל האפשר, כדי לזכות ביתרון של עוד מספר מיליוניות השנייה על יריבותיהן. במקביל, מחירי הנדלן בבניינים קרובים לבורסות השונות זינקו בחדות כשאותן חברות רכשו שטחים כדי להציב את המחשבים שלהן קרוב יותר למחשב המרכזי בבורסה. שוב, בניסיון להרוויח זמן יקר, תרתי משמע. אבל הטיעון הזה אינו תקף ככל הנראה במקרה שלנו. הפרש של 6 מילי שניות גבוה מכדי שאפשר יהיה להסביר אותו בעזרת סיב אופטי שמונח בנתיב מוצלח כזה או אחר. אפילו אם יש בידי הסוחר דרך שונה לגמרי להעביר את המידע, כמו תקשורת אלחוטית למשל, עדיין אי אפשר להסביר את ההפרש. אמנם האור נע באוויר מעט מהר יותר מאשר בסיב אופטי, והמסלול שהוא יעבור יהיה ישיר מנקודה לנקודה, אבל עדיין מדובר בהבדל של אחוזים בודדים, ולא הפרש כל כך דרמטי. ההסבר השני, ההגיוני יותר, הוא שמישהו החזיק בידיו מידע מוקדם לגבי תוכן הודעת הבנק הפדרלי, וניצל אותו כדי להרוויח כסף ממסחר לא הוגן. השאלה מתבקשת היא, מהיכן עשוי להגיע אותו מידע מוקדם? באורח מסורתי, הבנק הפדרלי נוהג להעניק את ההודעות לעיתונאים שונים כרבע שעה לפני שהן עומדות להתפרסם, כדי שיוכלו לנתח ולפרש אותן עבור הציבור לאחר שיצאו לאור. העיתונאים נמצאים תחת אמברגו, דהיינו אסור להם לפרסם את ההודעה עד שהבנק הפדרלי מפרסם אותה. ייתכן ואחד העיתונאים הפר את האמברגו, הדליף לסוחרים מסוימים את ההודעה, וכך חתר תחת מאמצי הבנק הפדרלי לשמור על עיקרון המסחר ההוגן. בתגובה לאפשרות זו, הקשיח הבנק הפדרלי את כללי האמברגו, וכיום העיתונאים שמקבלים את ההודעות מבעוד מועד, נאלצים לשבת נעולים בתוך חדר סגור ומנותקים משאר העולם עד שינתן האישור לפרסום. באורח מפתיע, כשעברו החוקרים גם על רישומי המסחר של שנים עברו, הם גילו שתי עובדות מעניינות נוספות. הראשונה היא שהדלפת המידע החסוי מהבנק הפדרלי מתנהלת כבר למעלה מ-15 שנה, מאז שנת 1997. אותו סוחר או קבוצת סוחרים הרוויחו בתקופה הזו בין 14 ל-250 מיליון דולר לכל הפחות, בזכות הטיפים שהם קיבלו על תוכן הודעות חשובות. העובדה השנייה היא שבמקרים רבים המסחר האסור התנהל אפילו לפני יציאת ההודעה. זאת אומרת, לנוכלים היה מידע מוקדם עוד בטרם יצאה ההודעה לציבור. העובדה הזו מרמזת על כך שייתכן שמקור ההדלפה אינו בהכרח אחד העיתונאים, אלא אולי מדובר בעובד של הבנק המרכזי עצמו. במקרה שכזה, המידע היה ברשות הנוכלים שעות או ימים לפני כולם, וההמתנה עד לרגע ההודעה עצמה היא אולי ניסיון לבלבל את החוקרים ולגרום להם לחשוד בעיתונאים שהם החשודים המיידיים במקרה הזה, במקום במקור האמיתי להדלפה. נכון לזמן זה, הסוחרים, הנוכלים והמדליף שסייע להם עדיין לא נתפסו, כך שיש סיכוי לא רע שעוד נשמע על הפרשה הזו שזכתה לכינוי השוד הגדול של הבנק הפדרלי, The Great Fed Robbery. כך או כך, הסיפור הזה מלמד אותנו שלמרות שהטכנולוגיה משתנה ללא הרף, כנראה שטבע האדם נותר פחות או יותר כשהיה. השישה במאי 2010. New York.
1: This is not the right time in terms of our previous guest saying, listen, nobody is in strong enough shape other than the
0: המסחר בשישה במאי נפתח בעצבנות מסוימת מצד הסוחרים. בשעה 2:42 בצהריים של אותו היום היה מדד הדאו ג'ונס, מדד שמייצג את מחיר המניות של כמה מהחברות הגדולות ביותר בארצות הברית, נמוך בכ-300 נקודות מערכו ביום הקודם. הפרשנים בערוצי חדשות הכלכלה היו תמימי דעים שהסיבה לכך היא משבר פיננסי פוטנציאלי באיחוד האירופאי. יוון הייתה חייבת לכמה מדינות מהאיחוד סכומי עתק, אך ההפגנות הסוערות ברחובות אתונה אימו להביא לכך שהממשלה היוונית תחליט שלא לשלם את חובה, החלטה שעשויה לגרור אחריה תגובת שרשרת פיננסית בעלת השלכות חמורות. אך באותו הרגע, כמעט בבת אחת, השתנה קצב ירידת מדד הדאו ג'ונס, שעד אותו הרגע היה מתון ואיטי יחסית, לנפילה מהירה ודרמטית. בתוך דקה אחת בלבד איבד הדאו ג'ונס 100 נקודות נוספות. דקה נוספת חלפה, ועוד 100 נקודות,
2: שהוא הבנק המרכזי האמריקני, הבינו שהם ניצבים בפני סכנה מוחשית לכלכלת ארצות הברית כולה. הקשרים העסקיים ההדוקים בין גופים פיננסיים וההשפעה של הפסיכולוגיה האנושית הביאו לאפקט הדומינו המדבק שבו קריסה של גוף פיננסי אחד מביאה לקריסתם של בנקים וארגונים רבים אחרים מסביבו. אם מספיק בנקים ועסקים פושטים את הרגל, המדינה כולה עלולה להיכנס לסחרור כלכלי שכולל אבטלה גואה, עוני ואינפלציה דוהרת. ביום חמישי, 3 ימים לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל של האחים לימן, נפגשו שר האוצר האמריקני ונגיד הבנק המרכזי עם חברי קונגרס, כדי לשכנע אותם להעניק סיוע חירום בסך 700 מיליארד דולר למערכת הבנקאות הפרטית. על פי דיווחים עיתונאיים, נגיד הבנק הזהיר את המחוקקים שציטוט, אם לא נעשה את זה, יכול להיות שביום שני בבוקר לא תהיה לנו יותר כלכלה. סוף ציטוט. הסיוע ניתן, והמשבר החריף חלף, במחיר סיוע כלכלי מסיבי שעוד יכביד על משלמי המסים האמריקנים במשך שנים רבות בעתיד. המקרה של האחים לימן מסביר לנו מדוע מטיל בנק ישראל מגבלות על גובה המשכנתא שיכולים הבנקים להלוות ללקוחותיהם. גם אם תיקלה ישראל למיתון, ולווים רבים לא יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתאות שלהם, הבנקים המלווים לא יעמדו בסכנה כמו זו שהביאה לנפילתה של חברת האחים לימן. אם גובה המשכנתא הוא רק 50-60% משווי הנכס, אז גם אם שוק הנדלן ייקלה למשבר ושווי הדירות ירד בצורה חדה, עדיין ישנו סיכוי גדול שהבנק יצליח למכור את הנכס במחיר שיחסה את ההלוואה הכושלת ולא יפסיד את הכסף. אמנם מגבלת אחוז המימון פוגעת במידה מסוימת בלקוחות שהם מעוניינים לרכוש דירות יקרות יותר, אבל בנק ישראל רואה בשמירה על יציבות המערכת הבנקאית ומניעת אפקט הדומינו מטרה חשובה ומשמעותית יותר לאין שיעור. נשאיר את הבנקאות מאחורינו ונעבור אל עסקי הנדלן. אחד המנגנונים הממשלתיים הידועים ביותר לשמצה הוא אגף רישום והסדר המקרקעין, שמוכר יותר בשמו השני הטאבו. הרוכש פונה אל האגף כדי לקבל נסח טאבו, מסמך שמאשר כי המוכר הוא אכן בעלי החוקיים של הדירה או הקרקע, ומגדיר במפורש את גבולות החלקה שעומדת למחירה. גם במסגרת תהליך בקשת המשכנתא, הבנק דורש ברישום הטאבו תופיע הערת הזרה, סעיף שמעיד על כך שהדירה משועבדת כרבון להלוואה. החובה לפנות לאגף הרישום נתפסת בעיני רבים כנטל מתסכל ומרגיז. לא רק שהוצאת נסח טאבו ורישום האזהרה כרוכים בתשלומים יקרים, גם לגוף הממשלתי עצמו יש מוניטין של הבירוקרטיה בהתגלמותה. אין ספור כללים ונעלי רישום מסובכים ולא ברורים, שרק עורך דין מנוסה מסוגל לנווט ביניהם אל חוף מבטחים. באופן טבעי עולה השאלה, מדוע קיים הטאבו? מה הצורך בכל הבירוקרטיה הממשלתית הזו? הצורך הזה נעשה ברור יותר כשבוחנים את ההיסטוריה של חוקי הבעלות על קרקעות בארץ ישראל. נועם קופרשטיין, הגרפיקאי שיוצר את האיורים שמלווים את פרקי עושים היסטוריה, נתקל לא מעט במסגרת עיסוקיו השונים במוסדות בירוקרטיים שונים שעוסקים בנדלן ומקרקעין. הוא נתן לי הגדרה קולעת לטאבו. מה שנדמה לרבים כמשרד בירוקרטי ומבולגן, הוא למעשה תל ארכיאולוגי פעיל. אוסף של חוקים ותקנות מסובכים שנוצרו במשך מאות שנים של התיישבות וכיבוש בארץ ישראל. בשנת 1517 כבש הסולטן סלים הראשון את ארץ ישראל מידי הממלוקים וצירף אותה אל האימפריה העותמנית המתעוררת שמרכזה היה בטורקיה של ימינו. העותמנים החזיקו בפלסטינה במשך כ-400 שנים. במשך רובה המכריע של התקופה הארוכה הזו, שררה בארץ ישראל אנרכיה מוחלטת בכל מה שקשור לבעלות על קרקעות. לא היה שום רישום מרכזי מסודר שהגדיר למי שייכת קרקע מסוימת, וגם לא תיעוד של עסקאות מכירה וקנייה של נדלן. עסקאות הנדלן התנהלו באופן בלתי רשמי. הקונה והמוכר החליפו ביניהם שטרי בעלות ללא ידיעתו של השלטון המרכזי והתערבותו. האנרכיה נבעה בחלקה מהעובדה שהאימפריה העותמנית כולה לא הייתה מופת של התנהלות ארגונית בלשון המעטה, וגם, ואולי בעיקר, מכיוון שפלסטינה הייתה אחד האזורים המפגרים והנידחים ביותר באימפריה. המוטיבציה העקרונית של השלטון לנהל רישומי עסקאות נדלן הייתה גביית מיסים מהעסקאות, אבל ההתיישבות בפלסטינה הייתה דלילה מאוד, והפלחים שאיבדו את הקרקע היו ברובם עניים מרודים, ולא היו יכולים לשלם מיסים גבוהים, כך שהטרחה שבהקמת מנגנון רישום שכזה לא השתלמה לעותמנים. לאף אחד באיסטנבול לא היה ממש אכפת ממה שמתרחש כאן. לקראת אמצע המאה ה-19 התחוללה מהפכה משמעותית באימפריה העותמנית. המעצמות האירופאיות בגבולותיה המערביים של האימפריה הלכו והתחזקו, וההנהגה העותמנית הבינה שאם האימפריה הוותיקה מבקשת לשרוד במציאות החדשה, עליה לאמץ את הקדמה והמודרניות המערבית. העותמנים יזמו רפורמה נרחבת שהקיפה תחומי חיים רבים. הם הקימו מערכת ממשלתית מודרנית, יסדו פרלמנט, סללו מסילות רכבת, הקימו מערכת דואר, טלגרף, הדפיסו שטרות נייר ועוד ועוד. מטרת הרפורמה הייתה לחזק את השליטה המרכזית של המדינה על פני כל שטח האימפריה הגדולה. הרפורמה הובילה גם לחקיקת חוקים חדשים. החשוב מביניהם לענייננו הוא חוק הקרקעות שנחקק בשנת 1858. מטרת חוק הקרקעות הייתה להסדיר בצורה טובה יותר את הגדרת הבעלות על הקרקע, כדי שהשלטון ידע כמה מיסים הוא יכול לגבות מהתוצרת החקלאית ומעסקאות נדלן וממי לגבות אותם. החוק הגדיר מספר סוגים בסיסיים של קרקעות ואת זכויות בעליהן וחובותיהן. למשל, קרקע מסוג מירי הייתה קרקע חקלאית בבעלות המדינה. החקלאי שאיבד אותה נהנה מפירותיה, אבל אם לא שילם את מיסיו או שהזניח את הקרקע במשך מספר שנים, המדינה הייתה יכולה לקחת ממנו את הקרקע ולהעניק אותה לחקלאי אחר. קרקע מסוג מולק, להבדיל, הייתה קרקע בבעלות פרטית לחלוטין, שלשלטון לא הייתה זכות להפקיע אותה מבעליו ללא פיצוי. היו גם אדמות וקף שניתנו למוסדות דתיים וסיווגי אדמות נוספים. השלב ההכרחי הבא ברפורמת הקרקעות היה להגדיר בפועל עבור כל חלקת קרקע לאיזה סוג שייכת, נירי, מולק וכדומה, ומי בעליה הנוכחיים. לשם כך הוקם מנגנון רישום קרקעות ממשלתי בשם טאפו, שהיה אחראי על ניהול הרישומים וחלוקת מסמכי בעלות על קרקע, קושני. כיוון שדוברי ערבית התקשו לבטא את האות פי, המילה טאפו התגלגלה עם הזמן להיות טאבו. עד כאן התיאוריה. בפועל, העותמנים נתקלו בקשיים רבים ביישום חוק הקרקעות בפלסטינה. הפלאחים המקומיים לא ססו בלשון המתה לשתף פעולה עם פקידי הטאבו, ולא פנו אל המשרדים הממשלתיים כדי לרשום את עצמם כבעליהן החוקיים של הקרקעות שאותן איבדו. הסיבות לכך היו מגוונות. ראשית, בחברה הכפרית המסורתית לא היה צורך בניירות רשמיים כדי להוכיח בעלות על קרקע. כולם בכפר הכירו את כולם, וכל אחד ידע מה שייך לו ומה שייך לשכנו. שנית, רוב האיכרים לא ידעו קרוא וכתוב, כך שאפילו אם היו בידיהם מסמכים כתובים, כנראה שהם לא היו מוצאים בהם תועלת רבה. שלישית, רישום הבעלות על הקרקע גרר אחריו מיסוי, ואף אחד לא אוהב מיסים. רביעית, האיכרים חששו שאם שמם יופיע ברישומים הממשלתיים, העותמנים יכריחו אותם להתגייס לצבא. והתנאים בצבא העותמני היו גרועים כל כך, עד שאפילו עבודה קשה בשדה, מצאת החמה ועד צאת הנשמה, נראתה כמו האלטרנטיבה הטובה יותר. במילים אחרות, לפלאחים בפלסטינה לא הייתה שום מוטיבציה לידע את פקידי האימפריה שהם בעלי קרקעות. הם התעלמו מהטאבו והמשיכו לנהל את עסקאות הנדלן שלהם באופן פרטי ובלתי רשמי. גם יותר מ-50 שנה לאחר שנחקק חוק הקרקעות, רק 5% מכלל הקרקעות בפלסטינה הופיעו ברישומי הטאבו העותמאנים. כשכבשו הבריטים את ארץ ישראל מידי העותמאנים בשנת 1917, הם החליטו להותיר על כנו את חוק הקרקעות העותמאנים. נוסף לחוקים ולנהלים בני עשרות שנים, הבריטים ירשו גם את האנרכיה והכאוס ששררו בנושא בעלות על קרקעות. חקלאים ערבים, עולים יהודים מארצות אירופה ונתיני מעצמות אירופאיות ניהלו כל אחד בכפרו ועירו רישומי בעלות ועסקאות נדלן, רישומים שגם הם היו מסודרים ומתועדים היטב, לא היה להם שום תוקף חוקי. סכסוכי קרקעות פרצו חדשות לבקרים ותדלקו את השנאה והאיבה ששררה בלאו הכי בין הלאומים השונים. כדי לסבך את המצב עוד יותר, פקידי הטאבו העותמנים שנמלטו מהארץ בזמן הכיבוש הבריטי, לקחו עם מרבית הרישומים המועטים שבכל זאת נעשו בעשרות השנים האחרונות.

הבריטים החליטו לאסור באופן גורף על קניית נדלן ומחירתו, עד שתימצא הדרך לעשות סדר בבלגן. המפתח להשתלטות על האנרכיה הנדלנית ששררה באזור, הייתה שיטה שהומצאה דווקא בצידו האחר של העולם, באוסטרליה.

0: רוברט טורנס נולד באירלנד וב-1839 היגר למדינת דרום אוסטרליה, אחת המדינות החברות בפדרציה האוסטרלית. מיד עם הגיעו ליבשת המרוחקת, מונה לתפקיד בכיר למדי, פקיד מכס ראשי. יכול להיות שהסיבה למינוי הזריז הייתה העובדה שאביו, קולונל רוברט טורנס האב, היה אחד ממייסדי מדינת דרום אוסטרליה. אם ייחוסו המשפחתי אכן סייע לטורנס הבן בימיו הראשונים כמאגר, הרי שההשפעה המגוננת פגה עד מהרה כשעמיתיו החדשים נחשפו לאופיו העיקש והבלתי מתפשר. טורנס לא היה אדם נוח לבריות. הוא הסתכסך עם המלאכים בנמלים ועם עובדי המכס שעבדו תחתיו, החליף מעלומות עם עיתונאי שפרסם עליו כתבה לא מחמיאה, ואפילו הסתבך עם הגוונר, המקבילה הדרום אוסטרלית לנשיא המדינה שלנו. אף על פי כן, טורנס הצליח להתקדם בהתמדה בסולם הממשל המקומי, וב-1856 שימש כשר האוצר. תפקידו הבכיר אפשר לו לדחוף ולקדם הצעת חוק שהייתה מבוססת על רעיון שהסתובב במוחו ב-20 השנים האחרונות. באותם הימים, הדרך המקובלת להוכיח בעלות על קרקע מסוימת, באנגליה, באוסטרליה ובמרבית מדינות אירופה, הייתה להחזיק בידיך מסמך חתום על ידי בעלי הקודמים של הקרקע, שמאשר שהוא מכר לך את השטח כדת וכדין. הבעיה הייתה שהמסמך הזה אינו מספיק עקרונית כדי להוכיח את הבעלות מעבר לכל ספק. אחרי הכל, מי אמר שבעלי הקודמים של הקרקע, זה שחתום על המסמך שבידיך, היה בעצמו בעלי החוקים קודם לכם? הפתרון פשוט, עליך להחזיק גם את שטר המחירה הקודם, שמוכיח שהבעלים הקודמים רכש בעצמו את השטח ממישהו אחר. ואז גם את שטר המחירה שקדם לו, וזה שלפניו, ואת זה שלפניו, ואת זה שלפניו, ואת זה שלפניו. במילים אחרות, כדי להוכיח בעלות על הקרקע, כל בעל קרקע נאלץ לשמור את כל מסמכי המחירה הקודמים, עד לתביעות כפות ידיים פרה-היסטוריות על קירות המערה, או לפחות עד אותה הנקודה שבה המידע על הבעלות עבד בערפילי הזמן. כיוון שרוב האנשים מתקשים לשמור על ניירת מסודרת במשך 500 שנים רצופות, סכסוכים משפטיים בנושאי בעלות על הקרקעות סיפקו פרנסה בשפע לעורכי הדין. זאת ועוד, נוכלים ורמאים זייפו מסמכי בעלות שכאלה ללא קושי והשתלטו על קרקעות ללא להם.
1: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 224, ניתוחי לב, חלק ב'.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by.

0: עושים היסטוריה עם רן לוי.
1: מצור בבקשה, זה קטע שיכול להיות קצת טראומטי למי שלא מכיר, ונסביר. תרגיש חופשי להרגיש לא טוב ולשבת אם צריך, גם אם אתה מרגיש בסדר זה בסדר, כן?
2: זו הייתה הנקודה שבה עצרנו בפרק הקודם. פרופסור גיל בולוטין, מנהל מחלקת ניתוחי לב בבית החולים רמב״ם, בדיוק סיים לפתוח את פתח הזה של המנותח, וחשף לעינינו את הלב הפועם.
1: קצת נוזל, זה טבעי, וזה הלב. זה הקטע שתמיד מרגש טיפה כמו אמרה בטיסה, שזה תמיד מרגש. יש חיים מתחת לפועם הזה.
2: אחרי שסיים פרופסור בולוטין לפתוח את בית החזה ובחן את האוטם בכלי הדם הכליליים של המטופל, הוא העביר את שרבית הניתוח לדוקטור מיכל פרטוק, המתמחה הוותיקה במחלקה. מיכל הכינה את כלי הדם שישמשו כמעקפים ויספקו דם ללב במקום כלי הדם המקוריים, וזה אומר לנתק אותם בזהירות ובעדינות ממקומם הקודם בתוך בית החזה, כך שניתן יהיה לתפור אותם מחדש אל הלב. זו עבודה קטנה. כל כך עדינה ומורכבת, עד שעצם הנוכחות שלי עם המיקרופון בחדר הניתוח הפריע לדוקטור מיכל להתרכז, ולכן גורשתי החוצה בנימוס. אז בינתיים, עד שמיכל תסיים את עבודתה, בואו ננצל את הזמן להכיר קצת יותר לעומק את האנשים שמתקנים לנו את הלב, ולמה הם עושים את זה.
3: אז שמי גיל בולוטין, אני תל אביבי במקור, גר היום בזיכון, בן 56, נשוי, אבא לשלוש בנות, אני פרופסור לרפואה, מנהל המחלקה לניתוחי לב ברמב״ם בתשע שנים האחרונות, ומכהן גם כיור האיגוד למנתחי הלב בישראל.
2: כפי ששמענו בקטע ההקלטה בפתיחה, חלק לא מבוטל מעולם הדימויים של גיל, לקוח מעולם הטיסה, ולא במקרה. גיל הוא גם טייס קרב במילואים.
3: אני לא תכנתי לא להיות טייס ולא להיות רופא. הכל בחיים יצא די במקרה, זרקו אותי מסרט מטכ"ל, ועל בעיות גב, ובקורס טייס אמרו שאין שום בעיה, ככה נהייתי טייס, ולקראת סוף קורס טייס, שהבנתי שאני הולך לחתום הרבה שנים, שאני מסיים, בניגוד למה שחשבתי, ואני הולך לחתום הרבה שנים, התחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות בחיים, והאמת היא שהלכתי פשוט לייעוץ, מה לעשות בחיים, כזה מכון טיל קראו לזה אז, והם המליצו לי להיות רופא כירורג. וכל כך התבלבלתי וכל כך לא האמנתי שזה הייעוד שלי, חשבתי להיות מהנדס מכונות, אז אמרתי אוקיי, אני אהיה טייס ויהיה לי זמן לחשוב, ומהלך השנים.
4: למה הם אמרו, למה הם הציעו לך להיות מנתח?
3: אני מאוד טכני ביכולות שלי, ומצד שני אני כנראה זקוק לעבודה עם אנשים, והם חשבו שהשילוב הזה של כירורגיה זה שילוב טכני ועבודה עם אנשים. כשהם אמרו לי את זה פעם ראשונה, אני פסלתי את זה על הסף, לא היה לי אף רופא במשפחה, וחשבתי שזה לא מתאים לי, אבל היו לי כמה שנים בתור טייס בחיל אוויר לחשוב על זה, ואז הבנתי שכנראה הם צדקו, בדיעבד אני חושב שהם צדקו, למרות שהמסלול באמת היה מאוד מרתק, אבל לא פשוט.
4: כירורגיה, אצלי לפחות ברמת הסטריאוטיפ, תמיד התחבר למישהו שהוא מהיר מחשבה, עם, אתה יודע, מסוגל לעמוד בלחץ נפשי, ויש לו ידיים מעולות, לאו דווקא לעבודה עם אנשים אחרים.
3: כל כירורגיה, אבל במיוחד בניתוחי לב, אתה לא עובד לבד, אתה עם צוות. יש מנתח שעוזר לך, ובדרך כלל עוד מנתח שני זוטר, יש אחות שרחוצה ומגישה לך את הכלים, יש מרדים שבניתוחי לב חלק מהגדול, זה עבודה משותפת תוך כדי הניתוח עם המרדים, וניתוחי לב גם מפעיל מכונת לב ריאה. זאת אומרת, זה צוות של 10 אנשים, בישראל זה יכול להיות די רועש, בגרמניה שאני מנתח שם זה מאוד שקט כמובן, אבל בסופו של דבר זה צוות שאתה צריך להוביל, וזה גם מזכיר קצת מוביל בחיל האוויר לעומת מוביל בכירורגיה, בסופו של דבר אתה צריך לדעת להוביל אנשים, להיות מרוכזים ושקטים בקטעים הנכונים, להבין למה הולכים, לדעת מה התוכניות, יש בניתוחי לב הרבה אי ודאות, זה נראה שהכל מתוכנן, אנחנו מתכננים מאוד טוב, אבל יש תוך כדי הניתוח לפעמים הפתעות ושינויים, ודבר ראשון אתה צריך להיות מסוגל לקבל שינויים על בסיס מה שלמדת ומה שאתה יודע, אבל אתה צריך גם להעביר את זה לצוות מסביב, שידע מה קורה, האם הניתוח במגמת, כמו שתכננו, שיכולים להיות דרמטיים תוך כדי, ולכן אתה צריך להוביל צוות גדול.
2: עם כל הכבוד לתכונות שזיהו אצלו הפסיכולוגיה,

0: טכנולוגים של מכון טיל, זה לא יכול להיות סוף הסיפור. אני מכיר הרבה מאוד אנשים עם ידיים טובות ויכולת לעבוד בצוות, אבל אני לא מכיר הרבה שירצו לפתוח לאדם אחר את בית החזה. אני לא יודע מה איתכם, אבל בשבילי אפילו לפתוח למישהו את המקרר בבית זה קצת לא נעים. אני לא פסיכולוג, אבל נדמה לי שיש בגיל תכונה חיונית נוספת, כזו שמשותפת גם לתעשי קרב וגם, ואולי אפילו במיוחד, למנתחים מסוגו של גיל. הרצון והיכולת לחיות על הקצה. הרצון לשים את עצמך במצבי לחץ קיצוניים ולהתמודד עמם. לא הגעתי לתובנה הזו במקרה, אלא בעקבות שיחה שהייתה לי מחוץ לחדר הניתוח עם דוקטור רועי גלם, מתמחה במחלקת ניתוחי הלב. רועי הוא לא בחור צעיר, הוא בסביבות גיל ה-30, נשוי ואב לילדים, ואם הוא היה קצין בקבע למשל, סביר להניח שהוא כבר היה מפקד על גדוד. אבל כיוון שהוא נמצא במחלקה רק כחצי שנה, החלק הפעיל שלו בניתוחים מוגבל ומצומצם רק להליכים שאינם מסכני חיים.
1: ניתוחי לב זה מקצוע שהוא, ההכשרה בו היא קצת יותר איטית וקצת יותר מדורגת. כי מרווח הטעות פה הוא קטן מאוד. לצורך העניין בכירורגיות אחרות אתה יכול למצוא את עצמך כמנתח עצמאי בשלב הרבה יותר מוקדם. ואצלנו העצמאות מגיעה ככה לקראת סוף ההתמחות. בוא נגיד שלקראת סוף השש שנים של ההתמחות. זה לאט ובטוח ובצעדים מאוד מדודים, עד שאתה יודע לעשות כל פעולה באופן מיטבי. אני מאוד אוהב את הלב, אני מאוד אוהב את הפיזיולוגיה שלו, אני מאוד אוהב כירורגיה, וכמה שיותר עדינה ומורכבת אני יותר נהנה ממנה. וזהו, זה נסבלן.
0: למרות שאתה אומר שבסך הכל אם היית כירורג בתחום אחר, היית מקבל אחריות יותר גדולה בשלב יותר מוקדם של הקריירה שלך אולי.
1: נכון, נכון, אבל אני חושב שרמת האדרנלין המתקבלת בכירורגיות אחרות היא נמוכה יותר. ואני צורך אדרנלין.
0: זה סוג של ספורט אקסטרים, אתה אומר.
1: סוג של, בתוך עולם הרפואה סוג של ספורט אקסטרים, נכון?
0: דברים דומים שמעתי גם מאריאלה, שהיא האחות המסתובבת בחדר הניתוח. אחות מסתובבת היא אפשר לומר המנהלת התפעולית של חדר הניתוח. היא אחראית לקבל את החולים, לציוד, לתרופות, לקשר עם העולם שמחוץ לחדר, או במילים אחרות שכל התזמורת המורכבת הזו מנגנת כמו שצריך.
2: כשאנחנו נכנסים לניתוח, כל ניתוח שהוא, ניתוח הכי קטן יכול להסתבך ולהפוך לניתוח מאוד גדול. למשל, בוא ניתן לך דוגמה, אני ראש צוות ניתוחי חזה. זאת אומרת ריאות, ואני עומדת עכשיו בניתוח שהוא כביכול נחשב לניתוח קטן, ופתאום פגעו באיזשהו כלי דם מאוד חשוב בתוך הריאה או בתוך חלל בית החזה, ומתחיל דימום קטסטרופלי שעלול להרוג את החולה. אז אחות מסתובבת צריכה לעשות סדר עדיפויות בראש, להביא את המכשור המתאים, להזמין דם לחולה, להיות עם המרדים, להביא עוד איזה שהם תרופות שהוא צריך, וזה הכל עניין של דקות, והיא צריכה לעשות את הסדר עדיפויות שלה, היא לא צריכה לחכות שיגידו לה, תביא את זה, תעשי את זה, תלכי לפה, תלכי לשם. אני מתה על העבודה שלי.
0: למה?
2: אני מאוד אוהב את העבודה בחדר ניתוח. למה? כי אני חושבת שזה הכי מתאים לי. קודם כל, אני בן אדם מאוד היפר-אקטיבי, ואני... ועבודה פה היא מלאה באדרנלין, אז זה עושה לי טוב. דברים, כמו שאמרתי לך, יכולים להשתנות בשניות, וזה בשבילי, אתה יודע, זה נותן לי אדרנלין שאני מאוד אוהבת. למרות שאני כל כך הרבה שנים פה, אבל אני מאוד אוהבת את העבודה הזו.
0: ולשירות להכל קשים מאוד. לממשלת קנדה לא היה כסף לבנות משחטות גדולות, ולכן היא אישרה לבנות ספינות בשם קורבטה, שהיו למעשה גרסה משופרת של ספינת דג לוויתנים. הקורבטות הקטנות, רק 60 מטר אורכן, התלטלו בגלים הגבוהים של הצפון אטלנטי כמו קליפות אגוז, ואנשי הצוות סבלו ממחלות ים עזות במיוחד. מהירות הקורבטות הייתה נמוכה מזו של המשחטות הגדולות, והחימוש שברשותן היה מצומצם ומיושן, ומולן ניצבו צוללות גרמניות שצוותיהן היו משופשפים ועתירי ניסיון. אפשר להגיד הרבה דברים על הקנדים. אפשר להגיד עליהם שהיה להם את הפוטנציאל לקבל את התרבות הבריטית, המטבח הצרפתי והטכנולוגיה האמריקנית, ובמקום זאת הם לקחו את התרבות האמריקנית, המטבח הבריטי והטכנולוגיה הצרפתית. אפשר להגיד על קנדה שיש לה רק שלוש עונות, כמעט חורף, חורף ועדיין חורף. אפשר להגיד על הקיץ הקנדי שהוא היום הכי נעים בשנה, אבל תגידו מה שתגידו על הקנדים, הם לא מרימים ידיים בקלות. בין השנים 1941 ו-1943 נסע הצי הקנדי בחלק ניכר מהמאמץ המלחמתי בקרב על האוקיינוס האטלנטי. הקנדים ליוו כ-35% מהשיירות, אבל השתתפו באופן פעיל בלמעלה מחצי מהקרבות בים. קרובטות קנדיות הביאו כמעט 50 צוללות גרמניות ושילמו בעצמן מחיר יקר בתמורה. הקנדים לא מקבלים בדרך כלל הרבה קרדיט על הישגיהם במלחמה. אחרי הכל, הבריטים והאמריקנים התייחסו אליהם כאל חבורה של חובבנים בלתי ממושמעים. אבל במבט לאחור, הצי הקנדי מילא תפקיד חשוב מעין כמותו בקרב על האטלנטי, ועשה זאת מתנאי פתיחה גרועים במיוחד. אין תחליף לאומץ לב ולנחישות, אבל גם המזל משחק תפקיד במלחמות. ב-27 באפריל 1941 שיחק המזל לטובת הבריטים וסייע להטות את הכף בחזרה לטובתם. באותו היום הותקפה שיירה בצפון האוקיינוס, מזרחית לגרינלנד, על ידי צוללת בשם U-110. ההתקפה הייתה מוצלחת ו-U-110 הטביע שלוש ספינות סוחר. לרוע המזלה של הצוללת, שתי משחטות שליוו את השיירה הבחינו בה ושעטו לעברה. U-110 צללה אל מתחת לגלים והמשחטות הטילו עליה פצצות עומק. חוויות חומר נפץ שהושלחו מדופן הספינה והתפוצצו ברגע שהגיעו לעומק מוגדר מראש. כדי לפגוע בצוללת באופן שיגרום להטבעתה המיידית, על פצצת עומק להתפוצץ במרחק של מטרים ספורים מדופן הצוללת. פצצות עומק נורות על עיוור, ועל כן הסיכוי לפגיעה כה מדויקת קרוב לאפס. אבל גם לכמעט פגיעה יש פוטנציאל הרסני. ברגע הפיצוץ, הגזים הלוהטים מתפשטים במהירות וגורמים לגל הלם במים. כשהגזים מתקררים, גובר לחץ המים על הלחץ שנוצר בעקבות הפיצוץ, ובועת הגזים קורסת לתוך עצמה. הקריסה הזו גורמת לגל הלם שני חלש יותר. שני גלי ההלם פוגעים בצוללת בזה אחר זה וגורמים למעטפת המתחתית להימתח ולהתכופף חליפות, כמו כפית בידיו של קוסם מיומן. וכמו אצל הקוסם, אם מספיק פצצות עומק מתפוצצות בקרבת הצוללת לאורך זמן, הנזק המצטבר יגרום למתכת להיחלש ולדופן להתבקע. U-110 ספגה מתחים רבים של פצצות עומק ומפקדה החליט שגורלה עבד. הוא הורה לצוות להביא את הצוללת על פני השטח ולנטוש אותה. U-110, כמו צוללות אחרות, נשאה מטען יקר ערך, מכשיר הצפנה מדגם אניגמה. הנהלים במקרה של נטישת הצוללת היו ברורים. על המפקד לוודא שהאניגמה מושמדת בטרם נטישת הצוללת כדי שלא תיפול לידי האויב. במקרה הזה, מפקדה של U-110 היה משוכנע שהצוללת עומדת לטבוע בכל רגע ושהאניגמה תרד עמה אל המצולות. הוא קפץ למים עם שאר הצוות, אבל כעבור מספר דקות, כשראה שהצוללת עדיין צפה ומסרבת לשקוע, הוא הבין את טעותו וניסה לשחות אליה בחזרה. הוא נורא ונהרג בטרם הספיק להגיע אליה. הבריטים פשטו על הצוללת וגילו את מכונת האניגמה. הפיקוד הבריטי הבין את חשיבות האוצר שנפל לידיו, ודבר לכידת U-110 נשמר בסוד גמור במשך זמן רב, אפילו מפני האמריקנים. מכונת האניגמה הועברה לידי המודיעין הבריטי אל אלן טיורינג ועמיתיו בקבוצת מפצחי הצפנים במתקן בלצ'לי פארק, והם פיצחו בעזרתה את הצופן הגרמני. יירוט תקשורת לצוללות אפשר לבריטים לנווט את השיירות בינות ללהקות הזאבים שערבו להן, ושיעור ההטבעות המוצלחות של הגרמנים ירד במידה ניכרת. זאת בשילוב ספינות קרב רבות שהעבירה ארצות הברית לבריטניה, והניסיון המעשי שצבו הבריטים והקנדים בלוחמה נגד צוללות, הביאו לסופה של התקופה השמחה, והכריחו את אדמירל דוניץ לחשוב מחדש על האסטרטגיה שבחר. בדצמבר 1941 הצטרפה ארצות הברית למלחמה, ודוניץ זיהה הזדמנות פז. הוא הפנה את הצוללות שלו אל חופה המזרחי של ארצות הברית, ואלו תקפו ספינות שנעו צפונה ודרומה במקביל לקו החוף. האמריקנים לא היו מנוסים כמו הבריטים והקנדים בלוחמה נגד צוללות, ולא העריכו את איום הצוללות לאשורו. רק ספינות שנשאו חיילים זכו לליווי והגנה, וספינות סוחר המשיכו להפליג כבודדות. מחיר השגיאה היה כבד. כ-600 ספינות סוחר הודבעו ב7 חודשים באזור שבין צפון ארצות הברית ועם הקריבים. זו הייתה התקופה השמחה השנייה של הצוללות הגרמניות. כשהמצאו האמריקנים את מדיניות השיירות כדי להגן על הסחר באגן המזרחי של האוקיינוס האטלנטי, הפנה דוניץ את תשומת ליבו בחזרה אל מרכז האוקיינוס, וזיהה גם שם הזדמנות מבטיחה. מטוסי תצפית היוו איום משמעותי על הצוללות בשעות היום, והכריחו אותן לפעול בלילה בלבד. אבל במרכז האוקיינוס היה אזור רחב ידיים שאליו לא הגיעו מטוסי הסיור של בעלות הברית מפאת מגבלת טווח הטיסה של מטוסים שממריאים מהיבשה. באזור הזה כונה Air Gap, פער אווירי, והיה שדה צייד פורה ללהקות הזאבים שהחל מאוגוסט 1942 היכו בשיירות ללא רחם. לדוניץ היו כעת כ-350 צוללות בשירות פעיל שתקפו בלהקות של עד 40 צוללות בו זמנית. במקביל, שינוי מסוים שהכניסו הגרמנים במכונות האניגמה שלהם הביא לכך שהבריטים איבדו את יכולת פיינוח ההצפנה ולא הרתו עוד את התקשורת שבין הצוללות לחוף. חודש מרץ של 1943 היה החודש המוצלח ביותר שידעה שייטת הצוללות במלחמה כולה. אנשיו של דוניץ הטביעו 120 ספינות של בעלות הברית במחיר של 12 צוללות גרמניות בלבד. אבדות בעלות הברית במרכז האוקיינוס גדלו במידה כזו עד שזו הייתה הנקודה היחידה במלחמה שבה חששו מנהיגי בריטניה באמת ובתמים מתבוסה. כפי שכתב וינסטון צ'רצ'יל בזיכרונותיו, הדבר היחיד שבאמת הפחיד אותי במהלך המלחמה היה האיום מצידן של הצוללות הגרמניות. ואם כל זה לא היה מספיק, לדוניץ היה קלף נוסף בשרוולו, דגם חדש של צוללת שהיה עתיד לשנות את פני המערכה כולה. הגרמנים הפעילו מספר דגמי צוללות במהלך המלחמה. המרכזי שבהם היה דגם בשם סימן 7, שכונה גם סוס העבודה של השייטת, שכן צוללות מדגם זה נשאו בעיקר העול של הסיורים והתקיפות. צוללות מדגם סימן 7 נחשבו לאמינות ולטובות, אבל היה להם חיסרון בולט, מהירותן. כשהיו מעל המים, נעו הצוללות במהירות של 17 קשרים, כ-30 קמ"ש, מהירות דומה לזו של ספינת קרב ממוצעת. אבל מתחת למים צנחה מהירות ההפלגה המרבית ל7 קשרים בלבד. העובדה הזו הביאה לכך שאם נתגלתה הצוללת על ידי ספינת אויב וירדה אל מתחת למים, היא לא הייתה מסוגלת לחמוק מהמקום במהירות ועמדה בסיכון גבוה להיפגע מפצצות עומק. הסיבה לאיטיות הזו הייתה מנועי הצוללת. המנוע הראשי היה מנוע דיזל רב עוצמה, אבל כיוון שדיזל זקוק לחמצן כדי לבעור, ניתן היה להפעיל את המנוע רק כשהצוללת הייתה מעל המים. מתחת למים הצוללות נעזרו במנוע חשמלי, אבל המצברים שהזינו את המנוע היו חלשים יחסית, ומכאן איטיות ההפלגה. עוד לפני המלחמה, פנה אל קארל דוניץ מדען בשם פרופסור הלמוט ולטר, וסיפר לו אודות המצאה חדשה שלו. מנוע שמבוסס על דלק במעגל סגור, או במילים אחרות, מנוע שלא זקוק לאוויר כדי לפעול. המפתח להמצאה היה נוזל בשם פרהידרול, שכל מולקולה שלו הכילה שני אטומי מימן ושני אטומי חמצן. מערכת מיוחדת הייתה מפרקת את הפרהידרול למים ולגז של חמצן טהור, והחמצן הזה היה מוזן למנוע הדיזל לשם הבערה. המשמעות הייתה שצוללת המצוידת במנוע של ולטר הייתה מסוגלת לנוע מתחת למים לאורך זמן רב מבלי שתיאלץ להתרומם אל פני הים. כדי לנצל את היכולת הזו באופן מיטבי, תכנן פרופסור ולטר גוף חדש לצוללות. גוף אליפטי דמוי טיפה שניחן בחיכוך נמוך יותר במים ביחס לגוף הקעור של הצוללות הקיימות. חישוביו של וולטר הראו ששילוב מנוע רב עוצמה עם חיכוך מופחת עם המים יאפשר לצוללת שלו הפלגה במהירות של כמעט 30 קשרים מתחת למים. דהיינו מהירות גבוהה יותר מכמעט כל כלי שיט שהיה ברשותן של בעלות הברית. מהעיצוב החדש שהגה וולטר היה כה מוצלח עד שבימים שלאחר המלחמה העתיקו אותו האמריקנים וישמו אותו בהצלחה בצוללות הגרעיניות שלהם. קארל דוניץ התרשם מאוד מהמצאתו של פרופסור וולטר ואישר לו להמשיך ולפתח את הרעיון, אבל בשנתיים הראשונות של המלחמה התנהל תהליך הפיתוח בעצלתיים. על הנייר, מנוע מבוסס פרידרול היה רעיון מצוין, אבל כשניסו המהנדסים ליישם אותו בפועל, נתקלו בקשיים רבים. למשל, הסתבר שהפרידרול גורם לקורוזיה מואצת בצינורות של הדלק. זאת ועוד, אם הייתה בצינור פנייה חדה, הלחץ המוגבר שנוצר בנקודת הפנייה גרם להתלקחות ספונטנית של הפרידרול, תופעה מסוכנת מאוד שחייבה את המהנדסים לתכנן מחדש את כל מערכת הדלק בצוללת. הגרמנים הבינו שידרשו עוד שנים רבות כדי להתגבר על כל הקשיים הטכניים, ובנובמבר 1942 כינס דוניץ את צמרת הפיקוד שלו כדי להחליט לאן מועדות פניה של הצוללת החדשה. התחזיות שהוצגו בכנס לגבי סיומו המשוער של תהליך הפיתוח לא היו מעודדות, ונדמה שהפרויקט כולו נמצא על סף ביטול. אבל שני מהנדסים שנכחו בדיונים העלו רעיון מפתיע ובלתי צפוי. כדי לאפשר לה טווח הפלגה גדול ללא צורך בתדלוק, הכילה הצוללת החדשה שתכנן פרופסור וולטר מכל דלק גדול במיוחד שאמור היה להחזיק את הפרידרול. שני המהנדסים הציעו לפרק את מיכל הדלק ולצייד את הצוללת במנועים רגילים, זאת אומרת מנוע דיזל מבוסס אוויר ומנוע חשמלי. את החלל שנותר לאחר פירוק מיכל הפרידרול הם מילאו במצברים עבור המנוע החשמלי. התוספת המשמעותית של המצברים העניקה כוח רב למנוע החשמלי. מהירות ההפלגה הצפויה מתחת למים הייתה כ-18 קשרים, אומנם לא גבוהה כמו זו שאמור היה לספק המנוע שהציע פרופסור וולטר, אבל עדיין יותר מפי 2 ממהירותן של צוללות סימן 7. והחשוב ביותר, את התכנון המותקן אפשר להשלים בתוך חודשים במקום שנים, כיוון שהוא מבוסס על מנועים קיימים וטכנולוגיה מוכחת. קארל דוניץ הבין שמדובר בפריצת דרך שעשויה להכריע את המלחמה. צוללות מהירות שכאלה יוכלו לתקוף את מטרתן מטווח קרוב, ואז לצלול ולחמוק בשיא המהירות מהזירה עוד לפני שספינות האויב יספיקו להתארגן לתקיפת נגד. בנוסף, מהירותן הגבוהה של הצוללות תאפשר להן לחסות שטחי סיור נרחבים באוקיינוס ולאתר שיירות רבות יותר. המצור הימי שהטילו הצוללות המשופרות על בריטניה יחנוק את הספקת חומרי הגלם ותעשיות הנשק שלה יעצרו מלכת. כפי שחזו המהנדסים, בתוך 6 חודשים בלבד נסתיים תהליך הפיתוח, וביוני 1943 אישר היטלר את ייצור הצוללות החדשות, סימן 21, או בשמן השני, אלקטרובוטס, צוללות חשמליות. בעוד הצוללות החדשות קורמות עור וגידים, החלה כף המלחמה נוטה שוב לטובת בעלות הברית. ב-30 באוקטובר 1942 גילה מטוס סיור בריטי את הצוללת U-559 באגן המזרחי של הים התיכון כ-150 קילומטרים צפונית למצרים. מספר משחטות תקפו את הצוללת, הסבו לה נזק קריטי והכריחו את צוותה לנטוש אותה. בעוד הצוללת הולכת ושוקעת, זינקו אליה 3 מלאכים בריטים. הם הצליחו לחלץ מתוכה מכונת אניגמה וצפנים סודיים לפני שהצוללת התמלאה במים וטבעה. 2 מתוך 3 המלאכים הבריטים ירדו עמה אל המצולות. קורבנם לא היה לשווא. בעזרת המכונה והצפנים הצליחו אנשי המודיעין בבלצ'לי פארק לפצח שוב את צופן התקשורת הנאצי, ושיירות ההספקה חזרו להתחמק מריכוזי הצוללות שאהבו להם. מבין כל הפיתוחים הטכנולוגיים שאימצו הבריטים והאמריקנים במהלך שנת 1943, היו 3 חידושים ספציפיים שהשפיעו באופן קריטי על מהלך המלחמה. אלו הן מגלה כיוון תדר גבוה, מקם או רדאר, ומטוסים בעלי יכולת טיסה ארוכת טווח. כל אחד מהם היה מהפכני בפני עצמו, אבל השילוב של שלושתם היה קטלני. שמו המלא של מגלה הכיוון היה High Frequency Direction Finder, ובראשי תיבות HFDF, או כפי שכולם כינו אותו, HFDF. ההפדף מבוסס על העובדה שגלי רדיו, כמו אלה ששימשו את הצוללות לתקשורת עם החוף, מתפשטים לכל הכיוונים כמו האדוות שיוצרת אבן שנופלת לאגם. דמיינו את עצמכם עומדים על שפת האגם ומביטים באדוות האלה. קל למדי לנחש את הכיוון הכללי ממנו מגיעים הגלים, אבל קשה לדעת את המרחק אל נקודת המקור שלהם. האם היה זה סלע גדול שנפל רחוק מהחוף, או חלוק נחל קטן שנפל ממש קרוב ליבשה? שניהם עשויים ליצור אדוות דומות. ההפדף סיפק מידע דומה. באמצעות הגלאי אפשר היה להבחין בכיוון אל האנטנה המשדרת, אבל לא את המרחק אליה. אבל אם יש ברשותנו שני גלאים, כל אחד במקום אחר, המצב שונה. כל גלאי יכול למצוא את הכיוון אל האנטנה, זאת אומרת את הכיוון אל הצוללת המשדרת, כך שנקודת החיתוך בין שני הכיוונים תעניק לנו את מיקומה המשוער. בסוף שנת 1942 התקינו בעלות הברית גלאי הפדף על ספינות רבות וזכו ביתרון משמעותי על פני הגרמנים. כדי ליישם בהצלחה את טקטיקת להקות הזאבים, היה לצוללות לתאם את הגעתן לנקודת התקיפה בתזמון מתאים, תיאום שדרש תקשורת ענפה. אפילו אם התקשורת האלחוטית הייתה מוצפנת ותוכנה סמוי, ספינות בעלות הברית עדיין היו מסוגלות לזהות את מקור השידור, וזה הספיק להם לרוב כדי לתקוף את הצוללות מבעוד מועד. החידוש השני היה כאמור המקם. הגרמנים היו מודעים לכך שהבריטים מפתחים מערכות מקם לגילוי צוללות וספינות ממרחק רב, אבל הם לא יחסו לכך חשיבות. המקמים הראשונים שהתקינו הבריטים בספינותיהם לא היו יעילים במיוחד. הם היו מסוגלים לאתר צוללת על פני המים במרחק של כמה קילומטרים בלבד, וגם זאת בתנאים אידיאליים. נוסף על כך, הגרמנים פיתחו מכשיר שהיה מסוגל לזהות שידורי מקם, וכך הבחינו הצוללות באיום המתקרב מבעוד מועד, וצללו אל המבטחים. השינוי המשמעותי הראשון בתחום הזה התחולל במהלך 1942. הבריטים והאמריקנים החלו להשתמש במקם חדש ששידר גלי רדיו בתדרים גבוהים יותר מבעבר. המקם החדש היה לא רק יעיל ורב עוצמה יותר מקודמיו, הוא היה גם בלתי ניתן לגילוי במכשירים שהיו ברשות הצוללות הגרמניות. במקביל למקם החדש הופיע בזירה גם מטוס חדש, ה-B-24 Liberator. הגרמנים חששו מאוד מיכולותיה התעשייתיות של ארצות הברית, ובצדק. הליברטור מדגים באופן מוצלח מאוד את עוצמת מפעלי התעשייה האמריקני. זהו המטוס הקרבי המיוצר ביותר בהיסטוריה. למעלה מ-18,000 מטוסים עזבו את פסי הייצור במהלך המלחמה. בשיאה יצרה ארצות הברית מטוס ליברטור אחד בכל 55 דקות. מפעל אחד בלבד של חברת פורד בדטרויט ייצר יותר גופי מטוסים מהתעשייה האווירית היפנית כולה וכחצי מסך כל התפוקה של מפעלי המטוסים הגרמניים. הליברטור הקובייתי והגדול לא היה מטוס יפה במובן האסתטי של המילה, אבל הוא ניחן בטווח טיסה גדול מאוד ויכולת נסיעה מרשימה. מהרגע שימצאו אותו הבריטים, הם השתמשו בו כדי לסגור את הפער האווירי שבמרכז האוקיינוס האטלנטי, האזור שבו עד אותו הזמן פעלו ספינות בעלות הברית ללא סיוע מטוסי סיור. היו בגרמניה מי שחששו שהבריטים והאמריקנים יצליחו להרכיב מערכות מקם על גבי מטוסיהם, אבל המדענים הגרמנים דחו את החששות. הם העריכו שהמקמים הנוכחיים שבידי בעלות הברית כבדים ומסורבלים מכפי שניתן יהיה לשאת אותם באמצעות מטוס. הערכות המומחים נסמכו על מאמצי פיתוח המקם של הגרמנים עצמם, אבל אלו היו בפיגור משמעותי אחרי הבריטים שנתנו לפיתוח טכנולוגיית המקם עדיפות עליונה אפילו בימים שלפני המלחמה. החל מחודש מרץ 1943 החלו מטוסי הליברטור לשאת מקאמים, ושילוב של מטוס סיור בעל טווח ארוך, חימוש מסיבי ויכולת לגלות צוללות גם ביום וגם בלילה, התברר כצירוף מסוכן במיוחד עבור שייטת הצוללות הגרמנית. חודש מרץ של 1943 היה, כפי שציינתי קודם, החודש המוצלח ביותר עבור הצוללות, אבל בתוך חודשיים בלבד, בזכות המטוסים, ההפדח והמקם, הכל השתנה.
3: 41 צוללות גרמניות הושמדו במאי השחור, קרוב לרבע מכלל הצוללות הפעילות בשייטת כולה. מפרץ ביסקאיה בדרום צרפת, שבתחילת המלחמה העניק לגרמנים יתרון עצום על פני בעלות הברית בזכות הנמלים שלחופיו, הפך כעת לעמק המוות. צוללות גרמניות רבות הושמדו במפרץ עוד בטרם הספיקו אפילו לצאת אל האוקיינוס עצמו. על אחת הצוללות שהוטבעו היה פטר דוניץ, בנו של האדמירל. בתחילה האמין דוניץ שהצוללות מסוגלות וצריכות להילחם במטוסי האויב. הנוהל המקובל בקרב מפקדי הצוללות היה שברגע שנצפה מטוס מתקרב, יש לצלול במהירות ולהתרחק מהמקום. הטקטיקה הזו אפשרה לצוללת לחמוק מהמטוס, אבל גם הכריחה אותה לנתק מגע מהשיירה של הערבה. ב-1 במאי פרסם דוניץ פקודה תחת השם מתקפת נגד. על פי הפקודה, על הצוללת נאסר להתחמק ממטוס מתקרב, ועליה לנסות ולהפיל אותו באמצעות תותחים שהיו מותקנים על סיפונה. פקודתו של דוניץ לא הייתה משוללת היגיון. התותחים הגרמניים היו מתקדמים ויעילים, וצוללות גרמניות הצליחו להפיל מטוסי סיור של בעלות הברית לא פעם. אבל דוניץ לא לקח בחשבון את העובדה שהפיקוד הבריטי היה מוכן להקריב בשמחה מטוס תמורת צוללת. לבריטים היו כמה אלפי מטוסי סיור, בעוד שלגרמנים היו רק כמה מאות צוללות. פקודת מתקפת נגד הייתה בתוקף רק 97 ימים לפני שבוטלה, אבל בפרק זמן זה הצליחו מטוסי סיור להטביע 20 צוללות גרמניות ולפגוע קשות ב-17 אחרות, במחיר של 120 מטוסים.
4: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
3: חזרה עננת הקרב, אפשר היה לראות עד כמה שינתה הכנימה הקטנה והצבבה את צרפת ואת עולם היין בכלל. כתוצאה מהמגפה, כשליש מהכרמים בצרפת נעלמו, תעשיית היין בבורדו נכחדה כמעט לגמרי, והעיר מרסי הכפילה את אוכלוסייתה בעיקר בשל הגירת חקלאים לשעבר מהספר אל העיר. רבים אחרים הגרו אל אלג'יר וטוניסיה. הנזק הכלכלי שגרמה הכנימה לצרפת מוערך בכ-10 מיליארד פרנק. לשם השוואה, מדובר בעלות כפולה מעלות המלחמה מול פרוסיה כמה שנים קודם לכן. גם תעשיית היננות הישנה שינתה את פניה מהקצה לקצה, וכיום היא שמרנית הרבה פחות ומתקדמת טכנולוגית הרבה יותר מכפי שהייתה לפני מגפת הפילוקסרה. אגב, ליאו ללימן, אחד מהמגדלים שהציעו לראשונה את ההרכבה כפתרון לבעת הפילוקסרה, דרש מהממשלה הצרפתית לקבל פרס על סך 300 אלף פרנק שהובטח למי שימצא תרופה למגפה. הממשלה הצרפתית סירבה להעניק לו את הפרס, בטענה שהפתרון שלו בסך הכל מונע השמדת גפנים, אבל אינו משמיד או ממגר את הכנימה עצמה. יש מי שטוענים שההתפלפלות הזו נבע מכך שרבים בצרפת חשדו בללימן שהמומחיות שלו בגידול גפנים אמריקאיות מקורה ביבוא בלתי חוקי של גפנים כאלה לצרפת, ושאולי ללימן עצמו הוא אחד מהמגדלים שגרם למגפה מלכתחילה. בסופו של דבר, איש לא קיבל את הפרס הגדול. בקרב חובבי היין המושבעים של ימינו, ישנה סקרנות עזה לגבי טבעם של היינות שיוצרו לפני המגפה, מהגפנים הישנות ובשיטות הישנות. רוב המומחים יגידו לכם שזו שטות גמורה. אין שום הבדל משמעותי בטעם או בריח בין יינות מלפני המגפה ויינות שמופקים מגפנים מורכבות. הענבים, הם אומרים, הם אותם הענבים. ובכל זאת, יש מי שטוענים שמשהו מהשפעת השורשים של גפנים אמריקניות חדר אל הגפן האירופית, ושהטעם של היין לעולם לא יהיה אותו הטעם של פעם. כאמור, רק במספר זעום יחסית של כרמים, גדלים עדיין גפנים אירופאיות מקוריות שנשתלו עוד לפני 1850 על שורשיהן שלהם. במונטלצ'יאנו, שבאיטליה למשל, ישנו כרם קטן בלמעלה מ-150 שנה, שמסיבה לא ידועה הצליח לחמוק מימת הפילוקסרה. ליינות המופקים מהכרם במונטלצ'יאנו יש מעריצים מושבעים, ביניהם מבקר יין שכתב בשנת 1987, שלשתות אותם זה כמו להקשיב לארץ שרה ברקיה. יין אחר, שמפניה צרפתית מכרם ששרדה אף היא את המגפה, נמכר כיום בכמעט 3,000 שקלים לבקבוק בודד. מה צופן העתיד לתעשיית היין? נכון להיום, אנחנו והכנימה נמצאים בטקו. ההרכבה על שורשים אמריקניות מאפשרת לנו להמשיך ולהפיק ינות איכותיים ללא חשש, אבל מדי פעם בפעם מזכירה לנו הפילוקסרה שהיא עדיין איתנו. חבויה עמוק באדמה בין השורשים, אבל חיה ובועטת. בארצות הברית למשל התפרצה מגפת פילוקסרה בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20 והשמידה אלפי דונמים של גפנים. הגפנים האלה אומנם הורכבו על שורשים שהיו אמורים להיות עמידים לפילוקסרה, אבל בדיעבד מסתבר שעמידותם לא הייתה גבוהה מספיק. במשך עשרות שנים הצליחו הגפנים האלו לעמוד בפני הכנימה, אבל נראה שלחצי הברירה הטבעית אפשרו לפילוקסרה להשתנות ולהתגבר על העמידות החלקית הזו. לא סביר להניח שמחר בבוקר נקום ונגלה שמוטציה אקראית ודרמטית מאפשרת לפילוקסרה להשמיד גם גפנים מורכבות, אבל ההתפרצות הטראומטית הזו מזכירה לנו שלמרות שאנחנו נמצאים כעת בסוג של שיווי משקל מול הפילוקסרה, הטבע הוא מערכת דינמית שמשתנה ללא הרף, אסור לנו לקחת אותו כמובן מאליו. אז בפעם הבאה שמישהו מוזג לכם כוס יין, קחו כמה שניות להריח אותו, לטעום אותו ולהעריך אותו. מי יודע, יכול להיות שזו תהיה הכוס האחרונה. To life,
5: la hayam, to life. Here's to the father I try to be.
6: Here's to my bride to be. Drink la hayam, to life, la hayam, life has a way of confusing.
3: ומה לגבי בקבוק היין שנתן לי הסקיפר, אתם שואלים? בקבוק היין ששמרתי ליום שבו נצליח לפגוע בסירת מחבלים. ובכן, דבור הוא ספינה קטנה, ואפילו למפקד יש רק ארון קטן שבו הוא יכול לשים את הפריטים האישיים שלו. שמתי את הבקבוק בארון, ושכחתי ממנו. לא חשבתי לעטוף אותו בקלקר או בריפוד אחר כלשהו. הייתה אזעקה. יצאנו לים. הגלים סערו והספינה קפצה ונחפתה. כשחזרנו לחוף, פתחתי את הארון, ומצאתי את הבקבוק שבור לרסיסים. במשך חודשים ארוכים לאחר מכן, המדים שלי, המצעים שלי ואפילו המגבות שלי, היו כולם ספוגים בניחוח נפלא של מרלו, שאני בטוח שאם הייתי שותה אותו, היה גורם גם לי לשמוע את הארץ שרה ברקיע. במקום זאת, הריח רק הזכיר לי בכל רגע ורגע שאני אידיוט.

0: עד כאן. דינה בר מנחם הייתה אמונה על העריכה הלשונית, וניר סייג על עריכת הקול. תודה ליפתח מזור מהפודקאסט פה ושם בארץ ישראל, שאת קולו שמעתם בפרק. להתראות. כן, שני המרכיבים של אפקט הפלצבו, המודע והבלתי מודע. החלק הקשה במחקר הוא להפריד ביניהם, שכן כל אחד מהמנגנונים פועל באופן עצמאי, והם יכולים לחזק או להחליש זה את זה.
1: שני המנגנונים האלה עובדים בעצם ביחד, הרבה פעמים, קשה להפריד מי עובד על מה.
0: למשל, בפעם הראשונה שמטופל מקבל פלצבו, יכול להיות שההשפעתו תהיה חזקה מאוד בגלל הציפייה המודעת של החולה שהתרופה עומדת לעזור לו. בהמשך, כשהנבואה מגשימה את עצמה והפלצבו עובד, נכנסת למשחק ההתניה הקלאסית ודואגת לכך שלתרופת הדמת תהיה השפעה חזקה גם בהמשך, במעין כדור שלג שהולך ומתעצם ככל שחולף הזמן. זה קצת דומה למה שקורה לי עם הבן שלי במשחקי מחשב. בפעמים הראשונות ששיחקתי נגנו במרוץ מכוניות נתתי לו לנצח ושכנעתי אותו שהוא ממש ממש טוב במשחק הזה. האמונה הפנימית היוקדת גרמה לו להתאמן שעות מול המחשב, והיום הוא כבר באמת מכסח אותי במשחק. מסקנה? בגלל שאני הורה כל כך מעודד ותומך, איבדתי את שאריות הכבוד העצמי שלי מול הילדים, ועכשיו הם בטוחים שאני גם תרח זקן וגם גרוע במשחקי מחשב. מגיע לי. השאלה המרתקת לטעמי היא כיצד באים לידי ביטוי המנגנונים הפסיכולוגיים הללו, ציפייה והתניה, במישור הנוירולוגי. במילים אחרות, איפה נמצא במרכאות הפלצבו במוח, והאם ניתן לזהות אותו בכלים ומכשירים שעומדים לרשותנו? כמו כמעט כל דבר שקשור במוח האנושי, גם זו שאלה שהמדע רק מתחיל למצוא לתשובות. המרכיב המודע של אפקט הפלצבו קשור ככל הנראה למנגנון התגמול במוח. זהו מנגנון נוירולוגי שאחראי על הפרשת חומרים שיוצרים תחושה נעימה ומהנה בתגובה לגירויים מסוימים, כמו למשל אכילה, שתייה או מין. במקרה של פלצבו רפואי, עצם מתן הטיפול מביא להפעלת מערכת התגמול, וכך נוצרת תחושה חיובית שמקלה על תחושת החולי. המרכיב הלא מודע של אפקט הפלצבו קשור למנגנון נוירולוגי נוסף, שמטרתו להפחית את תחושת הכאב של הגוף.
1: דיברנו על מנגנון התניה, מנגנון נציפייה, אבל מה קורה תכלס בגוף? כאילו, בסופו של דבר, מה קורה ברמה הביוכימית? וכאן המחקר התחיל פחות או יותר לקראת 1980, היה כנראה איזושהי יריית פתיחה בנושא, המחקר הנוירולוגי של אפקט הפלצבו. ניתן איזה משפט הקדמה, יש חומרים שנקראים אופיואידים, שהם נקשרים לקולטני אופיואיד שיש בגוף, שהתפקיד שלהם להעביר תחושות כאב וכל מיני תחושות למוח. וברגע שמשהו נקשר לקולטנים האלה, אז זה בעצם משכך כאב, כי זה מונע את המעבר של האינפורמציה הזאת. יש אופיואידים טבעיים, למשל בפרג האופיום, כן, משם, כן, השמות מתחברים. אפשר לזקק חומרים ממקורות טבעיים, למשל הרואין, שמסנטזים אותו ממורפין. וגם הגוף מפריש חומרים כאלה במצבים שונים, שבעצם מפחיתים כאב, חרדות, ותת קבוצה שלהם נקראת אנדורפינים. בקיצור, המחקר הראה שאפשר על ידי הזרקה של חומר שהוא נוגד את האופיואידים האלה, הטבעיים שבגוף, חומר שנקרא נלוקסון, אפשר בעצם לבטל את אפקט הפלצבו. זאת אומרת, בן אדם שבניסוי מתרחש אפקט פלצבו, אם מזרקים לו את החומר הספציפי הזה, לא מתרחש אפקט פלצבו. שזה דבר מדהים, כאילו בעצם עולים פה על חומר מסוים שהוא בלב המנגנון של הפלצבו. עכשיו, זה לא החומר היחיד, זה שילוב של כל מיני מנגנונים, ולכן האפקט הזה באמת מאוד מסובך, גם למחקר וגם להבנה, כי זה בעצם, בכלל קוראים לזה היום תגובות פלצבו. זה לא אפקט פלצבו אחד, זה תגובות פלצבו. זה ערב רב של כל מיני דברים, חלק עובדים יותר במצב אחד, חלק במצב שני, חלק עובדים בשילוב. גם ברמה של גירוי חשמלי, ראו, הצליחו במקרים מסוימים לשים אלקטרודות במקומות מאוד מסוימים, שכשבן אדם טוען שכן, הוא, האפקט פלצבו עבד, זאת אומרת, הוא לא הרגיש כאב עכשיו, בזמן שנתנו לו פלצבו, רואים פעילות יתר בנקודות המסוימות האלה במוח, וכשזה לא עובד לו אפקט פלצבו, לא רואים את זה, זאת אומרת, עכשיו, מצד אחד זה כאילו מדהים ומפתיע, מצד שני, כמובן, זה לא ממש מפתיע, כי לפחות לפי הגישה המדעית המקובלת, כל מה שאנחנו חווים, הוא, משהו קורה בגוף, זאת אומרת, זה, החוויה הזאת יש לה מקביל נוירולוגי, פיזיולוגי, כימי, חשמלי. אז פה בעצם אנחנו הצליחו כבר להגיע למצב שרואים כאילו בעיניים, נקרא לזה בצורה אובייקטיבית, רואים את החוויה הסובייקטיבית של הבן אדם. שזה באמת אחד הדברים המעניינים פה בכל העניין הזה, זה הקו גבול הזה בין האובייקטיבי לסובייקטיבי, שהוא בעצם זה, הגענו לשם, זה פחות או יותר הנקודה. לראות בעיניים בצורה אובייקטיבית חוויות סובייקטיביות שבן אדם חש בחילה או כאב או דברים שקשה למדוד אותם בצורה ישירה.
0: אבל למרות ההתקדמות הזו, מדידה מדויקת של חוויות סובייקטיביות היא עדיין עניין קשה מאוד לביצוע. לכן החוקרים מתמקדים בדברים ברי מדידה, כמו לחץ דם ורמות של הורמונים שמפריש הגוף.
1: עכשיו, הוויכוח הגדול, אני חושב שעדיין נסוב, זה עד כמה אפקט הפלצבו באמת עובד ברמה פיזיולוגית ממש. זאת אומרת, האם אפקט פלצבו מרפא מחלות?
0: הוויכוח הזה חורג מגבולות הדיון המדעי התיאורטי. יש לו השפעה מכריעה על אחד מהתחומים המתפתחים והצומחים ביותר בתחום הבריאות בעולם המערבי, וכמובן גם בישראל. הרפואה האלטרנטיבית. כדי להבין את ההשלכות שיש לביקוח הזה, ראשית יש להבחין בין שני מושגים שאנחנו בדרך כלל רואים בהם מילים נרדפות.
1: באנגלית זה, מחלה זה disease וחולי זה illness. המחלה זה מה שאנחנו רגילים, זאת אומרת, זה בעצם התפקוד הביולוגי, הפיזי, האובייקטיבי נקרא לזה. והחולי זה יותר, זה במובן של איך הבן אדם תופס את המצב שלו, איך הוא מרגיש, כן? זאת אומרת, החוויה של בריאות לקויה, או של... והשניים לא חייבים לחפוף, זאת אומרת, בדרך כלל בן אדם שהוא, יש לו מחלה, אז הוא מרגיש חולה, אבל זה לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, יכול להיות שאין מחלה ובן אדם מרגיש חולה, ולהפך, יכול להיות שיש מחלה נוראית ובן אדם עדיין לא מרגיש כלום, כן? מכירים את המקרים האלה, ולצערנו... הגישה של חלק מהחוקרים זה שבאמת הפלצבו עובד ברמה של החולי, לא של המחלה. עכשיו ניסוי ככה מאוד שממחיש את העניין הזה, שאני גם אוהב להזכיר אותו בכל הזדמנות, כי הוא מעביר איזשהו מסר מאוד חשוב. לקחו חולי אסתמה וחילקו אותם לארבע קבוצות בצורה מעניינת, זאת אומרת, כל אחד קיבל את כל ארבעה סוגי הטיפולים, בערבוביה, לסירוגין, לאורך הזמן. טיפול אחד, נניח שבוע, נדמה לי שזה הלך לפי שבועות, שבוע משאף עם חומר פעיל. שבוע משאף בלי חומר פעיל, סתם עושה רוח, מה שנקרא. שבוע דיקור דמה, תכף מאמר מוסגר נסביר מה זה, ושבוע לא מקבלים טיפול בכלל. מה זה דיקור דמה? זה מעניין, כי זה גם קשור בכלל לדיקור. איך עושים דיקור דמה? אז פיתחו מחטים מיוחדות, שהם כמו סכינים בקולנוע, הלהב נכנס לתוך הידית, לא לתוך הגוף. אז אותו דבר במחטים האלה, המחט היא רק עושה דקירה קטנה באור, לא נכנסת נימה, נכנסת לתוך הפלסטיק הזה שמחזיק אותה, ונשארת ככה דבוקה איכשהו. ואז עוד שיטה דרך אגב לעשות דיקור דמה, זה כמובן לדקור בנקודות הלא נכונות. אז המהדרים גם תוקעים מחטים שלא נתקעות במקומות הלא נכונים ומשווים ורואים שוואלה, האפקט אותו אפקט. יש אפקט, דיקור עובד על כל מיני דברים, כן? אבל לא שונה מהמחטים הלא נתקעות במקומות הלא נכונים. אנחנו חוזרים לחולי האסטמה שלנו, ומה יצא? אז שאלו אותם כעבור שנגמר הניסוי, אספו את כל הדיווחים שלהם לאורך הזמן, וככה, דיווחים סובייקטיביים, אמרו, אנשים אמרו, כן, מצבי השתפר, ששמו את זה על הגרף, רואים ככה שלוש עמודות, מצב השתפר לכולם, בקיצור, באותה מידה, משאף אמיתי, משאף מדומה, דיקור דמה, השתפר, מדע משמעותית, באותה מידה, ביחס לבר קטן כזה נמוך, של אלה שלא קיבלו טיפול, של השבועות שהם לא קיבלו טיפול. וואלה, פלצבו עובד, מדהים, לא צריך משאפים, אבל גם עשו בניסוי הזה בדיקה אובייקטיבית של תפקודי ריאות. מסתכלים על הגרף, רואים בכלל הפוך, יש שלושה ברים נמוכים, כן? אלה שלא קיבלו טיפול, אלה שקיבלו דיקור דמה, אלה שקיבלו משאף בלי חומר פעיל, ויש בר אחד גבוה של אלה שקיבלו חומר פעיל. אז זה מדגים מאוד חזק, זאת אומרת, זה מין מסר גרפי כזה, סובייקטיבי מול אובייקטיבי, בוא נזכור עכשיו שוויקיפדיה מספר לי שכמה מאות אלפי אנשים מתים בשנה מהתקף האסתמה, אז הטיפול פלצבו הרגיש להם שעובד, הם פירשו אותו כעובד, אולי זה פחות הרגיש להם כואב, אולי הם זכרו זיכרון סלקטיבי גם, זה גם יש בלי קשר לפלצבו, כן, נראה לי שזה עובד. אבל היו מתים מהתקף האסתמה. בקיצור, צריך להיזהר עם העניין הזה של הפלצבו, זה בעיקר ממה שידוע היום, בעיקר עובד על התחושה, אבל לא באמת משנה את המצב הרפואי של הבן אדם.
0: זו נקודה חשובה שכדאי לחזור עליה. אפקט הפלצבו אולי מפחית מתחושת החולי, אבל הוא לא בהכרח מרפא את המחלה. מתן טיפול שמטשטש רק את הסימפטומים של מחלה בעזרת אפקט פלצבו חזק במיוחד, עשוי להשרות במטופל תחושת ביטחון מזויפת שאולי תמנע ממנו לטפל בבעיה האמיתית.
1: סימפטומים האלה באים לספר לנו משהו, כן? הגוף צועק, יש פה בעיה, זה לא... אז במודע מסוימת המחיקה של הבעיה היא לא פותרת את הבעיה, וזה די אירוני האמת, כי כל הטיפולים האלטרנטיביים, אחד מהמוטואים ששם הם זה, אנחנו לא מטפלים בסימפטומים, אנחנו מטפלים בשורש הבעיה, כאילו בהשוואה לקונבנציונלי. ובעצם מה שעולה כאן זה שזה בדיוק הטיפול הכי סימפטומטי שיכול להיות, כי גם אם זה פלצבו ולא סתם תעתועים של החלמה טבעית, אז זה טיפול סימפטומטי. זה בדיוק לא טיפול בשביל הבעיה. מה-FM.
2: פז, בת 33, מכיר יד ביאליק. עברתי ניתוח לב לפני 8 שנים בדיוק במרץ. זה היה הניתוח לב השני שלי. את ראשון עברתי כמעט בגיל 3. הייתה לי עצירות במסתם, נולדתי מום מולד. והניתוח שעברתי בגיל 3 הוא היה ככה להרחבה של המסתם, והניתוח שעברתי לפני 8 שנים להחלפה של המסתם, אורטלי זה נקרא.
0: דלית תוכל להאיר את עינינו מעט לגבי התחושות והמחשבות שעוברות אצל מי שמפקיד את חייו בידי צוות חדר הניתוח. המסתם האורטלי הוא המסתם שנמצא ביציאה מהלב לכיוון אבי העורקים. העורק העבה שדרכו זורם הדם מהלב אל כל הגוף. הוא מורכב משלושה עלים שיוצרים יחד צורה שדומה לסמל של מרצדס. כשהמסתם האורטלי צר מדי, כפי שקרה לדלית, הלב צריך להפעיל כוח גדול יותר כדי להצליח לדחוף את הדם החוצה אל הגוף, ולאורך הזמן המאמץ הזה גורם לפגיעה בשריר הלב. הפתרון, במקרה של דלית, היה להחליף את המסתם הפגום במסתם ממקור ביולוגי, חזיר או פרה.
2: אז הלכתי וחקרתי על זה וקראתי על זה, ואמרתי, וואלה, זה פתרון טוב, כי בעצם המטרה הייתה בניתוח הזה, בעצם שאני כן אוכל להביא ילדים אחר כך בגיל יותר... מאוחר, כי עם מסתם מכני אי אפשר להביא ילדים, אי אפשר להיכנס לסחוב 9 חודשים של הריון.
0: כפי שציינה דלית, המום במסתם שלה זוהה כבר בילדותה, והיא גדלה עם הידיעה שתצטרך לעבור ניתוח לב פתוח להחלפת המסתם באחד הימים. אבל למרות זאת, הידיעה לא הקלה את החשש. כשידעת שהניתוח הזה הולך ומתקרב, מה היו המחשבות שלך?
2: פחד בעיקר, כי את הניתוח בגיל 3 אני לא זוכרת בכלל, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה, כי אמרתי, זה או שאני קמה או שאני לא קמה. זה לא איזשהו ניתוח קוסמטי, אוזניים, עיניים וכאלה, שאתה יכול להישאר עם איזה מום או משהו כזה, זה לב. זה או שאתה קם או שאתה לא קם. ומאוד מאוד מאוד פחדתי. אני זוכרת שכל לילה ככה נסעתי תפילה שהכל יעבור בשלום. זה גם היה די בצ'יק צ'ק, כי הלכנו ל... ביקורת, אני והמשפחה שלי, ואחרי הבדיקה ככה, הרופא אמר, תשמעו, צריך ניתוח, כי המצב לא טוב. ותוך שבועיים וחצי, שלושה, נכנסתי כבר לחדר ניתוח. אז לא היה הרבה זמן לאבד את זה, ולא היה הרבה זמן לחשוב.
0: אני יכול להבין את הפחדים והחששות שעברו על דלית. ככל שאתה קורא יותר על ניתוחי לב, כך הולכת ומתארכת רשימת הסכנות והתקלות האפשריות בניתוח. פרט לאתגרים של עצירת הלב והחיבור המורכב למכונת הלב ריאה, ישנן גם הסכנות הרגילות שקיימות בכל ניתוח גדול. למשל, הסכנה שבהרדמה מלאה שעשויה להסתבך, דימומים פתאומיים שעשויים לגרום לאיבוד דם וסיבוכים נוספים, וזיהום חיידקי שעלול להתיישב על הצלקת מהניתוח או להיסחף בזרם הדם וכך לסכן את הגוף כולו. ופרט לפחדיו של המנותח עצמו, צריך לזכור שישנה גם אמא מודאגת ואבא שלא ישן בלילה ובן או בת זוג וילדים.
2: זה גם לא זה, זה אחרי זה אמא שמגוננת ואבא שמגונן ואחים שככה שומרים עלייך שחס וחלילה לא יהיה שום דבר וזה לחיות ככה בתחושה של צמר גפן. אני מנסה שלא, אבל אני בת 33 כבר, אבל זה בכל זאת, אין מנוס, אני תמיד יהיה זאתי ששמרו עליה, וזאתי שגוננו עליה, ו...
0: התינוקת של המשפחה.
2: כן, לגמרי, למרות שאני סנדוויץ', כן?
0: מה בחייך, אני בתור אבא, אני זוכר, הבן שלי נכנס ל... בגיל שנה וחצי, נכנס לניתוח להסרת שקד שלישי, כן? לא, איי, ניתוח, כאילו, אפשר לחשוב. אבל הפעם הראשונה בחיים שלי שבכיתי בתור בן אדם בוגר, זה שהרדימו אותו. זאת אומרת, שמו אותו, הכניסו אותו לניתוח, הרדימו אותו, ואז התחלתי לבכות, וכאילו, אני לא בן אדם שבוכה בדרך כלל, כן? אני, אתה יודע, גברים בוכים בלילה, כן? אני... זה הפעם הראשונה שהתחלתי לבכות, כי יש משהו, אתה כל כך חסר עונים בתור הורה, שהולכים לעשות דבר כזה אל הילד שלך, שפשוט כן. מחבים אותו. זה מאוד מלחיץ.
2: כן, כן.
0: כל הלחץ הנפשי הזה מתנקז ברגע האמת אל אדם אחד. זה עם הסכין ביד. מה שמאפשר למנתחים להתמודד עם הלחץ הזה, הוא כנראה רגעי ההצלחה.
3: אז העומס הנפשי, אוקיי? אתה מוותר על דברים. אתה צריך לוותר על דברים, אבל גם יש סיפוק אדיר במקביל.
0: איפה הסיפוק הכי גדול שלך?
3: אחוזי הצלחה בניתוחי לב הם מאוד גבוהים, שזה כיף. אתה לוקח אנשים, חלק מרגישים טוב לפני הניתוח, והם מרגישים יותר טוב אחרי הניתוח, וחלק מגיעים סובלים בסכנת חיים נורא גדולה, בחרדות מאוד גדולות, אחרי שבוע, שבועיים, הם הולכים, החלק הכי כיפי זה לראות אותם שבועיים, שלושה אחרי, שהם אחרי, והם יודעים, ומתחילים להרגיש יותר טוב, זה סיפוק אדיר, התודות האלה, המכתבים, המילים, זה באמת נותן סיפוק באמת אדיר.
0: יש לך איזה מקרה כזה שאתה יושב לך בזיכרון, שאתה אומר, וואו, פה באמת הרגשתי.
3: יש המון, יש איזה סיפור, רוב החולים שאנחנו מתחילים יותר מבוגרים, יש סיפור של בחורה צעירה יחסית, היא הייתה, אני חושב, בת 20, סטודנטית בת 20, שנפצעה בתאונת דרכים לא מאוד קשה, והחלימה במחלקה האורתופדית משבר ביד, והייתה אמורה להשתחרר באותו יום הביתה, וסבלה מסיבוך מאוד, מאוד נדיר, לא מאוד נדיר, אבל יחסי נדיר של תסחיף ריאתי, קרישי לא זזה הרבה, קרישי דם, שעצרו את הלב שלה. זה היה ביום חמישי, אני הייתי, זה יום שאני לא ניתחתי באותו בוקר, ישבתי במשרד שלי בישיבה, וקיבלתי טלפון בהול, בוא מהר למחלקה האורתופדית, שתי קומות מעלינו ברמב״ם, רצתי למעלה, ומצאתי בחדר רגיל, בחורה שהייתה אמורה להשתחרר הביתה באותו יום, עושים החייאה, שני רופאים מאוד מקצועיים שעשו את ההחייאה ועשו הבחנה לא חד משמעית, אבל בהסתברות גבוהה שקריש דם עצר לה את הלב, קריש גדול, זה קרישים גדולים, ואמרו לי, תשמע, אין סיכוי, היא הייתה מתה, אני ראיתי אותה, אני זוכר עד היום, היא הייתה אפורה עם משונים מורחבים, היא הייתה מתה לחלוטין, בחורה מתה מאוד יפה, עושים לה עיסוי לב סגור, ואומרים לי, זה כנראה זה, הסיכוי היחידי, אם תיקח אותה לחדר ניתוח ותוציא לה את הקריש הריאתי. עכשיו, ההחלטה לקחת בחורה שרוב הסיכויים שאני לא יכולה לעזור לה, וגם לא בטוח שזה מה שיש לה. יכול להיות שאני לוקח את הניתוח, וזה, יש לה, היא מתה מסיבה אחרת. אבל מצד שני אין הרבה מה להפסיד, ותוך די עיסוי לב, במעלית, מתמחה שלי ישב עליה ועשה עיסוי, במעלית, הורדנו אותה לחדר ניתוח, פינו חדר ניתוח ברמב״ם, כל החדרים האלה, פינו חדר ניתוח בשבילנו, הגיע מרדים שלנו, דוקטור זיסר מאוד מיומן, לקח את הפיקוד על החלק של האחיה, אני עשיתי תוך כדי רעש, בלגן, כמו בישראל, אבל כשכולם ממוקדי מטרה, עשיתי ניתוח במסע וחיברתי אותה למכונת לבריאה, דבר ראשון, וזה היה אחרי כמעט שעה אחיה של גופה, היא מתה לחלוטין. חיברתי אותה למכונת לבריאה, ועכשיו הזמן, פתחתי את בית החזה, וקיוויתי שההבחנה נכונה, כי אם ההבחנה לא נכונה, אני לא יכול לעזור, ובאמת מצאתי קרישי דם מאוד גדולים, והוצאתי אותם, ובגלל שהוצאתי את הקרישי דם, אפשר היה לגמול, והיא באמת ירדה מכונת לבריאה, ואז יצאתי למשפחה, שבאותו יום היו בדרך לקחת אותה הביתה, ויצאתי ואמרתי להם, תשמעו, הבת עברה החייאה ארוכה, ניתוח לב מאוד מסוכן, אני לא יודע אם תצא מזה, והכי חשוב, אני לא יודע מה קרה למוח שלה במהלך ההחייה הארוכה הזאת, לקצר את הסיפור, זה לקח עוד כמה שבועות, אבל היא תוששה לחלוטין, ולא בזמן קיבלתי הזמנה לחתונה, זה היה לפני 3-4 שנים, קיבלתי הזמנה לחתונה שלה, ויש לנו ברמב״ם כל שנה כנס של מחלקה לניתוחי לב, ואותה שנה הבאתי אותה, וכמובן, אם כבר סוף סוף מנתחים בחורה צעירה, בלונדינית ויפה, אז תמונות שלה הופיעו בכל העיתונים ובכנס, וזה ככה המקום שהרגשתי שלקחתי בן אדם צעיר ומת, ממש מת, ובזכות הרופאים שקראו לי בזמן, בזכות המיומנות שפיתחנו והיכולות של כל הצוות, זה לא אני, זה צוות גדול מאוד, הצלחנו כנגד כל הסיכויים, הסיכויים שלה היו מאוד קטנים, אבל הצלחנו לתת לה את ה-20-30% לצאת מזה, והיא לקחה אותם, והיא תושה לחלוטין, בריאה לחלוטין, אבל זה אחד הדוגמאות, ויש עוד כאלה של הרגשה שבאמת...
4: שהעולם נשאר להיות מקום בטוח, אפשר היה לשלוף את הסכינים הארוכות. הפרשנים בתקשורת האשימו את המומחים שהזהירו מפני בג 2000, שהם זרעו בעלה ופאניקה בציבור רק כדי להרוויח מכך כסף עבור שירותי ייעוץ למשל. גם אריה רוקח זכה לאותו היחס. הספר שכתבו הוא וחברו נתפס כעת ביום שלאחר האסון שלו התממש, כדוגמה קלאסית של ניסיון לנצל את הפחד של הציבור כדי לעשות כסף קל.
5: כן, בהחלט הם האשימו. בשני לינואר מצלצל עליי בכל עולף ככה, גלי השדרן של גלי צה"ל, שלום, מרוקח, אתה פרסמת ספר על...

0: הוא, איך אתה מדבר? טוב, תודה, בואו נתחיל את הכל בהתחלה. כן, בהחלט האשימו אותנו.
1: האם באמת היה מדובר באזהרות סרק והפחדות שלא היה מאחוריהן דבר? האם העובדה שההר הוליד אכבר ושאף תרחיש אימה לא התממש בסופו של דבר, פירושה שבאג 2000 לא היווה בעיה אמיתית? זו שאלה שכמעט בלתי אפשרי לענות עליה. מצד אחד, ברור שהעולם לא הגיע אל קיצו ושהכל בסדר, וברור גם שלא מעט חברות ניצלו את הפחד מבאג 2000 כדי לשכנע את לקוחותיהן לבצע שדרוגים במערכת המחשוב שלהם והרוויחו מכך לא מעט כסף. סביר להניח שכלי התקשורת שיתפו פעולה עם כל העניין מכיוון שכותרות מפחידות באותיות גדולות ובצבע אדום מוכרות עיתונים רבים. אבל מצד אחר יכול להיות שהסיבה שהכל היה בסדר היא כיוון שהצלחנו לתקן בזמן את כל התוכנות הבעייתיות. הערכות מדברות על כך שכ-500 מיליארד דולר הושקעו בתיקון תוכנות חיוניות ובדיקת תאימותן לשנת 2000. שיטוט אנקדוטלי בפורומים טכנולוגיים כמו זה של רדיט, אחד האתרים הקלטיים הגדולים ברשת, מעלה לא מעט עדויות על המאמצים הגדולים שהשקיעו מהנדסים ומפתחים בבדיקה ובשדרוג אין ספור תוכנות קריטיות. גולש אחד כתב כך, ציטוט, עבדתי בשביל אחד הבנקים הגדולים בוול סטריט ועקבתי אחר ההתקדמות של תוכנית ההתכוננות לבאג 2000 שהושקעו בה כ-150 מיליון דולר. הדיווחים הראו כי למעלה מ-8,000 מערכות היו בתהליכים שונים של בדיקת תאימות לשנת 2000, והיו 3,000 אנשים בניו ג'רזי שעסקו בתיקון הבעיות. סוף ציטוט. גולש אחר כתב, ציטוט, בוול סטריט היו 7 ימי שבת שונים ב-1999, שבהם נפגשו נציגי כל הבנקים והזיזו את שעוני המערכות שלהם קדימה לשנת 2000 כדי לראות אם יוכלו למצוא בעיות. בסופו של דבר הם קבעו אפילו פגישה שמינית באוקטובר 1999, כיוון שהם עדיין מצאו באגים בכל פעם. ואז כשלא היו יותר באגים ושום דבר לא קרה במעבר לשנת 2000, כולם חשבו שזו הייתה סתם היסטריה. לך תבין, במציאות זה היה פרויקט אדיר ומוצלח מאוד של תיקון תוכנה. סוף ציטוט. היקפה האדיר של הבעיה המקורית וההיקף האדיר במידה שווה של המאמצים לתקן אותה מרמזים שאין דרך מעשית לקחת צעד אחורנית ולקבל פרספקטיבה כוללת כדי לקבוע בוודאות איזו טענה צודקת. כיוון שאין מספיק מידע ומחקרים מקיפים, אין טעם להתבוסס בוויכוח חסר טעם בשאלה האם באג 2000 היה איום אמיתי או הייפ תקשורתי ותו לא. למרות הפיתוי לעסוק בשאלה הזו, סביר להניח שלא נגיע לתשובה בעלת משמעות. במקום זאת, אולי כדאי לעסוק בשאלות מהותיות ועמוקות יותר שעולות כתוצאה מהאפיזודה הבלתי שגרתית הזו. השאלה הראשונה היא, מה מספר לנו החשש מבאג 2000 על האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה שלנו? השנייה, עד כמה נבעו הפחדים מסיבות טכנולוגיות אובייקטיביות ועד כמה כתוצאה מחשש פסיכולוגי ועמוק יותר בשל המעבר ממילניום אחד לשני. והשאלה השלישית, איזה לקח אנחנו לומדים מכל הפרשה הזו לגבי תקלות דומות שצפויות לנו בעתיד, וכפי שנבחח, עוד צפויים לנו לא מעט בגים דומים. נתחיל בשאלה הראשונה. מה מגלה לנו באג 2000 על מידת האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה? הדיון בנזקים הצפויים כתוצאה מהבאג העלה לקדמת הבמה שאלות שאנחנו אולי מודעים להן ברמה האינטלקטואלית, אבל לא נוהגים לחשוב עליהן ביום יום. למשל, אני זוכר שבשבועות שלפני המעבר למילניום, שאלתי את עצמי לא אחת האם אני מסוגל, במידה ואני אהיה מוכרח, לשרוד בכוחות עצמי בטבע ללא המעטפת המגוננת של הטכנולוגיה המודרנית. הייתי בחור צעיר כבן 25, משכיל ובכושר מעולה, והתשובה הייתה חד משמעית, לא. אין לי מושג איך אפשר לחיות בלי סופרמרקט וחשמל. אני אפילו לא יודע להדליק אש בלי גפרורים, איך לגדל ירקות בגינה ואיך לצוד ארנבות. למעשה, אין לי אפילו מושג איפה אפשר למצוא ארנבות חוץ מבגן חיות. בחודשים שקדמו ל-1 בינואר 2000,

0: אנשים רבים שאלו את עצמם עד כמה הרחקנו לכת בתלות שפיתחנו כלפי הטכנולוגיה שלנו. זו שאלה שתלויה באוויר כבר עשרות שנים, ובדרך כלל צצה ועולה במדע הבדיוני. הסופר אדוארד מורגן פורסטר כתב למשל ב-1909 סיפור קלאסי בשם The Machine Stops, המכונה נעצרת, בתרגום חופשי, ובו הוא מתאר עולם עתידני שבו בני האדם חיים מתחת לפני הקרקע בחדרים מבודדים ומנותקים זה מזה, ותלויים במכונה מתוחכמת וכל יכולה שמספקת את כל צרכיהם. כשתקלה משביטה את המכונה, בני האדם חסרי הישע פשוט מתים ברעב. הסיפור של פורסטר מרתק מכיוון שהוא מסרטט מערכת דמויית אינטרנט עשרות שנים לפני שהומצא המחשב. התקשורת בין בני האדם בסיפור נעשית באמצעות מסרים מיידיים ושיחות וידאו, ובאמצעות המכונה ניתן לעשות קניות שאחר כך מגיעות אל דלת החדר של המזמין, כמו המשלוחים מאמזון ואיביי בימינו. פורסטר מתאר את הנוחות שמציעה המכונה, שהופכת לתלות מוחלטת, שבסופו של דבר מתנקמת באנושות. אותה התמה מופיעה גם ברעיונותיו של קארל מרקס, הפילוסוף המפורסם. מרקס טען שהפרולטריון, מעמד האנשים העובדים, הוא עבד הבורגנות, המעמד השליט. העבדות הזו תוביל בסופו של דבר לתלות מוחלטת של הבורגנים במעמד העובד, מכיוון שהבורגנים אינם יודעים איך לייצר דברים ולגדל ירקות, ובלי הפרולטריון הם חסרי ישע לחלוטין. ברגע שיבינו העובדים שהיוצאות התהפכו ושהכוח נמצא למעשה בידיהם, טען מרקס, המהפכה כנגד העריצות הבורגנית תהיה בלתי נמנעת. אנחנו רואים הדים של הפחדים הללו גם בסרטים כמו שליחות קטלנית והמטריקס, שבהם המכונות מחליטות להשתחרר מהעבדות שלהן ומנסות להשמיד את בני האדם או להפוך אותנו לעבדים שלהן. קשה לדעת עד כמה באמת החברה שלנו תלויה בטכנולוגיה כדי לשרוד. הטכנולוגיה המודרנית מסובכת כל כך ומורכבת משכבות על שכבות של שכבות של מערכות ממוחשבות ואוטומטיות, עד שלאף אחד מאיתנו אין תמונה אמיתית בראש של כל מה שקורה מתחת לפני השטח. אנחנו לא מודעים למשל למורכבות של שרשרת ההספקה של המזון שאנחנו צורכים. מהרגע שבו נשתלים הזרעים בשדה החקלאי, בפינה נידחת בצד אחד של העולם, דרך כל המיכון החקלאי, המפעלים שמייצרים חומרי הדברה ודשנים, המכונות שקוטפות את הירקות, המכונות שממיינות ואוזות אותם, המסעיות שמובילות אותן אל האוניות והאוניות שמובילות אותן לארץ, המכונות שפורקות את הסחורה, ועד המערכת הממוחשבת של מלאי שמבטיחה שהעגבנייה תגיע למדף הנכון בסופרמרקט שלנו. מהי החוליה החלשה בשרשרת הארוכה הזו? כמה תקלות ובעיות, מבאג כמו באג 2000 ועד הוריקן או רעידת אדמה, יכולה השרשרת הזו לספוג לפני שהיא מתפרקת ונשברת, והעגבנייה כבר לא מופיעה על המדף. הסוציולוג הבריטי אנטוני גידנס, אחד הסוציולוגים החשובים במאה ה-20, טען שאמון במערכות גדולות מופשטות, בין אם מדובר במערכות טכנולוגיות ובין אם מדובר בבירוקרטיה ארגונית כמו ממשלה גדולה, הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות של החיים בעידן המודרני. המילה מופשט מתארת כאן מערכת שהיא סוג של קופסה שחורה. אין לנו דרך שממש לדעת מה קורה בתוכה. כשאתה מוציא כסף מהכספומט, חובה עליך לתת אמון במערכת הממוחשבת שתדע להעביר את המידע אודות המשיכה באופן הנכון אל סניף הבנק שלך. אין לך ברירה, בלי האמון הזה, אתה לא יכול להסתדר בעולם המודרני.
1: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים. ערוץ הפודקאסטים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 244. קרב לתקיע, קרב הטילים הימי הראשון בהיסטוריה.
2: Tranquility Base here, the Eagle has landed.
1: עושים היסטוריה, עם רן לוי.

0: זה טיל בגודל של מיג 15. אני לא מכיר אחד שלא פחד. זה בא לידי ביטוי בצורות שונות. אלה שישבו על המקמים או בכל מיני מקומות, יש כאלה שעשו במכנסיים, תתאים את מה.
1: זהו אלוף משנה במילואים מיכה לצרוס, לשעבר מפקד שייטת ספינות הטילים של חיל הים. בשישה באוקטובר 1973 היה מיכה על סיפונה של אחי מבטח מול חופיה של לטקיה, עיר הנמל הגדולה של סוריה, כשלפתע הופיע באופק כדור אש ענקי. היה זה טיל ים-ים מסוג סטיקס. אני חושב שבמדינה כמו שלנו, אני לא צריך לתאר לכם ביותר מדי מילים איך ההרגשה של להיות תחת מתקפת טילים. רבים מאיתנו חווינו את הפחד הזה על בשרנו במלחמת לבנון השנייה, וחלקנו אפילו במלחמת המפרץ הראשונה בתחילת שנות ה-90. חלקנו עדיין חווים את הפחד הזה גם היום. הפחד הזה מועצם עוד יותר כשאתה יושב בתוך ספינה לא גדולה, שקירות הברזל התקיקים שלה אפילו לא ידגדגו את הטיל אם יפגע בהם. והכי גרוע, אתה יודע שהטיל הזה, 2.5 טונות של ברזל, דלק סילוני ומוות, שדוהרים לעברך במהירות של 950 קילומטרים לשעה, מכוון אליך. שלא כמו קסאם או קטיושה שנופלים במקום שבו הם נופלים באופן אקראי למדי, ראש הביוט של הטיל המתקרב סורק את פני הים ומחפש אותך. לאחי מבטח ולארבעת הספינות שהיו לצידה באותו הלילה, ביום הראשון של מלחמת יום הכיפורים, היו מערכות הגנה נגד טילים, אבל איש מעולם לא ניסה אותן. לא בחיל הים שלנו, וגם לא באף חיל ים אחר. הרגע שבו ראו מיכה ואחיו לנשק על סיפון המבטח, את כדור האש מתרומם אל השמיים, היה הרגע שבו התחיל קרב הטילים הימי הראשון בהיסטוריה. היו מעט מאוד רגעים כאלה בתולדות הלחימה. קרב התותחים הראשון, הקרב האווירי הראשון, קרב הרובים הראשון. כל אחד מאותם רגעים נדירים היה גם ציון דרך היסטורי שהבטיח שמלחמות כבר לא יהיו אותו הדבר. כזה היה גם הקרב בלטקיה. לא רק שזה היה הקרב הימי שפתח את מלחמת יום כיפור, אחת המלחמות הקשות בתולדותינו, אלא היה זה גם קרב שעיני כל העולם היו נשואות אליו. כל האדמירלים והרמטכ"לים בכל ציי העולם המתינו בדריכות לשמוע את תוצאות הקרב. כולם רצו לדעת אם הנשק החדש והמבטיח, טיל ימי, הוא באמת game changer. האם עידן קרבות התותחים ששלטו בזירה הימית מזה מאות שנים, אכן הגיע לקיצו? מיכה, שאר החיילים על סיפון הכי מבטח לעומת זאת, רצו לדעת רק דבר אחד, יפגע או יפספס. 20 שנה קודם לכן, מפקדת חיל הים, חיפה. בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, חיל הים הישראלי היה מעין אוף מוזר בתוך הצבא. רוב מפקדיו של החיל היו יוצאי הצי הבריטי והפליין. היו להם מדים לבנים וכובעים מסוגננים, טקסי הרמת דגל שלוו בשריקת משרוקית משונה, ומסורות וגינונים שהיו זרים ומשונים למי שלא היה חלק מהחיל. החיילים בספינות אפילו לא כינו את עצמם לוחמים. הם היו מלאכים או ימאים. חיל הים היה מעין צבא בתוך צבא, שלא היה לו הרבה במשותף עם שאר הצבא הירוק. נוסף על כך, התפיסה במטכ"ל הייתה שמבחינה צבאית חיל הים הוא די מיותר. הנחת העבודה הייתה שכל מלחמה עתידית תהיה קצרה יחסית, ושיש למדינת ישראל מספיק רזרבות במחסני החירום כדי להתמודד עם מצור ימי. הרמטכ"ל חיים בר לב היטיב לנסח את התפיסה הזו במילים בריאיון לתקשורת בשנת 1968. שחיל הים יוציא את הזבובים מהראש ויפסיק לדבר על שליטה בזירה הימית. מדינת ישראל איננה מדינה ימית ואין לנו בעיה של הגנה על השייט. הצי המצרי לא מעניין אותנו כל עוד הוא נמצא באלכסנדריה ופורט סעיד. אם הוא יבוא אל חופנו, חיל הים צריך לטפל בו בעזרת חיל האוויר. חוסר האמון הזה בא לידי ביטוי גם בתקציב הרכש הזעום שקיבל חיל הים. המערך הלוחם של החיל היה מבוסס בעיקרו על משחטות מיושנות, יד שנייה מהצי הבריטי אחרי מלחמת העולם השנייה, ועל ספינות טורפדו קטנות. מספיק בקושי כדי להתמודד כשווה מול שווים עם ציי מדינות ערב. והמצב הזה הורע משמעותית בראשית שנות ה-60, עם חדירתה של ברית המועצות למזרח התיכון. ברית המועצות, כמו רוסיה בימינו, הייתה מדינה ענקית, אבל בניגוד לבריטניה ולארצות הברית, הייתה לה גישה מוגבלת מאוד לים. רוב קו החוף הסובייטי שוכן בצפון הרחוק והכפו, ועל כן ביקשה ברית המועצות להקים בסיסים ימיים לחופיו של הים התיכון. המצרים והסורים, שמאז ומעולם לא אהבו את האימפריאליזם של המערב, קיבלו את הסובייטים בזרועות פתוחות. הם נתנו לסובייטים להשתמש בנמלים ובסיסי חיל האוויר שלהם, ובתמורה קיבלו מברית המועצות ציוד מתקדם וסיוע מודיעיני. בים נתנו הסובייטים לסורים ולמצרים ספינות משני דגמים. קומר, שפירושו יתוש, ואוסה, שהיא צירה. שתי הספינות היו קטנות יחסית, ויכלו לשאת עליהן כמה עשרות אנשי צוות בלבד, בניגוד למשחטות, כמו אחיילת הישראלית למשל, שהיו להן מאות אנשי צוות. הקומר אפילו הייתה עשויה מעץ. אבל המתנה החשובה באמת שהעניקו הרוסים לצי הסורי ולצי המצרי, לא הייתה הספינות, כי עם החימוש שהם נשאו עליהן. טיל רב עוצמה בעל מנגנון ביות מתקדם. הסובייטים כינו אותו P-15 טרמית, ובנאטו הוא קיבל את השם סטיקס, על שמו של הנהר במיתולוגיה היוונית שבו שתים המתים בדרכם אל השאול. הסטיקס החל את דרכו כניסיון של מהנדסי ברית המועצות לפתח מטוס קרב קטן וקומפקטי. הניסיון הזה קשל, אבל כשהחליטו הסובייטים לפתח טיל ים-ים, דהיינו טיל שמשוגר מספינה כדי לפגוע בספינה אחרת, הם השתמשו בתכנון הקיים של מטוס הקרב כבסיס לקווי המתאר של הטיל החדש. במונחים מודרניים, הסטיקס היה טיל ענק. משקלו היה 2.5 טונות, ואורכו כ6 מטרים, כמו מסעית ממוצעת פחות או יותר. טווח הפעולה שלו היה כ-50 מיילים, שהם כ-80 קילומטרים, גדול בהרבה, אפילו מטווח הירי של התותחים הימיים הגדולים ביותר. ראש הנפץ של הטיל הכיל חומר נפץ במשקל של כ-0.5 טון. אם ראיתם פעם בחדשות אוטובוס אחרי פיגוע של מחבל מתאבד, שנסע על גופו כמה קילוגרמים ספורים של חומר נפץ, אתם יכולים לשער בנפשכם איזה נזק נגרם מחצי טונה של חומר נפץ לספינה. זאת ועוד, מחל הדלק של הטיל ממוקם קרוב לחרטום, לפני חומר הנפץ, מה שאומר שבזמן הפגיעה, הדלק שנשאר במיכל מתלקח ומתפוצץ אף הוא, וכך מוסיף לנזק שגורם חומר הנפץ. החידוש הטכנולוגי המהותי ביותר בסטיקס היה ראש הביות החדשני שלו. מערכת אלקטרונית שאפשרה לטיל להינהל על מטרתו, לעקוב אחר תנועתה במים ולכוון את מעופו בהתאם. ראש הביות מורכב משני חלקים בסיסיים, מקם ומקלט. המקם הוא משדר שפולט פולסים של קרינה אלקטרומגנטית. הקרינה הזו מתפשטת באוויר כמו אדוות בבריכה, עד שהיא פוגעת בגוף מתכתי ואז היא ניתזת ממנו חזרה לכיוון הטיל. המקלט שבראש הביות קולט את החזרי הקרינה האלה, הוא משנה את מסלול מעופו של הטיל, כך שההחזרים נעשים חזקים יותר ויותר, כמו זאב שעוקב אחר שובל הריח של תרפו עד רגע הפגיעה.
2: מה שהרבה מכל הגורמים, גורמי הביון והמודיעין, ניסו להשיג מידע, כמו שאמרנו, למיג-25, ולאורך הזמן הצליחו להשיג מידע על הביצועים שלו, אבל עדיין היה חסר להם לא מעט מידע לגבי המערכות האלקטרוניות שלו. זה היה משהו מאוד חשוב אם אתה רוצה לשבש את המקם שלו, את מערכת הנעילה שלו וכדומה. את הפעם השונה שהם הצליחו, זה היה בעקבות סיפור של בן אדם מאוד מיוחד.

ויקטור בלנקו היה טייס של מיג 25, כמו הרבה טייסים במדינות אחרות ברחבי העולם. בלנקו היה אחד מהגאווה של המולדת, אפשר להגיד. הוא היה אחד מהטייסים המוכשרים, האינטליגנטים, האמיצים, אנשים שלא היססו למות למען המולדת. בלנקו, כשהוא היה ילד, האמין בכל ליבו ברעיונות של המפלגה הקומוניסטית, אבל דווקא החינוך הטכנולוגי שהוא קיבל בצבא כטייס גרם לו להתחיל לפקפק בעקרונות האלה. כשבלנקו למד על הטכנולוגיה האמריקנית, ככל שלמדו אותה כמי שצריכים להילחם כנגדה, הוא מתחיל לשאול עצמו שאלות. איך יכול להיות שהאמריקאים עם הקפיטליזם הרקוב שלהם כביכול מסוגלים להנחית אדם לירח ולהחזיר אותו בחזרה? איך יכול להיות שהסוציאליזם הנאור לא מסוגל להוציא יותר זוכי פרס נובל מהמערב? כל הספקות האלה התחילו לו ככה להתבשל בתוכו, עד שב-1976 הוא החליט להרוק. אז ב-1976 הוא המריא לטיסת אימון שגרתית מבסיס בסיביר עם המיג 25 שלו, ואחרי כמה דקות חיבה את הרדיו, מכשיר הקשר, צלל לגובה צמרות העצים, ושם את החרטום שלו מזרח. עד שבקרי הקרקע הרוסים הבינו מה קרה, בלנקו כבר היה ביפן. הוא היה כל כך לחוץ מהפחד שהתפסו אותו, וגם נשאר לו כל כך מעט דלק במיכל, שהוא נחת מהר מאוד, כמעט התנגש במטוס נוסעים אזרחי שהיה על המסלול, ונעצר מטרים ספורים מאיזשהו עמוד שעמד שם בקצה המסלול. הוא יצא מהמטוס והסגיר את עצמו לידי היפנים, שממש לא היה להם מושג מה קורה שם. מבחינת האמריקאים, העריקה של בלנקו עם המטוס שלו, זה הייתה כמו שחייה בלוטו. היפנים כמובן אישרו להם לפשפש בתוך הקרביים של המטוס כמה שהם רצו, והם גילו שם המון מידע על המערכות האלקטרוניות, שזה מה שמאוד עניין אותם. למשל, הם גילו שהמקם של המיג 25 מבוסס על שופרות וקום, שזו טכנולוגיה מאוד מיושנת יחסית. וזה נראה כמו איזשהו חיסרון, זה לא טרנזיסטורים מודרניים כמו במטוסים האמריקניים, אבל למעשה זה לא כזה חיסרון, מכיוון שהשפופרות האלה אפשרו בעצם למקם של מיג 25 לשדר בעוצמה מאוד גבוהה, מה שאמר שקשה מאוד לשבש אותו בלוחמה אלקטרונית. מה גם שהמיג 25 היה עמיד לפולס אלקטרומגנטי שנוצר בזמן פיצוץ גרעיני, שזה משהו שמטוסים אמריקאים לא ידעו לעשות. מצד שני, היו גם חסרונות. למשל, המיג 25, ככה הם גילו, קשה לו להינעל על מטרות נמוכות יחסית, אולי מכיוון שהוא יועד במקור להתמודד עם מפציצים מגביהי טוס, נושאי פצצות גרעיניות. אגב, בלנקו סיפר להם שמערכות המקם של המיג 25 מקוררות על ידי אלכוהול, וצוותי הקרקע של הצבא הרוסי נורא אהבו את האלכוהול הזה, הם קראו לו המטוס המסעדה המעופפת. עכשיו, בלנקו כמובן קיבל אזרחות מקלט מדיני בארצות הברית. היפנים החזירו יותר מאוחר את המטוס לרוסים בארגזים, וחייבו אותם על הנזק שנגרם למסלול. יש פה עלבון כפול. הרוסים לא שילמו את החיוב, אבל היה ניסיון יפה. ובלנקו היה עריק מאוד יוצא דופן ביחס לעריקים אחרים באותה תקופה, כי רוב האנשים שערקו מהמזרח למערב היו אנשים שנחשפו בצורה כזו או אחרת לאושר, לשפע של התרבות המערבית, למשל רקדני בלט, מדענים, אנשים שביקרו בחו"ל. בלנקו מעולם לא יצא מגבולות ברית המועצות. הוא ערק על רקע אידיאולוגי טהור, לא היה לו מושג לקראת מה הוא הולך. בפעם הראשונה שסוכני ה-CIA שליוו אותו, לקחו אותו לסופרמרקט, בלנקו היה משוכנע שעובדים עליו. לא יכול להיות, הוא אמר לעצמו, שיש כל כך הרבה עושר, כזה עושר אדיר של מוצרים בכלל, כל מדף, ואין טובים. אז הוא חשב שהרימו בשבילו מין סופרמרקט כזה, מפוברק שכזה, שרק ישכנע אותו שהמערב טוב יותר מהמזרח. אבל אחר כך כשהוא הבין שוואו, זה באמת סופרמרקט שאנשים אמיתיים קונים בו, אז הוא יצא למין מסע קסם מסתורי שכזה של גילוי. הוא היה מסתובב במסדרונות של הסופרמרקט וקונה כל מיני דברים, פלפלות, מים, פחות או יותר. למשל, פעם אחת הוא הסתובב וראה קופסת שימורים יפה. הוא לא ידע אנגלית מי יודע מה טוב, הוא קרא את המילה דינר, אז הוא הבין פחות או יותר שמדובר בארוחת ערב,
ובתקופה שלו ברית המועצות לא היו הרבה קופסאות שימורים ממש איכותיות, אז הוא קנה אחת. והוא הגיע הביתה ופתח את זה ובישל עצמו ארוחת ערב ממש טובה עם בצל, שום ותפוחי אדמה, הכל. והיה מאוד מרוצה. ולמחרת חברים שלו שבאו לבקר אותו, ראו את הקופסה בקיור ואמרו לו, מה ויקטור, קנית חתול? בהזדמנות אחרת הוא ראה על אחד מהמדפים קופסה עם ציור של אישה מאוד חייכנית. וליד זה כתוב המילה פרידום. והוא אמר לעצמו, האישה האמריקנית הפשיעה, שיכולה להרשות עצמה חומרי ניקוי טובים למטבח. אז הוא קנה ומצא בתוך האריזה מין כזה פד כזה שאפשר לנקות איתו. אז הוא ניקה. הוא ניקה את המטבח והיה מאוד מרוצה. כמובן שעד אז הוא לא שמע מעולם על פד היגייני, זה לא היה משהו שהיה באותה תקופה. אז לקח לו קצת זמן להתאקלם, אבל בסופו של דבר הוא התאקלם ונסע לאישה, אישה אמריקנית, למד אנגלית והפך ליועץ של חברות אמריקניות לענייני ברית המועצות ואחר כך רוסיה. זה היה הסיפור שלו.

0: זה היה כאמור בשנת 76, ובחלוף השנים יותר ויותר פרטים על המיג 25 זלגו למודיעין ברחבי העולם. הרוסים התחילו למכור את המיג 25 לצבאות אחרים, כמו סוריה, עיראק ולוב. ועם ההשתכללות של הטכנולוגיה, גם המיג 25 הפך כבר לא להיות לגמרי בלתי מנוצח. למשל, ב-1981 לסורים היה מיג 25, וזוג מטוסי F-15 ישראלים תמנו להם מערב מעל שמי דרום לבנון, והצליחו להפיל מיג 25. פעם הראשונה, זאת הייתה בכורה עולמית של הפלה של מיג 25. אממה, היה פה קאץ'. אמרנו שלמיג 25 היו שתי גרסאות. הייתה גרסת יירוט והייתה גרסת ריגול. המטוס שמטוסי F-15 שלנו הצליחו להפיל, היה מגרסת היירוט. זאת אומרת שהטייסים הסורים טסו בגובה נמוך מתוך מטרה להיכנס לקרב אוויר. גרסת הסיור של המטוס הזה, זו שטסה גבוה ומהר, הייתה עדיין בלתי מנוצחת. אפילו F-15 המתוחכם והמשוכלל לא היה מסוגל להגיע לגבהים כאלה. והסורים ניצלו את היכולת הזו בצורה פנטסטית. המיג 25 בזמן מלחמת לבנון היה יוצא לטיסות ריגול מעל השטח שלנו, ועושה פאזים ומצלם ללא שום הפרעה. ללא שום הפרעה, עד שהגיע סמל ראשון פיני שפטר. אז פיני שפטר נכנס לפרק הזה בדרך קצת לא שגרתית. את התחקיר לפרק, התחקיר הראשוני, עשה נתן פוזניאק. איפה נתן? תעשה לי שלום. הנה נתן פוזניאק, התחקירן שלנו. וכמו שאנחנו עושים בדרך כלל, אחרי שהוא עשה את התחקיר הראשוני, שהוא בדרך כלל כבר מעמיק בפני עצמו, הוא שלח לי את התחקיר, ואני ככה מעיין בו, ואנחנו מתייעצים בינינו על כיווני מחשבה, לאיפה כדאי לקחת את הפרק, לכיוון כזה, לכיוון אחר, ואז אני רואה בטקסט את השם פיני שפטר. ואני אומר לעצמי, זה נשמע לי מוכר. כשהייתי סטודנט להנדסת חשמל, לפני 12, יותר שנים, עבדתי באלביט, בקבוצה שפיתחה מחשבים צבאיים. ואחד המהנדסים הבכירים בקבוצה הזו, היה מהנדס בשם פיני שפטר, שהיה, אפשר להגיד, מומחה גדול בתחום של אלקטרוניקה אנלוגית, שזה תחום מאוד מסובך יחסית של העולם של אלקטרוניקה, ואני כל פעם שאני צריך לעשות איזשהו מעגל אנלוגי, פילטר או מגבר או מה שזה לא יהיה, הייתי הולך להתייעץ עם פיני, וכשאני אומר להתייעץ, אני מתכוון שאני הייתי שואל, ופיני היה מסרטט, ואני עושה בדיוק מה שהוא אומר. ושאלתי עצמי, יכול להיות שזה אותו פיני שפטר? עכשיו, עברו מאז שהייתי באלביט, יהיה לו 10 שנים, אבל אני ופיני היינו חברים בפייסבוק. אז שלחתי שאלה לפיני, הייתי שקצת חששתי לפני ששאלתי את השאלה, אבל חששתי, שאלתי אותו מה שלומך, יש לי שאלה שמאוד מסקרן אותי, יכול להיות. אם זה אתה באמת שקיבלת פרס של חיל האוויר על משהו מאוד חשוב שעשית, והוא, כמו שאתם ראיתם, אדם של הרבה מילים. באמת שאני חששתי קצת לפני ששלחתי את השאלה הזו, כי א', זה פדיחה, יכול להיות שזה בכלל לא הבן אדם, ואני סתם אציק לו, אבל אתם יודעים, עברו 10 שנים, פיני יכול לשאול כל מיני שאלות, ולגלות שלמרות שחלפו הרבה שנים, אני עדיין אין לי מושג איך מתכננים מעגן אנלוגי. קצת פדיחה, אבל התגברתי על זה, ואתם רואים.
1: רדיוס, מה-FM. מוזיקה, זה הכל.
2: ריי ריצ'רדסון, שנולד באנגליה ב-1881, היה טיפוס די חולמני. הוא זכה לחינוך מדעי מעולה והצטיין בלימודיו, אבל העיד על עצמו שמוחו נטע תמיד לברוח, במרכאות, למקומות רחוקים. ציטוט, אילו הייתי מאפשר למוחי להתרוצץ באופן עצמאי לחלוטין, לא הייתה לי כל שליטה, וחלומותיי היו מתנתקים מהמציאות. המצב הזה של כמעט חלום הוא זה שמביא לחשיבה יצירתית, אבל במובנים מסוימים זה היה מטרד. למשל, אני מאזין גרוע כיוון שמחשבותיי מוסכות בקלות. אני גם נהג גרוע, שכן לפעמים אני חולם בהקיץ במקום להתרכז בתנועה שבכביש. סוף ציטוט. בשנים 1906 ו-1907 עבד ריצ'רדסון ככימאי במפעל לקריאת קבול, סוג של חומר אורגני שמשמש לדלק ולדשן. הוא נדרש לנתח את זרימת המים בתוך מרבצי קבול באדמה. הבעיה הזו חשפה אותו למשוואות הדיפרנציאליות החלקיות שמתארות את תנועתם של נוזלים, ולקושי הרב לפתור אותן. ריצ'רדסון הצליח למצוא דרך לשנות את המשוואות האלה, ולהפוך אותן קלות יותר לפתרון על חשבון הדיוק שלהם. למה הכוונה? דמיינו את עצמכם, עומדים על גדת הירדן, מצלמים את החברים שלכם, עושים רפטינג. הסרטון מראה את הסירה מפליגה באיטיות במורד הנהר. אבל אז נגמר לכם המקום בזיכרון של הטלפון, ואי אפשר יותר לצלם וידאו. אז אתם עוברים לצלם תמונות בודדות, סטילס. התמונות האלה אמנם מראות רק חלק מהתנועה של הסירה, רק מעט נקודות בזמן מתוך ההפלגה כולה, אבל לעומת זאת הן תופסות פחות מקום בזיכרון, ואם עוקבים אחר התמונות זו אחר זו, אפשר בהחלט לראות את מסלול תנועתה של הסירה בתוך המים. זו גם הייתה הגישה של ריצ'רדסון. המשוואות המקוריות מתארות תנועה של נוזל, ולכן הן מתארות זרימה רציפה, כמו סרטון וידאו. ריצ'רדסון הפך אותן למשוואות שמתארות את תנועת הנוזל בקפיצות זמן זהירות, כמו תמונות סטילס. המשוואות המקורבות החדשות היו מדויקות פחות. כמו בצילומי סטילס של הסירה, אי אפשר היה לדעת בעזרתן מה קורה לנוזל בכל רגע ורגע, אלא רק בנקודות זמן ספציפיות לאורך תנועתו. אבל לעומת זאת, עכשיו אפשר היה לפתור אותן. ולמרות שהתוצאות המתקבלות לא היו מדויקות ב-100%, הן היו מדויקות מספיק לצרכים מעשיים. כמאמר הפתגם, טוב משוואה אחת לא מדויקת פתורה על הדף, משתי משוואות מדויקות שאי אפשר לפתור אותן על הלוח. או משהו כזה, בכל אופן. ריצ'רדסון פרסם את שיטת הפתרון המקורב שלו במאמר שכתב, ואפשר שהיה הופך לחוקר מוצלח מאוד בעולם הקבול התעשייתי, אילולא המנהל שלו שגנב את כספי המפעל וברח. ריצ'רדסון נאלץ לחפש עבודה אחרת, ומצא את עצמו מצטרף בשנת 1913 למשרד המטאורולוגי, הגוף שאחראי לחיזוי מזג האוויר בבריטניה. העבודה במשרד חשפה אותו לשש משוואות מזג האוויר, ולעבודתו של בירקנס הנורווגי, וכמעט מיד הבין ריצ'רדסון שהשיטה שפיתח לחיזוי תנועת המים בקבול עשויה להיות ישימה גם על משוואות מזג האוויר, שכן כפי שציין קודם דוקטור ברוך זיו, גם האוויר הוא סוג של נוזל. ריצ'רדסון העלה את הרעיון הבא. הוא חילק את האטמוספירה של כדור הארץ לתיבות וירטואליות שאורך כל אחת מצלעותיהן כ-200 קילומטר. דמיינו ארגזי קרטון מסודרים בערימות זה על גבי זה. במרכז כל תיבה יש נקודה שמייצגת את מזג האוויר בתוך התיבה כולה. אם בנקודה הזו יש לחץ אוויר של 1000 מיליבר וטמפרטורה של 30 מעלות, אלו הן גם לחץ האוויר והטמפרטורה ששוררים בכל מקום אחר בתוך התיבה. ברור שזו הפשטה של המציאות. אין סיכוי שבאזור בנפח של 200 קילומטרים מעוקבים, יש בדיוק את אותו לחץ האוויר ובדיוק את אותה הטמפרטורה. מנגד, זו הפשטה שהופכת את המשוואות הבלתי פתירות למשוואות שאפשר באופן עקרוני לפחות לפתור אותן וליישם עליהן את רעיון החיזוי הנומרי של בירקנס. בדומה לאופן שבו תמונות סטילס הן דגימות של סרטון וידאו בנקודות זמן שונות, הנקודות שבמרכזי התיבות הן דגימות של האטמוספירה כולה. הנה שוב דוקטור ברוך זיו.
3: והפתרון הוא פתרון שיש בו כאילו ויתור על פרטים על מנת להשיג את העיקר. ברגע שאנחנו לוקחים את האטמוספירה ומחלקים אותה לקוביות, אנחנו מוותרים על אינפורמציה, ובכך אנחנו עלולים לגרום לפגיעה בדיוק של התחזית. מצד שני, אנחנו מוותרים גם על מה שקוראים בהנדסה רעש, כלומר אינפורמציה שהיא לא רלוונטית לשאלות העיקרוניות שלנו. אנחנו לא שואלים מה תהיה הרוח ליד השיח שבגדר החיה של סוקולוב 17, אלא אנחנו רוצים לקבל משהו שמייצג את צפון תל אביב, או את השכונות המזרחיות של דימונה. כדי לקבל תשובה על זה, אנחנו חייבים לוותר על אינפורמציה, ולכן החלוקה של האטמוספירה לתיבות תיבות.
2: ריצ'רדסון קיווה שעל אף שהפתרון שהתקבל מההפשטה הזו לא יהיה מדויק לחלוטין, הוא עדיין יהיה מדויק מספיק. ובמילים אחרות, הוא יאפשר לחזות את מזג האוויר בעוד מספר ימים באופן אמין למדי. אבל זה לא היה סוף הסיפור. נכון שאמרתי שאת הגרסה המופשטת והמקורבת של משוואות מזג האוויר אפשר לפתור, אבל לא אמרתי שזה יהיה קל. למרות ההפשטה, המשוואות עדיין היו מסובכות ומורכבות במידה פנומינלית, ונדרשו עשרות אלפי חישובים כדי להצליח לחזות את מזג האוויר, אפילו באזור גיאוגרפי קטן ומצומצם, ולדווח של כמה שעות ספורות בעתיד. עשרות אלפי חישובים ידניים, שכן בעשור השני של המאה ה-20, המחשב היה רעיון שרק ממציאים בודדים מאיזו לחלום עליו. וזה לא היה המכשול היחיד שניצב בפני ריצ'רדסון. בשנת 1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה, וגיוס צבאי מלא הוכרז בממלכה הבריטית. ריצ'רדסון נולד למשפחה של קווייקרים, זרם בנצרות שמדגיש את האינדיבידואליזם ואת יכולתו של כל אדם להשפיע על סביבתו באופן חיובי. הוא האמין בכל ליבו שעל המדע להיות כפוף לערכי המוסר, ובפרט הוא היה פציפיסט מוחלט שלא הסכים לכוון נשק אל אדם אחר, או אפילו לעבוד על בעיות מדעיות שהיו להן יישומים מדעיים פוטנציאליים. לכן, כשנתבקש להתגייס לצבא, הוא סירב, על אף של הסירוב הזה היו השלכות פוטנציאליות חמורות על עתיד הקריירה המדעית שלו. רבים בבריטניה ראו בסרבנים הפציפיסטים בוגדים, והיה סיכוי סביר שלעולם לא יוכל עוד להתקבל לעבודה באוניברסיטה. בכל זאת, המוסר הפנימי גבר על השיקולים המעשיים, חולמני, כבר אמרנו, וריצ'רדסון לא התגייס. אבל העובדה שהוא לא התגייס לצבא, אין פירושה שהוא לא השתתף במלחמה. בשנת 1916 עזב את עבודתו במשרד המטאורולוגי והתנדב ליחידה רפואית בצרפת. במשך שנה שלמה, ריצ'רדסון היה נהג אמבולנס, ועם חבריו ליחידה סיכן את חייו בכל יום כשפינה פצועים, לעתים תחת מתחי ארטילריה, מקווי החזית אל בתי החולים שבעורף. השנה שבבילה בשוחות ודרכי האפר שבינות למחתשי הפגזים, הותירה בנפשו של ריצ'רדסון צלקות עמוקות. השנים שאחר מכן הוא היה נתקף חרדה עמוקה למשמע של דלת נטרקת או צמיג מתפוצץ. אבל התקופה שבילה בצרפת הייתה גם השפעה אחרת. את הזמנים המתים שבין פינויים של פצועים וגופות, ניצל ריצ'רדסון כדי לנסות ולהוכיח את רעיונותיו לחיזוי נומרי באמצעות המשוואות המפושטות. הוא השתמש במדידות אטמוספריות שנלקחו בגרמניה בבוקרו של יום כלשהו מהעבר, הזין אותן למשוואות וחישב מה יהיה מזג האוויר בצערי אותו היום. כיוון שגם מזג האוויר האמיתי ששרה באותו היום היה מתועד, ריצ'רדסון היה יכול לדעת אם השיטה שלו עובדת. דהיינו, אם מזג האוויר שחזו המשוואות כעבור 6 שעות, היה אכן אותו מזג האוויר ששרה בפועל. כפי שציינתי קודם, מדובר היה בתהליך מפרך באורח יוצא דופן. ריצ'רדסון ערך עשרות אלפי חישובים ידניים, הכפיל, הוסיף, חיבר וחילק במשך חודשים ארוכים, בכל זאת בעודו יושב על ערימות חציר באסמים נטושים או משתופף בחפירות. והתוצאה?
4: למד רפואה באנגליה בשנות ה-60, אבל הקריירה שלו כרופא מן המניין לא ארכה ימים. נפל לידיו מאמר המתאר את אחד הניסיונות המוקדמים לגרות את עצב השמיעה באמצעות אלקטרודה בשבלול, והרעיון הקסים אותו עד כדי כך שגרם החליט לעזוב את המרפאה באנגליה לאלתר ולחזור ללימודים מתקדמים באוסטרליה. גרם היה כבר כבן 31, גיל שבו החלטות כאלה אינן מובנות מאליהן. ציטוט. בביתני עדיין בערה האש והרצון לעסוק במחקר, ולא הייתי מסוגל להסתפק בעבודה שגרתית בקליניקה. עמדה בפני הזדמנות לחזור לסידני לעבודת מחקר. אני זוכר שכתבתי לסר ג'ון אקלס, שזכה בפרס נובל בנוירופיזיולוגיה, ושאלתי אותו מה הוא ממליץ לי לעשות בנוגע לעתידי. זה היה כשכבר הייתי כבן 31, והוא אמר, אני חושב שאתה מבוגר מדי מכדי להתחיל בקריירת מחקר. התעלמתי מהעצה שלו. מספר שנים לאחר מכן פגשתי את ביתו בארוחת ערב וסיפרתי לה על האירוע. היא אמרה, אני שמחה שלא שמעת בעצתו של אבי, אני אף פעם לא מקשיבה לו. סוף ציטוט. לאחר שסיים את לימודיו ב-1969, התקשה גרם למצוא משרות מחקר בתחום שבו התעניין, השתל השבלולי, מאותן הסיבות שבגללן ספג ויליאם האוס ביקורת. רוב החוקרים והרופאים האמינו שאוזן ביונית שכזו היא בלתי אפשרית, ואין טעם לבזבז זמן ומאמץ על העניין. למזלו, מספר שנים לאחר מכן מונה גרם לראש המחלקה לחקר אף אוזן גרון באוניברסיטת מלבורן. משרה בחירה זו אפשרה לו סוף סוף להתמקד בכיוון שבו הוא האמין, אבל התקציב שקיבל היה זעום מאוד, $6,000 בלבד, לשנתיים. המשמעות הייתה שגרם נאלץ להשקיע מאמצים אדירים בגיוס תקציבים עבור המחלקה. הוא עירך נדבנים לארוחת ערב, התראיין אצל כל עיתונאי שהיה מוכן לשמוע אותו, והתחנף לפוליטיקאים כדי לגרד כל דולר שהיה מסוגל לקבל לטובת המחקר. מצבה הכלכלי של המחלקה היה נואש כל כך, עד שבשלב מסוים יצאו גרם וצוותו אל הרחובות שסביב האוניברסיטה וקיפצו נדבות. כן, ממש כפי שזה נשמע, הם עמדו בפינת רחוב עם כוסות וניסו לשכנע עוברים ושווים בחשיבות המחקר שלהם. בין לבין, כמובן, היה גם מחקר של ממש. בתחילה ניסה גרם קלארק לחקות את גישתו של ויליאם האוס, להשתיל אלקטרודה בודדת בשבלול ובעזרתה לשלוח אל עצבי השמע גירויים חשמליים. אבל עד מהרה הוא החליט לנטוש את הגישה הזו. כדי להבין מדוע החליט גרם לפנות לכיוון מחקר שונה מזה של קודמו, יש להבין את האופן שבו מפענח מוחנו קולות כמו דיבור ומוזיקה. המילים והצלילים שאנחנו שומעים מכילים טווח רחב למדי של תדרים, מכמה עשרות הרץ ועד למעלה מ-20,000 הרץ. אם נדמה את הדיבור האנושי לתמונה, אזי זו תמונה שיש בה מגוון רחב של צבעים, מאדום כהה, דרך ירוק, כחול וכל מה שבאמצע. בתוך השבלול, השערות הזהירות שממירות את התנודות לפולסים חשמליים, מסודרות כך שכל אחת רגישה לתדר מסוים בלבד, כמו קלידים של פסנתר. השערות בפתח השבלול, האזור הרחב שלו, רגישות לתדרים נמוכים, והשערות בקצה הפנימי מזהות את התדרים הגבוהים. בהמשך לאנלוגיה שלנו, כל שערה היא חיישן שמזהה צבע אחד מסוים. ויליאם האוס בחר להשתמש באלקטרודה אחת בלבד משיקולים מעשיים. השבלול הוא איבר רגיש ביותר, ואם פוצעים אותו יתר על המידה, סיבי העצב שמתחברים אליו יכולים להינזק באופן תמידי. נוסף על כך, זיהומים באזור האוזן הפנימית יכולים לדלג בקלות אל המוח ולגרום לדלקות קטלניות. לכן, השימוש באלקטרודה אחת ממזער את הסיכונים האלה למינימום. מאידך, אלקטרודה אחת מחליפה באופן עקרוני רק שערה אחת. במילים אחרות, היא מסוגלת להזריק לעצב השמיעה תדר בודד אחד מתוך אלפי התדרים האפשריים. שוו בנפשכם כיצד הייתה נראית המונה ליזה לא הייתם מסוגלים לראות רק ירוק למשל. אפשר היה אולי לנחש שמדובר בתמונה, ואולי אפילו להבחין בקווי מתאר כללים של אישה, אבל האם במצב שכזה ניתן לזהות שמדובר בתמונה המפורסמת? נראה שלא. באותו האופן, שתל בעל אלקטרודה בודדת אינו מאפשר זיהוי סביר של דיבור או צלילי מוזיקה. גרם קלארק האמין שהגישה העקרונית של ויליאם האוס מוטעת מהיסוד. לשיטתו, אם השתל השבלולי לא יהיה מסוגל להחזיר לחרשים את היכולת להבין דיבור, אין בו שום טעם. רק שתל שמכיל כ-20 אלקטרודות לפחות יהיה מסוגל להחזיר שמיעה במידה מעשית ושימושית. האתגרים הטכניים שעמדו בפני גרם היו אדירים. הוא היה צריך למצוא דרך להשתיל בתוך השבלול הזעיר כמה וכמה אלקטרודות ממוזרות בלי להרוס את האוזן הפנימית ובלי לגרום לדלקות מסוכנות. האלקטרודות שיעבירו את התדרים הגבוהים היו צריכות לחדור אל הפיתולים הפנימיים והעדינים ביותר של השבלול. איך אפשר לעשות את זה? גרם השקיע מחשבה מרובה במציאת פתרון לבעיה זו. יום אחד, בזמן שטייל על שפת הים, הבחין בקונחייה ריקה שוכבת על החול. לידה ניצב גבעול בודד של דשא. גרם הרים את הקונחייה והגבעול, והבין שהוא אוחז בידיו את הפתרון שחיפש. גבעול הדשא הוא דק ורח בקצה, והולך ומתרחב ככל שמתקרבים לבסיסו. כשהשחיל את הגבעול הדק אל תוך הקונחייה, הקצה הרח חלף דרך הפיתולים הפנימיים הזהירים ללא קושי. זו הייתה ההשראה שחיפש. השתל השבלולי שהגה גרם מורכב משני חלקים. החלק החיצוני יושב מחוץ לגוף, הוא מכיל מיקרופון שקולט את הצלילים, מאבד קול שממיר אותם לאותות חשמליים, ומשדר, סליל זעיר של חוטי מתכת ומגנט. החלק הפנימי של השתל מונח בתוך תושבת בגולגולת מתחת לאור. הוא מכיל מקלט זעיר, אף הוא סליל ומגנט, ואלקטרודה ארוכה ומפותלת שמושחלת לתוך השבלול עד קצה הפיתולים הפנימיים. המשדר והמקלט נצמדים זה לזה משני צדיו של האור באמצעות המגנטים, והסלילים מעבירים ביניהם את המידע כגלים אלקטרומגנטיים, גלי רדיו. האלקטרודה הארוכה היא למעשה צירוף של כ-20 אלקטרודות צמודות זו לזו, שכל אחת אחראית לגרות את עצב השמיעה בנקודה מסוימת לאורך השבלול, דהיינו להזריק לתוכו תדר מסוים לפי שליטתו של מעבד הקול החיצוני. זו הייתה התיאוריה בכל אופן. בפועל, איש עדיין לא ידע בוודאות אם ריבוי אלקטרודות, או כפי שמכונה השיטה שידור רב ערוצי, יחזיר את השמיעה למושתלים. איש לא ידע לומר בוודאות אם אחרי שנות חירשות המוח מסוגל לפענח ולהבין צלילים, או שמה היכולת הזו הולכת ודועכת עם הזמן עד שהיא נעלמת לנצח. ב-1978 הגיע רגע המבחן לרעיונותיו של גרם קלארק. רוד סונדרס, תושב העיר מלבורן, איבד את יכולת השמיעה בגיל 46 עקב מחלה. איבוד השמיעה פגע קשות באיכות החיים שלו, הוא איבד את מקום עבודתו, ובגילו התקשה ללמוד את שפת הסימנים. כששמע רוד על הניסוי שמתכנן גרם, התנדב ללא היסוס להיות המושתל הראשון. כפי שהוא ראה זאת, לא היה לו מה להפסיד. גרם קלארק ואנשי צוותו התכוננו לניתוח ההשתלה החלוצי בשיא הרצינות. כולם הבינו שהשתלה ראשונה זו היא קריטית להמשך המחקר. אם הניתוח ייחשל והחולה ימות כתוצאה מזיהום או מתקלה אחרת, זה יהיה סופם של תקציבי המחקר וסופה של ההרפתקה כולה. גרם היה בלחץ והכין את חדר הניתוחים לרמת סטריליות מעל ומעבר למה שהיה מקובל בניתוחים רגילים. שעות ספורות לפני הניתוח עצמו הלך לפגוש את רוד סונדרס ולהרגיע אותו, אבל לא היה בכך צורך כיוון שסונדרס ריחף על מנה הגונה של ווליום והיה רגוע הרבה יותר מגרם עצמו. כשהסתיים הניתוח והשתל הוחדר לתוך האוזן, הוחזר סונדרס המורדם למחלקת ההתאוששות בבית החולים. גרם הגיע לביתו אל המתנה מורטת עצבים. כעבור 3 ימים קיבל גרם טלפון מבית החולים ובו הבשורה הגרועה ביותר שתיאר לעצמו. רוד סונדרס התמוטט, והחשש היה שמא זיהום גרם לדימום במוחו. גרם רץ לבית החולים ובדק את סונדרס. הניסיון שצבר כרופא אף אוזן וגרון בצעירותו עמד לשירותו. הוא זכר שכשהאחיות היו מוציאות מהמטופלים תחבושות ממערות הסינוסים שמאחורי האף, חולים רבים היו מתעלפים כתוצאה מסחרחורות שהיו פוקדות אותם. תחקיר קצר גילה לו שאחות אכן הוציאה לסונדרס תחבושת כזו לפני שהתמוטט. המשבר חלף, רוד סונדרס לא סבל מזיהום כלשהו. בתום תקופת החלמה של מספר שבועות הגיע רגע האמת. סונדרס התייצב במחלקתו של גרם והשתל השבלולי שהוחדר לאוזנו הופעל. הטכנאי השמיע לסונדרס שורה של צלילים, אבל לאכזבת כולם הוא לא שמע דבר. למחרת חזר סונדרס אל המחלקה. שוב הופעל השתל, שוב השמיעו לו צלילים, וכמו מקודם, הוא לא שמע דבר. גרם כבר היה מוכן נפשית להודות בכישלון, אבל החליט לנסות בפעם השלישית. סונדרס התייצב במחלקה, הטכנאי בדק את ציוד השידור, ולמרבה ההפתעה הוא גילה שחוט התנתק במכשיר שהפיק את הצלילים. החוט חובר למקום, והפעם סונדרס דיווח מיד שהוא שומע צלילים ברורים. סביר להניח שאת הנחות הרווחה של החוקרים יכלו לשמוע גם האבוריג'ינים בערבות הנידחות ביותר של אוסטרליה. אך הדרך אל ההצלחה הייתה עדיין רחוקה. לא רק מיקום האלקטרודות בתוך השבלול משפיע על תפיסת התדר של המטופל, גם לתזמון של הזרקת האותות החשמליים אל העצב החשמלי יש השפעה לא פחות מכריעה על היכולת להבין דיבור. לצורך הדוגמה, שני פולסים מהירים בזה אחר זה ייקלטו ויפוענחו בתוך המוח באופן שונה מאשר נאמר שני פולסים במרווח גדול אחד מהשני, אפילו אם בשני המקרים מדובר בתדרים זהים ובאלקטרודות זהות. המשמעות המעשית היא שהאופן שבו ממיר מאבד הקול, החלק החיצוני של השתל, את גלי הקול לאותות חשמליים, הוא בעלת חשיבות אדירה. אם המוח לא יהיה מסוגל לפענח את הפולסים החשמליים שמפיק המעבד, סונדרס לא יוכל להבין דבר מהמידע שיוזרק לתוך השבלול שלו. קלארק ואנשיו בילו חודשים ארוכים בניסויים מפרכים כדי ללמוד כיצד מפענח מוחו של סונדרס את האותות החשמליים המוזרקים אליו. צעד אחר צעד הם שיפרו את ההמרה שמבצע מעבד הקול, עד שהיו בטוחים בעצמם מספיק כדי לתת לסונדרס להקשיב בפעם הראשונה למוזיקה של ממש במקום תווים וצלילים בודדים. השיר שהשמיעו לו היה "אלוהים נצורת המלכה", ההמנון הלאומי. סונדרס היה כה נרגש על שזיהה את המנגינה, עד שקפץ על רגליו ונעמד דום, כמקובל אז בהשמעת ההמנון. לרוע המזל, התנועה המהירה קראה את החוטים, ולכן מנעה מקלארק להקליט את האירוע המרגש. למחרת, השמיעו לסונדרס את ולסי מטילדה, והפעם הצליחו להקליט את המטופל החירש, מזייף את המילים למנגינה המוכרת.
5: All right, brother. This is starting from C2, right?
6: Yes.
5: Which is...
6: Sing Matilda, waltzing Matilda, you'll come waltzing Matilda with me.
4: קלארק היה שמח על ההצלחה של סונדרס בזיהוי מנגינות, אבל עבורו רק הבנה של דיבור תהווה הצלחה אמיתית של השתל השבלולי. יכולת פענוח דיבור הוא המפתח לשיפור משמעותי ביותר באיכות חייהם של חירשים. הוא יסייע למבוגרים לנהל חיי יומיום תקינים ויעזור לילדים רכים לפתח כישורי שפה. אחרי כמעט שנה של עבודה הגיע הרגע המכריע. השתל באוזנו של רוד סונדרס הופעל, והוא הקשיב לדיבור שהושמע לו דרך השתל בלבד, ללא יכולת לקרוא שפתיים או להבחין בהבעות פנים.
7: Can you hear me now? Oh, can you hear me now? Is it loud enough? In the end.
8: In the end.
7: There was so much material.
8: There was so much material.
7: Wrapped around his head.
8: Wrapped around his head.
7: He could hardly keep his balance.
4: כשזיהה רוד באופן מלא את המילים שהושמעו לו, ידע גרם קלארק שהמאמץ האדיר השתלם ושהשתל הרב ערוצי באמת עובד. הוא פסע לחדר הסמוך ופרץ בבכי של אושר. ב-1979 ביצע קלארק השתלה נוספת במטופל שני, והוכיח שההצלחה הראשונה של השתל הרב ערוצי לא הייתה מקרית. חברת מכשור רפואי בשם נוקליוס גילתה עניין בשתל שפיתח והציעה לו להפוך אותו למוצר מסחרי שיהיה זמין לקהל הרחב. המפתח לשיווק מסחרי מוצלח של השתל היה אישור של רשות התרופות האמריקנית, ה-FDA, שנחשבת לגוף המשפיע ביותר בעולם הרפואה. אם יצליחו קלארק ונוקליוס לשכנע את ה-FDA ששתל השבלול עומד בקריטריונים של בטיחות ואמינות, ייפתחו בפניהם דלתות בתי חולים בעולם כולו. אך מולם בתחרות על לב ה-FDA גילו קלארק ונוקליוס מתמודד ישן חדש.

0: דוקטור ויליאם האוס היה כזכור אחד מחלוצי טכנולוגיית השתל השבלולי כבר משנות ה-60 המוקדמות. ב-1978 חבר האוס לחברת 3M, ענקית תעשייה שמייצרת מגוון מוצרים, ממדבקות ועד אלקטרוניקה מתקדמת, והשניים פיתחו שתל מסחרי שהיה מבוסס על אלקטרודה בודדת, דהיינו שתל חד-ערוצי, בניגוד לשתל מרובי האלקטרודות שפיתח גרם קלארק. האוס ו-3M ניסו לשכנע את ה-FDA ובעקיפין את קהילת הרופאים כולה, שהשתל החד-ערוצי שלהם עדיף על השתל הרב-ערוצי של קלארק ונוקליוס. שני הצדדים ידעו שהחברה הראשונה שתקבל את אישור ה-FDA תזכה פתרון מסחרי משמעותי. במשך מספר שנים נתתה דעת הקהל, דעת הרופאים והמנתחים שעוסקים בתחום, לכאן ולכאן, ושתי הטכנולוגיות זכו לתומכים ולמתנגדים. עיקר המחלוקת הייתה בשאלה העקרונית, מי עדיפה יותר עבור המטופלים, בטיחות או תועלת? לא היה ספק רב שהשתל הרב ערוצי של קלארק יביא בטווח הארוך תועלת רבה יותר למטופלים, מכיוון שהוא מאפשר להם להבין דיבור, בעוד שהשתל החד ערוצי של האוס יאפשר להם לכל היותר לזהות רעשי רקע כלליים. מצד שני, השתל החד ערוצי היה בטוח יותר לשימוש. אורכה של האלקטרודה של האוס היה רק 5 מילימטרים, לעומת 25 מילימטרים בשתל הרב ערוצי. ככל שהאלקטרודה ארוכה יותר, גובר הסיכון שניתוח ההשתלה יסתבך, עצב השמע בשבלול יארס ללא תקנה, ויווצרו דלקות מוח מסכנות חיים. היו רופאים שהציבו את הבטיחות של המטופלים מעל לכל, והמליצו על השתל החד ערוצי, בעוד רופאים אחרים טענו שהתועלת בשתל הרב ערוצי מצדיקה את תוספת הסיכון.
1: רדיוס 100FM הוא פודקאסט ישראל מדיה מציגים.
0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 170, להפסיד את המלחמה כולה באחר הצהריים אחד, על אוניית המערכה דרדנוט.
2: Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
3: Wait a minute. Wait a minute. Are you telling me you built a time machine?
4: עושים היסטוריה עם רן לוי.
0: הסרט מלחמת הכוכבים נפתח בסצנה מרשימה. אחרי שהטקסט המקדים מסיים להתגלגל על המסך, המצלמה עוברת לצילום רחב של כוכב לכת ושני ירחים. ספינת חלל קטנה נכנסת אל הפריים, מתחי לייזר אדומים חולפים סביבה, וכעבור כמה שניות אנחנו זוכים לראות ממה בורחת הספינה הקטנה. חללית עצומה, מפלצת של פלדה ותותחים, אשר לעומתה ספינה הבורחת אינה יותר מאשר זבוב טורדני. לא במקרה בחר הבמאי ג'ורג' לוקאס בחללית העצומה הזו להיות השגרירה במפגש הראשון של הקהל עם אימפריית הרשע. המשחטת האדירה הזו על העוצמה שהיא משדרת ממחישה לצופה טוב יותר מ-1,000 שורות בתסריט את מהות הסכסוך שבין המורדים החלשים לאימפריה האמתנית. ב-1906, בנמל פורסמוץ שבאנגליה, הושקע בדמותה המציאותית של החללית הבדיונית. ברגע שבו פגש גוף המתכת הכמור של הספינה הבריטית את מי הנמל, השתנה עולם הלוחמה הימית לנצח. כל שאר אוניות המערכה בעולם, בכל הצילים, הפכו בבת אחת ללא רלוונטי. היא הייתה כל כך מהפכנית, כל כך חדשנית וכל כך רבת עוצמה, עד שלא ניתן היה להשוות אותה לשום דבר שבא לפניה. שמה של הספינה היה דרדנוט, פחד מכלום בתרגום חופשי, וכל אוניות המערכה שקדמו לה ידועות כיום כ-pre-dreadnought, דהיינו לפני הדרדנוט. הדרדנוט הייתה לבריטים מה שהמשחטת החללית הייתה לאימפריה של דארת ויידר. כשראית את הדרדנוט, ראית אימפריה תעשייתית חובקת עולם ואדירת מימדים, מעצמה צבאית וכלכלית שכמותה לא ראתה האנושות מאז ימי רומי.

אנחנו נמצאים כעת במיצר צושימה, רצועת הים שמפרידה בין דרום קוריאה ויפן. השנה היא 1905, ובמקום שבו אנחנו נמצאים כעת עמדה לפני מספר רגעים אוניית מערכה רוסית בשם בורודינו. על סיפונה של הבורודינו היו 855 אנשי צוות. כולם, פרט לניצול אחד, עושים מדרכם כעת אל קרקעית הים. שנה קודם לכן, ב-1904, פרצה מלחמה בין יפן ורוסיה. שתי המעצמות ביקשו להרחיב את אזורי השפעתן בדרום מזרח אסיה, הציים הרוסים והיפנים ניהלו ביניהם קרבות מרים, והמגמה נטתה בבירור לטובת היפנים. בתגובה החליט הפיקוד הרוסי לשגר לאזור תגבורת משמעותית, ושלח את השייטת שהייתה מוצבת בדרך כלל בים הבלטי, 11 אוניות מערכה. ספינות מלחמה נחלקות לסוגים שונים בהתאם לתכונותיהן.

כוח החזק ביותר שעמד לרשותם בים, בסיס עוצמתו של הצי הרוסי כולו. הבורודינו הייתה אחת מהספינות האלה. כשהגיעו הספינות הרוסיות ליעדן כעבור מסע מפרך של 18,000 מייל ויותר מחצי שנה, אחרי שהקיפו את אפריקה וחצו את הים ההודי, הצוותים היו מותשים והאוניות עצמן היו במצב טכני בעייתי. האדמירל הרוסי תכנן להיכנס לנמל בשם פורט ארתור, אבל גילה למגינת ליבו שהבסיס הרוסי נכבש על ידי היפנים. האלטרנטיבה היחידה שעמדה לרשותו הייתה להיכנס לנמל ולדיווסטוק, אך כדי להגיע לנמל הצפוני הזה, הוא היה חייב לעבור דרך מצר צושימה. היפנים ידעו את זה והכינו לרוסים מערב. ב-27 במאי, בשעה 6:30 בבוקר, הפתיע הצי היפני את השייטת הרוסית. ספינות הצי האימפריאלי היפני היו מהירות יותר מהספינות הרוסיות, תותחיהן היו מסוגלים לראות לטווח רחוק יותר, והפגזים שהמטירו על הרוסים היו הרסניים יותר. המלאכים הרוסים היו חסרי ניסיון קרבי, וגם המוטיבציה שלהם לא הייתה גבוהה, במיוחד לאחר חצי שנה בים. הצוותים היפנים לעומתם היו מאומנים לילה ולילה. היפנים היו ידועים כמי שלקחו את האימונים ברצינות שאינה נופלת מזו של קרב אמיתי. כמה וכמה ספינות יפניות טבעו לאחר שנפגעו מפגזים חיים במהלך אימונים. מטחי הפגזים הראשונים ששיגרו היפנים פגעו בכמה מספינות הפיקוד הרוסיות ושיתקו אותן, כולל רסיס שפגע בראשו של האדמירל הרוסי. גם הבורודינו, ספינת הדגל של השייטת, נפגע. פגז חדר למחסן התחמושת שלה, והפיצוץ קרא אותה לגזרים. בתוך דקות היא התהפכה ושקעה במים. כשיעלה הבוקר, התעורר הפיקוד הרוסי למציאות חדשה לגמרי. 21 ספינות רוסיות הושמדו ו6 נכנעו. 10,000 חיילים נהרגו או נלקחו בשבי. רוסיה, שנחשבה לאחת המעצמות הגדולות בעולם, איבדה 2/3 מהצי שלה והפכה בין לילה ללא רלוונטית, לפחות בכל מה שקשור בשליטה על הים. ההתרחשויות בקרב צושימה לא נפלו על מפקדי הציים כרעם ביום בהיר. ב-20 השנים הקודמות ניכרו סימנים רבים לכך שההתקדמות הטכנולוגית המואצת נושאת שינויים גם באופן שבו מתנהלת הלחימה בים. המפרשים פינו את מקומם למנועי קיטור, ובכל שנה נכנסו לשימוש תותחים בכתרים הולכים וגדלים. אם בתחילת המאה ה-19 היו כל הספינות עשויות מעץ, לקראת סוף המאה כבר לא היה מקום לספינות כל כך חסות הגנה. כל ספינות העץ היו מצופות בלוחות שריון כבדים, או שהוחלפו בספינות שהיו עשויות כולן מפלדה. אבל למרות שלכולם היה ברור שהטכנולוגיה הולכת ותופסת מקום חשוב יותר בלוחמה הימית, תוצאות הקרב בצושימה העלו את מפלס החרדה של אדמירלים מכל הציים. לפתע פתאום הבינו כולם איזה יתרון מעניקה עדיפות טכנולוגית ואנושית בקרב ימי מודרני. הדבוסה הרוסית הייתה חד צדדית במידה כמעט פנטסטית. אלפי הרוגים לעומת מאות הרוגים ספורים בצד היפני. יחס שהיה כמעט חסר תקדים בקרבות ימיים בעבר. הדוב הרוסי הוכה מכה ניצחת בתוך שעות ספורות, או כפי שניסח זאת וינסטון צ'רצ'יל, ציטוט, בקרב כזה אפשר להפסיד את כל המלחמה באחר הצהריים אחד. סוף ציטוט. ליפנים כאמור הייתה עליונות טכנולוגית ברורה על פני הרוסים. הספינות היפניות הפליגו במהירות של 16 קשרים לעומת 8 קשרים של הספינות הרוסיות, 30 קמ"ש לעומת 15 קמ"ש. קצב האש של התותחים היפנים היה כ-2,000 פגזים בשעה. נתון מדהים שלא היה לו אח ורע. קצין רוסי שנלחם בקרב כתב בזיכרונותיו, ציטוט, מימיי לא חוויתי הפגזה כזו, ואפילו לא דמיינתי שהפגזה כזו אפשרית. הפגזים ירדו עלינו ללא הרף בזה אחר זה כמו גשם. בסוף ציטוט. נעשה מאוחר. בואו, נחזור אל עליית הגג שלי. ג'ון פישר התגייס לצי הבריטי בגיל 13. גיל התגייסות שאולי נשמע לנו צעיר באוזניים מודרניות, אבל הוא לא היה יוצא דופן באותם הימים במחצית השנייה של המאה ה-19.
פישר שירת על מספר ספינות בתפקידים זוטרים, וכשהתבגר התגלה כימאי מוכשר ומיוחד.

0: אומן. הוא הפך לקצין, קיבל פיקוד על ספינה משלו, וברבות הימים התקדם בסדרת הפיקוד של הצי הבריטי, עד שב-1904 מונה ל-First Sea Lord, מפקד הצי. הצי שפישר קיבל לידיו היה הצי הטוב והחזק ביותר בעולם. הבריטים שלטו בימים ללא עוררין, וניהלו את האימפריה הקולוניאלית רחבת הידיים שלהם, בעזרת רשת ענפה של נתיבי סחר ימיים. האזרחים הבריטים היו גאים מאוד בצי האדיר שלהם, אבל מאחורי גופי המתכת המבריקים וקני התותחים המרשימים, ניצבה בעיה שהדאיגה מאוד את קציני הצי וחברי הממשלה. העלות הגבוהה
1: יש של החזקת אדירה הצי. על כלכלת כל המדינות. סכומי כסף גדולים מחליפים ידיים בבורסות השונות ומשפיעים על כל שאר המגזרים בשוק, מתשלומי פנסיה של עובדים ועד הצלחתן או אי-הצלחתן של חברות. הכאוס הטבעי ששורר בסוג כזה של מסחר מהווה בלאו הכי אתגר אדיר בפני הכלכלנים שמנסים להבין ולפענח את החוקים השולטים בו. אם מוסיפים לכאוס הזה, את הכאוס שנוצר כתוצאה מאינטראקציות בלתי צפויות בין עשרות אלפי מחשבים, שכל אחד מהם מריץ אלגוריתם שונה ועצמאי לחלוטין, בוא נאמר זאת כך. הייתי ממליץ לכלכלנים חדשים לשקול לקחת גם כמה קורסים במדעי המחשב. לא מזיק.

זהו, עד כאן. את הנושא לפרק בחר ניקו פרחי, מאזין ותיק שתרם לקמפיין מימון ההמונים שערכנו לפני כחצי שנה. תודה ניקו. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן על עריכת הקול, ענת וייסברג, נירה עמית ונתן פוזניאק על התחקירים, דני תימור על הניהול העסקי והחסויות, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. להתראות.

0: בחוץ, בית החולים רמב״ם בחיפה ממשיך להתנהל בהמולה בלתי פוסקת שמאפיינת בתי חולים גדולים. חולים ומבקרים פוסעים במסדרונות, אנשים מחכים למעליות, תורים ארוכים בקפיטריות ובחנויות הנוחות, אבל אי שם, עמוק בתוך ליבו של בית החולים, חדר הניתוח שלנו הוא כן יקום נפרד, מנותק מכל ההמולה.
1: זה האור, אתה רואה?
2: מצליח לראות אותך?
1: אור גדול פתוח.
2: גדול זה מאוד יחסי.
1: כן, מבחינתנו הוא מאוד גדול, הוא משהו כמו קוטר פנימי 2.5 מילימטר, והוא סגור לגמרי אצל החולה הזה, לא ראו אותו בצנתור, ראו אותו רק בזרימה, הוא היה סגור לחלוטין. ועכשיו אנחנו מוצאים כאן אורק מצוין, שכנראה ישמח את החולה. כמובן הכל הרבה יותר ברור שרואים את זה פי 3.5. גם כשאני עומד בחוץ בלי המשקפיים, אני נראה לי שעוסקים כאן ברפואת וודו כמעט.
2: ואין לי מושג איך אתה מצליח לבחור מה שאתה עושה עכשיו.
1: ראשית, הרבה שנים למדתי, ושנית אני באמת רואה את זה הרבה יותר ברור כמו עושה. אבל בסוף זה די מדהים, כי זה כלי של קוטר פנימי במקרה הטוב, מילימטר וחצי שניים. אני צריך לעבוד בצינור ב-20-30 השנים הקרובות, אני צריך להיות מאוד מדויק. ותאמין לי, אם זה לא עובד, אנחנו יודעים על זה מיד. זה לא נעים וזה מיד. מקצוע מאוד אכזרי. טעות אחת עכשיו
0: ו... רק כדי לתת לכם קנה מידה, אנחנו מדברים על עורקים שהקוטר הממוצע שלהם הוא כקוטרו של קש שתייה, אולי אפילו פחות. באופן אישי, ההבנה שחיינו תלויים בכלי דם כל כך זהירים, די זיעזעה אותי. בימים שאחרי הניתוח, רצו אצלי בראש, בעיקר בזמן שעשיתי ספורט, המון מחשבות על השבריריות של גוף האדם. מחשבות לא הכי נעימות, אני חייב להודות.
3: האורק הקטנטן הזה, זה הבדל בין חיים ומוות?
1: כן, בהחלט. הגדרה טובה.
4: זה משפטי מפתח כאלה של אנשי רדיו?
3: לא, זה מדהים אותי.
0: 15,
1: נכון?
0: 15, באופן מפתיע למדי, אחרי פתיחת החזה, חיבור מכונת הלב ריאה אל גופו של המנותח ועצירת הלב, תפירת המעקפים עצמם היא אולי החלק הקצר ביותר בניתוח. בתוך 45 דקות בלבד מסיימים המנתחים לתפור 3 מעקפים על הלב, וכעת אפשר להפסיק את הזרמת תמיסת האשלגן, ולהחזיר את הלב לחיים. אבל העניין הוא שעקרונית אין דרך להאיר את הלב. הוא צריך להתעורר מעצמו. פרופסור בולוטין משדר רוגע ושליטה, אבל האמת היא שאפשר להרגיש את המתח באוויר בחדר הניתוח. כולנו עומדים סביב שולחן הניתוחים, מביטים על הלב הדומם ומחכים. שום דבר לא קורה. אנחנו מחכים עוד קצת, ופרופסור בולוטין מחליט לנסות ולעזור ללב, לעזור לעצמו.
1: אז בואו נשים קוצב חדרי בבקשה.
5: קוצב חדרי 3.
1: זה חוטי חשמל, אתה מהנדס חשמל, זה חוטי חשמל שאפשר יהיה לקצב את החולה בימים היום.
4: תפתחו לעיניים.
1: ובימים שאתה רואה, קבל חשמלי, אנודה, קתודה, איך קוראים בשני הצדדים. והוא יהיה חושמל. אני תוקע את זה כאן בתוך השריר, צריך לקצב את השריר שלו ממש. דואג שהאנודה קתודה יישבו כאן בתוך השריר.
2: זה אז... משהו שכאילו לתוכה של אחרי.
1: כן, חמישה ימים אחרי זה מוציאים את זה, אלא אם כן הוא זקוק לזה. לא את כל החולים, יש מקומות שמים רוטינית לכולם, אנחנו שמים לפי הצורך, החולה הזה הוא חולה בחופן סיכון גבוה, יכול להיות ש... רחמנה ליצלן נגיע להחייה, בשלב נחמד שבהחייהות יש אפשרות לקצב אותו.
0: קוצב הלב מחובר, ושוב אנחנו מחכים. ומחכים. מתחשק לי מאוד לשאול מה עושים אם הלב לא מתחיל לעבוד, אבל המתח בחדר הניתוח הוא כזה שאני, בפעם הראשונה בחיי המקצועיים כאיש רדיו, מעדיף לשתוק.
1: לסגור את העלייתי. נראה שאנחנו רואים, תנתק רגע, אנחנו רואים את זה, רק זה לא עובר לחולה, נכון? תנתק רגע ונראה שזה נעלם הדבר הזה. כן, אז זה עובד, אבל לא מקצב את החולה. אז זה לא בעיה של קבל, זה בעיה של החולה. אז נחכה עוד קצת. מים חמים?
5: כן.
1: אנחנו רואים את הפיקים, אבל זה משום מה לא תופף. ממתי הפוטסיום 5-1?
2: לפני 3 דקות.
5: מעניין. עוד מים?
1: עוד קצת, כן, בואו נוציא את זה, נחמם קצת את הלב.
2: אז זה נותק בינתיים?
1: לא. אז בשלב זה יתפוס, אני מקווה.
0: ואז, כמו נס קטן, הלב חוזר לפעולה. אם תקשיבו היטב, אני כמעט בטוח שאפשר לשמוע גם את לבבותיהם של צוות חדר הניתוח חוזרים לפעום יחד איתו.
1: אנחנו רואים שהקוצב החדרי כנראה תופס עכשיו.
2: לא,
1: אני סגרתי. סגרת אותו, יפה.
2: זה שלו, עכשיו זה שלו.
1: כן. אוקיי. נראה לי שתרואים ה-EKG הסתדר, הלב בקצב שלו, 74, כמו שבסקביץ' הבטיח לנו, שם מבחינתך להתחיל לרדת? ננסה. יאללה, לרדת זה מנסים, הפמפיסט מתחיל להפחית את המכונה ולראות אם הלב לוקח את התחשיב. עכשיו הוא מתחיל לרדת, אתה רואה, יש עדיין קו ישר לאדום, לחץ דם של המכונה, אין סיסטולי ודיאסטולי, אין את הגבוה והנמוך, ולאט לאט אנחנו מקווים, שזה, הוא ירד ואז הלב יתחיל לפעור. תביא את אחד הבולטים. התחלנו כמובן להנשים את החולה, כי אם נראה נוחת לב ריאה והוא לא ינשים, אז תוך כמה זמן יהיה לו חוסר חמצן והוא יקרוס. כאן אפשר לראות די הריאה כאן מציצה, אתה רואה? שבעסקים האלה. קצת כתמי אישון. תמשיך לרדת, כן. הנה, החולה בינתיים נראה שהוא יורד, זה עוד צריך לשאוב אחרי זה.
5: 40%?
1: תמשיך. אוקיי, אז הלב חזר, אנחנו רוצים עוד דקה, שתיים לראות שהכל בסדר, ואז מתחילים לתת התרופה שמונעת את הדימום, כי אנחנו מתחילים לבנות מחדש את קרישת הדם, יש לנו תרופה שסותרת את היפרים שנתנו בהתחלה.
6: מעשית בניתוחי לב, רוב הניתוחים אנחנו מחברים את החולה במהלך הניתוח למכונת לב ריאה ועוצרים את הלב. זאת אומרת, רוב הניתוחים הוא בעצם במוות קליני, כמו שאנחנו קוראים, הלב לא עובד, כמובן שמערכות הגוף האחרות נשמרות בזכות המכונת לב ריאה, אבל באמת הלב עוצר לפרק זמן של חצי שעה, שעה, לפעמים אפילו שעתיים, תלוי מה גודל הניתוח, אז, ובסוף הניתוח הלב חוזר, בדרך כלל חוזר אגב לבד, כרגע שאנחנו מפסיקים לעצור אותו, הוא כמו...
0: מתעורר מעצמו.
6: מתעורר מעצמו. החולה חוזר לחיים במידה מסוימת, אני חושב שזה יותר המשמעות היא נפשית גם כי אנשים... גם הגברים הקשוחים ביותר שבאים ואומרים, אוקיי, תעשה את הניתוח מה שצריך, הכל בסדר, סטטיסטית זה בסדר, הם יודעים שיש ניתוחים שזה פחות מאחוז אחד סכנה, זה נפלא באמת, אבל שנית, יש את האחוז הזה, ושנית, זה עדיין מאוד מפחיד, ואתה רואה שאחרי הניתוח יש כאלה שפתאום אז הפחדים יוצאים וצריך לעודד אותם ולהחזיר, כי המטרה של הניתוח היא לא רק להשאיר את האיש בחיים, אלא להחזיר אותו לאיכות חיים, מבחינה נפשית, מבחינה פיזית, אז צריך מאוד לעבוד על החלק הנפשי גם אחרי הניתוח.
0: החזרה לחיים אחרי הניתוח, גם במובן הנפשי, מביאה אותי לדבר בפעם הראשונה בפרקים האלה על המנותח עצמו. ודאי שמתם לב שהקפדתי לא לתאר אותו, פרט לעובדה שמדובר בגבר בן 51. זה לא במקרה. בית החולים ביקש במפורש שישמור על פרטיותו של המטופל, והצוות אפילו הקפיד על כך שלא יהיה נוכח בזמן ההכנה לניתוח, אלא אכנס לחדר הניתוח רק כשהחולה כבר מורדם. אבל למען האמת, זו לא הסיבה היחידה שלא הרחבתי על המטופל. במהלך הניתוח היו לי לא מעט הזדמנויות להציץ מתחת לכיסויים כדי לספק את יצר הסקרנות שלי, אבל העדפתי שלא לעשות כן. אני חושב שבאיזשהו מקום היה לי הרבה יותר קשה להתבונן מהצד בכל הפעולות הכירורגיות המסוכנות שמבצעים המנתחים, אם הייתי מטפח אצלי את המודעות לכך שמתחת לסדין הכחול יש בן אדם אמיתי, כמוני וכמותכם, עם אישה, ילדים, אמא ואבא. הידיעה הזו הייתה הופכת את הסטטיסטיקה היבשה של 5-6% תמותה בניתוח להרבה יותר קשה. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. מוזיקה זה הכל. שנת 1946, ארגן פון נוימן כנס גדול בנושא חיזוי נומרי של מזגי האוויר במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, והזמין אליו את טובי המטאורולוגים בארצות הברית. בכנס הוא הציג את תוכניתו השאפתנית לממש את חזונו של לואיס ריצ'רדסון באמצעות האניאק, המחשב האלקטרוני הראשון שנבנה באותה השנה באוניברסיטת פנסילבניה. בשמחתו, ההצעה נפלה על אוזניים קשובות. 20 שנה קודם לכן התעלמו המטאורולוגים מהצעותיו של ריצ'רדסון, כיוון שהחישובים הדרושים לחיזוי נומרי היו לא מעשיים. אבל הדור הנוכחי של חוקרי המטאורולוגיה כבר שמע על מחשבים אלקטרונים ועל הפוטנציאל שטמון בהם, ורבים גילו סקרנות בריאה למכונות החדשות. לפתע, האתגר החישובי כבר לא נראה כה בלתי מעשי כפי שהיה 20 שנים קודם לכן. זאת ועוד, בזמן שחלף מאז פרסם ריצ'רדסון את מחקריו, הצליח חוקר אחר, קארל גוסטב רוסבי, לפשט עוד יותר את משוואות מזגי האוויר, ולהפחית במידה ניכרת את מורכבות החישובים. פון נוימן הצליח לגייס לטובת פרויקט החיזוי את ג'ול צ'רני, אחד המטאורולוגים החשובים והבולטים בתחומו. צ'רני קיבץ סביבו קבוצה של חוקרים מוכשרים נוספים, ויחד הם החלו בניתוח משוואות מזגי האוויר, כדי לנסות ולהבין איך אפשר להמיר אותן למשהו שמחשב אלקטרוני יכול לפתור. הצעד הראשון של צ'רני היה להבין מדוע נכשל ריצ'רדסון בניסיון החיזוי הראשון שלו. האם נבע הכישלון מטעות חישוב, מנתוני מדידה שקועים, כפי ששאר ריצ'רדסון עצמו, או אולי משהו במשוואות עצמן לא היה בסדר? החקירה העלתה שנתוני מזגי האוויר שהזין ריצ'רדסון למשוואות שלו אכן לא היו מדויקים, אבל זו לא הייתה הבעיה האמיתית. אי דיוק במדידות היה עשוי להביא לתחזית שגויה, אבל התוצאה שקיבל ריצ'רדסון לא הייתה רק שגויה, אלא גם בלתי הגיונית לגמרי. מכאן שמשהו אחר, עמוק ועקרוני יותר, היה לא בסדר. ואכן, צ'רני וצוותו עלו על בעיה עקרונית שכזו, והיא האופן שבו תיארו המשוואות של ריצ'רדסון שינויים מהירים באטמוספירה. כדי להבין את הבעיה הזו, בואו נחזור לאנלוגיה של הסירה ששטה בירדן. נניח שהחברים בסירה משתוללים. הם פותרים ימינה ושמאלה ושוב ימינה, והסירה נעה מגדה לגדה בקצב מהיר. אילו היינו מצלמים אותם בווידאו, אין בעיה, סרטון הוידאו היה מראה את הפעילות התזזיתית הזו ללא קושי. אבל נזכור שאנחנו מצלמים תמונות סטילס בקצב איטי יחסית, נאמר תמונה בכל כמה שניות. התמונות הבודדות לא יצליחו ללכוד את התנועה הקופצנית הזו. מי שמביט בהן לאחר מעשה, רואה סירה שמפליגה במורד הנהר, אולי מתקרבת מעט לגדה הזו או לנגדית מדי פעם, אבל הוא לא יוכל לדעת שהסירה בעצם חתכה ימינה ושמאלה כל הזמן. אותו הדבר מתרחש במשוואות מזגי האוויר. המשוואות מתארות את כל סוגי התנועה של אוויר באטמוספירה. תנועה איטית של גושי אוויר לאורך שעות וימים, וגם תנועה מהירה של רוחות רגעיות ושינויי לחץ פתאומיים. אבל נזכור שכדי לפשט את המשוואות המקוריות המסובכות, ריצ'רדסון הפך אותן ללא רציפות. המשוואות החדשות כבר לא מתארות מה קורה באטמוספירה בכל רגע ובכל מקום, אלא בקפיצות זמן של שעות ובנקודות דגימה שמרוחקות מאות קילומטרים זו מזו. התיאור החלקי הזה כבר לא מתאים לתיאור של תופעות מהירות באטמוספירה. ממש כפי שמי שצופה בתמונות סילס לא יכול לדעת מה קורה בזמן שבין צילום לצילום, כך המשוואות המפושטות לא מתארות היטב מה מתרחש באטמוספירה בקבועי זמן של דקות או בקבועי מרחק של קילומטרים בודדים. במילים אחרות, אם נדמה את המשוואות החדשות שלנו למכונות שמקבלות נתוני מדידה מהאטמוספירה ואמורות להוציא מצידן השני תחזיות מדויקות, אז המכונות האלה לא בנויות לטפל בשינויים מהירים ומקומיים בקנה מידה של דקות וקילומטרים. זה כמו מטחנת בשר שאתה מנסה להכניס לתוכה חול. היא עובדת מצוין עם בשר, אבל החול יקלקל אותה. במקרה שמשוואות מזג האוויר, הקלקול מתבטא במה שמכונה אי יציבות. הכוונה היא שהפתרון שמתקבל מהחישובים הוא פתרון לא הגיוני, שמתאר תופעה שלא יכולה להתקיים במציאות. במקום שלחץ האוויר החזוי יהיה יציב סביב ערכים הגיוניים כלשהם, המשוואות יחזו ערכים גבוהים או נמוכים בצורה בלתי סבירה. ואכן, זה בדיוק מה שקרה לריצ'רדסון. התחזית שלו לא הייתה רק שגויה, אלא גם לא הגיונית. ג'ול צ'אני וצוותו זיהו את הבעיות האלה ופתרו אותן. ראשית הם נעזרו בעבודתו של קארל רוסבי, שכזכור מצא דרך לפשט את משוואות מזג האוויר עוד יותר, כדי להוציא מהן את החלקים שמתארים שינויים מהירים באטמוספירה. כעת, המשוואות המשודרגות תיארו אך ורק תנועה איטית יחסית של שקעים ורוחות, ללא רוחות רגעיות וכיוצא בזה, וזה היה בסדר גמור, כיוון שמה שמעניין את החזאים הוא בעיקר אותן תופעות איטיות וגדולות, ולא משאבי רוח רגעיים. בהמשך לאנלוגיה הקודמת, זה כאילו ששיפצנו את מטחנת הבשר, כך שכעת החול שעובר דרכה לא משפיע עליה יותר. השינוי השני היה בחלוקת האטמוספירה לקוביות וירטואליות. ריצ'רדסון חילק את האטמוספירה לקוביות שאורך כל אחת מצלותיהן הוא כ-200 קילומטרים. צ'ארני מצא שזו חלוקה גסה מדי, שתורמת לאי היציבות של המשוואות, וחילק את האטמוספירה לקוביות קטנות יותר. נוסף על כך גם קפיצת הזמן של החישובים. פרק הזמן בין כל תמונת סטילס, אם תרצו, הוא קטן בהתאם. התוצאה הייתה משוואות יציבות שמסוגלות לתאר את התופעות האיטיות יחסית באטמוספירה באורח אמין למדי. אחרי המאמץ האנליטי, בשנת 1950, עברה הקבוצה לשלב העבודה המעשית. הם חברו לצוות הטכני של אוניברסיטת פנסילבניה, ובמשך חודש ימים עמלו על תכנות מחשב האיניאק כדי לפתור את משוואות מזגי האוויר. מטרתם הייתה לחזור על אותו ניסוי עקרוני של לואיס ריצ'רדסון, לנסות ולחזות בדיעבד את מזג האוויר ביום מסוים בהסתמך על מדידות שנלקחו בתחילת אותו היום. הקשיים שבהם נתקלה קבוצתו של צ'ארני בעבודה עם האיניאק ראויים ללא ספק לפרק בפני עצמו. המחשב האלקטרוני הראשון היה עשוי מעשרות אלפי שפופרות ריק עדינות, ובכל כמה שעות הייתה שפופרת כלשהי נשרפת וכל החישובים היו נעצרים. התוכנה המורכבת נשמרה על עשרות אלפי כרטיסיות מנוקבות שהוזנו למחשב בזו אחר זו, וכל טעות בסדר ההזנה הייתה משבשת את החישוב לגמרי. וכמובן, הצוות נאלץ להתמודד גם עם כל הבאגים והטעויות הרגילות והמוכרות לכל מי שניסה לפתח תוכנה כלשהי אי פעם. זה היה מאמץ טכנולוגי ואינטלקטואלי כביר בכל קנה מידה. אבל בסופו של אותו חודש מפרך, החזיקו החוקרים בידיהם 6 תחזיות מזג אוויר. 4 תחזיות של 24 שעות ו-2 של 12 שעות. כל השש היו מדויקות, ונתוני לחץ האוויר שחזו המשוואות אכן היו דומים מאוד ללחץ האוויר כפי שהיה בפועל ביום התחזית. זו הייתה הצלחה אדירה, וצ'ארני לא היסס לתת לריצ'רדסון את הקרדיט שהגיע לו. הוא אמר ציטוט, אם יש לעבודתי בחיזוי מזג האוויר ערך כלשהו, הרי זה באישרור חזונו של קודמי המוכשר, לואיס ריצ'רדסון. סוף ציטוט. צ'ארני שלח את תוצאות החיזוי הממוחשב לריצ'רדסון, והמדען הוותיק, אז כבר כבן 70, היה מאושר לראות את רעיונותיו התחויים והזנוחים, מקבלים חיים חדשים ומוצלחים במיוחד, ואת חלום החיזוי הנומרי שלו מתגשם הלכה למעשה. ריצ'רדסון הלך לעולמו 3 שנים אחר כך, בשנת 1950. ההצלחה של צ'ארני וצוותו חשמלה את קהילת המטאורולוגים בכל רחבי העולם. בפעם הראשונה מאז שחר ימי ההיסטוריה הייתה בידיהם של החזאים שיטת חיזוי המבוססת על רעיונות מתמטיים מוכחים ועל מדידות מדויקות מהשטח. לא עוד חיזוי לפי אינטואיציה, תחושות בטן או ניסיונות ניחוש על סמך דפוסי מזג אוויר מהעבר, אלא מכונה שמפיקה תחזיות. הטכנולוגיה עדיין הייתה פרימיטיבית ולא שימושית. לצוות של צ'ארני נדרשו כמעט 24 שעות כדי להפיק תחזית ל-24 שעות. זאת אומרת, הם בקושי הספיקו לעקוב אחר קצב התפתחות מזג האוויר עצמו. אבל לכולם היה ברור שככל שהשתכללו המחשבים, גם התחזיות יהיו מהירות יותר. כבר באותה השנה הוקמו מספר צוותי עבודה באוניברסיטאות במקומות שונים בארצות הברית ובאירופה, והעבודה על משוואות מזג האוויר נכנסה להילוך קבוע במיוחד. במרוצת שנות ה-50 וה-60 הצליחו החוקרים לפשט עוד יותר את המשוואות המורכבות ולהפוך את החישובים המתמטיים ליעילים ולמוצלחים עוד יותר, והתחזיות הנומריות נעשו מדויקות עוד יותר ונכונות גם לטווחי זמן של יומיים ואפילו 3 ימים. הישג שחזאים בראשית המאה ה-20 היו יכולים רק לחלום עליו. משלהי שנות ה-60, דחק החיזוי הנומרי מבוסס המחשב את רגליהן של כל שיטות החיזוי הקודמות.
7: רובן בית המהפכה, ראשון וגלות בבל סימנו את סופה של המדינה העצמאית היהודית בארץ ישראל. כמעט כל מי שידע קרוא וכתוב בעברית מקראית הוגלה וסולק מהארץ. אבל היו מי ששמעו על הגחלת של העברית המקראית בארץ ישראל. בתנך מסופר כי כשהגלו האשורים את בני ממלכת ישראל, הם הביאו במקומם תושבים חדשים שגם הם הוגלו מארצותיהם. התושבים החדשים התיישבו בעיר שומרון ומכאן שמם שומרונים. השומרונים אימצו לחיקם את היהדות, הדת המקומית, וגם את העברית המקראית. המסורת השומרונית מביאה סיפור שונה. על פי הגרסה שלהם, השומרונים היו יהודים מאז ומתמיד, עוד מתקופת המדבר, ורק מאוחר יותר חל פילוג בעם ונוצרו שני זרמים ליהדות. על עובדה אחת אין עוררין, והיא שהשומרונים המשיכו לכתוב ולדבר בעברית מקראית גם לאחר חורבן בית ראשון ושני. למעשה, השומרונים רואים את עצמם כשומריה האמיתיים של המסורת והתרבות היהודית המקורית, וזהו לטעמם המקור לשמם, שומרונים מלשון שומרים. כתבי הקודש שלהם כתובים בעברית מקראית, והכתב השומרוני המודרני הוא התפתחות של הכתב העברי העתיק, ושומר על אותו סגנון ציורי וייחודי. אצל היהודים בגולה, הסיפור היה שונה בתכלית. האשורים הגלו את בני ממלכת ישראל למדינות רבות ושונות, ובכך הקשו עליהם לשמר את זהותם הדתית והתרבותית. בבני ממלכת יהודה, לעומת זאת, שיחק המזל. הבבלים הגלו אותם כמקשה אחת אל העיר בבל, ושם בעיר הגדולה הצליחו היהודים ליצור לעצמם קהילה סגורה ומאוחדת. חיי הקהילה המפותחים אפשרו להם לשמר את המסורת והתרבות היהודית, כולל כמובן השפה העברית. אבל אין משמעות הדבר שלגלות בבל לא הייתה השפעה כלל על העברית. ההפך הוא הנכון. כששבו הגולים לארץ ישראל, הם הביאו עמם את הארמית, שפה שהייתה אף היא צאצא של הפיניקית העתיקה, והחליפה את כתב היתדות כשפה הרשמית של האימפריה האשורית והבבלית. הודות להשפעתה כבדת המשקל של אשור, הארמית הפכה ללינגואה פרנקה של המזרח התיכון. שפה בינלאומית שבה מדברים בני עמים שונים אלו עם אלו, כמו התפקיד שאותו ממלאת האנגלית בימינו. מאות רבות של מילים ארמיות חדרו אל העברית והתנחלו בה, לדוגמה אגרה, חירות, בדיעבד, הלוואי, ביטויים כמו בלית ברירה ועורבה פרח, וכמעט כל המילים שמסתיימות באות א', קופסה, מקרא, גמרה ועוד. תחת השפעת התרבות הבבלית ובניסיון לבדל את עצמם מהשומרונים שהמשיכו לכתוב באותיות עבריות עתיקות, היהודים אימצו את הכתב הארמי. האותיות הארמיות המרובעות הן הבסיס לכתב הדפוס העברי של ימין. הכתב העברי המקורי יצא משימוש וחזר לאופנה במרכאות רק בתקופות של לאומנות יהודית גואה. למשל, אפשר למצוא אותו במטבעות שהוטבעו בימי מרד בר כוכבא, וגם על המטבע העכשווי של שקל ישראלי אחד. מעניין לציין שצורתן המקורית של האותיות נון, צדיק, פי וחף דמתה לצורה המודרנית שלהן כאותיות סופיות, זאת אומרת אותיות בעלות סרכים שבולטים מחוץ לשורה. במילים אחרות, האות צדיק נכתבה כצדיק סופית גם באמצע מילה. הסרכים הארוכים האלה הפריעו לכתיבה שוטפת בכתב יד, ולכן בשנים מאוחרות קופלו הסרכים קדימה, והאותיות קיבלו את צורתן הנוכחית. רק בסוף מילים, היכן שלסרכים אין השפעה על מהירות הכתיבה, נותרו הצורות המקוריות של האותיות האלה. לאחר חורבן בית שני בידי הרומאים, תחת לחצן של הארמית, היוונית והלטינית, נעלמה העברית כמעט לחלוטין כשפת הדיבור היומיומית של היהודים. מהמאה השנייה לספירה ועד תחילת המאה ה-20, רובם המכריע של היהודים דיברו בשפות המקומיות של האזורים שבהם חיו, או בשפות כמו יידיש ולדין, שפות יהודיות שהכילו כמות נכבדה של מילים וביטויים שנלקחו מהעברית, ואפילו נכתבו באותיות עבריות, אבל בסיכומו של דבר, לא דמו כלל לעברית. היהודים לא נטשו את העברית, אפילו להפך. כמעט כל יהודי למד לכתוב ולקרוא בעברית בסיסית, כדי שיוכל להתפלל ולקרוא את ספרי הקודש. העברית שימשה גם כשפה המשותפת בין יהודים במדינות שונות, למשל אם הם רצו לעשות עסקים ביניהם. בפרט, השפה הכתובה המשיכה לסגסג באופן יחסי. משכילים ומשוררים רבים כמו הרמב״ם, אבן גבירול ורבי יהודה הלוי המשיכו לכתוב פיוטים, הלכות וספרי פילוסופיה בעברית. למשל, הרב שלמה יצחק, רש"י, המציא או נתן משמעות חדשה ליותר מ-1,000 מילים בעברית, ביניהן השאלה, התרסה ומאסר. מילים עבריות מסוימות אפילו חדרו ללקסיקון של שפות אחרות, כמו שבת, אמן והללויה. אף על פי כן, אי אפשר לומר על העברית שהייתה שפה חיה במלוא מובן המילה, שהרי אף אחד לא ממש דיבר אותה ביום יום. כה רדומה וזנוחה הייתה העברית, עד שאפילו חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, לא האמין שאי פעם היא תשוב לחיים, אפילו לא במדינת היהודים שפרחה בדמיונו. מי מאיתנו יודע עברית במידה מספקת? שאל הרצל בספרו מדינת היהודים, אפילו כדי לבקש בשפה הזו כרטיס לרכבת. איש לא שיער שהעברית תעשה את הבלתי יאמן, את מה שאף שפה מעולם לא עשתה לפניה, ותשוב לחיים.

הפרק בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. כן, אני יודע, מה פתאום פרסומת באמצע הפרק? אז הפעם החלטתי לגוון קצת, במקום פרסומת ארוכה בסוף הפרק, פרסומת קצרה יותר באמצע. אף פעם לא מזיק לגוון קצת. המרכזייה הווירטואלית היא שירות הטלפוניה של עידן האינטרנט, עם פיצ'רים מתקדמים כמו למשל ממשק גרפי נוח וקבלה של הודעות מהמשיבון לדואר אלקטרוני, גם כקובץ קול וגם כהמרה של קול לטקסט. בין אם יש לכם עסק קטן או חברה בינלאומית, המרכזייה הווירטואלית יכולה לחסוך לכם הרבה כסף ולשדרג בכמה רמות את השירות ללקוח. מאזיני עושים היסטוריה מקבלים מספר וירטואלי חינם לשנה. נסו את השירות ללא צורך בכרטיס אשראי. פנו ל-vpbx.co.il, ספרו להם שהגעתם דרך התוכנית, הם כבר ידעו מה לעשות. תודה ל-vpbx על תמיכתם בעושים היסטוריה. ועכשיו, בחזרה לפרק. הצעד הראשון בדרך להתאוששותה המפתיעה של העברית היה התעוררותה של תנועת ההשכלה בקרב היהודים האירופאים בשלהי המאה ה-18. חברי התנועה, משה מנדלסון, דוד פרידלנדר, ישראל יעקובסון ואחרים, ביקשו להוציא את היהודים מהגטאות הפיזיות והתרבותיות שבהן היו נתונים ולאפשר להם להתערות בתרבויות של המדינות שבהם חיו. לצורך כך הם נטשו את הלבוש היהודי המסורתי, הפסיקו ללמוד גמרא והחליפו אותם בבגדים מודרניים ולימודים כלליים. את סיפורי התנ"ך והמקרא החליפו סופרי תנועת ההשכלה המשורריה בסיפורים ובשירים מודרניים שנכתבו בעברית. רוב הסיפורים נכתבו בעברית תנ"כית, עברית שסופרי ההשכלה החשיבו כעברית טהורה ונקייה מהשפעה חרדית גלותית. כתוצאה מכך, לא תרמו הסיפורים והשירים של תנועת ההשכלה לחידוש השפה העברית, אבל הייתה להם השפעה חיובית עליה בכך שהם הוכיחו שאפשר לעשות בעברית שימוש גם ביצירות שנכתבו בהווה ולא רק בספרי קודש בני אלפי שנים. השינוי הדרמטי באמת במעמדה של העברית התחולל בשלהי המאה ה-19 בעקבות עליית התנועה הציונית ותחילת ההתיישבות בארץ ישראל. אליעזר יצחק פרלמן נולד ב-1858 בווילנה, אז חלק מהאימפריה הרוסית. הוא נולד למשפחה חרדית, אבל בנעוריו נחשף לספרים שכתבו חברי תנועת ההשכלה, ובפרט גילה משיכה עזה לשפה העברית שבה נכתבו. משפחתו ניסתה להילחם בנטייה הזו ולהשאיר אותו בתחומי התרבות החרדית, אבל כשבגר פרלמן החליט לעזוב את החינוך החרדי, חזר בשאלה והצטרף לתנועה הציונית. בשנת 1879 פרסם אליעזר פרלמן מאמר בירחון עברי בשם השחר, ובו הוא קבע נחרצות שהדרך אל תקומת העם היהודי בארצו חייבת לעבור דרך תקומת השפה העברית. הרצל האמין שאפשר ליישם במדינת היהודים את המודל השוויצרי, לפיו כל אזרח מדבר בשפת אמו, והשפה הדומיננטית ביותר תהפוך מכורח המציאות לשפה המשותפת. אבל פרלמן טען שאי אפשר יהיה ליצור את הלאום הזה בלעדי אותה שפה משותפת. על המאמר הוא חתם בשם העת אליעזר בן יהודה. בשנת 1881 עלה אליעזר בן יהודה לארץ ישראל. כמעט מיד הוא החל לפעול ללא לאות לקידום השפה העברית והנחלתה בקרב היהודים הארץ ישראלים. הוא הוציא לאור עיתונים בשפה העברית, ובמאמרי המערכת שלו דחף ועודד את היהודים לדבר עברית בבתיהם כשפה ראשונה, כך שהילדים שיגדלו בבתים האלה ידברו בעברית כשפת אם. תחיית השפה העברית, כתב בן יהודה, הכרחית כדי להשיג אחדות בעם היהודי. ציטוט. עוד לא הייתה עת לעם ישראל מיום צאתו מארצו, אשר האחדות הייתה דרושה לו כהיום. דבר גדול וכבד מאוד עלינו לעשות הפעם, אשר לא בכוח איש אחד ואף לא בכוח אלפי אנשים יעשה, כי אם בכוח כל העם כולו. רק בשפה העברית יחיה ישראל בארצו. אם לא נסכין מעט מעט לדבר עברית בשבתנו בביתנו ובצאתנו לטייל, בלכתנו לשוק ולקנות, תקוותנו עבדה. סוף ציטוט. אליעזר בן יהודה מימש בעצמו את שהטיף לו, ובביתו דיברו אך ורק בעברית.
זה לא היה קל. בן יהודה התלונן באחת ההזדמנויות שאפילו תה הוא לא היה מסוגל לבקש מאשתו שתכין לו, כי לא היו מילים בעברית שתארו את הפעולה של הכנת תה. בן יהודה כתב מילון עברי מקיף מאוד, והמציא מאות מילים חדשות, ביניהן גלידה, חביתה וריבה, כך שלפחות בתחום המטבח הצליח לפצות את עצמו. אבל למרות שמקובל לראות באליעזר בן יהודה כמי שהחיה את השפה העברית והאיר אותה מתרדמתה, המציאות הייתה שונה בתכלית. רוב האנשים בסביבתו של בן יהודה התנגדו למאמציו וסרבו להצטרף ליוזמת העברית שלו. בני הקהילה החרדית בירושלים, עיר מגוריו של בן יהודה, ראו בעברית שפת קודש וראו בדיבור היומיומי שלה סוג של חילול הקודש. בן יהודה ספג כמה וכמה חרמות ונידויים לאורך השנים. גם בקרב המתיישבים היהודים מחוץ לירושלים לא זכה בן יהודה להצלחה גדולה. חלק גדול מהחלוצים שהגיעו בעלייה הראשונה היו מבוגרים, עובדי אדמה עיקרים שהעדיפו לדבר בשפות שהם הכירו מהבית. מי שכן התחברו אל החזון של בן יהודה, היו החלוצים והחלוצות הצעירים יותר. החלוצים הצעירים היו מונעים מכוח אידיאלים בוערים, שכללו ברוב המקרים תחייה מוחלטת של התרבות היהודית הגלותית באירופה, ורצון אז להחליף אותה בחברה לאומית וחלוצית. כחלק מהתחייה הזו, הם התנגדו ליידיש שהצגה ביניהם את השטטלים והגטאות החרדיים ואימצו את השפה העברית כאלטרנטיבה ציונית הולמת. תרמה גם העובדה שהצעירים האלה התגוררו ביישובים שהיו לרוב יישובים קטנים מפוזרים ברחבי ארץ ישראל ולכן מנותקים מהשפעותיה של הציביליזציה האירופאית. שם, ביישובים העברים החדשים, ולא בירושלים של אליעזר בן יהודה, צמחה וסגסגה השפה העברית. המורים לימדו אותה בבית הספר, וההורים דיברו אותה עם ילדיהם בבית. עבור אותם צעירים, אליעזר בן יהודה היה סמל המאבק להחיית העברית, והם העלו אותו ואת פועלו על נס. גורם פרלמנטרי או ממשלתי לא התנדב לטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה, עד שחבר הכנסת חסון החליט לצעוק שהמלך הוא עירום. יש כאן בעיה, מישהו צריך לעשות משהו. חסון הזמין 14 מאורחי האתרים החשובים ברשת כמו ויינט, NRG ואחרים לדיון במשכן הכנסת. כצפוי, אף אחד מהם לא טרח להגיע וחסון החליט לעשות שריר. הוא הפך את ההצעה שלו להצעת חוק והעביר אותה למסלול של חקיקה. עד מהרה היא אושרה בקריאת טרומית בכנסת. כל זעקה נשמע ברחבי הבלוגספירה. איך הוא עושה לנו את זה? מה הוא חושב לעצמו? איך הוא בכלל חושב ליישם את הצעת החוק שלו? הרי ברור לכולם שאי אפשר לאכוף באמצעים משטרתיים שום דבר על אף אחד ברשת האינטרנט. השרתים שמאחסנים את האתר יכולים להיות גם בהונדורס לצורך העניין. אבל מקריאה בין השורות של השתלשלות העניינים, יש לי תחושה שלחבר הכנסת חסון לא הייתה מעולם שום כוונה לחוקק חוק כזה. הוא בסך הכל רצה להפעיל לחץ על אורחי האתרים ולגרום להם להבין שהם חייבים לטפל בבעיה הזו בעצמם. והוא הצליח. לדיון הבא שהתקיים בכנסת כבר הגיעו כל האורחים והגורמים הרלוונטיים. התפתח דיון סוער וצעקני, איך אפשר שלא, ובסיומו הסכימו אורחי האתרים לפשרה הבאה. חבר הכנסת חסון יקפיא את החקיקה, שכאמור כנראה מעולם לא התכוון להשלים אותה בלב אחי, והם בתמורה יפעילו סינון עצמי על הטוקבקים שמופיעים באתריהם, ויאפשרו לכל מי שמבקש להסיר טוקבק שמעליב או פוגע בו. על פניו נדמה שההסדר הזה משרת היטב את כל הצדדים. יש מישהו שמסנן טוקבקים וממניח את הטונים, ומשטרת הונדורס נשארת מחוץ לעניין. בפועל עם זאת, בעיית הטוקבקים עדיין לא נפתרה כלל. אחרי ככלות הכל, מי אמר שטוקבקים זה בהכרח דבר רע? מי אמר שסינון טוקבקים הוא בהכרח דבר רצוי? לטוקבקים יכולות להיות גם השפעות חיוביות על החברה. הם יכולים להיות גורם שמאחד את העם לאחר אירועים קשים, כמו נפילת חיילים למשל. אפשר למצוא המון תמיכה ועידוד במסרים שמאות ואלפי מגיבים משאירים בכתבות החדשות. זאת ועוד,
בל נשכח שזכות הביטוי היא זכות בסיסית לכל אדם במדינה דמוקרטית. עורך הדין יונתן קלינגר, שמתמחה בתחום המשפט והטכנולוגיה, הגדיר זאת יפה בבלוג שלו, והוא כתב, אני מצטט, הצנזורה היא עונש המוות של הביטוי. מטרת הצנזורה היא לקבוע שישנם מיטויים אשר החברה אינה מסוגלת לשאת. מטרה זו דומה מאוד לעונש המוות, שהוא קובע שישנם מעשים אשר נקיטתם תוביל לסופו של הסובייקט שנוקט בהם. בצנזורה, כמו בעונש המוות, נוטים להשתמש לעתים נדירות ביותר. סוף ציטוט. סינון טוקבקים הוא צנזורה, והצנזור, עורך האתר במקרה הזה, הוא גורם אשר לא נבחר בבחירות דמוקרטיות ואינו מייצג כלל את דעתו של הציבור. ומה לגבי האלבונות וההכפשות המכוערות בטוקבקים ובפורומים? ובכן, גם כאן לא הכל שחור ולבן. בחודש מאי שנת 2005 כתבה אישה אנונימית באחד הפורומים באינטרנט על טראומה שחוותה 6 שנים קודם לכן. היא הייתה אז בת 16 ונוצלה מינית על ידי גבר מבוגר ממנה. היא כותבת, הייתי ילדה מאוד תמימה, והיום בדיעבד